خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

باشه دختر کجایی ببینی زندگیمو توفان برده سربازی که جای دشمن از هم رزمش گل خورده.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: شنونده رادیو فردا هستید. مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. شهرام صادقی از معترضان دی ماه 1404 اعدام شد. قالیباف تفاهم نامه ایران و آمریکا را سند افتخار و پیروزی خواند. و محمد رضا عارف آمریکا را متهم کرد که به دنبال بهره برداری از شرایط بد اقتصادی در ایران است. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد شهرام صادقی یکی دیگر از معترضان دی ماه سال 1404 صبح یک شنبه 25 مرداد اعدام شده. رسانه‌های حکومتی در ایران آقای صادقی را به حمله با یک دستگاه خودروی پراید به ماموران فراجا در حوالی چهارراه گلزار کرج متهم کردند. بر اساس گزارش این رسانه‌ها این حادثه شامگاه 18 دی سال گذشته روی داده و در جریان آن 7 مامور پلیس از ناحیه سر، دست، پا و چشم مجروح شدند. با این حال جزئیات و مدارک مربوط به روند رسیدگی قضایی و نحوه برگزاری دادگاه شهرام صادقی منتشر نشده. فعالان و نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به صدور احکام اعدام بر پایه اعترافات اجباری در ایران هشدار دادند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی تفاهم نامه میان ایران و آمریکا را سند افتخار و پیروزی در عرصه دیپلماسی توصیف کرد و گفت آمریکا و اسرائیل در جنگ اخیر به هیچ یک از اهداف اعلام شده خود دست نیافتند. او که در جلسه‌ای به مناسبت روز خبرنگاران صحبت می‌کرد، تفاهم نامه میان ایران و آمریکا را سند افتخار و پیروزی در راستای تثبیت پیروزی در میدان دیپلماسی دانست.
1: این مسیر رو مستحکم پیش می‌ریم با افتخار و حتماً به گونه عمل خواهیم کرد که با توجه به مؤلفه‌های قدرت هستند که به ما قدرت میدند و اون بازدارندگی رو ایجاد میکنن.
0: این اظهارات در حالی مطرح می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه گفته بود ایران به طرز بسیار بدی در حال شکست خوردن است و تاکید کرد که آمریکا به فشار نظامی و اقتصادی بر تهران ادامه خواهد داد تا به گفته او از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری کند. در خبر دیگر، معاون اول رئیس جمهور ایران با اشاره به افزایش قیمت کالاها و مشکلات معیشتی آمریکا را متهم کرد که به دنبال بهره برداری از شرایط اقتصادی برای ایجاد نارضایتی و فروپاشی اجتماعی در ایران است. محمد رضا عارف روز یک شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار گرانی را آزاردهنده توصیف کرد و بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های دولتی برای آنچه بدترین سناریوها خواند تأکید کرد. او مدعی شد راهبرد آمریکا استفاده از موج افزایش قیمت هاست و هشدار داد همه دستگاه ها باید برای مقابله با آن وارد عمل شوند. براد کوپر فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام پس از بازدید از ناو هواپیما بر USS ابراهام لینکلن از عملکرد و تاب‌آوری خدمه این ناو تمجید کرد. آقای کوپر در بیانیه حضور خود در ناو ابراهام لینکلن را الهام بخش توصیف کرد. فرمانده سنتکام همچنین با اشاره به موضوع سلامت روان نیروهای مستقر در این ناو اضافه کرد در میان 11 ناو هواپیما بر فعال نیروی دریایی آمریکا، ابراهام لینکلن در حال حاضر یکی از کمترین آمارهای موارد مرتبط با مشکلات سلامت روان را دارد. ناو ابراهام لینکلن ماهاست که در منطقه حضور دارد و در جنگ منطقه‌ای و سپس اعمال محاصره دریایی علیه ایران نقش مهمی داشته. 5 کشور عربی به همراه ترکیه، پاکستان و اندونزی در بیانیه روز یک شنبه مخالفت اسرائیل با طرح دونالد ترامپ برای غزه را محکوم کردند و هشدار دادند این موضع میتواند تلاش‌های آمریکا برای پایان دادن به جنگ را با مشکل روبرو کند. همزمان جرد کوشنر فرستاده ویژه دونالد ترامپ روز یک شنبه در قاهره با میانجی‌های از مصر، قطر و ترکیه دیدار کرد. یک منبع دیپلماتیک به خبرگزاری رویترز گفته مقام‌هایی از حماس نیز در بخشی از این گفتگوها حضور داشتند. به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. سپاس از توجه همراهیتون.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: بدونستین یک کانال وسط بیابونای مصر هست که فقط 6 روز بسته شدنش میلیاردها دلار به اقتصاد دنیا ضرر زده؟ میدونستین 15 تا کشتی 8 سال وسط همین کانال گیر افتاده بودن؟ میدونستین همین کانال یه روزی انگلیس و فرانسه رو از تخت ابرقدرتی دنیا کشید پایین؟ و آیا میدونستین چرا با همه این اهمیت ها این کانال هیچ وقت مثل تنگه هرمز تبدیل به ابزار تهدید همیشگی نشد؟ داستان این اپیزود شوخی با تاریخ جواب همین چراست. واقعا چقدر خفن، چقدر زیبا، چقدر جادا، چقدر همه چی.
2: Every dictatorship has one obsession.
3: بریزید خونها را.
2: The hate of men will pass.
3: بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
4: کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
5: 22 and he do we woo we woo.
6: شوخی با
7: تاریخ.
6: بی‌هیاها.
1: سلام، من جلال سعیدی هستم و اینجام اپیزود شماره 86 پادکست خودتون شوخی با تاریخ، جایی که گرد و خاک تاریخ رو میتکونیم تا ببینیم مادر بزرگ پدر بزرگامون دقیقا چه شاکاری کردن، چه بدهی بالا آوردن که ما همش داریم تو تاریخ قصهش رو میدیم. ببینید، ما آدم ها یه ویژگی بامزه داریم دوستان. تا وقتی یه چیزی درست کار میکنه اصلا وجودشو نمیبینیم. برق رو مثلا نگاه کنید، تا وقتی هست کسی نمیگه به به چه برق خوبی، نور به قبرت بباره، ای ادیسون با گراهام بل مشهور بشی هستن. ولی کافی همین برق 5 دقیقه قطع شه، کل فامیل تبدیل میشن به کارشناس وزارت نیرو و اینا که ببینن کاهش بارش های اخیر و نارسایی ها و سوخت فسیلی و فلان و اینا و اینا الیبل جیمبلشون چی بوده. این کانال سوئزم دقیقا قصهش همینه، همین داستان این اپیزود ما. تا وقتی که کشتی ها دارن ازش رد میشن، هیچ کسی یادش نیست همچی چیزی اثر رو نقشه وجود داره. ولی یه بار، فقط یه بار که یه کشتی اون وسط گیر کرد، یا نصف مردم دنیا فهمیدن که اصلا یه جایی هست به اسم کانال چی؟ سوئز. اما بیاید ببینیم اصلا این کانال سوئز از کجا ثبت شد. اگه از بالا به نقشه اون منطقه نگاه کنید، یه خشکی باریک بین دریای مدیترانه و دریای سرخ وجود داره. آدم با خودش میگه خب این دوتا دریا که اینقدر به هم نزدیکن، چرا یکی نیومده این وسط یه کانال بکشه که کشتی ها مجبور نشن کل آفریقا رو دور بزنن؟ خبر خوب اینه که این فکر فقط به ذهن من و شما نرسید، اصلا جدیدم نیست. تقریبا از زمان فراعنه آدم ها هوس کرده بودن این دوتا دریا رو هم بس کنن. چرا؟ چون ما آدم ها بس کردن رو دوست داریم دوستان، حالا چه عروسی مروسی باشه، چه دریا مریا باشه، چه تنگ منگه. اون موقع حتی بعضی از پادشاهان مصر باستان و بعدتر داریوش هخامنشی خودمونم یک کانالایی بین رود نیل و دریای سرخ کندن. کلن این هخامنشیام یکی از ویژگی‌های خوبشون این بود که اون زمان هر جا دوتا آب می‌دیدن دوست داشتن به هم وصلشون کنن. اصلا بگم اونم اصطلاح آب به آب اون موقع از همینجا اختراع شد، بعدن در اثر بارندگی و تغییرات اقلیمی معنیش عوض شد، الان آب به آب تهش میرسه به دست ما. ولی اینو یادمون نره که اونی که امروز به اسم کانال سوئز میشناسیم داستانش مال قرن 19 اون موقع اروپا تشنه تجارت با هند و شرق آسیا بود، بد جورم تشنش بود. ادویه، چای، ابریشم، پنبه همه اون طرف دنیا بود. اما یه مشکل کوچیک وجود داشت. چی؟ کشتی ها برای رسیدن به هند باید کل قاره غول‌پیکر آفریقا رو دور می زدن، یعنی هزاران کیلومتر راه اضافه، هفته ها زمان بیشتر و کلی خرج سوخت و خدمه و این حرف ها. تا اینکه چی شد؟ یه دیپلمات و مهندس فرانسوی به اسم فردیناند دولسپس پیدا شد و گفت بچه ها چرا این همه دور دور میذارید؟ مگه اینجا اندازگو فرشته است؟ این باریکه خشکی وسط بیابون رو بکنید قلفتی، مستقیم برید دیگه. الان این ایده خب خیلی بدیهی به نظر میاد، ولی اون موقع تقریبا در حد این بود که یکی بگه بچه ها بیان یه پل از تهران تا نیویورک بزنیم، مسیر کوتاه‌تر میشه. ایده عالی بود، اجرای پروژه ولی چی؟ داغان. به هر حال سال 1859 رسید و کار شروع شد. داستان از این قرار بود که یه شرکت فرانسوی درست شد، سهام فروخ، فرانسوی ها بیشتر سهامش رو خریدن و دولت مصر هم تقریبا نصف دیگه‌شو خرید. به همین ترتیب هم کانال رو ساختن تا بعدن هر کشتی که از کانال رد میشه عوارضش بره تو جیب کی؟ تو جیب همین شرکته. گفتن نداره که اون موقع نه بیل مکانیکی بود، نه بولدوزر، نه لودر، نه جی پی اس. هزاران کارگر بدبخت مثلی با بیل و کلنگ و چنگ و دندون افتادن به جون بیابون. گرمای طاقت فرسای مصر، بیماری وبا، کمبود آب، کار اجباری، اصلا یه وضعی. یعنی ساخت این کانال اصلا شبیه عکسای قشنگ کتابای جغرافی نبود دوستان. برای خیلی ها کانال سوئز با عرق ساخته نشد، با خون و جونشون ساخته شد و 10 سال طول کشید تا بالاخره در سال 1869 کانال افتتاح شد. افتتاحیم کم از مراسم اسکار نداشت. امپراتورا، ملکه ها، شاهزاده ها، سفیرا، هر کی تو اروپا اسم و رسمی داشت خودش رو رسوند به کجا؟ به مصر. خدیب اسماعیل حاکم وقت مصرم خواست سنگ تموم بذاره و اونقدر خرج مهمونی و تشریفات و ساختن کاخ و سالن و اپرا کرد که انگار عروسی پسر یکی دونه شد. بابا یه کانال میخوای افتتاح کنی مرد، چه خبره؟ ما خودمون این همه کانال کولر افتتاح کردیم، اینم اومدیم شلوغش کنیم، نتیجه چی شد؟ این پروژه و البته یک عالمه بلخرجی های دیگه جناب حاکم وقت مصر باعث شد مملکت زیر بار بدهی له بشه و رسماً برشکست. اینجا دقیقا همون جاییه که حالا انگلیسی ها اضافه بر فرانسوی ها با اون خونسردی و مکر معروفشون وارد داستان میشن. اونا اومدن گفتن چی؟ داداشا آبجیای مصری اگه پول کم آوردین ما هستیم، ما پول ها. و بعد خیلی محترمانه سهام کانال رو از حاکم بدهکار مصر خریدن. یعنی کانال وسط مصر بود، با خون و جون کارگرای مصری هم ساخته شده بود، اما سودش کجا میرفت؟ مستقیم میرفت تو جیب بریتانیای کبیر و فرانسه. چرا؟ چون نصف شرکت سازنده و اداره کننده کانال که از قبل مال فرانسه بود، حالا مصری‌ها بقیه‌شو فروخته بودن به کی؟ به انگلیسی‌ها. یه چیزی شبیه این که شما با 1000 خونه دل خونه بسازی ولی بعد ورشکست بشی و اجارش مستقیم بره تو حساب همسایه. از اینجا تا سالها اوضاع دوستان همینجوری بود تا اینکه رسیدیم به سال 1956. اینجاست که یکی از جذابترین و کله شق‌ترین شخصیت‌های داستان وارد صحنه میشه. کی؟ جناب آقای جمال عبدالناصر، که تو خونه همون ناصر صداش میزدن ظاهرا. چاکر آقا ناصر، بفرمایید بفرمایید، جا برای همه هست تو قصه ما. عزیزان جا باز کنید، ناصر جون بیاد تو. بفرمایید ناصر جون، بفرمایید تو رو خدا. ناصر

سال 1956 آقا ناصر تازه رئیس جمهور مصر شده بود. جوان، پر انرژی، محبوب و به شدت هم اهل ریسک. میگن ناصر تا سر کار اومد یه نگاهی به کانال کرد و گفت مگه این کانال عمتونه؟ این کانال واسه ماست، یعنی کلش واسه ماست، یعنی مال مصره. و بعد دید اینجوری نمیشه و این انگلیسی ها و فرانسوی ها با زبون خوش دست از سر کانالش بر نمیدارن. مشکل دیگه چی بود؟ مشکل دیگه این بود که چند روز قبلش آمریکا و بریتانیا زیر قول کمک مالی زدن که برای ساخت سد اسوان قرار بود به مصر بدن. ناصر هم گفت خیلی خوب، پس باید پول سد رو از درآمد کانال خودمون در بیاریم دیگه. در میاریم. اینه که یه نقشه عجیب کشید و چیکار کرد؟ یه روز رفت پشت تریبون رادیو تا سخنرانی کنه. از قبل چیکار کرده بود؟ از قبل با نیروهای نظامی کشورش هماهنگ کرده بود که چی؟ که کد عملیات تصرف کانال برای نظامیا اینه که ناصر تو حرفاش تو رادیو اسم همین مهندس فرانسوی یعنی فردیناند دولسبس رو بیاره. در این زمینه کمم نذاشت و تو نطقش هی اسم این بنده خدا رو آورد. نیروهام پای رادیو پیام رو گرفتن و ریختن دفاتر کانال رو تصرف کردن. ناصر هم ای پشت تریبون فریاد زد از امروز کانال سوئز ملی شد و تمام درآمدش مال مردم مصر. همین چند جمله دنیا رو منفجر کرد. انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها که سال‌ها از کانال سود می‌بردن رم کردن و گفتن یعنی چی مال خودتونه؟ ما پول دادیم، قرارداد بستیم، کش که نیست. از اون ورم اسرائیل که با مصر دشمنی سفت و سختی داشت وارد ماجرا شد و این سه کشور یعنی فرانسه و انگلیس و اسرائیل با هم به مصر حمله کردن. ترتیب حمله اما یه جوری عجیبی بود. ترتیب اینجوری بود که اول اسرائیل به صحرای سینا حمله کرد و بعد مثلا قرار بود انگلیس و فرانسه با سیس میانجی وارد میدان بشن و به دو طرف اولتیماتوم بدن. اولتیماتومی که از اول معلوم بود مصر قبولش نمیکنه. بعدم به بهانه امن کردن کانال میتونستن حمله کنن راحت. اگه این اتفاق دوستان مثلا 50 سال قبل از 1956 افتاده بود، احتمالاً کار مصر تمام بود و سه سوته این ارتشای قدرتمند میگرفتنشو چی؟ تمام. اصلا مصر دوباره مستعمره میشد انگار. اما دنیا عوض شده بود. نه اینکه مثلا مصر خیلی پیشرفته و قدرتمند شده بود داد. نه، یه وقت دلتون رو به جای خوب نبرید، تو تاریخ خیلی از این جاها توش نیست. دلیل اصلی این بود که در دوران پسا جنگ جهانی دوم دو تا قول تازه نفس در عرصه بین المللی روی صحنه بودن. کیا؟ آمریکا و شوروی، یعنی فاتحین اصلی جنگ جهانی دوم که به عنوان دو قول تازه ظهور کرده خودشون هم داشتن در سرمای بیبدیل دنیای اون موقع با هم می‌جنگیدن، یعنی همون جنگ سرد خودمون. جالب اینجاست که این دفعه با اینکه آمریکا و شوروی سر هیچ موضوعی تو جنگ سرد به صورت مادرزاد با هم توافق نداشتن، ولی قدرتی خدا روی یکی، یعنی رو ماجرای کانال سوئز با هم هم‌عقیده بودن. اینکه انگلیس و فرانسه غلط زیادی کردن رفتن سراغ مصر و این جنگ باید تموم بشه سری. فشار سیاسی و اقتصادی از هر دو طرف شروع شد. آمریکا حتی بریتانیا رو تهدید به تحریم مالی کرد یه جورایی و میدونیم البته آدم باور این حرفا سخته. انگلیس و فرانسه هم دیدن ای سنبه پرزور، این دوتا هم گولاخایی هستن که شوخی پوخی سرشون نمیشه، یعنی آمریکا و شوروی. اینه که با خاری عقب نشینی کردن و تازه همه فهمیدن که واقعا دوران اون امپراتوری های قدیم که هر جا دلشون میخواست دشگر میکشیدن دیگه رسما با آخر.

خب تا اینجای داستان دیدیم که جمال عبدالناصر کانال سوئز رو ملی کرد، انگلیس و فرانسه و اسرائیل هم حمله کردن که بزنن تو دهن ناصر، ولی آخرش کموله کرد خود تو دهن خودشونو، مجبور شدن بساطشون رو جمع کنن و برگردن و کانالمون برای کی؟ برای مصریا. و آق ناصر هم شد قهرمان جهان عرب. خب قهرمانی ایشون رو ما تبریک میگیم، ولی قصه سوئز هنوز تموم نشده، کلی ماجرا مونده. شما هم دیر اومدی زود نخواب برو دیگه، چون ظاهرا این کانال هر چند سال یه بار احتیاج داره یه جوری به بشریت یادآوری کنه که زیادی به خودش مغرور نشه، فکر نکنه چیز خاصی ها. 11 سال بعد یعنی سال 1967 جنگ 6 روزه بین اسرائیل و کشورهای عربی شروع شد. این همون جنگیه که خب اسمش 6 روزه است، ولی عوارضش هنوز بعدش نزدیک 60 سال تمام نشده. صبح روز شروع جنگ 15 تا کشتی تجاری از کشورهای مختلف وارد کانال سوئز شده بودن و سرشونو که نه چه میدونم دماغشون انداخته بودن پایین، هر روی اومده بودن تو کانال و قرار بود مثل هر سفر عادی چند ساعته از کانال رد بشن و برن دنبال کار زندگیشون. ولی ناگهان جنگ، همون جنگ 6 روزه شروع شد. با شروع جنگ و رسیدن ارتش اسرائیل به ساحل شرقی کانال، سوئز عملا تبدیل شد به خط مقدم و مصر هم برای اینکه اسرائیل نتونه از کانال استفاده کنه مسیر رو بست، یعنی گفت کانال مالال تعطیله. مصریان برای اینکه مسیر رو ببندن کارهای عجیبی کردن، مثلا چند تا کشتی رو برداشتن بردن غرق کردن اونجا، مین ریختن توش و خلاصه دو طرف کانال رو جوری قفل زدن که انگار صابخونه آدم رفته باشه مسافرت، و هم قفل بالا رو زدن هم قفل پایین رو، هم کلی رو انداخته تو چای آب، حالا میگه بیا بازیش کن. همین جوری شد که اون 15 تا کشتی بخت برگشته وسط کانال گیر افتادن. خب اول همه فکر میکردن جنگ چند روز یا نهایتاً چند هفته طول میکشه، حل میشه میره ماجرا پی کارش. بالاخره جنگی که اسمش 6 روزه، حالا 6 روزه مگه تموم نشه؟ ولی 60 روزه که دیگه تموم میشه و کانال باز میشه دیگه. اما کانال باز نشد که نشد. چند ماه گذشت، بعد یک سال گذشت، بعد دو سال گذشت، این کشتیای بدبخت زیر گرد و خاک صحرای مصر زرد شدن و به همین خاطر هم اسمشون رو گذاشتن ناوگان زرد، ولی کانال کماکان باز نشد که نشد. یعنی ماجرا انقدر طول کشید که این خدمه کشتی‌ها دیدن خبری از باز شدن کانال نیست دیگه، اینا رفتن برای خودشون یه جامعه کوچیک اصلا درست کردن، واسه خودشون یه انجمن راه انداختن، بین کشتی‌ها رفت و آمد می‌کردن، مهمونی می‌گرفتن، اینا می‌رفتن کشتی اونا، بعد اونا می‌گفتن دیگه نوبتی هم باشه نوبت شماست، دفعه بعد کباب می‌گیریم شما تشریف بیارید. بعد دیدن نه، هر چی سماق می‌مکن فایده نداره، سماق تموم شد اصلا. اینه که به ورزش روی آوردن، مسابقه فوتبال و قایقرانی برگزار می‌کردن و حتی همزمان با المپیک مکزیکو سیتی در سال 1968 برای خودشون المپیک هم راه انداختن. مدالاشون هم احتمالاً از این مدالایی بود که نفر اول و آخر خیلی فرقی با هم نداشتن، چون در صورت فرداش دوباره باید برمیگشت روی همون کشتی گیر کرده دیگه. یا هم که هر کی اول میشد احتمالاً کاپیتان کشتیش مثل باباهای ما در دوران کودکی یه قندونی کره زمینی چیزی می‌خرید می‌آورد یواشکی میداد به کاپیتان کشتی میزبان که سر صف بدن به این همکارشون که اول شده بود دلش خوش بشه. تازه تمبر هم این بنده خدا برای خودشون درست کرده بودن، روی نامه ها میچسبوندن و اداره پست مصر هم میگه باشه دیگه میبریم نامه های اینا رو میدیم. یعنی کشتی ها جایی نمیرفتن ولی نامه هاشون میرن. کم کم هم وقتی دیدن دیگه ماجرا داره خیلی کش میاد، تعداد خدمه رو کم کردن و گروه های کوچکتر به شکل نوبتی از کشتی ها نگهداری میکردن، تا آخرش بالاخره تو سال 1975 بعد از 8 سال کانال دوباره باز شد. ولی این کشتی ها بعد از این همه سماق میکیدن دیگه اون کشتی های سابق نبودن که، یعنی از اون 15 تا کشتی فقط 2 تا کشتی آلمانی تونستن با موتور تعمیری خودشون به بندر اصلی برگردن و مثلا سفر یکی از اونا که قرار بود فقط چند هفته طول بکشه 8 سال و 3 ماه و چند روز طول کشید. یعنی واقعا کارکنان این کشتی ها از نظر امید به زندگی به ما هم گفتن زکی واقعا. اون موقع فکر کنم هنوز افسردگی و ناامیدی و ابا خاک بر سرمون شد حالا چی کار کنیم و بحران کچی و آخه این چه زندگی و اینا هنوز اختراع نشده بودیم.

اما بازم برگردیم سر کانالمون، چون اینجا یه نکته جالب تاریخی دیگه هم وجود داره. کانال سوئز طبق کنوانسیون قسطنطنیه در سال 1888 قرار بود در زمان صلح و جنگ برای کشتی‌های تجاری و نظامی همه کشورها باز بمونه. منتها تاریخ بارها نشون داده که بین چیزی که روی کاغذ نوشته شده و وقتی که کشورها به قصد کشت به جون هم میافتن، یه فاصله وجود داره که با آیین‌نامه و تفاهم‌نامه پر نمیشه. حالا اجازه بدید از سال 1975 بگذریم، بیایم جلو و با حفظ موازین بین المللی منع پارگی خشتک یک قدم خیلی خیلی بلند برداریم و برسیم به مارس 2021، زمانی که کانال سوئز دوباره بسته شد، ولی این بار نه به خاطر جنگ، نه به خاطر ناصر، نه به خاطر انگلیس و فرانسه و اسرائیل و این حرفا، بلکه به خاطر کشتی که کانال پیچید ولی کشتی نپیچید. جونم براتون بگه کانال سوئز اون موقع همینجوری خوابیده بود دراز به دراز، در جاش داشت به تنگه هرمز فکر میکرد که یک کشتی کانتینر بر به نام ایور گیون با حدود 400 متر طول سرش انداخت پایین، همینجوری مثل گاو وارد کانال شد. حالا تو همین وضع هوا طوفانی شد، ظاهرا یه تعدادی خطای فنی و انسانی و اینا هم صورت گرفت، کشتی از مسیر منحرف شد، دماغش رفت روی یه طرف کانال، باسنش هم رفت سمت دیگه و فرد زد کانال رو بست. یعنی چی؟ یعنی یکی از مهمترین مسیرهای تجارت جهان تبدیل شد به کوچه که یه تریلی توش کچ کچ پارک کرده و راه رو بسته. گفتم دیگه طول این کشتی 400 متر بود، ولی عرض کانال سوئز تو قسمت‌های قابل کشتیرانیش حدود چقدر 200 متر. پس هیچی دیگه، کشتی موفق شد به خوبی با کچ شدنش کانال رو ببنده و دیگه هیچ کس نمیتونست رد بشه از اونجا. و اینجوری شد که کالا، نفت، قطعات صنعتی، مواد غذایی و هر چیزی که فکرش رو بکنید پشت یک کشتی گیر کرده بود اونجا و برآوردهای اون زمان میگفتن که روزانه حدود 9 میلیارد دلار تجارت دنیا از حرکت افتاده بود.

خاک فنا میره. بعد رئیس جمهور مصر میگفت داداش یه دقیقه صبر کن من بگم وسط کنم با آقا مصطفی پشت بلوزه. آقا مصطفی هم که یه دستش به فرمون یه دستش به گوشی تا بیاد بفهمه چه خبره بگه اهلا و سهلا مرحبا و این حرفا، اقتصاد جهانی 1 میلیارد دلار دیگه ضرر کرده بود. خلاصه بالاخره بعد از 6 روز با کمک آقا مصطفی، یدک‌کش ها، لایروبی و بالا اومدن آب، کشتی آزاد شد و کانال دوباره راه افتاد. اما اون 6 روز دوستان یه چیز مهم دیگر را به دنیا یادآوری کرد. این که بخش بزرگی از تجارت جهانی برخلاف ظاهر خیلی پیشرفته و پیچیده‌اش به چند تا دونه راه باریک وابسته است تو دنیا. در مورد همین کانال سوئز هم طبق گزارش ها حدود 10% تجارت دریایی جان از نظر حجم و بخش بزرگی از تجارت کانتینریش از سوئز عبور میکنه. خب حالا اجازه بدید اصلا برگردیم به اون سوال اصلی این اپیزود و اینکه چرا کانال سوئز با این همه اهمیت مثل تنگه هرمز تبدیل نشده به ابزار دائمی تهدید و خط و نشون. اولین جواب چیه دوستان؟ پوله. پول. آخ چقدر این پول مهمه. خیلی مهمه دوستان. اینو من نمیگم و تمام عالم میگن.

بله بله، داشتم میگفتم که این بچه های بلکت هم پریدن وسط که چی، که همه چی واسه پوله و قصه ما و کانال سوئز هم واسه پوله. مسئله اینه که برای کشور مصر به عنوان میزبان کانال سوئز، درآمد حاصل از عبور و مرور کشتی ها از این کانال یه منبع عظیم درآمدیه. یعنی هر کشتی که سالم وارد سوئز بشه و سالم هم از اون طرف بیرون بره، عوارض میده به مصر. آمارها میگن مصر در سال مالی مثلا 2022-2023 بیش از 9 میلیارد دلار فقط بابت همین عبور و مرور از کانال درآمد داشته. یعنی سوئز برای مصری‌ها شبیه یه مغازه خیلی پرسوده، ولی صاحب مغازه معمولا هر روز تهدید نمی‌کنه که اگه عصبانی بشم کرکره رو می‌کشم پایین و خودمو ورشکست می‌کنم. یعنی طرف به خاطر انگیزه‌های مالی خودشم که شده نمیاد درآمد خودشو به چیز بده. اتفاقا چند سال پیش وقتی به خاطر لنگ و لگد انداختنای حوثی‌ها و ناامنی دریای سرخ کشتی‌ها شروع کردن آفریقا رو دور زدن و عملاً از کانال سوئز دیگه استفاده نکردن برای مدتی، درآمد مصر در یک سال تقریباً 2/3 ریخت. یعنی لازم نیست مصر خودش کانال رو ببنده در است. همین که بقیه هم احساس کنن مسیر امن نیست، دخل مصر به مشکل برمی‌خوره. تنگه هرمز ما که کانال دست ساز متعلق به یک کشور نیست، یه تنگه طبیعیه که بین ایران و عمان قرار گرفته و از نظر حقوق بین الملل مسیر عبور بین المللی محسوب میشه و کشورهای ساحلی اصلا نمیتونن مثل مصر کنارش باجه عوارض بذارن و از هر کشتی پول عبور بگیرن. سوئز برای مصر بیشتر درآمده، ولی هرمز برای ایران بیشتر اهرام قدرته. یعنی سوئز برای مصر بیشتر جنبه درآمدی داره، ولی هرمز برای ایران بیشتر اهرام قدرته و مسئله امنیتیه. اینم کشف جدیدی نیست البته که یه سری از این شنگول و منگولای جمهوری اسلامی فکر میکنن الان اونا کشفش کردن. یعنی اینکه امروز نظام هی داره از اهمیت هرمز حرف میزنه چیز جدیدی نیست. 50 سال قبل محمد رضا شاه پهلوی هم توی یک مصاحبه گفته بود تنگه هرمز برای ما مثل یه شاهرگ، مسئله مرگ و زندگیه. یعنی فارغ از اینکه چه حکومتی تو ایران سر کار بوده، اهمیت ژئوپلیتیکی هرمز برای ایران تقریبا ثابت مونده. تفاوت دوم هرمز و سوئز اما نوع کالایی که ازشون رد میشه. از سوئز دوستان همه چی رد میشه، از کانتینر لباس و موبایل و دینگول پینگول گرفته تا نفت و غلات. ولی هرمز قبل از هر چیز گلوگاه.

گاه انرژی دنیاست، در حدی که طبق آمارها مثلا در سال 2024 روزانه حدود 20 میلیون بشکه نفت و فرآورده‌های نفتی از هرمز عبور می‌کرده، چیزی حدود 1/5 مصرف جهانی، و تازه بخش بزرگی از گاز طبیعی مایع دنیا هم از همین تنگ رد میشه. حالا تفاوت سوم چیه بین سوئز و هرمز؟ اون راه جایگزینه. اگه سوئز بسته بشه دوستان، کشتی‌ها میتونن صرخه رو کج کنن و برن از سمت دماغه امید نیک در جنوب آفریقا دور بزنن و برن به زندگیشون برسن، که البته این مسیر هم طولانی تر خیلی، هم گرون تر خیلی، و هم اعصاب خرد کنتره. ولی به هر حال یه راهی هست دیگه، یه راه دریایی وجود داره. ولی برای بخش بزرگی از نفتی که از خلیج فارس و از طریق هرمز صادر میشه، جایگزین واقعی و کافی برای هرمز وجود نداره. چند تا خط لوله هستا، همین الان هم مثلا عربستان داره نفتشو به جای نفتکش درمانی لوله درمانی میکنه، اما خب ظرفیت این لوله ها جواب همه این نفتی رو که از تنگ رد میشه رو که نداره، که به همین دلیله که حتی حرف بسته شدن هرمز هم میتونه بازار انرژی رو به هم بریزه. پس سوئز و هرمز هر دو گلوگاهن، ولی کارکرد سیاسیشون متفاوته. سوئز برای مصر بیشتر شبیه دستگاه کارتخونه، یعنی هر چی بیشتر کار کنه پول بیشتری وارد حساب مصری ها میشه، ولی هرمز برای ایران بیشتر شبیه دستگیره دره. خودش بابت باز بودن در پول مستقیمی نمیگیره، ولی همه میدونن اگه دستش رو روی اون دستگیره بذاره، کلی آدم اون پشت حالشون به هم میخوره، حالشون بد میشه. البته این به این معنی نیست که سوئز هیچ وقت سیاسی نشده یا مصر هیچ وقت عبور کشتی‌ها رو محدود نکرده. خود همون داستان ناوگان زرد که گفتیم نشون میده که کانال 8 سال بسته بود دیگه. اما در شرایط عادی، منافع اقتصادی مصر، قواعد بین‌المللی و وجود مشتری‌های فراوانی که برای عبور پول میدن، همه مصر رو تشویق میکنن که کانال رو باز، امن و قابل پیشبینی نگه داره. اما تو هرمز هر بحران سیاسی، نظامی یا امنیتی میتونه مستقیم خودش رو روی تردد کشتی‌ها و قیمت نفت نشون بده. پس جواب سوال اولمون یکم روشن شد. اسم سوئز بیشتر با ماشین حساب گره خورده، هرمز اما بیشتر پیچیده به میز مذاکره و ناو جنگی و بیانیه‌های عواقبش به عهده خودتونه. اینجوریه.

خب اینم از این اپیزود. دیگه میدونیم اینجور مسائل انقدر واقعا پیچیدگی های مختلف دارن که توی یه اپیزود از یه پادکست طنز تاریخی نمیشه بهشون پرداخت، نه بنده توان پرداختن بهشون رو دارم. بنابراین علاقمندان میتونن برن خودشون تحقیقات بیشتری بکنن، بعد بیان به ما هم بگن چه خبره و چیا کشف کردن. ممنون مالم از لطف و محبت شمایی که تا این منتهای ته این اپیزود رو گوش کردید. واقعا دمتون گرم و ممنون مال تر میشم که اگه فکر میکنید محتوایی که اینجا تولید میشه همچین مالی هست، به دیگران هم معرفیش کنید و براشون بفرستید اپیزودا رو. بعد کمی بیشتر و بیشتر شیم بریم مرحله بعد. عزیزانی که از راه دور و نزدیک قدم رنجه فرموده و در پادگیرهایی مثل کست باکس و اسپاتیفای یا هر جای دیگه سابسکرایب میکنن، کامنت میذارن و لایک میکنن، هم خیلی خیلی دمشون گرم. با این کارشون هم به ما دلگرمی و عشق میدن، هم باعث میشن که الگوریتم های این پادگیرها این پادکست رو بیشتر به دیگران معرفی کنن و ارائه کنن. پس فکر نکنیم مثلا یه لایک زدیم حالا مگه چی و این حرفا، خداییش خیلی مهمه، دست کم نگید. طبق معمولا باید بگم که هر سر و صدا و موزیک و تیتراج و خلاصه آکوستیک ماکوستیک خوبی تو این پادکست میشنوید کار دوست خوبم شهرام ابراهیمیه که دمش هم گرم. و دیگه بحث دیگه، برم این دام بر مرغ دیگر بنهم، کلتون رو خوردم. پس اگه دارید میرید خب برید، ولی از کنار برید، مبادا اون قسمت های سیاه و تلخ و چرک و کانال ملال و تنگ منگ زده تاریخ

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

0: شنونده رادیو فردا هستید. مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. شهرام صادقی از معترضان دی ماه 1404 اعدام شد. قالیباف تفاهم نامه ایران و آمریکا را سند افتخار و پیروزی خواند. و محمد رضا عارف آمریکا را متهم کرد که به دنبال بهره برداری از شرایط بد اقتصادی در ایران است. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد شهرام صادقی، یکی دیگر از معترضان دی ماه سال 1404، صبح یک شنبه 25 مرداد اعدام شده. رسانه‌های حکومتی در ایران آقای صادقی را به حمله با یک دستگاه خودروی پراید به ماموران فراجا در حوالی چهارراه گلزار کرج متهم کردند. بر اساس گزارش این رسانه‌ها، این حادثه شامگاه 18 دی سال گذشته روی داده و در جریان آن 7 مامور پلیس از ناحیه سر، دست، پا و چشم مجروح شدند. با این حال جزئیات و مدارک مربوط به روند رسیدگی قضایی و نحوه برگزاری دادگاه شهرام صادقی منتشر نشده. فعالان و نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به صدور احکام اعدام بر پایه اعترافات اجباری در ایران هشدار دادند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی تفاهم نامه میان ایران و آمریکا را سند افتخار و پیروزی در عرصه دیپلماسی توصیف کرد و گفت آمریکا و اسرائیل در جنگ اخیر به هیچ یک از اهداف اعلام شده خود دست نیافتند. او که در جلسه‌ای به مناسبت روز خبرنگاران صحبت می‌کرد، تفاهم نامه میان ایران و آمریکا را سند افتخار و پیروزی در راستای تثبیت پیروزی در میدان دیپلماسی دانست.
1: این مسیر رو مستحکم پیش می‌ریم با افتخار و حتماً به گونه عمل خواهیم کرد که با توجه به مؤلفه‌های قدرت هستند که به ما قدرت میدند و اون بازدارندگی رو ایجاد میکنند.
0: این اظهارات در حالی مطرح می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه گفته بود ایران به طرز بسیار بدی در حال شکست خوردن است و تاکید کرد که آمریکا به فشار نظامی و اقتصادی بر تهران ادامه خواهد داد تا به گفته او از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری کند. در خبر دیگر، معاون اول رئیس جمهور ایران با اشاره به افزایش قیمت کالاها و مشکلات معیشتی آمریکا را متهم کرد که به دنبال بهره برداری از شرایط اقتصادی برای ایجاد نارضایتی و فروپاشی اجتماعی در ایران است. محمد رضا عارف روز یک شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار گرانی را آزاردهنده توصیف کرد و بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های دولتی برای آنچه بدترین سناریوها تأکید کرد. او مدعی شد راهبرد آمریکا استفاده از موج افزایش قیمت هاست و هشدار داد همه دستگاه ها باید برای مقابله با آن وارد عمل شوند. براد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام، پس از بازدید از ناو هواپیما بر USS ابراهام لینکلن از عملکرد و تاب‌آوری خدمه این ناو تمجید کرد. آقای کوپر در بیانیه حضور خود در ناو ابراهام لینکلن را الهام بخش توصیف کرد. فرمانده سنتکام همچنین با اشاره به موضوع سلامت روان نیروهای مستقر در این ناو اضافه کرد در میان 11 ناو هواپیما بر فعال نیروی دریایی آمریکا، ابراهام لینکلن در حال حاضر یکی از کمترین آمارهای موارد مرتبط با مشکلات سلامت روان را دارد. ناو ابراهام لینکلن ماهاست که در منطقه حضور دارد و در جنگ منطقه‌ای و سپس اعمال محاصره دریایی علیه ایران نقش مهمی داشته. 5 کشور عربی به همراه ترکیه، پاکستان و اندونزی در بیانیه روز یک شنبه مخالفت اسرائیل با طرح دونالد ترامپ برای غزه را محکوم کردند و هشدار دادند این موضع میتواند تلاش‌های آمریکا برای پایان دادن به جنگ را با مشکل روبرو کند. همزمان جرد کوشنر، فرستاده ویژه دونالد ترامپ، روز یک شنبه در قاهره با میانجی‌های از مصر، قطر و ترکیه دیدار کرد. یک منبع دیپلماتیک به خبرگزاری رویترز گفته مقام‌هایی از حماس نیز در بخشی از این گفتگوها حضور داشتند. به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. سپاس از توجه و همراهیتون.
2: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید. من نسرین افشار هستم، سلام میکنم به شما و همینطور به اتفاق همکارانم در رادیو فردا در یک ساعت پیش رو با گزارش ها، گفتگوها و تحلیل های تازه شما رو در جریان آخرین تحولات ایران و جهان قرار میدیم. در این برنامه نگاهی داریم به آخرین تحولات و تنش های میان ایران و آمریکا در منطقه، از ابراز بی اطلاعی عجیب معاون رئیس جمهور درباره ذینفعان بازار چند هزار میلیاردی فیلتر شکن براتون میگیم، همینطور از تصویب طرح جدید مجلس که هر گونه ارتباط و مصاحبه با رسانه های خارج از کشور رو ممنوع اعلام کرده.
3: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
2: سپاسگزاریم از شما که همراه 22 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستین. اما سری بزنیم به آخرین تحولات ایران و جهان. همزمان با ادامه وضعیت جنگی در منطقه و چالش به وجود آمده در مسیر عبور و مرور کشتی ها از تنگه هرمز، حالا واشنگتن به دنبال پیشبرد سیاست تشدید فشار اقتصادی در تهرانه تا بتونه جمهوری اسلامی رو مجبور به پذیرش خواسته های خودش کنه. جزئیات بیشتر رو بشنویم از ایلیا جزائری.
4: ایالات متحده خود را برای اعمال آنچه فشار اقتصادی بی سابقه علیه ایران می نامد آماده می کند. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا در مصاحبه با نیوزمکس گفت که دولت آقای ترامپ در حال آماده سازی برای انزوای ایران در مقیاسی است که به گفته او در تاریخ جنگ اقتصادی هرگز دیده نشده است.
5: Because we are going to apply measures like have never been seen in the history of economic isolation.
4: آقای بسنت گفت حساب‌های بانکی، محفظه‌های رمز ارزها و دارایی‌های ایران در سراسر جهان هدف قرار خواهد گرفت، درآمدهای رژیم ایران کاهش خواهد یافت، بزرگترین بانک‌های ایران در آستانه فروپاشی قرار خواهد گرفت و بانک مرکزی ایران هم مجبور به چاپ پول در بحبوحه تورم فزاینده خواهد شد.
5: And we've been going after, as you said, their bank accounts, crypto wallets, assets around the world, cutting off payments into both the leadership in the regime and the government itself.
4: وزیر خزانه داری آمریکا همچنین از اقدام ترکیبی علیه ایران سخن گفت. استراتژی انزوای اقتصادی بی سابقه همراه با ادامه محاصره دریایی برای جلوگیری از ورود و خروج پول و کالا.
5: Economic isolation like the world has never seen before and the continued blockade in the Strait of Hormuz.
4: سیاست فشار اقتصادی حداکثری، آن هم در شرایط پس از جنگ نظامی همراه با ادامه محاصره دریایی، چه تأثیری بر وضعیت داخلی ایران می‌گذارد؟ بهزاد احمدی نیا، روزنامه‌نگار فعال در حوزه انرژی و دیپلماسی مقیم قبرس، در این باره به رادیو فردا میگوید
6: محاصره دریایی بحث همه گونه واردات رو برای ایران دشوار کرده و هدفش دقیقاً سخت کردن شرایط زندگی مردم در ایران برای اینکه بتونن از مردم استفاده کنن بر علیه حکومت و به قول معروف مسیر مذاکراتی خودشونو پیش ببرن انجام شده. اما مشکل فقط محاصره دریایی و محاصره جنگی نیستش که جمهوری اسلامی باش مواجهه. همون جوری که در گزارشتون هم اشاره شد، بحث سیاست گذاری ها، مسائلی که سالهای سال، بیش از 20 ساله که هر روز دربارش صحبت شده دیگه، به اندازه کافی اطلاعات در زمینش منتشر شده. اما اون چیزی که وضعیت امروز رو چند برابر بدتر میکنه، اول اینه که خب بخش بزرگی از ذخایر بنزین و سوختهای روزمره شهرهای بزرگ توی جنگ از طرف اسرائیل و آمریکا هدف قرار گرفت و از بین رفت و این بخش بزرگی از ذخایر استراتژیک سوخت ایران رو از بین بردش. مسئله بعدی اینه که در طول جنگ پتروشیمی ها و برخی از پالایشگاه ها آسیب جدی دیدن. بخشی زیادی از بنزینی که در ایران برای عرضه ارسال می شدش بنزین پتروشیمی بود که خب درسته که کیفیت نداشت و غیر استاندارد بود و غیر مجاز بود، همه اینا درسته، ولی به هر حال داشت زنجیره سوخت رو پر می کرد. خارج از ایران مسئله که هستش اینه که روس‌ها به عنوان یکی از تامین کننده های واردات بنزین ایران الان خودشون درگیر جنگی هستن که بنزین و پالایشگاهاشون رو هدف قرار داده. اوکراین تونسته در داخل روسیه مشکل کمبود بنزین ایجاد کنه و پس قطعا روسیه حاضر نیستش که به ایران بنزین صادر بکنه. چین هم که خب اصلا از ابتدای شروع درگیری، روز اول درگیری، کلیه صادرات فراورده های نفتی و پتروشیمیشو محدود کرد و بعضیاشو مثل بنزین رو اصلا قدغن کرد، که خب نتیجهش این شد که تایلند و کشورهای جنوب شرق آسیا مجبور شدن اصلا پمپ بنزیناشون تعطیل کنن. این بحث سهمیه بندی هم فراتر رفت.
4: این سیاست در حالی پیش گرفته می شود که ایران از پیش تحت تحریم های سخت آمریکایی و بین المللی قرار دارد. شبکه بلومبرگ در گزارشی به گزینه‌های دولت آمریکا برای تشدید فشار اقتصادی بر ایران پرداخته. نخست، هدف قرار دادن روابط میان ایران و چین. از آنجا که چین خریدار بیش از 90% از صادرات نفت ایران است، اعمال تحریم علیه نهادهایی که این داد و ستد را تسهیل می‌کنند می‌تواند به طور مستقیم بر درآمدهای نفتی ایران تأثیر بگذارد. اگرچه این گزینه با توجه به تنشی که میتواند میان واشنگتن و پکن ایجاد کند مخاطراتی دارد. دوم، هدف قرار دادن صرافی‌ها در کشورهای مختلف که انتقال پول به ایران را تسهیل می‌کنند. وزارت خزانه‌داری آمریکا معتقد است که مسیر صرافی‌ها یکی از نقاط ضعف ایران است و هدف قرار دادن آن میتواند تهران را بیش از پیش زیر فشار بگذارد. سوم، اعمال تحریم‌های ثانویه حتی علیه شرکت‌ها یا بانک‌هایی که معامله‌های بسیار محدود با ایران دارند. چهارم، اقدام برای مصادره دارایی‌های بلوک شده ایران که در دایره تحت اختیارات قضایی آمریکا قرار دارد. البته اکثر دارایی‌های بلوک شده ایران در کشورهای ثالث هستند. از این رو واشنگتن برای مصادره نیازمند همکاری دولت‌های آن کشورهاست. و پنجم، گسترش اقدامات نظامی دریایی به گونه ای که ناوگان سایه را هم هدف قرار دهد. ناوگان سایه ایران به شبکه ای از نفتکش‌ها، شرکت‌های پوششی و عملیات لوجستیکی مخفی اشاره دارد که توسط جمهوری اسلامی برای صادرات مخفیانه نفت در نقض تحریم‌های بین‌المللی و عمدتاً تحریم‌های اعمال شده توسط آمریکا مورد استفاده قرار می‌گیرد. جمهوری اسلامی تا کنون سعی کرده نشان دهد در برابر تحریم‌های بیشتر و محاصره دریایی مقاوم است. ادامه حملات به کشتی‌هایی که تلاش می‌کنند از تنگ هرمز عبور کنند در راستای این تلاش‌هاست. علی واعظ، معاون مدیر برنامه خاورمیانه و شمال آفریقای گروه بین‌المللی بحران، به روزنامه وال استریت جورنال می‌گوید تهران از هر بازی با واشنگتن یک درس تازه گرفته. اگر به اندازه کافی خونسردی خود را حفظ کنید، اول آمریکاست که تغییر مسیر می‌دهد. به گفته آقای واعظ، برای نظامی که معتقد است برای بقا می‌جنگد، تهدیدات وجودی معمولاً عزم و اراده را سخت‌تر می‌کنند، نه اینکه سقف قیمت برای مقاومت تعیین کنند. از سوی ادامه وضعیت جنگی و اقدامات جمهوری اسلامی بر اقتصاد آمریکا نیز تأثیر گذاشته، به ویژه با بالا ماندن قیمت انرژی. جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، جمعه 22 مرداد در مصاحبه با فاکس نیوز در تشریح اولویت‌های دولت ایالات متحده پای نگاه داشتن قیمت انرژی را اولویت شماره یک دانست.
7: That's goal number one. Keep oil and gas cheap for Americans all over our country.
4: به اولویت دوم، به گفته آقای ونس، این است که اطمینان حاصل شود ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کند.
7: And then obviously goal number 2 is ensure that Iran never gets a nuclear weapon.
4: دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، هم جمعه 21 مرداد در یک سخنرانی با اشاره به افزایش قیمت بنزین خطاب به مردم آمریکا گفت به یاد داشته باشید که این کار را می‌کنید تا یک کشور بسیار شرور و حامی شماره یک تروریسم در جهان نتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد.
8: Just remember, you're doing it so that a very evil country cannot have a country. Really, it's the number one state sponsor of terror in the world. We don't want to have them have a nuclear weapons.
4: اکنون به نظر می‌رسد مسئله تعیین کننده میزان تاب‌آوری ایران و آمریکا در این شرایط است. مهرزاد بروجردی، استاد روابط بین‌الملل، ساکن واشنگتن، به رادیو فردا میگوید
9: به نظر من ما به یک مرحله رسیدیم که دو طرف فکر میکنم که این درک رو دارن که جنگ به شکل حملات نظامی لزوماً راه به جایی نخواهد برد. مسئله سر شیوه فشار آوردن به یکدیگر هست از لحاظ اقتصادی. ایران با همین حملات پراکنده‌ای که به تنگه هرمز میکنه، تهدیدهایی که میکنه، که خب میبینیم سبب شده که واقعا تعداد کشتی هایی که میتونن از تنگه عبور بکنن به شدت پایین اومده. از سوی دیگه هم ما این رو داریم که سخنان وزیر خزانه داری امریکا رو داریم راجع به فشار آوردن اقتصادی به ایران و صحبت هایی که خود آقای ترامپ هم کرد راجع به این که خلاصه لحاظ اقتصادی به زانو درشون خواهیم آورد، که خب نشون میده که اون خطر مسئله جنگ رو، حملات نظامی رو به نظر میاد داره کمرنگتر و کمرنگتر میشه. حالا مسئله در این وسط این هست که دو طرف چقدر توان تحمل این فشار اقتصادی رو دارن.
4: اگرچه ایران اعلام کرد که با عمان بر سر مسئله رفت و آمد کشتی ها از سنگ هرمز به توافق نزدیک شده، اما به نوشته وال استریت جورنال تلاش‌های تهران و واشنگتن برای وارد کردن آسیب اقتصادی به یکدیگر آنها را از مسیر دیپلماتیک دورتر می‌کند. بنابر این گزارش، به نقل از مقام‌های آمریکایی، کاخ سفید در هفته‌های اخیر به طور فزاینده‌ای نسبت به یک توافق نهایی هسته‌ای با تهران بدبین شده. در عوض آقای ترامپ بر فشار بر اقتصاد آسیب دیده ایران تمرکز کرده تا جمهوری اسلامی را مجبور به بازگشایی تنگه هرمز کرده و بتواند به توافقی دست یابد که به او اجازه دهد پیروزی در جنگ را اعلام کند.
2: گزارش ایلیا جزایری رو میشنیدید. اما مذاکرات میان ایران و آمریکا همینطور که شنیدید چند هفته است که عملاً متوقف شده و هیچ پیشرفتی در احیای تفاهم‌نامه قبلی دیده نمیشه. این وضعیت در حالیه که هنوز یک آتش‌بس رسمی پایدار هم میان دو طرف اعلام نشده و تنش‌ها در تنگه هرمز همچنان ادامه داره. در این شرایط آمریکا از افزایش فشارهای اقتصادی در روزهای آینده خبر داده و ایران هم همچنان بر شروط خودش پافشاری میکنه. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگویی داشته با علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن.
10: نخست باید توجه بکنیم که اون مهلت 60 روزه برای تفاهم نامه بود و موضوع فراتر از آتش بس بود، چون پیش از اون هم یک نوع آتش بس دو فاکتوی غیر رسمی برقرار بود. بر این مبنا پایان این هم لزوماً نمیتونه به بازگشت به جنگ معنا پیدا بکنه. اما واقعیت اینه که اتفاقاتی که بر روی میدان هست و واقعیت هایی که وجود داره در دو طرف چندان شانس زیادی نمیده ما دوباره شاهد درگیری های نظامی باشیم، چون این تفاهم نامه که عملا بعد از هفته دومش دچار فروپاشی شد و در وسط اون هم درگیری نظامی رخ داد.
11: آقای افشاری، حالا اینکه ایران داره این جنگ و این تنش رو برای آمریکا فرسایشی میکنه و اینکه آمریکا فعلا فشار اقتصادی رو کارآمدتر از حمله نظامی در این مقطع میدونه، از نظر شما کدوم کارآمدتره، دست کم در بازه زمانی کوتاه مدت؟
10: از ناحیه آمریکا دو عامل اصلی هست. اولین اینه که برخورد نظامی چیزی رو برای آمریکا عوض نمیکنه. به نظر میرسه که این ادراک بیشتر حاصل شده در کاخ سفید. عامل دوم کمبود تجهیزات نظامی هست که با توجه به آرایش تهاجمی چین در آسیای شرقی، این از لحاظ موازنه قوای استراتژیک برای آمریکایی‌ها نگران کننده است. بنابراین ترامپ فعلا برنامه‌اش تشدید و حفظ فشار اقتصادی هست تا از اون طریق نتیجه بگیره. از ناحیه جمهوری اسلامی هم خب همیشه در موضع دفاعی بوده، اما الان مشکلی که خب به وجود اومده که برای جمهوری اسلامی کار رو سخت میکنه که بخواد وارد درگیری نظامی نشه، این هستش که قیمت نفت در محدوده 86-87 دلار باقی مونده و این محدوده اون فشار لازم رو ایجاد نمیکنه تا جمهوری اسلامی به خواسته های مد نظرش برسه.
11: آقای افشاری، در کنار مشکلاتی که در حوزه خارجی ایران باهاش روبروست، در داخل این ادامه اجرای برخی سیاست‌های سختگیرانه از اعدام مخالفان و معترضان گرفته تا مثلا برخورد با کافه‌داران و پیگیری قانون حجاب و عفاف و یا همین مصوبه تازه مجلس تحت عنوان طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی، با توجه به مشروعیت بسیار شکننده‌ای که حاکمیت بعد از اعتراضات دیماه سال گذشته با اون روبروست، پیگیری چنین سیاست‌هایی با چه اهدافی داره انجام می‌گیره؟
10: خب این سیاست‌ها ادامه وضعیت موجود هست و همون عملکرد تاریخی جمهوری اسلامی و قابل پیش‌بینی هم بود. اونهای بحران خارجی رو رد بکنن، بعید هستش که به سمت بازنگری در سیاست‌های داخلی برن. اونها چون احساس میکنم بعد از اون اعتراضات دیماه و گسترش شکاف بین ملت و حکومت در موضع ضعیفتری میتونن باشن، سیاست مشت آهنین رو انتخاب کردن. وقتی فردی مثل با مختصات حسین طائب میاد بشه رئیس سازمان بسیج، این پیام روشن هستش که کماکان میخوان با اقتدارگرایی سیاسی، با افزایش برخوردها، با سخت‌تر کردن شرایط بر کنشگران سیاسی و مدنی و سوء استفاده از جنگ و وسایل امنیتی فضا رو بسته‌تر بکنند. با توجه به اینکه رهبری جدید هم در جمهوری اسلامی اومده، یک دستر بکنن اون خالص سازی ها رو در مسیر جدیدی راه بیاندازن و حتی بهره برداری هم بکنن که یک سری رقبای داخلی رو هم یا حذف بکنن یا با حاشیه برن.
11: آقای افشاری، یه دو صدایی یا یه دو قطبی الان برای پذیرش همون تفاهم نامه اولیه اسلام آباد در داخل ایران به گوش میرسه. مشخصا بارها شنیدیم در روزهای گذشته از طرف مسعود پزشکیان، حتی محمد باقر قالیباف هم به نوعی همدلی و همسویی نشون داده با این تفاهم نامه اسلام آباد. الان به نظر شما مهمترین موانع در داخل ایران برای بازگشت به اون تفاهم نامه اولیه‌ای که در اسلام آباد به دست اومد چه هست؟ آیا رهبر تازه جمهوری اسلامی همچنان میتونه مانع باشه یا همین جریان‌های معروف به هسته سخت نظام؟
10: کماکان مانع اصلی دولت ترامپ هست. یعنی اگر دولت ترامپ به مفاد تفاهم نامه اسلام آباد پایبندی واقعی و جامع خودشو نشون بده، بعید میدونم از ناحیه جمهوری اسلامی مانعی برای بازگشت باشه.
11: منظورم بیشتر این اظهارات ذوالقدر بود پیش از مرکه دبیری شورای عالی امنیت ملی که چند تا خواسته اضافی مطرح کرد به تفاهم نامه اسلام آباد.
10: بله، خب این در اصل اون نظرات که ذوالقدر داده بود را در ادامه رضایی تا حدی اون رو تعدیل کرده. خب اون نگاهی رو میده که در اون مجوزی که مجتبی خامنه‌ای داد اومده بود دیگه، آن نظر دیگری که داشته و از اون صرف نظر کرده بود و اجازه داده بود در مبنای تصویب شورای عالی امنیت ملی تفاهم نامه امضا بشه و اونجا به صراحت گفت بین پزشکیان و رئیس جمهور آمریکا این امضا شده. خب اون نگاه الان با توجه به موانعی که در عمل رخ داد تا حدی دست بالا رو ایر پیدا کرده، یعنی اصلا اومدن رضایی در دبیرخانه شوام هم در همین چارچوب هستش. منتها باز میگم اگر از ناحیه آمریکا اون مشکل برطرف بشه با توجه به تعیین‌های اقتصادی که جمهوری اسلامی داره، به نظرم کمابیش باز نگاه غالب در جمهوری اسلامی و به خصوص با مصلحت اندیشی تاکتیکی نهاد ولایت فقیه اتفاق بیفته. ولی خب الان اون کسانی که میگفتن با ترامپ نمیشه توافق کرد، الان خب زورشون بیشتر شده توی نظام.
2: گفتگوی شنیدید با علی افشاری، تحلیلگر سیاست‌های ایران ساکن آمریکا. اما در همین راستا اسرائیل که شریک اصلی آمریکا در دو جنگ یک سال و نیم اخیر و جمهوری اسلامی بود، در دوره اخیر ظاهراً در سکوت نظاره‌گر مواضع و اقدامات نظامی ایالات متحده در قبال ایران بوده. در این باره همکارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، چرایی این سکوت رو توضیح میده.
12: الی کوهن، وزیر انرژی و همحزبی بنیامین نتانیاهو، این روزها صریح‌تر از سایر مقامات اسرائیل تاکید دارد که بهترین وضعیت از نظر اسرائیل در قبال ایران همین شرایط ابهام کنونی است که واشنگتن به توافقی با تهران دست نیافته، ولی همزمان محاصره شدید نظامی ایران از سوی ارتش آمریکا در منطقه ادامه دارد و اقتصاد ایران زیر فشارهای سنگین و تحریم به قول او در حال خم کردن کمر است. آقای کوهن که عضو کابینه محدود امنیتی اسرائیل است، این موضع را شنبه شب 24 مرداد در گفتگو با شبکه کان تکرار کرد. تأکید داشت که تشدید فشار بر اقتصاد لرزان ایران با هدف فروپاشی آخرین ساختارهای باقی‌مانده حکومت تهران هدف اسرائیل بوده. او به شبکه 14 نیز گفت 2-3 سال دیگر که حکومت ایران فروپاشیده باشد، به یاد خواهید آورد که این روند از چه مقطعی شروع شد. اسرائیل بذرهای لازم را در جاهایی کاشت که محصول آن فروپاشی رژیم تهران خواهد بود. الی کوهن و سایر مقامات اسرائیل تاکید دارند که ایران به دلیل توان بالای بازدارندگی اسرائیل در حالی که به همه کشورهای منطقه حمله کرد جرأت یورش به اسرائیل را نداشت، زیرا می‌داند اسرائیل واکنش سهمگینی نشان خواهد داد. کارشناسان نظامی اسرائیل می‌گویند کشورشان مترصد هر گونه تحرکی از این دست از سوی ایران است تا فرصت لازم را برای تکرار عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی به دست آورند. اسرائیل کاتز وزیر دفاع 25 مرداد گفت هیچ حسابی در هیچ جبهه‌ای باز نخواهد ماند. رسانه‌های اسرائیل گزارش می‌دهند این کشور فعلا نظاره‌گر است تا رئیس جمهوری آمریکا این بحران را مدیریت کند، اما تردید دارد که نظر به عملکرد تهاجمی تهران روند امور منطقه به سوی آرامش برود. رون بنیشای مفسر نظامی در واینت نوشت اسرائیل در خاموشی فعلا مواجه

0: که اهداف جنگ نه اینها بلکه اطمینان از نابودی برنامه هسته ایران و مهار توان موشکی جمهوری اسلامی بود. همزمان گزارشگر نظامی شبکه 13 تلویزیون اسرائیل گفت براد کوپر فرمانده سنتکام در دیدار روزهای گذشتهش از تل‌آویو به نظامیان ارشد اسرائیل گفت که راهکار مورد نظر او لزوم تشدید فشار نظامی بر تهران است. روزنامه جروزالم پست هم نوشت ارتش اسرائیل و موساد که پیوسته در حال رصد ایرانند از سرعت بازسازی توان نظامی جمهوری اسلامی در 4 ماه گذشته غافلگیر شدند. ارزیابی‌هایی که ارتش در پی جنگ اخیر با ایران منتشر می‌کرد مدعی بود خسارات وارده به مجموعه صنایع نظامی ایران چنان سنگین بوده که ایران را سالها به عقب برده. در جنگی که از 9 اسفند آغاز شد بیش از 2600 هدف نظامی موشکی و صنعتی ایران مورد حمله قرار گرفت. آمریکا و اسرائیل روی هم رفته حدود 30,000 بار به اهداف در ایران حمله بردند. 26 بار بیشتر از جنگ 12 روزه. اسرائیل گفته بود با وارد شدن خسارات حدوداً 300 میلیارد دلاری به صنایع نظامی ایران تهران دیگر نخواهد توانست به سرعت تعداد موشک‌هایش را که قبل از آن جنگ حدود 2500 فروند برآورد می‌شد افزایش دهد. اما به نوشته جروزالم پست به نقل از منابع نظامی و اطلاعاتی اسرائیل این کشور دریافته که ایران در 4 ماه گذشته از راه‌های نوآورانه و با رها کردن فقر و فلاکت مردم ایران و نادیده گرفتن لزوم بازسازی صنایع مادر دیگر ایران که بمباران شدند بر تقویت هرچه بیشتر زرادخانه موشکی خود متمرکز شده، در احیای شهرهای موشکی بمباران شده خود موفق بوده و با تولید 100 تا 300 فروند موشک در ماه تا اواخر بهار سال آینده به همان سطح پیشین توان خود باز خواهد گشت. در این وضعیت محققان و کارشناسان مسائل ایران در اسرائیل بر لزوم آمادگی کشورشان برای مقابله با احتمال بازگشت چنین تهدید ملموسی تاکید دارند، به ویژه که میگویند ظرفیت گروه‌های نیابتی ایران هم برای ایجاد بحران‌های امنیتی که اسرائیل را درگیر کند از بین نرفته. در این راستا ارتش اسرائیل تاکید دارد بر عملیات نظامی مورد نظر خود برای تامین اهداف امنیتیش هم در غزه و هم در لبنان ادامه خواهد داد و میگوید از غزه و لبنان و همچنین از سوریه خارج نخواهد شد. به نوشته معریب اسرائیل از آمریکا چراغ سبز لازم را گرفت تا ضربات بر گروه حزب الله در لبنان را تشدید کرده و نیروها و تونل‌های این سازمان را به ویژه در جبال علی طاهر در جنوب لبنان از بین ببرد. گزارش وبسایت اقتصادی کلکلیس در تل‌آویو حاکی است ارتش اسرائیل نیروها و امکانات نظامی خود را تا ماه‌های بعد هم در سطوحی از آماده باش باقی خواهد گذاشت حتی اگر هزینه سنگین دارد. وزارت دارایی اسرائیل روزهای گذشته اعلام کرد روند انتقال مبالغ کلان دیگر برای تامین بودجه ارتش در ادامه سال را سرعت داده. بودجه نظامی امسال به دلیل جنگ با ایران به رقم بی‌سابقه 61 میلیارد دلار رسید. وزارت دفاع اسرائیل هم آخر هفته گذشته خبر و فیلمش را منتشر کرد که هزاران تن ساز و برگ نظامی تازه از خارج به بندر حیفا رسیده و به انبارهای ارتش اسرائیل منتقل شد.
1: فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در تل‌آویو از چرایی سکوت اسرائیل در ادامه تنش میان آمریکا و ایران گزارش می‌داد. اما در خبر کوتاه سازمان امنیت داخلی اسرائیل شینبت و اداره ملی سایبری این کشور درباره افزایش تلاش‌های عوامل اطلاعاتی ایران برای انجام حملات فیشینگ علیه روزنامه‌نگاران و کارکنان رسانه‌ای اسرائیل هشدار دادند. این دو نهاد اعلام کردند که این تلاش‌ها در مراحل اولیه شناسایی شده و هدف اونها دستیابی به اطلاعات حساس در بحبوحه تحولات اخیر سیاسی و امنیتی بوده، اما جمهوری اسلامی در این باره هنوز صحبتی نکرده. سری بزنیم به ایران. گردش مالی بازار فیلتر شکن در ایران به 1,000 میلیارد تومان رسیده، بیش از 1,000 میلیارد تومان در واقع. بازاری بزرگ که از ادامه محدودیت اینترنت تغذیه میکنه. با این حال دولت میگه هنوز نمیدونه این درآمد هنگفت به جیب چه کسانی میره، اون هم در حالی که معاون مسعود پزشکیان رئیس جمهور میگه فروشندگان فیلتر شکن حتی برای جلوگیری از رفع محدودیت ها نفوذ دارن. اما وقتی تمام تراکنش های بانکی و پورت های اینترنت کشور تحت رصده، چطور دولت ادعا میکنه نفعان بازار چند هزار میلیاردی فیلتر شکن رو نمیشناسه؟ در همین زمینه گفتگویی داشتم با امیر رشیدی، کارشناس امنیت

0: سایبری در نیویورک.
1: ببینین مسئله اینجا هستش، من این ادعای درست نیست. سالهاست که این مسئله فیلتر شکن ها مطرح میشه. حتی من اون زمانی که آقای جهرمی وزیر ارتباطات بود تو مجلس یادمه گفتش که خب ما میدونیم کیا هستن ولی کسی اقدام نمیکنه. یه بخش هم بخاطر اینه که خب کسانی که خودشون دستن در کار فیلتر هستن یه کار جانبی دارن، فیلتر شکن میفروشن، بنابراین یه مقداری میشه گفتش که یه حلقه ای هستش که از هر جا شروع میشه به همونجا تموم میشه، مثل همه فسادهای دیگه‌ای که در کشور ما متاسفانه وجود داره.
0: آقای رشیدی، وقتی معاون رئیس جمهور میگه فروشندگان فیلتر انقدر نفوذ دارن که مانع رفع محدودیت ها میشن، قدرت مانع تراشی دارن، این قدرت دقیقا از کجا میاد و چه کسانی پشت این ماجرا هستن با توجه اینکه هر سال دارن راجع به این قضیه صحبت میکنن؟
1: من فکر نمی کنم این حرف خیلی دقیق و درست باشه. یعنی بذار اینجوری بگم، حتما رایه هایی از حقیقت در این حرف وجود داره. بالاخره کسانی که سود مالی کلان دارن میبرن از بازار فیلتر شکن ها، طبیعتا اونها سعی میکنن که مانع رفع فیلتر بشن. اما دلیل اصلی فیلترینگ و این در واقع محدودیتی که وجود داره سیاست های کلان شورای عالی فضای مجازی هستش. یعنی ما یادمون نره تمام این قطع اینترنت ها، تمام این که اینترنت با وجودی که آقای پزشکیان گفته بود برمیاد به شرایط قبل دی ماه هنوز برنگشته، ما هنوز نزدیک 50-60% ترافیک از ایران داریم میبینیم. در واقع میتونم بگم که این نباید باعث بشه که ما فراموش بکنیم که اصل داستان جای دیگری گیر هست. شاید ایشون میخواسته به نوعی آدرس غلط بده و اصل قصه رو پنهان بکنه.
0: به نظر شما آدرس درست چیه؟ تیر ماه سال جاری خبر آنلاین یک آمار رسمی و گردش مالی روزانه بازار فیلتر شکن ها رو داد و گفتش که در کل کشور 125 میلیارد و 800 میلیون تومان حجم مالی ماهانه است که اون رو 3 تریلیون و 774 میلیارد تومان گفت که اصلا انقدر عدداش زیاده که ما نمیتونیم بگیم. این حجمه مالی که داره جابجا میشه، دولت نمیداند چه کسانی پشت این ماجرا هستند؟ آیا این مانور روی سود میلیاردی مافیای فیلتر شکن شونه خالی کردن دولت از وعده‌های اصلی مسعود پزشکیان برای رفع کامل فیلترینگ نیست؟
1: 100% همینطوره. آقای پزشکیان همونجوری که انتظار میرفت توانشو نداشت. آقای پزشکیان هیچ دولت دیگه‌ای تا زمانی که شورای عالی فضای مجازی در واقع داره به این شکل زیر نظر مستقیم رهبر ایران سیاست‌گذاری می‌کنه، هیچ دولت دیگه هم نمیتونه توی این حوزه موفقیتی داشته باشه. اما ببینید شما تو همین دوران دی ماه و جنگ هم دیدین که قیمت فیلتر شکن ها گاهی اوقات تبدیل میشد به یه عددهای خیلی نجومی عجیب غریب، به خاطر اینکه جامعه نیاز داره بهش، دولت و حکومت در مجموع با سیاست های سرکوبگرانه اینترنتشون جامعه رو وابسته میکنن، یک بازار سیاه فسادی هم شکل میگیره از کسانی که بعضن خودشون دستن در کار هستن برای این توسعه سیستم‌های فیلترینگ. بنابراین یه چرخه فساد به وجود میاد مثل میگم بقیه جاهای دیگه حکومت، و دولت هم توان این رو نداره که با اینها برخورد بکنه چون از جاهای دیگه نیروها، این کسانی که این بازار رو میچرخونن، دارن حمایت میشن.
0: پیرو صحبت شما، با توجه به چرخش مالی عظیم همونطور که حالا شما هم گفتین و اشاره کردین، آیا فیلترینگ در ایران واقعا یک ابزار امنیتیه یا یک مدل کسب درآمد غیررسمی برای گروهی خاص؟
1: ببین من میتونم بگم هر دوتاش هستش. یعنی شاید در واقع زمانی که فیلترینگ رو بردن جلو یا تو سیاست‌های کلانشون اگه نگاه بکنیم بهش به چشم یک ابزار مالی دیده نمیشه، در واقع بهش به چشم یک سیستم کنترل جامعه داره بهش نگاه میشه. اما به هر حال این کنترل در کنار خودش منافع مالی هم به وجود میاره، مثل در واقع همین سیستم تحریم و تراستی ها هستن. در واقع اون از دو تا داستانی که ممکنه الزاماً ارتباط مستقیم با همدیگه نداشته باشن ولی در پی همدیگه به وجود میان، چرخه فساد وجود داره و متاسفانه مردم آسیبش رو میبینن.
0: با توجه به اینکه مسعود پزشکیان رئیس جمهور با وعده رفع فیلتر و آزادتر شدن اینترنت و این چیزا روی کار اومد، چرا دولت تا الان نتونسته این وعده رو عملی کنه؟ سوال من اینه، مانع اصلی دولت چیه؟ نهادهای امنیتی ان؟
1: ببینید در واقع دو تا گروه موثر هستن در وضعیت اینترنتی که همون که خدمت شما عرض کردم شورای عالی فضای مجازیه که عمده. اگه فرض بکنیم دولت واقعا اراده‌ای داره که اونجا چیزی رو تغییر بده، امکان و توانش نداره، چون عمده کسانی که عضو شورا هستن یا مستقیم یا غیر مستقیم منصوب رهبر هستن و به اون پاسخ میدن نه به دولت. توی شرایط بحرانی مثل دیماه و جنگ هم اون نهاد عملا میشه مجری. مجری کی؟ مجری سیاست‌های شورای عالی امنیت ملی. و شورای عالی امنیت ملی را باز ما اصلا میدونیم ترکیبش چه شکلی هستش. یعنی اگه حتی اگه فرض بکنیم که واقعا دولت صادقانه داره میگه میخوام تغییر بدم، شما به اون ترکیب نگاه بکنید، با اون نگاه‌های امنیتی، با اون افرادی که در واقع خودشون رو در مقابل رهبر فقط پاسخگو میدونن، طبیعتاً دولت با فرض اینکه حتی اگر بخواد این کارو بکنه نمیتونه. کما که من واقعا فکر می‌کنم دولت اراده‌ای هم برای چنین کاری نداره. واقعا از روز اولی که اومد سر کار اراده‌ای از خودش نشون نداده که واقعا بخواد تغییر معناداری ایجاد بکنه.
0: گفتگویی شنیدید با امیر رشیدی، کارشناس امنیت سایبری ساکن نیویورک. اما مجلس ایران طرحی رو با عنوان مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و نهادهای بیگانه تصویب کرده که دامنه بسیار فراتر از جاسوسی داره. از مصاحبه با رسانه‌های خارجی و فرستادن عکس، فیلم و اطلاعات برای رسانه‌های خارج از کشور گرفته تا همکاری‌های دانشگاهی، فعالیت سازمان‌های مدنی و ارتباط با نهادهای بین‌المللی. این در حالیه که مقام‌های جمهوری اسلامی قبل از وجود یک حفره امنیتی جدی در ساختار حکومت سخن گفته بودند، حفره‌ای که امکان نفوذ در سطوح بالا رو هم فراهم کرده. کامبیز غفوری، تحلیلگر سیاسی در فنلاند، در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد ابتدا به این پرسش پاسخ میده که مهمترین و نگران کننده ترین مسئله در این طرح تصویب شده چیه؟
2: نگران کننده ترین مسئله به نظر من اینه که یک همچین طرحی، یعنی تلاش برای تبدیل ایران به کره شمالی برای انزوای بیشتر کشور ایران و مردمش، البته به دلایل مختلف من معتقدم ایران از نظر موقعیت ژئوپلیتیکش کره شمالی نخواهد شد، ولی حکومت تلاشش رو داره میکنه که این انزوا صورت بگیره، که مثلا شهروند ایرانی، چه شهروند خبرنگار، چه روزنامه نگار، چه یک پژوهشگر دانشگاهی جرأت نکنه با دانشگاه‌ها، با جامعه مدنی، با رسانه‌های کشورهای دیگه بدون ترس از برچسب نفوذ و جاسوسی و اینها مرتبط بشه. در واقع مرز بین نفوذ واقعی و ارتباط عادی شهروندان با دنیا رو عمدن مخدوش میکنه. ببین توضیح بیشتری بدم، گفتید خطرناکترین بخش، به نظر من همون بخشی که ارتباط مثلا با رسانه‌های خارجی، ارسال هر نوع داده، تصویر، صدا، اطلاعات، اینها رو همه جرم‌انگاری میکنه. این ماده فقط روزنامه‌نگار حرفه‌ای رو که هدف قرار نمیده، شهروند عادی رو هم هدف قرار میده. یعنی کسی که از سرکوب خیابونی برای مثال فیلم میگیره، یا خانواده که فرزندش اعدام شده، عزیزش اعدام شده، با رسانه خارجی حرف میزنه، کارگری که برای مثال از اعتراض صنفی کارگران یا بازنشسته ها توی خیابون گزارش میفرسته، دانشجویی که گزارش صنفی میده، اینا همشون میتونن برن زیر عنوان همکاری با رسانه معاند یا مخدوش کردن امنیت و تعقیب بشن. یعنی حکومت در واقع میخواد حق گفتن و حق دیده شدن رو امنیتی بکنه. یه نکته دیگه کوچیکی هم که هست که بازم خیلی نگران کننده است، بخش مربوط به دانشگاه های یا همکاری های علمیه، اینم خیلی خطرناکه. اینکه وزارت اطلاعات فهرست دانشگاه ها و مؤسسات خارجی مجاز رو بیاد تعیین بکنه، علم هم یعنی بعد از فیلتر امنیتی عبور بکنه، این کشور ایران رو از جهان علمی جدا میکنه، جوان ایرانی رو، دانشجوی ایرانی رو میبره توی یک انزوای فکری، انزوای آموزشی. بنابراین من فکر می‌کنم مسئله اصلی اینتر اصلا مقابله با نفوذ نیست، مسئلهش گسترش کنترل امنیتی روی زندگی مدنی ایرانی ها. یعنی داره حکومت یه ابزار قانونی میسازه تا ارتباط هر شهروندی رو با جهان مشکوک بکنه، قابل تعقیب بکنه، قابل مجازات بکنه.
3: اما آقای غفوری، این دقیقاً برخلاف موردی هستش که مقامات جمهوری اسلامی خودشون به اون اذعان داشتن و گفتن یک حفره امنیتی جدی در ساختار نظام وجود داره، حفره‌ای که حتی منجر به کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی در اولین روز جنگ 40 روزه شد. چرا به جای پاسخگو کردن نهادهای امنیتی و شناسایی این عوامل نفوذ در ساختار قدرت، دامنه مظنونان عادی رو تا روزنامه‌نگاران، پژوهشگران و حتی شهروندان عادی گسترش دادن؟
2: خب ببینید، تو جمهوری اسلامی همیشه پاسخگویی از بالا به پایین فرار میکنه. یعنی وقتی مقام های حکومت خودشون از حفره امنیتی حرف میزنن، معناش اینه که نفوذ در سطح عادی جامعه که رخ نمیده، در سطح ساختار قدرت رخ میده. یعنی اگه دشمن تونسته، حالا اون دشمن توی گیومه، دشمنشون توانسته که جلسات حساس، مسیر فرماندهان، مرکز نظامی، تصمیم امنیتی اینا همه رو بدونه، یعنی مشکل که تو خیابون و رسانه و دانشگاه که نیست، که توی خود دستگاه امنیتی. حالا جمهوری اسلامی به جای اینکه بپرسه چه کسی در ساختار قدرت نفوذ کرده، میپرسه کدوم روزنامه نگار با روزنامه خارجی حرف زده. به جای اینکه اطلاعات سپاه رو، وزارت اطلاعات و نهادهای حفاظتی رو، امنیتی رو پاسخگو بکنه، میبره دامنه سوءزن رو به استاد دانشگاه، دانشجو، فعال مدنی، هنرمند، اونجا گسترش میده. دلیلش هم ببینید روشن، اگه قرار بشه حفره واقعی بررسی بشه، پای خود نهاد امنیتی میاد وسط، پای ناکارآمدی میاد وسط، فساد میاد وسط، رقابت‌های درون حکومتی میاد وسط، شبکه‌های قدرت باز میشن، حکومت نمیخواد این مسیر باز بشه. پس کاری که میکنه اینه، بحران امنیتی رو اجتماعی میکنه، یعنی میگه همه مظنونن مگر اینکه خلافش ثابت بشه. و خب برای حکومت فایده داره دیگه، برای که مسئولیت رو از نهادهای امنیتی برمی‌داره. دومی که جامعه رو بیشتر کنترل میکنه، به بهانه نفوذ دهن رسانه رو میبنده، دادگاه میبره دانشجوها رو، دانشگاه رو میترسونه، خانواده‌های دادخواه ساکت میکنه، و همونطور که گفتم شهروند از ارتباط با جهان باز میداره. یعنی این طرح اصلا قرار نیست خفنه امنیتی رو ببنده در بالا، قراره که قفل بزنه بر دهان مردم.
3: و آقای غفوری، هرچند که قرار هستش که این مصوبه به تصویب شورای نگهبان هم برسه، که البته فکر نمی‌کنیم در اونجا تغییر زیادی درش ایجاد بشه با توجه به سابقه ای که از شورای نگهبان داریم، اما یه مفاهیمی در این مصوبه به کار رفته که تفسیر موسع داره از اتفاقات، مثلا رسانه معاند، مخدوش کردن اعتماد مردم یا نشان دادن چهره سیاه از ایران. آیا این طرح عملاً با این شیوه نگارش یک اختیار نامحدودی رو در اختیار وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و دادگاه‌های انقلاب برای برخورد سلیقه‌ای با هر گونه انتقادی رو نمیده؟
2: حقیقتا خطر اصلی همینه. توی حقوق کیفری حقوقدانان میگن قانون باید روشن باشه، دقیق باشه، قابلیت تفسیر به رأی یا همون که شما گفتین تفسیر موسع نداشته باشه. یعنی شهروند باید بدونه چه کاری جرمه، چه کاری جرم نیست. توی این طرح یه سری عبارتهایی به کار رفتن، به قول فرنگی ها میگن ویگ هستن، گلوگشادن. مثلا رسانه معاند یعنی چی؟ نهاد بیگانه یعنی چی؟ مخدوش کردن اعتماد مردم کی اینو تفسیرش میکنه؟ نشان دادن چهره سیاه از ایران یعنی چی؟ تعریفش چیه؟ همکاری غیر مجاز یا مثلا اقدام در راستای اهداف دشمن، کی میاد یک اقدام رو تشخیص بده در راستای اهداف دشمنه یا نه؟ اینا تعریف دقیق حقوقی ندارن دیگه، ابزار تفسیر امنیتی هن. ببینید وقتی واژه مبهم باشه یا ترکیب عبارت مبهم باشه، قدرت تشخیص از قانون به ضابط قضایی منتقل میشه. در واقع همون بازجو هر کاری بخواد میتونه بکنه. یعنی وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، دادگاه انقلاب میتونن تصمیم بگیرن خودشون برای خودشون چه چیزی مصداق جرمه. یک گزارش درباره مثلا فقر تو ایران میتونه بشه سیاه‌نمایی، دقیقاً مصداق همین قانون بشه. یه مصاحبه در مورد اعدام میتونه بشه همکاری با مثلا رسانه معاند، پژوهش دانشگاهی میتونه بشه نفوذ. شما بگید آقا خوشسالی، بحران آب، فساد در مثلا آبرسانی میشه مخدوش کردن چه میدونم اعتماد عمومی. این یعنی که قانون به جای اینکه حمایت بکنه از شهروند، داره برعکس میشه، تبدیل میشه به چماق روی سرش، اونم چماق سلیقه‌ای. خب شهروند که نمیدونه کدوم حرفش ممکنه جرم بشه، خودش رو سانسور میکنه. استاد دانشگاه خب کمتر با دانشگاه دیگه اصلا ارتباط میگیره، میگه بیکار که نیستم، سری که درد نمیکنه دستمال نمیبنده. خبرنگار میترسه بعضی از سوالا رو بکنه. هنرمند، سینماگر، فعال مدنی، خانواده زندانی، خانواده دادگاه کمتر حرف میزنه. و این دقیقاً همون چیزیه که حکومت استبدادی مثل جمهوری اسلامی میخوان دیگه. یعنی جامعه قبل از سرکوب رسمی اول خودش بره خودش رو کنترل بکنه. من برداشتم اینه که این طرح اصلا اسمش، به رغم اینکه در اسم قانون مقابله با نفوذ، قانون ضد نفوذ جاسوسی نیست، قانون تولید ترسه. چون الان حکومت بیشتر از هر چیزی از مردم خودش میترسه، به خاطر این ترس تلاش داره تا این فضای سیاه رعب و وحشت رو ایجاد بکنه، مردم نتونن تبدیل بشن بر خطری به این حکومت استبدادی. من اینو تو این راستا میبینم.
0: و در گزارش دیگه دولت قطر ادعای ایران درباره اسارت سه خلبان جنگنده های سوخ و 24 رو تکذیب کرده و میگه تهران به دعوت دوحه برای اعزام هیئتی به منظور بررسی عملیات جستجو و نجات پاسخ نداده. سخنگوی وزارت خارجه قطر همچنین از طرح این ادعا در بحبوحه تلاش های دیپلماتیک برای کاهش تنش ابراز شگفتی کرده. جزئیات بیشتر رو از وحید پور استاد بشنوید.
4: در پی نامه ستاد کل نیروهای مسلح ایران درباره اسارت سه خلبان ایرانی، دولت قطر به اسارت گرفته شدن این خلبانان توسط این کشور را تکذیب کرد و گفت تهران تاکنون به دعوت دوحه برای اعزام هیئتی برای بررسی جزئیات عملیات جستجو و نجات پاسخ نداده است. مدیر کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی روز یکشنبه همچنین دولت کویت را متهم کرد که از اطلاع رسانی از سرنوشت 4 ایرانی اسیر شده توسط کویت تفره می رود. ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر روز شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت دوحه از طرح این ادعاها در مقطع کنونی در شرایطی که تلاش‌ها و ابتکارهای دیپلماتیک برای کاهش تنش در منطقه ادامه دارد شگفت زده شده است. به گفته الانصاری پس از ورود جنگنده‌های ایرانی به حریم هوایی قطر و تایید مسیر حمله با آنها تماس برقرار شد، اما پس از آنکه به تلاش‌ها برای برقراری ارتباط پاسخ ندادند، قطر بر اساس قواعد درگیری اقدامات لازم برای دفاع از قلمرو به خود را انجام داد. حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش روز 21 خرداد ماه سال جاری در مصاحبه‌ای در تلویزیون حکومتی ایران اذعان کرده بود که از سرنوشت خلبانانی که در جنگ اخیر به قطر حمله کردند اطلاعی در دست نیست. اشاره سیاری به خلبانان چند فروند جنگنده سوخ و 24 متعلق به ایران بود که ایران میگوید به پایگاه العدید در قطر حمله کردند. بر اساس بیانیه‌ای که سپاه پاسداران در همان زمان منتشر کرد، پایگاه آمریکایی العدید در کشور قطر در هفته آغازین جنگ در اسفند ماه سال گذشته چند بار هدف حملات موشکی ایران قرار گرفت. ماجد الانصاری روز شنبه همچنین گفت تیم‌های جستجو و نجات قطر برای یافتن بقایای خلبانان عملیات انجام دادند و بقایای یکی از آنها پیدا شد. در همین زمینه اواخر فروردین ماه سال جاری شبکه الجزیره عربی در برنامه‌ای با چند مقام وزارت دفاع قطر درباره جنگنده‌های ایرانی گفتگو کرد و در همین برنامه ویدئویی از بیرون آوردن قطعات لاشه جنگنده ایرانی از اعماق دریا نشان داد. در حالی که سخنگوی وزارت خارجه قطر روز شنبه گفته بود در همان زمان از یک هیئت ایرانی دعوت شده بود به قطر سفر کند و در جریان جزئیات عملیات جستجو و نجات قرار گیرد، اما طرف ایرانی تاکنون به این دعوت پاسخ نداده. محمد باقرزاده روز یک شنبه گفت که قطر با کارشکنی‌های پیاپی و دفع الوقت مانع حضور کارشناسان نیروی هوایی ایران شده است. در نامه‌ای که محمد باقرزاده فرمانده این کمیته خطاب به رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ منتشر کرده آمده است، دو فروند جنگنده سوخ و 24 ایران روز 11 اسفند 1404 برای انجام مأموریتی علیه یک پایگاه نظامی در قطر اعزام شدند و هنگام بازگشت هدف پدافند قرار گرفتند. بر اساس روایت ایران 4 خلبان این دو جنگنده اجکت کردند که یکی از آنها مجید کاظمی کشته شد و 3 نفر دیگر به نامهای جواد صالحی، عبدالمجید دشتیان و عمران بهروشیان زنده توسط نیروهای قطری به اسارت گرفته شدند. به گفته آقای باقرزاده دولت قطر تاکنون اجازه دیدار، مصاحبه یا تماس این افراد با خانواده‌هایشان و مقام‌های ایرانی پیگیر پرونده را نداده است. این مقام ستاد کل نیروهای مسلح همچنین با استناد به کنوانسیون 3 ژنو خواستار دیدار هرچه سریع‌تر نمایندگان کمیته بین‌المللی صلیب سرخ با این 3 خلبان و بررسی وضعیت سلامت آنها شد. کویت هم هنوز به اتهام ایران درباره 4 اسیر ایرانی در این کشور پاسخ نداده است.
0: گزارش وحید پوراستاد رو میشنیدید. اما گرانی فزاینده قطعات و خدمات تعمیر در ایران باعث شده تعمیر وسایل خانگی برای بسیاری از خانواده‌ها به هزینه سنگین و گاهی غیر قابل پرداخت تبدیل بشه. در نتیجه کاهش قدرت خرید مردم نه تنها دسترسی اونا رو به کالاهای نو از بین برده، بلکه امکان نگهداری و استفاده از وسایل موجود رو هم محدود کرده. در این زمینه بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
5: در شرایطی که گرانی‌های سرسام‌آور موجب شده مردم توان خرید لوازم خانگی نو را نداشته باشند و حتی نتوانند هزینه تعمیر آنها را در یک تعمیرگاه پرداخت کنند، شبکه‌های اجتماعی پر شده از ویدیوهایی که تعمیر لوازم خانگی را آموزش می‌دهند. یکی میگوید جارو برقی را چگونه تعمیر کنیم؟
6: میخوام یه رازی بهت بگم که پولت بمونه داخل جیبت و پول الکی هم به تعمیرکار ندی. وقتی مکش جارو برقیت کمه یا برس پارویت عمل.
5: یکی دیگر هم تعمیر آب میوه‌گیر را آموزش میدهد.
7: تعمیر 0 تا 100 آب میوه‌گیر خانگی. ناکن تو این پست من بهت 0 تا 100
5: این ویدیوها در کنار گزارش‌های رسانه‌ها تصویری را از وضعیت بی سابقه افزایش هزینه تعمیر لوازم خانگی می‌سازند. روزنامه شرق در گزارشی با عنوان فقر تعمیراتی، زندگی با وسایل خراب، علت چنین وضعیتی را گرانی تعمیرات و خدمات اعلام کرده و به نقل از غزل، یک کارمند بانک نوشته که هزینه تعمیر کولر خودرویش به حدود 20 میلیون تومان رسیده. غزل به روزنامه شرق گفت که چند سال پیش با این پول می توانست یک خودرو بخرد. این کارمند بانک با وجود شاغل بودن نتوانسته هزینه تعمیر کولر خودروی خود را تامین کند و مجبور شده که از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کند تا به قول او هوا خنک‌تر شود. روزنامه شرق نوشت که این فقط داستان یک کولر خودرو نیست، بلکه در بسیاری از خانه‌ها وسایلی وجود دارند که خراب شدند اما به تعمیرگاه برده نمی‌شوند و این لوازم محدود به اتو و بخاری نیست و گاهی حتی به لباس و کیف و کفش هم می‌رسد. این روزنامه تاکید کرده که در بسیاری از خانواده‌ها خرابی وسایلی مانند ماشین لباسشویی، جارو برقی یا تجهیزات پخت و پز به افزایش کار بدون مزد زنان منجر می‌شود و در نتیجه این موضوع بعد تبعیض جنسیتی نیز پیدا می‌کند. علی اصغر سعیدی، جامعه شناس اقتصادی، به روزنامه شرق گفت که این وضعیت ناشی از افزایش هزینه‌های خوراکی خانوارها نسبت به هزینه‌های غیر خوراکی است. او گفت اگر درآمد خانوار برای نیازهای فوری‌تر مانند خوراک، مسکن، دارو و آموزش کافی نباشد، تعمیر حتی زمانی که از نظر بلند مدت به صرفه است، به تعویق می‌افتند و در چنین شرایطی برخی مجبورند خودشان دست به کار شوند. اما این اولین بار نیست که رسانه‌های ایران، حتی رسانه‌های حکومتی، نسبت به وضعیت آشفته گرانی لوازم خانگی هشدار می‌دهند. آبان سال گذشته روزنامه هم‌میهن گزارش داد که شرایط بازار لوازم خانگی باعث شده که روزگار فروشندگان به سختی بچرخد و در مقابل تعمیرکاران جای آنها را بگیرند. در آن زمان هم‌میهن نوشت که در عرض چند ماه قیمت لوازم خانگی تا 100% و حتی برخی برندهای خاص بیش از 100% افزایش یافت. همچنین صدا و سیمای جمهوری اسلامی از افزایش تقلب در بازار لوازم خانگی خبر داد و در گزارشی کارگاهی غیرقانونی را نشان داد که در آن یخچال‌های کهنه پس از تعمیر به عنوان یخچال نو به بازار عرضه می‌شدند.
8: کمی جلوتر صحنه عجیبی رو دیدیم. اینجا کهنه میاد، نو برمیگرده.
9: وقتی که میگن گنجشک و جای قناری رنگ میکنن کسی متوجه نمیشه، همینجاست دقیقاً.
10: یخچالای دست دوم چند سال کار کرده، خریداری کردن، میارن اینجا، حالا زدگی داشتن، بغلاشون رو صاف میکنن، نقاشی میکنن، بتونه میکنن.
11: اینجا نگاه کنید ضرب خوردگی داره. این میره مثل همون قسمتی که اونجا داشتن بتونه کاری میکردن و صافکاری میکردن.
12: تمام قطعاتی که بابت نو کردن یخچال بخوام به فروش برسونن اینجا.
10: شناسه کالا ندارن، خدمات پس از فروش ندارن.
8: حتی نشانهای داخلی رو به خارجی تبدیل میکنن.
5: بحران گرانی‌ها این روزها به تمامی عرصه‌های زندگی روزمره مردم ایران گسترش یافته است. اما در مقابل دولت گرانی‌ها را پیامد طبیعی وضعیت جنگی کنونی می‌داند. مسعود پزشکیان در یکی از تازه‌ترین اظهاراتش در این زمینه گفت:
13: معیشتی که برادرمون میگه، گرونی که داره میگه، خب طبیعیه. حالا ما قبلا ما کشتی می‌آوردیم، حالا کلی مسیر رو بر می‌کنه میاد. قیمت تموم شده رفته بالا، درآمدمون هم کم شده، نفت میفروختیم حالا نمیتونیم بفروشیم، زدن یه سری از کارخونه ها رو خراب کردن، مالیات هم نمیتونیم به اون شکل بگیریم. نه تنها نمیتونیم بگیریم، باید به اونا پولم بدیم که سرپا بیستن. چرخ باید بچرخه، من نمیتونم کاری بکنم اون چرخ نچرخه. یعنی معضل ما چندین برابر شده، از اون ور درآمد ما کاهش پیدا کرده. میگن ما داریم، ولی خب حالا چجوری باید اینا رو به فعلیت برسانیم؟ این فعلیت هست که مهمه.
5: آقای سعیدی درباره پیامدهای وضعیت کنونی نیز گفت که گاهی شخص نه وسیله را تعمیر میکند و نه جایگزین، بلکه سطح برخورداری خود را کاهش می‌دهد. مثلا از یک اتاق بدون وسیله سرمایشی استفاده نمی‌کند، لباس آسیب دیده را کنار می‌گذارد، با خودروی دارای نقص رفت آمد می‌کند یا یک وسیله خانگی را از زندگی روزمره حذف می‌کند. در مجموع گرانی‌های سرسام‌آور به ساده‌ترین امکانات روزمره مردم رسیده و این امکانات اولیه را که زمانی از آنها بهره‌مند بودند یکی یکی از دایره امکانات خود خارج می‌کنند.
0: و حالا نوبت میرسه به گزارش الهه روانشاد در مورد پژوهش جدید الگوی عملکرد مغز سگ‌ها.
14: یک پژوهش جدید با استفاده از تصویر برداری مغزی یا آنچه که fMRI خوانده می شود نشان داده که مغز سگ‌ها می تواند تفاوت میان حالات مختلف چهره انسان را تشخیص دهد و این توانایی فقط به تشخیص خوشحالی یا ناراحتی محدود نمی شود. پژوهشگران می‌خواستند بفهمند وقتی سگ‌ها به چهره انسان نگاه می‌کنند مغزشان دقیقاً چه واکنشی نشان می‌دهد. به همین دلیل سگ‌های خانگی در حالت بیداری تحت تصویر برداری fMRI قرار گرفتند و به تصاویری از چهره انسان‌های غریبه و ناآشنا نگاه کردند. در این تصاویر 4 حالت اصلی وجود داشت: خوشحالی، عصبانیت، ترس و غم. در آزمایش اول پژوهشگران واکنش مغز 8 سگ را هنگام دیدن چهره‌های خوشحال و خنسا مقایسه کردند، که البته چهره‌های خوشحال فعالیت بیشتری را در بخش‌هایی از نیمکره راست مغز سگ به ویژه قشر گیجگاهی و هسته دومی یا هسته دمدار ایجاد می‌کند که بخشی از مغز است. این موضوع جالب است زیرا هسته دومی در مغز سگ‌ها قبلاً با پاداش، غذا و بوهای آشنا مرتبط دانسته شده بود. بنابراین پژوهشگران احتمال می‌دهند که چهره انسان شاد ممکن است برای سگ نوعی محرک مثبت یا پاداش دهنده باشد. در مرحله دوم اما 12 سگ چهره هایی با 4 حالت مختلف را مشاهده کردند. پژوهشگران می‌خواستند بدانند که آیا می‌توان از الگوهای فعالیت مغز سگ تشخیص داد که سگ در حال مشاهده چه نوع چهره ای است. نتیجه بسیار جالب بود. الگوهای مغزی توانستند چهره شاد را از هر 3 حالت منفی یعنی غم، عصبانیت و ترس تشخیص دهند. اما وقتی 2 حالت منفی را با یکدیگر مقایسه کردند، مثلا غم و عصبانیت را، این ناحیه از مغز نتوانست تفاوت مشخصی ایجاد کند. اما پژوهشگران در مرحله بعد کل مغز را بررسی کردند و به یافته مهمتری رسیدند. مشخص شد که مغز سگ‌ها در بعضی موارد می‌تواند 2 احساس منفی متفاوت را هم از یکدیگر جدا کند. برای مثال الگوهای فعالیت مغزی در برخی نواحی توانستند چهره ترسیده را از چهره غمگین و همچنین چهره ترسیده را از چهره عصبانی تشخیص دهند، اما برای غم و عصبانیت تفاوت قابل توجهی در الگوهای مغزی پیدا نشد. حالا نتیجه چه میگوید؟ نتیجه این است که مغز سگ‌ها فقط یک تقسیم بندی ساده از احساسات به صورت مثبت در برابر منفی انجام نمی‌دهد، بلکه دست کم برای بعضی از احساسات منفی مانند ترس در مقایسه با غم یا عصبانیت الگوهای متفاوتی از فعالیت مغزی وجود دارد. با این حال پژوهشگران تاکید می‌کنند که این یافته اصلاً به این معنا نیست که سگ‌ها احساسات انسانی را دقیقاً با همان معنا و مفهومی که ما درک می‌کنیم تجربه یا تفسیر می‌کنند. این مطالعه فقط نشان می‌دهد که مغز سگ در برابر حالات مختلف چهره انسان الگوهای متفاوتی از فعالیت ایجاد می‌کند. یک نکته جالب دیگر این است که بیشتر سگ‌های مورد مطالعه از نژاد بوردر کالی بودند. بنابراین نمی‌توان با اطمینان گفت که همه نژادهای سگ دقیقاً همین توانایی را دارند. همچنین تصاویر مورد استفاده ثابت بودند، در حالی که در زندگی واقعی سگ‌ها معمولاً احساسات انسان را از ترکیبی از چهره، حرکات بدن، صدا و سایر نشانه‌های مختلف دریافت می‌کنند. تعداد سگ‌های مطالعه هم نسبتاً کم بوده. بنابراین برای تایید نتایج همچنان به پژوهش‌های بزرگتری نیاز است. این پژوهش اما شواهد مستقیمی ارائه می‌دهد که مغز سگ به حالت چهره انسان بسیار حساس است. به زبان ساده این مطالعه نشان می‌دهد که مغز سگ‌ها فقط خوشحالی یا ناراحتی را نمی‌فهمد، بلکه اطلاعات پیچیده‌تری از حالات عاطفی چهره انسان دریافت و آن را پردازش می‌کند و این یافته می‌تواند به درک بهتر ارتباط اجتماعی و عاطفی میان انسان و سگ کمک کند.
0: بعد از گزارش الهه روانشاد میرسیم به انتهای 22 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا. من نسرین افشار به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا شب و روز خوبی براتون آرزو میکنیم.
15: شنونده رادیو فردا هستید. مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. شهرام صادقی از معترضان دیماه 1404 اعدام شد. قالیباف تفاهم نامه ایران و آمریکا را سند افتخار و پیروزی خواند. و محمد رضا عارف آمریکا را متهم کرد که به دنبال بهره برداری از شرایط بد اقتصادی در ایران است. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد شهرام صادقی یکی دیگر از معترضان دیماه سال 1404 صبح یک شنبه 25 مرداد اعدام شده. رسانه‌های حکومتی در ایران آقای صادقی را به حمله با یک دستگاه خودروی پراید به ماموران فراجا در حوالی چهارراه گلزار کرج متهم کردند. بر اساس گزارش این رسانه‌ها این حادثه شامگاه 18 دی سال گذشته روی داده و در جریان آن 7 مامور پلیس از ناحیه سر، دست، پا و چشم مجروح شدند. با این حال جزئیات و مدارک مربوط به روند رسیدگی قضایی و نحوه برگزاری دادگاه شهرام صادقی منتشر نشده. فعالان و نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به صدور احکام اعدام بر پایه اعترافات اجباری در ایران هشدار دادند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی تفاهم نامه میان ایران و آمریکا را سند افتخار و پیروزی در عرصه دیپلماسی توصیف کرد و گفت آمریکا و اسرائیل در جنگ اخیر به هیچ یک از اهداف اعلام شده خود دست نیافتند. او که در جلسه‌ای به مناسبت روز خبرنگاران صحبت می‌کرد، تفاهم نامه میان ایران و آمریکا را سند افتخار و پیروزی در راستای تثبیت پیروزی در میدان دیپلماسی دانست.
16: این مسیر رو مستحکم پیش می‌ریم با افتخار و حتماً به گونه عمل خواهیم کرد که با توجه به مؤلفه‌های قدرت هستند که به ما قدرت میدند و اون بازدارندگی رو ایجاد میکنند.
15: این اظهارات در حالی مطرح می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه گفته بود ایران به طرز بسیار بدی در حال شکست خوردن است و تاکید کرد که آمریکا به فشار نظامی و اقتصادی بر تهران ادامه خواهد داد تا به گفته او از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری کند. در خبر دیگر معاون اول رئیس جمهور ایران با اشاره به افزایش قیمت کالاها و مشکلات معیشتی آمریکا را متهم کرد که به دنبال بهره برداری از شرایط اقتصادی برای ایجاد نارضایتی و فروپاشی اجتماعی در ایران است. محمد رضا عارف روز یک شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار گرانی را آزاردهنده توصیف کرد و بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های دولتی برای آنچه بدترین سناریوها خواند تأکید کرد. او مدعی شد راهبرد آمریکا استفاده از موج افزایش قیمت هاست و هشدار داد همه دستگاه ها باید برای مقابله با آن وارد عمل شوند. براد کوپر فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام پس از بازدید از ناو هواپیمابر یو اس اس ابراهام لینکلن از عملکرد و تاب‌آوری خدمه این ناو تمجید کرد. آقای کوپر در بیانیه حضور خود در ناو ابراهام لینکلن را الهام بخش توصیف کرد. فرمانده سنتکام همچنین با اشاره به موضوع سلامت روان نیروهای مستقر در این ناو اضافه کرد در میان 11 ناو هواپیما بر فعال نیروی دریایی آمریکا، ابراهام لینکلن در حال حاضر یکی از کمترین آمارهای موارد مرتبط با مشکلات سلامت روان را دارد. ناو ابراهام لینکلن ماهاست که در منطقه حضور دارد و در جنگ منطقه‌ای و سپس اعمال محاصره دریایی علیه ایران نقش مهمی داشته. 5 کشور عربی به همراه ترکیه، پاکستان و اندونزی در بیانیه روز یکشنبه مخالفت اسرائیل با طرح دونالد ترامپ برای غزه را محکوم کردند و هشدار دادند این موضع میتواند تلاش‌های آمریکا برای پایان دادن به جنگ را با مشکل روبرو کند. همزمان جرد کوشنر فرستاده ویژه دونالد ترامپ روز یکشنبه در قاهره با میانجی‌های از مصر، قطر و ترکیه دیدار کرد. یک منبع دیپلماتیک به خبرگزاری رویترز گفته مقام‌های از حماس نیز در بخشی از این گفتگوها حضور داشتند. به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. سپاس از توجه همراهیتون.

0: بیا دنیا رو بسازیم.
1: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

لحظه هایی که دلم تو رو بهونه میگیره، وقتی دلم یه عالم حق حق مستانه میخواد، وقتی که اسم خودمم حتی به یادم نمیاد، تو مثل یه نسیم خوش از دل شب سر میرسی.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: the Wallachian Kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

0: شنونده رادیو فردا هستید. مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. شهرام صادقی از معترضان دی ماه 1404 اعدام شد. قالیباف تفاهم نامه ایران و آمریکا را سند افتخار و پیروزی خواند. و محمد رضا عارف آمریکا را متهم کرد که به دنبال بهره برداری از شرایط بد اقتصادی در ایران است. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد شهرام صادقی یکی دیگر از معترضان دی ماه سال 1404 صبح یک شنبه 25 مرداد اعدام شده. رسانه‌های حکومتی در ایران آقای صادقی را به حمله با یک دستگاه خودروی پراید به ماموران فراجا در حوالی چهارراه گلزار کرج متهم کردند. بر اساس گزارش این رسانه‌ها این حادثه شامگاه 18 دی سال گذشته روی داده و در جریان آن 7 مامور پلیس از ناحیه سر، دست، پا و چشم مجروح شدند. با این حال جزئیات و مدارک مربوط به روند رسیدگی قضایی و نحوه برگزاری دادگاه شهرام صادقی منتشر نشده. فعالان و نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به صدور احکام اعدام بر پایه اعترافات اجباری در ایران هشدار دادند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی تفاهم نامه میان ایران و آمریکا را سند افتخار و پیروزی در عرصه دیپلماسی توصیف کرد و گفت آمریکا و اسرائیل در جنگ اخیر به هیچ یک از اهداف اعلام شده خود دست نیافتند. او که در جلسه‌ای به مناسبت روز خبرنگاران صحبت می‌کرد، تفاهم نامه میان ایران و آمریکا را سند افتخار و پیروزی در راستای تثبیت پیروزی در میدان دیپلماسی دانست.
1: این مسیر رو مستحکم پیش می‌ریم با افتخار و حتماً به گونه عمل خواهیم کرد که با توجه به مؤلفه‌های قدرت هستند که به ما قدرت میدند و اون بازدارندگی رو ایجاد میکنند.
0: این اظهارات در حالی مطرح می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه گفته بود ایران به طرز بسیار بدی در حال شکست خوردن است و تاکید کرد که آمریکا به فشار نظامی و اقتصادی بر تهران ادامه خواهد داد تا به گفته او از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری کند. در خبر دیگر معاون اول رئیس جمهور ایران با اشاره به افزایش قیمت کالاها و مشکلات معیشتی آمریکا را متهم کرد که به دنبال بهره برداری از شرایط اقتصادی برای ایجاد نارضایتی و فروپاشی اجتماعی در ایران است. محمد رضا عارف روز یک شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار گرانی را آزاردهنده توصیف کرد و بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های دولتی برای آنچه بدترین سناریوها خواند تأکید کرد. او مدعی شد راهبرد آمریکا استفاده از موج افزایش قیمت هاست و هشدار داد همه دستگاه ها باید برای مقابله با آن وارد عمل شوند. براد کوپر فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام پس از بازدید از ناو هواپیما بر USS ابراهام لینکلن از عملکرد و تاب‌آوری خدمه این ناو تمجید کرد. آقای کوپر در بیانیه حضور خود در ناو ابراهام لینکلن را الهام بخش توصیف کرد. فرمانده سنتکام همچنین با اشاره به موضوع سلامت روان نیروهای مستقر در این ناو اضافه کرد در میان 11 ناو هواپیما بر فعال نیروی دریایی آمریکا ابراهام لینکلن در حال حاضر یکی از کمترین آمارهای موارد مرتبط با مشکلات سلامت روان را دارد. ناو ابراهام لینکلن ماهاست که در منطقه حضور دارد و در جنگ منطقه‌ای و سپس اعمال محاصره دریایی علیه ایران نقش مهمی داشته. 5 کشور عربی به همراه ترکیه، پاکستان و اندونزی در بیانیه روز یک شنبه مخالفت اسرائیل با طرح دونالد ترامپ برای غزه را محکوم کردند و هشدار دادند این موضع میتواند تلاش‌های آمریکا برای پایان دادن به جنگ را با مشکل روبرو کند. همزمان جرد کوشنر فرستاده ویژه دونالد ترامپ روز یک شنبه در قاهره با میانجی‌های از مصر، قطر و ترکیه دیدار کرد. یک منبع دیپلماتیک به خبرگزاری رویترز گفته مقام‌های از حماس نیز در بخشی از این گفتگوها حضور داشتند. به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. سپاس از توجه همراهیتون.

0: صبحتون بخیر. نسرین افشار هستم با یک صبح و صبح نگار دیگه. امروز دوشنبه 26 مرداد 1405 مصادف است با 17 اوت 2026 میلادی. خلاصه تابستون همچنان ادامه داره، اما حداقل خنکی دم صبح هنوز حال و هوامون رو تازه میکنه. پس نفس عمیق بکشید و بریم به سراغ آب و هوا. آسمون بیشتر مناطق کشور صاف تا نیمه ابریه، اما اگر در استانهای شمالی مثل گیلان و مازندران یا ارتفاعات البرز هستین، چترهاتون رو نزدیک دست بذارین، چرا که رگبارهای پراکنده در انتظارتونه. در پایتخت هم امروز هوای تهران آفتابی و گرمه، اما جنوب و جنوب شرقی کشور هم مردم همچنان هوای داغ و شرجی رو همراه با گرد و غبار تجربه میکنن. یادآوری کنم وقتی که بیرون میرین آب و ضد آفتاب فراموش نشه. اما سری بزنیم به تقویم تاریخ امروز. یادآوری کنم که 26 مرداد 1369 نخستین گروه از اسرای ایرانی جنگ 8 ساله ایران و عراق پس از سالها اسارت به ایران بازگشتن و خانواده هاشون رو خوشحال کردن. اما 17 اوت روز اجناس دست دومه، بهانه قشنگ برای سر زدن به اشیای قدیمی و ورق زدن خاطرات، وسایلی که هر کدوم قصه‌ای در دل دارن و استفاده دوباره از اونها علاوه بر زنده کردن حس گرم نوستالژی، یک هدیه بزرگ و مهربانانه به سلامت زمین و محیط زیسته. اما حالا بریم سراغ آخرین تحولات ایران و جهان. در حال حاضر مهمترین محور خبرهای ایران و آمریکا پایان مهلت 60 روزه تفاهم اسلام آباد و ابهام در سرنوشت مذاکرات خاتمه جنگ، در شرایطی که واشنگتن بین گزینه دیپلماتیک و فشار بیشتر اقتصادی دودله، تهران هم میگه این تفاهم برای پایان جنگ بوده و بحث آتش بس قابل تمدید مطرح نیست. همزمان با بالا گرفتن اخبار تهدیدها و تنش‌ها در خلیج فارس، چشم ها اما همچنان به تصمیم های بعدی دو طرف دوخته شده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگوی داشته با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا.
1: نخست باید توجه بکنیم که اون مهلت 60 روزه برای تفاهم نامه بود و موضوع فراتر از آتش بس بود، چون پیش از اونم یک نوع آتش بس دو فاکتوی غیر رسمی برقرار بود. برای مبنا پایان این هم لزوماً نمیتونه به بازگشت به جنگ معنا پیدا بکنه. اما واقعیت اینه که اتفاقاتی که بر روی میدان هست و واقعیت‌هایی که وجود داره در دو طرف چندان شانس زیادی نمیده ما دوباره شاهد درگیری‌های نظامی باشیم، چون این تفاهم نامه که عملاً بعد از هفته دومش دچار فروپاشی شد و در وسط اون هم درگیری نظامی رخ داد.
2: آقای افشاری، حالا اینکه ایران داره این جنگ و این تنش رو برای آمریکا فرسایشی میکنه و اینکه آمریکا فعلا فشار اقتصادی رو کارآمدتر از حمله نظامی در این مقطع میدونه، از نظر شما کدوم کارآمدتره، دست کم در بازه زمانی کوتاه مدت؟
1: از ناحیه آمریکا دو عامل اصلی هست. اولین اینه که برخورد نظامی چیزی رو برای آمریکا عوض نمیکنه. به نظر میرسه که این ادراک بیشتر حاصل شده در کاخ سفید. عامل دوم کمبود تجهیزات نظامی هست که با توجه به آرایش تهاجمی چین در آسیای شرقی، این از لحاظ موازنه قوای استراتژیک برای آمریکایی‌ها نگران کننده است. بنابراین ترامپ فعلا برنامه‌اش تشدید و حفظ فشار اقتصادی هست تا از اون طریق نتیجه بگیره. ناحیه جمهوری اسلامی هم خب همیشه در موضع دفاعی بوده، اما الان مشکلی که خب به وجود اومده که برای جمهوری اسلامی کار رو سخت میکنه که بخواد وارد درگیری نظامی نشه، این هستش که قیمت نفت در محدوده 86-87 دلار باقی مونده و این محدوده اون فشار لازم رو ایجاد نمیکنه تا جمهوری اسلامی به خواسته های مد نظرش برسه.
2: آقای افشاری، در کنار مشکلاتی که در حوزه خارجی ایران باهاش روبروست، در داخل این ادامه اجرای برخی سیاست‌های سختگیرانه از اعدام مخالفان و معترضان گرفته تا مثلا برخورد با کافه‌داران و پیگیری قانون حجاب و عفاف و یا همین مصوبه تازه مجلس تحت عنوان طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی، با توجه به مشروعیت بسیار شکننده‌ای که حاکمیت بعد از اعتراضات دیماه سال گذشته با اون روبروست، پیگیری چنین سیاست‌هایی با چه اهدافی داره انجام می‌گیره؟
1: خب این سیاست ها ادامه وضعیت موجود هست و همون عملکرد تاریخی جمهوری اسلامی و قابل پیشبینی هم بود که اونها این بحران خارجی رو رد بکنن، بعید هستش که به سمت بازنگری در سیاست های داخلی برن. اونها چون احساس میکنن بعد از اون اعتراضات دیماه و گسترش شکاف بین ملت و حکومت در موضع ضعیفتری میتونن باشن، سیاست مشت آهنین رو انتخاب کردن. وقتی فردی مثل با مختصات حسین طائب میاد پیش رئیس سازمان بسیج، این پیام روشن هستش که کماکان میخوان با اقتدارگرایی سیاسی، با افزایش برخوردها، با سخت‌تر کردن شرایط بر کنشگران سیاسی و مدنی و سوء استفاده از جنگ و وسایل امنیتی فضا رو بسته‌تر بکنند، با توجه به اینکه رهبری جدید هم در جمهوری اسلامی اومده، یک دست‌تر بکنند و خالص‌سازی‌ها رو در مسیر جدیدی راه بیاندازن و حتی بهره‌برداری هم بکنند که یک سری رقبای داخلی رو هم یا حذف بکنند یا با حاشیه برن.
2: آقای افشاری، یه دو صدایی یا یه دو قطبی الان برای پذیرش همون تفاهم‌نامه اولیه اسلام‌آباد در داخل ایران به گوش میرسه. مشخصا بارها شنیدیم در روزهای گذشته از طرف مسعود پزشکیان، حتی محمد باقر قالیباف هم به نوعی همدلی و همسویی نشون داده با این تفاهم‌نامه اسلام‌آباد. الان به نظر شما مهمترین موانع در داخل ایران برای بازگشت به اون تفاهم‌نامه اولیه‌ای که در اسلام آباد به دست اومد چه هست؟ آیا رهبر تازه جمهوری اسلامی همچنان میتونه مانع باشه یا همین جریان‌های معروف به هسته سخت نظام؟
1: کماکان مانع اصلی دولت ترامپ هست. یعنی اگر دولت ترامپ به مفاد تفاهم‌نامه اسلام آباد پایبندی واقعی و جامعه خودش نشون بده، بعید میدونم از ناحیه جمهوری اسلامی مانعی برای بازگشت باشه.
2: منظورم بیشتر اظهارات ذوالقدر بود پیش از مرک دبیری شورای عالی امنیت ملی که چند تا خواسته اضافی مطرح کرد به تفاهم‌نامه اسلام آباد.
1: بله، خب این در اصل نظرات که ذوالقدر داده بود را در ادامه رضایی تا حدی اون رو تعدیل کرده. خب اون نگاهی رو میده که در اون مجوزی که مجتبی خامنه‌ای داد اومده بود دیگه، آن نظر دیگری که داشته و از اون صرف نظر کرده بود و اجازه داده بود در مبنای تصویب شورای عالی امنیت ملی تفاهم‌نامه امضا بشه و اونجا به صراحت گفت بین پزشکیان و رئیس جمهور آمریکا این امضا شده. خب اون نگاه الان با توجه به موانعی که در عمل رخ داد تا حدی دست بالا رو ایر پیدا کرده، یعنی اصلا اومدن رضایی در دبیرخانه شوام هم در همین چارچوب هستش. منتها باز میگم اگر از ناحیه آمریکا اون مشکل برطرف بشه، با توجه به تنگناهای اقتصادی که جمهوری اسلامی داره، به نظرم کما بیش باز نگاه غالب در جمهوری اسلامی و به خصوص با مصلحت اندیشی تاکتیکی نهاد ولایت فقیه این اتفاق بیفته. ولی خب الان اون کسانی که میگفتن با ترام نمیشه توافق کرد، الان خب زورشون بیشتر شده توی نظام.
0: علی افشاری از آخرین تحولات میان ایران و آمریکا برای ما میگفت.
3: همراه صبحنگار از رادیو فردا هستید.
0: در حالی که بازار چند هزار میلیاردی فیلتر شکن از سفره محدودیت‌های اینترنتی در ایران تغذیه می‌کنه، دولت مسعود پزشکیان مدعی شده که هنوز نمی‌دونه این درآمد هنگفت تقریباً به جیب چه کسانی میره. ابراز بی اطلاعی عجیبی که با اعتراف تلخ معاون اجرایی رئیس جمهور ایران همراه شده. او گفته مافیای فیلتر شکن انقدر نفوذ و قدرت داره که مانع رفع فیلترینگ در کشور میشه. اما یه سوال مطرحه، وقتی تمام تراکنش‌های بانکی و پورت‌های اینترنت کشور تحت رصده، چطور دولت ادعا می‌کنه ذینفعان بازار چند هزار میلیاردی فیلتر شکن رو نمی‌شناسه؟ این سوالی بود که از امیر رشیدی، کارشناس امنیت سایبری در نیویورک پرسیدم.
4: ببینین مسئله اینجا هستش، من این ادعای درست نیست. سال هاست که این مسئله فیلتر شکن مطرح میشه حتی من اون زمانی که آقای جهرمی وزیر ارتباطات بود تو مجلس یادمه گفتش که خب ما میدونیم کیا هستن ولی کسی اقدام نمیکنه. یه بخش به خاطر اینکه خب کسانی که خودشون دستن در کار فیلتر هستن یه کار جانبی دارن، فیلتر شکن میفروشن، بنابراین یه مقداری میشه گفتش که یه حلقه ای هستش که از هر جایی شروع میشه به همونجا تموم میشه، مثل همه فسادهای دیگه ای که در کشور ما متاسفانه وجود داره.
0: آقای رشیدی، وقتی معاون رئیس جمهور میگه فروشندگان فیلتر انقدر نفوذ دارن که مانع رفع محدودیت ها میشن، قدرت مانع تراشی دارن، این قدرت دقیقا از کجا میاد و چه کسانی پشت این ماجرا هستن با توجه اینکه هر سال دارن راجع به این قضیه صحبت میکنن؟
4: من فکر نمی کنم این حرف خیلی دقیق و درست باشه. یعنی بذارید اینطوری بگم، حتما رایه هایی از حقیقت در این حرف وجود داره. بالاخره کسانی که سود مالی کلان دارن میبرن از بازار فیلتر شکن ها، طبیعتا اونها سعی میکنن که مانع رفع فیلتر بشن. اما دلیل اصلی فیلترینگ و این در واقع محدودیتی که وجود داره سیاست های کلان شورای عالی فضای مجازی هستش. یعنی ما یادمون نره تمام این قطع اینترنت ها، تمام این که اینترنت با وجود اینکه آقای پزشکیان گفته بود برمیاد به شرایط قبل دی ماه، هنوز برنگشته. ما هنوز نزدیک 50-60% ترافیک از ایران داریم میبینیم. در واقع میتونم بگم که این نباید باعث بشه که ما فراموش بکنیم که اصل داستان جای دیگری گیر هست. شاید ایشون میخواسته به نوعی آدرس غلط بده و اصل قصه رو پنهان بکنه.
0: به نظر شما آدرس درست چیه؟ تیر ماه سال جاری خبر آنلاین یک آمار رسمی و گردش مالی روزانه بازار فیلتر شکن ها رو داد و گفتش که در کل کشور 125 میلیارد و 800 میلیون تومان حجم مالی ماهانه است که اون رو 3 تریلیون و 774 میلیارد تومان گفت که اصلا انقدر عددش زیاده که ما نمیتونیم بگیم. این حجمه مالی که داره جابجا میشه، دولت نمیداند چه کسانی پشت این ماجرا هستن؟ آیا این مانور روی سود میلیاردی مافیای فیلتر شکن شونه خالی کردن دولت از وعده‌های اصلی مسعود پزشکیان برای رفع کامل فیلترینگ نیست؟
4: 100% همینطوره. آقای پزشکیان همونجوری که انتظار میرفت توانش رو نداشت. آقای پزشکیان هیچ دولت دیگه‌ای تا زمانی که شورای عالی فضای مجازی در واقع داره به این شکل زیر نظر مستقیم رهبر ایران سیاست‌گذاری می‌کنه، هیچ دولت دیگه هم نمیتونه توی حوزه موفقیتی داشته باشه. اما ببینید شما تو همین دوران دی ماه و جنگ هم دیدین که قیمت فیلتر شکن ها گاهی اوقات تبدیل میشد به یه عددهای خیلی نجومی عجیب غریب، به خاطر اینکه جامعه نیاز داره بهش. دولت و حکومت در مجموع با سیاست های سرکوبگرانه اینترنتشون جامعه رو وابسته میکنن، یک بازار سیاه فسادی هم شکل میگیره از کسانی که بعضن خودشون دستن در کار هستن برای این توسعه سیستم‌های فیلترینگ. بنابراین یه چرخه فساد به وجود میاد، مثل میگم بقیه جاهای دیگه حکومت و دولت هم توان این رو نداره که با اینها برخورد بکنه، چون از جاهای دیگه نیروها، این کسانی که این بازار رو میچرخونن، دارن حمایت میشن.
0: پیرو صحبت شما، با توجه به چرخش مالی عظیم همونطور که حالا شما هم گفتین و اشاره کردین، آیا فیلترینگ در ایران واقعا یک ابزار امنیتیه یا یک مدل کسب درآمد غیررسمی برای گروهی خاص؟
4: ببینید من میتونم بگم هر دوتاش هستش. یعنی شاید در واقع زمانی که فیلترینگ رو بردن جلو یا تو سیاست‌های کلانشون اگه نگاه بکنیم بهش به چشم یک ابزار مالی دیده نمیشه، در واقع بهش به چشم یک سیستم کنترل جامعه داره بهش نگاه میشه. اما به هر حال این کنترل در کنار خودش منافع مالی هم به وجود میاره، مثل در واقع همین سیستم تحریم و تراستی ها هستن. در واقع اون دو تا داستانی که ممکنه الزاماً ارتباط مستقیم با همدیگه نداشته باشن ولی در پی همدیگه به وجود میان، چرخه فساد وجود داره و متاسفانه مردم آسیبش رو میبینن.
0: با توجه به اینکه مسعود پزشکیان رئیس جمهور با وعده رفع فیلتر و آزادتر شدن اینترنت و این چیزا روی کار اومد، چرا دولت تا الان نتونسته این وعده رو عملی کنه؟ سوال من اینه، مانع اصلی دولت چیه؟ نهادهای امنیتی ان؟
4: ببینید در واقع دو تا گروه موثر هستن در وضعیت اینترنتی، که همون که خدمتتون عرض کردم شورای عالی فضای مجازیه که عمده. اگه فرض بکنیم دولت واقعا اراده ای داره که اونجا چیزی رو تغییر بده، امکان و توانش نداره، چون عمده کسانی که عضو شورا هستن یا مستقیم یا غیر مستقیم منصوب رهبر هستن و به اون پاسخ میدن نه به دولت. توی شرایط بحرانی مثل دی ماه و جنگ هم اون نهاد عملا میشه مجری. مجری کی؟ مجری سیاست های شورای عالی امنیت ملی. و شورای عالی امنیت ملی هم باز مرتبه میدونیم ترکیبش چه شکلی هستش دیگه. یعنی اگه حتی اگه فرض بکنیم که واقعا دولت صادقانه داره میگه میخوام تغییر بدم، شما با اون ترکیب نگاه بکنید، با اون نگاه‌های امنیتی، با اون افرادی که در واقع خودشون رو در مقابل رهبر فقط پاسخگو میدونن، طبیعتاً دولت با فرض اینکه حتی اگر بخواد این کارو بکنه نمیتونه. کما که من واقعا فکر می‌کنم دولت اراده‌ای هم برای چنین کاری نداره. واقعا از روز اولی که اومد سر کار اراده‌ای از خودش نشون نداده که واقعا بخواد تغییر معناداری ایجاد بکنه.
0: امیر رشیدی، کارشناس امنیت سایبری، از ماجرای دولت و فیلتر شکن برای ما میگفت.
5: به برنامه صبح نگار گوش میکنید.
0: اما بریم سراغ مردم در ایران. شاید یکی از ساده ترین تفریحاتی که مردم در ایران دارن خوردن یه فنجون قهوه در یه کافه است، جایی برای اینکه دیداری تازه کنن یا کمی حال و هواشون عوض بشه. اما در ادامه موج جدید پلو به همین کافه ها، سرپرست مرکز امور اجتماعی استانداری تهران در گفتگو با ایرنا اعتراف جالبی کرده. اون گفته حتی خیلی از کسانی که با این کافه ها مخالفن، بچهای خودشون مشتری همین کافه هان. جزئیات بیشتر رو در گزارش الهه روانشد بشنوید.
6: در حالی که پلمب بسیاری از کافه ها در شهرهای مختلف ایران از جمله پایتخت در روزهای گذشته خشم و اندوه کافه داران و کافه روها را به دنبال داشته، حالا یک مقام استانداری تهران با نگاهی منتقدانه به آن می نگرد. او می گوید که به شخصه از طرفداران کافه های تهران است و برخوردهای تند با کافه ها را قبول ندارد. عبدالرضا چراغعلی، سرپرست مرکز امور اجتماعی استانداری تهران، در گفتگو با خبرگزاری ایرنا:
7: کافه ها به نظر من، حالا شاید یه وقت بعضن قومی طایفه‌ای هم شده باشن، قشری که شدن، یعنی صنوف مختلف در کافه های مختلف هستن، به نظر من یک فرصتی است برای توسعه اجتماعی. نباید همش به شکل منفی به اینها نگاه کرد و برخورد های تند رو هم من در این خصوص به شخص قبول ندارم. من از واقعیتش اینه که از طرفداران کافه های تهران هستم و مطابق رصد و بررسی های اجتماعی که صورت گرفته، بیش از 450,000 نفر ساعت در روز دارن از جوانای ما اینجا وقت میذارن.
6: در یک موج جدید، گزارش‌های از پلمب واحدهای در تهران، مشهد، زنجان، آباده و دیگر شهرهای ایران منتشر شده. پیشتر نیز چندین کافه در خیابان‌های صناعی و ایران شهر تهران و شماری از کافه‌های اکباتان پلمب شده بودند. حتی جدول‌ها و باغچه‌های جلوی کافه‌های خیابان صناعی نیز تخریب شدند. با این حال دلیل رسمی ارائه شده برای همه پلمب‌ها یکی نبوده. از حجاب گرفته تا پروانه کسب، تخلفات صنفی، مشکلات بهداشتی و یا استفاده از پیاده روها. روایت برخی کافه‌داران اما چیز دیگری است. شماری از آنها در مشهد به روزنامه شرق گفتند حساسیت اصلی متوجه پوشش مشتریان، موسیقی و تجمع جوانان در کافه بوده است. آمار رسمی در مشهد نیز از افزایش کم سابقه پلمب کافه ها خبر می دهد. مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد در گفتگو با خبرگزاری ایرنا پیشتر اعلام کرده که پلمب واحدهای صنفی در 4 ماهه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 20 برابر شده است. کافه نشینی کاری محبوب در ایران است. به ویژه برای نسل زد انگار راهی است تا شده برای دقایقی جنگ و فشارهای استخوان شکن اقتصادی را به فراموشی بسپارد. این جوانان میگویند برای گشت و گذار، پیکنیک، کنسرت، سفر و دور همی‌ها که دیگر آه در بساط ندارند و حالا هم به لطف جمهوری اسلامی عطای همین یک فنجان چای و قهوه و یک گپ دوستانه را هم باید به لقایش ببخشند. و این نکته است که نظر سرپرست مرکز امور اجتماعی استانداری تهران نیز به نوعی به آن معطوف است. عبدالرضا چراغعلی میگوید در عرصه ارائه امکانات جایگزین به جوانان کمکاری شده.
7: خب ما چی جایگزین میکنیم برای جوان؟ خب این 450,000 ساعت رو دارن بچه‌های ما وقت میذارن. خب اینو بگیریم ازشون. کجا برن؟ چه کار بکنن؟ آیا تونستیم فضای ورزشی بنزه کافی فراهم بکنیم؟ آیا تونستیم فضای هنری، فرهنگی و موضوعات دیگه بنزه کافی و مذهبی رو فراهم بکنیم که بگم در اون عرصه آیا تونستیم جاذبه لازم رو ایجاد بکنیم؟ خب چون اونها جاذبه نداشته، بچه‌ها جذب این عرصه شدن. خیلی از اونایی که مخالفن، من رقم دارم، بچه هاشون تو کافه ها هستن، تعارف نداریم که، باید بپذیریم این رو.
6: اما این همه تندروی در پلمب کافه ها را چگونه باید تحلیل کرد؟ منصوره شجاعی، نویسنده، پژوهشگر و فعال حقوق زنان در هلند، در گفتگو با رادیو فردا:
8: اولش میتونه به قصد کنترل حجاب اجباری باشه که واقعا جوانها به قیمت جان خودشون به این حق رسیدن. دوم میتونه به قصد افسرده سازی و انزوای جوانایی باشه که از کافه به عنوان یه فضای عمومی شهری انرژی میگرفتن. سوم میتونه به قصد ایزوله کردن مردم برای بالا بردن ارعاب باشه. واقعا باید از مسئولان تعلیم تربیتی، از دانشگاهی ها، از متخصصا، از روانکاوا خواست که بپرسن جایگزین این کافه های پلمب شده چیه وقتی خطر افسردگی، خودکشی، اعتیاد و هزار مشکل اجتماعی در انتظار جوون منزوی ایرونیه.
6: عملیات پلمب کافه ها چندان هم جدید نیست، اما پیشتر به اعتراضاتی منتهی می شد. از جمله در 12 بهمن 1394 گروهی از کافه‌داران در تبریز در اعتراض به تعطیل و پلمب شدن 150 کافه در این شهر در برابر ستاد فرماندهی ناجا در تبریز تجمع کردند و حالا به رغم گذشت 11 سال انگار که آب از آب تکان نخورده و روند پلمب کافه ها همچنان ادامه دارد، با این تفاوت که هر بار با عبارت موج جدید پلمب کافه ها سرآغاز خبر می شود و از تجمع در برابر نهادهای امنیتی نیز کمتر خبری منتشر می شود.
0: گزارش اله روانشاد رو می شنیدید. اگر دنبال راهی سریع برای نجات از خستگی های روزمره می گردین، مدیتیشن فشرده همون معجزه یک دنبالش بودین. تمرین های کوتاه و چند دقیقه ی آرامش ذهن فرصتی نایاب به سیستم عصبی میده تا آروم بگیره و خودش رو دوباره سازی کنه. در همین راستا گزارش گلناز اسفندیاری رو بشنوید.
9: یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که تنها 7 روز مدیتیشن فشرده می‌تواند فراتر از ایجاد آرامش جسمی به تغییرات قابل توجهی در مغز از جمله شکل

0: کرد مغز هنوز به طور کامل روشن نشده است. اکنون پژوهشگران نخستین بررسی جامع درباره اثرات زیستی مجموعی از تمرین‌های ذهنی و جسمی را که در قالب یک برنامه کوتاه مدت و فشرده ارائه می‌شوند انجام دادند. همال پاتل استاد بیهوشی در دانشکده پزشکی دانشگاه UC سان دیگو و از نویسندگان این پژوهش که در نشریه Communications Biology منتشر شده گفت: سالهاست می‌دانیم که تمرین‌هایی مانند مدیتیشن می‌توانند بر سلامت تأثیر مثبت بگذارند، اما آنچه شگفت‌انگیز است این است که ترکیب چندین تمرین ذهنی و بدن در قالب یک دوره مدیتیشن یا اعتکاف معنوی تغییراتی را در طیف گسترده از سیستم‌های زیستی ایجاد کرده که می‌توانیم آنها را مستقیماً در مغز و خون اندازه‌گیری کنیم. او افزود موضوع فقط کاهش استرس یا ایجاد آرامش نیست، بلکه به تغییر بنیادی در نحوه تعامل مغز با واقعیت مربوط می شود. تغییری که اکنون می توان آن را با شاخصهای زیستی اندازه‌گیری و کمی‌سازی کرد. این پژوهش کوچک روی 20 بزرگسال سالم انجام شد که در یک برنامه 7 روزه شرکت کردند. همچنین سکن‌های مغزی نشان دادند که مدیتیشن می‌تواند الگوهای عصبی و تجربیات عرفانی مشابهی با مصرف داروهای روانگردان را در افراد ایجاد کند بدون اینکه نیازی به مصرف هیچ دارویی باشد. دانشمندان امیدوارند در آینده با انجام آزمایش‌های کنترل شده و گسترده‌تر مشخص شود که آیا این تغییرات زیستی مشاهده شده به مزایای درمانی معنادار و پایدار نیز منجر می‌شوند یا خیر.
1: بعد از شنیدن گزارش گلناز اسفندیاری یک خبر کوتاه ورزشی هم بدم که شاید برای خیلی از عاشقان فوتبال شنیدن این خبر چندان خوشایند نباشه، اما کریستیانو رونالدو فوتبالیست معروف اعلام کرده احتمالاً این آخرین سال حضورش در مستطیل سبزه و بعد از این فصل برای همیشه با دنیای توپ گرد و فوتبال خداحافظی میکنه. اما با این خبر به پایان این صبح نگار هم رسیدیم. من نسرین افشار به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا شب و روز خوبی براتون آرزو میکنم.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

0: شنونده رادیو فردا هستید. مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. شهرام صادقی از معترضان دیماه 1404 اعدام شد. قالیباف تفاهم نامه ایران و آمریکا را سند افتخار و پیروزی خواند. و محمد رضا عارف آمریکا را متهم کرد که به دنبال بهره برداری از شرایط بد اقتصادی در ایران است. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد شهرام صادقی یکی دیگر از معترضان دیماه سال 1404 صبح یک شنبه 25 مرداد اعدام شده. رسانه‌های حکومتی در ایران آقای صادقی را به حمله با یک دستگاه خودروی پراید به ماموران فراجا در حوالی چهارراه گلزار کرج متهم کردند. بر اساس گزارش این رسانه‌ها این حادثه شامگاه 18 دی سال گذشته روی داده و در جریان آن 7 مامور پلیس از ناحیه سر، دست، پا و چشم مجروح شدند. با این حال جزئیات و مدارک مربوط به روند رسیدگی قضایی و نحوه برگزاری دادگاه شهرام صادقی منتشر نشده. فعالان و نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به صدور احکام اعدام بر پایه اعترافات اجباری در ایران هشدار دادند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی تفاهم نامه میان ایران و آمریکا را سند افتخار و پیروزی در عرصه دیپلماسی توصیف کرد و گفت آمریکا و اسرائیل در جنگ اخیر به هیچ یک از اهداف اعلام شده خود دست نیافتند. او که در جلسه‌ای به مناسبت روز خبرنگاران صحبت می‌کرد، تفاهم نامه میان ایران و آمریکا را سند افتخار و پیروزی در راستای تثبیت پیروزی در میدان دیپلماسی دانست.
1: این مسیر رو مستحکم پیش می‌ریم با افتخار و حتماً به گونه عمل خواهیم کرد که با توجه به مؤلفه‌های قدرت هستند که به ما قدرت میدند و اون بازدارندگی رو ایجاد میکنند.
0: این اظهارات در حالی مطرح می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه گفته بود ایران به طرز بسیار بدی در حال شکست خوردن است و تاکید کرد که آمریکا به فشار نظامی و اقتصادی بر تهران ادامه خواهد داد تا به گفته او از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری کند. در خبر دیگر معاون اول رئیس جمهور ایران با اشاره به افزایش قیمت کالاها و مشکلات معیشتی آمریکا را متهم کرد که به دنبال بهره برداری از شرایط اقتصادی برای ایجاد نارضایتی و فروپاشی اجتماعی در ایران است. محمد رضا عارف روز یک شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار گرانی را آزاردهنده توصیف کرد و بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های دولتی برای آنچه بدترین سناریوها خواند تأکید کرد. او مدعی شد راهبرد آمریکا استفاده از موج افزایش قیمت هاست و هشدار داد همه دستگاه ها باید برای مقابله با آن وارد عمل شوند. براد کوپر فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام پس از بازدید از ناو هواپیمابر یو اس اس ابراهام لینکلن از عملکرد و تاب‌آوری خدمه این ناو تمجید کرد. آقای کوپر در بیانیه حضور خود در ناو ابراهام لینکلن را الهام بخش توصیف کرد. فرمانده سنتکام همچنین با اشاره به موضوع سلامت روان نیروهای مستقر در این ناو اضافه کرد در میان 11 ناو هواپیما بر فعال نیروی دریایی آمریکا، ابراهام لینکلن در حال حاضر یکی از کمترین آمارهای موارد مرتبط با مشکلات سلامت روان را دارد. ناو ابراهام لینکلن ماهاست که در منطقه حضور دارد و در جنگ منطقه‌ای و سپس اعمال محاصره دریایی علیه ایران نقش مهمی داشته. 5 کشور عربی به همراه ترکیه، پاکستان و اندونزی در بیانیه روز یکشنبه مخالفت اسرائیل با طرح دونالد ترامپ برای غزه را محکوم کردند و هشدار دادند این موضع میتواند تلاش‌های آمریکا برای پایان دادن به جنگ را با مشکل روبرو کند. همزمان جرد کوشنر فرستاده ویژه دونالد ترامپ روز یکشنبه در قاهره با میانجی‌های از مصر، قطر و ترکیه دیدار کرد. یک منبع دیپلماتیک به خبرگزاری رویترز گفته مقام‌های از حماس نیز در بخشی از این گفتگوها حضور داشتند. به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. سپاس از توجه همراهیتون.

0: صبحتون بخیر. نسرین افشار هستم با یک صبح و صبح نگار دیگه. امروز دوشنبه 26 مرداد 1405 مصادف است با 17 اوت 2026 میلادی. خلاصه تابستون همچنان ادامه داره، اما حداقل خنکی دم صبح هنوز حال و هوامون رو تازه میکنه. پس نفس عمیق بکشید و بریم به سراغ آب و هوا. آسمون بیشتر مناطق کشور صاف تا نیمه ابریه، اما اگر در استانهای شمالی مثل گیلان و مازندران یا ارتفاعات البرز هستین، چترهاتون رو نزدیک دست بذارین، چرا که رگبارهای پراکنده در انتظارتونه. در پایتخت هم امروز هوای تهران آفتابی و گرمه، اما جنوب و جنوب شرقی کشور هم مردم همچنان هوای داغ و شرجی رو همراه با گرد و غبار تجربه میکنن. یادآوری کنم وقتی که بیرون میرین آب و ضد آفتاب فراموش نشه. اما سری بزنیم به تقویم تاریخ امروز. یادآوری کنم که 26 مرداد 1369 نخستین گروه از اسرای ایرانی جنگ 8 ساله ایران و عراق پس از سالها اسارت به ایران بازگشتن و خانواده هاشون رو خوشحال کردن. اما 17 اوت روز اجناس دست دومه، بهانه قشنگ برای سر زدن به اشیای قدیمی و ورق زدن خاطرات، وسایلی که هر کدوم قصه‌ای در دل دارن و استفاده دوباره از اونها علاوه بر زنده کردن حس گرم نوستالژی، یک هدیه بزرگ و مهربانانه به سلامت زمین و محیط زیسته. اما حالا بریم سراغ آخرین تحولات ایران و جهان. در حال حاضر مهمترین محور خبرهای ایران و آمریکا پایان مهلت 60 روزه تفاهم اسلام آباد و ابهام در سرنوشت مذاکرات خاتمه جنگ، در شرایطی که واشنگتن بین گزینه دیپلماتیک و فشار بیشتر اقتصادی دودله، تهران هم میگه این تفاهم برای پایان جنگ بوده و بحث آتش بس قابل تمدید مطرح نیست. همزمان با بالا گرفتن اخبار تهدیدها و تنش‌ها در خلیج فارس، چشم‌ها اما همچنان به تصمیم‌های بعدی دو طرف دوخته شده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگویی داشته با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا.
1: نخست باید توجه بکنیم که اون مهلت 60 روزه برای تفاهم نامه بود و موضوع فراتر از آتش بس بود، چون پیش از اون هم یک نوع آتش بس دو فاکتوی غیر رسمی برقرار بود. برای مبنا پایان این هم لزوما نمیتونه به بازگشت به جنگ معنا پیدا بکنه. اما واقعیت اینه که اتفاقاتی که بر روی میدان هست و واقعیت‌هایی که وجود داره در دو طرف چندان شانس زیادی نمیده ما دوباره شاهد درگیری‌های نظامی باشیم، چون این تفاهم نامه که عملا بعد از هفته دومش دچار فروپاشی شد و در وسط اون هم درگیری نظامی رخ داد.
2: آقای افشاری، حالا اینکه ایران داره این جنگ و این تنش رو برای آمریکا فرسایشی میکنه و اینکه آمریکا فعلا فشار اقتصادی رو کارآمدتر از حمله نظامی در این مقطع میدونه، از نظر شما کدوم کارآمدتره، دست کم در بازه زمانی کوتاه مدت؟
1: از ناحیه آمریکا دو عامل اصلی هست. اولین اینه که برخورد نظامی چیزی رو برای آمریکا عوض نمیکنه. به نظر میرسه که این ادراک بیشتر حاصل شده در کاخ سفید. عامل دوم کمبود تجهیزات نظامی هست که با توجه به آرایش تهاجمی چین در آسیای شرقی، این از لحاظ موازنه قوای استراتژیک برای آمریکایی‌ها نگران کننده است. بنابراین ترامپ فعلا برنامه‌اش تشدید و حفظ فشار اقتصادی هست تا از اون طریق نتیجه بگیره. ناحیه جمهوری اسلامی هم خب همیشه در موضع دفاعی بوده، اما الان مشکلی که خب به وجود اومده که برای جمهوری اسلامی کار رو سخت میکنه که بخواد وارد درگیری نظامی نشه، این هستش که قیمت نفت در محدوده 86-87 دلار باقی مونده و این محدوده اون فشار لازم رو ایجاد نمیکنه تا جمهوری اسلامی به خواسته های مد نظرش برسه.
2: آقای افشاری، در کنار مشکلاتی که در حوزه خارجی ایران باهاش روبروست، در داخل این ادامه اجرای برخی سیاست‌های سختگیرانه از اعدام مخالفان و معترضان گرفته تا مثلا برخورد با کافه‌داران و پیگیری قانون حجاب و عفاف و یا همین مصوبه تازه مجلس تحت عنوان طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی، با توجه به مشروعیت بسیار شکننده‌ای که حاکمیت بعد از اعتراضات دی ماه سال گذشته با اون روبروست، پیگیری چنین سیاست‌هایی با چه اهدافی داره انجام می‌گیره؟
1: خب این سیاست‌ها ادامه وضعیت موجود هست و همون عملکرد تاریخی جمهوری اسلامی و قابل پیشبینی هم بود که اونها این بحران خارجی رو رد بکنن. بعید هستش که به سمت بازنگری در سیاست‌های داخلی برن. اونها چون احساس میکنن بعد از اون اعتراضات دیماه و گسترش شکاف بین ملت و حکومت در موضع ضعیفتری میتونن باشن، سیاست مشت آهنی رو انتخاب کردن. وقتی فردی مثل با مختصات حسین طائب میاد بشه رئیس سازمان بسیج، این پیام روشن هستش که کماکان میخوان با اقتدارگرایی سیاسی، با افزایش برخوردها، با سخت تر کردن شرایط بر کنشگران سیاسی و مدنی و سوء استفاده از جنگ و وسایل امنیتی فضا رو بسته تر بکنن، با توجه به اینکه رهبری جدید هم در جمهوری اسلامی اومده، یک دستر بکنن اون خالص سازی ها رو در مسیر جدیدی راه بیاندازن و حتی بهره برداری هم بکنن که یک سری رقبای داخلی رو هم یا حذف بکنن یا با حاشیه برن.
2: آقای افشاری، یه دو صدایی یا یه دو قطبی الان برای پذیرش همون تفاهم‌نامه اولیه اسلام‌آباد در داخل ایران به گوش میرسه. مشخصا بارها شنیدیم در روزهای گذشته از طرف مسعود پزشکیان، حتی محمد باقر قالیباف هم به نوعی همدلی و همسویی نشون داده با این تفاهم‌نامه اسلام‌آباد. الان به نظر شما مهمترین موانع در داخل ایران برای بازگشت به اون تفاهم‌نامه اولیه‌ای که در اسلام آباد به دست اومد چه هست؟ آیا رهبر تازه جمهوری اسلامی همچنان میتونه مانع باشه یا همین جریان‌های معروف به هسته سخت نظام؟
1: کماکان مانع اصلی دولت ترامپ هست. یعنی اگر دولت ترامپ به مفاد تفاهم‌نامه اسلام آباد پایبندی واقعی و جامعه خودشو نشون بده، بعید میدونم از ناحیه جمهوری اسلامی مانعی برای بازگشت باشه.
2: منظورم بیشتر اظهارات ذوالقدر بود پیش از مرک دبیری شورای عالی امنیت ملی که چند تا خواسته اضافی مطرح کرد به تفاهم‌نامه اسلام آباد.
1: بله، خب این در اصل نظرات که ذوالقدر داده بود و در ادامه رضایی تا حدی اون رو تعدیل کرده، خب اون نگاهی رو میده که در اون مجوزی که مشتبه خامنه‌ای داد اومده بود دیگه، آن نظر دیگری که داشته و از اون صرف نظر کرده بود و اجازه داده بود بر مبنای تصویب شورای عالی امنیت ملی تفاهم‌نامه امضا بشه و اونجا به سرعت گفت بین پزشکیان و رئیس جمهور آمریکا این امضا شده. خب اون نگاه الان با توجه به موانعی که در عمل رخ داد تا حدی دست بالا رو ایر پیدا کرده، یعنی اصلا اومدن رضایی در دبیرخانه شوام هم در همین چارچوب هستش. منتها باز میگم اگر از ناحیه آمریکا اون مشکل برطرف بشه، با توجه به تنگناهای اقتصادی که جمهوری اسلامی داره، به نظرم کمابیش باز گرگاه غالب در جمهوری اسلامی و به خصوص با مصلحت اندیشی تاکتیکی نهاد ولایت فقیه این اتفاق بیفته. ولی خب الان اون کسانی که میگفتن با ترامپ نمیشه توافق کرد، الان خب زورشون بیشتر شده توی نظام.
0: علی افشاری از آخرین تحولات میان ایران و آمریکا برای ما میگفت.
3: همراه صبحنگار از رادیو فردا هستید.
0: در حالی که بازار چند هزار میلیاردی فیلتر شکن از سفره محدودیت‌های اینترنتی در ایران تغذیه می‌کنه، دولت مسعود پزشکیان مدعی شده که هنوز نمی‌دونه این درآمد هنگفت تقریباً به جیب چه کسانی میره. ابراز بی‌اطلاعی عجیبی که با اعتراف تلخ معاون اجرایی رئیس جمهور ایران همراه شده. او گفته مافیای فیلتر شکن انقدر نفوذ و قدرت داره که مانع رفع فیلترینگ در کشور میشه. اما یه سوال مطرحه، وقتی تمام تراکنش‌های بانکی و پورت‌های اینترنت کشور تحت رصده، چطور دولت ادعا می‌کنه ذینفعان بازار چند هزار میلیاردی فیلتر شکن رو نمی‌شناسه؟ این سوالی بود که از امیر رشیدی، کارشناس امنیت سایبری در نیویورک پرسیدم.
4: ببینین مسئله اینجا هستش، من این ادعای درست نیست. سال هاست که این مسئله فیلتر شکن ها مطرح میشه. حتی من اون زمانی که آقای جهرمی وزیر ارتباطات بود تو مجلس یادمه گفتش که خب ما میدونیم کیا هستن ولی کسی اقدام نمی کنه. یه بخش هم بخاطر اینکه خب کسانی که خودشون دستن در کار فیلتر هستن یه کار جانبی دارن، فیلتر شکن میفروشن، بنابراین یه مقداری میشه گفتش که یه حلقه‌ای هستش که از هر جایی شروع میشه به همونجا تموم میشه، مثل همه فسادهای دیگه‌ای که در کشور ما متاسفانه وجود داره.
0: آقای رشیدی، وقتی معاون رئیس جمهور میگه فروشندگان فیلتر انقدر نفوذ دارن که مانع رفع محدودیت ها میشن، قدرت مانع تراشی دارن، این قدرت دقیقا از کجا میاد و چه کسانی پشت این ماجرا هستند با توجه اینکه هر سال دارن راجع به این قضیه صحبت میکنن؟
4: من فکر نمی کنم این حرف خیلی دقیق و درست باشه. یعنی بذار اینطوری بگم، حتما رایه هایی از حقیقت در این حرف وجود داره. بالاخره کسانی که سود مالی کلان دارن میبرن از بازار فیلتر شکن ها، طبیعتا اونها سعی میکنن که مانع رفع فیلتر بشن. اما دلیل اصلی فیلترینگ و این در واقع محدودیتی که وجود داره سیاست های کلان شورای عالی فضای مجازی هستش. یعنی ما یادمون نره تمام این قطع اینترنت ها، تمام این که اینترنت با وجود اینکه آقای پزشکیان گفته بود برمیاد به شرایط قبل دی ماه، هنوز برنگشته. ما هنوز نزدیک 50-60% ترافیک از ایران داریم میبینیم. در واقع میتونم بگم که این نباید باعث بشه که ما فراموش بکنیم که اصل داستان جای دیگری گیر هست. شاید ایشون میخواسته به نوعی آدرس غلط بده و اصل قصه رو پنهان بکنه.
0: به نظر شما آدرس درست چیه؟ تیر ماه سال جاری خبر آنلاین یک آمار رسمی و گردش مالی روزانه بازار فیلتر شکن ها رو داد و گفتش که در کل کشور 125 میلیارد و 800 میلیون تومان حجم مالی ماهانه است که اون رو 3 تریلیون و 774 میلیارد تومان گفت که اصلا انقدر عددش زیاده که ما نمیتونیم بگیم. این حجمه مالی که داره جابجا میشه، دولت نمیداند چه کسانی پشت این ماجرا هستن؟ آیا این مانور روی سود میلیاردی مافیای فیلتر شکن شونه خالی کردن دولت از وعده‌های اصلی مسعود پزشکیان برای رفع کامل فیلترینگ نیست؟
4: 100% همینطوره. آقای پزشکیان همونجوری که انتظار میرفت توانش رو نداشت. آقای پزشکیان هیچ دولت دیگه ای تا زمانی که شورای عالی فضای مجازی در واقع داره به این شکل زیر نظر مستقیم رهبر ایران سیاست گذاری میکنه، هیچ دولت دیگه هم نمیتونه توی این حوزه موفقیتی داشته باشه. اما ببینید شما تو همین دوران دی ماه و جنگ هم دیدین که قیمت فیلتر شکن ها گاهی اوقات تبدیل میشد به یه عددهای خیلی نجومی عجیب غریب، به خاطر اینکه جامعه نیاز داره بهش، دولت و حکومت در مجموع با سیاست های سرکوبگرانه اینترنتشون جامعه رو وابسته میکنن، یک بازار سیاه فسادی هم شکل میگیره از کسانی که بعضن خودشون دستن در کار هستن برای این توسعه سیستم‌های فیلترینگ. بنابراین یه چرخه فساد به وجود میاد، مثل میگم بقیه جاهای دیگه حکومت و دولت هم توان این رو نداره که با اینها برخورد بکنه، چون از جاهای دیگه نیروها، این کسانی که این بازار رو میچرخونن، دارن حمایت میشن.
0: پیرو صحبت شما، با توجه به چرخش مالی عظیم همونطور که حالا شما هم گفتین و اشاره کردین، آیا فیلترینگ در ایران واقعا یک ابزار امنیتیه یا یک مدل کسب درآمد غیررسمی برای گروه خاص؟
4: ببینید من میتونم بگم هر دوتاش هستش. یعنی شاید در واقع زمانی که فیلترینگ رو بردن جلو یا تو سیاست های کلانشون اگه نگاه بکنیم بهش به چشم یک ابزار مالی دیده نمیشه، در واقع بهش به چشم یک سیستم کنترل جامعه داره بهش نگاه میشه. اما به هر حال این کنترل در کنار خودش منافع مالی هم به وجود میاره، مثل در واقع همین سیستم تحریم و تراستی ها هستن. در واقع اون از دو تا داستانی که ممکنه الزاماً ارتباط مستقیم با همدیگه نداشته باشن ولی در پی همدیگه به وجود میان، چرخه فساد وجود داره و متاسفانه مردم آسیبش رو میبینن.
0: با توجه به اینکه مسعود پزشکیان رئیس جمهور با وعده رفع فیلتر و آزادتر شدن اینترنت و این چیزا روی کار اومد، چرا دولت تا الان نتونسته این وعده رو عملی کنه؟ سوال من اینه، مانع اصلی دولت چیه؟ نهادهای امنیتی هن؟
4: ببینید در واقع دو تا گروه مؤثر هستن در وضعیت اینترنتی که همونطور که خدمتتون عرض کردم شورای عالی فضای مجازیه که عمده. اگه فرض بکنیم دولت واقعا اراده ای داره که اونجا چیزی رو تغییر بده، امکان و توانش نداره، چون عمده کسانی که عضو شورا هستن یا مستقیم یا غیر مستقیم منصوب رهبر هستن و به اون پاسخ میدن نه به دولت. توی شرایط بحرانی مثل دی ماه و جنگ هم اون نهاد عملا میشه مجری. مجری کی؟ مجری سیاست های شورای عالی امنیت ملی. و شورای عالی امنیت ملی هم باز مرتبه میدونیم ترکیبش چه شکلی هستش. یعنی اگه حتی اگه فرض بکنیم که واقعا دولت صادقانه داره میگه میخوام تغییر بدم، شما به اون ترکیب نگاه بکنید، با اون نگاه‌های امنیتی، با اون افرادی که در واقع خودشون رو در مقابل رهبر فقط پاسخگو می‌دونن، طبیعتاً دولت با فرض اینکه حتی اگر بخواد این کارو بکنه نمیتونه. کما که من واقعاً فکر می‌کنم دولت اراده‌ای هم برای چنین کاری نداره. واقعا از روز اولی که اومد سر کار اراده‌ای از خودش نشون نداده که واقعاً بخواد تغییر معناداری ایجاد بکنه.
0: امیر رشیدی، کارشناس امنیت سایبری، از ماجرای دولت و فیلتر شکن برای ما میگفت.
5: به برنامه صبح نگار گوش میکنید.
0: اما بریم سراغ مردم در ایران. شاید یکی از ساده ترین تفریحاتی که مردم در ایران دارن خوردن یه فنجون قهوه در یه کافه است، جایی برای اینکه دیداری تازه کنن یا کمی حال و هواشون عوض بشه. اما در ادامه موج جدید پلو به همین کافه ها، سرپرست مرکز امور اجتماعی استانداری تهران در گفتگو با ایرنا اعتراف جالبی کرده. اون گفته حتی خیلی از کسانی که با این کافه ها مخالفن، بچه های خودشون مشتری همین کافه ها. جزئیات بیشتر رو در گزارش الهه روانشد بشنوید.
6: در حالی که پلمب بسیاری از کافه ها در شهرهای مختلف ایران از جمله پایتخت در روزهای گذشته خشم و اندوه کافه داران و کافه روها را به دنبال داشته، حالا یک مقام استانداری تهران با نگاهی منتقدانه به آن می‌نگرد. او می‌گوید که به شخصه از طرفداران کافه های تهران است و برخوردهای تند با کافه ها را قبول ندارد. عبدالرضا چراغعلی، سرپرست مرکز امور اجتماعی استانداری تهران، در گفتگو با خبرگزاری ایرنا:
7: کافه ها به نظر من، حالا شاید یه وقت بعضا قومی طایفه‌ای هم شده باشن، قشری که شدن، یعنی صنوف مختلف در کافه های مختلف هستن، به نظر من یک فرصتی است برای توسعه اجتماعی. نباید همش به شکل منفی به اینها نگاه کرد و برخورد های تند رو هم من در این خصوص به شخص قبول ندارم. من از واقعیتش اینه که از طرفداران کافه های تهران هستم و مطابق رصد و بررسی های اجتماعی که صورت گرفته، بیش از 450,000 نفر ساعت در روز دارن از جوانای ما اینجا وقت میذارن.
6: در یک موج جدید، گزارش‌های از پلمب واحدهای در تهران، مشهد، زنجان، آباده و دیگر شهرهای ایران منتشر شده. پیشتر نیز چندین کافه در خیابان‌های صنایع و ایران شهر تهران و شماری از کافه‌های اکباتان پلمب شده بودند. حتی جدول‌ها و باغچه‌های جلوی کافه‌های خیابان صنایع نیز تخریب شدند. با این حال دلیل رسمی ارائه شده برای همه پلمب ها یکی نبوده. از حجاب گرفته تا پروانه کسب، تخلفات صنفی، مشکلات بهداشتی و یا استفاده از پیاده روها. روایت برخی کافه داران اما چیز دیگری است. شماری از آنها در مشهد به روزنامه شرق گفتند حساسیت اصلی متوجه پوشش مشتریان، موسیقی و تجمع جوانان در کافه بوده است. آمار رسمی در مشهد نیز از افزایش کم سابقه پلمب کافه ها خبر می دهد. مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد در گفتگو با خبرگزاری ایرنا پیشتر اعلام کرده که پلمب واحدهای صنفی در 4 ماهه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 20 برابر شده است. کافه نشینی کاری محبوب در ایران است. به ویژه برای نسل زد انگار راهی است تا شده برای دقایقی جنگ و فشارهای استخوان شکن اقتصادی را به فراموشی بسپارد. این جوانان میگویند برای گشت و گذار، پیکنیک، کنسرت، سفر و دور همی ها که دیگر آه در بساط ندارن و حالا هم به لطف جمهوری اسلامی عطای همین یک فنجان چای و قهوه و یک گپ دوستانه را هم باید به لقایش ببخشند. و این نکته است که نظر سرپرست مرکز امور اجتماعی استانداری تهران نیز به نوعی به آن معطوف است. عبدالرضا چراغعلی میگوید در عرصه ارائه امکانات جایگزین به جوانان کمکاری شده.
7: خب ما چی جایگزین میکنیم برای جوان؟ خب این 450,000 ساعت رو دارن بچه‌های ما وقت میذارن. خب اینو بگیریم ازشون. کجا برن؟ چه کار بکنن؟ آیا تونستیم فضای ورزشی به اندازه کافی فراهم بکنیم؟ آیا تونستیم فضای هنری، فرهنگی و موضوعات دیگه به اندازه کافی و مذهبی رو فراهم بکنیم که بگم در اون عرصه آیا تونستیم جاذبه لازم رو ایجاد بکنیم؟ خب چون اونها جاذبه نداشته، بچه‌ها جذب این عرصه شدن. خیلی از اونایی که مخالفن، من رقم دارم، بچه هاشون تو کافه ها هستن، تعارف نداریم که، باید بپذیریم این رو.
6: اما این همه تندروی در پلمب کافه ها را چگونه باید تحلیل کرد؟ منصوره شجاعی، نویسنده، پژوهشگر و فعال حقوق زنان در هلند، در گفتگو با رادیو فردا:
8: اولش میتونه به قصد کنترل حجاب اجباری باشه که واقعا جوانها به قیمت جان خودشون به این حق رسیدن. دوم میتونه به قصد افسرده سازی و انزوای جوانایی باشه که از کافه به عنوان یه فضای عمومی شهری انرژی میگرفتن. سوم میتونه به قصد ایزوله کردن مردم برای بالا بردن ارعاب باشه. واقعا باید از مسئولان تعلیم تربیتی، از دانشگاهی ها، از متخصصا، از روانکاوا خواست که بپرسن جایگزین این کافه های پلمپ شده چیه وقتی خطر افسردگی، خودکشی، اعتیاد و هزار مشکل اجتماعی در انتظار جوون منزوی ایرونیه.
6: عملیات پلمب کافه ها چندان هم جدید نیست، اما پیشتر به اعتراضاتی منتهی می شد، از جمله در 12 بهمن 1394 گروهی از کافه‌داران در تبریز در اعتراض به تعطیل و پلمب شدن 150 کافه در این شهر در برابر ستاد فرماندهی ناجا در تبریز تجمع کردند و حالا به رغم گذشت 11 سال انگار که آب از آب تکان نخورده و روند پلمب کافه ها همچنان ادامه دارد، با این تفاوت که هر بار با عبارت موج جدید پلمب کافه ها سرآغاز خبر می شود و از تجمع در برابر نهادهای امنیتی نیز کمتر خبری منتشر می شود.
0: گزارش اله روانشاد رو می شنیدید. اگر دنبال راهی سریع برای نجات از خستگی های روزمره می گردین، مدیتیشن فشرده همون معجزه یک دنبالش بودین. تمرین های کوتاه و چند دقیقه ی آرامش ذهن فرصتی نایاب به سیستم عصبی میده تا آروم بگیره و خودش رو دوباره سازی کنه. در همین راستا گزارش گلناز اسفندیاری رو بشنوید.
3: یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که تنها 7 روز مدیتیشن فشرده می‌تواند فراتر از ایجاد آرامش جسمی به تغییرات قابل توجهی در مغز از جمله شکل‌گیری ارتباطات عصبی جدید منجر شود. انسان‌ها در فرهنگ‌های مختلف جهان هزاران سال است که برای ارتقای سلامت جسم و روان از انواع گوناگون مدیتیشن بهره می‌برند. با این حال، تأثیر دقیق این تمرین‌ها بر ساختار و عملکرد مغز هنوز به طور کامل روشن نشده است. انسان‌ها در فرهنگ‌های مختلف جهان هزاران سال است که برای ارتقای سلامت جسم و روان از انواع گوناگون مدیتیشن بهره می‌برند. با این حال، تأثیر دقیق این تمرین‌ها بر ساختار و عمل

0: است این است که ترکیب چندین تمرین ذهنی و بدن در قالب یک دوره مدیتیشن یا اعتکاف معنوی تغییراتی را در طیف گسترده از سیستم های زیستی ایجاد کرده که می توانیم آنها را مستقیما در مغز و خون اندازه گیری کنیم. او افزود موضوع فقط کاهش استرس یا ایجاد آرامش نیست، بلکه به تغییر بنیادی در نحوه تعامل مغز با واقعیت مربوط می شود. تغییری که اکنون می توان آن را با شاخصهای زیستی اندازه‌گیری و کمی‌سازی کرد. این پژوهش کوچک روی 20 بزرگسال سالم انجام شد که در یک برنامه 7 روزه شرکت کردند. همچنین سکن‌های مغزی نشان دادند که مدیتیشن می‌تواند الگوهای عصبی و تجربیات عرفانی مشابهی با مصرف داروهای روانگردان را در افراد ایجاد کند بدون اینکه نیازی به مصرف هیچ دارویی باشد. دانشمندان امیدوارند در آینده با انجام آزمایش‌های کنترل شده و گسترده‌تر مشخص شود که آیا این تغییرات زیستی مشاهده شده به مزایای درمانی معنادار و پایدار نیز منجر می‌شوند یا خیر.
1: بعد از شنیدن گزارش گلناز اسفندیاری یک خبر کوتاه ورزشی هم بدم که شاید برای خیلی از عاشقان فوتبال شنیدن این خبر چندان خوشایند نباشه، اما کریستیانو رونالدو فوتبالیست معروف اعلام کرده احتمالاً این آخرین سال حضورش در مستطیل سبزه و بعد از این فصل برای همیشه با دنیای توپ گرد و فوتبال خداحافظی میکنه. اما با این خبر به پایان این صبح نگار هم رسیدیم. من نسرین افشار به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا شب و روز خوبی براتون آرزو میکنم.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

0: 9 صبح در تهران، رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. دونالد ترامپ توافق مکه را گامی بزرگ، جسورانه و مهم خواند. قالیباف تفاهم‌نامه ایران و آمریکا را سند افتخار و پیروزی می‌خواند. و اول سری ژورنال می‌گوید ایران برای گسترش جنگ آماده می‌شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از امضای توافق دفاعی مشترک مکه میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان استقبال کرد و آن را گامی بزرگ، جسورانه و مهم توصیف کرد. آقای ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروس سوشال نوشت از امضای این توافق بسیار خوشحال است و افزود این تحول نشان می‌دهد کشورهای خاورمیانه در حال نزدیک‌تر شدن به یکدیگر هستند و می‌توانند به شکلی معنادارتر از خود دفاع کنند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین به رهبران عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان تبریک گفت و امضای این توافق را اولین گام بزرگ و مهم خواند. عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان روز جمعه 16 مرداد در مکه توافق دفاعی مشترکی امضا کردند که هدف آن تقویت بازدارندگی جمعی عنوان شده است. در این توافق همچنین تاکید شده که حمله مسلحانه به هر یک از 3 کشور حمله به همه آنها تلقی خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد به پیت هگست وزیر دفاع دستور داده است رزمایش‌های مشترک نظامی آمریکا و کره جنوبی به طور قابل توجهی کاهش یابد. او در تروس سوشال این مانورها را پرهزینه و حامل پیامی نامناسب و خصمانه برای کره شمالی توصیف کرد و گفت به دلیل رابطه خوبش با کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی چنین تصمیمی گرفته است. با این حال ساعتی بعد سئول از آغاز رزمایش سالانه سپر آزادی خبر داد، مانوری که برای آمادگی در برابر حمله احتمالی به شبه جزیره کره برگزار می‌شود. دونالد ترامپ همچنین به خودداری کره جنوبی از همکاری با آمریکا در موضوع خلع سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی اشاره کرد. کره شمالی نیز هفته گذشته چند آزمایش موشک بالستیک انجام داد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا را سند افتخار و پیروزی در عرصه دیپلماسی توصیف کرد و گفت آمریکا و اسرائیل در جنگ اخیر به هیچ یک از اهداف اعلام شده خود دست نیافتند. او که در جلسه‌ای به مناسبت روز خبرنگار صحبت می‌کرد، تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا را سند افتخار و پیروزی در راستای تثبیت پیروزی در میدان دیپلماسی دانست و مدعی شد ایران هم در عرصه نظامی و هم در عرصه سیاسی در جنگ اخیر پیروز شده است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه گفته بود ایران به طرز بسیار بدی در حال شکست خوردن است و تأکید کرده بود که آمریکا به فشار نظامی و اقتصادی بر تهران ادامه خواهد داد تا به گفته او از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری شود. روزنامه بالستیک ژورنال گزارش داده است که رهبران جمهوری اسلامی برخلاف امید دولت دونالد ترامپ به کاهش تنش پس از امضای تفاهم‌نامه خرداد ماه، 2 ماه گذشته را صرف آمادگی برای درگیری گسترده‌تر کردند. به نوشته این روزنامه آمریکایی، مقام‌های ایران این تفاهم را فرصتی احتمالی برای آمریکا و اسرائیل جهت تجدید قوا و آماده شدن برای حمله بزرگتر تلقی کردند. بالستیک ژورنال به نقل از مقام‌های ایرانی و عرب می‌نویسد سپاه پاسداران نفوذ بیشتری به ارتش یافته، تولید موشک و پهپاد افزایش پیدا کرده و فعالیت‌های ضد جاسوسی نیز گسترش یافته است. به گزارش این روزنامه، حملات به کشتی‌ها در تنگه هرمز و گسترش درگیری به دریای سرخ نیز بخشی از راهبرد تهران برای افزایش هزینه جنگ برای آمریکا و متحدانش ارزیابی می شود. مدت تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا که در خرداد ماه در پاکستان به امضا رسید، روز یک شنبه پایان یافت. سرپرست دادسرای جنایی تهران از بازداشت تمام 9 نفری خبر داد که به گفته او در شکنجه و قتل حمیدرضا رجب‌زاده، مداح تهرانی، دخالت داشتند. محمد شهریاری به خبرگزاری میزان گفت تحقیقات درباره این پرونده ادامه دارد و از رسانه‌ها و مقام‌ها خواست از گمانه‌زنی درباره انگیزه قتل خودداری کنند. هفته گذشته جسد سوخته آقای رجب‌زاده پس از بیش از 2 هفته مفقودی پیدا شد. پلیس پیشتر از بازداشت چند مظنون از جمله یک زن خبر داده بود. برخی رسانه‌های ایران این زن را متهم اصلی پرونده معرفی کردند. قاسم رضایی جانشین فرمانده فراجانیز گفته است تحقیقات برای مشخص شدن انگیزه قتل ادامه دارد، اما این پرونده فردی و جنایی است و ارتباطی با مسائل سیاسی و امنیتی ندارد. و آخرین خبر این که معاون اول رئیس جمهور ایران با اشاره به افزایش قیمت کالاها و مشکلات معیشتی آمریکا را متهم کرد که به دنبال بهره برداری از شرایط اقتصادی برای ایجاد نارضایتی و فروپاشی اجتماعی در ایران است. مهمترین خبرها رو از رادیو فردا شنیدید.
1: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
2: پاراگراف اول.
3: خوش اومدید، اینجا پاراگراف اوله از رادیو فردا در پراگ با من محمد زرقامی. در ابتدا روایتی رو بشنویم از وحید پوراستاد درباره بازگشت حاج میثم.
4: حسین طائب دوباره به یک از مهمترین نقاط تماس حکومت با جامعه برگشت است. 4 سال بعد از کنار رفتن از ریاست سازمان اطلاعات سپاه، حالا فرمانده بسیج شده. همان سازمانی که در سال 1388 هنگام اعتراضات گسترده خیابانی فرماندهیش را بر عهده داشت. در حکم تازه منتسب به مجتبی خامنه‌ای به حسین طائب، یک عبارت بیش از همه جلب توجه می‌کند: تقویت شبکه اطلاعات مردمی. از طائب خواسته شده شعار هر ایرانی یک بسیجی را گسترش دهد، از فناوری‌های تازه استفاده کند و بسیج را برای مقابله مردم پایه یا تهدیدها آماده نگه دارد. برای مردی با سابقه طائب این فقط یک مأموریت اداری نیست، بازگشت به حوزه‌ای است که سالها در آن کار کرده: کنترل، رصد و مدیریت و حتی سرکوب جامعه. نگاه طائب به اعتراضات و رسانه‌ها هم روشن است. بعد از اعتراضات 1401 گفت: هیچ کس با موضوع اعتراض مخالفت ندارد، اما اگر کسی حرف بیگانگان را در کشور پیاده کند، هیچ سیستم امنیتی آن را تحمل نمی‌کند. چند ماه بعد گفت: امروز توپخانه ما رسانه است. و درباره اینترنت افزود: اینترنت دست دشمن است، لذا مجبوریم محدودش کنیم. اهمیت بازگشت طائب فقط در سابقه امنیتیش نیست، رابطه او با مجتبی خامنه‌ای به بیش از 2 دهه قبل برمیگردد. محمد سرافراز، رئیس پیشین صدا و سیما، از جلساتی گفته که مجتبی خامنه‌ای، حسین طائب، حسین فدایی و خودش در آنها درباره سیاست و انتخابات گفتگو می‌کردند و به روایت او مجتبی خامنه‌ای به گزارش‌های امنیتی و اطلاعاتی حسین طائب توجه ویژه داشت. طائب بعد از فرماندهی بسیج در 1388 به رأس سازمان اطلاعات سپاه رسید و 13 سال یکی از قدرتمندترین چهره‌های امنیتی جمهوری اسلامی بود. اطلاعات سپاه در دوره او در پرونده‌های سیاسی، رسانه‌ای، امنیتی و اقتصادی حضور پررنگی پیدا کرد و در بسیاری حوزه‌ها به موازات وزارت اطلاعات عمل کرد. سال 1401 طائب ناگهان کنار رفت. دلیل رسمی برکناریش هیچگاه اعلام نشد، هرچند این تغییر در دوره‌ای رخ داد که بحث نفوذ اسرائیل و ناکامی‌های امنیتی به شدت بالا گرفته بود. حالا پسر علی خامنه‌ای او را برگردانده است. همین بازگشت حسین طائب را از بسیاری از انتصاب‌های دیگر متفاوت می‌کند. او فقط یک فرمانده با سابقه نیست، کسی است که مجتبی خامنه‌ای را پیش از رهبری می‌شناخته، بیت پدرش را دیده و بخشی از شبکه امنیتی نزدیک به او بوده است. مردی که حالا مأمور گسترش شبکه اطلاعاتی حکومت در میان مردم ناراضی شده است. بازگشتی که بیش از یک انتصاب نشانه ای از نوع قدرتی است که مجتبی خامنه ای برای تثبیت رهبری خود با آن تکیه می کند و حلقه امنیتی وفادار خود را می سازد.
3: گفتاری را شنیدید از وحید پوراستاد و در ادامه با مهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا بشید. شهرزاد میرقلی خان، مدیر پیشین روابط بین الملل شبکه تلویزیونی پرس تیوی و بازرس ویژه رئیس صدا و سیما در زمان ریاست محمد سرافراز بر این سازمانه. خانم میرقلی خان نویسنده کتاب هاییست که در آن از خلال خاطرات خود از برخی چهره های سیاسی مانند مجتبی خامنه‌ای پورتره نگاری کرده و از فساد و مافیا در میان آنها و برخی نهادهای حکومتی مانند صدا و سیما و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پرده برداشته. در کنار خانم میرقلی خان، حسین رزاق، کنشگر سیاسی و رسانه‌ای هم حضور داره. آقای رزاق دانش آموخته رشته فیلمسازی در پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران و دورانی رو هم در حوزه علمیه تهران به عنوان پژوهشگر مشغول بوده. او از سال 1389 تا 1402 بارها در جریان فعالیت‌های سیاسی و مدنی خودش بازداشت و به زندان محکوم شده. آقای رزاق همچنین از بنیانگذاران اتاق مجازی میدان آزادی بوده که فعالیت اون با فشار وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی متوقف شد. هر دو میهمان من از آلمان امروز ما رو همراهی میکنند. من سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول خانم میرقلی خان، اجازه از شما آغاز بکنیم و با همین پرسش کلی که بازگشت حسین طائب چه معنایی رو میتونه داشته باشه؟ کسی که به هر حال فراز و فرودهای بسیاری رو داشته در صحنه سیاسی، به نوعی میشه گفت که در دوران آیت الله خامنه ای نوع دیگری باهاش برخورد کردن و این بار مشتبه خامنه ای او رو به صحنه برمیگردونه و آیا این رو باید ازش پیام خاصی رو دریافت کرد یا حالا بقیه رو بذاریم به عهده شما؟ شما برای ما بگید.
2: بله، عرض سلام و ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون در اقصی نقاط جهان. قطعا برگشت طائب به منزله قتل عام و از بین بردن بسیاری از ایرانی های داخل کشور و انجام فعالیت های برون مرزی در خارج از کشور هست. اگر که خاطرتون باشه، من مورخ 22 اپریل سال 2021 روی کانال تلگرامم و همطور شبکه یوتیوبم یه فایل صوتی در مورد هولدینگ یاس که 13000 میلیارد کراپشن داشت گذاشته بودم که خب نسخه تلگرام تا به امروز هنوز هست، ولی بعد از 2 ماه و نیم یوتیوب اون فایل رو هست کرد، چون تمام اطلاعاتی که از ابتدای جنگ ایران و عراق چجوری مافیای طائب و مجتبی خامنه‌ای و این هولدینگ یاس شکل گرفته بود و اهدافشون چی بود و فساد اقتصادیشون چی بود و چی نبود با اسناد و مدارک، یعنی 2 تا فایل روی تلگرام هستش که اسنادش هم هست مال اون شرکت‌های مربوط به هولدینگ یاس و فعالیتاشون، یوتیوب برداشت اینو حذف کرد که خب این قطعا دلیلش اینه که طائب به هر حال، من هنوز هم با ضرس قاطع میگم که طائب نفوذی دموکرات ها، بخش دموکرات های آمریکا در سیا، سازمان سیا هست و هدف اصلی اینها هم این بود که مجتبی خامنه ای وقتی که به
3: البته خب اینا بیشتر به نظر من گمان زنیه. اگر برگردیم روی اصل موضوع که واقعا اون چیزهایی که در مورد شواهد متقنی وجود داره در خصوص
2: شواهد متقن، خیلی خوب باشه، شواهد متقن اون پرونده هولدینگ یاس بود، بعد اون سیرکل خاص همین هولدینگ یاس، ببینید شخص مجتبی خامنه ای بود، حسین طائب بود، قالیباف بود، محسن رضایی، حالا اون رده‌های دوم سوم و اینا بودن. اینها کلاً همیشه یه عالمه برنامه ریزی می‌کردن برای اینکه وقتی که علی خامنه‌ای فقط شد مرد، مجتبی به کرسی نشست، اینا چجوری باید قدرت رو در منطقه به دست بگیرن و ملت رو خفه کنن. ببینید حسین طائب کسیه که رفسنجانی رو حذف کرد، قتل رئیسی اتفاق افتاد، تمام این قتل‌ها، یعنی تمام اشخاصی که احتمال کاندیدای رهبری شدن داشتند قبل از اینکه علی خامنه‌ای بمیره، یکی یکی همه دیدیم که به طرق مختلف از سر راه برداشته شدن تا خامنه‌ای بیاد بشینه به کرسی. و زمانی هم که خامنه‌ای مجروح شد، من یه توییت رفتم همون موقع که شخص حسین طائب، چون این 4 سالی که حسین طائب رو علی خامنه‌ای برداشت، طبق حالا اطلاعاتی که به من رسیده بود و اینا، این بود که قاهانی رفته بود مثلا یه سری اینشون و اونو متقاعدش کرده بود که آقا این نفوذی و فلان و بسار اینا، علی خامنه‌ای اونو برداشت، ولی توسط مجتبی حسین طائب از جلوی پرده برداشته شد، رفت پشت طائب، پشت پرده. یعنی طی 4 سال گذشته تمام ترورهایی که باید انجام شد، تمام حذف‌های فیزیکی رقبایی که باید می‌شد، توسط طائب در پشت پرده در تاریکی انجام می‌شد که مجتبی خامنه‌ای به کرسی رهبری برسه. حالا الان که اون موقعی هم که مجتبی مثلا مجروح شد و خورد و چیز شد، من توییتی که زدم گفته بودم که جنگ مدیریت جنگ سخت با قالیباف و جنگ نرم با حسین طائب، یعنی جنگ نرم که میشه جنگ رسانه‌ای، جنگ سخت که میشه جنگ حالا بمب و موشک و این پهپاد و این کارهایی که دارن میکنن. یعنی تمام این سالها طائب پشت پرده بود. به هر حال در حال حاضر مجتبی خامنه‌ای بعید میدونم در شرایط فیزیکی باشه که بتونه هیچ کنترل و مدیریتی داشته باشه، و این احکامی هم که دارن میدن احکامی نیستش که همین امشب بر اساس رویدادهایی که داره توی ایران یا منطقه یا در حوزه جنگی اتفاق میفته اینا دارن تصمیم گیری میکنن، نه، اینها چیزهاییه که اینا از سال 2000 این تیم روش برنامه ریزی کرده بودن و استپ بای استپ اومدن. تنها چیزی که الان خیلی خطره براشون قیام مجدد ملته، که خب حالا میگن که اومدن دست دامن یه توی این حکمشون، ایشون نوشتن که بسیج مردمی، که چند ماه پیش هم ما دیدیم از بچه 7-8 ساله اینا میارن سلاح میدن دستشون که باید برای حفظ ایران بجنگید.
3: خب آقای رزاق، صحبت خانم میرقلی خان رو شنیدیم، شما تا چند روز این تصویری که خانم میرقلی خان ارائه دادن از آقای طائب رو باهاش موافقید؟ کجاهاش هست که شاید شما فکر کنید که چندان با اون شیوه رفتار یا روشی که آقای طائب پیش می‌برده همخونی نداره؟ آیا میتونیم بگیم آقای طائب جنگ نرم رو پیش می‌برده، آقای قالیباف جنگ سخت رو؟ و خب اگر این گونه باشه، الان اومدن آقای طائب، کنار گذاشته شدن آقای ذوالقدر، نزدیکی آقای طائب به مجتبی خامنه ای، اختلافاتی که در گذشته بوده یعنی در دوره پدر آقای خامنه ای، همه اینها چه سرنخهایی رو به ما میده؟
5: من سلام میکنم به شما خانم میرقلی خان و مخاطبانتون. ببینید، گمان زنی هایی که خانم میرقلی خان مطرح کردن، خب بسیارش رو ما هم ازش اطلاع داشتیم، حالا شاید به سبب افرادی که نزدیک به خانم میرقلی خان بودن یا خود خانم میرقلی خان یا دیگران. و میشه وقتی که قطعات پازل رو کنار هم گذاشت، میشه رسید که این نظریه کاملا نظریه درستی است. فقط یه تناقض داره، تناقضش هم اینه که چرا مشتاق خامنه ای توی حملات آمریکا مجروح شد و قصد گویی این توضیحی که میدن مسئولین جمهوری اسلامی، قصد اصلا زدن خود مشتبه هم بوده، چون منزل مسکون طبقهی که او ساکن بوده هدف موشک بوده، و اینکه مشتبه الان در چه شرایطی به سر میبره. اما از اون طرف برم به سمت خود حسین طائب و این مسئولیتی که الان بهش دادن، فکر کنم بگم بتونیم برسیم به بقیه ماجرا. ببینید، سازمان بسیج رو نباید تقلیل بدیم به اینکه مثلا از فرماندهی از ریاست سازمان اطلاعات سپاه رده پایین تریه. اتفاقا سازمان بسیج، بسیجی که حالا به اسم بسیج مستضعفین هست، سازمان بسیار گسترده‌ایه و از نظر نیرو در سطح کشور بزرگترین نهاد به حساب میادش. یعنی حالا درسته که خمینی میگفتش ارتش 20 میلیونی، بسیج 20 میلیونی، و الان هم به عنوان جان فدا ثبت نام کردن و ارقام بالایی رو میگن، ولی در هر حال در تمام روستاهای کشور سازمان بسیج پایگاه داره و عضو داره. اعضاش هم خب بیشتر به درست افراد کم سن و سال، جوانان کم سن و سال هستش، اما در حال مسلح هستن و افرادی هستن که از نظر ایدئولوژیک میتونن در برابر جامعه قشری که مخالف یا منتقد جمهوری اسلامی هستن بایستن. و دیدیم در همین اعتراضات اخیر در دی ماه گذشته، دیدیم که چطور افراد بسیج مسلح شدن و اومدن در خیابان‌ها و چطور مردم رو قتل عام کردن در کنار روابط نیروهای دیگر. یا در سرکوب‌های گذشته همینطور، زمانی که خود اصلا طائب رئیس سازمان بسیج بود در سال 88 هم می‌دونیم که چه سرکوب بزرگی رو انجام دادن نیروهای بسیج. برای همین من فکر می‌کنم که این انتصاب طائب دو وجه داره، دو جنبه داره. یک جنبش اینه که به ریاست سازمان بزرگی منصوب شده که مردمی ترین نهاد جمهوری اسلامی به حساب میادش از نظر بعد جمعیتی که حاضر هستند، حاضرانی که درش هستند، و تأثیرگذاری که میتونه در جامعه داشته باشه. و از طرف دیگه اینکه جمهوری اسلامی الان نیاز به افرادی داره که روی صحنه باشن. ما اطلاعی از اینکه مشتبه زنده هست یا نه، مشتبه سالم هست یا نه، دقیق نداریم. تا وقتی که او جلوی دوربین ها ظاهر نشه نمیشه دقیق گفتش که شرایطش چطوره. اخباری میرسه که چه اتفاقاتی افتاده، مثلا دیدارهاش با پزشکیان چطور بوده، دیدار قبلیش در آمبولانسی بوده در حضور حسین طائب. این که قطعیت داره که تمام روایت ها اینه که حسین طائب در دیدار قبلی با قبلی پزشکیان و مشتبه حضور داشته و بعد حالا بعدم اخباری هستش که مثلا یک فرد نقاب پوشی بوده یا اصلا مشتبه از پشت در اتاقی بوده و پزشکیان با آیفون باش صحبت میکرده. اینا گمانه هاییست که مطرح شده، اخباریست که رسیده، ولی تو وقتی که مشتبه جلوی دوربین ظاهر نشه نمیشه شرطش چیز کرد. در این شرایط جمهوری اسلامی نیاز به افرادی داره که در سطح سرانش بتونن در ظاهر در انظار عمومی در رسانه ها حاضر بشن، موضع گیری بکنن و جامعه طرفدار جمهوری اسلامی رو بتونن تهییج بکنن، بتونن به اونها دستورات یا اینکه فرمان هایی که نیاز هست رو بدن و استفادهشون رو ببرن. در رسانه ها همینطور. من هم مسئولیتی که به محسن رضایی داده شده، هم مسئولیتی که به حسین طایب داده شده در این راستا میدونم که بالاخره این حلقه رهبری جمهوری اسلامی فعلی که باقر قالیباف یکی از اعضای اصلی اون هستش، تصمیم بر این گرفتن که نفراتی داشته باشن که بتونن کمک بکنن، فقط قالیبافی نباشه که اگر رفت حرف از مذاکره زد و توی حرم امام رضا با سنگ بزننش یا فوشش بدن و بعد مدعی هم که اگر طرفداری کرد رو با چوب بزنن و برونن طیف تندروی طرفدار جمهوری اسلامی، بلکه بتونه محسن رضایی هم باشه که یک باری رو از دوش قالیباف برداره، حسین طایب هم باشه که همینطور، و بتونن طرفدارا رو آواده بکنن برای اینکه اون توافقی که قرار هست، بالاخره این جنگ قرار نیست تا ابد و در ادامه بده بکنه، اون توافقی که قرار هستش که به ثمر برسه رو اینها بتونن در جامعه بر پای ریزی بکنن و بنیانهاش رو بریزن برای اینکه اون توافق رو بیان بگن ما با آمریکا با قاتل علی خامنه ای نشستیم مذاکره کردیم. اخباری هم البته هست که از تابستان گذشته حداقل تیم حسین طایب و قالیباف با دولت ترامپ در حال مذاکره بودن برای مسئله جانشینی و قالیباف هم یکی از گزینه‌های اصلی برای این بوده که وقتی علی خامنه‌ای رو کنار زدن بیادش و حکومت رو جمع بکنه.
6: البته خب آقای رضاباز اینها میره توی گمانه‌زنی‌هایی که مطرح میشه. البته که آقای ترامپ در جایی از آقای قالیباف تعریف کرده بودن از حرفه‌ای بودن ایشون، تنها نشونه‌ای که شاید قدرتمند باشه این بخش از صحبت آقای ترامپ بود در هنگامه مذاکراتی که برای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد انجام می‌شد. اما اگر برگردیم به خود ماجرا و اینکه خب اصلا این چینشه چون شما اشاره کردید که اینها یه جوری اینطور به نظر میرسه از فحفای کلام شما که تقسیم مسئولیت دارن میکنن، یعنی این درگیری هم ظاهرا یک درگیری مصنوعیه که ما داریم میبینیم روی صحنه.
5: من درگیری نمیبینم روی صحنه، درگیری شاید درگیری هستش بین طیف پایداری و طیف قالیباف، طیفی که الان قدرت رو در دست دارن، درگیری شاید هستش در صحبت‌های پزشکیان و نامه‌هایی که از طرف بیانیه‌هایی که از طرف مشتبه صادر میشه، مثلا اون میگه علل حضور و بعد پزشکیان هر جا که مینشینه میگه که 12-13 شورای امنیت شعام موافق این توافق بودن و خود مشتبه هم منوط به نظر اکثریت شعام کرده بوده. اما اصل موضوع اینه که جمهوری اسلامی قراره بره به سمت یک توافق، قراره بره به سمت اینکه اختلافاتش رو با غرب کنار بذاره اما بتونه امتیازاتی هم بگیره. حالا این وسط در این درگیری ها چیزی که ما شاهدش هستیم از روز ابتدایی جنگ 40 روز بعد از زدن علی خامنه اینه که یک اهرم دیگری، اینو من تو گفتگوهایی که با شما داشتم هم گفتم، یک اهرم دیگری، یک ابزار دیگری در اختیار جمهوری اسلامی قرار گرفته که باور نمی‌کرد تا پیش از اون بتونه اینقدر قدرتمند باشه و حالا تصمیم گرفته که بابت این تمام اختلافاتش رو کنار بذاره و تمام مسائلی که داره رو حل بکنه و امتیازات بسیار زیادی بگیره، اونم تنگه هرمزه. این معادلات رو کنار زد، تغییر داده، معادله رو تغییر داده، وگرنه ما تا الان شاید اصلا جمهوری اسلامی توافق کرده بود و تمام شده بود. همونطور که تا قبل از اینکه 40 علی خامنه‌ای بشه و قبل از اینکه علی خامنه‌ای رو خاک بکنم باقر قالیباف رفت در بالاترین سطح با دولت ترامپ
6: با معاون رئیس جمهور آمریکا گفته بود. خانم میرقلی خان، آیا میتونیم اینطوری تصور بکنیم با صحبت آقای رزاق که آقای طائب یا چهره هایی مثل آقای طائب میخوان قدرت پنهان مشتبه خامنه‌ای باشن که در صحنه حضور نداره و به نوعی او رو نمایندگی بکنن، یا نه این شاید خیلی میشه گفت بیش از حد گام برداشتنه در ارتباط با نقش حسین طایب؟
2: ببینید آقای رزاق، سلام عرض کردم خدمت شما. منته ببینید، من یه موضوعی خدمت شما بگم. همین آقای قالیبافی که الان همه کارها دستشون هستن، سال 2006 بندل زعفرانیه‌ای ما می اومدن زمانی که من همسر محمود سید بودم و یه برنامه‌ریزی هایی میکردم برای یک پروژه به نام پروژه فتح الفتوح، که توی این پروژه فتح الفتوح هدفشون طی 20 سال فتح قدس، بیت المقدس و مکه بود و طبق ایدئولوژی علی خامنه‌ای که خب ایدئولوژی ظهور و مذهبی و اینجور چیزا داشتن، ولی آقای این مشتبه خامنه‌ای خب همون ایدئولوژی براش مهم نیست، اون قدرت براش مهمه. در تمام طول این دوران، مثلا همین من مصداقی بگم، پروژه دوربین دید در شبی که من 5 سال رفتم امریکا، دوربین دید در شب با سفارش همین قالیباف بود که توی پرونده اتریش ما خطو بازجویی محمود سیف اسم قالیباف هست، که من اینو به سفارش قالیباف خریدم برای حفاظت از مرزهای ایران در مقابل تهدید مواد مخدر، قاچاق مواد مخدر. خب اینها همه برای حفظ قدرت مجتبی خامنه‌ای و اینه که اینا از طریق تحت عنوان یک ایدئولوژی مذهبی بتونن قدرت رو تو منطقه بگیرن و نفت و گاز و همه چی دستشون بشه. حالا آمریکا میخواد باهاشون معامله کنه، هر کاری بکنه باشه، ولی دیگه اینا آقای مملکت هن و هیچ کی دیگه حرف نمیتونه بزنه، چون کسی حرف بزنه میکشن. از طرف ما این گروه منصوریون رو داریم که میشه گروه وحیدی، جعفری، فدایی، نجات، یه گروه اصفهانی بودن که خب اینا خیلی رادیکال هستن، خیلی تندروان و دنبال ظهور مهدی، همین ظهور مثلا مهدی از مکه و فلان و بیستاره اینا، تا یه پروژه چیز بشه که این اختلافات داخلیشون بعد از این که هیچ کدوم دسترسی به مجتبی خامنه‌ای نداشتن به خاطر وضعیت ایشون، که اینم تو پرانتز بگم منابعی که از ایران به من اطلاع میدن میگن که عمل جراحی رو کرده رو به بهبوده، یعنی حالا خوب میشه و زنده است. این گروه خب اینا اومدن وایستادن جلوی قالیباف که مثلا بخوان که اینو نابود کنن. خب حضور علنی طائب لازم بود. چرا؟ چون طائب از روز ازل، از زمان جبهه بودن مجتبی خامنه‌ای با این آدم بوده، تمام برنامه ریزی ها رو کرده بودن برای وقتی که این قرار حکومت دستش بیاد، اصلا پرورش داده شده

0: بیان این گروه منصوریون و این اختلافات داخلی که پشت پرده هست و اینا بگن که خب دست برتر با ایناست، چون دیگه طائب اومده و شما پس طائب بر نمیاین. و مشکل اون گروه منصوریون اینام که پوله، چون تمام پول و ثروت مملکت دست مجتبی خامنه ای و خاندان حداد عادل بوده میگشته دیگه، تمام ثروت دست اوناست. اونا چون پول ندارن خب قطعا دیگه الان مجبور میشن که بشنن سر جاشون دیگه. اینا هم حالا ببینیم که برنامه هاشون رو چجوری میخوان اجرا کنن که قدرت خاورمیانه باشن دیگه.
1: آقای رزاق، چرا کسی که در زمانی برکنار میشه از سمت آیت الله خامنه ای تحت عنوان این که حالا ایده اعتقاد داشتن اون موقعی که آیت الله خامنه ای میخواد که ساختار قدرت رو بازسازی کنه، حالا در جایی دوباره توسط فرزند آیت الله خامنه ای رهبر سوم برگردونده میشه؟ در اون زمان خیلی ها بردن اصلا اون برکناری رو زیر لوای گام دوم انقلاب گذاشتن که آیت الله خامنه ای ازش صحبت میکرد. این چه معنایی رو میده؟ یعنی بازگشت آقای طایب واقعا چه دستاوردی رو میتونه برای حالا حکومت مجتبی خامنه ای به همراه بیاره، با توجه به تمام حرف و حدیث هایی که پیرامون آقای طایب بوده در مورد حفره های امنیتی که اتفاق افتاده در دوران او؟
2: ببینید، درباره برکناری اون موقع سال 401 طایب که واقعا یک زلزله ای بودش در جمهوری اسلامی، که حسین طایب یکی از قدرتمندترین افراد امنیتی جمهوری اسلامی کنار گذاشته شده، چند تا فکت هستش که من بیارم. یکی توییت حمید رسایی است در اون دوره که این برکناری رو با برکناری آیت الله منتظری قیاس کرده بود و گفته بود این برکناری در این حد بزرگ بوده و تاثیرگذار. خب حمید رسایی رو میدونیم که وابسته به طیف پایداری و یکی از افراد تاثیرگذار این طیف هستش و خب مشخص میکنه که چقدر اختلاف دارن بین طیف پایداری و باند طائب و مجتبی. این یک. دومین همین صحبت‌های اخیر باقر خرازی رو میخوام بیارم که درباره اون برکناری میگه که مثلا با این عنوان میگه که حضرت آقا مجتبی رو هم فرستادن برای چیز، برای ادامه تحصیل به قوم، برای اینکه مطرح شده بوده جانشینی ایشون و میخواستن خطر رو از ایشون دور بکنن. فکت سوم هم صحبت‌های مهدی نصیری هست که با توجه به اخباری که داشته اون برکناری رو حاصل جلسه ای میدونه که طائب برنامه‌ریزی کرده بوده بین فرماندهان ارشد سپاه، ارتش و ستاد کل مشترک که زمین سازی بکنن برای جانشینی مجتبی و خامنه‌ای خبردار میشه توسط باقری فرمانده ستاد کل ستاد مشترک و بلافاصله شبانه طائب رو برکنار میکنه و به مجتبی هم میگه که شما برید به قم به درس و بحثتون بپردازید، که همون موقع هم یک فیلمی از مجتبی منتشر شد که البته یک مدت بعدش یک فیلم منتشر شد که مجتبی هم درس و بحثش رو تعطیل کرده و اونجا میگه من به پدر گرامی میچی نگفتم. این مسائل رو ما میتونیم وقتی که کنار حزب‌هایی که بعد از اون برکناری انجام شد که بزرگترینش حزب ابراهیم رئیسی بود که زمزمه این که او جانشینه علی خامنه‌ای هست، یکی از گزینه‌های اصلی هست و بسیاری هم میگفتن اصلا گزینه خود علی خامنه‌ای ابراهیم رئیسیه، وقتی اینا رو کنار هم بذاریم میرسیم به همین اتفاقاتی که امروز افتاده و میبینیم که این اتفاقات کاملا مشخص هستش که کاملا برنامه ریزی شده بوده و طبق یک پلنی پیش رفته که به امروز ختم بشه.
1: و شما با خانم میرقلی خان هم داستانی در این باره که کاملا این صحنه آرایی شده بوده تا به اینجا برسیم.
2: کاملا و در این که حالا اون گروه منصورون که اینها خب سابقه تشکیلشون از قبل از انقلاب، پیش از انقلاب 57 هستش و افراد تاثیرگذارشون هم همین آقای ذوالقدر، محسن رضایی،
1: آقای شمخانی هم که دیگه نیست،
2: آقای شمخانی و البته آقای سید مصطفی تاج‌زاده هم که براشون آرزوی سلامتی و آزادی

0: میکنم ایشون همون دوره در این گروه بودن، این گروهی بودن که بالاخره تشکیل شده اومدن، برخیشون رفتن سپار رو انداختن، بعضیشون هم رفتن مثل آقای تاج‌زاده جدا شدن و رفتن کار سیاسی کردن و وارد دولت شدن. اون گروه امروز، یا عذر میخوام، این گروه در سالهای اخیر به دنبال این بودن که جمهوری اسلامی رو به قدرت منطقه‌ای تبدیل بکنن که دیگه آمریکا نتونه براش خط نشونی بکشه و کاری بکنه و تحت سلطه قدرت کشورهای منطقه رو زیر سلطه خودش داشته باشه، حداقل زیر سلطه نظامی امنیتی خودش داشته باشه. این هم با اتفاقاتی که داره میفته، با این موشک پراکنی هایی که جمهوری اسلامی شروع کرد از ابتدای جنگ 40 روزه که تمام منطقه رو زیر آتش برد و هنوز هم گاه‌گداری انجام میده و اصلا سیاست نظامی خودش رو ناگهان تغییر داره، از سیاست دفاعی رفت به سیاست تهاجمی و دیدیم که حتی در حمایت از حزب الله ناگهان اسرائیل رو هم هدف مستقیم موشک قرار داد که خب معادله رو واقعا تغییر داد و بعد از اون اسرائیل دیگه جرأت این که حمله ای بکنه مستقیم به جمهوری اسلام به ایران رو نکردش تا امروز. اینها رو هم میتونیم کاملا ببینیم که بله این استراتژی هم پیش رفته، این برنامه هم پیش رفته و به دنبال این بودن که یک ابرقدرتی بشن در منطقه که نه کسی به دنبال این باشه که کشورهای منطقه دشمنانشون خصوصا که سعودی به دنبال این نباشه که بخواد جمهوری اسلامی رو زمین بزنه، براش هزینه بکنه و از اون طرف در داخل هم قدرتی داشته باشن که اگر مثلا 60%، 70%، 80% مردم مخالف مطلق جمهوری اسلامی بودن، کسی جرأت ابراز وجود نداشته باشه. همونطور که در دیماه دیدیم چه قتل عام فجیع انجام دادن برای و امروز هم داریم میبینیم که هر روز مثلا خبره یکی دوتا اعدام میاد، سرکوب ها چقدر شدت گرفته و از حتی خود نصب طائب هم یک میتونه برابری بکنه با یک سرکوب گسترده حتی این خبرش، که نشون بده که یک آدمی اومده که اصلا شوخی نداره و حاضره تک تک مخالفین رو قتل عام بکنه و سرکوب بکنه. برای همین این سیاست، این برنامه رو هم میشه درست و دقیق دیدش.
1: خانم میرقلی خان، اگر بپذیریم که آقای طائب طراح پروژه جانشینی بوده، حالا اون چیزی که من از فهوای کلام شما و آقای رزاق هم متوجه شدم، واقعا حسین طائب اون هیمنه رو داره که بتونه چنین فضایی رو برای جامعه ایران ایجاد کنه؟ جامعه‌ای که به هر حال سرکوب‌های گسترده رو تجربه کرده، چه در زمان خود آقای طائب که در مسند سازمان‌های اطلاعاتی بوده، چه حتی همین میشه گفت سال گذشته ما تجربه خشونت‌های مرگبار سیاسی دیماه رو داشتیم. واقعا چنین فضایی رو میتونه ایجاد کنه یا این محصول حکومت‌های بسته است که چنین چهره‌ها و افرادی رو می‌سازن و در اذهان، حالا در گذشته مثلا در حکومت پهلوی در اذهان مبارزان سیاسی اینها رو جا مینداختن، حالا در میشه گفت در یک اشل گسترده تر برای جامعه عرضه میکنن؟
2: حقیقتا من همچنان رو حرف خودم میمونم که طائب اصلا اونجا گماشته شده برای اینکه مثلا این جمهوری اسلامی چجوری بقا داشته باشه و چیکار بکنه و چیکار نکنه. و بله قطعا طائب میدونه، چون همیشه یادتون باشه که طائب غیر از تمام حالا این مسئولیت هایی که داشت و قتل عام ها و حذف فیزیکی و اینایی هم که کرده و اینا، طائب جعبه سیاه فساد اقتصادی خاندان خامنه ای یعنی مجتبی خامنه ای و حداد عادله. خب مثلا توی همون پرونده پروژه هولدینگ یاس، طائب کسی بود که 5% از 13000 میلیارد دلار رفته تو جیب خودش، مضاف بر این که تمام مثلا این پلتفرم های دیجیکالا، همه اینایی که توسط روح الله رحمانی با جناق مجتبی خامنه ای الان مثلا تو ایران هست، کنترل اینترنت، و الان من میدونم که از 2 ماه پیش اطلاعاتی که به هم رسیده بود اینا یک سافت‌ور چینی آورده بودن که اصلا علت این که تمام بانک ها قطع شد و اینا و سرورها رو جابجا کردن بردن سرورهای چینی برای اینه که میخوان اینترنت ملی را بندازن و همش دروغه که میگن که مثلا قطع اینترنت و اینا همش برنامه ریزی شده است. برای اینکه الان که حالا طائب اومده میبینیم هم که داره میگه اینترنت باید قطع بشه، ما به زودی در ایران خواهیم داشت که این پروژه پایلوتشون وقتی تستاش انجام بشه ایران وارد اینترنت ملی بشه.
1: البته این
2: از اون
1: صحبت رو
2: طرف
1: سالهاست جمهوری اسلامی داره مطرح میکنه در مورد اینترنت ملی، ولی اون چیزی که به هر حال کارشناسان امنیت سایبری میگن مسئله زیرساخت هاست که ایران زیرساخت های لازم رو برای این کار نداره.
2: نه با کمک چین از زمانی که جنگ 12 روزه شروع شد این کارها رو کردن، از نظر مثلا پول هایی هم که مثلا خارج از کشور و اینا باشه. ببینید طائب الان اطلاعات کامل مالی، امور مالی خانوادگی مجتبی خامنه ای رو داره. مثلا میگم سرور صرافی دیجیتالی که آورده بودن گذاشته بودن توی مسقط، من یه توییت رفتم همین روح الله رحمانی با جناب مجتبی خامنه ای شخصا خودش اومده بود برای اینستالیشن و نصب نرم افزار روی این سروری که از شرکت توسعه فناوری نمیدونم چی ایران قاچاقی وارد عمان کرده بودن که ارز دیجیتال اینا واسه خودشون ون دارن این کار رو میکنن. طائب چون تمام این دیتا ها رو داره خب قدرت کامل دستشه و مجتبی کلن شخصیه که مجتبی فکر نکنید که اصلا خیلی آدم باهوشیه. مجتبی یه آدمیه که اصلا اولا که فوبیای دوربین داره، اصلا فوبیای سخنرانی و دوربین و اینجور چیزا داره و همه چیز اصلا دست طائب داره میچرخه.
1: خب چرا باید خانم میرگورخان شخصی که به نوعی این همه اطلاعات و اسرار به گفته شما در دستش هست بمونه در ساختاری که اصولا خیلی راحت دست به حذف میزنه، جایی که فکر کنه اون افراد میتونه، یعنی شما مثلا نمونه بارزش سعید امامی بود در جایی که فکر میکردن که اسراری رو میتونه هویدا کنه حذف میشه.
2: ببینید الان شما اصلا سعید امامی رو چی کار دارین؟ شما الان بیاین تو ترورهایی که اسرائیل انجام داد، خب لاریجانی رفت، شمخانی رفت، همه رفتن. یک سوال اساسی اینه که آقا چرا همه اینها توسط اسرائیل کشته شدن ولی شخص حسین طائب و محمد قالیباف سرور رو گنده موندن؟ یعنی منطقی وقتی که به قضیه نگاه کنین آقا 2 به اضافه 2 میشه 4. طائب قدرت خارجی پشت سرش هست.
1: آقای رزاق شما چی فکر میکنید؟ واقعا فکر میکنید که آقای طائب قدرت خارجی میتونه پشتش باشه و چرا کسی که این مقدار در مورد قدرت و نفوذش صحبت میشه، شما به نوعی اشاره کردید خانم میرقلی خان، به نوعی دیگه اگر فقط یک جستجو در اینترنت بکنید کلی مطلب هست که جست و گریخته داره به همین مسائل اشاره میکنه، از نمیدونم آقای احمدی نژاد که اون نقل قولشون در مورد پرونده سازی به میون میاد تا چیزای دیگه، چنین آدمی در ساختار میمونه و ساختاری که میگم بازم اشاره میکنم به اینکه دست به حذفش خیلی خوبه.
0: ببینید برای هیچ چیزی بعید نیست از حسین طائب، هیچ چیزی از این شخصیت مرموز و واقعا قدرتمند جمهوری اسلامی هیچ چیزی بعید نیست. همون برکناری حسین طائب تا زمانی ادامه پیدا میکنه که هاش کاظم فرماندهی که رئیس سابق اطلاعات سپاه که در جنگ 12 روزه کشته شد در رأس سازمان هستش و بلافاصله بعد از کشته شدن اون دوباره تیم حسین طائب برمیگرده به اطلاعات سپاه و قدرت رو میگیره و خود مشتبه هم بعد از جنگ 12 روزه دوباره قدرت رو در بیت میگیره، گرچه اینکه حذف نشده بوده به طور کامل و قدرت شاید تفویض شده بوده به برادر بعدیش، اون قدرتی که البته به عنوان اداره بیت داشته، اداره دفتر خامنه ای داشته، ولی حسین طائب از جنگ 12 روزه به همراه مشتبه یا با همراهی مشتبه برمیگرده دوباره به ساختار بیت اطلاعات سپاه و درون سپاه و با قدرت گرفتن احمد وحیدی در سپاه به عنوان فرمانده اصلی سپاه، که حالا این حکمی که دادن بالاخره حکم جدیدی نیستش، همه میدونستن که فرمانده سپاه احمد وحیدیه، و قدرت گرفتن قالیباف به عنوان نفر اول نظامی کشور. ما میدونیم تا قبل از زدن لاریجانی قدرت اجرایی کشور و داخلی کشور دست علی لاریجانی بود و قدرت نظامی در دست قالیباف، که خب اونم اخبار جسد گریخته ای میرسید که قالیباف به عنوان جانشین فرمانده کل قوا منصوب شده. از طرف خود علی خامنه ای که جد در جنگ 12 روزم جنگ رو مدیریت کرده بود، که حالا بالاخره صحبت‌های حتی وزیر گردشگری دولت پزشکیان هم در یک مراسمی بعد از جنگ 12 روزه در حضور قالیباف هستش که اونجا رسما میگه که قالیباف بعد از کشته شدن سرداران سپاه لباس نظامی پوشید و فرماندهی جنگ رو در دست گرفت. کاری ندارم، این باند که ما نمیتونیم واقعا قالیباف رو ازشون جدا بکنیم، تفکیک بکنیم، قدرت گرفتن اینا مشهوده و کامله و داریم میبینیم. این قدرت گرفتن در یک همچین شرایطی، ببینید اسرائیل و امریکا از جنگ 12 روزه تا جنگ 40 روزه، تا روزهای آغازین جنگ 40 روزه، اصلی ترین رهبران جمهوری اسلامی رو حذف میکنه، اما یک نفر از این باند حذف نمیشه. شما هیچ کسی رو نمیبینی که از این باند حذف شده باشه و در بین سرداران مثلا سپاهی باشه که در جنگ 12 روزه حذف شدن، یا رهبرانی باشه که در جنگ 40 روزه حذف شدن. تمام کسانی هستن که منافعشون در تضاد با منافع این باند، یا بهتر بگم این باند منافعش در تضاد با حضور اونها بوده، از حسین سلامی فرمانده سابق سپاه تا با محمد باقری رئیس ستاد مشترک، و بعد حتی آخرین فرد علی لاریجانی. به نظر من اگر یک روزی رمزگشایی بشه از چگونگی کشته شدن علی لاریجانی، خیلی از مسائل روشن میشه. فکر میکنم جعب سیاه اصلا این ماجراها، این کشته شدن رهبران جمهوری اسلامی، ترورهایی که صورت گرفت در طول این یک سال، با رمزگشایی چگونگی کشته شدن علی لاریجانی کاملا رمزگشایی بشه.
1: چه لزومی داشت فکر میکنی که این افراد کشته میشن ولی چهره های دیگه ای باقی میمونن؟ چه بسا که حتی زمانی که آقای ترامپ صحبت میکنه از اینکه در ایران، بارها اینو اشاره بهش میکنه که در ایران تغییر رژیم اتفاق افتاده، حالا نقل به مضمون، ولی خب در داخل، در میان تحلیلگران حتی بیرونی، تعبیر میشه به اینکه چهره های رادیکال تر جایگزین چهره های قبلی شدن. چرا باید افرادی که حالا برای گروهی از ایرانیان رادیکال تر معنی میشن اونها باقی بمونن و تعبیر بشه این مسئله به تغییر رژیم؟
0: ببینید اگر رادیکال تر بخوایم واقعا بگیم، رادیکال تر طیف پایداری هستن که اونها موندن، از اونها کسی کشته نشده. خب این افرادی هستن که یک سری چماق دارن، یک سری اوباشی هستند، کچلواری شدند و هر طرفی که بهشون پولی بده میتونن بیان و علیه طرف مقابل اینها اعتراض بکنن، شلوغ کاری بکنن، همون کاری که باند پایداری در مجلس میکردش. قبل از اینکه وارد مجلس بشن اینا در صحنه عمومی میکردن، در دانشگاه میکردن، در خیابان میکردن، تظاهرات و تجمعاتی که برگزار میکردن علیه مثلا مسائلی که دیگر مسئولان جمهوری اسلامی برگزار میکردن. ولی اگر به طیف قالیباف و طائب و مشتبه بخوام بگیم طیف تندرو، قاعدتا اینا تندرو نیستن. اصلا قالیباف رو که نمیشه در طیف تندرو گذاشت. قالیباف جزء تیم افرادی هستش که بارها گفته که باید مسائلمون رو حل بکنی. و خب میگم همون نشستش با آقای ونس هم کاملا مشخص میکنه که به دنبال حل مسئله است. همین محسن رضایی که این روسا دارن میگن یک فردی اومده که میخواد این انتخاب انتصاب محسن رضایی رو به عنوان علل اصول دوم برخی ها از این طیف تون رو تعبیر میکنن، واقعیت اینه که محسن رضایی رو میدونیم که همیشه اومده گفته باید بریم بجنگیم، تنگه هرمز رو ببندیم، گروگان بگیریم، چه بکنیم چه بکنیم. از اون طرف اومده گفته کلید حل مسائل اقتصادی ما ایجاد رابطه است با غرب، از برجام دفاع کرده، از توافق دفاع کرده و از مسائل دیگه. برای همین نمیتونیم بگیم اینا طیف تندرو.
1: بله، اگر برای داخلی ها طیف تندرو تلقی میشن دیگه، مواضعشون در این سالها، عمل کردشون، حالا شاید بیرون اینطور تعبیر نکنه این رو، یعنی مثلا رهبران سیاسی دیگر کشورها نگاه دیگه‌ای به اینها داشته باشن، ولی در داخل میشه بگیم که اینها طیفی نیستن که دوچار تندروی بودن در عمل کردشون، از آقای رضایی گرفته، آقای قالیباف گرفته، در زمانی که در مسند امور بودن.
0: چرا؟ ببینید میگم نسبت، اگر نسبت تون روی رادیکال بودن رو نسبت به جبهه پایداری یا اون سمت طیف خواهیم بگیریم، اینا طیف اتفاقا متعادل جمهوری اسلامی هستن. بله در قبال اصلاح طلبان بسیار تون رو به حساب میان، در قبال روزن گوشه ها، در قبال دولت بسیار تون رو به حساب میان، برای اینکه اونا اعتقاد دارن که مثلا باید مسائل رو به حدی تا حدی که میتونن در داخل کشور با مدارا حل بکنن، ولی اینا اعتقادی به مدارا ندارن. ببینید بقای این طیف در قدرت
1: بله.
0: وقتی که نیروی فرد کاریزمایی مثل علی خامنه‌ای رو ندارن، دو تا عامل داره. یک، عامل این که با قدرت‌های خارجی ببندن. دو، اینکه در منطقه خودشون رو به عنوان یک ابرقدرت هم نشون بدن که اگر با قدرت خارجی بستن برای بقا، قدرت خارجی هم قدرتمندی این توانمندی های اینا رو ببینه و به دنبال ساقط کردن اینا یک سال دیگه دو سال دیگه نره و بگه که اینا اینها افراد تندرویی هستن که اگر پاش بیفته، اگر در گوشه گیر بکنن، تنگر میبندن، موشک میزنن، منطقه رو با آتیش میکشن. در داخل هم که خب میدونیم، در داخل هم که اینا به هیچ وجه مدارا ندارن. حتی علی لاریجانی هم که هست شد و با این طیف نبود، هم میدونیم که علی لاریجانی طبق نقل های به عنوان دبیر شوام در دیما، طرح قتل عام اصلا برای او بوده و این طرح حضور خیابانی طرفداران جمهوری اسلامی بعد از زدن خامنه ای هم طرحی بودی که علی لاریجانی پیگیری میکرد و بلافاصله بعد از زدن خامنه ای هم اجرایش کرده.
1: خانم میرقلی خان، حالا اومدن آقای طائب، آقای رضایی و حالا عده دیگه که منصوب شدن، آیا این مشتبه خامنه ای رو داره میبره به سمت این که حکومت رو شخصی بکنه یا قدرت رو شخصی کنه یا ساختاری رو که خودش میخواد شکل بده؟ و این ساختار با توجه به اینکه ما هیچ تعریفی از بیت مجتبی خامنه ای نداریم، به هر حال بیت آیت الله خامنه ای برای ما یه چیز روشنتری بود، چه تصویری رو پیش روی ما میتونه بذاره؟ آیا ما باید یک بیت جدیدی رو هم باهاش روبرو بشیم در ادامه؟ ضمن اینکه اینو هم باید در نظر داشته باشیم که خب خیلی از رهبرانی که ما میشناختیم یا کسانی که مسند امور بودن، اونها همه حذف شده بودن. تعداد آدمهایی هم که بتونه مجتبی خامنه‌ای به اونها اتکا کنه قاعدتا خیلی کمتر بوده که بتونه گزینش های حالا متفاوت تری هم داشته باشه.
2: بله، ببینید، به نظر من و با توجه به اطلاعاتی که خب به دست من خیلی موثق میرسه، حکومت یعنی سلطنت دیکتاتوری مجتبی خامنه‌ای که بحث همش فقط قدرت و ثروته، در ایران پایدار باید بشه و اصلا یک حکومت دیکتاتوری خانواده محوره که تحت هیچ شرایطی ملت اصلا جایی ندارن، تا جایی که میشه بدوزن و بخورن و ببرن و پشتشون هم که وصل هست به یک سری در انگلیس. و مضاف بر این که من اینو خدمت شما بگم، آقای رزاق داشتن میگفتن که قدرت خارجی توی اون جنگ 12 روزه که بود، این بچه‌ای که تو اطلاعات سپاه و اینا به من همه جوری اطلاعاتو میدادن اینا، اون موقع به من گفتن که البته سری پیشم فکر کنم گفتم که تا از طریق مجتبی، از طریق طائب کانال زده با ترامپ. و الان وقتی که تمام وقایع رو من دارم دنبال میکنم، حالا اینم تو پرانتز بگم که شما صدای من اینجا داشته باشین، من الان از عمان در رفتم دیگه، اومدم عمان به خاطر اینکه تیم ترور طائب دنبال منه. اگر من مردم یادتون باشه که چه تاریخ من چه چیزایی رو به شما گفتم. و این کانالی که زده بودن، ببینیم با ترامپ، مجتبی خامنه‌ای و ترامپ خیلی قشنگ میتونن با هم دیگه یه دیل خیلی خوب ببندن، چون جفتشون فقط دنبال نفت و گاز و ثروت و قدرت هست هر دوشون. و مثلا دیدیم که ترامپ وقتی اومد اصلا اون حادثه وحشتناک ژانویه که راه افتاد، گفت ما میایم به حمایت از ملت و فلان و بسار اینا، ملت همه دیدن و اومدن رفتن نشستن پای مذاکره با خامنه ای. و الان هم ترامپ و مجتبی خامنه ای باید به یک توافقی برسن که خیلی خوب باشه، ایران سلطنت خانوادگی مجتبی خامنه ای، دیکتاتوری مجتبی خامنه ای میشه قدرت ایران. حالا تا وقتی که ترامپ هست، چون مجتبی پروژش این نیستش که بر اساس چیزایی که آمریکا میخواد بره، که اونا پیش خودشون برنامه‌ریزی‌هایی که از قبل کردن اینه که فقط تا پایان دوره ت ترامپ بگذره با این یه دیلی می‌بندیم، این که رفت بعد دیگه حالا با دموکرات‌ها یه کار دیگه می‌کنه. و ترامپ این کار، این قراردادی که بخوام ببندن و این کار بکنن، ایران رو میخوام بکنن یه، میگن ساختار جدیده، واقعا ساختار حکومتی جدیده که یک حکومت حالا به اسم جمهوری اسلامیه ولی در واقع در عمل کرد یک حکومت خانواده محوره که فقط در برگیرنده خانواده مجتبی خامنه ای و حداد عادله و حالا همین قالیباف و طاهر مینایی هم که دارن. ملت همین جوری فقط کشته میشن، از ملت میکنن رو، یعنی به قیمت خون ملت ایران بقای اینهاست که خب برای ترامپ که اصلا مهم نیست. برای هیچ کشور خارجی ملت ایران، من بارها و بارها گفتم باز هم میگم، اهمیت ندارن توی این بازی قدرت و ثروت.
1: به هر حال همه کشورها، خانم میرقلی خان، منافع ملی خودشون رو در اولویت میبینن تا بخوان برای کشورهای دیگه. این یه مسئله ایه که مرتبط با خود شهروندان اونجامه. ولی چون داریم به پایان برنامه هم میرسیم، چون باید یک جمع‌بندی هم داشته باشیم، اجازه بدید که از آقای رزاق من بخوام که یک جمع‌بندی داشته باشیم که با این اتفاقی که الان داره میفته وضعیت نیروهای مدنی، آقای رزاق اگر خیلی کوتاه در 2 دقیقه این رو بگید که یه جمع‌بندی از خانم میرقلی خان داشته، نیروهای مدنی در قبال این تحولات چه خواهد بود؟ آیا ما شاهد عقب نشینی خواهیم بود، شاهد سخت‌تر شدن شرایط خواهیم بود، یا به هر حال یک مفری باز هم باز میشه؟
0: ببینید اگه بخوام که واقع بینانه بگم، واقعیت اینه که بعد از جنگ 40 روزه و زدن علی خامنه‌ای و اتفاقاتی که افتاد، قدرت نمایی جمهوری اسلامی در منطقه کاملا امر سیاسی در داخل کشور به تعلیق رفته و از نیروهای مدنی و مخالفین جمهوری اسلامی در داخل کشور نمیتونیم اصلا به این زودی ها اتفاقی رو ببینیم، واکنشی رو ببینیم در قبال مسائلی که حکومت داره بر جامعه مسلط میکنه. از اون طرف البته بخوام امید بدم که نمیدونم این امیدم واقعا به ثمر میرسه یا اینکه فقط یک امیدی هستش برای اینکه جامعه رو ناامید نکنیم، میتونه مسائل اقتصادی و معیشتی که در کشور واقعا الان به یک شکل فاجعه‌ای رسیده، همه مشاغل اکثر مشاغل خصوصی در کشور نابود شدن و اگر یک روزی میگفتن که مثلا مواد غذایی حتی مثلا هیچ وقت افتی نداره، الان کسانی که در کار مواد غذایی هم هستن، گوشت و مرغ هم هستن، اکثرا ورشکسته شدن به خاطر اینکه فروش ندارن. حالا شما حساب بکنید مشاغل خصوصی دیگری که هستش و مردم بیکاره. خب اگر بخوایم امیدی بدیم، شاید یک اتفاقی مثل بالا رفتن قیمت بنزین شاید دوباره باعث بشه که نیروهای مدنی وارد جامعه بشن، اما اینکه این نیروهای مدنی بتونن کاری بکنن، کاری اسمش ببرن، نه، فقط یک دوره اعتراض و یک دوره جنبشی خواهیم داشت که به قول آقای سعید مدنی، جامعه جنبشی ما بالاخره از هر مفری استفادهش میبره برای اینکه بروز اجتماعی داشته باشه، بروز سیاسی داشته باشه، اما اینکه منتج به نتیجه دلخواهی بشه، نه. شاید یک چیزی بشه مثل دیما، شاید یک چیزی بشه مثل جنبش 401.
1: بله، سپاسگزارم. خانم میرقلی خان از شما هم بشنویم، شما چند اندازه فکر میکنید که حالا با تمام این تحولاتی که داره پیش میاد و این نزدیکی هایی که گفته شد، واقعا وضعیت جامعه ایران میتونه تغییر کنه یا میتونه سخت‌تر بشه؟ اگر در 2 دقیقه شما هم بگید، سپاسگزارم.
2: بله، ببینید وضعیت جامعه ایران به شدت روز به روز سخت‌تر میشه و جامعه مدنی ایران تحت هیچ شرایطی نباید قیامی بکنن، نباید تو خیابون بیان و هیچ کاری نباید بکنن، چون به خدا قسم که تا به امروز به اندازه کافی خون و جون و اینجور چیزا دادن اونا. وظیفه ما خارج نشین های ایرانیه که از این کشورهای خارجی برای حفظ خودشون کمک بگیریم، از اینها بخوایم که یه جوری دست و بال این جمهوری اسلامی و این رژیم رو ببندن و کمک کنن که این حکومت بره و یک حکومت مردمی در ایران تشکیل بشه. یعنی من باز هم میگم تحت هیچ شرایطی در این دوره‌ای که دیگه تائب هست و یعنی دیگه چیدمانشون به سرانجام رسیده و آمریکام هست اینجا باهاشون که دیل ببنده، ملت ایران تحت هیچ شرایطی نباید تحت فراخوان‌هایی که نمیدونم پهلوی میده این میده اون میده، ما هر خارج نشینی فراخوان میده بیان توی خیابون، چون واقعا همینطور که آقای رزاق گفتن میان هزاران جوون مملکتمون پرپر میشن، خونشون ریخته میشه، هزاران نفر دیگه مثل الان که دارن دار میزنن، زندانی میکنن، نابود میشن و کار به هیچ جایی نمیکشه. در نتیجه ما ایرانی های خارج از کشور با شروع راهپیمایی های مسالمت آمیز باید از مثلا اتحادیه اروپا و کشورهای خارجی کمک بگیریم که اول برای حفظ امنیت و منافع داخلی کشور خودشون و منافعشون سفارت های جمهوری اسلامی رو ببندن و اینها رو کنترل کنن که حداقل خطر این ترور حملات تروریستی اینا اینجا هم نباشه، و بعد هم وقتی که اینا تضعیف بشن دیگه ایشالله ایران آزاد شد.
1: که البته خب اون باز یه موضوع دیگه است که باید بهش پرداخت، که بسته شدن سفارت ها آیا میتونه تأثیری داشته باشه یا باعث نمیشه که مردم ایران ایزوله تر بشن یا نه، که به هر حال بهش قطعا میپرزیم. سپاسگزارم از حسین رزاق و شهرزاد میرقلی خان که با ما همراه بودن در پاراگراف اول. با من میتونید از طریق اینستاگرام محمد آندرلاین زرقامی در تماس باشید و نظراتتون رو برای من بنویسید. سپاسگزارم، روز و روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.
4: پاراگراف اول.

ده صبح در تهران، رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. دونالد ترامپ توافق مکه را گامی بزرگ، جسورانه و مهم خواند. وال استریت جورنال میگوید ایران برای گسترش جنگ آماده می شود. و محمد رضا عارف آمریکا را متهم کرد که به دنبال بهره برداری از شرایط بد اقتصادی در ایران است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از امضای توافق دفاعی مشترک مکه میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان استقبال کرد و آن را گامی بزرگ، جسورانه و مهم توصیف کرد. آقای ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت از امضای این توافق بسیار خوشحال است و افزود این تحول نشان می‌دهد کشورهای خاورمیانه در حال نزدیک‌تر شدن به یکدیگر هستند و می‌توانند به شکلی معنادارتر از خود دفاع کنند. عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان روز جمعه 16 مرداد در مکه توافق دفاعی مشترکی امضا کردند و هدف آن تقویت بازدارندگی جمعی عنوان شده است. در این توافق همچنین تأکید شده که حمله مسلحانه به هر یک از سه کشور حمله به همه آنها تلقی خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد به پیت هگزت وزیر دفاع دستور داده است آزمایش‌های مشترک نظامی آمریکا و کره جنوبی به طور قابل توجهی کاهش یابد. او در تروث سوشال این آزمایش‌ها را پرهزینه و حامل پیامی نامناسب و خصمانه برای کره شمالی توصیف کرد و گفت به دلیل رابطه خوبش با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی چنین تصمیم گرفته است. با این حال ساعتی بعد سئول از آغاز آزمایش سالانه سپر آزادی خبر داد. مانوری که سالانه برای آمادگی در برابر حمله احتمالی به شبه جزیره کره برگزار می‌شود. دونالد ترامپ همچنین به خودداری کره جنوبی از همکاری با آمریکا در موضوع سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد. کره شمالی هفته گذشته چند آزمایش موشک بالستیک انجام داده بود. روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده است که رهبران جمهوری اسلامی ایران برخلاف امید دولت دونالد ترامپ به کاهش تنش پس از امضای تفاهم‌نامه خرداد ماه، دو ماه گذشته را صرف آمادگی برای درگیری گسترده‌تر کردند. به نوشته این روزنامه آمریکایی، مقام‌های ایران این تفاهم را فرصتی احتمالی برای آمریکا و اسرائیل جهت تجدید قوا و آماده شدن برای حمله بزرگتر تلقی کردند. وال استریت جورنال به نقل از مقام‌های ایرانی و عرب می‌نویسد سپاه پاسداران نفوذ بیشتری بر ارتش یافته، تولید موشک و پهپاد افزایش پیدا کرده و فعالیت‌های ضد جاسوسی گسترش یافته است. به گزارش این روزنامه، حملات به کشتی‌ها در تنگه هرمز و گسترش درگیری به دریای سرخ نیز بخشی از راهبرد تهران برای افزایش هزینه جنگ برای آمریکا و متحدانش ارزیابی می‌شود. مدت تفاهم نامه میان ایران و آمریکا که در خرداد ماه در پاکستان به امضا رسید، روز یکشنبه پایان یافت. معاون اول رئیس جمهور ایران با اشاره به افزایش قیمت کالاها و مشکلات معیشتی آمریکا را متهم کرد که به دنبال بهره برداری از شرایط اقتصادی برای ایجاد نارضایتی و فروپاشی اجتماعی در ایران است. محمد رضا عارف روز یکشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار گرانی را آزاردهنده توصیف کرد و بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های دولتی برای آنچه بدترین سناریوها خواند تاکید کرد. او مدعی شد راهبرد آمریکا استفاده از موج افزایش قیمت‌ها است و هشدار داد همه دستگاه‌ها باید برای قابل با آن وارد عمل شوند. رئیس جمهور ایران نیز هفته گذشته با اشاره به پیامدهای محاصره دریایی آمریکا علیه بنادر ایران گفته بود که مسیر ورود کالا به کشور با مشکل روبرو شده و دولت منابع کافی برای واردات بنزین در اختیار ندارد. سرپرست دادسرای جنایی تهران از بازداشت تمام 9 نفری خبر داد که به گفته او در شکنجه و قتل حمیدرضا رجب‌زاده مداح تهرانی دخالت داشتند. محمد شهریاری به خبرگزاری میزان، ارگان رسمی قوه قضاییه، گفت تحقیقات درباره این پرونده ادامه دارد و از رسانه‌ها و مقام‌ها خواست از گمانه زنی درباره انگیزه قتل خودداری کنند. هفته گذشته جسد سوخته آقای رجب‌زاده پس از بیش از 2 هفته مفقودی در اطراف تهران پیدا شد. پلیس پیشتر از بازداشت چند مظنون از جمله یک زن خبر داد. بود. برخی رسانه‌های ایران این زن را متهم اصلی پرونده معرفی کردند. قاسم رضایی جانشین فرمانده فراجان نیز گفته است تحقیقات برای مشخص شدن انگیزه قتل ادامه دارد، اما این پرونده فردی و جنایی است و ارتباطی با مسائل سیاسی و امنیتی ندارد. و براد کوپر فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام پس از بازدید از ناو هواپیما برای یو اس اس ابراهام لینکلن از عمل کرد و تاب‌آوری خدمه این ناو تمجید کرد. آقای کوپر در بیانیه‌ای حضور خود در ناو ابراهام لینکلن را الهام بخش توصیف کرد. ناو ابراهام لینکلن ماهاست که در منطقه حضور دارد و در جنگ منطقه ای و سپس مال محاصره دریایی علیه ایران نقش مهمی داشته است. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید.

0: شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم.
1: نبود لیاقتت سکوت، آن سکوت پرشکوه، آتش بودم به زیر خاکستری همچون کوه، مشتم گره در هوا میزنم، خشمم رو فریاد تا حنجرم در

0: رد شد از آنم.
1: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

جایی ببینی مالی خولیایی شدم هر جا رو گشتم بعد تو که دور باشم از خودم.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: ساعت 11 در ایران. رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. دونالد ترامپ توافق مکه را گامی بزرگ، جسورانه و مهم خواند. یک نماینده مجلس بابت اظهاراتش درباره مهسا امینی عذرخواهی کرد. و نزدیکان دو گرافیست بازداشت شده خواستار اعلام علنی اتهامات شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از امضای توافق دفاعی مشترک مکه میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان استقبال کرد و آن را گامی بزرگ، جسورانه و مهم توصیف کرد. آقای ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: از امضای این توافق بسیار خوشحال است و افزود: این تحول نشان می‌دهد کشورهای خاورمیانه در حال نزدیک‌تر شدن به یکدیگر هستند و می‌توانند به شکلی معنادارتر از خود دفاع کنند. عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان روز جمعه 16 مرداد در مکه توافق دفاعی مشترکی امضا کردند که هدف آن تقویت بازدارندگی جمعی عنوان شده است. در این توافق همچنین تاکید شده که حمله مسلحانه به هر یک از سه کشور حمله به همه آنها تلقی خواهد شد. احمد آریایی نژاد نماینده ملویر در مجلس پس از اعتراض پدر و مادر مهسا ژینا امینی بابت اظهارات خود درباره جان باختن او عذرخواهی کرد. این نماینده مجلس پیشتر در یک مناظره تلویزیونی گفته بود مهسا امینی به درک واصل شد و مرگ او به اغتشاشاتی چند ماه دامن زد.
1: بنده در مناظره‌ای که چند وقت پیش در تلویزیون همشهری داشتم لفظ نامناسبی برای مرحوم مهسا امینی به کار بردم. از همین جا از خانواده محترم ایشون و منتقدین دلسوز عذرخواهی می‌کنم. پوزش بنده رو پذیرا باشید.
0: امجد امینی و مژگان افتخاری، پدر و مادر مهسا، روز یکشنبه در واکنش به این سخنان در شبکه‌های اجتماعی نوشتند: بریده باد زبان شما که یک مملکت را به درک واصل کردید، و تاکید کردند نام دخترشان در کنار هزاران انسان بیگناه در تاریخ ایران باقی خواهد ماند. پس از انتشار این واکنش بود که احمد آریایی نژاد به انتشار این ویدیو از اظهارات خود عذرخواهی کرد. پس از جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد در شهریور 1401، اعتراضات سراسری موسوم به زن زندگی آزادی در ایران شکل گرفت. نزدیک به یک ماه پس از بازداشت آریا کسایی و الهه نقیلو، دو طراح گرافیک، دوستان و نزدیکان آنها خواستار اعلام علنی اتهامات و دسترسیشان به وکیل مستقل شدند. در بیانیه‌ای که در اختیار رادیو فردا قرار گرفته آمده است، این دو هنرمند 28 تیر در جریان جلسه کاری با حضور دو نماینده بخش فرهنگی سفارت فرانسه در منزل آریا کسایی بازداشت شدند و از آن زمان به بعد به وکیل مستقل دسترسی نداشتند. نویسندگان بیانیه از مقام‌های فرانسه خواستند درباره این پرونده پیگیری کنند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران اخیراً فرانسه را به اجرای پروژه نفوذ و مداخله خارجی متهم کرده، اما در اطلاعیه خود نامی از این دو هنرمند نبرده است. مقام قضایی نیز تاکنون درباره اتهامات آنها توضیح ندادند. روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داده است که رهبران جمهوری اسلامی ایران برخلاف امید دولت دونالد ترامپ به کاهش تنش پس از امضای تفاهم‌نامه خرداد، دو ماه‌های گذشته را صرف آمادگی برای درگیری گسترده تر کردند. به نوشته این روزنامه آمریکایی، مقام‌های ایران این تفاهم را فرصتی احتمالی برای آمریکا و اسرائیل برای تجدید قوا و آماده شدن برای حمله بزرگتر تلقی کردند. وال استریت ژورنال به نقل از مقام‌های ایرانی و عرب می‌نویسد: سپاه پاسداران نفوذ بیشتری به ارتش یافته، تولید موشک و پهپاد افزایش پیدا کرده و فعالیت‌های ضد جاسوسی گسترش یافته است. به گزارش این روزنامه، حملات به کشتی‌ها در تنگه هرمز و گسترش درگیری به دریای سرخ نیز بخشی از راهبرد تهران برای افزایش هزینه جنگ برای آمریکا و متحدانش ارزیابی می‌شود. تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا که در خرداد ماه در پاکستان به امضا رسید، روز یکشنبه پایان یافت. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد به پیت هگست وزیر دفاع دستور داده است رزمایش‌های مشترک نظامی آمریکا و کره جنوبی به طور قابل توجهی کاهش یابد. او در تروث سوشال این رزمایش‌ها را پرهزینه و حامل پیامی نامناسب و خصمانه برای کره شمالی توصیف کرد و گفت به دلیل رابطه خوبش با کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، چنین تصمیم گرفته است. با این حال ساعتی بعد سئول از آغاز رزمایش سالانه سپر آزادی، مانوری که برای آمادگی در برابر حمله احتمالی به شبه جزیره کره برگزار می شود خبر داد. دونالد ترامپ همچنین به خودداری کره جنوبی از همکاری با آمریکا در موضوع خلع سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: اصد ایده نوروز بدون بودجه برید خونه راتون نمیدن.
2: باید اتکای بودجه کشور به نفت قطع بشه.
3: بودجه های بیروت بریده خرج بشه. این شد کار نداشت.
4: 10 میلیارد ذخیره ارزی دارید.
5: تقدیم لایحه بودجه
6: معادل 360 همت میگن یا همت بگن اشکال نداره.
7: تا دلت بخواد از این مؤسسات و بنیادها داریم که هیچ بروندادی ندارم اما پول داریم بیرامیم.
8: هزار داستان بودجه.
9: بیشتر از 6 ماه از شروع جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل میگذره. اگر جنگ 12 روزه رو هم جزو همین جنگ اخیر حساب بکنیم، این میشه دومین جنگ تمام عیاریه که از زمان تأسیس جمهوری اسلامی در ایران رخ میده و علاوه بر جان هزاران نفر، خسارت ها و هزینه های سنگینی رو هم به اقتصاد ایران تحمیل کرده. ما اینجا میخوایم درباره بودجه و سازوکار تأمین مالی جنگ صحبت کنیم و هزینه های دو جنگ بزرگ 8 ساله و جنگ اخیر رو با هم مقایسه کنیم.
10: این موضوع از این جهت اهمیت داره که بدونیم طبق اسناد تاریخی همین موضوع تأمین مالی جنگ، بودجه و مشکلات مالی دولت بود که بالاخره باعث شد خمینی و سران جمهوری اسلامی زیر بار پایان جنگ 8 ساله برن و به اصطلاح جام زهر سر کشیده بشه، چون در واقعیت دیگه پولی در بساط نبود که هزینه های جنگ رو تأمین بکنه. حالا 30 سال بعد از اون سوال اینجاست که الان وضعیت مالی دولت و تاب‌آوری اقتصاد ایران چجوریه؟ آیا اوضاع از زمان جنگ 8 ساله بهتره؟ هزینه‌های نیروهای مسلح الان چقدره؟ آیا به نسبت جنگ 8 ساله بیشتر شده یا کمتر؟
9: خیلی خوش اومدید به 26مین قسمت پادکست هزار داستان بودجه. کار مشترک فکت‌نامه و رادیو فردا، من فرهاد هستم، سردبیر سایت فکت‌نامه، و اینجا به همراه همکارم رضا توی هر قسمت میریم سراغ یکی از موضوعات مرتبط با بودجه ایران و درباره اون صحبت می‌کنیم. همونطور که متوجه شدید موضوع این قسمت جنگ و مقایسه اقتصادی و بودجه‌ای جنگ 8 ساله با جنگ اخیر. موضوع جذابی هم به نظر میرسه، هم تاریخ داره، هم سیاست و هم اقتصاد. خب آقا رضا، بحثو میخوای از کجا شروع کنی؟
10: ببین، میخوایم بریم اون نتیجه که آخر سر میخوایم بگیریم رو الان بگیم. هم اوضاع اقتصادی الان از دهه 60 به مراتب بدتره، هم هزینه های نظامی و بودجه نیروهای مسلح به طور کلی بیشتر شده، و هم این که سهم، یعنی در واقع ارزش بودجه نظامی ایران به نسبت اون موقع افزایش خیلی زیادی پیدا کرده. الان محاسبات نشون میده توی سالهای اخیر ارزش بودجه‌ای که به نیروهای مسلح اختصاص پیدا میکنه به سطح میشه گفت بی سابقه رسیده، حدود 1/4 کل بودجه عمومی، معادل 1/4، یعنی 1/4 کل پولی که دولت در اختیار داره که بیاد برای امور مختلف هزینه بکنه، هر چی که فکرشو بکنیم، از آموزش بگیریم، بهداشت، سلامت، درمان، راهسازی، ارتباطات، حقوق بازنشستگان، حقوق کارکنان دولت، صداوس، هر چیزی که فکرشو بکنید، اینا رو همه رو فکر بکنید، یه بودجه کلیه، 1/4 این پول رو در نظر بگیرید که این میشه سهم نیروهای مسلح. ممکنه حالا خیلی اینور اونور میشنویم میان مقایسه میکنن، ممکنه از نظر پول جاری، یعنی پولی که همین الان داریم حساب میکنیم، بودجه نظامی ایران از خیلی کشورها، از آمریکا، از اسرائیل کمتر به نظر برسه، ولی اگر اون رو به نسبت ارزش کل هزینه های دولت حساب بکنیم میبینیم که نه، اصلا کوچیک نیست. نه تنها کوچیک نیست که خیلی خیلی هم بزرگه. فکر کنم قبلا توی همین پادکست یا شاید هم پادکست فکت‌نامه بود که اومدیم مقایسه کردیم که بودجه نظامی ایران در مقایسه با کشورهای دیگه چه وضعیتی رو داره از نظر نسبتش به نسبت کل بودجه‌ای که هستش. فقط اونجا اوکراین و میانمار بودن دو تا کشوری که از این جهت از ایران هزینه نظامی بیشتری داشتن. این البته یعنی نسبت به بودجه هزینه بیشتری می‌کردن.
9: ولی خب زیاد شنیدیم که میگن بودجه نظامی ایران خیلی کم و ناچیز و ایناست.
10: بله خیلی میگن، میان در واقع حساب میکنن، میگن این انقدر میلیارد دلار، اون انقدر میلیارد دلار، پس بنابراین ایران مثلا 1/10 فلان کشور داره هزینه میکنه و اینها، این رو زیاد میشنویم. اولا که حالا این بودجه رو کم حساب میکنن، ما این رو میدونیم، یعنی این موضوعی هستش که بودجه نظامی ایران همیشه یک کم شماری داره به خاطر پیچیدگی هایی که داره، حالا یه ذره اشاره بهش میکنیم، ولی از نظر نسبت نه اینطوری نیست. از نظر به هر حال هر کسی رو نگاه میکنن. الان شما آقا فراد وضعت خوبه، بری یه دونه ساندویچ بخری مثلا 10000 تومان برات ممکنه پول زیادی، و حالا 10000 تومان که نه، مثلا بگیم الان باید بگیم 10 میلیون تومان ممکنه پول زیادی نباشه، برای من باشه، به ارزش جیب خودمون الان به نسبت بودجه 25% خیلی عدد خیلی بزرگه. حالا فکر میکنی زمان جنگ این نسبت چقدر بود؟ سهم بودجه دفاعی ایران حد فاصل سال 1359 تا 1367 رسما بین 9-16% منابع بودجه بوده. این رو در واقع من از کتابی برداشتم، عنوانش از شاهد جنگ و اقتصاد، که آقای محمدرضا قسیمی نوشته. ایشون دهه 60 مدیر اقتصادی بانک مرکزی بود. توی کتابش هم رفته با استناد به ترازنامه‌های بانک مرکزی از سال 59 تا 67 دقیقاً محاسبه کرده که طبق اونها سهم امور دفاعی از پرداخت‌های عمومی بودجه، نه فقط از خود بودجه، نه پرداخت‌های عمومی بودجه، بین 16% تو سال 59 تا 9% تو سال 62 که کمترین بوده در نوسان بوده، اواخر حالا به 14% هم میرسه سال 67 و اینا، یا مثلا سال 64-65 که اوج بالا عملیات‌های سپاه و اینا بوده، اون موقع مثلا رسیده به 14% از 14% بالاتر رفته. یعنی الان روی کاغذ چیزی که ما داریم می‌بینیم اینه که سهم بودجه نظامی در چارچوب بودجه حدود 2 برابر زمان جنگ 8 سال است.
9: ولی خب نقل قول‌های زیادی هست که میگه به خصوص تو سالای آخر جنگ حدود 50% منابع کشور خرج جنگ می‌شده و اصلا همین بوده که کشور رو به بن‌بست کشونده.
10: بله، البته ما داده و عدد و رقم بودجه در تایید این نداریم، ولی گزارش کسری های بودجه در 60 هستش، یعنی نسبت کسری بودجه رو که نگاه میکنیم میبینیم که در سالهای پایانی جنگ به حدود 95% رسیده، یعنی دولت یه بودجه داشته که نصف به اندازه همین بودجه تقریبا، حالا 95%ش، حالا تو سالهای مختلف فرق میکنه، بعضی سالا 60% میرفته از بانک مرکزی، اون موقع قرض مستقیم میگرفته که حالا احتمالا بخش زیادی شام میرفته به حساب جنگ و اینها را هم ظاهرا حساب میکنن و بر این اساس میگن که به اون میزان رسیده. به هر حال در سالهای آخر جنگ ما این رو میدونیم، شواهدش که هست، همین نقل قولها آدمهایی که تعریف میکنن هستن، اسناد بانک مرکزی هم هست که میزان استقراضی که خارج از چارچوب بودجه انجام شده خیلی بالا رفته بوده، حجمش بالا بوده، همه میرفتن بانک مرکزی، اون موقع پول میگرفتن، هر کیم زورش بیشتر بود میرفت پول بیشتری میگرفت، به اصطلاح استقراض مستقیم میکردن. و البته خب همه این استقراض بعد خرج جنگ نمیشد، اما به هر حال بخش عمدهش میرسید، اون بخش عمدهش هم که میرسید همش خرج جنگ نمیشد. اون موقع هم یه مسائلی وجود داشت که یکی از اینا خاطره بامزه ای که محمود علیزاده طباطبایی که اون زمان معاون دفاعی سازمان برنامه بودجه بود، اون تعریف میکنه که پول میگرفتن به اسم جنگ، بعد میدیدیم رفتن تو قصر فیروزه دارن ساختمون میسازن، یعنی این روند اون موقع هم وجود داشته.
11: ستادها پر از آدم، صدها هزار متر ساختمون، ستاد ارتش وجود داشت، ستاد نیرو هوایی، ستاد نیرو زمینی، ستاد نیرو دریایی، سپاه هم تو دوران جنگ اومد این کارو کرد. ما خیلی درگیر بودیم سر این قضیه، اعتبار میگرفتن به نام جنگ، میدیدیم که تو قصر فیروزه دارن ساختمون میسازن، گفتن خب جنگ که تموم شه ما یه جایی میخوایم این همه آدمو نگه داریم. و متاسفانه این روال هنوز هم ادامه داره.
10: این چیزی که شنیدید این خاطره بود که آقای علیزاده طباطبایی توی مصاحبه میگه، که قدیمی هم از مصاحبه با اقتصاد نگاره، ولی فکر کنم حدود 7 سال پیشه. توی همین مصاحبه خیلی مصاحبه جالبی هم هست درباره موضوع سربازی و اینا هست، ولی توش اطلاعات خیلی جالب و یه سری از اسناده که مثلا چه جوری بوده و فراینده های نظامی و چه تغییرات کردن، خیلی مصاحبه جالبی هستش، من خیلی لذت بردم شنیدم. توی بخشای از این مصاحبه هم اشاره هایی داره به اینکه چه جوری وضعیت پولی کفگیر به ته دیگ خورده بود، یعنی به معنی واقعی کلمه کمبود پول رو خوب توضیح میده توی اواخر جنگ به خصوص. غیر از اون آقای مسعود روغنی زنجانی هم که اون زمان رئیس سازمان برنامه بودجه بود، اونم بارها به این مسئله اشاره کرده. خب یه نامه معروفی اون مینویسه اواخر جنگ که میگن که یکی از دلایل پایان جنگ اصلا همین نامه بوده، و خودش هم میگه اون اصلا میگه یکی از افتخارات من بوده که تونستم با این نامه جنگ رو کمک بکنم که تموم بشه. یک گزارشی هست توی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی منتشر شده، اونجا روایت آقای روغنی زنجانی رو اومده بررسی کرده که تعریف میکنه، میگه من یه گزارشی رو آماده کردم، یه نامه‌ای رو آماده کردم، بعد دیدم که محمد جواد ایروانی هم که اون موقع وزیر اقتصاد بود اونم جداگونه یه نامه نوشته بود، بعد دو تایی نامه رو داشتن، بعد یهو میبینم مجید قاسمی که رئیس کل بانک مرکزی بوده اونم یه گزارشی نامه دیگه نوشته بوده، که همه این نامه رو به هر حال مجتمع میکنن و میرسونن تو اون جلسه معروفی که برگزار میشه، خامنه‌ای هم رئیس جلسه بوده، که میگن آقا بیاین بگید و وضعیت چجوری، این چیزها ارائه میشه. اولین نفری هم که ارائه میکنه اونجا همین آقای روغنی زنجانیه، بعدش اشاره میکنه به جلسه در واقع مطالب محسن رضایی، که اون نامه معروف محسن رضایی هم تو همون جلسه مطرح میشه که هست شرح چیزایی که لازم داره سپاه برای اینکه برن حالا جنگو تموم کنن و پیروزی داشته باشن و اینا رو بنویسه، که نه دیدیم یا نه احتمال سلاح لیزری و اتمی و اینا میخوان و این چیزا هم داره توی نامه محسن رضایی. بعد تعریف میکنه میگه محسن رضایی تو همون جلسه میگه خبر و اطلاعات موثق داره که صدام بمب اتم هم ساخته، یعنی اون موقع جالب بود دیگه، اون موقع به هر حال آقای محسن رضایی از همون موقع جالب، الانم تازه به سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی هم ظاهرا منصوب شده، همین الان که ما داریم پادکست رو ضبط میکنیم دیشب خبر رسید که ذوالقدر استفاده داد الان محسن رضایی بود، ولی خب به هر حال از اون موقع اطلاعات موثق نادرست داشته دیگه که اون بمب اتم خب بعدن معلوم شد که هیچ وقت صدام اصلا نزدیک هم بمب اتم نشده بود دیگه که بخواد بمب اتم ساخته باشه و آماده باشه که بیاد علیه ایران استفاده کنه. برای بگذاریم از این حاشیه، به هر حال محور اصلی این که جنگ تموم میشه این بوده که دلیل اصلی این بوده که دولت قادر نبوده، جمهوری اسلامی نمیتونسته هزینه های جنگ رو تامین کنه و همین بوده که باعث میشه که به هر حال خمینی از خر شیطون بیاد پایین، اون شعار جنگ جنگ تا پیروزی رو بذاره کنار و به اصطلاح جام زهر رو سر بکشه دیگه. اون موقع موضوع تموم میشه، به این شکل تموم میشه که اتفاق خوبی هم بوده، فکر میکنم تقریبا همه روش اجماع دارن، همه ماشاءالله تحلیلگر ایران خیلی زیاد داره دیگه، همه تحلیلگران رو این که جنگ تموم شد اون موقع اجماع نظر دارن که چقدر اتفاق خوبی بود. الان ولی اینطور نیست، الان هر جوری که حساب کنیم میبینیم اوضاع به نسبت اون موقع بدتره، یعنی هم هزینه های نظامی خیلی به نسبت بودجه زیاد شده، از اون موقع هم بیشتره، هم بحران اقتصادی خیلی عمیق تره، یعنی میشه گفت به طرز بی سابقه ایران درگیر بحرانه، از اون طرف اوضاع اجتماعی سیاسی هم که دیگه معلومه دیگه، اصلا قابل مقایسه با دهه 60 نیست، جمعیت چند برابر شده، نارضایتی خیلی بالاست، اصلا 4 دهه بحران انباشته داریم، اما خب هنوز نشانه از نوشیدن جام زهر نیست و همچنان صدایی که از هسته مرکزی قدرت میاد حداقل در ظاهر داره از جنگ و مقاومت و این چیزا صحبت میکنه.
9: خب بیا یه ذره درباره وضعیت فعلی حرف بزنیم و توصیفش کنیم، از بودجه شروع کنیم. گفتی 25% از منابع بودجه امسال به نیروهای مسلح میرسه، خب این یعنی چقدر؟
10: معادلش رو در واقع میشه معادل کل بودجه کشور، چون یه مقدار پیچیدگی داره، بخشش سهمیه نفت خامه که مثلا بیشتر از سقف بودجه است، بخشش مثلا به صورت بودجه معمولیه که میره ردیف بودجه برای نیروهای مسلح، که خیلی دقیقم حساب شده، یعنی بودجه سپاه هست، بودجه ارتش هست، بودجه ستاد مشترک هست، همه نیروهای مسلح که طبق قانون زیر مجموعه، یعنی طبق قانون تعریفشون میشن جز نیروهای مسلح، همه اینا بودجهشون دونه دونه دقیق حساب شده. ما به زودی انشالله یه گزارش مفصلی در این باره منتشر خواهیم کرد که با جزئیات دربارهش حرف میزنم، حالا الان جزئیاتشو نمیخوام بگم که لو بره، ولی نسبت کلی همینی که هستش که عرض کردم، 25 و خورده نزدیک 26% در سال 1405 بودجه به نیروهای مسلح اختصاص پیدا میکنه. در سال گذشته 1404 هم که ما جنگ 12 روزه رو داشتیم اینطور بوده، همین نسبت در قرار بوده. در سال 1403 و 1402 و 1401 هم که ایران واقعا در شرایط در آستانه جنگ قرار داشت، حالا میگفتن که ما نه جنگ نه صلح نمیدونم نه مذاکره از این چیزا، ولی خب ایران در آستانه جنگ قرار داشت و سایه جنگ خیلی جدی جدی برقرار بود و در شرایط جنگی بسر باز همین نسبت در... یعنی نسبتی هستش که بوده و همچنان هم برقرار مونده. حالا دربارش میگم، عرض کردم توی احتمالا پادکست فکت‌نامه یا شاید همینجا بیایم عدد رقم ها رو بیشتر تشریح بکنیم و دربارش بیشتر صحبت بکنیم.
9: آره حتما مفصل صحبت میکنیم. میگفتی دهه 60 خارج از چارچوب بودجه از بانک مرکزی هم استقراض میشده و کلی از هزینه‌های نظامی از اونجا تامین میشده. الان چی؟ الان هم همچین روندی ادامه داره یا نه؟
10: ببین در ظاهر نه، ولی در واقعیت آره. چرا؟ اینطور هست. یعنی اون موقع هر چی که درآمد نفتی بود میومد میرفت بانک مرکزی، یه بخشش خب میرفت توی بودجه که حالا دولت تقسیم میکرد، میرفت اون موقع سوبسید و اینا زیاد میداد، یه بخشش میرفت برای صنایع، همه صنایع رو دولت مصادره کرد و بعد میرفت اداره میکرد، یه بخشش حقوق میداد، یه بخشش میداد و یه بخش بزرگش هم که عرض کردم طبقه حالا روی کاغذ بین 9 تا 16 درصد بود، اونم میرفت برای نیروهای مسلح. ولی خب ممکن بود دولت نفت بیشتر بفروشه، اگه نفت بیشتر میفروخت اونم بعد میرفتن خارج از بودجه میگرفتن، حالا نظامی‌ها هم میرفتن میگرفتن، خود دولت هم میگرفت. اگرم نبود یعنی نفتم نفروخته بودن، میرفتن میگفتن پولو چاپ کن، به هر حال پولو بده بیاد، میرفتن در بانک مرکزی پولو میگرفتن، بانک مرکزی هم پولو چاپ میکرد میداد، یعنی حالا به قول خارجی‌ها لیترالی چاپ میکرد اون موقع. الان همینه، یعنی نیروهای مسلح الان داره یه بودجه از دولت میگیره، یعنی میره طبق ردیف بودجه داره که مثلا طبق ردیف فلان اینقدر بودجه میره برای طرح شهید فلان به سپاه پرداخت میشه، اینقدر میره برای بنیاد نمیدونم شهید جعفرپور که نمیدونیم چی کار داره میکنه، این میره به سپاه اختصاص پیدا میکنه. یه بخش گنده‌ای رو هم از خارج بودجه داره دریافت میکنه، دقیقاً یعنی همون روال ادامه داشته، اون موقع میرفتن از بانک مرکزی میگرفتن، الان فرقش اینه که دیگه بانک نمیرن، مستقیم میرن شرکت نفت، یعنی مستقیم میرن سر چاه نفت، نفت خام تحویل میگیرن. و خب واقعا یه بدعت جدیدی هم هست که معلوم نیست، یعنی خیلی اتفاق واقعا عجیب غریبیه، خیلی هم مستعده برای فساد، یعنی شما هر گوشه این مسئله رو که نگاه کنی یه جایی میبینی که اینجا میتونه فساد بزنه بیرون.
9: اصلا یه اپیزود درباره صحبت کردیم،
10: بله بله،
9: درباره این ماجرا یادم نیست اپیزود چند بود، ولی پارسال پیرسالا اصلا درباره گرفتن نفت خام
10: خیلی به این موضوع اشاره کردیم. آره واقعا هم از لب اینه از دم چاه نفت نفتو میگیرن، بعد وقت نفتو میگن معادل اینقدر نفت بگیریم، حالا این نفتو کی بره چه زمانی بگیره، مثلا قیمت نفت اون موقع چقدر حساب بکنن، یه دلار رو هر بشکه مثلا یه دلار چه چند سنت رو هر بشکه میدونی چه عدد بزرگی میشه، کد به قیمت کدوم روزه
9: کجا و چه جوری بفروشنش،
10: بله کی بره تحریمو دور بزنه، ما میدونیم اینو که هر کی بره دور بزنه نونش تو روغنه، چند بفروشه، به کی بفروشه، چقدر پرسانت بگیره، به کی چقدر تخفیف بده. ما یه بار درباره توی همین پادکست مفصل درباره تخفیف نفتی به چین صحبت کردیم، گفتیم با پول تخفیف نفتی که یک سال به چین ایران میده میتونه دو سال کل مردم رو معاف از مالیات بکنه، کل مردم و کسب و کارهای در واقع مالیات مشاغل و مالیات بر درآمد همه مردم رو ببخشه، بعد بیاد حالا فکر کنیم همه اینا هیچ کدوم فساد اتفاق نیفته، اون ارزه اون قسمتی که میخواد ریالی بشه رو بیاد با چه نرخی تبدیل بکنه، یعنی نرخ امروز فردا ببره تو تالار دوم بفروشه، تو تالار دوم با قیمت صبح بفروشه، یعنی همه اینا هر یه تیکش میدونید خیلی دیگه اصلا نمیشه حسابش کرد، یعنی دهه 60 ته حالا فساد این بود که پولو میگرفتن مثلا سپاه میگرفت میرفت تو قصر فیروزه ساختمون میساخت که مثلا اینجوری صدای برنامه بودجه در. الان ولی خب اتفاقایی میافتاده افتاده و میفته که مثلا دلالهای نفتی و اون شبکه‌های تو در تو و اینها که اصلا نمیشه واقعا نمیشه ابعادش رو حساب کرد، حتی تصورم نمیشه که. به هر حال استقراض یعنی به این شکل برداشتن از خارج از بودجه بوده که الان ما خوشبختانه حالا میتونیم اینها رو حساب بکنیم و توی اون سهم نیروهای مسلح بیاریم. به غیر از اون استقراضهای دیگه هم هست، یعنی اون موقع حالا دولت میرفته برای چیزای دیگه میرفته، الان هم این کارا انجام میده، اون موقع میرفتن مستقیم میگرفتن، قانون اومد ممنوع کرد، گفت استقراض از بانک مرکزی ممنوع است و خیلی هم سفت و سخت. حالا الان کاری که کردن این نشد، نتیجهش این شد که میرن دور میزنن، یه در واقع چیکار میکنن از این کلکای چیزی میزنن میرفتن روزشون رو بیرون شهر چیز میکردن که بیان آره یه دور بریم بزنن، از این کلا فقهی ها میذاشتن
9: شهریشه
10: کلا شهری آره کلمشه. الان هم اینجوریه، به جای اینکه برن از بانک مرکزی مستقیما وام چیز بگیرن قرض بگیرن، میرن از بانک ها وام میگیرن، بعد بانک ها رو مجبور میکنن بدن از بانک مرکزی پول برداشت کنه، اضافه برداشت داشته باشن، که خب همین میشه دیگه، در واقع بانک ها مجبور میشن میرن از منابع بانک مرکزی استفاده میکنن که بتونن هزینه های دولتی، حالا هم دولت هم شرکت های دولتی هم نهادهای خصولتی، اینا هیچ کدوم دهه 60 وجود نداره، همه اینها رو به هر حال تامین میکنن و این میشه این پیچیدگی خیلی زیاد بحران رو اضافه کرده و ما میبینیم این باعث شده که اثرش رو در واقع اثر عینیش رو ما داریم الان به شکل تورم میبینیم. الان مقایسه بکنیم نرخ تورم دهه 60 رو با الان، میانگین نرخ تورم، الان میانگین حسابی میگم، تو دهه 60 بوده 19%، یه ذره کمتر از 20% بوده که الان ما میبینیم تورم رو نگاه میکنیم تیر 1405 رسیده بالای 60%. این تورم سالانه است دیگه، حالا به هر حال تورم نقطه به نقطه عددش بزرگتر هم هست. البته مثلا جبرائیلی و علیزاده و رائفی پور و علیزاده رو میگم، اینا معتقدن که چاپ پول و نقدینگی اینا اصلا روی تورم نداره، این اضافه اینا واقعا، ولی اگه واقعا کسی قائل به علم اقتصاد باشه، یعنی اون چیزی که میگن همه اقتصاددانا روش در واقع اتفاق نظر دارن، اون رابطه کسری بودجه دولت با تورم، اینو که الان ما نگاه بکنیم، اگه به این اعتقاد داشته باشیم، الان اوضاع از دهه 60 خیلی خیلی خیلی وضعیت واقعا میشه گفتش که بحرانی تره.
9: البته الان رائفی پور و جبرائیلی هم خیلی با میونه خوبی ندارن با هم، یعنی اختلاف نظر پیدا کرد.
10: ببین البته وجوه مشترکشون همچنان برقراره، یعنی اگه بگیم که اگه بدون دانش بگیم همه هر دوتاشون در بدون دانش واقعا درباره اقتصاد اظهار نظر میکنن، اظهار نظرهای شاق عجیب غریب هم میکنن. من هیچ وقت یادم نمیره توی مستند رائفی پور ما آورده بودیم، میومد تو سخنرانی گفت جی دی پی پر کپیتال، یعنی پر کپیتای سرانه رو میگه پر کپیتال، حالا نمیگفتیم که اشتباه لفظی هم ترجمه هم میکرد، میگه بر سرمایه. خب الان چند شخصی برای اقتصاد ایران سالهاست نشسته داره نسخه میبیشه و واقعا پدیده عجیب غریبیه دیگه.
9: آره مستندی هم که الان رضا گفت مستندیه که ما تو فکت‌نامه ساختیم چند سال پیش، فکر کنم الان 5-6 سال پیش ساختیم،
10: 5 سال پیش بود،
9: 5 سال پیش، درباره علی اکبر رائفی پور که رو یوتیوب ما در دسترس هست.
10: و وجه مشترک اینها همون اظهارات عجیب و غریب و غیر علمیه که میکنن، تئوری توته پخش میکنن و توی تصمیم گیری ها اثرگذار هستن. ببین قبلا هم گفتیم افرادی مثل اینها تو دنیا زیادن، یعنی تو شبکه‌های اجتماعی اینو بگردیم خب خیلی میبینیم آدما دارن درباره این چیزا صحبت میکنن، مخاطبم دارن، اما کمتر اتفاق میفته اینا توی سیاست تاثیر خیلی جدی داشته باشه، یعنی سیاست گذاری های اقتصادی کشور رو اینا جهتشو عوض کنن. ولی ما تو ایران این رو میبینیم. مثلا این رو یه مستند جبرائیلی یه چیزی میگه درباره جمع‌آوری طلا در دهه 1930 آمریکا که ما فکت چک میکنیم، توضیح میدیم که چرا این غیر علمی و غیر منطقی و حرفت اصلا خیلی ساده انگارانه است، اشتباه بدیه. بعد دو سه روز بعد میبینیم خامنه ای توی سخنرانی عمومی میاد همین رو میگه، یا حالا مثلا فقط هم اقتصاد نیست، توی کرونا یادمون هست دیگه، رائفی پور میگفت کرونا توطئه علیه مشارکت در انتخابات مجلس بوده، خامنه ای هم چند روز بعدش تو سخنرانیش همین رو میگه. حالا توی کرونا که نمونه خیلی داشتیم، آدما میومدن همینجوری تئوری توطئه میبافتن بدون پشتوانه، همین حرفای بی اساس میزدن. اگه خاطرتون باشه آقای بود به اسم علی کرمی که الان دیگه نیست، اون موقع خیلی میمد مصاحبه میکرد توی تسنیم و صدا و سیما، بهش میگفتن پروفسور کرمی، میمد میگفت کرونا نمیدونم سلاح بیولوژیکه که برای ژن ایرانی ها ساختن و ایتالیایی هم به خاطر اینکه شبیه ایرانیان دارن. بله. اون موقع اولا بود دیگه، بعدش خب اینا تبدیل میشد، یعنی اینا واقعا اثر میذاشت، میرفت توی تصمیم گیری میشد سخنرانی خامنه ای دقیقاً همون رو تکرار میکنه، میگه اینا برای ژن ایرانیه و بر همون اساس واردات واکسن رو ممنوع میکرد و دیدیم که چه فجایعی به وجود اومد و واقعاً چه اتفاقای بدی افتاد.
9: خب یه نفسی بگیریم دوباره برگردیم سر قصه بودجه، یا رفتیم تا کرونا. خب پس اوضاع اقتصادی الان گفتی از دهه 60 هم بدتره وضعیتش، هم به لحاظ بودجه و هم کلیت اوضاع.
10: بله اینو بر اساس شاخص ها میگم، حالا اگر شاخص های اقتصاد کلان تورم و جی دی پی رو، یعنی رشد اقتصادی رو در نظر بگیریم، دیگه میتونیم بگیم با قطعیت که بله اوضاع دهه 60 بدتره. تورم رو توضیح دادم، رشد اقتصادی رو هم میشه مقایسه کرد. رشد اقتصادی پارسال بانک مرکزی اعلام کرده -1% تقریبا، که 3 ماه آخر که جنگ اخیرم اتفاق افتاد توش اونجا و حوادث دیما اینا بود، اصلا -4% شده بود، یعنی که به هر حال تاثیر گذاشته. امسال هم میشه حدس زد به احتمال خیلی خیلی زیاد رشد منفی داشته باشیم با این حال و روزی که داریم میبینیم. همیشه اینجوری نیست که جنگ باعث رشد منفی بشه، بعضی وقت اصلا جنگ خودش موتوریه برای بالا بردن رشد اقتصادی. به هر حال خسارت ها باید به یه تولیدی انجام بشه که این خسارت ها اگر بازسازی شروع بشه یا همزمان با جنگ بخواد انجام بشه بعد، ولی با این وضعیتی که الان ما داریم میبینیم، شواهد و قرائن، اون وضعیتی که تولید هست، تجارت،

0: میکنه، ولی این رو باید توجه داشته باشیم که اثر جنگ فقط محدود به هزینه نیست، اونم هزینه که فقط بخواد به نیروهای مسلح داده بشه، حالا کلی در واقع اثر دیگه داره، کلی هزینه جانبی دیگه داره، علاوه بر اون باعث کاهش منابع درآمدی دولت هم میشه و در نتیجه کسری بودجه هم به وجود میاره.
1: میشه این قسمتشو بیشتر توضیح بدی؟ کاهش درآمد.
0: ببین توی بودجه امسال بیش از نیمی از منابع بودجه قرار از مالیات تامین بشه، یعنی دقیق اگه بخوایم بگیم 54% کل بودجه امسال منابعش از مالیات میاد، یعنی مالیاتی که به خصوص شرکت‌های خصوصی، مردم و نهادها قراره بدن، شرکت‌های دولتی و نهادها، حالا مالیاتی که پرداخت می‌کنن اینها به اضافه حالا مالیاتی که مردم از درآمدشون، مالیات مشاغل، اینها جمعاً جمعش پیش‌بینی کرده که دولت بیاد بیش از یک کمی بیش از نصف کل بودجه رو از اینها بتونه تامین بکنه.
1: البته به جز نهادهای زیر نظر رهبری که معافن کلا.
0: بله اونا دیگه از ما و از همه بهترونن. اونا مالیات نمیدن، این رو میدونیم که بخش بزرگی از اقتصاد رو هم در اختیار دارن، ولی خب به دلایل مختلف معاف هستن. قبلا تو این پادکست درباره ما در واقع این نهادها هم صحبت کردیم، اون مالیات آستان قدس رو بگیر تا اون مالیات مجموعه بزرگ ستاد اجرایی فرمان امام و بنیادها و اینها همه هستن. اما بقیه به هر حال کارمند و کارگر و شرکت‌های کوچیک و بزرگ و شرکت‌های خدماتی، حتی شرکت‌های دولتی، اینها همه باید مالیات بدن که این مالیات رو دولت پیش بینی کرده که نصف بودجه رو بتونه با اونها پر بکنه و این پولا رو ورداره ببره چیکار بکنه؟ بره هزینه‌ها رو تامین بکنه، بره حقوق کارمندا رو بده، حقوق بازنشسته‌ها رو بده، بودجه آموزش پرورش، دانشگاه‌ها، نمی‌دونم اداره‌ها، همه اینا بودجه‌شون رو، بیمارستان‌ها، اینا از اینجا میاد دیگه، حتی بودجه خود نیروهای مسلح رو، یعنی حساب کرده که این مالیات‌ها بیاد و این پول‌ها رو بتونه خرج کنه. اما وقتی که اینها نیاد چه اتفاقی میفته؟ اگه تامین نشه میشه کسر بودجه. الان یکی از تفاوتایی که با دهه 60 وجود داره اینه که اون موقع بار بودجه بیشترش روی نفت بود، الان خب به هر حال میبینیم که روی مالیات و سهم نفت واقعا کم شده، یعنی اون موقع دولت نفت رو میفروخ، هم خرج جنگ رو میداد، هم یارانه و سوبسید و کوپن و اینها رو میرسید و بعدم که قیمت نفت کم میشد گفتیم میرفتن قرض میکردن از بانک مرکزی. الان اما این مسئله اتکای بودجه کشور به نفت حل بشه حل شده، واقعا همون جمله که خامنه‌ای میگفت اول این پادکست هم هر هفته میشنویم، الان نصف نفت میره مستقیم میره نیروهای مسلح، اصلا به طرف دولت نمیاد، بقیه‌اش یه بخشش میره صندوق توسعه ملی، یه بخشش میره شرکت نفت، یه مقدار خیلی کمیش میاد توی بودجه که امسال خیلی کمه، زیر 5%، یعنی زیر 5% منابع عمومی دولت امسال اومده از نفت، اومده به طور مستقیم 1/3 چیزیه که نفت خامیه که نیروهای مسلح میگیرن، که واقعا بی سابقه است این نسبت. البته دولت از صندوق توسعه ملی قرار قرض بگیره که اینم در نوع خودش مسئله جالبیه. به هر حال صندوق توسعه ملی درست شده بود که نذاره دولت پول نفت رو برداشت بکنه، هر سال یه مبلغی رو بذاره اونجا پول نفت رو برداشت نکنه. اصلا تو اساسنامه‌اش به صراحت نوشتن استفاده دولت از منابع صندوق ممنوعه، که بره منابع صندوق صرف برنامه‌های توسعه‌ای بشه، یعنی باعث برای توسعه کشور استفاده بشه، ولی در عمل اتفاقی که افتاده اینه که این منابع توسعه‌ای بیشتر حالا رفته صرف چیزهایی مثل همین تقویت بنیه دفاعی و کارهای نظامی و اینها شده. ما گزارش دقیقی از اینکه منابع صندوق چه جوری هزینه شدن و اینها نداریم، ولی این رو می‌دونیم تو خود بودجه سالیانه به هر حال خیلی از همون ابتدای دهه 90 که این صندوق تشکیل شد خیلی از منابع صندوق استفاده شده برای این چیزا. حالا کنار شرط طرح‌های کلان ملی مثل مقابله با ریزگردها و مدیریت منابع آبی و اینها هم بوده، ولی خیلی هاش هم رفته به عنوان تقویت بنیه دفاعی، اصطلاح چیزیش بس بودجهش هست، اینها استفاده شده. الان هم اینجوریه که دولت به هر حال گرفتار کمبود منابع است و هزینه‌ها از یه طرف یعنی اضافه شده و صندوق توسعه ملی هم یه بخشش میاد که یه بخشی از اون هزینه‌ها رو جبران بکنه، بلکه حالا بتونه کار امروز رو حداقل رد بکنه. اینا میره به حساب بدهی دولت. حالا امروز رو رد کنیم فردا خدا بزرگ هر موقع سر رسیدش رسید حالا میگیم نمیدیم، حالا صندوق توسعه ملی کی داده کی گرفته. از این به هر حال به نظر میسه که استراتژی یعنی همین، یعنی همین اتفاق میفته دیگه، روی همین روند پیش میره.
1: یعنی این سالهاست که به همین شکل این رویه ادامه داره دیگه، یعنی مربوط به 1405 نیست.
0: بله همینطوره،
1: چیز جدید نیست.
0: دقیقاً داده های بودجه رو که ما بررسی میکنیم کاملا روشنه که از ابتدای دهه 90 به موازات افزایش بحران اقتصادی شاهد افزایش بودجه نظامی هم هستیم، خیلی هم به شکل چشمگیری افزایش پیدا میکنه. پدیده‌های یعنی انواع و اقسام شیوه‌های تامین مالی عجیب غریب رو داریم میبینیم، مثل سهمیه نفت خام که حالا در آینده بیشتر درباره این موضوع صحبت خواهیم کرد، جزئیات دیگه هم دربارش خواهیم گفت. خیلی هم جالبه به نظر من، از نظر فلسفی همین موضوع جنگ و بودجه واقعا تبدیل به یه دور

0: باطل شده، یعنی نگاه بکنه یکی از بالا میبینه که دلیله، اصلا میگن که آقا افزایش بودجه نظامی به این دلیل است که تهدید جنگ زیاد شده. از اون طرف چرا تهدید جنگ زیاد میشه؟ همین توسعه برنامه نظامی و توسعه برنامه هسته‌ایه که این باعث تهدید جنگ میشه. یعنی یه دوره. حالا البته یه سری‌ها میگن که نمیدونم یه دلایل انتزاعی مطرح میکنن که نمیدونم ایران قربانی شده برای سیاست مهار چین و آمریکا، به هر حال مثلا میخواد بیاد ایران رو بزنه خراب بکنه که چین نمیدونم. از این چیزا زیاد گفته میشه، به خصوص الان تو ایران که الان تحلیلگر زیاده، ولی تحلیلای ذهنی هستن. اگر ما به شواهد عینی و فکت ها توجه بکنیم، به هر حال چیز سالید اینه که آقا 15 ساله ایران میخواد توسعه بده، اصرار میکنه به توسعه موشکی و هسته‌ای، این باعث شده که ایران تحریم بشه، این باعث شده که ایران در آستانه جنگ سالا قرار گیره، و این باعث شده که ایران الان برای دومین سال پیاپیه که بهش حمله نظامی بشه، کلی خسارت اقتصادی تا الان به بار اومده، قبل از اونم کلی خسارت به بار اومده. قبلا توی فکت‌نامه ما حساب کردیم از زمان شروع بحران هسته‌ای در سال 1391 تا سال 1404 بین 1 تا 3 تریلیون دلار، بسته به اینکه چه سناریویی رو ما فرض بکنیم، ایران از دست داده، به خاطر اینکه شرایطش غیر عادی شده. از پارسال هم که دیگه اصلا فراتر از خسارت اقتصادی رفته و رسما جنگ روی سر مردم آوار شده و این دور باطل همچنان متاسفانه ادامه داره.
1: خب من یه جنبندی بکنم، ایران درگیر یه بحران اقتصادی طولانیه که 10-15 سال انباشته شده. حالا با این جنگ اخیر و این یکی دوتا جنگ اخیر این بحران به اوج رسیده، ناترازی بودجه بیشتر شده، به این معنی که هزینه‌های نظامی افزایش پیدا کرده. حالا تازه اشاره نکردی تو، ولی هزینه بازسازی خسارت جنگ هم هست که به اونم باید فکر کنیم و یعنی اونم محاسبه بشه. از اون طرف همجا که گفتی منابع درآمدی هم کم شده و این در واقع شرایط رو پیچیده تر خواهد کرد، در حدی که حتی ابعاد بحران رو میتونیم بگیم از دهه 60 هم بدتره.
0: بله، به نظر من حتی قبل از این جنگ 40 روزه هم میتونستیم بگیم اوضاع از دهه 60 هم بحرانی تره، هم اوضاع اقتصادی و هم اوضاع بودجه، هم هزینه های نظامی بیشتره، هم کسری بودجه خیلی پیچیده تره، و بدتر از همه چشم انداز روشنی هم دیده نمیشه. حالا حداقل تو دهه 60 خیلی بخش بزرگی از جامعه امیدوار بودن که حالا جنگ تموم میشه، صلح میاد، یه تحولی اتفاق میفته، اوضاع عادی میشه بالاخره، ولی الان حداقل از ظواهر امر فعلا امید چندانی نیستش که چشم انداز خوبی از بهبود وضعیت دیده نمیشه، مگر اینکه حالا تغییر و تحول گسترده‌ای رخ بده که کلا حالا تغییر جهت بده حکومت ایران، که خب اون اصلا کل معادلات رو تغییر خواهد داد.
1: خیلی ممنون از توضیحاتت. خب الان دیگه بریم سراغ کامنت ها.
0: بریم.
1: خب من اسم دوستانی که کامنت گذاشتن برای اپیزود قبل رو بخونم. تا الان که جمعه 16 مرداد این دوستان در کست باکس کامنت گذاشتن: پرنسس لیا، سجاد، محمد مهدی، ام رضا، آریو، نصیر، یه مهدی دیگه، مریم، چیا، جمال، حامد، لیکا، بیگمون، عباس، آذر، نسیم، رسول، هوری، آریووان و وحید. و امیدوارم که اسم کسی رو جان انداخته باشم و اسم رو درست خونده باشم. اینا دوستانی بودن که برای قسمت قبلی توی کست باکس برای هزار داستان بودجه، حالا یا در کانال خود پادکست یا در کانال فکت‌نامه کامنت گذاشتن. آقا رضا، شما یه اشتباهی هم داشتی قسمت قبل، درسته؟
0: بله، خیلی اشتباه بدی هم بود. حالا متاسفانه اتفاق افتاد، دوستان کامنت گذاشتن، به طور مشخص نصیر و آریو برامون نوشتن که من اشتباه کرده بودم توی محاسبه حجم طلا. ما موقع اومدیم گفتیم که انقدر هزینه‌ای که گفته شده فلان جا، تنها عددی بود که داشتیم، عددی که فاینانشال تریبیون توی گزارشی منتشر کرده بود، اون عدد اومدیم با متوسط قیمت طلا مقایسه کردیم توی 3 دهه، گفتیم انقدر میشه، بعد برای اینکه یه مقیاس بیاد گفتیم حجمش رو حساب بکنیم میشه انقدر، که خب اشتباه کرده بودم. الان البته این اشتباه تصحیح شده، من یه توضیح خیلی کوتاهی اول اپیزود دادم، یعنی فایلو دوباره آپلود کردیم، گفتم که ما 50 ثانیه رو حذف کردیم چون اشتباه بوده و این قسمت من میام دربارش توضیح میدم و عذرخواهی میکنم. الان میگم اشتباه چی بوده. اون من اشتباه گفتم 4000 متر مکعب، یعنی 81000 کیلو طلا، گفتم جرم حجمی رو حساب کنیم میشه 4000 متر مکعب، که خب اشتباه گفتم. بعدش هم تازه گفتم میشه ابعادش هم گفتم، یعنی اشتباه در اشتباه بودم، 15 در 15 در 15، که 1000 برابر چیزیه که باید میبود، یعنی خیلی اشتباه بدی بود واقعا، نوچوش هم داره. من دو تا هم اشتباه کردم. اول اینکه توی اکسل 81000 واحد تن گذاشته بودم، یعنی 81000 تن دیگه، یعنی 1000 اشتباه کرده بودم در جرم مجموع ضرب، در واقع ضرب شده بود. این اشتباه محاسباتیه، پیش میاد، یعنی از خیلی ها اشتباه محاسباتی زیاد میکنن، پیش میاد آدم میاد اسلام میکنه. اشتباه دومم اشتباه خیلی بدی بود، اون نباید پیش میومد، که اشتباه بزرگیه. من متوجه مقیاس نشدم، یعنی اصلا فکر نکردم آقا 4000 متر مکعب خیلی عدد بزرگیه. نصیر توی کامنتش نمیشد مگه چوب پنبه است؟ راستم میگه، یعنی ما توی اپیزود 10 بود اگه اشتباه نکنم، مظلومیت عدد، اونجا توضیح دادیم ممکنه ما توی محاسبه اشتباه کنیم، اما اگه به مقیاس دقت کنیم که این عددی که مطرح میشه چقدره، اون موقع متوجه میشیم که اشتباه کردیم، میریم یه دور دیگه محاسباتو چک میکنیم، میفهمیم. مثال معروفش هم اون عدد نمیفهمیه که مرحوم ترکان به عبدالملکی میگفت، آقا تو میگی اینقدر میلیارد دلار کالای قاچاق اومده توی بنادر کشور، اصلا میدونی اینقدر میلیارد دلار چند تن کالا میشه؟ اصلا میدونی اینقدر تن کالا چقدر جا میخواد؟ جا میشن تو بنادر که خب
1: والله عدد نمیفهمی.
0: والله عدد نمیگه، دو حال خارج نیست، یا عدد نمیفهمی یا عدد نمیفهمی. حالا الانم این حکایت منم شده دیگه، به هر حال من عذرخواهی میکنم الان یکی بهم بگه آقا عدد نمیفهمی 4000 متر مکعب، آره اشتباه بدی بود، من عذرخواهی میکنم از بابتش، امیدوارم دیگه به هر حال از این اتفاقها نیفته دیگه، همه یکی ببخشید
1: دیگه. حالا پیش میاد، ولی حالا ما متعهدیم که اشتباه رو اصلاح کنیم، اون تیکه رو حذف کردیم از اپیزود و خب الانم توضیح دادیم دیگه که ایراد چی بود، یعنی که هم فرآیند اصلاح باید شفاف باشه که مخاطب بتونه به ما اطمینان کنه و همین که هزینه اشتباه کردن برای ما زیاد بشه دیگه. آره به هر حال عذرخواهی کردن خودت هم فکر کنم میگفتی که کار سختیه، برای همین باید سعی کنیم که، یعنی وقتی تو این شرایط وقتی پروسش اینجوری باشه که مجبور باشیم توضیح بدیم، مجبور باشیم چند جا توضیح رو بذاریم، این باعث میشه که حواسمون بیشتر جمع بشه. بالاخره حالا اشتباه شما هم نیست فقط دیگه، ما هم که مطلبو خوندیم و میشنیدیم و منم لایو داشتم میشنیدم، منم باید میفهمیدم که خب هیچ کدوم نفهمیدیم، در صورت یعنی بار مسئولیتش رو دوش شما نیست، فقط دوش منم هست.
0: نه ولی دیگه بعد بودی، حالا دیگه سعی میکنیم که دیگه از این اتفاق ها نیفته. در این مورد متأسفانه اتفاق افتاد، برای دو تا دوستمون تشکر میکنم که کامنت گذاشتن، من رفتم خودم هم ریپلای کردم تو کست باکس براشون، نشستم که میرم اصلاح میکنم و اینا، لطفم داشتن، در دوام خیلی مهربونی کردن و به هر حال خیلی خوبه که ما رو با دقت و حساسیت دنبال میکنن، این اشتباه ها رو میگن. از بقیه هم میخواستم خواهش بکنم که چه توی این پادکست چه حالا تو پادکست فکت‌نامه، هر وقت چیزی به نظرتون اشتباه و خطا اومد، کوچیک بزرگ هر چی بگید، ما زودتر متوجه بشیم اشتباه رو، یعنی بتونیم اشتباه رو اگر شده بود اصلاح بکنیم و حتما دربارش توضیح هم بدیم.
1: خب کامنت یا سوال خاص دیگه ای نبود تو کامنتو؟ من که چیزی ندیدم،
0: منم نکته خاصی ندیدم. حالا دوستان اومده بودن یه سری اطلاعات جالب هم گذاشته بودن، از جمله آریو درباره همین مصلی و مشخصاتش و تاریخش و اینا که نکات جالب بودن. نه نکته خاصی که بخوام الان توضیح بدم دربارش من ندارم.
1: خب اینم قسمت 26ام پادکست هزار داستان بودجه، خیلی خوشحالیم که دنبال میکنید این پادکست رو و تا انتهای این قسمت با ما بودیم، خوشحالترم میشیم که این پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید. ما به جز هزار داستان بودجه پادکست هفتگی هم داریم که فکت چک های فکت نامه رو مرور میکنیم، اگر اون رو هم تا حالا گوش نکردید توصیه میکنیم که دنبال کنید اگه دوست داشتید. نظراتتون رو با ما در میون بذارید، نقدی دارید، اشکالی دیدید یا سوالی بود، خوشحال میشیم که برامون به صورت کامنت بفرستید. اگه سوژه‌ای تو ذهنتونه که به درد این پادکست میخورم حتما با ما در میون بذارید. روز روزگارتون خوش و خداحافظ.
0: مراقب خودتون باشید، خدا نگهدار.

0: دوشنبه 26 مرداد ماه 1405 خورشیدی برابر با 17 ماه اوت سال 2026 میلادی است. نیمروزتون در ایران و منطقه بخیر و سلامی گرم به همه شما که از دیگر نقاط جهان به ما پیوستید و اوقات دیگری از روز یا شب رو سپری میکنید. دلهای روانشاد هستم و در این برنامه شما رو با گزارش‌ها و تحلیل‌هایی که براتون گردآوری کردیم همراهی خواهم کرد. از جمله مذاکرات ایران و آمریکا هفته هاست که متوقف شده و تفاهم‌نامه اسلام آباد نیز به پایان خود رسیده و احیا نشده است. حقیقتاً دولت ذی‌نفعان بازار چند هزار میلیاردی فیلتر شکن‌ها را نمی‌شناسد. از تحلیلگران در این باره خواهیم شنید. اما نخست تازه‌ترین خبرها از همکارم رویا کریمی مجد.
1: سپاسگزارم. من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید در متن تفاهم‌نامه با آمریکا چیزی تحت عنوان مهلت 60 روزه وجود ندارد. به گفته او یک دوره 60 روزه با امکان تمدید برای گفتگو درباره رفع تحریم‌ها و موضوع هسته‌ای پیش بینی شده بود. مهلت دو ماهه‌ای که در تفاهم‌نامه اسلام آباد مورد تاکید قرار گرفته بود روز دوشنبه 26 مرداد ماه در حالی به پایان میرسد که ایران و آمریکا در نهایت نتوانستند در مهلتی که خود تعیین کرده بودند به نتیجه مشخص برای توافق برسند. اسماعیل بقایی روز دوشنبه در یک نشست خبری آمریکا را به نقض فاحشه تفاهم‌نامه متهم کرد. او گفت که به دلیل نقض تفاهم‌نامه از سوی آمریکا هیچ گونه گفتگوی آغاز نشد و در نتیجه بحث مهلت نیز کاملا موضوعیت خود را از دست داده است. سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین طولانی شدن مذاکرات ایران و عمان درباره تنگه هرمز را ناشی از پیچیدگی موضوع، تعداد بازیگران و تلاش برخی کشورها برای اخلال در روند مذاکرات دانست. نزدیک به یک ماه پس از بازداشت آریا کسایی و الهه نقیلو، دو طراح گرافیک، دوستان و نزدیکان آنها خواستار اعلام علنی اتهامات و دسترسیشان به وکیل مستقل شدند. در بیانیه‌ای که در اختیار رادیو فردا قرار گرفته آمده است، این دو هنرمند 28 تیر ماه در جریان جلسه کاری با حضور دو نماینده بخش فرهنگی سفارت فرانسه در منزل آریا کسایی بازداشت شدند و از آن زمان به وکیل مستقل دسترسی نداشتند. نویسندگان بیانیه از مقام‌های فرانسه نیز خواستند درباره این بنده پیگیری کنند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران اخیراً فرانسه را به اجرای پروژه نفوذ و مداخله خارجی متهم کرده اما در اطلاعیه خود نامی از این دو هنرمند نبرده است. مقام‌های قضایی نیز تاکنون درباره اتهامات آنها توضیحی ندادند. روزنامه والستریت ژورنال گزارش داده است که رهبران جمهوری اسلامی ایران برخلاف امید دولت دونالد ترامپ به کاهش تنش پس از امضای تفاهم‌نامه خرداد ماه، دو ماه گذشته را صرف آمادگی برای درگیری گسترده‌تر کردند. به نوشته این روزنامه آمریکایی، مقام‌های ایران این تفاهم را فرصتی احتمالی برای آمریکا و اسرائیل برای تجدید قوا و آماده شدن برای حمله بزرگتر تلقی کردند. والستریت ژورنال به نقل از مقام‌های ایرانی و عرب می‌نویسد سپاه پاسداران نفوذ بیشتری بر یافته، تولید موشک و پهپاد افزایش پیدا کرده و فعالیت‌های ضد جاسوسی گسترش یافته است. به گزارش این روزنامه، حملات به کشتی‌ها در تنگه هرمز و گسترش درگیری به دریای سرخ نیز بخشی از راهبرد تهران برای افزایش هزینه جنگ برای آمریکا و متحدانش ارزیابی می‌شود. تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا که در خرداد ماه در پاکستان به امضا رسید، اکنون پایان یافته است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از امضای توافق مشترک دفاعی میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان استقبال کرد و آن را گامی بزرگ، جسورانه و مهم توصیف کرد. آقای ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت از امضای این توافق بسیار خوشحال است و افزود این تحول نشان می‌دهد کشورهای خاورمیانه در حال نزدیک‌تر شدن به یکدیگر هستند و می‌توانند به شکلی معنادارتر از خود دفاع کنند. عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان روز جمعه 16 مرداد در مکه توافق دفاعی مشترکی امضا کردند که هدف آن تقویت بازدارندگی جمعی عنوان شده است. در این توافق همچنین تأکید شده که حمله مسلحانه به هر یک از سه کشور حمله به همه آنها تلقی می‌شود. و آخرین خبر این که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد به پیت هگست وزیر دفاع دستور داده است رزمایش‌های مشترک نظامی آمریکا و کره جنوبی به طور قابل توجهی کاهش یابد. او در تروث سوشال این رزمایش‌ها را پرهزینه و حامل پیامی نامناسب و خصمانه برای کره شمالی توصیف کرد و گفت به دلیل رابطه خوبش با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی چنین تصمیمی گرفته است.
0: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از رویا کریمی مجد می‌شنیدیم.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید
0: و ممنون که شنونده همیشگی ما هستید. بشنوید که امروز بازه زمانی 60 روزه‌ای که در تفاهم نامه میان ایران و آمریکا برای مذاکره بر سر مسائل پیچیده مورد اختلاف و در رأس آنها برنامه اتمی ایران پیش بینی شده بود به پایان خود رسید. ایلیا جزائری همکارم که اخبار مرتبط رو به دقت دنبال کرده هم اکنون با ما همراهه. ایلیا، آیا مقامات دو کشور در این باره اظهار نظری کردن، موضعی اتخاذ کردن؟
3: الهه، دقایقی پیش اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران داشت صحبت میکرد، ازش پرسیدن، گفت که در متن تفاهم نامه اسلام آباد، البته به این موسوم است و رئیس جمهور کشور امضا کردن، در مقر خودشون این تفاهم نامه رو خرداد ماه گذاشته، میگه که واژه مهلت وجود نداره در این باره، در این تفاهم نامه که مهلتی نیست، ولی میگه خب قرار بوده که ظرف 60 روز و قابل تمدید به تفاهم برسن، به توافق نهایی برسن. در این زمینه اما آمریکا هست که این تفاهم نامه رو نقض کرده با حملاتی که شروع کرده، با اقداماتی که انجام داده، که البته آقای ترامپ اعلام کرد بعد از چند روز که ایران میگه برخلاف توافقات صورت گرفته با عمان کشتی از مسیر رد نمیشن که مورد توافق تهران به مسقط باشه، آقای ترامپ اعلام کرد که تعلیق کرده، لغو کرده یا به پایان رسیده مسئله تفاهم نامه. میگه که این مهلتی وجود نداره، این آمریکا است نقض کرده و خودش باید برگرده. الان پیشتر هم چند روز پیش که برخی خبرهایی منتشر شد به نقل از منابعی که منطقه‌ای بودن، بعضیشون بعضیشون غربی بودن یا حتی پاکستانی، میگفتن که ایران و ایران آمریکا توافق کردن برای تمدید این مهلت 60 روزه، که البته جمهوری اسلامی اعلام کرد که همچین چیزی وجود نداره و اصلا شروع نشده بود اون 60 روز که بخوایم ما الان اون رو تمدید بکنیم. این اختلاف دیدگاه هست در این زمینه و اختلاف نظر و اختلاف اینکه چه کسی نقض کرد تفاهم نامه رو، چون ایران و آمریکا همدیگر رو متهم می‌کنن. ایران میگه که آمریکا با مداخله‌اش در مسئله تنگه هرمز این نقض کرد تفاهم نامه رو، بایستی تعهدات دیگه داشت که اونها رو انجام نداد. آمریکا هم میگه جمهوری اسلامی با اقداماتش در تنگه هرمز این تفاهم نامه رو نقض کرد.
0: ایلیا، بیا بپردازیم به این که آمریکا میگه سیاست فشار اقتصادی حداکثری علیه ایران رو میخواد در پیش بگیره. خب جمهوری اسلامی با این موضوع چه کار خواهد کرد و چگونه تعامل خواهد کرد؟
3: برای کسی پوشیده نیست که وضعیت فشار اقتصادی که برای ایران هست بسیار شدید هست. رئیس جمهور ایران آقای پزشکیان چند بار صحبت از این کرده که مثلا بنزین نمیتونیم وارد بکنیم، الان مسئله گرانی ها و تورم هست. فقط روز گذشته معاون اول رئیس جمهور آقای محمد رضا عارف در این باره صحبت کرده در مورد گرانی هایی که باید مهار بشن، اما امروز آقای بقایی گفته که این مسئله جدی نیست و پیشتر هم آقای ترامپ در دولت اول خودش با پیشبرد سیاست فشار حداکثر این رو امتحان کرده بود و به نتیجه نرسیده بود. این ادعا رو داره میکنه که سیاست آمریکا نمیتونه تاثیرگذار باشه و تأکید میکنه که جمهوری اسلامی با این سیاست هم موضعش تغییر نخواهد کرد. اگرچه آقای محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی که رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی هم هست، روز گذشته صحبت از این کرد که باید مقام های جمهوری اسلامی باید بتونن محاسبات درست داشته باشن و تصمیم های درست بگیرن تا به گفته او پیروزی هایی که در گذشته داشتن، پیروزی سیاسی و نظامی در جنگ رو بنا به تعبیر خودش بتونن به نتیجه برسونن.
0: ایلیا، ایران و عمان همچنان بر سر موضوع رفت آمد کشتی ها در تنگه هرمز که دارن مذاکره میکنن. هفته پیش هم اعلام شده بود که دو طرف در حال نزدیک شدن به تفاهم نهایی در مورد این موضوع هستن. حالا چرا تا کنون اعلام توافق به تأخیر افتاده است؟
3: آقای بقایی امروز که صحبت میکرد میگه توافقاتی که تا الان حاصل شده بر سر مسیرهای رفت و آمد کشتی هاست، اما به گفته اون موضوع پیچیده‌تر از این حرف هاست. مسئله سازوکار هست، مسئله وجود کشورهای ذی‌نفع هست که باید اونها هم بتونن در این توافق بپذیرن اون رو، و مسئله به گفته او کشورهایی که دارن کارشکنی میکنن، و میگه اینها جز از عواملی هست که باعث شده تا الان بسته یک قرار هست اعلام بشه، گفت فقط مسیر رفت آمد یک بسته است به تأخیر بیفته.
0: ایلیا، فرصت کمی داریم. بیش از 5 ماه از سقوط جنگنده ایرانی در قطر میگذره. حالا جمهوری اسلامی گفته چیزی گفته که چرا موضوع سرنوشت خلبان ها رو تا کنون اعلام کرده؟
3: الان اعلام کرده اخیراً که مثلا خلبانان در اسارت با باز از سخنگوی وزارت خارجه که پرسیدم که مسئله این هست که ما در این پنج ماه همواره میخواستیم بپرسیم ماجر سرنوشت اینها رو، مقام های قطری از زیر پاسخ فرار میکردن. این ادعای است که آقای بقایی مطرح میکنه. ادعای قطری ها این هست که نه، ما از اول بهشون میگیم که بیان دنبالشون بگردیم، ولی خب جمهوری اسلامی هست که نمیپذیره همکاری.
0: یعنی جمهوری اسلامی بره در قطر و دنبال خلبان ها بگرده
3: برای یا تفاهماتی انجام بدن یا با هم برن برای جستجو. اینها چیزا هست که قطر مطرح کرده. آقای بقایی رد میکنه سخنان سخنگوی وزارت خارجه قطر در این باره رو. میگه جمهوری اسلامی همواره خواستار همکاری برای این هاست و تا وقتی که سرنوشت اینها مشخص نشه جمهوری اسلامی معتقده که اونها در اسارت هستن.
0: سپاسگزارم. با ایلیا جزائری همراه بودیم. و اما مذاکرات میان ایران و آمریکا چند هفته است که عملا متوقف شده و هیچ پیشرفتی هم در احیای تفاهم نامه قبلی دیده نمی شود. این وضعیت در حالی است که هنوز یک آتش‌بس رسمی پایدار نیز میان دو طرف اعلام نشده و تنش ها در تنگه هرمز هم ادامه دارد. در این شرایط آمریکا از افزایش فشارهای اقتصادی در روزهای آینده خبر داده و ایران نیز همچنان بر شروط خود پافشاری می کند. همکارم رضا جمالی در همین رابطه ارزیابی علی افشاری تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن را جویا شده.
4: نخست باید توجه بکنیم که اون مهلت 60 روزه برای تفاهم نامه بود و موضوع فراتر از آتش بس بود، چون پیش از اون هم یک نوع آتش بس دو فاکتو غیر رسمی برقرار بود. برای مبنا پایان این هم لزوماً نمیتونه به بازگشت به جنگ معنا پیدا بکنه. اما واقعیت اینه که اتفاقاتی که بر روی میدان هست و واقعیت هایی که وجود داره در دو طرف چندان شانس زیادی نمیده ما دوباره شاهد درگیری های نظامی باشیم، چون این تفاهم نامه که عملا بعد از هفته دومش دچار فروپاشی شد و در وسط اون هم درگیری نظامی رخ داد.
5: آقای افشاری، حالا اینکه ایران داره این جنگ و این تنش رو برای آمریکا فرسایشی میکنه و اینکه آمریکا فعلا فشار اقتصادی رو کارآمدتر از حمله نظامی در این مقطع میدونه، از نظر شما کدوم کارآمدتره؟ دست کم در بازه زمانی کوتاه مدت.
4: از ناحیه آمریکا دو عامل اصلی هست. اولین اینه که برخورد نظامی چیزی رو برای آمریکا عوض نمیکنه. به نظر میرسه که این ادراک بیشتر حاصل شده در کاخ سفید. عامل دوم کمبود تجهیزات نظامی هست که با توجه به آرایش تهاجمی چین در آسیای شرقی، این از لحاظ موازنه قوای استراتژیک برای آمریکایی‌ها نگران کننده است. بنابراین ترامپ فعلا برنامه‌اش تشدید و حفظ فشار اقتصادی هست تا از اون طریق نتیجه بگیره. ناحیه جمهوری اسلامی هم خب همیشه در موضع دفاعی بوده، اما الان مشکلی که خب به وجود اومده که برای جمهوری اسلامی کار رو سخت میکنه که بخواد وارد درگیری نظامی نشه، این هستش قیمت نفت در محدوده 86-87 دلار باقی مونده و این محدوده اون فشار لازم رو ایجاد نمیکنه تا جمهوری اسلامی به خواسته های مد نظرش برسه.
5: آقای افشاری، در کنار مشکلاتی که در حوزه خارجی ایران باهاش روبروست، در داخل این ادامه اجرای برخی سیاست‌های سختگیرانه از اعدام مخالفان و معترضان گرفته تا مثلا برخورد با کافه‌داران و پیگیری قانون حجاب و عفاف و یا همین مصوبه تازه مجلس تحت عنوان طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی، با توجه به مشروعیت بسیار شکننده‌ای که حاکمیت بعد از اعتراضات دی ماه سال گذشته با اون روبروست، پیگیری چنین سیاست‌هایی با چه اهدافی داره انجام می‌گیره؟
4: خب این سیاست‌ها ادامه وضعیت موجود هست و همون عملکرد تاریخی جمهوری اسلامی و قابل پیش‌بینی هم بود که اونها این بحران خارجی رو رد بکنن، بعید هستش که به سمت بازنگری در سیاست‌های داخلی برن. اونها چون احساس میکنن بعد از اون اعتراضات دیماه و گسترش شکاف بین ملت و حکومت در موضع ضعیفتری میتونن باشن، سیاست مشت آهنی رو انتخاب کردن. وقتی فردی مثل مختصات حسین طائب میاد پیش رئیس سازمان بسیج، این پیام روشن هستش که کماکان میخوان با اقتدارگرایی سیاسی، با افزایش برخوردها با سخت‌تر کردن شرایط بر کنشگران سیاسی و مدنی و سوء استفاده از جنگ و وسایل امنیتی فضا رو بسته‌تر بکنند. با توجه به اینکه رهبری جدید هم در جمهوری اسلامی اومده، یک دستر بکنن و خالص سازی ها رو در مسیر جدیدی راه بیاندازن و حتی بهره برداری هم بکنن که یک سری رقبای داخلی رو هم یا حذف بکنن یا با حاشیه برن.
5: آقای افشاری، یه دو صدایی یا یه دو قطبی الان برای پذیرش همون تفاهم نامه اولیه اسلام آباد در داخل ایران به گوش میرسه. مشخصا بارها شنیدیم در روزهای گذشته از طرف مسعود پزشکیان، حتی محمد باقر قالیباف هم به نوعی همدلی و همسویی نشون داده با این تفاهم نامه اسلام آباد. الان به نظر شما مهمترین موانع در داخل ایران برای بازگشت به اون تفاهم نامه اولیه‌ای که در اسلام آباد به دست اومد چه هست؟ آیا رهبر تازه جمهوری اسلامی همچنان میتونه مانع باشه یا همین جریان‌های معروف به هسته سخت نظام؟
4: کماکان مانع اصلی دولت ترامپ هست. یعنی اگر دولت ترامپ به مفاد تفاهم نامه اسلام آباد پایبندی واقعی و جامعه خودش نشون بده، بعید میدونم از ناحیه جمهوری اسلامی مانعی برای بازگشت باشه.
5: منظورم بیشتر اظهارات ذوالقدر بود پیش از مرک دبیری شورای عالی امنیت ملی که چند تا خواسته اضافی مطرح کرد به تفاهم نامه اسلام آباد.
4: بله، خب این در اصل نظرات که ذوالقدر داده بود را در ادامه رضایی تا حدی اون رو تعدیل کرده. خب اون نگاهی رو میده که در اون مجوزی که مجتبی خامنه‌ای داد اومده بود دیگه، آن نظر دیگری که داشته و از اون صرف نظر کرده بود و اجازه داده بود در مبنای تصویب شورای عالی امنیت ملی تفاهم نامه امضا بشه و اونجا به سرعت گفت بین پزشکیان و رئیس جمهور آمریکا این امضا شده. خب اون نگاه الان با توجه به موانعی که در عمل رخ داد تا حدی دست بالا رو ایر پیدا کرده، یعنی اصلا اومدن رضایی در دبیرخانه شوام هم در همین چارچوب هستش. منتها باز میگم اگر از ناحیه آمریکا اون مشکل برطرف بشه با توجه به تنگناهای اقتصادی که جمهوری اسلامی داره، به نظرم کما بیش باز نگاه غالب در جمهوری اسلامی و به خصوص با مصلحت اندیشی تاکتیکی نهاد ولایت فقیه اتفاق بیفته. ولی خب الان اون کسانی که میگفتن با ترامپ نمیشه توافق کرد، الان خب زورشون بیشتر شده توی نظام.
0: علی افشاری، تحلیلگر سیاسی در واشنگتن، به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ می‌داد.
6: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: نزدیک به یک ماه از بازداشت دو طراح گرافیک در پی دیدارشان با افرادی مرتبط با سفارت فرانسه در تهران می‌گذرد و اکنون بستگان آنها در بیانیه‌ای که نسخه از آن در اختیار رادیو فردا قرار گرفته، خواستار انتشار علنی جزئیات اتهامات این دو و امکان دفاع توسط وکیل مستقل شدند. همبود، کانون مستقل هنرمندان و کنشگران، پیشتر خبر داده بود که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی آریا کسایی، طراح گرافیک سرشناس و بنیانگذار استودیو کارگاه را در روز 28 تیر ماه در تهران بازداشت کردند. هانا کاویانی و گزارشی در این باره.
7: آریا کسایی نامی آشنا در حوزه طراحی گرافیک ایران است. از بنیانگذاران استودیو کارگاه، یکی از مهمترین استودیوهای طراحی گرافیک در تهران. الهه الی نقیلو نیز همکار او و طراح گرافیک است. و این دو در روز 28 تیر ماه در تهران بازداشت شدند و پس از مدتی سکوت خبری برخی نزدیکانشان درباره بازداشت آنها خبر رسانی کردند. حال که حدود یک ماه از این بازداشت گذشته، جمعی از دوستان آنها در بیانیه‌ای که نسخه ای از آن در اختیار رادیو فردا قرار گرفته میگویند بازداشت این دو گرافیست در منزل آریا کسایی در زمانی رخ داده که دو دیپلمات فرانسوی نیز در آن مکان بودند. وزیر خارجه فرانسه یک روز پس از این رخداد گفته بود که دو دیپلمات این کشور در تهران مورد بازجویی و برخورد خشونت‌آمیز قرار گرفته و سپس از ایران خارج شدند. دلیل آنچه بر این دو دیپلمات گذشته بود تا این روز مشخص نبود. حال بنابر این بیانیه اخیر مشخص شده دو رخداد بازداشت گرافیست‌ها و برخورد با دیپلمات‌های فرانسوی و انتقادهای تهران و پاریس علیه یکدیگر در هفته‌های اخیر از چه قرار است. در این بیانیه آمده که آریا کسایی 46 ساله و الهه الیه نقیلو 36 ساله در جریان یک جلسه کاری در تهران بازداشت شدند. جلسه‌ای که به درخواست بخش فرهنگی سفارت فرانسه در ایران انجام شده و دو نماینده سفارت، رایزن فرهنگی و یکی دیگر از کارمندان این بخش در این جلسه حاضر بودند و محور گفتگو پروژه ویلا زدیک بوده است. این پروژه بنابر بیانیه در چارچوب فعالیت‌های فرهنگی سفارت فرانسه تعریف شده بود و طرحی برای اقامت هنرمندان است. پروژه از شیوه های رایج همکاری و تبادل هنری که در کشورهای مختلف انجام می شود و قرار بوده دو گرافیست ایرانی برای طراحی بصری با این پروژه همکاری کنند. بیانیه جمعی از دوستان و نزدیکان آریا کسایی و الهه نقیدو دو روز پس از آن منتشر شده که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در بیانیه بدون اشاره به بازداشتان‌ها و با اشاره به موضوع دیپلمات‌های فرانسوی اعلام کرد که مشغول تحقیق از متهمین و بررسی مدارک و اسناد کشف شده از محل قرار به گفته وزارت اطلاعات عناصر بیگانه با متهمین است و پروژه در جریان را موذیانه خوانده و می‌گوید اهداف آن نفوذ، مداخله خارجی و بسترسازی برای اقدام فرانسه علیه استقلال ایران بوده است. بنابر اعلام وزارت اطلاعات، قراردادی در میان اسناد کشف شده وجود دارد که امضای سفیر فرانسه در آن دیده می شود. اما در بیانیه که نسخه از آن به دست رادیو فردا رسیده، دوستان و نزدیکان این دو گرافیست می گویند آنچه وزارت اطلاعات قرار مخفی خوانده یک جلسه کاری عادی بوده و اگر سند مورد اشاره وزارت اطلاعات همان قرارداد پروژه ویلا زدیک باشد، این قراردادی معمولی برای طراحی گرافیک و واگذاری حق مؤلف است که چارچوب همکاری این دو گرافیست را در این پروژه مشخص می کند. نویسندگان این بیانیه بنا به درخواست خانواده دو بازداشت شده تاکنون جزئیات را علنی نکرده بودند به امید اینکه آنها آزاد شوند، اما انتشار اطلاعیه وزارت اطلاعات آنها را ناگزیر کرده که بگویند سکوت خود را می شکنند. این بیانیه همچنین از مقامات فرانسه خواسته است تا همه جوانب این بازداشت را روشن کنند و برای تضمین حقوق، امنیت و آزادی آریا کسایی و الهه نقیلو به طور جدی اقدام کنند. وزارت خارجه فرانسه هنوز درباره این بیانیه و جزئیات تازه منتشر شده اظهار نظر نکرده است.
8: از هانا کافیانی می شنیدیم. و اما مجلس ایران طرحی را با عنوان مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و نهادهای بیگانه تصویب کرده که دامنه‌ای بسیار فراتر از جاسوسی دارد. از مصاحبه با رسانه‌های خارجی و فرستادن عکس، فیلم و اطلاعات برای رسانه‌های خارج از کشور گرفته تا همکاری‌های دانشگاهی، فعالیت سازمان‌های مدنی و ارتباط با نهادهای بین‌المللی، همه و همه در این طرح گنجانده شدند. این در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی پیشتر از وجود یک حفره امنیتی جدی در ساختار حکومت سخن گفته بودند، حفره‌ای که امکان نفوذ در سطوح بالا را فراهم کرده است. کامبیز قفوری، تحلیلگر سیاسی ساکن فنلاند، در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد ابتدا به این پرسش پاسخ می‌دهد که مهمترین و نگران کننده ترین مسئله در این طرح تصویب شده چیست؟
9: نگران کننده ترین مسئله به نظر من اینه که یک همچین طرحی، یعنی تلاش برای تبدیل ایران به کره شمالی برای انزوای بیشتر کشور ایران و مردمش، البته به دلایل مختلف من معتقدم ایران از نظر موقعیت ژئوپلیتیکش کره شمالی نخواهد شد، ولی حکومت تلاششو داره میکنه که این انزوا صورت بگیره که مثلا شهروند ایرانی، چه شهروند خبرنگار، چه روزنامه نگار، چه یک پژوهشگر دانشگاهی جرأت نکنه با دانشگاه‌ها، با جامعه مدنی، با رسانه‌های کشورهای دیگه بدون ترس از برچسب نفوذ و جاسوسی و اینها مرتبط بشه. در واقع مرز بین نفوذ واقعی و ارتباط عادی شهروندان با دنیا رو عمدن مخدوش میکنه. ببین توضیح بیشتری بدم، گفتید خطرناکترین بخش، به نظر من همون بخشی که ارتباط مثلا با رسانه‌های خارجی، ارسال هر نوع داده، تصویر، صدا، اطلاعات، اینها رو همه جرم‌انگاری میکنه. این ماده فقط روزنامه‌نگار حرفه‌ای رو که هدف قرار نمیده، شهروند عادی رو هم هدف قرار میده. یعنی کسی که از سرکوب خیابونی برای مثال فیلم میگیره، یا خانواده‌ای که فرزندش اعدام شده، عزیزش اعدام شده، با رسانه خارجی حرف میزنه، کارگری که برای مثال از اعتراض صنفی کارگران یا بازنشسته ها توی خیابون گزارش میفرسته، دانشجویی که گزارش صنفی میده، اینا همشون میتونن برن زیر عنوان همکاری با رسانه معاند یا مخدوش کردن امنیت و تعقیب بشن. یعنی حکومت در واقع میخواد حق گفتن و حق دیده شدن رو امنیتی بکنه. یه نکته دیگه کوچیکی هم که هست که بازم خیلی نگران کننده است، بخش مربوط به دانشگاه های یا همکاری های علمیه. اینم خیلی خطرناکه، اینکه وزارت اطلاعات فهرست دانشگاه ها و مؤسسات خارجی مجاز رو بیاد تعیین بکنه. علم هم یعنی بعد از فیلتر امنیتی عبور بکنه. این کشور ایران رو از جهان علمی جدا میکنه، جوان ایرانی رو، دانشجوی ایرانی رو میبره توی یک انزوای فکری، انزوای آموزشی. بنابراین من فکر کنم مسئله اصلی اینتر اصلا مقابله با نفوذ نیست، مسئلهش گسترش کنترل امنیتی روی زندگی مدنی ایرانی ها. یعنی داره حکومت یه ابزار قانونی میسازه تا ارتباط هر شهروندی رو با جهان مشکوک بکنه، قابل تعقیب بکنه، قابل مجازات بکنه.
1: اما آقای غفوری، این دقیقاً برخلاف موردی هستش که مقامات جمهوری اسلامی خودشون به اون اذعان داشتن و گفتن یک حفره امنیتی جدی در ساختار نظام وجود داره، حفره‌ای که حتی منجر به کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی در اولین روز جنگ 40 روزه شد. چرا به جای پاسخگو کردن نهادهای امنیتی و شناسایی این عوامل نفوذ در ساختار قدرت، دامنه مظنونان عادی رو تا روزنامه‌نگاران، پژوهشگران و حتی شهروندان عادی گسترش دادن؟
9: خب تو جمهوری اسلامی همیشه پاسخگویی از بالا به پایین فرار میکنه. یعنی وقتی مقامهای حکومت خودشون از حفره امنیتی حرف میزنن، معناش اینه که نفوذ در سطح عادی جامعه که رخ نمیده، در سطح ساختار قدرت رخ میده. یعنی اگه دشمن تونسته، حالا اون دشمن توی گیومه، دشمنشون توانسته که جلسات حساس، مسیر فرماندهان، مرکز نظامی، تصمیم امنیتی، اینا همه رو بدونه، یعنی مشکل که تو خیابون و رسانه و دانشگاه که نیست، که توی خود دستگاه امنیتی. حالا جمهوری اسلامی به جنگ بپرسه چه کسی در ساختار قدرت نفوذ کرده، میپرسه کدوم روزنامه نگار با روزنامه خارجی حرف زده. به جنگ اطلاعات سپاه رو، وزارت اطلاعات و نهادهای حفاظتی رو، امنیتی رو پاسخگو بکنه، میبره دامنه سوءزن رو به استاد دانشگاه، دانشجو، فعال مدنی، هنرمند، اونجا گسترش میده. دلیلش هم ببینید روشن، اگه قرار باشه حفره واقعی بررسی بشه، پای خود نهاد امنیتی میاد وسط، پای ناکارآمدی میاد وسط، فساد میاد وسط، رقابت‌های درون حکومتی میاد وسط، شبکه‌های قدرت باز میشن، حکومت نمیخواد این مسیر باز بشه. پس کاری که میکنه اینه، بحران امنیتی رو اجتماعی میکنه. یعنی میگه همه مظنونن مگر اینکه خلافش ثابت بشه، و خب برای حکومت فایده داره دیگه، اولا که مسئولیت رو از نهادهای امنیتی برمی‌داره، دومی که جامعه رو بیشتر کنترل میکنه، به بهانه نفوذ دهن رسانه رو میبنده، دادگاه میبره دانشجوها رو، دانشگاه رو میترسونه، خانواده‌های دادخواه ساکت میکنه، و همونطور که گفتم شهروند از ارتباط با جهان باز میداره. یعنی این طرح اصلا قرار نیست خفته امنیتی رو ببنده در بالا، قراره که قفل بزنه بر دهان مردم.
1: و آقای غفوری، هرچند که قرار هستش که این مصوبه به تصویب شورای نگهبان هم برسه، که البته فکر نمی‌کنیم در اونجا تغییر زیادی درش ایجاد بشه با توجه به سابقه ای که از شورای نگهبان داریم، اما یه مفاهیمی در این مصوبه به کار رفته که تفسیر موسع داره از اتفاقات، مثلا رسانه‌ای معاند، مخدوش کردن اعتماد مردم یا نشان دادن چهره سیاه از ایران. آیا این طرح عملاً با این شیوه نگارش یک اختیار نامحدودی رو در اختیار وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و دادگاه‌های انقلاب برای برخورد سلیقه‌ای با هر گونه انتقادی رو نمیده؟
9: حقیقتا خطر اصلی همینه. توی حقوق کیفری حقوقدانان میگن قانون باید روشن باشه، دقیق باشه، قابلیت تفسیر به رأی یا همون که شما گفتین تفسیر موسع نداشته باشه. یعنی شهروند باید بدونه چه کاری جرمه، چه کاری جرم نیست. توی این طرح یه سری عبارتایی به کار رفتن، به قول فرنگی ها میگن ویگ هستن، گلوگشادن. مثلا رسانه معاند یعنی چی، نهاد بیگانه یعنی چی، مخدوش کردن اعتماد مردم کی اینو تفسیرش میکنه، نشان دادن چهره سیاه از ایران یعنی چی، تعریفش چیه، همکاری غیر مجاز یا مثلا اقدام در راستای اهداف دشمن، کی میاد یک اقدام رو تشخیص بده در راستای اهداف دشمنه یا نه، اینا تعریف دقیق حقوقی ندارن دیگه، ابزار تفسیر امنیتی هن. ببینید وقتی واژه مبهم باشه یا ترکیب عبارت مبهم باشه، قدرت تشخیص از قانون به ضابط قضایی منتقل میشه. در واقع همون بازجو هر کاری بخواد میتونه بکنه. یعنی وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، دادگاه انقلاب میتونن تصمیم بگیرن خودشون برای خودشون چه چیزی مصداق جرمه. یک گزارش درباره مثلا فقر تو ایران میتونه بشه سیاه‌نمایی، دقیقاً مصداق همین قانون بشه. یه مصاحبه در مورد اعدام میتونه بشه همکاری با مثلا رسانه معاند، پژوهش دانشگاهی میتونه بشه نفوذ. شما بگید آب خوشسالی، بحران آب، فساد در مثلا آبرسانی میشه مخدوش کردن چه میدونم اعتماد عمومی. این یعنی

0: من برداشتم اینه که این طرح اصلا اسمش برغم اینکه در اسم قانون مقابله با نفوذ، قانون ضد نفوذ جاسوسی نیست، قانون تولید ترسه، چون الان حکومت بیشتر از هر چیزی از مردم خودش میترسه. به خاطر این ترس تلاش داره تا این فضای سیاه رعب و وحشت رو ایجاد بکنه، مردم نتونن تبدیل بشن بر خطری به این حکومت استبدادی. من اینو تو این راستا میبینم.
1: مجلس ایران طرحی را تحت عنوان مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و نهادهای بیگانه تصویب کرده که دامنه‌ای بس گسترده‌تر از موضوع جاسوسی دارد. کامبیز غفوری، تحلیلگر سیاسی ساکن فنلاند، به پرسش‌های همکارم رویا کریمی مجد در مورد این طرح و اهدافش پاسخ می‌داد. و اما گردش مالی بازار فیلتر شکن در ایران به هزاران میلیارد تومان رسیده. بازاری بزرگ که از ادامه محدودیت اینترنت تغذیه می‌کند. با این حال دولت می‌گوید هنوز نمی‌داند این درآمد هنگفت به جیب چه کسانی می‌رود. آن هم در حالی که معاون پزشکان می‌گوید فروشندگان فیلتر شکن حتی برای جلوگیری از رفع محدودیت‌ها هم نفوذ دارند. وقتی تمام تراکنش‌های بانکی و درگاه‌های اینترنت تحت رصد هستند، چطور دولت ادعا می‌کند ذینفعان بازار چند هزار میلیاردی فیلتر شکن را نمی‌شناسد؟ در همین زمینه امیر رشیدی، کارشناس امنیت سایبری در آمریکا، به پرسش‌های همکارم نسرین افشار پاسخ می‌دهد.
2: ببینین، مسئله اینجا هستش، من این ادعای درست نیست. سال‌هاست که این مسئله فیلتر شکن مطرح میشه. حتی من اون زمانی که آقای جهرمی وزیر ارتباطات بود تو مجلس یادمه گفتش که خب ما میدونیم کیا هستن ولی کسی اقدام نمیکنه. یه بخش هم بخاطر اینکه خب کسانی که خودشون دستن در کار فیلتر هستن یه کار جانبی دارن، فیلتر شکن میفروشن، بنابراین یه مقداری میشه گفتش که یه حلقه ای هستش که از هر جا شروع میشه به همونجا تموم میشه، مثل همه فسادهای دیگه‌ای که در کشور ما متاسفانه وجود داره.
3: آقای رشیدی، وقتی معاون رئیس جمهور میگه فروشندگان فیلتر انقدر نفوذ دارن که مانع رفع محدودیت ها میشن، قدرت مانع تراشی دارن، این قدرت دقیقا از کجا میاد و چه کسانی پشت این ماجرا هستن با توجه اینکه هر سال دارن راجع به این قضیه صحبت میکنن؟
2: من فکر نمی کنم این حرف خیلی دقیق و درست باشه. یعنی بذار اینطوری بگم، حتما رأیه هایی از حقیقت در این حرف وجود داره. بالاخره کسانی که سود مالی کلان دارن میبرن از بازار فیلتر شکن ها، طبیعتا اونها سعی میکنن که مانع رفع فیلتر بشن. اما دلیل اصلی فیلترینگ و این در واقع محدودیتی که وجود داره، سیاست های کلان شورای عالی فضای مجازی هستش. یعنی ما یادمون نره تمام این قطع اینترنت ها، تمام این که اینترنت با وجود اینکه آقای پزشکیان گفته بود برمیاد به شرایط قبل دی ماه، هنوز برنگشته. ما هنوز نزدیک 50-60% ترافیک از ایران داریم میبینیم. در واقع میتونم بگم که این نباید باعث بشه که ما فراموش بکنیم که اصل داستان جای دیگری گیر هست. شاید ایشون میخواسته به نوعی آدرس غلط بده و اصل قصه رو پنهان بکنه.
3: به نظر شما آدرس درست چیه؟ تیر ماه سال جاری خبر آنلاین یک آمار رسمی و گردش مالی روزانه بازار فیلتر شکنا رو داد و گفتش که در کل کشور 125 میلیارد و 800 میلیون تومان حجم مالی ماهانه است که اون رو 3 تریلیون و حالا 774 میلیارد تومان گفت که اصلا انقدر عددش زیاده که ما نمیتونیم بگیم. این حجمه مالی که داره جابجا میشه، دولت نمیداند چه کسانی پشت این ماجرا هستن؟ آیا این مانور روی سود میلیاردی مافیای فیلتر شکن شونه خالی کردن دولت از وعده‌های اصلی مسعود پزشکیان برای رفع کامل فیلترینگ نیست؟
2: 100% همینطوره. آقای پزشکیان همونجوری که انتظار میرفت توانشو نداشت. آقای پزشکیان هیچ دولت دیگه‌ای تا زمانی که شورای عالی فضای مجازی در واقع داره به این شکل زیر نظر مستقیم رهبر ایران سیاست‌گذاری می‌کنه، هیچ دولت دیگه هم نمیتونه توی حوزه موفقیتی داشته باشه. اما ببینید، شما تو همین دوران دی ماه و جنگ هم دیدین که قیمت فیلتر شکن ها گاهی اوقات تبدیل میشد به یه عددهای خیلی نجومی عجیب غریب، به خاطر اینکه جامعه نیاز داره بهش. دولت و حکومت در مجموع با سیاست های سرکوبگرانه اینترنتشون جامعه رو وابسته میکنن، یک بازار سیاه فسادی هم شکل میگیره از کسانی که بعضن خودشون دستن در کار هستن برای این توسعه سیستم های فیلترینگ. بنابراین یه چرخه فساد به وجود میاد، مثل میگم بقیه جاهای دیگه حکومت، و دولت هم توان این رو نداره که با اینها برخورد بکنه، چون از جاهای دیگه نیروها، این کسانی که این بازار رو میچرخونن، دارن حمایت میشن.
3: پیرو صحبت شما، با توجه به چرخش مالی عظیم همونطور که حالا شما هم گفتین و اشاره کردین، آیا فیلترینگ در ایران واقعا یک ابزار امنیتیه؟

0: یا یک مدل کسب درآمد غیررسمی برای گروه خاص؟
1: ببین من میتونم بگم هر دوتاش هستش، یعنی شاید در واقع زمانی که فیلترینگ رو بردن جلو یا تو سیاست‌های کلانشون اگه نگاه بکنیم بهش به چشم یک ابزار مالی دیده نمیشه، در واقع بهش به چشم یک سیستم کنترل جامعه داره بهش نگاه میشه، اما به هر حال این کنترل در کنار خودش منافع مالی هم به وجود میاره، مثل در واقع همین سیستم تحریم و تراستی ها هستن. در واقع اون دو تا داستانی که ممکنه الزاماً ارتباط مستقیم با همدیگه نداشته باشن ولی در پی همدیگه به وجود میان، چرخه فساد وجود داره و متاسفانه مردم آسیبش رو میبینن.
0: با توجه به اینکه مسعود پزشکیان رئیس جمهور با وعده رفع فیلترینگ و آزادتر شدن اینترنت و این چیزا روی کار اومد، چرا دولت تا الان نتونسته این وعده رو عملی کنه؟ سوال من اینه، مانع اصلی دولت چیه؟ نهادهای امنیتی ان؟
1: ببینید در واقع دو تا گروه موثر هستن در وضعیت اینترنتی که همون خدمتتون عرض کردم، شورای عالی فضای مجازیه که عمده، اگه فرض بکنیم دولت واقعا اراده ای داره که اونجا چیزی رو تغییر بده، امکان و توانش نداره، چون عمده کسانی که عضو شورا هستن یا مستقیم یا غیر مستقیم منصوب رهبر هستن و به اون پاسخ میدن نه به دولت. توی شرایط بحرانی مثل دیماه و جنگ هم اون نهاد عملا میشه مجری. مجری کی؟ مجری سیاست های شورای عالی امنیت ملی. و شورای عالی امنیت ملی را باز دوباره می‌دونیم ترکیبش چه شکلی هستش، یعنی اگه فرض بکنیم که واقعا دولت صادقانه داره میگه میخوام تغییر بدم، شما به اون ترکیب نگاه بکنید، با اون نگاه‌های امنیتی، با اون افرادی که در واقع خودشون رو در مقابل رهبر فقط پاسخگو میدونن، طبیعتا دولت با فرض اینکه حتی اگر بخواد این کارو بکنه نمیتونه، کما که من واقعا فکر میکنم دولت اراده ای هم برای چنین کاری نداره. واقعا از روز اولی که اومد سر کار اراده ای از خودش نشون نداده که واقعا بخواد تغییر معناداری ایجاد بکنه.
2: وقتی تمام تراکنش های بانکی و درگاه های اینترنت کشور تحت رصد هستند، چطور دولت ادعا میکند که ذینفعان بازار چند هزار میلیاردی فیلتر شکن را نمیشناسد؟ گفتگویی بود با امیر رشیدی، کارشناس امنیت سایبری در آمریکا.
3: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسانه تلگرام
4: @فرداگرام.
2: گرانی فزاینده قطعات و خدمات تعمیرات در ایران باعث شده تعمیر وسایل خانگی برای بسیاری از خانوارها به هزینه سنگین و گاه غیر قابل پرداخت بدل شود. در نتیجه کاهش قدرت خرید مردم نه تنها دسترسی آنها به کالاهای نو را از بین برده، بلکه امکان نگهداری و استفاده از وسایل موجود را هم محدود کرده. مصطفی خلجی و گزارشی در این باره.
5: در شرایطی که گرانی‌های سرسام‌آور موجب شده مردم توان خرید لوازم خانگی نو را نداشته باشند و حتی نتوانند هزینه تعمیر آنها را در یک تعمیرگاه پرداخت کنند، شبکه‌های اجتماعی پر شده از ویدیوهایی که تعمیر لوازم خانگی را آموزش می‌دهند. یکی میگوید جارو برقی را چگونه تعمیر کنیم؟
6: میخوام یه رازی بهت بگم که پولت بمونه داخل جیبتو، پول علکی هم به تعمیرکار ندی، وقتی مکش جارو برقیت کمه یا برس پارویت عمله.
5: یکی دیگر هم تعمیر آب میوه‌گیر را آموزش میدهد.
7: تعمیر 0 تا 100 آب میوه‌گیر خانگی.
5: این ویدیوها در کنار گزارش‌های رسانه‌ها تصویری را از وضعیت بی‌سابقه افزایش هزینه تعمیر لوازم خانگی می‌سازند. روزنامه شرق در گزارشی با عنوان فقر تعمیراتی، زندگی با وسایل خراب، علت چنین وضعیتی را گرانی تعمیرات و خدمات اعلام کرده و به نقل از غزل، یک کارمند بانک نوشته که هزینه تعمیر کولر خودرویش به حدود 20 میلیون تومان رسیده. غزل به روزنامه شرق گفت که چند سال پیش با این پول میتوانست یک خودرو بخرد. این کارمند بانک با وجود شاغل بودن نتوانسته هزینه تعمیر کولر خودروی خود را تامین کند و مجبور شده که از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کند تا به قول او هوا خنک‌تر شود. روزنامه شرق نوشت که این فقط داستان یک کولر خودرو نیست، بلکه در بسیاری از خانه‌ها وسایلی وجود دارند که خراب شدند اما به تعمیرگاه برده نمی‌شوند و این لوازم محدود به اتو و بخاری نیست و گاهی حتی به لباس و کیف و کفش هم میرسد. این روزنامه تاکید کرده که در بسیاری از خانواده‌ها خرابی وسایلی مانند ماشین لباسشویی، جارو برقی یا تجهیزات پخت و پز به افزایش کار بدون مزد زنان منجر می‌شود و در نتیجه این موضوع بعد تبعیض جنسیتی نیز پیدا می کند. علی اصغر سعیدی جامعه شناس اقتصادی به روزنامه شرق گفت که این وضعیت ناشی از افزایش هزینه های خوراکی خانوارها نسبت به هزینه های غیر خوراکی است. او گفت اگر درآمد خانوار برای نیازهای فوری تر مانند خوراک، مسکن، دارو و آموزش کافی نباشد، تعمیر حتی زمانی که از نظر بلند مدت به صرفه است، به تعویق می افتند و در چنین شرایطی برخی مجبورند خودشان دست به کار شوند. اما این اولین بار نیست که رسانه‌های ایران حتی رسانه‌های حکومتی نسبت به وضعیت آشفته گرانی لوازم خانگی هشدار می دهند. آبان سال گذشته روزنامه هم‌میهن گزارش داد که شرایط بازار لوازم خانگی باعث شده که روزگار فروشندگان به سختی بچرخد و در مقابل تعمیرکاران جای آنها را بگیرند. در آن زمان هم‌میهن نوشت که در عرض چند ماه قیمت لوازم خانگی تا 100% و حتی برخی برندهای خاص بیش از 100% افزایش یافت. همچنین صدا و سیمای جمهوری اسلامی از افزایش تقلب در بازار لوازم خانگی خبر داد و در گزارشی کارگاهی غیرقانونی را نشان داد که در آن یخچال‌های کهنه پس از تعمیر به عنوان یخچال نو به بازار عرضه می‌شدند.
4: کمی جلوتر صحنه عجیبی رو دیدیم. اینجا کهنه میاد، نو برمیگرده.
8: وقتی که میگن گنجش کو جای قناری رنگ میکنن، کسی متوجه نمیشه، همینجاست دقیقاً.
9: یخچالای دست دوم چند سال کار کرده، خریداری کردن، میارن اینجا، حالا زدگی داشتن، بغلاشون رو صاف میکنن، نقاشی میکنن، بتونه میکنن.
10: اینجا رو نگاه کنید، ضرب خوردگی داره. این میره مثل همون قسمتی که اونجا داشتن بتونه کاری میکردن و صاف کاری میکردن.
11: تمام قطعاتی که بابت نو کردن یخچال بخوام به فروش برسونن اینجا.
9: شناسه کالا ندارن، خدمات پس از فروش ندارن.
4: حتی نشانهای داخلی رو به خارجی تبدیل میکنن.
5: بحران گرانی‌ها این روزها به تمامی عرصه‌های زندگی روزمره مردم ایران گسترش یافته است. اما در مقابل دولت گرانی‌ها را پیامد طبیعی وضعیت جنگی کنونی می‌داند. مسعود پزشکیان در یکی از تازه‌ترین اظهاراتش در این زمینه گفت:
12: معیشتی که برادرمون میگه، گرونی که داره میگه، خب طبیعیه. حالا ما قبلا با کشتی می‌آوردیم، حالا کلی مسیر رو عبور می‌کنه میاد. قیمت تموم شده رفته بالا، درآمدمون هم کم شده، نفت میفروختیم حالا نمیتونیم بفروشیم، زدن یه سری از کارخونه ها رو خراب کردن، مالیات هم نمیتونیم به اون شکل بگیریم. نه تنها نمیتونیم بگیریم، باید به اونا پولم بدیم که سرپا بیستن. چرخ باید بچرخه، من نمیتونم کاری بکنم اون چرخ نچرخه. یعنی معضل ما چندین برابر شده، از اون ور درآمد ما کاهش پیدا کرده. میگن ما داریم، داریم، ولی خب حالا چجوری باید اینا رو به فعلیت برسانیم؟ این فعلیت هست که مهمه.
5: آقای سعیدی درباره پیامدهای وضعیت کنونی نیز گفت که گاهی شخص نه وسیله را تعمیر میکند و نه جایگزین، بلکه سطح برخورداری خود را کاهش می‌دهد. مثلا از یک اتاق بدون وسیله سرمایشی استفاده نمی‌کند، لباس آسیب دیده را کنار می‌گذارد، با خودروی دارای نقص رفت آمد می‌کند یا یک وسیله خانگی را از زندگی روزمره حذف می‌کند. در مجموع گرانی‌های سرسام‌آور به ساده‌ترین امکانات روزمره مردم رسیده و این امکانات اولیه را که زمانی از آنها بهره‌مند بودند یکی یکی از دایره امکانات خود خارج می‌کنند.
2: گرانی فزاینده قطعات و خدمات تعمیرات در ایران. گزارشی بود از مصطفی خلجی.
13: صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
2: و ما بشنوید که اسرائیل که شریک اصلی آمریکا در دو جنگ یک سال و نیم اخیر با جمهوری اسلامی بوده، در دوره اخیر ظاهرا در سکوت نظاره‌گر مواضع و اقدامات نظامی ایالات متحده در مورد ایران بوده. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل در مورد علت این سکوت گزارش می‌دهد.
14: الی کوهن وزیر انرژی و همحزبی بنیامین نتانیاهو این روزها صریح‌تر از سایر مقامات اسرائیل تاکید دارد که بهترین وضعیت از نظر اسرائیل در قبال ایران همین شرایط ابهام کنونی است که واشنگتن به توافقی با تهران دست نیافته، ولی همزمان محاصره شدید نظامی ایران از سوی ارتش آمریکا در منطقه ادامه دارد و اقتصاد ایران زیر فشارهای سنگین و تحریم به قول او در حال خم کردن کمر است. آقای کوهن که عضو کابینه محدود امنیتی اسرائیل است، این موضع را شنبه شب 24 مرداد در گفتگو با شبکه کان تکرار کرد. تأکید داشت که تشدید فشار بر اقتصاد لرزان ایران با هدف فروپاشی آخرین ساختارهای باقی مانده حکومت تهران هدف اسرائیل بوده. او به شبکه 14 نیز گفت 2-3 سال دیگر که حکومت ایران فرو پاشیده باشد به یاد خواهید آورد که این روند از چه مقطعی شروع شد. اسرائیل بذرهای لازم را در جاهایی کاشت که محصول آن فروپاشی رژیم تهران خواهد بود. الی کوهن و سایر مقامات اسرائیل تاکید دارند که ایران به دلیل توان بالای بازدارندگی اسرائیل در حالی که به همه کشورهای منطقه حمله کرد جرأت یورش به اسرائیل را نداشت، زیرا می‌داند اسرائیل واکنش سهمگینی نشان خواهد داد. کارشناسان نظامی اسرائیل می‌گویند کشورشان مترصد هر گونه تحرکی از این دست از سوی ایران است تا فرصت لازم را برای تکرار عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی به دست آورند. اسرائیل کاتس وزیر دفاع 25 مرداد گفت هیچ حسابی در هیچ جبهه‌ای باز نخواهد ماند. رسانه‌های اسرائیل گزارش می‌دهند این کشور فعلا نظاره‌گر است تا رئیس جمهوری آمریکا این بحران را مدیریت کند، اما تردید دارد که نظر به عملکرد تهاجمی تهران روند امور منطقه به سوی آرامش برود. رون بنیشای مفسر نظامی در واینت نوشت اسرائیل در خاموشی فعلا موافق است تا انتخابات نوامبر آمریکا دونالد ترامپ عملیات نظامی بزرگ علیه ایران را از سر نگیرد. با این حال تحلیلگران ارشد دیگری مانند ایتمار آیخنر به صراحت میگویند که اسرائیل از دستگاه دیپلماسی آمریکا و عملکرد متغیرش در قبال ایران نگرانی های جدی دارد. این دسته از تحلیلگران با بیان شگفتی اظهاراتی از مقامات آمریکا مانند سخنان اخیر معاون دونالد ترامپ را که هفته گذشته گفت ارزان نگاه داشتن بهای بنزین برای مردم آمریکا اولویت نخست است و توقف توان هسته‌ای ایران در اولویت دوم بازتاب داده و تاکید دارند که اهداف جنگ نه اینها بلکه اطمینان از نابودی برنامه هسته ایران و مهار توان موشکی جمهوری اسلامی بود. همزمان گزارشگر نظامی شبکه 13 تلویزیون اسرائیل گفت براد کوپر فرمانده سنتکام در دیدار روزهای گذشتهش از تل‌آویو به نظامیان ارشد اسرائیل گفت که راهکار مورد نظر او لزوم تشدید فشار نظامی بر تهران است. روزنامه جروزالم پست هم نوشت ارتش اسرائیل و موساد که پیوسته در حال رصد ایرانند از سرعت بازسازی توان نظامی جمهوری اسلامی در 4 ماه گذشته غافلگیر شدند. ارزیابی‌هایی که ارتش در پی جنگ اخیر با ایران منتشر می‌کرد مدعی بود خسارات وارده به مجموعه صنایع نظامی ایران چنان سنگین بوده که ایران را سالها به عقب برده. در جنگی که از 9 اسفند آغاز شد بیش از 2600 هدف نظامی موشکی و صنعتی ایران مورد حمله قرار گرفت. آمریکا و اسرائیل روی هم رفته حدود 30,000 بار به اهداف در ایران حمله بردند، 26 بار بیشتر از جنگ 12 روزه. اسرائیل گفته بود با وارد شدن خسارات حدوداً 300 میلیارد دلاری به صنایع نظامی ایران تهران دیگر نخواهد توانست به سرعت تعداد موشک‌هایش را که قبل از آن جنگ حدود 2500 فروند برآورد می‌شد افزایش دهد. اما به نوشته جروزالم پست به نقل از منابع نظامی و اطلاعاتی اسرائیل این کشور دریافته که ایران در 4 ماه گذشته از راه‌های نوآورانه و با رها کردن فقر و فلاکت مردم ایران و نادیده گرفتن لزوم بازسازی صنایع مادر دیگر ایران که بمباران شدند بر تقویت هرچه بیشتر زرادخانه موشکی خود متمرکز شده، در احیای شهرهای موشکی بمباران شده خود موفق بوده و با تولید 100 تا 300 فروند موشک در ماه تا اواخر بهار سال آینده به همان سطح پیشین توان خود باز خواهد گشت. در این وضعیت محققان و کارشناسان مسائل ایران در اسرائیل بر لزوم آمادگی کشورشان برای مقابله با احتمال بازگشت چنین تهدید ملموسی تاکید دارند، به ویژه که میگویند ظرفیت گروه‌های نیابتی ایران هم برای ایجاد بحران‌های امنیتی که اسرائیل را درگیر کند از بین نرفته. در این راستا ارتش اسرائیل تاکید دارد بر عملیات نظامی مورد نظر خود برای تامین اهداف امنیتیش هم در غزه و هم در لبنان ادامه خواهد داد و میگوید از غزه و لبنان و همچنین از سوریه خارج نخواهد شد. به نوشته معریب اسرائیل از آمریکا چراغ سبز لازم را گرفت تا ضربات بر گروه حزب الله در لبنان را تشدید کرده و نیروها و تونل‌های این سازمان را به ویژه در جبال علی طاهر در جنوب لبنان از بین ببرد. گزارش وبسایت اقتصادی کلکلیس در تل‌آویو حاکی است ارتش اسرائیل نیروها و امکانات نظامی خود را تا ماه‌های بعد هم در سطوحی از آماده باش باقی خواهد گذاشت، حتی اگر هزینه سنگین دارد. وزارت دارایی اسرائیل روزهای گذشته اعلام کرد روند انتقال مبالغ کلان دیگر برای تامین بودجه ارتش در ادامه سال را سرعت داده. بودجه نظامی امسال به دلیل جنگ با ایران به رقم بی‌سابقه 61 میلیارد دلار رسید. وزارت دفاع اسرائیل هم آخر هفته گذشته خبر و فیلمش را منتشر کرد که هزاران تن ساز و برگ نظامی تازه از خارج به بندر حیفا رسیده و به انبارهای ارتش اسرائیل منتقل شد.
2: از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل میشنیدیم. اما نمایندگان دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، برای پیشبرد طرح ایالات متحده برای صلح در غزه با مقامات گروه افراطی حماس از جمله رهبر این گروه و نمایندگان کشورهای میانجیگر دیدار کردند. یک مقام ارشد اسرائیلی هم به خبرگزاری رویترز گفته که جارد کوشنر و نیکولای ملادنوف، نمایندگان دونالد ترامپ، قرار است روز دوشنبه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار کنند. جزئیات بیشتر از سیاوش سعادتیان.
15: نمایندگان دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، برای پیشبرد طرح ایالات متحده برای صلح در غزه روز یکشنبه 25 مرداد در مصر با مقام‌های گروه افراطی حماس از جمله رهبر این گروه و نمایندگان کشورهای میانجی دیدار کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک دیپلمات اعلام کرد جارد کوشنر، فرستاده ترامپ و داماد او، و نیکولای ملادنوف، فرستاده هیئت صلح ترامپ در امور غزه، در قاهره با میانجی‌های مصری، قطری و ترکی دیدار کردند و مقام‌های حماس نیز در برخی از این دیدارها حاضر بودند. همچنین منابع آگاه از مذاکرات به خبرگزاری فرانسه گفتند مقام‌های حماس در مصر با آقای کوشنر دیدار کردند. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را گروه تروریستی طبقه بندی کردند. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع خود خبر داده که حماس در این دیدار بار دیگر بر تعهد خود به توافق صلح در غزه تاکید کرد، در حالی که کوشنر بر خلع سلاح کامل و جدی حماس و پایان هر گونه نقش این گروه در اداره غزه در آینده تاکید کرد. یک مقام ارشد اسرائیلی نیز به رویترز گفت کوشنر و ملادنوف قرار است روز دوشنبه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار کنند. نتانیاهو 18 مرداد گفته بود آخرین نقشه راه ترامپ برای برقراری صلح در غزه غیر قابل قبول است. طرح صلح ترامپ خواستار توقف فوری عملیات نظامی در غزه است. بر اساس این طرح حماس باید خلع سلاح شود و همزمان با خروج نیروهای اسرائیلی از غزه روند بازسازی این منطقه تحت مدیریت یک دولت غیر نظامی جدید فلسطینی آغاز شود. اسرائیل پس از کاهش حملات خود در غزه در اوایل ماه جاری طی چند روز گذشته بار دیگر حملات هوایی به این منطقه را از سر گرفته است. ارتش اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد هواپیماهای این کشور دو عضو جهاد اسلامی و حماس را در خان یونس و نصیرات هدف قرار دادند. منابع پزشکی در غزه گفتند دست کم 5 فلسطینی در این حمله که یک اردوگاه چادری را هدف قرار داده بود زخمی شدند. منابع پزشکی بیمارستان ناصر بعداً اعلام کردند یکی از مجروحان حمله به خان یونس در جنوب غزه بر اثر شدت جراحات جان باخته است. پیشتر خلیل الحیه، رهبر حماس، در قاهره با حسن رشاد، رئیس سازمان اطلاعات مصر، دیدار کرده بود. دفتر عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهوری مصر، اعلام کرد کوشنر پیش از این با السیسی دیدار کرده است. از سوی دیگر، وزیران امور خارجه 8 کشور مسلمان روز یکشنبه رد نقشه راه برای اجرای کامل طرح صلح دونالد ترامپ در غزه از سوی اسرائیل را محکوم کردند. وزرای خارجه عربستان سعودی، مصر، اردن، پاکستان، اندونزی، ترکیه، قطر و امارات متحده عربی در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که رد اعلام شده نقشه راه از سوی اسرائیل و همچنین مخالفت با تشکیل کشور فلسطینی را محکوم می‌کنند.
2: یک مقام ارشد اسرائیلی به خبرگزاری رویترز گفته است که جارد کوشنر و نیکولای ملادنوف، نمایندگان دونالد ترامپ، قرار است روز دوشنبه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار کنند. جزئیات بیشتر رو از سیاوش سعادتیان میشنیدیم. و ما عزیزان، شما در بخش‌های مختلف خبری ما، خبری تحلیلی ما، با دیدگاه کارشناسان، سیاستمداران، صاحب نظران و تحلیلگران در عرصه‌های گوناگون آشنا میشید. از هنری و ورزشی بگیرید تا اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و بسیاری دیگه. اما از همه مهمتر، شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟ در پیام رسان واتساپ با شماره 20420-725-970-30 میتونید دیدگاه های خودتون رو با ما در میون بگذارید. 20420-725-970-30. اگر مایل هستید از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید، نشانی ما از این قراره: info@radiofarda.com info@radiofarda.com.
16: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون میرسونیم که پیشبینی میشه از این پس دوده های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه های توپولگرافی موجود، با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برخ پیش بینی میشه. هواتون همیشه کافه فردایی.
17: کافه فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
2: کافه فردای ما را از دست ندید و ما یک بوق، فقط یک بوق ساده، بیش از 5000 دلار آب خورده، در حقیقت 5200 دلار. مقام های مجمع و جزایر سوالبارد که در نروژ هست، فردی رو که برای بیدار کردن یک خرس قطبی خفته در ساحل بوق مهشکن کشتی رو به صدا در آورده بود جریمه کردن. مجازاتی بسیار سنگین برای ایجاد مزاحمت برای جانوری که گرمایش زمین و آب شدن یخهای قطب شمال بقای نسلش رو بیش از هر زمان دیگری تهدید میکنه. بشنویم بیشتر از بنیامین صدر.
18: مقام‌های محلی در مجمع جزایر سوالبارد نروژ فردی را به دلیل بیدار کردن یک خرس قطبی با بوق گوش خراش کشتی 50000 کرون نروژ، معادل بیش از 5200 دلار، جریمه کردند. اقدامی که بر اساس قوانین این منطقه ایجاد مزاحمت غیر ضروری برای گونه حفاظت شده خرس قطبی محسوب می شود. این حادثه اوایل ماه اوت در یکی از آبدره‌های شمال شرقی سوالبارد در فاصله حدود 1000 کیلومتری از قطب شمال رخ داد. به گفته دفتر فرماندار سوالبارد، سرنشینان یک شناور هنگام عبور از منطقه یک خرس قطبی را دیدند که در ساحل به خواب رفته بود. یکی از افراد حاضر در کشتی پس از دیدن این خرس قطبی بوق مهشکن شناور را به صدا درآورد. صدای بوق گوش خراش خرس را از خواب بیدار کرد و حیوان پس از آن محل استراحتش را ترک کرد و به نقطه‌ای دیگر رفت. قوانین سوالبارد هر گونه مزاحمت غیر ضروری یا تعقیب خرس‌های قطبی را ممنوع کرده است. خرس قطبی از سال 1972 در مجمع جزایر سوالبارد نروژ در زمره گونه‌های حفاظت شده جانوری قرار دارد. آخرین برآورد علمی جامعه از جمعیت خرس‌های قطبی سوالبارد که در سال 2015 میلادی انجام شده، شمار آنها را در این مجمع جزایر حدود 260 قلاده اعلام کرده بود. در مقیاس جهانی برآورد کارشناس‌های اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت حاکی از وجود حدود 22000 تا 31000 خرس قطبی در سراسر قطب شمال است. این خرس‌ها در 19 جمعیت فرعی در مناطق قطبی کانادا، آلاسکا در ایالات متحده، روسیه، گرینلند و نروژ پراکندند. تغییرات اقلیمی و آب شدن یخ‌ها مهمترین تهدید برای بقای خرس‌های قطبی است. خرس‌های قطبی برای شکار فوک‌ها و جابجایی در زیستگاه‌های خود وابستگی بسیاری به یخ‌ها دارند و کاهش سطح این یخ‌ها در قطب شمال دسترسی آنها را به منابع غذایی محدود کرده است. اما گرمایش زمین تنها تهدید پیش روی این جانوران نیست. گسترش فعالیت‌های تجاری و کشتیرانی در قطب شمال، افزایش تماس و تعارض بین انسان و خرس، آلودگی‌های محیطی و بیماری‌ها و حفاظت ناکافی از برخی زیستگاه‌ها عوامل دیگر تهدیدکننده جمعیت خرس‌های قطبی در سراسر قطب شمال به شمار می‌روند.
2: یک بوق گوش خراش ناقابل 5200 دلار. 5200 دلار جریمه برای به صدا در آوردنش. عزیزان، تا یک ساعت دیگه، خدا نگهدار شما. یک بعد از ظهر در ایران، رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. میگوید تهران میگوید مهلت 60 روزه ای در تفاهم نامه پاکستان وجود ندارد. مسرور بارزانی حمله پهپادی به دفترش را غیر قابل قبول خواند. و نماینده مجلس بابت اظهاراتش درباره مهسا امینی عذرخواهی کرد.
19: بنده در مناظره ای که چند وقت پیش داشت،
2: اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید در متن تفاهم نامه با آمریکا چیزی تحت عنوان مهلت 60 روزه وجود ندارد. به گفته او یک دوره 60 روزه با امکان تمدید برای گفتگو درباره رفع تحریم ها و موضوع هسته ای پیش بینی شده بود. مهلت دو ماهه‌ای که در تفاهم نامه اسلام آباد مورد تاکید قرار گرفته بود روز دوشنبه 26 مرداد ماه در حالی به پایان رسید که ایران و آمریکا در نهایت نتوانستند در مهلتی که خود تعیین کرده بودند به نتیجه مشخص برای توافق برسند. بقایی روز دوشنبه در یک نشست خبری آمریکا را به نقض فاحشه تفاهم‌نامه متهم کرد و گفت که به دلیل نقض تفاهم‌نامه سوی آمریکا هیچ گونه گفتگویی آغاز نشد و در نتیجه بحث مهلت 60 روزه نیز کاملا موضوعیت خود را از دست داد. سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین طولانی شدن مذاکرات ایران و عمان درباره تنگه هرمز را ناشی از پیچیدگی موضوع، تعدد بازیگران و تلاش برخی کشورها برای اخلال در روند مذاکرات دانست. مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد دفتر شخصی او و خانه رئیس سازمان امنیت و اطلاعات اقلیم بامداد دوشنبه هدف حمله پهپادهایی از ایران قرار گرفته است. او این حملات را بی‌پروا و غیر قابل قبول خواند و گفت چنین اقداماتی دولت اقلیم را از انجام مسئولیت‌هایش باز نخواهد داشت. اداره مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان نیز اعلام کرد دو پهپاد انفجاری حدید 110 ساعت 28 دقیقه بامداد از آن سوی مرز ایران به سوی این دو محل در منطقه پیرمام اربیل پرتاب شدند. این حملات تلفاتی نداشته است. این حمله در میانه افزایش حملات پهپادی و موشکی به اقلیم کردستان صورت گرفته. خبرگزاری شفق پایگاه خبری عراق و اقلیم کردستان گزارش داده که از ابتدای ماه جاری میلادی تا 14 این ماه اقلیم هدف 16 پهپاد و 3 موشک قرار گرفته که 8 پهپاد و هر 3 موشک اربیل را هدف قرار گرفتند. مقام های جمهوری اسلامی تا کنون درباره حمله اظهار نظر نکردند. احمد آریایی نژاد نماینده ملویر در مجلس پس از اعتراض پدر و مادر مهسا ژینا امینی بابت اظهارات خود درباره جان باختن او عذرخواهی کرد. این نماینده مجلس پیشتر در یک مناظره تلویزیونی گفته بود مهسا امینی به درک واصل شد و مرگ او به اغتشاشاتی چند ماه دامن زد.
19: بنده در مناظره‌ای که چند وقت پیش در تلویزیون همشهری داشتم لفظ نامناسبی برای مرحوم مهسا امینی به کار بردم. از همین جا از خانواده محترم ایشون و منتقدین دلسوز عذرخواهی میکنم. پوزش بنده رو پذیرا باشید.
2: امجد امینی و مژگان افتخاری پدر و مادر مهسا روز یکشنبه در واکنش به این سخنان در شبکه‌های اجتماعی نوشتند بریده باد زبان شما که یک مملکت را به درک واصل کردید و تاکید کردند نام دخترشان در کنار هزاران انسان بیگناه در تاریخ ایران باقی خواهد ماند. پس از انتشار این واکنش احمد آریایی نژاد با انتشار ویدئویی از اظهارات خود عذرخواهی کرد. پس از جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد در شهریور 1401 اعتراضات سراسری موسوم به زن زندگی آزادی در ایران شکل گرفت. نزدیک به یک ماه پس از بازداشت آریا کسایی و الهه نقیلو دو طراح گرافیک، دوستان و نزدیکان آنها خواستار اعلام علنی اتهامات و دسترسیشان به وکیل مستقل شدند. در بیانیه‌ای که در اختیار رادیو فردا قرار گرفته آمده است، این دو هنرمند 28 تیر در جریان جلسه کاری با حضور دو نماینده بخش فرهنگی سفارت فرانسه در منزل آریا کسایی بازداشت شدند و از آن زمان به وکیل مستقل دسترسی نداشتند. نویسندگان بیانیه از مقام‌های فرانسه نیز خواستند درباره این بنده پیگیری کنند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران اخیراً فرانسه را به اجرای پروژه نفوذ و مداخله خارجی متهم کرده اما در اطلاعیه خود نامی از این دو هنرمند نبرده است. مقام‌های قضایی نیز تاکنون درباره اتهامات آنها توضیحی ندادند.
20: و ید‌الله جوانی معاون سیاسی سپاه پاسداران میگوید بازگشایی تنگه هرمز زمانی انجام خواهد شد که آمریکا به تعهدات خود در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد عمل کند. جوانی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت جنگ باید بر اساس این تفاهم‌نامه پایان یابد. مهم‌ترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید.

0: Regarde-moi dans mon cœur.
1: Un gratte-rêve.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

0: کردم لبه پرتگاه، رسیدی با سر به زنگا،
1: ولی دیگه برامون دیره،
0: دیدی چقدر زمان سود میره، تکی نه آسون نیست بودیم ستاره ما، چرا شدن شبامون تیره.
1: بذار بیان رکشن کی به کیه، مگه مثل قبلن دیگه میشه مغزم نمیکشه قلبم تیکه تیکه، اصلا برگشتی که چیشه؟

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: شنونده برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا هستید و خوش آمدید. دوشنبه 26 مرداد ماه 1405 خورشیدی برابر با 17 ماه اوت سال 2026 میلادی است. عزیزان بعد از ظهرتون بخیر. الهه روانشاد هستم و در این ساعت 14 رادیو فردا شما رو با گزارش‌ها و تحلیل‌هایی که براتون گردآوری کردیم تا این لحظه همراهی خواهم کرد. از جمله اونا، فقط از جمله، مذاکرات ایران و آمریکا هفته است که متوقف شده و تفاهم نامه هم بدون احیا شدن به پایان خودش رسید. نخست وزیر اقلیم کردستان عراق از حمله پهپادهای ایرانی به دفتر شخصیش و خانه رئیس سازمان امنیت اقلیم کردستان خبر داده و این حملات را گستاخانه خوانده است. اما پیش از همه اینها تازه ترین خبرها، بشنویم اونها رو از همکارم رویا کریمی مجد.
1: متشکرم خانم روانشاد. من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید در متن تفاهمنامه با آمریکا چیزی تحت عنوان مهلت 60 روزه وجود ندارد. به گفته او یک دوره 60 روزه با امکان تمدید برای گفتگو درباره رفع تحریم ها و موضوع هسته‌ای پیش بینی شده بود. مهلت دو ماهه‌ای که در تفاهمنامه اسلام آباد مورد تایید قرار گرفته بود روز دوشنبه در حالی به پایان رسید که ایران و آمریکا در نهایت نتوانستند در مهلتی که خود تعیین کرده بودند به نتیجه مشخص برای توافق برسند. بقایی روز دوشنبه در یک نشست خبری آمریکا را به نقض فاحشه تفاهمنامه متهم کرد و گفت که به دلیل نقض تفاهمنامه اصلی آمریکا هیچ گونه گفتگوی آغاز نشد و در نتیجه بحث مهلت 60 روزه نیز موضوعیت خود را از دست داد. سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین طولانی شدن مذاکرات ایران و عمان درباره تنگه هرمز را ناشی از پیچیدگی موضوع، تعداد بازیگران و تلاش برخی کشورها برای اخلال در روند مذاکرات دانست. مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد دفتر شخصی او و خانه رئیس سازمان امنیت و اطلاعات اقلیم بامداد دوشنبه هدف حمله پهپادهایی از ایران قرار گرفته است. بارزانی این حملات را تجاوزات گستاخانه و غیر قابل قبول خواند و نوشت که این اقدامات به منزله تشدید خطرناک تنش‌ها و تهدیدی مستقیم علیه امنیت و ثبات منطقه است. مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون در این باره اظهار نظر نکردند. انتشار خبر این حمله یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که وبسایت آکسیوس گزارش داد دولت دونالد ترامپ در دور قبلی مذاکرات با تهران از رئیس اقلیم کردستان عراق برای برقراری ارتباط مستقیم با فرماندهان ارشد سپاه پاسداران کمک گرفته بود. احمد آریایی نژاد نماینده ملایر در مجلس پس از اعتراض پدر و مادر مهسا جینا امینی بابت اظهارات خود درباره جان باختن او عذرخواهی کرد. این نماینده مجلس پیشتر در یک مناظره تلویزیونی گفته بود مهسا امینی به درک واصل شد و مرگ او به اغتشاشاتی چند ماه دامن زد. امجد امینی و مژگان افتخاری پدر و مادر مهسا روز یکشنبه در واکنش به این سخنان در شبکه‌های اجتماعی نوشتند بریده باد زبان شما که یک مملکت را به درک واصل کردید و تاکید کردند نام دخترشان در کنار هزاران انسان بیگناه در تاریخ ایران باقی خواهد ماند. پس از انتشار این واکنش احمد آریایی نژاد با انتشار ویدئویی از اظهارات خود عذرخواهی کرد. پس از جان باختن مهسا جینا امینی در بازداشت یش ارشاد در شهریور 1401 اعتراضات سراسری موسوم به زن زندگی آزادی در ایران شکل گرفت. نزدیک به یک ماه پس از بازداشت آریا کسایی و الهه نقیلو دو طراح گرافیک، دوستان و نزدیکان آنها خواستار اعلام علنی اتهامات و دسترسیشان به وکیل مستقل شدند. در بیانیه‌ای که در اختیار رادیو فردا قرار گرفته آمده است که این دو هنرمند 28 تیر در جریان جلسه کاری با حضور دو نماینده بخش فرهنگی سفارت فرانسه در منزل آریا کسایی بازداشت شدند و از آن زمان به وکیل دسترسی نداشتند. نویسندگان بیانیه از مقام‌های فرانسه نیز خواستند درباره این پرونده پیگیری کنند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران اخیراً فرانسه را به اجرای پروژه نفوذ و مداخله خارجی متهم کرده اما در اطلاعیه خود نامی از این دو هنرمند نبرده است. مقام‌های قضایی نیز تاکنون درباره اتهامات آنها توضیحی ندادند. و روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داده است که رهبران جمهوری اسلامی ایران برخلاف امید دولت دونالد ترامپ به کاهش تنش پس از امضای تفاهمنامه خرداد ماه دو ماه گذشته را صرف آمادگی برای درگیری گسترده تر کردند. به نوشته این روزنامه آمریکایی مقام های ایران این تفاهم را فرصتی احتمالی برای آمریکا و اسرائیل جهت تجدید قوا و آماده شدن برای حمله بزرگتر تلقی کردند. وال استریت ژورنال به نقل از مقام های ایرانی به عرب می نویسد سپاه پاسداران نفوذ بیشتری بر ارتش یافته، تولید شک و پهپاد افزایش پیدا کرده و فعالیت‌های ضد جاسوسی گسترش یافتند.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم رویا کریمی مجد میشنیدیم.
2: شما شنونده ساعت 14 هستید
0: و ما ممنون از شما برای این همراهی همیشگیتون. بشنوید که امروز بازه زمانی 60 روزه‌ای که در تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا برای مذاکره بر سر مسائل پیچیده مورد اختلاف و در رأس اونها برنامه اتمی ایران پیش بینی شده بود به پایان خودش رسید. با ایلیا جزایری همکارم که اخبار مرتبط با این موضوع رو به دقت دنبال کرده هم اکنون همراه هستیم. ایلیا، مقام های دو کشور در این باره چه موازی اتخاذ کردن؟
3: اله دقایق پیش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شبکه شما خودش تو سوشال پستی منتشر کرد و در اون نوشت هدف شماره یک به همیشه این خواهد بود که ایران به هیچ وجه، هیچ شکل یا صورت اسلحه هسته‌ای نداشته باشد. این یک جمله رو منتشر کرد آقای ترامپ. دقایق قبل از اون اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در کنفرانس خبری که برگزار کرده بود، به صورت هفتگی البته برگزار میشه این کنفرانس خبری در تهران، با در پاسخ به پرسشی که از خبرنگاران که گفته بود مهلت تمام شده، یک بازی لفظی کرد در این زمینه و گفت در متن تفاهمنامه چیز به عنوان یک مهلت وجود نداره. جمهوری اسلامی نه بار زیر بار مهلت میره نه ضرب الاجل، و تنها چیزی که واسش مهم هست منافع ملی که تعیین بشه، و میگه که در متن تفاهمنامه یک زمانی مشخص شده برای رسیدن به توافق نهایی بر سر موضوع فعالیت هسته‌ای ایران و مسائل تحریم ها و از جمله مسائلی که مطرح شده به عنوان مسائل پیچیده مورد اختلاف. آقای بقایی میگه که خب و قابل تمدید هست در این بازه زمانی که مشخص شده، این بازه زمانی 60 روزه، اما باز آمریکا رو متهم کرد که تفاهمنامه رو نقض کرده با سیاستهایی که انجام داده. خب دو طرف همدیگر رو متهم می‌کنن به نقض تفاهمنامه. آمریکا میگه جمهوری اسلامی با ادامه حملات به تنگی هرمز نقض کرد تفاهمنامه رو. جمهوری اسلامی میگه که این حملات ارتباطی به مسئله تنگی هرمز نداره، یک مسیر تعیین شده بود میان ایران و عمان که تخلف داشتن کردن کشتی و ما میخواستیم اونها رو به مسیر امن مورد توافق برگردونیم. و حال الان تفاهمنامه اجرایی نشده، تنها چند روز فقط اجرا شد و الان هم در انتظار هستن که میانجیان آیا میتونن دو طرف رو به یک تفاهم برسونن یا نه.
0: ایلیا، آمریکا به طور مداوم از اعمال فشار اقتصادی حداکثری بر ایران صحبت میکنه. جمهوری اسلامی با این موضوع چگونه کنار خواهد اومد و تعامل خواهد کرد؟
3: حالا به طور مداوم که نه، الان بعد از اینکه این مسائل نظامی متوقف شده، چون بعد از اینکه بازه زمانی 13 روزه آمریکا انجام داد کارزار نظامی آغاز که بعد متوقف شد، الان ایالات متحده میگه که میخواد یک کارزار نظامی شدیدی آغاز کنه که بی سابقه هست و به گفته آقای اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا بی سابقه است.
0: بله، کارزار اقتصادی.
3: بله، این کارزار اقتصادی بی سابقه است در تاریخ جنگ های اقتصادی. قرار است این هفته چیزی اعلام بشه، بسته اعلام بشه به گفته وزیر خزانه داری آمریکا، که این همراه میشه با محاصره دریای ایران. و با روزنامه واشنگتن بخش وال استریت جورنال نوشته که آقای ترامپ به اون سمت رفته که الان کارزار اقتصادی شروع کنه و به آسیب زدن به اقتصاد آسیب دیده ایران ادامه بده، عمل کنه در این زمینه تا شاید ایران رو هم مجبور کنه به باز کردن تنگه هرمز، هم به توافقی برسونه ماجرا رو که بتونه درش پیروزی اعلام کنه در جنگی که خب 40 روز جنگ نظامی بود بعد جنگ اقتصادی شروع شد. در این میان مقام های جمهوری اسلامی به ویژه آقای بقایی که امروز صحبت کرده میگه برای جمهوری اسلامی مهم نیست، چون که این بی سابقه نیست ماجرای کارزار اقتصادی شهید علیه ایران و فشار حداکثری که آقای ترامپ در دولت اول شمال کرده بود، و برای همین جمهوری اسلامی از مواضع خودش کوتاه نمیاد. آقای قالیباف، فهدبار قالیباف که رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی هم هست، روز گذشته صحبتی کرد، گفت الان مرحله جنگ اراده ها شروع شده و کسی میتونه پیروز باشه که به گفته او تاوری داشته باشه.
0: ایلیا، ایران و عمان همچنان بر سر موضوع رفت آمد کشتی‌ها در تنگه هرمز در حال مذاکره هستند. هفته پیش هم اعلام شده بود که دو طرف در حال نزدیک شدن به یک تفاهم نهایی در مورد این موضوع هستند. حالا چرا تا به حال اعلام توافق به تأخیر افتاده؟
3: آقای بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگه که چیزی که ما می‌خوایم اعلام کنیم یک بسته است که شامل موارد مختلفی میشه. چیزی که الان بهش سرش به نتیجه رسیدن اینطور که میگه مسیرهای عبور و مرور کشتی ها هستن، اما اون بسته که میخوان درش توافقهای مختلف بشه که قرار هست اعلام بشه، حالا جزئیاتش رو نگفته اما میگه موارد زیادی درش دخیل هستن، میگه منطقه ناامن هست به خاطر کارهایی که آمریکا کرده، صحبت های بقایی هست، میگه کشور هست دخیل هستن در این توافق میان ایران و عمان چون زینف هستن و بعضی کشورها در اون رو تخریب میکنن، میگه به این دلیل باید به یک جنبندی برسیم و همچنان داره تاکید میکنه که مسیر در میان ایران و عمان رو به جلو هست.
0: سپاسگزارم. با ایلیا جزایری همراه بودیم. و اما بشنوید که مذاکرات میان ایران و آمریکا چند هفته است که عملاً متوقف شده و هیچ پیشرفتی در احیای تفاهم نامه قبلی دیده نمی شود. این وضعیت در حالی است که هنوز یک آتش بس رسمی پایدار نیز میان دو طرف اعلام نشده و تنش‌ها در تنگه هرمز هم همچنان ادامه دارد. در این شرایط آمریکا از افزایش فشارهای اقتصادی در روزهای آینده خبر داده و ایران هم همچنان بر شروط خود پافشاری می کند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آمریکا را جویا شده است.
4: نخست باید توجه بکنیم که اون مهلت 60 روزه برای تفاهم نامه بود و موضوع فراتر از آتش بس بود، چون پیش از اون هم یک نوع آتش بس دو فاکتوی غیر رسمی برقرار بود. برای مبنا پایان این هم لزوماً نمیتونه به بازگشت به جنگ معنا پیدا بکنه. اما واقعیت اینه که اتفاقاتی که بر روی میدان هست و واقعیت هایی که وجود داره در دو طرف چندان شانس زیادی نمیده ما دوباره شاهد درگیری های نظامی باشیم، چون این تفاهم نامه که عملا بعد از هفته دومش دچار فروپاشی شد و در وسط اون هم درگیری نظامی رخ داد.
5: آقای افشاری، حالا اینکه ایران داره این جنگ و این تنش رو برای آمریکا فرسایشی میکنه و اینکه آمریکا فعلا فشار اقتصادی رو کارآمدتر از حمله نظامی در این مقطع میدونه، از نظر شما کدوم کارآمدتره، دست کم در بازه زمانی کوتاه مدت؟
4: از ناحیه آمریکا دو عامل اصلی هست. اولین اینه که برخورد نظامی چیزی رو برای آمریکا عوض نمیکنه. به نظر میرسه که این ادراک بیشتر حاصل شده در کاخ سفید. عامل دوم کمبود تجهیزات نظامی هست که با توجه به آرایش تهاجمی چین در آسیای شرقی این از لحاظ موازن قوای استراتژیک برای آمریکایی‌ها نگران کننده است. بنابراین ترامپ فعلا برنامه‌اش تشدید و حفظ فشار اقتصادی هست تا از اون طریق نتیجه بگیره. ناحیه جمهوری اسلامی هم خب همیشه در موضع دفاعی بوده، اما الان مشکلی که خب به وجود اومده که برای جمهوری اسلامی کار رو سخت میکنه که بخواد وارد درگیری نظامی نشه، این هستش که قیمت نفت در محدوده 86-87 دلار باقی مونده و این محدوده اون فشار لازم رو ایجاد نمیکنه تا جمهوری اسلامی به خواسته های مد نظرش برسه.
5: آقای افشاری، در کنار مشکلاتی که در حوزه خارجی ایران باهاش روبروست، در داخل این ادامه اجرای برخی سیاست‌های سختگیرانه از اعدام مخالفان و معترضان گرفته تا مثلا برخورد با کافه‌داران و پیگیری قانون حجاب و عفاف و یا همین مصوبه تازه مجلس تحت عنوان طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی، با توجه به مشروعیت بسیار شکننده‌ای که حاکمیت بعد از اعتراضات دی ماه سال گذشته با اون روبروست، پیگیری چنین سیاست‌هایی با چه اهدافی داره انجام می‌گیره؟
4: خب این سیاست‌ها ادامه وضعیت موجود هست و همون عملکرد تاریخی جمهوری اسلامی و قابل پیشبینی هم بود که اونها این بحران خارجی رو رد بکنن، بعید هستش که به سمت بازنگری در سیاست‌های داخلی برن. اونها چون احساس میکنن بعد از اون اعتراضات دیماه و گسترش شکاف بین ملت و حکومت در موضع ضعیفتری میتونن باشن، سیاست مشت آهنین رو انتخاب کردن. وقتی فردی مثل با مختصات حسین طائب میاد میشه رئیس سازمان بسیج، این پیام روشن هستش که کماکان میخوان با اقتدارگرایی سیاسی، با افزایش برخوردها، با سخت‌تر کردن شرایط بر کنشگران سیاسی و مدنی و سوء استفاده از جنگ و وسایل امنیتی فضا رو بسته‌تر بکنن با توجه به اینکه رهبری جدید هم در جمهوری اسلامی اومده یک دستر بکنن اون خالص سازی ها رو در مسیر جدیدی راه بیاندازن و حتی بهره برداری هم بکنن که یک سری رقبای داخلی رو هم یا حذف بکنن یا با حاشیه برن.
5: آقای افشاری، یه دو صدایی یا یه دو قطبی الان برای پذیرش همون تفاهم نامه اولیه اسلام آباد در داخل ایران به گوش میرسه. مشخصا بارها شنیدیم در روزهای گذشته از طرف مسعود پزشکیان، حتی محمد باقر قالیباف هم به نوعی همدلی و همسویی نشون داده با این تفاهم نامه اسلام آباد. الان به نظر شما مهمترین موانع در داخل ایران برای بازگشت به اون تفاهم‌نامه اولیه‌ای که در اسلام آباد به دست اومد چه هست؟ آیا رهبر تازه جمهوری اسلامی همچنان میتونه مانع باشه یا همین جریان‌های معروف به هسته سخت نظام؟
4: کماکان مانع اصلی دولت ترامپ هست. یعنی اگر دولت ترامپ به مفاد تفاهم‌نامه اسلام آباد پایبندی واقعی و جامعه خودش نشون بده، بعید میدونم از ناحیه جمهوری اسلامی مانعی برای بازگشت باشه.
5: منظورم بیشتر این اظهارات ذوالقدر بود پیش از مرکه دبیری شورای عالی امنیت ملی که چند تا خواسته اضافی مطرح کرد به تفاهم‌نامه اسلام آباد.
4: بله، خب این در اصل نظرات که ذوالقدر داده بود و در ادامه رضایی تا حدی اون رو تعدیل کرده، خب اون نگاهی رو میده که در اون مجوزی که مجتبی خامنه‌ای داد اومده بود دیگه، آن نظر دیگری که داشته و از اون صرف نظر کرده بود و اجازه داده بود بر مبنای تصویب شورای عالی امنیت ملی تفاهم نامه امضا بشه و اونجا به صراحت گفت بین پزشکیان و رئیس جمهور آمریکا این امضا شده. خب اون نگاه الان با توجه به موانعی که در عمل رخ داد تا حدی دست بالا رو ایر پیدا کرده، یعنی اصلا اومدن رضایی در دبیرخانه شوام هم در همین چارچوب هستش. منتها باز میگم اگر از ناحیه آمریکا اون مشکل برطرف بشه با توجه به تنگناهای اقتصادی که جمهوری اسلامی داره، به نظرم کمابیش باز نگاه غالب در جمهوری اسلامی و به خصوص با مسلحت اندیشه تاکتیکی نهاد ولایت فقیه اتفاق بیفته. ولی خب الان اون کسانی که میگفتن با ترامپ نمیشه توافق کرد، الان خب زورشون بیشتر شده توی نظام.
0: تحلیل علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آمریکا را میشنیدیم که به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ میداد.
6: شما درباره آنچه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
0: 20420-725-970-30. شنونده برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا هستید و بشنوید که مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان عراق، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرده که دفتر شخصیش و خانه رئیس سازمان امنیت و اقلیم کردستان بامداد دوشنبه امروز هدف حمله پهپادهای از ایران قرار گرفته است. مسرور بارزانی این حملات را تجاوزاتی گستاخانه و غیر قابل قبول خواند و نوشت که این اقدامات به منزله تشدید خطرناک تنش‌ها و تهدیدی مستقیم علیه امنیت و ثبات منطقه است. با فرزین کرباسی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق همراه هستیم از طریق خط تلفن. آقای کرباسی، به شما سلام میکنیم، به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. قبل از هر چیز و نخست از شما درباره جزئیات این حملات بشنویم.
7: درود بر شما. بله، دیشب در واقع بامداد با درون طبق معمول، یعنی در طول این یک سال گذشته مدام و به تعداد خیلی زیاد، بیش از 1000 بار به اقلیم کردستان حمله شده، ولی شاید تفاوت این بار با دفعات قبل این باشه که دفتر نخست وزیری و مسئول امنیت اقلیم با درون حدید 110 مورد هدف قرار گرفته، درون جدیدی که خیلی متفاوت هست از درون‌های قبلی و در واقع این سطح این تنش رو در این منطقه من فکر میکنم نشان میده که جمهوری اسلامی تصمیم داره که به اقلیم کردستان در واقع حمله بکنه و این سیاست جمهوری اسلامی بوده در یک سال گذشته، علارغم صحبت هایی که نخست وزیر اقلیم و کلن سیاسیون این منطقه اعلام کردن به صراحت که ما جزی از این مناقشات نیستیم، ما طرف هیچ کدام نیستیم، ما کاری یعنی حتی جلوگیری کردن از مسائلی که در مورد احزاب کردستان ایران بوده، در واقع همه اینها رو برای بات بی‌طرفی خودشون اعلام کردن، ولی متاسفانه جمهوری اسلامی مدام با حمله هایی که به اقلیم کرده، هم به احزاب کردستان ایران و هم به مناطق مهم اقلیم مثل اربیل که پایتخت هست و اون مکانهای اداری و بسیار مهمی که در اینجا قرار گرفت.
0: آقای کربسی، ادارات و مکانهای مهم به جای خود، اما الان به دو جا حمله کرده که خانه رئیس سازمان امنیت و اطلاعات اقلیم کردستانه و دفتر نخست وزیری. این رو چگونه باید توجیه کرد؟ یعنی میزان حمله و جایی رو که هدف قرار داده به نظر میاد که از اهمیت ویژه‌ای باید قاعدتاً برخوردار باشه.
7: بله درست است. این عرض کردم این بار متفاوت هست، یعنی سطح تنش رو بالا بردن و من فکر میکنم این حالت هشدار هم بوده، چون فشار بسیاری رو به اقلیم وارد کردند برای حضور احزاب کردستان در اقلیم کردستان عراق و من فکر میکنم پیش دستانه جمهوری اسلامی داره فشار میاره و قصد سازش ندارن و من فکر میکنم این حالت هشدار جدی بود برای اقلیم و برای البته نیروهای حاضر در عراق، یعنی نیروهای آمریکایی، چون به مناطقی که غیر از حالا دیشب بیشتر به مناطقی حمله میشد که گمان میکردن که نیروهای آمریکایی هست، ولی من فکر میکنم این بار جدیتر و هشدار بسیار جدیتری دارن به همه اطراف، به همه اون کسانی که هستن وارد میکنن.
0: خب آقای کرباسی، حمله پهپادی به دفتر نخست وزیر و همچنین به خانه رئیس سازمان امنیت و اطلاعات اقلیم کردستان در حالیه که اکنون فاش شده که در دور قبلی مذاکرات ایران و آمریکا، ایالات متحده از طریق مدیر وقت اطلاعات ملیش با نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق دیدار کرده تا اطلاعاتی در مورد سپاه پاسداران میخواسته. حالا چرا ظاهراً آقای بارزانی که روابط بسیار خوبی با تهران گفته میشه در این گزارش داره، توانسته با فرماندهی سپاه ارتباط برقرار کنه؟ آمریکا میخواسته بدونه که آیا موضع مذاکره کنندگان ایران مورد حمایت سپاه پاسداران هم هست یا نه و جواب مطلوبش رو دریافت میکنه، یعنی سپاه از طریق رئیسش احمد وحیدی و فرماندهش اعلام میکنه که کاملا از موضع مذاکره کنندگان حمایت میکنه. خب حالا اگر بارزانی روابط خوبی با تهران دارد، شما این حملات رو چگونه میتونید توجیه کنید؟
7: بله، در واقع این سیاست دوگانه جمهوری اسلامی هست. شما نمونه بارزش قطر هست. قطر یکی از میانجیگرهای بسیار بسیار نزدیک به تهران بوده، ولی ما میبینیم که به قطر حمله میکنه، به خاک قطر حمله میشه، به کشتی های قطری که گاز رو هم میکنن حمله میکنن. یعنی در واقع جمهوری اسلامی این پارادوکس یا این دوگانگی رو چه در سیاست دیپلماسی و چه در بخش نظامی، یعنی بخش نظامی توجهی به دیپلمات های خودش نمیکنه، به اون فعالیتی که دیپلمات ها دارن میکنن. و در مورد کردستان عراق هم این صادق است، یعنی شما میدونید که مرز بین کردستان عراق با ایران خیلی وسیع هست و جمهوری اسلامی مراودات اقتصادی بزرگی داره، از نظر دیپلماسی خیلی نزدیک هستند به اقلیم کردستان، ولی ما میبینیم که بیش از 1000 بار به اقلیم کردستان حمله شده، به دفتر نخست وزیری حمله میکنه. یعنی این سیاستی هست که جمهوری اسلامی در بر گرفته، دیپلمات ها نوع دیگه ای صحبت میکنند، ابراز نزدیکی میکنند، کارهاشون رو باشون هماهنگ میکنند، ولی بخش نظامی که سپاه پاسداران هست داره اصطلاحاً چماق رو نشون میده. این
0: خب با این حساب آقای کرباسی،
8: با این صحبتهایی که شما میکنید و افزایش تنشهایی که فقط در از ابتدای ماه جاری میلادی تا 14 همین ماه خبر آمده که اقلیم کردستان هدف 16 پهپاد و 3 موشک قرار گرفته، بسیار خوب، پس باید همه اینها از دیدگاه شما منجر به چه خواهد شد اگر بتونید کوتاه به ما بگید؟
7: ببینید، این سیاستی که جمهوری اسلامی در پیش گرفته برای حمله به همه، یعنی در واقع هیچ کس در امان نبوده از این حملاتی که جمهوری اسلامی کرده و در واقع نشان میده که جمهوری اسلامی در موقعیتی قرار گرفته که مرز بین دوست و دشمن رو دارن از بین میبرن و با این حملات به نظر من در دوستی رو کم کم میبندن و همه رو به دشمن تبدیل میکنن برای ایران و جمهوری اسلامی.
8: سپاسگزارم از همراهیتون آقای کرباسی. با فرزین کرباسی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق همراه بودیم.
9: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسانه تلگرام
10: @فرداگرام.
8: نزدیک به یک ماه از بازداشت دو طراح گرافیک در پی دیدارشان با افرادی مرتبط با سفارت فرانسه در تهران می‌گذرد و اکنون بستگان آنها در بیانیه‌ای که نسخه از آن در اختیار رادیو فردا قرار گرفته، خواستار انتشار علنی جزئیات اتهامات این دو و امکان دفاع توسط وکیل مستقل شدند. هم بود کانون مستقل هنرمندان و کنشگران پیشتر خبر داده بود که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی آریا کسائی، طراح گرافیک سرشناس و بنیانگذار استودیو کارگاه، رو در روز 28 تیر ماه در تهران بازداشت کردند. همکارم هانا کاویانی گزارشی داره در این باره.
11: آریا کسائی نامی آشنا در حوزه طراحی گرافیک ایران است. از بنیانگذاران استودیو کارگاه، یکی از مهمترین استودیوهای طراحی گرافیک در تهران. الهه الی نقیلو نیز همکار او و طراح گرافیک است. و این دو در روز 28 تیر ماه در تهران بازداشت شدند و پس از مدتی سکوت خبری برخی نزدیکانشان درباره بازداشت آنها خبر رسانی کردند. حال که حدود یک ماه از این بازداشت گذشته، جمعی از دوستان آنها در بیانیه‌ای که نسخه از آن در اختیار رادیو فردا قرار گرفته میگویند بازداشت این دو گرافیست در منزل آریا کسائی در زمانی رخ داده که دو دیپلمات فرانسوی نیز در آن مکان بودند. وزیر خارجه فرانسه یک روز پس از این رخداد گفته بود که دو دیپلمات این کشور در تهران مورد بازجویی و برخورد خشونت‌آمیز قرار گرفته و سپس از ایران خارج شدند. دلیل آنچه بر این دو دیپلمات گذشته بود تا این روز مشخص نبود. حال بنابراین بیانیه اخیر مشخص شده دو رخداد بازداشت گرافیست ها و برخورد با دیپلمات های فرانسوی و انتقاد های تهران و پاریس علیه یکدیگر در هفته های اخیر از چه قرار است؟ در این بیانیه آمده که آریا کسائی 46 ساله و الهه الی نقیلو 36 ساله در جریان یک جلسه کاری در تهران بازداشت شدند. جلسه‌ای که به درخواست بخش فرهنگی سفارت فرانسه در ایران انجام شده و دو نماینده سفارت، رایزن فرهنگی و یکی دیگر از کارمندان این بخش در این جلسه حاضر بودند و محور گفتگو پروژه ویلا زدیگ بوده است. این پروژه بنابر بیانیه در چارچوب فعالیت‌های فرهنگی سفارت فرانسه تعریف شده بود و طرحی برای اقامت هنرمندان است. پروژه‌ای از شیوه‌های رایج همکاری و تبادل هنری که در کشورهای مختلف انجام می‌شود و قرار بود دو گرافیست ایرانی برای طراحی بصری با این پروژه همکاری کنند. بیانیه جمعی از دوستان و نزدیکان آریا کسائی و الهه نقیدو دو روز پس از آن منتشر شده که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در بیانیه بدون اشاره به بازداشت آنها و با اشاره به موضوع دیپلمات‌های فرانسوی اعلام کرد که مشغول تحقیق از متهمین و بررسی مدارک و اسناد کشف شده از محل قرار به گفته وزارت اطلاعات عناصر بیگانه با متهمین است و پروژه در جریان را موذیانه خوانده و می‌گوید اهداف آن نفوذ، مداخله خارجی و بسترسازی برای اقدام فرانسه علیه استقلال ایران بوده است. بنابر اعلام وزارت اطلاعات، قراردادی در میان اسناد کشف شده وجود دارد که امضای سفیر فرانسه در آن دیده می شود. اما در بیانیه که نسخه از آن به دست رادیو فردا رسیده، دوستان و نزدیکان ایندوگرافیست میگویند آنچه وزارت اطلاعات قرار مخفی خوانده یک جلسه کاری عادی بوده و اگر سند مورد اشاره وزارت اطلاعات همان قرارداد پروژه ویلا زدیک باشد، این قراردادی معمولی برای طراحی گرافیک و واگذاری حق مؤلف است که چارچوب همکاری ایندوگرافیست را در این پروژه مشخص میکند. نویسندگان این بیانیه بنا به درخواست خانواده دو بازداشت شده تاکنون جزئیات را علنی نکرده بودند به امید اینکه آنها آزاد شوند، اما انتشار اطلاعیه وزارت اطلاعات آنها را ناگزیر کرده که بگویند سکوت خود را می شکنند. این بیانیه همچنین از مقامات فرانسه خواسته است تا همه جوانب این بازداشت را روشن کنند و برای تضمین حقوق، امنیت و آزادی آریا کسایی و الهه نقیلو به طور جدی اقدام کنند. وزارت خارجه فرانسه هنوز درباره این بیانیه و جزئیات تازه منتشر شده اظهار نظر نکرده است.
8: هانا کاویانی گزارش می‌داد. مجلس شورای اسلامی طرحی را با عنوان مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و نهادهای بیگانه تصویب کرده که دامنه بسیار فراتر از جاسوسی دارد. از مصاحبه با رسانه‌های خارجی و فرستادن عکس، فیلم و اطلاعات برای رسانه‌های خارج از کشور گرفته تا همکاری‌های دانشگاهی، فعالیت‌های سازمان‌های مدنی و ارتباط با نهادهای بین‌المللی، همه و همه در این طرح گنجانده شدند. این در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی پیشتر از وجود یک حفره امنیتی جدی

0: روزنامه‌نگار، چه یک پژوهشگر دانشگاهی جرأت نکنه با دانشگاه‌ها، با جامعه مدنی، با رسانه‌های کشورهای دیگه بدون ترس از برچسب نفوذ و جاسوسی و اینها مرتبط بشه. در واقع مرز بین نفوذ واقعی و ارتباط عادی شهروندان با دنیا رو عمدن مخدوش میکنه. ببین توضیح بیشتری بدم، گفتید خطرناکترین بخش، به نظر من همون بخشی که ارتباط مثلا با رسانه های خارجی، ارسال هر نوع داده، تصویر، صدا، اطلاعات، اینها رو همه جرم‌انگاری میکنه. این ماده فقط روزنامه نگار حرفه‌ای رو که هدف قرار نمیده، شهروند عادی رو هم هدف قرار میده. یعنی کسی که از سرکوب خیابونی برای مثال فیلم میگیره، یا خانواده که فرزندش اعدام شده، عزیزش اعدام شده، با رسانه خارجی حرف میزنه، کارگری که برای مثال از اعتراض صنفی کارگران یا بازنشسته ها توی خیابون گزارش میفرسته، دانشجویی که گزارش صنفی میده، اینا همشون میتونن برن زیر عنوان همکاری با رسانه معاند یا مخدوش کردن امنیت و تعقیب بشن. یعنی حکومت در واقع میخواد حق گفتن و حق دیده شدن رو امنیتی بکنه. یه نکته دیگه کوچیکی هم که هست که بازم خیلی نگران کننده است، بخش مربوط به دانشگاه های یا همکاری های علمیه، اینم خیلی خطرناکه. اینکه وزارت اطلاعات فهرست دانشگاه ها و مؤسسات خارجی مجاز رو بیاد تعیین بکنه، علم هم یعنی بعد از فیلتر امنیتی عبور بکنه، این کشور ایران رو از جهان علمی جدا میکنه، جوان ایرانی رو، دانشجوی ایرانی رو میبره توی یک انزوای فکری، انزوای آموزشی. بنابراین من فکر کنم مسئله اصلی اینتر اصلا مقابله با نفوذ نیست، مسئلهش گسترش کنترل امنیتی روی زندگی مدنی ایرانی ها. یعنی داره حکومت یه ابزار قانونی میسازه تا ارتباط هر شهروندی رو با جهان مشکوک بکنه، قابل تعقیب بکنه، قابل مجازات بکنه.
1: اما آقای غفوری، این دقیقاً برخلاف موردی هستش که مقامات جمهوری اسلامی خودشون به اون اذعان داشتن و گفتن یک حفره امنیتی جدی در ساختار نظام وجود داره، حفره‌ای که حتی منجر به کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی در اولین روز جنگ 40 روزه شد. چرا به جای پاسخگو کردن نهادهای امنیتی و شناسایی این عوامل نفوذ در ساختار قدرت، دامنه مظنونان عادی رو تا روزنامه‌نگاران، پژوهشگران و حتی شهروندان عادی گسترش دادن؟
0: خب ببینید، تو جمهوری اسلامی همیشه پاسخگویی از بالا به پایین فرار میکنه. یعنی وقتی مقامهای حکومت خودشون از حفره امنیتی حرف میزنن، معناش اینه که نفوذ در سطح عادی جامعه که رخ نمیده، در سطح ساختار قدرت رخ میده. یعنی اگه دشمن تونسته، حالا اون دشمن توی گیومه، دشمنشون توانسته که جلسات حساس، مسیر فرماندهان، مرکز نظامی، تصمیم امنیتی، اینا همه رو بدونه، یعنی مشکل که تو خیابون و رسانه و دانشگاه که نیست، که توی خود دستگاه امنیتی. حالا جمهوری اسلامی به جنگ بپرسه چه کسی در ساختار قدرت نفوذ کرده، میپرسه کدوم روزنامه نگار با روزنامه خارجی حرف زده. به جنگ اطلاعات سپاه رو، وزارت اطلاعات و نهادهای حفاظتی رو، امنیتی رو پاسخگو بکنه، میبره دامنه سوءزن رو به استاد دانشگاه، دانشجو، فعال مدنی، هنرمند، اونجا گسترش میده. دلیلش هم ببینید روشن، اگه قرار باشه حفره واقعی بررسی بشه، پای خود نهاد امنیتی میاد وسط، پای ناکارآمدی میاد وسط، فساد میاد وسط، رقابت‌های درون حکومتی میاد وسط، شبکه‌های قدرت باز میشن، حکومت نمیخواد این مسیر باز بشه. پس کاری که میکنه اینه، بحران امنیتی رو اجتماعی میکنه. یعنی میگه همه مظنونن مگر اینکه خلافش ثابت بشه، و خب برای حکومت فایده داره دیگه، اولا که مسئولیت رو از نهادهای امنیتی برمی‌داره، دومی که جامعه رو بیشتر کنترل میکنه، به بهانه نفوذ دهن رسانه رو میبنده، دادگاه میبره دانشجوها رو، دانشگاه رو میترسونه، خانواده‌های دادخواه ساکت میکنه، و همونطور که گفتم شهروند از ارتباط با جهان باز میداره. یعنی این طرح اصلا قرار نیست خفته امنیتی رو ببنده در بالا، قراره که قفل بزنه بر دهان مردم.
1: و آقای غفوری، هرچند که قرار هستش که این مصوبه به تصویب شورای نگهبان هم برسه، که البته فکر نمی‌کنیم در اونجا تغییر زیادی درش ایجاد بشه با توجه به سابقه ای که از شورای نگهبان داریم، اما یه مفاهیمی در این مصوبه به کار رفته که تفسیر موسع داره از اتفاقات، مثلا رسانه معاند، مخدوش کردن اعتماد مردم یا نشان دادن چهره سیاه از ایران. آیا این طرح عملاً با این شیوه نگارش یک اختیار نامحدودی رو در اختیار وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و دادگاه‌های انقلاب برای برخورد سلیقه‌ای با هر گونه انتقادی رو نمیده؟
0: حقیقتا خطر اصلی همینه. توی حقوق کیفری حقوقدانان میگن قانون باید روشن باشه، دقیق باشه، قابلیت تفسیر به رأی یا همون که شما گفتین تفسیر موسع نداشته باشه. یعنی شهروند باید بدونه چه کاری جرمه، چه کاری جرم نیست.

0: توی این تر یه سری عبارت هایی به کار رفتن، به قول فرنگی ها میگن ویگ هستن، گلوگشادن. مثلا رسانه معاند یعنی چی؟ نهاد بیگانه یعنی چی؟ مخدوش کردن اعتماد مردم، کی اینو تفسیرش میکنه؟ نشان دادن چهره سیاه از ایران یعنی چی؟ تعریفش چیه؟ همکاری غیر مجاز یا مثلا اقدام در راستای اهداف دشمن، کی میاد یک اقدام رو تشخیص بده در راستای اهداف دشمنه یا نه؟ اینا تعریف دقیق حقوقی ندارن دیگه، ابزار تفسیر امنیتی هن. ببینید وقتی واژه مبهم باشه یا ترکیب عبارت مبهم باشه، قدرت تشخیص از قانون به ضابط قضایی منتقل میشه. در واقع همون بازجو هر کاری بخواد میتونه بکنه. یعنی وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، دادگاه انقلاب میتونن تصمیم بگیرن خودشون برای خودشون چه چیزی مصداق جرمه. یک گزارش درباره مثلا فقر تو ایران میتونه بشه سیاه‌نمایی، دقیقاً مصداق همین قانون بشه. یه مصاحبه در مورد اعدام میتونه بشه همکاری با مثلا رسانه معاند. پژوهش دانشگاهی میتونه بشه نفوذ. شما بگید آب خوشسالی، بحران آب، فساد در مثلا آبرسانی میشود مخدوش کردن چه میدونم اعتماد عمومی. این یعنی که قانون به جای اینکه حمایت بکنه شهروند، داره برعکس میشه، تبدیل میشه به چماق روی سرش، اونم چماق سلیقه‌ای. خب شهروند که نمیدونه کدوم حرفش ممکنه جرم بشه، خودش رو سانسور میکنه. استاد دانشگاه خب کمتر با دانشگاه دیگه اصلا ارتباط میگیره، میگه بیکار که نیستم، سری که درد نمیکنه دستمال نمیبنده. خبرنگار میترسه بعضی از سوالا رو بکنه. هنرمند، سینماگر، فعال مدنی، خانواده زندانی، خانواده دادگاه کمتر حرف میزنه. و این دقیقاً همون چیزیه که حکومت استبدادی مثل جمهوری اسلامی میخوان دیگه. یعنی جامعه قبل از سرکوب رسمی اول خودش بره خودش رو کنترل بکنه. من برداشتم اینه که این طرح اصلا اسمش به رغم اینکه در اسم قانون مقابله با نفوذ، قانون ضد نفوذ جاسوسی نیست، قانون تولید ترسه. چون الان حکومت بیشتر از هر چیزی از مردم خودش میترسه، به خاطر این ترس تلاش داره تا این فضای سیاه رعب و وحشت رو ایجاد بکنه، مردم نتونن تبدیل بشن بر خطری به این حکومت استبدادی. من اینو تو این راستا میبینم.
1: مجلس ایران طرحی را تحت عنوان مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و نهادهای بیگانه تصویب کرده که دامنه‌ای بس فراتر از جاسوسی دارد. از کامبیز غفوری تحلیلگر سیاسی در فنلاند می‌شنیدیم که به پرسش‌های رویا کریمی مجد پاسخ می‌داد. و ما گردش مالی بازار فیلتر شکن‌ها در ایران به هزاران میلیارد تومان رسیده. بازاری بزرگ که از ادامه محدودیت اینترنت تغذیه می‌کند. با این حال دولت می‌گوید هنوز نمی‌داند این درآمد هنگفت به جیب چه کسانی می رود. ضمن آنکه معاون مسئول پزشکیان هم می گوید فروشندگان فیلتر شکن ها حتی برای جلوگیری از رفع محدودیت ها هم نفوذ دارند. وقتی تمام تراکنش های بانکی و درگاه های اینترنت کشور تحت رصد هستند، چطور دولت ادعا می کند ذینفعان بازار چند هزار میلیاردی فیلتر شکن را نمی شناسد؟ در همین زمینه همکارم نسرین افشار گفتگویی داشته با امیر رشیدی، کارشناس امنیت سایبری در آمریکا.
2: ببینین مسئله اینجا هستش، من این ادعای درست نیست. سالهاست که این مسئله فیلتر شکن ها مطرح میشه. حتی من اون زمانی که آقای جهرمی وزیر ارتباطات بود تو مجلس یادمه گفتش که خب ما میدونیم کیا هستن ولی کسی اقدام نمیکنه. یه بخش هم بخاطر اینکه خب کسانی که خودشون دستن در کار فیلتر هستن یه کار جانبی دارن، فیلتر شکن میفروشن، بنابراین یه مقداری میشه گفتش که یه حلقه ای هستش که از هر جا شروع میشه به همونجا تموم میشه، مثل همه فسادهای دیگه‌ای که در کشور ما متاسفانه وجود داره.
3: آقای رشیدی، وقتی معاون رئیس جمهور میگه فروشندگان فیلتر انقدر نفوذ دارن که مانع رفع محدودیت ها میشن، قدرت مانع تراشی دارن، این قدرت دقیقا از کجا میاد و چه کسانی پشت این ماجرا هستن با توجه اینکه هر سال دارن راجع به این قضیه صحبت میکنن؟
2: من فکر نمی کنم این حرف خیلی دقیق و درست باشه. یعنی بذار اینطوری بگم، حتما رأیه‌هایی از حقیقت در این حرف وجود داره. بالاخره کسانی که سود مالی کلان دارن میبرن از بازار فیلتر شکن‌ها، طبیعتاً اونها سعی میکنن که مانع رفع فیلتر بشن. اما دلیل اصلی فیلترینگ و این در واقع محدودیتی که وجود داره، سیاست‌های کلان شورای عالی فضای مجازی هستش. یعنی ما یادمون نره تمام این قطع اینترنت‌ها، تمام اینکه اینترنت با وجودی که آقای پزشکیان گفته بود برمیگرده به شرایط قبل دی ماه، هنوز برنگشته. ما هنوز نزدیک 50-60% ترافیک از ایران داریم میبینیم. در واقع میتونم بگم که این نباید باعث بشه که ما فراموش بکنیم که اصل داستان جای دیگری گیر هست. شاید ایشون میخواسته به نوعی آدرس غلط بده و اصل قصه رو پنهان بکنه.
3: به نظر شما آدرس درست چیه؟ تیر ماه سال جاری خبر آنلاین یک آمار رسمی و گردش مالی روزانه بازار فیلتر شکنا رو داد و گفتش که در کل کشور 125 میلیارد و 800 میلیون تومان حجم مالی ماهانه است که اون رو 3 تریلیون و 774 میلیارد تومان گفت که اصلا انقدر عددش زیاده که ما نمیتونیم بگیم. این حجمه مالی که داره جابجا میشه، دولت نمیداند چه کسانی پشت این ماجرا هستن؟ آیا این مانور روی سود میلیاردی مافیای فیلتر شکن شونه خالی کردن دولت از وعده‌های اصلی مسعود پزشکیان برای رفع کامل فیلترینگ نیست؟
2: 100% همینطوره. آقای پزشکیان همونجوری که انتظار میرفت توانشو نداشت. آقای پزشکیان هیچ دولت دیگه‌ای تا زمانی که شورای عالی فضای مجازی در واقع داره به این شکل زیر نظر مستقیم رهبر ایران سیاست‌گذاری می‌کنه، هیچ دولت دیگه هم نمیتونه توی این حوزه موفقیتی داشته باشه. اما ببینید شما تو همین دوران دیماه و جنگ هم دیدین که قیمت فیلتر شکن‌ها گاهی اوقات تبدیل میشد به یه عددهای خیلی نجومی عجیب غریب، به خاطر اینکه جامعه نیاز داره بهش. دولت و حکومت در مجموع با سیاست‌های سرکوبگرانه اینترنتشون جامعه رو وابسته می‌کنن. یک بازار سیاه فسادی هم شکل میگیره از کسانی که بعضن خودشون دستن در کار هستن برای این توسعه سیستم‌های فیلترینگ. بنابراین یه چرخه فساد به وجود میاد، مثل میگم بقیه جاهای دیگه حکومت و دولت هم توان این رو نداره که با اینها برخورد بکنه، چون از جاهای دیگه نیروها، این کسانی که این بازار رو میچرخونن، دارن حمایت میشن.
3: پیرو صحبت شما، با توجه به چرخش مالی عظیم همونطور که حالا شما هم گفتین و اشاره کردین، آیا فیلترینگ در ایران واقعا یک ابزار امنیتیه یا یک مدل کسب درآمد غیررسمی برای گروه خاص؟
2: ببینید من میتونم بگم هر دوتاش هستش. یعنی شاید در واقع زمانی که فیلترینگ رو بردن جلو یا تو سیاست‌های کلانشون اگه نگاه بکنیم، بهش به چشم یک ابزار مالی دیده نمیشه، در واقع بهش به چشم یک سیستم کنترل جامعه داره بهش نگاه میشه. اما به هر حال این کنترل در کنار خودش منافع مالی هم به وجود میاره، مثل در واقع همین سیستم تحریم و تراستی ها هستن. در واقع اون از دو تا داستانی که ممکنه الزاماً ارتباط مستقیم با همدیگه نداشته باشن، ولی در پی همدیگه به وجود میان، چرخه فساد وجود داره و متاسفانه مردم آسیبش رو میبینن.
3: با توجه به اینکه مسعود پزشکیان رئیس جمهور با وعده رفع فیلترینگ و آزادتر شدن اینترنت و این چیزا روی کار اومد، چرا دولت تا الان نتونسته این وعده رو عملی کنه؟ سوال من اینه، مانع اصلی دولت چیه؟ نهادهای امنیتی ان؟
2: ببینید در واقع دو تا گروه موثر هستن در وضعیت اینترنتی که همون فکر خدمت هست کم شورای عالی فضای مجازیه که عمده. اگه فرض بکنیم دولت واقعا اراده ای داره که اونجا چیزی رو تغییر بده، امکان و توانش نداره، چون عمده کسانی که عضو شورا هستن یا مستقیم یا غیر مستقیم منصوب رهبر هستن و به اون پاسخ میدن، نه به دولت. توی شرایط بحرانی مثل دیماه و جنگ هم اون نهاد عملا میشه مجری. مجری کی؟ مجری سیاست های شورای عالی امنیت ملی. و شورای عالی امنیت ملی را باز دو مرتبه میدونیم ترکیبش چه شکلی هستش. یعنی اگه فرض بکنیم که واقعا دولت صادقانه داره میگه میخوام تغییر بدم، شما به اون ترکیب نگاه بکنید، با اون نگاه های امنیتی، با اون افرادی که در واقع خودشون رو در مقابل رهبر فقط پاسخگو میدونن، طبیعتا دولت با فرض اینکه حتی اگر بخواد این کارو بکنه نمیتونه. کما که من واقعا فکر میکنم دولت اراده ای هم برای چنین کاری نداره. واقعا از روز اولی که اومد سر کار اراده ای از خودش نشون نداده که واقعا بخواد تغییر معناداری ایجاد بکنه.
1: از امیر رشیدی، کارشناس امنیت سایبری در آمریکا میشنیدیم که به پرسش‌های همکارم نسرین افشار پاسخ میداد. و اما گرانی فزاینده قطعات و خدمات تعمیرات در ایران باعث شده تعمیر وسایل خانگی برای بسیاری از خانوارها به هزینه سنگین و گاه غیر قابل پرداخت بدل شود. در نتیجه کاهش قدرت خرید مردم نه تنها دسترسی اونها به کالاهای نو رو از بین برده، بلکه امکان نگهداری و استفاده از وسایل موجود رو هم براشون به شدت محدود کرده. مصطفی خلجی و گزارشی در این باره.
4: در شرایطی که گرانی‌های سرسام‌آور موجب شده مردم توان خرید لوازم خانگی نو را نداشته باشند و حتی نتوانند هزینه تعمیر آنها را در یک تعمیرگاه پرداخت کنند، شبکه‌های اجتماعی پر شده از ویدیوهایی که تعمیر لوازم خانگی را آموزش می‌دهند. یکی میگوید جارو برقی را چگونه تعمیر کنیم؟
5: میخوام یه رازی بهت بگم که پولت بمونه داخل جیب تو، پول علکی هم به تعمیرکار ندی. وقتی مکش جارو برقیت کمه یا برس پارویت عمل،
4: یکی دیگر هم تعمیر آب میوه‌گیر را آموزش میدهد.
6: تعمیر 0 تا 100 آب میوه‌گیر خانگی. ناکن تو این پست من بهت 0 تا 100 شو.
4: این ویدیوها در کنار گزارش‌های رسانه‌ها تصویری را از وضعیت بی سابقه افزایش هزینه تعمیر لوازم خانگی می‌سازند. روزنامه شرق در گزارشی با عنوان فقر تعمیراتی، زندگی با وسایل خراب، علت چنین وضعیتی را گرانی تعمیرات و خدمات اعلام کرده و به نقل از غزل، یک کارمند بانک نوشته که هزینه تعمیر کولر خودرویش به حدود 20 میلیون تومان رسیده. غزل به روزنامه شرق گفت که چند سال پیش با این پول می توانست یک خودرو بخرد. این کارمند بانک با وجود شاغل بودن نتوانسته هزینه تعمیر کولر خودروی خود را تامین کند و مجبور شده که از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کند تا به قول او هوا خنک‌تر شود. روزنامه شرق نوشت که این فقط داستان یک کولر خودرو نیست، بلکه در بسیاری از خانه‌ها وسایلی وجود دارند که خراب شدند اما به تعمیرگاه برده نمی‌شوند و این لوازم محدود به اتو و بخاری نیست و گاهی حتی به لباس و کیف و کفش هم می‌رسد. این روزنامه تاکید کرده که در بسیاری از خانواده‌ها خرابی وسایلی مانند ماشین لباسشویی، جارو برقی یا تجهیزات پخت و پز به افزایش کار بدون مزد زنان منجر می‌شود و در نتیجه این موضوع بعد تبعیض جنسیتی نیز پیدا می‌کند. علی اصغر سعیدی، جامعه شناس اقتصادی، به روزنامه شرق گفت که این وضعیت ناشی از افزایش هزینه‌های خوراکی خانوارها نسبت به هزینه‌های غیر خوراکی است. او گفت اگر درآمد خانوار برای نیازهای فوری‌تر مانند خوراک، مسکن، دارو و آموزش کافی نباشد، تعمیر حتی زمانی که از نظر بلند مدت به صرفه است به تعویق می افتند و در چنین شرایطی برخی مجبورند خودشان دست به کار شوند. اما این اولین بار نیست که رسانه‌های ایران، حتی رسانه‌های حکومتی، نسبت به وضعیت آشفته گرانی لوازم خانگی هشدار می‌دهند. آبان سال گذشته روزنامه هم‌میهن گزارش داد که شرایط بازار لوازم خانگی باعث شده که روزگار فروشندگان به سختی بچرخد و در مقابل تعمیرکاران جای آنها را بگیرند. در آن زمان هم‌میهن نوشت که در عرض چند ماه قیمت لوازم خانگی تا 100% و حتی برخی برندهای خاص بیش از 100% افزایش یافت. همچنین صدا و سیمای جمهوری اسلامی از افزایش تقلب در بازار لوازم خانگی خبر داد و در گزارشی کارگاهی غیرقانونی را نشان داد که در آن یخچال‌های کهنه پس از تعمیر به عنوان یخچال نو به بازار عرضه می‌شدند.
7: کمی جلوتر صحنه عجیبی رو دیدیم. اینجا کهنه میاد، نو برمیگرده.
8: وقتی که میگن گنجش کجای قناری رنگ میکنن کسی متوجه نمیشه، همینجاست دقیقاً.
9: یخچالای دست دوم چند سال کار کرده، خریداری کردن، میارن اینجا، حالا زدگی داشتن، بغلاشون رو صاف میکنن، نقاشی میکنن، بتونه میکنن.
10: اینجا رو نگاه کنید، ضرب خوردگی داره. این میره مثل همون قسمتی که اونجا داشتن بتونه کاری میکردن و صاف کاری میکردن.
11: تمام قطعاتی که بابت نو کردن یخچال بخوام به فروش برسونن اینجا هست.
9: شناسه کالا ندارن، خدمات پس از فروش ندارن.
7: حتی نشانهای داخلی رو به خارجی تبدیل میکنن.
4: بحران گرانی‌ها این روزها به تمامی عرصه‌های زندگی روزمره مردم ایران گسترش یافته است. اما در مقابل دولت گرانی‌ها را پیامد طبیعی وضعیت جنگی کنونی می‌داند. مسعود پزشکیان در یکی از تازه‌ترین اظهاراتش در این زمینه گفت:
12: معیشتی که برادرمون میگه، گرونی که داره میگه، خب طبیعیه. حالا ما قبلا با کشتی می‌آوردیم، حالا کلی مسیر رو عبور می‌کنه میاد. قیمت تموم شده رفته بالا، درآمدمون هم کم شده، نفت میفروختیم حالا نمیتونیم بفروشیم، زدن یه سری از کارخونه ها رو خراب کردن، مالیات هم نمیتونیم به اون شکل بگیریم. نه تنها نمیتونیم بگیریم، باید به اونا پولم بدیم که سرپا بیستن. چرخ باید بچرخه، من نمیتونم کاری بکنم اون چرخ نچرخه. یعنی معضل ما چندین برابر شده، از اون ور درآمد ما کاهش پیدا کرده. میگن ما داریم، ولی خب حالا چجوری باید اینا رو به فعلیت برسانیم؟ این فعلیت هست که مهمه.
4: آقای سعیدی درباره پیامدهای وضعیت کنونی نیز گفت که گاهی شخص نه وسیله را تعمیر میکند و نه جایگزین، بلکه سطح برخورداری خود را کاهش میدهد. مثلا از یک اتاق بدون وسیله سرمایشی استفاده نمیکند، لباس آسیب دیده را کنار میگذارد، با خودروی دارای نقص رفت آمد میکند یا یک وسیله خانگی را از زندگی روزمره حذف میکند. در مجموع گرانی های سرسام آور به ساده ترین امکانات روزمره مردم رسیده و این امکانات اولیه را که زمانی از آنها بهره مند بودند یکی یکی از دایره امکانات خود خارج میکنند.
1: گرانی فزاینده قطعات و خدمات تعمیرات در ایران از مصطفی خلجی میشنیدیم.
13: خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
1: نمایندگان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای پیشبرد طرح ایالات متحده در رابطه با صلح در غزه با مقام‌های گروه افراطی حماس از جمله رهبران این گروه و نمایندگان کشورهای میانجی دیدار کردند. یک مقام ارشد اسرائیلی هم به خبرگزاری رویترز گفته است که جارد کوشنر و نیکولای ملادنوف نمایندگان دونالد ترامپ قرار است امروز دوشنبه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار کنند. جزئیات بیشتر در گزارش سیاوش سعادتیان.
14: نمایندگان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای پیشبرد طرح ایالات متحده برای صلح در غزه روز یکشنبه 25 مرداد در مصر با مقام‌های گروه افراطی حماس از جمله رهبر این گروه و نمایندگان کشورهای میانجی دیدار کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک دیپلمات اعلام کرد جارد کوشنر فرستاده ترامپ و داماد او و نیکولای ملادنوف فرستاده هیئت صلح ترامپ در امور غزه در قاهره با میانجی‌های مصری، قطری و ترکیه‌ای دیدار کردند و مقام‌های حماس نیز در برخی از این دیدارها حاضر بودند. همچنین منابع آگاه از مذاکرات به خبرگزاری فرانسه گفتند مقام‌های حماس در مصر با آقای کوشنر دیدار کردند. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را گروه تروریستی طبقه بندی کردند. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع خود خبر داده که حماس در این دیدار بار دیگر بر تعهد خود به توافق صلح در غزه تاکید کرد، در حالی که کوشنر بر خلع سلاح کامل و جدی حماس و پایان هر گونه نقش این گروه در اداره غزه در آینده تاکید کرد. یک مقام ارشد اسرائیلی نیز به رویترز گفت کوشنر و ملادنوف قرار است روز دوشنبه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار کنند. نتانیاهو 18 مرداد گفته بود آخرین نقشه راه ترامپ برای برقراری صلح در غزه غیر قابل قبول است. طرح صلح ترامپ خواستار توقف فوری عملیات نظامی در غزه است. بر اساس این طرح حماس باید خلع سلاح شود و همزمان با خروج نیروهای اسرائیلی از غزه روند بازسازی این منطقه تحت مدیریت یک دولت غیر نظامی جدید فلسطینی آغاز شود. اسرائیل پس از کاهش حملات خود در غزه در اوایل ماه جاری طی چند روز گذشته بار دیگر حملات هوایی به این منطقه را از سر گرفته است. ارتش اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد هواپیماهای این کشور عضو جهاد اسلامی و حماس را در خان یونس و نصیرات هدف قرار دادند. منابع پزشکی در غزه گفتند دست کم 5 فلسطینی در این حمله که یک اردوگاه چادری را هدف قرار داده بود زخمی شدند. منابع پزشکی بیمارستان ناصر بعداً اعلام کردند یکی از مجروحان حمله به خان یونس در جنوب غزه بر اثر شدت جراحات جان باخته است. پیشتر خلیل الحیه رهبر حماس در قاهره با حسن رشاد رئیس سازمان اطلاعات مصر دیدار کرده بود. دفتر عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر اعلام کرد کوشنر پیش از این با السیسی دیدار کرده است. از سوی دیگر وزیران امور خارجه 8 کشور مسلمان روز یکشنبه رد نقشه راه برای اجرای کامل طرح صلح دونالد ترامپ در غزه از سوی اسرائیل را محکوم کردند. وزرای خارجه عربستان سعودی، مصر، اردن، پاکستان، اندونزی، ترکیه، قطر و امارات متحده عربی در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که رد اعلام شده نقشه راه از سوی اسرائیل و همچنین مخالفت با تشکیل کشور فلسطینی را محکوم می‌کنند.
1: از سیاوش سعادتیان می‌شنیدیم. عزیزان، اگر گپ و گفتی با میلیون‌ها شنونده ما دارید، در پیام رسان واتساپ 2420-725-970-3040 کاره. به طور رایگان میتونید صدای خودتون رو به گوش دیگران برسونید. 2420-725-970-3040. و اما درباره احتمال بهداشتی نبودن ریش و احتمال تجمع باکتری ها در اون گپ و گفت همیشه زیاد بوده. اما حالا برخی مطالعات به نتایجی رسیدن که میتونن نگاه رایج درباره ارتباط ریش با باکتری ها رو حسابی تغییر بدن. بریم و بشنویم از مهران کریمی.
15: آیا ریش مردها واقعا کثیف‌تر از صورت اصلاح شده است؟ سال‌هاست این تصور وجود دارد که ریش می‌تواند محل تجمع باکتری باشد و حتی بعضی‌ها آن را غیر بهداشتی می‌دانند. اما تحقیقات مختلف تصویر ساده‌ای ارائه نمی‌کنند و حتی بعضی نتایج برخلاف این تصور عمومی است. در یک مطالعه روی 408 نفر از کارکنان یک بیمارستان، پژوهشگران صورت مردان ریشدار و بدون ریش را بررسی کردند. نتیجه نشان داد مردانی که صورت خود را اصلاح می کردند بیش از 3 برابر بیشتر در معرض حمل نوعی باکتری مقاوم به آنتیبیوتیک به نام MRSA بودند. یکی از توضیح‌های احتمالی این است که اصلاح صورت با تیغ خراش‌های بسیار ریزی روی پوست ایجاد می‌کند و همین خراش‌ها می‌توانند شرایط را برای رشد بعضی باکتری‌ها فراهم کنند. اما ماجرا جالب‌تر هم می‌شود. در آزمایش دیگری پژوهشگران از ریش تعدادی مرد نمونه گرفتند و بیش از 100 نوع باکتری مختلف در آن پیدا کردند. در بعضی از نمونه ها مشخص شد 1 نوع باکتری های دیگر را از بین میبرد. پژوهشگران یکی از این باکتری ها را از خانواده استافیلوکوک اپیدرمیدیس شناسایی کردند. این باکتری در آزمایشگاه توانست نوعی ایکولای مقاوم به دارو را که میتواند باعث عفونت ادراری شود از بین ببرد. این موضوع توجه دانشمندان را به این احتمال جلب کرد که شاید بعضی میکروب های موجود در ریش توانایی آن را داشته باشند که موادی شبیه آنتیبیوتیک تولید کنند. البته این یافته به این معنا نیست که قرار است به زودی دارویی از ریش ساخته شود. تبدیل چنین کشفی به یک آنتیبیوتیک قابل استفاده نیازمند سالها تحقیق و آزمایش است. از طرف دیگر تحقیقات قدیمی تر هم نشان می دهند داشتن ریش به خودی خود به معنای داشتن باکتری بیشتر نیست. در یک پژوهش در سال 1967 میلادی صورت مردان ریشدار و بدون ریش در حالت شسته و نشسته مقایسه شد. بیشترین میزان باکتری روی صورت اصلاح شده پیدا شد که شسته نشده بود. کمترین میزان هم مربوط به صورت اصلاح شده و شسته شده بود. تحقیقات جدید روی پزشکان و کارکنان مراکز درمانی هم نتایج متفاوتی داشتند. برخی مطالعات میگویند ریش میتواند مقداری باکتری در خود نگه دارد و برخی دیگر تفاوت مهمی بین مردان ریشدار و بدون ریش پیدا نکردند. یک استاد ایمنی شناسی در ایمپریال کالج لندن میگوید این تصور که ریش ذاتاً غیر بهداشتی است تا حد زیادی اغراق‌آمیز است. به گفته او باکتری به طور طبیعی روی تمام قسمت‌های بدن ما وجود دارد، چه پوست مو داشته باشد و چه نداشته باشد. بنابراین به نظر می‌رسد موضوع اصلی داشتن یا نداشتن ریش نیست، بلکه رعایت بهداشت و شستن مرتب صورت و ریش هم اهمیت بیشتری دارد. و شاید نکته عجیب‌تر این باشد که چیزی که سالها به عنوان محل تجمع میکروب شناخته می‌شد، روزی بتواند سرنخی برای پیدا کردن داروهای تازه علیه باکتری‌های مقاوم به آنتیبیوتیک باشد.
1: و از مهران کریمی می‌شنیدیم. عزیزان، نرم نرمک به پایان ساعت 14 رادیو فردا می‌رسیم. تا برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 رادیو فردا، شما را با موسیقی دلنشینمون، تازه‌ترین خبرها و همچنین برنامه شنیدنی کافه فردا تنها می‌ذارم. وعده ما ساعتی دیگر.

0: ساعت 15 در تهران. رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید هدف اول و همیشه این است که ایران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. تهران میگوید مهلت 60 روزه‌ای در تفاهم نامه وجود ندارد. و سبد معیشت خانوارهای کارگری به 90 میلیون تومان رسید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در پستی کوتاه در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت هدف اول این است و همیشه خواهد بود که ایران نمیتواند به هیچ طریق، شکل یا صورتی سلاح هسته‌ای داشته باشد. آقای ترامپ توضیح بیشتری در این زمینه نداده است، اما جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا پیشتر گفته بود که اولویت اصلی ایالات متحده در جنگ با ایران دیگر برنامه هسته‌ای این کشور نیست، بلکه کاهش قیمت بنزین برای مصرف کنندگان آمریکایی است. پست آقای ترامپ در روزی منتشر می شود که تفاهم نامه موسوم به اسلام آباد پس از 60 روز مهلت به پایان رسیده و ایران و آمریکا در مورد برنامه هسته‌ای تهران مذاکره‌ای نداشتند و هدف اولیه این تفاهم نامه که بازگشایی تنگه هرمز بود نیز محقق نشده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید در متن تفاهم‌نامه با آمریکا چیزی تحت عنوان مهلت 60 روزه وجود ندارد. به گفته او یک دوره 60 روزه با امکان تمدید برای گفتگو درباره رفع تحریم‌ها و موضوع هسته‌ای پیش بینی شده بود. مهلت 2 ماهه‌ای که در تفاهم‌نامه اسلام آباد مورد تایید قرار گرفته بود، روز دوشنبه در حالی به پایان رسید که ایران و آمریکا در نهایت نتوانستند در مهلتی که خود تعیین کرده بودند به نتیجه مشخص برای توافق برسند. بقایی روز دوشنبه در یک نشست خبری آمریکا را به نقض فاحشه تفاهم‌نامه متهم کرد و گفت که به دلیل نقض تفاهم‌نامه از سوی آمریکا هیچ گونه گفتگویی آغاز نشده، در نتیجه مهلت 60 روزه نیز کاملا موضوعیت خود را از دست داده است. سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین طولانی شدن مذاکرات ایران و عمان درباره تنگه هرمز را ناشی از پیچیدگی موضوع، تعدد بازیگران و تلاش برخی کشورها برای اخلال در روند مذاکرات دانست. خبرگزاری ایلنا گزارش داده است که هزینه حداقلی زندگی یک خانوار متوسط کارگری 3 نفره در پایان تیر ماه به حدود 90 میلیون تومان رسیده، در حالی که حقوق یک کارگر متأهل با یک فرزند، یک سال سابقه کار با احتساب مزایا حدود 24 میلیون و 900 هزار تومان است. بر اساس این گزارش در تیر ماه بر اساس داده‌های رسمی مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها به 128 رسیده است، به این معنی که قیمت یک سبد مشخص از خوراکی ها و آشامیدنی ها در تیر ماه امسال نسبت به تیر ماه سال قبل حدوداً 2.5 برابر شده است. بر اساس این محاسبات درآمد ماهانه یک کارگر اکنون تنها هزینه حدود 8 روز زندگی یک خانوار را تامین می کند و برای بیش از 20 روز باقی مانده ماه هزینه ها بدون پوشش دستمزد باقی می ماند. نزدیک به یک ماه پس از بازداشت آریا کسایی و الهه نقیلو، دو طراح گرافیک، دوستان و نزدیکان آنها خواستار اعلام علنی اتهامات و دسترسیشان به وکیل مستقل شدند. در بیانیه‌ای که در اختیار رادیو فردا قرار گرفته آمده است، این دو هنرمند 28 تیر ماه در جریان جلسه‌ای کاری با حضور دو نماینده بخش فرهنگی سفارت فرانسه در منزل آریا کسایی بازداشت شدند و از آن زمان به وکیل مستقل دسترسی نداشتند. نویسندگان بیانیه از مقام‌های فرانسه نیز خواستند درباره این پرونده پیگیری کنند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران اخیراً فرانسه را به اجرای پروژه نفوذ و مداخله خارجی متهم کرده، اما در اطلاعیه خود نامی از این دو هنرمند نبرده است. مقام‌های قضایی نیز تاکنون درباره اتهامات آنها توضیحی ندادند. یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه پاسداران میگوید بازگشایی تنگه هرمز زمانی انجام خواهد شد که آمریکا به تعهدات خود در تفاهم‌نامه اسلام آباد عمل کند. جوانی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت جنگ باید بر اساس این تفاهم‌نامه پایان یابد. به گفته او ترتیبات حاکم بر تنگه هرمز هرگز به شرایط پیش از جنگ باز نخواهد گشت و طرح ایجاد یک آبراه میان ایران و عمان تنها پس از پایان قطعی جنگ قابل اجرا خواهد بود. تنگه هرمز در ماه‌های اخیر به یکی از محورهای اصلی درگیری ایران و آمریکا تبدیل شده. تهران تردد کشتی ها از این آبراه را محدود کرده و ایالات متحده طرح محاصره دریایی بنادر ایران را به مرحله اجرا درآورده است. والستریت ژورنال گزارش داده که رهبران جمهوری اسلامی ایران برخلاف امید دولت دونالد ترامپ به کاهش تنش پس از امضای تفاهم‌نامه خرداد ماه، 2 ماه گذشته را صرف آمادگی برای درگیری گسترده تر کردند. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید.
1: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
2: پاراگراف اول.
3: خوش اومدید، اینجا پاراگراف اول از رادیو فردا در پراگ با من محمد زرخامی. در ابتدا روایتی رو بشنویم از وحید پوراستاد درباره بازگشت حاج میثم.
4: حسین طائب دوباره به یکی از مهمترین نقاط تماس حکومت با جامعه برگشت است. 4 سال بعد از کنار رفتن از ریاست سازمان اطلاعات سپاه، حالا فرمانده بسیج شده. همان سازمانی که در سال 1388 انگام اعتراضات گسترده خیابانی فرماندهیش را بر عهده داشت. در حکم تازه منتسب به مجتبی خامنه‌ای به حسین طائب، یک عبارت بیش از همه جلب توجه می‌کند: تقویت شبکه اطلاعات مردمی. از طائب خواسته شده شعار هر ایرانی یک بسیجی را گسترش دهد، از فناوری‌های تازه استفاده کند و بسیج را برای مقابله مردم پایه یا تهدیدها آماده نگه دارد. برای مردی با سابقه طائب این فقط یک مأموریت اداری نیست، بازگشت به حوزه‌ای است که سالها در آن کار کرده: کنترل، رصد و مدیریت و حتی سرکوب جامعه. نگاه طائب به اعتراضات و رسانه‌ها هم روشن است. بعد از اعتراضات 1401 گفت: هیچ کس با موضوع اعتراض مخالفت ندارد، اما اگر کسی حرف بیگانگان را در کشور پیاده کند، هیچ سیستم امنیتی آن را تحمل نمی‌کند. چند ماه بعد گفت: امروز توپخانه ما رسانه است. و درباره اینترنت افزود: اینترنت دست دشمن است، لذا مجبوریم محدودش کنیم. اهمیت بازگشت طائب فقط در سابقه امنیتیش نیست، رابطه او با مجتبی خامنه‌ای به بیش از 2 دهه قبل برمیگردد. محمد سرافراز، رئیس پیشین صدا و سیما، از جلساتی گفته که مجتبی خامنه‌ای، حسین طائب، حسین فدایی و خودش در آنها درباره سیاست و انتخابات گفتگو می‌کردند و به روایت او مجتبی خامنه‌ای به گزارش‌های امنیتی و اطلاعاتی حسین طائب توجه ویژه داشت. طائب بعد از فرماندهی بسیج در 1388 رأس سازمان اطلاعات سپاه رسید و 13 سال یکی از قدرتمندترین چهره‌های امنیتی جمهوری اسلامی بود. اطلاعات سپاه در دوره او در پرونده‌های سیاسی، رسانه‌ای، امنیتی و اقتصادی حضور پررنگی پیدا کرد و در بسیاری حوزه‌ها به موازات وزارت اطلاعات عمل کرد. سال 1401 طائب ناگهان کنار رفت. دلیل رسمی برکناریش هیچگاه اعلام نشد، هرچند این تغییر در دوره‌ای رخ داد که بحث نفوذ اسرائیل و ناکامی‌های امنیتی به شدت بالا گرفته بود. حالا پسر علی خامنه‌ای او را برگردانده است. همین بازگشت حسین طائب را از بسیاری از انتصاب‌های دیگر متفاوت می‌کند. او فقط یک فرمانده با سابقه نیست، کسی است که مجتبی خامنه‌ای را پیش از رهبری می‌شناخته، بیت پدرش را دیده و بخشی از شبکه امنیتی نزدیک به او بوده است. مردی که حالا مأمور گسترش شبکه اطلاعاتی حکومت در میان مردم ناراضی شده است. بازگشتی که بیش از یک انتصاب نشانه ای از نوع قدرتی است که مجتبی خامنه ای برای تثبیت رهبری خود با آن تکیه می کند و حلقه امنیتی وفادار خود را می سازد.
3: گفتاری را شنیدید از وحید پوراستاد و در ادامه با مهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا بشید. شهرزاد میرقلی خان، مدیر پیشین روابط بین الملل شبکه تلویزیونی پرس تیوی و بازرس ویژه رئیس صدا و سیما در زمان ریاست محمد سرافراز بر این سازمانه. خانم میرقلی خان نویسنده کتاب هاییست که در آن از خلال خاطرات خود از برخی چهره های سیاسی مانند مجتبی خامنه‌ای پورتره نگاری کرده و از فساد و مافیا در میان آنها و برخی نهادهای حکومتی مانند صدا و سیما و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پرده برداشته. در کنار خانم میرقلی خان، حسین رزاق، کنشگر سیاسی و رسانه‌ای هم حضور داره. آقای رزاق دانش آموخته رشته فیلمسازی در پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران و دورانی رو هم در حوزه علمیه تهران به عنوان پژوهشگر مشغول بوده. او از سال 1389 تا 1402 بارها در جریان فعالیت‌های سیاسی و مدنی خودش بازداشت و به زندان محکوم شده. آقای رزاق همچنین از بنیانگذاران اتاق مجازی میدان آزادی بوده که فعالیت اون با فشار وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی متوقف شد. هر دو میهمان من از آلمان امروز ما رو همراهی میکنن. من سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. خانم میرقلی خان، اجازه از شما آغاز بکنیم و با همین پرسش کلی که بازگشت حسین طائب چه معنایی رو میتونه داشته باشه؟ کسی که به هر حال فراز و فرودهای بسیاری رو داشته در صحنه سیاسی، به نوعی میشه گفت که در دوران آیت الله خامنه ای نوع دیگری باهاش برخورد کردن و این بار مشتبه خامنه ای او رو به صحنه برمیگردونه و آیا این رو باید ازش پیام خاصی رو دریافت کرد یا حالا بقیه رو بذاریم به عهده شما؟ شما برای ما بگید.
2: بله، عرض سلام و ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون در اقصی نقاط جهان. قطعا برگشت طائب به منزله قتل عام و از بین بردن بسیاری از ایرانی های داخل کشور و انجام فعالیت های برون مرزی در خارج از کشور هست. اگر که خاطرتون باشه، من مورخ 22 اپریل سال 2021 روی کانال تلگرامم و همطور شبکه یوتیوبم یه فایل صوتی در مورد هولدینگ یاس که 13,000 میلیارد کراپشن داشت گذاشته بودم که خب نسخه تلگرام تا به امروز هنوز هست، ولی بعد از 2.5 ماه یوتیوب اون فایل رو هست کرد، چون تمام اطلاعاتی که از ابتدای جنگ ایران و عراق چجوری مافیای طائب و مجتبی خامنه‌ای و این هولدینگ یاس شکل گرفته بود و اهدافشون چی بود و فساد اقتصادیشون چی بود و چی نبود با اسناد و مدارک، یعنی دو تا فایل روی تلگرام هستش که اسنادش هم هست مال اون شرکت‌های مربوط به هولدینگ یاس و فعالیتاشون، یوتیوب برداشت اینو حذف کرد که خب این قطعا دلیلش اینه که طائب به هر حال، من هنوز هم با ضرس قاطع میگم که طائب نفوذی دموکرات ها، بخش دموکرات های آمریکا در سیا، سازمان سیا هست و هدف اصلی اینها هم این بود که مجتبی خامنه ای وقتی که به
3: البته خب اینا بیشتر به نظر من گمانه‌زنیه. اگر برگردیم روی اصل موضوع که واقعا اون چیزهایی که در مورد شواهد متقنی وجود داره در خصوص
2: شواهد متقن، خیلی خوب باشه، شواهد متقن اون پرونده هولدینگ یاس بود، بعد اون سیرکل خاص همین هولدینگ یاس، ببینید شخص مجتبی خامنه‌ای بود، حسین طائب بود، قالیباف بود، محسن رضایی، حالا اون رده های دوم سوم و اینا بودن، اینها کلا همیشه یه عالمه برنامه ریزی میکردن برای اینکه وقتی که علی خامنه ای فقط شد مرد، مجتبی به کرسی نشست، اینا چجوری باید قدرت رو در منطقه به دست بگیرن و ملت رو خفه کنن. ببینید حسین طائب کسیه که رفسنجانی رو حذف کرد، قتل رئیسی اتفاق افتاد، تمام این قتل‌ها، یعنی تمام اشخاصی که احتمال کاندیدای رهبری شدن داشتند قبل از اینکه علی خامنه‌ای بمیره، یکی یکی همه دیدیم که به طرق مختلف از سر راه برداشته شدن تا خامنه‌ای بیاد بشینه به کرسی. و زمانی هم که خامنه‌ای مجروح شد، من یک توییت رفتم همون موقع که شخص حسین طائب، چون این 4 سالی که حسین طائب رو علی خامنه ای برداشت، طبق حالا اطلاعاتی که به من رسیده بود و اینا، این بود که قاهانی رفته بود مثلا یه سری اینشون و اونو متقاعدش کرده بود که آقا این نفوذی و فلان و بسار اینا، علی خامنه ای اونو برداشت، ولی توسط مجتبی حسین طائب از جلوی پرده برداشته شد، رفت پشت طائب، پشت پرده. یعنی طی 4 سال گذشته تمام ترورهایی که باید انجام شد، تمام حذف‌های فیزیکی رقبایی که باید میشد، توسط طائب در پشت پرده در تاریکی انجام میشد که مجتبی خامنه‌ای به کرسی رهبری برسه. حالا الان که اون موقعی هم که مجتبی مثلا مجروح شد و خورد و چیز شد، من توییتی که زدم گفته بودم که جنگ مدیریت جنگ سخت با قالیباف و جنگ نرم با حسین طائب، یعنی جنگ نرم که میشه جنگ رسانه‌ای جنگ سخت که میشه جنگ حالا بمب و موشک و این پهپاد و این کارهایی که دارن میکنن. یعنی تمام این سالها طائف پشت پرده بود. به هر حال در حال حاضر مجتبی خامنه‌ای بعید میدونم در شرایط فیزیکی باشه که بتونه هیچ کنترل و مدیریتی داشته باشه و این احکامی هم که دارن میدن احکامی نیستش که همین امشب بر اساس رویدادهایی که داره توی ایران یا منطقه یا در حوزه جنگی اتفاق میفته اینا دارن تصمیم گیری میکنن. نه، اینها چیزهاییه که اینا از سال 2000 این تیم روش برنامه ریزی کرده بودن و استپ بای استپ اومدن. تنها چیزی که الان خیلی خطره براشون قیام مجدد ملته که خب حالا میگن که اومدن دست دامن یه توی این حکمشون. ایشون نوشتن که بسیج مردمی که چند ماه پیش هم ما دیدیم از بچه 7-8 ساله اینا میارن سلاح میدن دستشون که باید برای حفظ ایران بجنگید.
3: خب آقای رزاق، صحبت خانم میرقلی خان رو شنیدیم. شما تا چند روز این تصویری که خانم میرقلی خان ارائه دادن از آقای طائب رو باهاش موافقید؟ کجاهاش هست که شاید شما فکر کنید که چندان با اون شیوه رفتار یا روشی که آقای طائب پیش می‌برده همخونی نداره؟ آیا میتونیم بگیم آقای طائب جنگ نرم رو پیش می‌برده، آقای قالیباف جنگ سخت رو؟ و خب اگر این گونه باشه، الان اومدن آقای طائب، کنار گذاشته شدن آقای ذوالقدر، نزدیکی آقای طائب به مجتبی خامنه ای، اختلافاتی که در گذشته بوده یعنی در دوره پدر آقای خامنه ای، همه اینها چه سرنخهایی رو به ما میده؟
5: من سلام میکنم به شما خانم میرقلی خان و مخاطبانتون. ببینید، گمان زنی هایی که خانم میرقلی خان مطرح کردن، خب بسیارش رو ما هم ازش اطلاع داشتیم، حالا شاید به سبب افرادی که نزدیک به خانم میرقلی خان بودن یا خود خانم میرقلی خان یا دیگران. و میشه وقتی که قطعات پازل رو کنار هم گذاشت میشه رسید که این نظریه کاملا نظریه درستی است. فقط یه تناقض داره، تناقضش هم اینه که چرا مجتبی خامنه ای توی حملات آمریکا مجروح شد و قصد گویم این توضیحی که میدن مسئولین جمهوری اسلامی قصد اصلا زدن خود مجتبی هم بوده، چون منزل مسکون طبقه‌ای که او ساکن بوده هدف موشک بوده، و اینکه مجتبی الان در چه شرایطی به سر میبره. اما از اون طرف برم به سمت خود حسین طائب و این مسئولیتی که الان بهش دادن، فکر کنم بگم بتونیم برسیم به بقیه ماجرا. ببینید، سازمان بسیج رو نباید تقلیل بدیم به اینکه مثلا از فرماندهی از ریاست سازمان اطلاعات سپاه رده پایین تریه. اتفاقا سازمان بسیج، بسیجی که حالا به اسم بسیج مستضعفین هست، سازمان بسیار گسترده‌ایه و از نظر نیرو در سطح کشور بزرگترین نهاد به حساب میادش. یعنی حالا درسته که خمینی میگفتش ارتش 20 میلیونی، بسیج 20 میلیونی، و الان هم به عنوان جان فدا ثبت نام کردن و ارقام بالایی رو میگن، ولی در هر حال در تمام روستاهای کشور سازمان بسیج پایگاه داره و عضو داره. اعضاش هم خب بیشتر به درست افراد کم سن و سال، جوانان کم سن و سال هستش، اما در حال مسلح هستن و افرادی هستن که از نظر ایدئولوژیک میتونن در برابر جامعه قشری که مخالف یا منتقد جمهوری اسلامی هستن بایستن. و دیدیم در همین اعتراضات اخیر در دی ماه گذشته، دیدیم که چطور افراد بسیج مسلح شدن و اومدن در خیابان‌ها و چطور مردم رو قتل عام کردن در کنار رابطه نیروهای دیگر. یا در سرکوب‌های گذشته همینطور، زمانی که خود اصلا طائب رئیس سازمان بسیج بود در سال 88 هم می‌دونیم که چه سرکوب بزرگی رو انجام دادن نیروهای بسیج. برای همین من فکر می‌کنم که این انتصاب طائب دو وجه داره، دو جنبه داره. یک جنبش اینه که به ریاست سازمان بزرگی منصوب شده که مردمی ترین نهاد جمهوری اسلامی به حساب میادش از نظر بود جمعیتی که حاضر هستند، حاضرانی که درش هستند و تأثیرگذاری که میتونه در جامعه داشته باشه، و از طرف دیگه اینکه جمهوری اسلامی الان نیاز به افرادی داره که روی صحنه باشن. ما اطلاعی از اینکه مشتبه زنده هست یا نه، مشتبه سالم هست یا نه دقیق نداریم. تا وقتی که او جلوی دوربین ها ظاهر نشه نمیشه دقیق گفتش که شرایطش چطوره. اخباری میرسه که چه اتفاقاتی افتاده، مثلا دیدارهاش با پزشکیان چطور بوده، دیدار قبلیش در آمبولانسی بوده در حضور حسین طائب. این که قطعیت داره که تمام روایت های اینه که حسین طائب در دیدار قبلی با قبلی پزشکیان و مشتبه حضور داشته. و بعد حالا بعدم اخباری هستش که مثلا یک فرد نقاب پوشی بوده یا اصلا مشتبه از پشت در اتاقی بوده و پزشکیان با آیفون باش صحبت میکرده. اینا گمانه هایی است که مطرح شده، اخباری است که رسیده، ولی تا وقتی که مشتبه جلوی دوربین ظاهر نشه نمیشه شرایطش چیز کرد. در این شرایط جمهوری اسلامی نیاز به افرادی داره که در سطح سرانش بتونن در ظاهر در انظار عمومی در رسانه ها حاضر بشن، موضع گیری بکنن و جامعه طرفدار جمهوری اسلامی رو بتونن تهییج بکنن، بتونن به اونها دستورات یا اینکه فرمان هایی که نیاز هست رو بدن و استفادهشون رو ببرن. در رسانه ها همینطور. من هم مسئولیتی که به محسن رضایی داده شده، هم مسئولیتی که به حسین طائب داده شده در این راستا میدونم که بالاخره این حلقه رهبری جمهوری اسلامی فعلی که باقر قالیباف یکی از اعضای اصلی اون هستش، تصمیم بر این گرفتن که نفراتی داشته باشن که بتونن کمک بکنن، فقط قالیبافی نباشه که اگر رفت حرف از مذاکره زد و توی حرم امام رضا با سنگ بزننش یا فوشش بدن و بعد مدعی هم که اگر طرفداری کرد رو با چوب بزنن و برونن طیف تندروی طرفدار جمهوری اسلامی، بلکه بتونه محسن رضایی هم باشه که یک باری رو از دوش قالیباف برداره، حسین طائب هم باشه که همینطور، و بتونن طرفدارا رو آواده بکنن برای اینکه اون توافقی که قرار هست، بالاخره این جنگ قرار نیست تا ابد و در ادامه بده بکنه، اون توافقی که قرار هستش که به ثمر برسه رو اینها بتونن در جامعه بر پایه ریزی بکنن و بنیانهاش رو بریزن برای اینکه اون توافق رو بیان بگن ما با آمریکا با قاتل علی خامنه ای نشستیم مذاکره کردیم. اخباری هم البته هست که از تابستان گذشته حداقل تیم حسین طائب و قالیباف با دولت ترامپ در حال مذاکره بودن برای مسئله جانشینی، و قالیباف هم یکی از گزینه‌های اصلی برای این بوده که وقتی علی خامنه‌ای رو کنار زدن بیادش و حکومت رو جمع بکنه.
6: البته خب آقای رضاباز اینها میره توی گمانه‌زنی‌هایی که مطرح میشه. البته که آقای ترامپ در جایی از آقای قالیباف تعریف کرده بودن از حرفه‌ای بودن ایشون، تنها نشونه‌ای که شاید قدرتمند باشه این بخش از صحبت آقای ترامپ بود در هنگامه مذاکراتی که برای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد انجام می‌شد. اما اگر برگردیم به خود ماجرا و اینکه خب اصلا این چینشه چون شما اشاره کردید که اینها یه جوری اینطور به نظر میرسه از فحوای کلام شما که تقسیم مسئولیت دارن میکنن، یعنی این درگیری هم ظاهرا یک درگیری مصنوعیه که ما داریم میبینیم روی صحنه.
5: من درگیری نمیبینم روی صحنه، درگیری شاید درگیری هستش بین طیف پایداری و طیف قالیباف، طیفی که الان قدرت رو در دست دارن. درگیری شاید هستش در صحبت‌های پزشکیان و نامه‌هایی که از طرف بیانیه‌هایی که از طرف مشتبه صادر میشه، مثلا اون میگه علل حضور و بعد پزشکیان هر جا که مینشینه میگه که 12-13 شورای امنیت شوام موافق این توافق بودن و خود مشتبه هم منوط به نظر اکثریت شوام کرده بوده. اما اصل موضوع اینه که جمهوری اسلامی قراره بره به سمت یک توافق، قراره بره به سمت اینکه اختلافاتش رو با غرب کنار بذاره اما بتونه امتیازاتی هم بگیره. حالا این وسط در این درگیری ها چیزی که ما شاهدش هستیم از روز ابتدایی جنگ 40 روز بعد از زدن علی خامنه اینه که یک اهرم دیگری، اینو من تو گفتگوهایی که با شما داشتم هم گفتم، یک اهرم دیگری، یک ابزار دیگری در اختیار جمهوری اسلامی قرار گرفته که باور نمی‌کرد تا پیش از اون بتونه اینقدر قدرتمند باشه. و حالا تصمیم گرفته که بابت این تمام اختلافاتش رو کنار بذاره و تمام مسائلی که داره رو حل بکنه و امتیازات بسیار زیادی بگیره. اونم تنگه هرمزه. این معادلات رو کنار زد، تغییر داده، معادله رو تغییر داده، وگرنه ما تا الان شاید اصلا جمهوری اسلامی توافق رو کرده و تمام شده بود. همونطور که تا قبل از اینکه 40 علی خامنه‌ای بشه و قبل از اینکه علی خامنه‌ای رو خاک بکنم، باقر قالیباف رفت در بالاترین سطح با دولت ترامپ،
6: با معاون رئیس جمهور آمریکا گفته که
5: بله.
6: خانم میرقلی خان، آیا میتونیم اینطوری تصور بکنیم با صحبت آقای رزاق که آقای طائب یا چهره‌هایی مثل آقای طائب میخوان قدرت پنهان مجتبی خامنه‌ای باشن که در صحنه حضور نداره و به نوعی او رو نمایندگی بکنن، یا نه این شاید خیلی میشه گفت بیش از حد گام برداشتنه در ارتباط با نقش حسین طائب؟
2: ببینید آقای رزاق، سلام عرض کردم خدمت شما. منته ببینید، من یه موضوعی خدمت شما بگم. همین آقای قالیبافی که الان همه کارها دستشون هستن، سال 2006 بندل زعفرانیه‌ای ما می اومدن زمانی که من همسر محمود سید بودم و یه برنامه‌ریزی هایی میکردم برای یه پروژه به نام پروژه فتح الفتوح، که توی این پروژه فتح الفتوح هدفشون طی 20 سال فتح قدس، بیت المقدس و مکه بود و طبق ایدئولوژی علی خامنه‌ای که خب ایدئولوژی ظهور و مذهبی و اینجور چیزا داشتن، ولی آقای این مجتبی خامنه‌ای خب همون ایدئولوژی براش مهم نیست، اون قدرت براش مهمه. در تمام طول این دوران، مثلا همین من مصداقی بگم، پروژه دوربین دید در شبی که من 5 سال رفتم امریکا، دوربین دید در شب با سفارش همین قالیباف بود که توی پرونده اتریش ما خطو بازجویی محمود سیف اسم قالیباف هست، که من اینو به سفارش قالیباف خریدم برای حفاظت از مرزهای ایران در مقابل تهدید مواد مخدر، قاچاق مواد مخدر. خب اینها همه برای حفظ قدرت مجتبی خامنه‌ای و اینه که اینا از طریق تحت عنوان یک ایدئولوژی مذهبی بتونن قدرت رو تو منطقه بگیرن و نفت و گاز و همه چی دستشون بشه. حالا آمریکا میخواد باهاشون معامله کنه، هر کاری بکنه باشه، ولی دیگه اینا آقای مملکت هن و هیچ کی دیگه حرف نمیتونه بزنه، چون کسی حرف بزنه میکشن. از طرف ما این گروه منصوریون رو داریم که میشه گروه وحیدی، جعفری، فدایی، نجات، یه گروه اصفهانی بودن که خب اینا خیلی رادیکال هستن، خیلی تندروان و دنبال ظهور مهدی، همین ظهور مثلا مهدی از مکه و فلان و بیستاره اینا، اصلا یه پروژه چیز بشه که این اختلافات داخلیشون بعد از این که هیچ کدوم دسترسی به مجتبی خامنه ای نداشتن به خاطر وضعیت ایشون، که اینم تو پرانتز بگم منابعی که از ایران به من اطلاع میدن میگن که عمل جراحی رو کرده رو به بهبوده، یعنی حالا خوب میشه و زنده است. این گروه خب اینا اومدن وایسادن جلوی قالیباف که مثلا بخوان که اینو نابود کنن. خب حضور علنی طائب لازم بود. چرا؟ چون طائب از روز ازل، از زمان جبهه بودن مجتبی خامنه‌ای با این آدم بوده، تمام برنامه ریزی ها رو کرده بودن برای وقتی که این قرار حکومت دستش بیاد، اصلا پرورش داده شده، تمام مثلا جبه سیاه مجتبی خامنه‌ای، تمام پرونده سازی هایی که برای محیط زیستی ها کردن، همه رو جاسوس کردن، اعدامار کردن، همه و همه توسط طائب انجام شده. و طائب که من همیشه بهش میگفتم گرد قد داده، مجری انجام به سرانجام رسوندن تمام برنامه ریزی هایی که طی این 25 سال گذشته با مجتبی خامنه ای کردن. الان هم که طائب رو آوردن گذاشتن برای اینه که خب یه جوری بیان این گروه منصوریون و این اختلافات داخلی که پشت پرده هست و اینا بگن که خب دست برتر با اینا هست، چون دیگه طائب اومده و شما پس طائب بر نمیاین. و مشکل اون گروه منصوریون اینام که پوله، چون تمام پول و ثروت مملکت دست مجتبی خامنه‌ای و خاندان حداد عادل بوده میگشته دیگه، تمام ثروت دست اوناست، اونا چون پول ندارن خب قطعا دیگه الان مجبور میشن که بشنن سر جاشون دیگه. اینا هم حالا ببینیم که برنامه هاشون رو چجوری میخوان اجرا کنن که قدرت خاورمیانه باشن دیگه.
6: آقای رزاق، چرا کسی که در زمانی برکنار میشه از سمت آیت الله خامنه ای تحت عنوان این که حالا عده اعتقاد داشتن اون موقعی که آیت الله خامنه ای میخواد که ساختار قدرت رو بازسازی کنه، حالا در جایی دوباره توسط فرزند آیت الله خامنه ای رهبر سوم برگردونده میشه؟ در اون زمان خیلی ها بردن اصلا اون برکناری رو زیر لوای گام دوم انقلاب گذاشتن که آیت الله خامنه ای ازش صحبت میکرد. این چه معنایی رو میده؟ یعنی بازگشت آقای طایب واقعا چه دستاوردی رو میتونه برای حالا حکومت مشتبه خامنه ای به همراه بیاره؟ با توجه به تمام حرف و حدیث هایی که پیرامون آقای طایب بوده در مورد حفره های امنیتی که اتفاق افتاده در دوران او.
5: ببینید، درباره برکناری اون موقع سال 401 طایب که واقعا یک زلزله ای بودش در جمهوری اسلامی، که حسین طایب یکی از قدرتمندترین افراد امنیتی جمهوری اسلامی کنار گذاشته شده، چند تا فکت هستش که من بیارم. یکی توییت حمید رسایی است در اون دوره که این برکناری رو با برکناری آیت الله منتظری قیاس کرده بود و گفته بود این برکناری در این حد بزرگ بوده و تاثیرگذار. خب حمید رسایی رو میدونیم که وابسته به طیف پایداریه و یکی از افراد تاثیرگذار این طیف هستش و خب مشخص میکنه که چقدر اختلاف دارن بین چقدر اختلاف هستش بین طیف پایداری و باند طایب و مشتبه. این یک. دومین، همین صحبت های اخیر باقر خرازی رو میخوام بیارم که درباره اون برکناری میگه که مثلا با این عنوان میگه که حضرت آقا مشتبه رو هم فرستادن برای چیز، برای ادامه تحصیل به قوم، برای اینکه مطرح شده بوده جانشینی ایشون و میخواستن خطر رو از ایشون دور بکنن. فکت سوم هم صحبت های مهدی نصیری هست که با توجه به اخباری که داشته اون برکناری رو حاصله جلسه ای میدونه که طائب برنامه‌ریزی کرده بوده بین فرماندهان ارشد سپاه، ارتش و ستاد کل مشترک که

0: بعد از اون برکناری انجام شد که بزرگترینش حذف ابراهیم رئیسی بود، که زمزمه این که او جانشین علی خامنه‌ای هست، یکی از گزینه‌های اصلی هست و بسیاری هم میگفتن اصلا گزینه خود علی خامنه‌ای ابراهیم رئیسیه. وقتی اینا رو کنار هم بذاریم میرسیم به همین اتفاقاتی که امروز افتاده و میبینیم که این اتفاقات کاملا مشخص هستش که کاملا برنامه ریزی شده بوده و طبق یک پلنی پیش رفته که به امروز ختم بشه.
1: و شما با خانم میرقلی خان هم داستانی در این باره که کاملا این صحنه آرایی شده بوده تا به اینجا برسیم.
0: کاملا و در این که حالا اون گروه منصورون که اینها خب سابقه تشکیلشون از قبل از انقلاب، پیش از انقلاب 57 هستش و افراد تاثیرگذارشون هم همین آقای ذوالقدر، محسن رضایی،
1: آقای شمخانی هم که دیگه نیست،
0: آقای شمخانی و البته آقای سید مصطفی تاج‌زاده هم که براشون آرزوی سلامتی و آزادی میکنم، ایشون هم اون دوره در این گروه بودن. این گروهی بودن که بالاخره تشکیل شدن، اومدن، برخیشون رفتن سپار رو انداختن، بعضیشون هم رفتن مثل آقای تاج‌زاده جدا شدن و رفتن کار سیاسی کردن و وارد دولت شدن. اون گروه امروز این گروه در سالهای اخیر به دنبال این بودن که جمهوری اسلامی رو به قدرت منطقه‌ای تبدیل بکنن که دیگه آمریکا نتونه براش خط نشون بکشه و کاری بکنه و تحت کشورهای منطقه رو زیر سلطه خودش داشته باشه، حداقل زیر سلطه نظامی امنیتی خودش داشته باشه. این هم با اتفاقاتی که داره میفته، با این موشک پراکنی هایی که جمهوری اسلامی شروع کرد از ابتدای جنگ 40 روزه که تمام منطقه رو زیر آتش برد و هنوز هم گاهگداری انجام میده و اصلا سیاست نظامی خودش رو ناگهان تغییر داد، از سیاست دفاعی رفت به سیاست تهاجمی و دیدیم که حتی در حمایت از حزب الله ناگهان اسرائیل رو هم هدف مستقیم موشک قرار داد که خب معادله رو واقعا تغییر داد و بعد از اون اسرائیل دیگه جرأت این که حمله ای بکنه مستقیم به جمهوری اسلام به ایران رو نکردش تا امروز. اینها رو هم میتونیم کاملا ببینیم که بله این استراتژی هم پیش رفته، این برنامه هم پیش رفته و به دنبال این بودن که یک ابرقدرتی بشن در منطقه که نه کسی به دنبال این باشه که کشورهای منطقه دشمنانشون خصوصا که سعودی به دنبال این نباشه که بخواد جمهوری اسلامی رو زمین بزنه، براش هزینه بکنه و از اون طرف در داخل هم قدرتی داشته باشن که اگر مثلا 60%، 70%، 80% مردم مخالف مطلق جمهوری اسلامی بودن، کسی جرأت ابراز وجود نداشته باشه. همونطور که در دیماه دیدیم چه قتل عام فجیع انجام دادن برای و امروز هم داریم میبینیم که هر روز مثلا خبره یکی دوتا اعدام میاد، سرکوب ها چقدر شدت گرفته و از حتی خود نصب طائب هم یک میتونه برابری بکنه با یک سرکوب گسترده حتی این خبرش، که نشون بده که یک آدمی اومده که اصلا شوخی نداره و حاضر تک تک مخالفین رو قتل عام بکنه و سرکوب بکنه. برای همین این سیاست، این برنامه رو هم میشه درست و دقیق دیدش.
1: خانم میرقلی خان، اگر بپذیریم که آقای طائب طراح پروژه جانشینی بوده، حالا اون چیزی که من از فهوای کلام شما و آقای رزاق هم متوجه شدم، واقعا حسین طایب اون هیمنه رو داره که بتونه چنین فضایی رو برای جامعه ایران ایجاد کنه، جامعه‌ای که به هر حال سرکوب‌های گسترده رو تجربه کرده، چه در زمان خود آقای طایب که در مسند سازمان‌های اطلاعاتی بوده، چه حتی همین میشه گفت سال گذشته ما تجربه خشونت‌های مرگبار سیاسی دیماه داشتیم. واقعا چنین فضایی رو میتونه ایجاد کنه یا این محصول حکومت‌های بسته است که چنین چهره‌ها و افرادی رو می‌سازن و در اذهان، حالا در گذشته مثلا در حکومت پهلوی در اذهان مبارزان سیاسی اینها رو جا مینداختن، حالا در میشه گفت در یک اشل گسترده‌تر برای جامعه عرضه می‌کنن؟
2: حقیقتا من همچنان رو حرف خودم میمونم که طائب اصلا اونجا گماشته شده برای اینکه مثلا این جمهوری اسلامی چجوری بقا داشته باشه و چیکار بکنه و چیکار نکنه و بله قطعا طائب میدونه، چون همیشه یادتون باشه که طائب غیر از تمام حالا این مسئولیت هایی که داشت و قتل عام ها و حس فیزیکی و اینایی هم که کرده و اینا، طائب جعبه سیاه فساد اقتصادی خاندان خامنه‌ای

0: مجتبی خامنه‌ای و حداد عادله. خب مثلا توی همون پرونده پروژه هولدینگ یاس تا اب کسی بود که 5% از 13000 میلیارد دلار رفته تو جیب خودش، مضاف بر این که تمام مثلا این پلتفرم های دیجی کالا، همه اینایی که توسط روح الله رحمانی با جناق مجتبی خامنه‌ای الان مثلا تو ایران هست، کنترل اینترنت، و الان من میدونم که از 2 ماه پیش اطلاعاتی که به هم رسیده بود اینا یک سافت‌ور چینی آورده بودن که اصلا علت این که تمام بانک ها قطع شد و اینا و سرورها رو جابجا کردن بردن سرورهای چینی برای اینه که میخوان اینترنت ملی را بندازن و همش دروغه که میگن که مثلا قطع اینترنت و اینا همش برنامه ریزی شده است. برای اینکه الان که حالا طائب اومده میبینیم هم که داره میگه اینترنت باید قطع بشه، ما به زودی در ایران خواهیم داشت که این پروژه پایلوتشون وقتی تستاش انجام بشه ایران وارد اینترنت ملی بشه.
1: البته این صحبت رو سالهاست جمهوری اسلامی داره مطرح میکنه در مورد اینترنت ملی، ولی اون چیزی که به هر حال کارشناسان امنیت سایبری میگن مسئله زیرساخت هاست که ایران زیرساخت های لازم رو برای این کار نداره.
0: نه با کمک چین از زمانی که جنگ 12 روزه شروع شد این کارها رو کردن، از نظر مثلا پولهایی هم که مثلا خارج از کشور و اینا باشه. ببینید طائب الان اطلاعات کامل مالی، امور مالی خانوادگی مجتبی خامنه‌ای رو داره. مثلا میگم سرور صرافی دیجیتالی که آورده بودن گذاشته بودن توی مسقط، من یه توییت رفتم همین روح الله رحمانی با جناب مجتبی خامنه‌ای شخصا خودش اومده بود برای اینستالیشن و نصب نرم افزار روی این سروری که از شرکت توسعه فناوری نمیدونم چی ایران قاچاقی وارد عمان کرده بودن که ارز دیجیتال اینا واسه خودشون ورم دارن این کار رو میکنن. طائب چون تمام این دیتا ها رو داره خب قدرت کامل دستشه، و مجتبی کلن شخصیه که مجتبی فکر نکنید که اصلا خیلی آدم باهوشیه. مجتبی یه آدمیه که اصلا اولا که فوبیای دوربین داره، اصلا فوبیای سخنرانی و دوربین و اینجور چیزا داره، و همه چیز اصلا دست طائب داره میچرخه.
1: خب چرا باید خانم میرگورخان شخصی که به نوعی این همه اطلاعات و اسرار به گفته شما در دستش هست بمونه در ساختاری که اصولا خیلی راحت دست به حذف میزنه جایی که فکر کنه اون افراد میتونه؟ یعنی شما مثلا نمونه بارزش سعید امامی بود، در جایی که فکر میکردن که اسراری رو میتونه هویدا کنه حذف میشه.
0: ببینید الان شما اصلا سعید امامی رو چی کار دارین؟ شما الان بیاین تو ترورهایی که اسرائیل انجام داد، خب لاریجانی رفت، شمخانی رفت، همه رفتن. یک سوال اساسی اینه که آقا چرا همه اینها توسط اسرائیل کشته شدن ولی شخص حسین طائب و محمد قالیباف سر و برو گنده موندن؟ یعنی منطقی وقتی که به قضیه نگاه کنین آقا 2 به اضافه 2 میشه 4. طائب قدرت خارجی پشت سرش هست.
1: آقای رزاق شما چی فکر میکنید؟ واقعا فکر میکنید که آقای طائب قدرت خارجی میتونه پشتش باشه؟ و چرا کسی که این مقدار در مورد قدرت و نفوذش صحبت میشه، شما به نوعی اشاره کردید خانم میرقلی خان، به نوعی دیگه اگر فقط یک جستجو در اینترنت بکنید کلی مطلب هست که جست و گریخته داره به همین مسائل اشاره میکنه، از نمیدونم آقای احمدی نژاد که اون نقل قولشون در مورد پرونده سازی به میون میاد تا چیزای دیگه، چنین آدمی در ساختار میمونه و ساختاری که میگم بازم اشاره میکنم به اینکه دست به حذفش خیلی خوبه.
2: ببینید برای هیچ چیزی برای نیست از حسین طائب، هیچ چیزی از این شخصیت مرموز و واقعا قدرتمند جمهوری اسلامی هیچ چیزی برای نیست. همون برکناری حسین طائب تا زمانی ادامه پیدا میکنه که هاش کاظم فرماندهی که جان رئیس سابق اطلاعات سپاه که در جنگ 12 روزه کشته شد در رأس سازمان هستش، و بلافاصله بعد از کشته شدن اون دوباره تیم حسین طائب برمیگرده به اطلاعات سپاه و قدرت رو میگیره. و خود مجتبی هم بعد از جنگ 12 روزه دوباره قدرت رو در بیت میگیره، گرچه اینکه حذف نشده بوده به طور کامل و قدرتش تفویض شده بوده به برادر بعدیش، اون قدرتی که البته به عنوان اداره بیت داشته، اداره دفتر خامنه ای داشته. ولی حسین طایب از جنگ 12 روزه به همراه مجتبی یا با همراهی مجتبی برمیگرده دوباره به ساختار بیت، اطلاعات سپاه و درون سپاه، و با قدرت گرفتن احمد وحیدی در سپاه به عنوان فرمانده اصلی سپاه، که حالا این حکمی که دادن بالاخره حکم جدیدی نیستش، همه میدونستن که فرمانده سپاه احمد وحیدیه، و قدرت گرفتن قالیباف به عنوان نفر اول نظامی کشور. ما میدونیم تا قبل از زدن لاریجانی قدرت اجرایی کشور و داخلی کشور دست علی لاریجانی بود و قدرت نظامی در دست قالیباف، که خب اونم اخبار جسد گریخته میرسید که قالیباف به عنوان جانشین فرمانده کل قوا منصوب شده از طرف خود علی خامنه ای، که در جنگ 12 روزه هم جنگ رو مدیریت کرده بود، که حالا بالاخره صحبت های حتی وزیر گردشگری دولت پزشکیان هم در یک مراسمی بعد از جنگ 12 روزه در حضور قالیباف هستش، که اونجا رسما میگه که قالیباف بعد از کشته شدن سرداران سپاه لباس نظامی پوشید و فرماندهی جنگ رو در دست گرفت. کاری ندارم، این باند که ما نمیتونیم واقعا قالیباف رو ازشون جدا بکنیم، تفکیک بکنیم، قدرت گرفتن اینا مشهوده و کامله و داریم میبینیم. این قدرت گرفتن در یک همچین شرایطی، ببینید اسرائیل و امریکا از جنگ 12 روزه تا جنگ 40 روزه، تا روزهای آغازین جنگ 40 روزه، اصلی ترین رهبران جمهوری اسلامی رو حذف میکنه، اما یک نفر از این باند حذف نمیشه. شما هیچ کسی رو نمیبینید که از این باند حذف شده باشه و در بین سرداران مثلا سپاهی باشه که در جنگ 12 روزه حذف شدن، یا رهبرانی باشه که در جنگ 40 روزه حذف شدن. تمام کسانی هستن که منافعشون در تضاد با منافع این باند، یا بهتر بگم این باند منافعش در تضاد با حضور اونها بوده، از حسین سلامی فرمانده سابق سپاه تا با محمد باقری رئیس ستاد مشترک، و بعد حتی آخرین فرد علی لاریجانی. به نظر من اگر یک روزی رمزگشایی بشه از چگونگی کشته شدن علی لاریجانی، خیلی از مسائل روشن میشه. فکر میکنم جعبه سیاه اصلا این ماجراها، این کشته شدن رهبران جمهوری اسلامی، ترورهایی که صورت گرفت در طول این یک سال، با رمزگشایی چگونگی کشته شدن علی لاریجانی کاملا رمزگشایی بشه.
1: چه لزومی داشت فکر میکنی که این افراد کشته میشن ولی چهرهای دیگه ای باقی میمونن؟ چه بسا که حتی زمانی که آقای ترامپ صحبت میکنه از اینکه در ایران، بارها اینو اشاره بهش میکنه که در ایران تغییر رژیم اتفاق افتاده، حالا نقل به مضمون، ولی خب در داخل، در میان تحلیلگران حتی بیرونی، تعبیر میشه به اینکه چهرهای رادیکالتر جایگزین چهرهای قبلی شدن. چرا باید افرادی که حالا برای گروهی از ایرانیان رادیکالتر معنی میشن اونها باقی بمونن و تعبیر بشه این مسئله به تغییر رژیم؟
2: ببینید اگر رادیکالتر بخوایم واقعا بگیم، رادیکالتر طیف پایداری هستن که اونها موندن، از اونها کسی کشته نشده. خب این افرادی هستن که یک سری چماق دارن، یک سری اوباشی هستند، کچلواری شدند، و هر طرفی که بهشون پولی بده میتونن بیان و علیه طرف مقابل اینها اعتراض بکنن، شلوغ کاری بکنن، همون کاری که باند پایداری در مجلس میکردش. قبل از اینکه وارد مجلس بشن اینا در صحنه عمومی میکردن، در دانشگاه ها میکردن، در خیابان میکردن، تظاهرات و تجمعاتی که برگزار میکردن علیه مثلا مسائلی که دیگر مسئولان جمهوری اسلامی برگزار میکردن. ولی اگر به طیف قالیباف و طائب و مشتبه بخوام بگیم طیف تون رو، قاعدتا اینا تون رو نیستن. اصلا قالیباف که نمیشه در طیف تندرو گذاشت. قالیباف جزو تیم افرادی هستش که بارها گفته که باید مسائلمون رو حل بکنیم. و خب میگم همون نشستش با آقای ونس هم کاملا مشخص میکنه که به دنبال حل مسئله است. همین محسن رضایی که این روسا دارن میگن یک فردی اومده که میخواد این انتخاب انتصاب محسن رضایی رو به عنوان علل اصول دوم برخی ها از این طیف تون رو تعبیر میکنن، واقعیت اینه که محسن رضایی رو میدونیم که همیشه اومده گفته باید بریم بجنگیم، تنگه هرمز رو ببندیم، گروگان بگیریم، چه بکنیم. از اون طرف اومده گفت کلید حل مسائل اقتصادی ما ایجاد رابطه است با غرب، از برجام دفاع کرده، از توافق دفاع کرده و از مسائل دیگه. برای همین نمیتونیم بگیم اینا طیف تندرو.
1: ولی برای داخلی ها طیف تندرو تلقی میشن دیگه، مواضعشون در این سالها، عمل کردشون. حالا شاید بیرون اینطور تعبیر نکنه این رو، یعنی مثلا رهبران سیاسی دیگر کشورها نگاه دیگه ای به اینها داشته باشن، ولی در داخل میشه بگیم که اینها طیفی نیستن که دوچار تندروی بودن در عمل کردشون، از آقای رضایی گرفته، آقای قالیباف گرفته، در زمانی که در مسند امور بودن.
2: چرا؟ ببینید میگم نسبت، اگر نسبت تون روی رادیکال بودن رو نسبت به جبهه پایداری یا اون سمت طیف خواهیم بگیریم، اینا طیف اتفاقا متعادل جمهوری اسلامی هستن. بله در قبال اصلاح طلبان بسیار تون رو به حساب میان، در قبال روزنگوشه ها، در قبال دولت بسیار تون رو به حساب میان، برای اینکه اونا اعتقاد دارن که مثلا باید مسائل رو به حدی تا حدی که میتونن در داخل کشور با مدارا حل بکنن، ولی اینا اعتقادی به مدارا ندارن. ببینید بقای این طیف در قدرت
1: بله.
2: وقتی که نیروی فرد کاریزمایی مثل علی خامنه‌ای رو ندارن، دو تا عامل داره. یک، عامل این که با قدرت‌های خارجی ببندن. دو، این که در منطقه خودشون رو به عنوان یک ابرقدرت هم نشون بدن که اگر با قدرت خارجی بستن برای بقا، قدرت خارجی هم قدرتمندی این توانمندی های اینا رو ببینه و به دنبال ساقط کردن اینا یک سال دیگه دو سال دیگه نره و بگه که اینها افراد تندروی هستن که اگر پاش بیفته، اگر در گوشه گیر بکنن، تنگر میبندن، موشک میزنن، منطقه رو با آتیش میکشن. در داخل هم که خب میدونیم، در داخل هم که اینا به هیچ وجه مدارا ندارن. حتی علی لاریجانی هم که حذف شد و با این طیف نبود، هم میدونی که علی لاریجانی طبق نقل های به عنوان دبیر شوام در دیما، طرح قتل عام اصلا برای او بوده و این طرح حضور خیابانی طرفداران جمهوری اسلامی بعد از زدن خامنه‌ای هم طرحی بوده که علی لاریجانی پیگیری میکرد و بلافاصله بعد از زدن خامنه‌ای هم اجرایش کرده.
1: خانم میرقلی خان، حالا اومدن آقای طائب، آقای رضایی و حالا عده دیگه که منصوب شدن، آیا این مشتبه خامنه ای رو داره میبره به سمت اینکه حکومت رو شخصی بکنه یا قدرت رو شخصی کنه یا ساختاری رو که خودش میخواد شکل بده؟ و این ساختار با توجه به اینکه ما هیچ تعریفی از بیت مشتبه خامنه ای نداریم، به هر حال بیت آیت الله خامنه ای برای ما یه چیز روشنتری بود، چه تصویری رو پیش روی ما میتونه بذاره؟ آیا ما باید یک بیت جدیدی رو هم باهاش روبرو بشیم در ادامه؟ ضمن اینکه اینو هم باید در نظر داشته باشیم که خب خیلی از رهبرانی که ما میشناختیم یا کسانی که مسند امور بودن، اونها همه حذف شده بودن. تعداد آدمهایی هم که بتونه مشتبه خامنه‌ای به اونها اتکا کنه قاعدتا خیلی کمتر بوده که بتونه گزینش های حالا متفاوت تری هم داشته باشه.
0: بله، ببینید به نظر من و با توجه به اطلاعاتی که خب به دست من خیلی موثق میرسه، حکومت یعنی سلطنت دیکتاتوری مجتبی خامنه‌ای که بحث همش فقط قدرت و ثروته، در ایران پایدار باید بشه و اصلا یک حکومت دیکتاتوری خانواده محوره که تحت هیچ شرایطی ملت اصلا جایی ندارن، تا جایی که میشه بدوزن و بخورن و ببرن و پشتشون هم که وصل هست به یک سری در انگلیس. مضاف بر این که من اینو خدمت شما بگم، آقای رزاق داشتن میگفتن که قدرت خارجی توی اون جنگ 12 روزه که بود، این بچه‌هایی که تو اطلاعات سپاه و اینا به من همه جوری اطلاعاتو میدادن، اینا اون موقع به من گفتن که، البته سریفیش هم فکر کنم گفتم که، تا از طریق مجتبی، از طریق طائب کانال زده با ترامپ. و الان وقتی که تمام وقایع رو من دارم دنبال میکنم، حالا اینم تو پرانتز بگم که شما صدای من اینجا داشته باشین، من الان از عمان در رفتم دیگه، اومدم عمان به خاطر اینکه تیم ترور طائب دنبال منه. اگر من مردم یادتون باشه که چه تاریخ من چه چیزایی رو به شما گفتم. و این کانالی که زده بودن، ببینیم با ترامپ، مجتبی خامنه ای و ترامپ خیلی قشنگ میتونن با هم دیگه یه دیل خیلی خوب ببندن، چون جفتشون فقط دنبال نفت و گاز و ثروت و قدرت هست هر دوشون. و مثلا دیدیم که ترامپ وقتی اومد اصلا اون حادثه وحشتناک ژانویه که راه افتاد، گفت ما میایم به حمایت از ملت و فلان و بسار اینا، ملت همه دیدن و اومدن رفتن نشستن پای مذاکره با خامنه ای. و الان هم ترامپ و مجتبی خامنه ای باید به یک توافقی برسن که خیلی خوب باشه، ایران سلطنت خانوادگی مجتبی خامنه ای، دیکتاتوری مجتبی خامنه ای میشه قدرت ایران. حالا تا وقتی که ترامپ هست، چون مجتبی پروژش این نیستش که بر اساس چیزایی که آمریکا میخواد بره، که اونا پیش خودشون برنامه‌ریزیایی که از قبل کردن اینه که فقط تا پایان دوره ترامپ بگذره با این یه دیلی می‌بندیم، این که رفت بعد دیگه حالا با دموکرات‌ها یه کار دیگه می‌کنیم. و ترامپ این کار، این قراردادی که بخوام ببندن و این کارو بکنن، ایرانو میخوام بکنن یه، میگن ساختار جدیده، واقعا ساختار حکومتی جدیده که یک حکومت حالا به اسم جمهوری اسلامیه، ولی در واقع در عمل کرد یک حکومت خانواده محوره که فقط در برگیرنده خانواده مجتبی خامنه ای و حداد عادله و حالا همین قالیباف و طاهرمینایی هم که دارن، ملت همین جوری فقط کشته میشن، از ملت میکنن رو، یعنی به قیمت خون ملت ایران بقای اینهاست که خب برای ترامپ که اصلا مهم نیست. برای هیچ کشور خارجی ملت ایران، من بارها و بارها گفتم باز هم میگم، اهمیت ندارن توی این بازی قدرت و ثروت.
1: در حال همه کشورها، خانم میرقلی خان، منافع ملی خودشون رو در اولویت میبینن تا بخوان برای کشورهای دیگه. یعنی این یه مسئله یه که مرتبط با خود شهروندان اونجامه. ولی چون داریم به پایان برنامه هم میرسیم، چون باید یک جنبندی هم داشته باشیم، اجازه بدید که از آقای رزاق من بخوام که یک جنبندی داشته باشیم که با این اتفاقی که الان داره میفته، وضعیت نیروهای مدنی، آقای رزاق اگر خیلی کوتاه در 2 دقیقه این رو بگید که یه جنبندی هم از خانم میرقلی خان داشته، نیروهای مدنی در قبال این تحولات چه خواهد بود؟ آیا ما شاهد عقب نشینی خواهیم بود، شاهد سخت‌تر شدن شرایط خواهیم بود، یا به هر حال یک مفری باز هم باز میشه؟
2: ببینید، اگه بخوام که واقع بینانه بگم، واقعیت اینه که بعد از جنگ 40 روزه و زدن علی خامنه ای و اتفاقاتی که افتاد، قدرت نمایی جمهوری اسلامی در منطقه کاملا امر سیاسی در داخل کشور به تعلیق رفته و از نیروهای مدنی و مخالفین جمهوری اسلامی در داخل کشور نمیتونیم اصلا به این زودی ها اتفاقی رو ببینیم، واکنشی رو ببینیم در قبال مسائلی که حکومت داره بر جامعه مسئولی میکنه. از اون طرف البته بخوام امید بدم که نمیدونم این امیدم واقعا به ثمر میرسه یا اینکه فقط یک امیدی هستش برای اینکه جامعه رو ناامید نکنیم، میتونه مسائل اقتصادی و معیشتی که در کشور واقعا الان به یک شکل فاجعه ای رسیده، همه اکثر مشاغل خصوصی در کشور نابود شدن و اگر یک روزی میگفتن که مثلا مواد غذایی حتی مثلا هیچ وقت افتی نداره، الان کسانی که در کار مواد غذایی هم هستن، گوشت و مرغ هم هستن، اکثرا ورشکسته شدن به خاطر اینکه فروشی ندارن. حالا شما حساب بکنید مشاغل خصوصی دیگری که هستش و مردم بیکارن. خب اگر بخوایم امیدی بدیم، شاید یک اتفاقی مثل بالا رفتن قیمت بنزین شاید دوباره باعث بشه که نیروهای مدنی وارد جامعه بشن، اما اینکه این نیروهای مدنی بتونن کاری بکنن، کاری اسمش ببرن، نه، فقط یک دوره اعتراض و یک دوره جنبشی خواهیم داشت که به قول آقای سعید مدنی، جامعه جنبشی ما بالاخره از هر مفری استفادهش میبره برای اینکه بروز اجتماعی داشته باشه، بروز سیاسی داشته باشه، اما اینکه منتج به نتیجه دلخواهی بشه، نه. شاید یک چیزی بشه مثل دیما، شاید یک چیزی بشه مثل جنبش 401.
1: بله. سپاسگزارم خانم میرقلی خان، از شما هم بشنویم شما چند اندازه فکر میکنید که حالا با تمام این تحولاتی که داره پیش میاد و این نزدیکی هایی که گفته شد واقعا وضعیت جامعه ایران میتونه تغییر کنه یا میتونه سخت‌تر بشه؟ اگر در دو دقیقه شما هم بگید سپاسگزارم.
0: بله بله، ببینید وضعیت جامعه ایران به شدت روز به روز سخت‌تر میشه و جامعه مدنی ایران تحت هیچ شرایطی نباید قیامی بکنن، نباید تو خیابون بیان و هیچ کاری نباید بکنن، چون به خدا قسم که تا به امروز به اندازه کافی خون و جون و اینجور چیزا دادن اونا. وظیفه ما خارج نشین های ایرانیه که از این کشورهای خارجی برای حفظ خودشون کمک بگیریم، از اینها بخوایم که یه جوری دست و بال این جمهوری اسلامی و این رژیم رو ببندن و کمک کنن که این حکومت بره و یک حکومت مردمی در ایران تشکیل بشه. یعنی من باز هم میگم تحت هیچ شرایطی در این دوره‌ای که دیگه تائب هست و یعنی دیگه چیدمانشون به سرانجام رسیده و آمریکا هم هست اونجا باهاشون که دیل ببنده، ملت ایران تحت هیچ شرایطی نباید تحت فراخوان‌هایی که نمیدونم پهلوی میده این میده اون میده ما هر خارج نشینی فراخوان میده بیان توی خیابون، چون واقعا همینطور که آقای رزاق گفتن میان هزاران جوون مملکتمون پرپر میشن، خونشون ریخته میشه، هزاران نفر دیگه مثل الان که دارن دار میزنن، زندانی میکنن، نابود میشن و کار به هیچ جایی نمیکشه. در نتیجه ما ایرانی های خارج از کشور با شروع راهپیمایی های مسالمت آمیز باید از مثلا اتحادیه اروپا و کشورهای خارجی کمک بگیریم که اول برای حفظ امنیت و منافع داخلی کشور خودشون و منافعشون سفارت های جمهوری اسلامی رو ببندن و اینها رو کنترل کنن که حداقل خطر این ترور حملات تروریستی اینا اینجا هم نباشه، و بعد هم وقتی که اینا تضعیف بشن دیگه
1: که البته خب اون باز یه موضوع دیگه است که باید بهش پرداخت. بله. بسته شدن سفارت ها آیا میتونه تأثیری داشته باشه، آیا باعث نمیشه که مردم ایران ایزوله تر بشن یا نه، که به هر حال بهش قطعا میپرزیم. سپاسگزارم از حسین رزاق و شهرزاد میرقلی خان که با ما همراه بودن در پاراگراف اول. با من میتونید از طریق اینستاگرام محمد آندرلاین زرقامی در تماس باشید و نظراتتون رو برای من بنویسید. سپاسگزارم، روز روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.
4: پاراگراف اول.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: دوشنبه 26 مرداد ماه 1405 خورشیدی برابر با 17 ماه اوت سال 2026 میلادی است. عزیزان بعد از ظهرتون بخیر. الهه روانشاد هستم و در این ساعت 14 رادیو فردا شما رو با گزارش‌ها و تحلیل‌هایی که براتون گردآوری کردیم تا این لحظه همراهی خواهم کرد. از جمله اونها، فقط از جمله، مذاکرات ایران و آمریکا هفته است که متوقف شده و تفاهم نامه هم بدون احیا شدن به پایان خودش رسید. نخست وزیر اقلیم کردستان عراق از حمله پهپادهای ایرانی به دفتر شخصیش و خانه رئیس سازمان امنیت اقلیم کردستان خبر داده و این حملات را گستاخانه خوانده است. اما پیش از همه اینها تازه‌ترین خبرها، بشنویم اونها رو از همکارم رویا کریمی مجد.
2: متشکرم خانم روانشاد. من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید در متن تفاهمنامه با آمریکا چیزی تحت عنوان مهلت 60 روزه وجود ندارد. به گفته او یک دوره 60 روزه با امکان تمدید برای گفتگو درباره رفع تحریم ها و موضوع هسته‌ای پیش بینی شده بود. مهلت دو ماهه‌ای که در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد مورد تایید قرار گرفته بود روز دوشنبه در حالی به پایان رسید که ایران و آمریکا در نهایت نتوانستند در مهلتی که خود تعیین کرده بودند به نتیجه مشخص برای توافق برسند. بقایی روز دوشنبه در یک نشست خبری آمریکا را به نقض فاحشه تفاهم‌نامه متهم کرد و گفت که به دلیل نقض تفاهم‌نامه از سوی آمریکا هیچ گونه گفتگویی آغاز نشد و در نتیجه بحث مهلت 60 روزه نیز موضوعیت خود را از دست داد. سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین طولانی شدن مذاکرات ایران و عمان درباره تنگه هرمز را ناشی از پیچیدگی موضوع، تعداد بازیگران و تلاش برخی کشورها برای اخلال در روند مذاکرات دانست. مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان عراق، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد دفتر شخصی او و خانه رئیس سازمان امنیت و اطلاعات اقلیم بامداد دوشنبه هدف حمله پهپادهایی از ایران قرار گرفته است. بارزانی این حملات را تجاوزات گستاخانه و غیرقابل قبول خواند و نوشت که این اقدامات به منزله تشدید خطرناک تنش‌ها و تهدیدی مستقیم علیه امنیت و ثبات منطقه است. مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون در این باره اظهار نظر نکردند. انتشار خبر این حمله یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که وبسایت آکسیوس گزارش داد دولت دونالد ترامپ در دور قبلی مذاکرات با تهران از رئیس اقلیم کردستان عراق برای برقراری ارتباط مستقیم با فرماندهان ارشد سپاه پاسداران کمک گرفته بود. احمد آریایی نژاد نماینده ملایر در مجلس پس از اعتراض پدر و مادر مهسا جینا امینی بابت اظهارات خود درباره جان باختن او عذرخواهی کرد. این نماینده مجلس پیشتر در یک مناظره تلویزیونی گفته بود مهسا امینی به درک واصل شد و مرگ او به اغتشاشاتی چند ماه دامن زد. امجد امینی و مژگان افتخاری پدر و مادر مهسا روز یکشنبه در واکنش به این سخنان در شبکه‌های اجتماعی نوشتند برید باد زبان شما که یک مملکت را به درک واصل کردید و تاکید کردند نام دخترشان در کنار هزاران انسان بیگناه در تاریخ ایران باقی خواهد ماند. پس از انتشار این واکنش احمد آریایی نژاد با انتشار ویدئویی از اظهارات خود عذرخواهی کرد. پس از جان باختن مهسا جینا امینی در بازداشت یش ارشاد در شهریور 1401 اعتراضات سراسری موسوم به زن زندگی آزادی در ایران شکل گرفت. نزدیک به یک ماه پس از بازداشت آریا کسایی و الهه نقیلو، دو طراح گرافیک، دوستان و نزدیکان آنها خواستار اعلام علنی اتهامات و دسترسیشان به وکیل مستقل شدند. در بیانیه‌ای که در اختیار رادیو فردا قرار گرفته آمده است که این دو هنرمند 28 تیر در جریان جلسه کاری با حضور دو نماینده بخش فرهنگی سفارت فرانسه در منزل آریا کسایی بازداشت شدند و از آن زمان به وکیل دسترسی نداشتند. نویسندگان بیانیه از مقام‌های فرانسه نیز خواستند درباره این پرونده پیگیری کنند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران اخیراً فرانسه را به اجرای پروژه نفوذ و مداخله خارجی متهم کرده اما در اطلاعیه خود نامی از این دو هنرمند نبرده است. مقام‌های قضایی نیز تاکنون درباره اتهامات آنها توضیحی ندادند. بر روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داده است که رهبران جمهوری اسلامی ایران برخلاف امید دولت دونالد ترامپ به کاهش تنش پس از امضای تفاهم‌نامه خرداد ماه، دو ماه گذشته را صرف آمادگی برای درگیری گسترده‌تر کردند. به نوشته این روزنامه آمریکایی، مقام‌های ایران این تفاهم را فرصتی احتمالی برای آمریکا و اسرائیل جهت تجدید قوا و آماده شدن برای حمله بزرگتر تلقی کردند. وال استریت ژورنال به نقل از مقام‌های ایرانی به عرب می‌نویسد سپاه پاسداران نفوذ بیشتری به ارتش یافته، تولید شک و پهپاد افزایش پیدا کرده و فعالیت‌های ضد جاسوسی گسترش یافتند.
1: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رویا کریمی مجد میشنیدیم.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید
1: و ما ممنون از شما برای این همراهی همیشگیتون. بشنوید که امروز بازه زمانی 60 روزه‌ای که در تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا برای مذاکره بر سر مسائل پیچیده مورد اختلاف و در رأس اونها برنامه اتمی ایران پیش بینی شده بود به پایان خودش رسید. با ایلیا جزایری همکارم که اخبار مرتبط با این موضوع رو به دقت دنبال کرده هم اکنون همراه هستیم. ایلیا، مقام های دو کشور در این باره چه موازی اتخاذ کردن؟
3: ایلیا، دقایق پیش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شبکه شما خودش تو سوشال پستی منتشر کرد و در اون نوشت هدف شماره یک به همیشه این خواهد بود که ایران به هیچ وجه هیچ شکل یا صورت اصلاح هسته‌ای نداشته باشد. این یک جمله رو منتشر کرد آقای ترامپ. دقایق قبل از اون اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در کنفرانس خبری که برگزار کرده بود، به صورت هفتگی البته برگزار میشه این کنفرانس خبری در تهران، با در پاسخ به پرسشی که از خبرنگاران که گفته بود مهلت تموم شده، یک بازی لفظی کرد در این زمینه و گفت در متن تفاهم‌نامه چیزی به عنوان یک مهلت وجود نداره. جمهوری اسلامی نه بار زیر بار مهلت میره نه ضرب الاجل، و تنها چیزی که واسش مهم هست منافع ملی که تعیین بشه. و میگه که در متن تفاهم‌نامه یک زمانی مشخص شده برای رسیدن به توافق نهایی بر سر موضوع فعالیت هسته‌ای ایران و مسائل تحریم‌ها و از جمله مسائلی که مطرح شده به عنوان مسائل پیچیده مورد اختلاف. آقای بقایی میگه که خب و قابل تمدید هست در این بازه زمانی که مشخص شده، این بازه زمانی 60 روزه، اما باز آمریکا رو متهم کرد که تفاهم‌نامه رو نقض کرده با سیاست‌هایی که انجام داده. خب دو طرف هم دیگر رو متهم کردن به نقض تفاهم نامه. آمریکا میگه جمهوری اسلامی با ادامه حملات به تنگی هرمز نقض کرد تفاهم نامه رو. جمهوری اسلامی میگه که این حملات ارتباطی به مسئله تنگی هرمز نداره، یک مسیر تعیین شده بود میان ایران و عمان که تخلف داشتن کردن کشتی و ما میخواستیم اونها رو به مسیر امن مورد توافق برگردونیم. به هر حال الان تفاهم نامه اجرایی نشده، تنها چند روز فقط اجرا شد و الان هم در انتظار هستن که میانجیان آیا میتونن دو طرف رو به یک تفاهم برسونن یا نه.
1: ایلیا، آمریکا به طور مداوم از اعمال فشار اقتصادی حد اکثری بر ایران صحبت میکنه. جمهوری اسلامی با این موضوع چگونه کنار خواهد اومد و تعامل خواهد کرد؟
3: حالا به طور مداوم که نه، الان بعد از اینکه این مسائل نظامی متوقف شده، چون بعد از اینکه بازه زمانی 13 روزه آمریکا انجام داد کارزار نظامی آغاز کرد بعد متوقف شد، الان ایالات متحده میگه که میخواد یک کارزار نظامی شعری آغاز کنه که بی سابقه هست و به گفته آقای اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا بی سابقه است.
1: بله، کارزار اقتصادی.
3: بله، این کارزار اقتصادی بی سابقه است در تاریخ جنگ های اقتصادی. قرار است این هفته چیزی اعلام بشه، بسته اعلام بشه به گفته وزیر خزانه داری آمریکا، که این همراه میشه با محاصره دریای ایران. و با روزنامه واشنگتن بخش وال استریت جورنال نوشته که آقای ترامپ اون سمت رفته که الان کارزار اقتصادی شروع کنه و به آسیب زدن به اقتصاد آسیب دیده ایران ادامه بده، عمل کنه در این زمینه تا شاید ایران رو هم مجبور کنه به باز کرده تنگی هرمز، هم به توافقی برسونه ماجرا رو که بتونه درش پیروزی اعلام کنه در جنگی که خب 40 روز جنگ نظامی بود بعد جنگ اقتصادی شروع شد. در این میان مقام های جمهوری اسلامی به ویژه آقای بقایی که امروز صحبت کرده میگه برای جمهوری اسلامی مهم نیست، چون که این بی سابقه نیست ماجرای کارزار اقتصادی شهید علیه ایران و فشار حداکثری که آقای ترامپ در دولت اول شمال کرده بود، و برای همین جمهوری اسلامی از مواضع خودش کوتاه نمیاد. آقای قالیباف، فهدبار قالیباف که رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی هم هست، روز گذشته صحبتی کرد، گفت الان مرحله جنگ اراده ها شروع شده و کسی میتونه پیروز باشه که به گفته او تاب‌آوری داشته باشه.
1: ایلیا، ایران و عمان همچنان بر سر موضوع رفت آمد کشتی‌ها در تنگه هرمز در حال مذاکره هستند. هفته پیش هم اعلام شده بود که دو طرف در حال نزدیک شدن به یک تفاهم نهایی در مورد این موضوع هستند. حالا چرا تا به حال اعلام توافق به تأخیر افتاده؟
3: آقای بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگه که چیزی که ما می‌خوایم اعلام کنیم یک بسته است که شامل موارد مختلفی میشه. چیزی که الان بهش سرش به نتیجه رسیدن اینطور که میگه مسیرهای عبور و مرور کشتی ها هستن، اما اون بسته که میخوان درش توافقهای مختلف بشه که قرار هست اعلام بشه، حالا جزئیاتش رو نگفته اما میگه موارد زیادی درش دخیل هستن، میگه منطقه ناامن هست به خاطر کاری که آمریکا کرده، صحبت های بقایی هست، میگه کشور هست دخیل هستن در این توافق میان ایران و عمان چون زینف هستن و بعضی کشورها در اون رو تخریب میکنن، میگه به این دلیل باید به یک جنبندی برسیم و همچنان داره تاکید میکنه که مسیر در میان ایران و عمان رو به جلو هست.
1: سپاسگزارم. با ایلیا جزایری همراه بودیم و اما بشنوید که مذاکرات میان ایران و آمریکا چند هفته است که عملا متوقف شده و هیچ پیشرفتی در احیای تفاهم نامه قبلی دیده نمی شود. این وضعیت در حالی است که هنوز یک آتش بس رسمی پایدار نیز میان دو طرف اعلام نشده و تنش‌ها در تنگه هرمز هم همچنان ادامه دارد. در این شرایط آمریکا از افزایش فشارهای اقتصادی در روزهای آینده خبر داده و ایران هم همچنان بر شروط خود پافشاری می کند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آمریکا را جویا شده است.
4: نخست باید توجه بکنیم که اون مهلت 60 روزه برای تفاهم نامه بود و موضوع فراتر از آتش بس بود، چون پیش از اون هم یک نوع آتش بس دو فاکتوی غیر رسمی برقرار بود. برای مبنا پایان این هم لزوماً نمیتونه به بازگشت به جنگ معنا پیدا بکنه، اما واقعیت اینه که اتفاقاتی که بر روی میدان هست و واقعیت هایی که وجود داره در دو طرف چندان شانس زیادی نمیده ما دوباره شاهد درگیری های نظامی باشیم، چون این تفاهم نامه که عملا بعد از هفته دومش دچار فروپاشی شد و در وسط اون هم درگیری نظامی رخ داد.
5: آقای افشاری، حالا اینکه ایران داره این جنگ و این تنش رو برای آمریکا فرسایشی میکنه و اینکه آمریکا فعلا فشار اقتصادی رو کارآمدتر از حمله نظامی در این مقطع میدونه، از نظر شما کدوم کارآمدتره دست کم در بازه زمانی کوتاه مدت؟
4: از ناحیه آمریکا دو عامل اصلی هست. اولین اینه که برخورد نظامی چیزی رو برای آمریکا عوض نمیکنه. به نظر میرسه که این ادراک بیشتر حاصل شده در کاخ سفید. عامل دوم کمبود تجهیزات نظامی هست که با توجه به آرایش تهاجمی چین در آسیای شرقی این از لحاظ موازن قوای استراتژیک برای آمریکایی‌ها نگران کننده است. بنابراین ترامپ فعلا برنامه‌اش تشدید و حفظ فشار اقتصادی هست تا از اون طریق نتیجه بگیره. ناحیه جمهوری اسلامی هم خب همیشه در موضع دفاعی بوده، اما الان مشکلی که خب به وجود اومده که برای جمهوری اسلامی کار رو سخت میکنه که بخواد وارد درگیری نظامی نشه، این هستش قیمت نفت در محدوده 86-87 دلار باقی مونده و این محدوده اون فشار لازم رو ایجاد نمیکنه تا جمهوری اسلامی به خواسته های مد نظرش برسه.
5: آقای افشاری، در کنار مشکلاتی که در حوزه خارجی ایران باهاش روبروست، در داخل این ادامه اجرای برخی سیاست‌های سختگیرانه از اعدام مخالفان و معترضان گرفته تا مثلا برخورد با کافه‌داران و پیگیری قانون حجاب و عفاف و یا همین مصوبه تازه مجلس تحت عنوان طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی، با توجه به مشروعیت بسیار شکننده‌ای که حاکمیت بعد از اعتراضات دی ماه سال گذشته با اون روبروست، پیگیری چنین سیاست‌هایی با چه اهدافی داره انجام می‌گیره؟
4: خب این سیاست‌ها ادامه وضعیت موجود هست و همون عملکرد تاریخی جمهوری اسلامی و قابل پیش‌بینی هم بود که اونها این بحران خارجی رو رد بکنن، بعید هستش که به سمت بازنگری در سیاست‌های داخلی برن. اونها چون احساس میکنن بعد از اون اعتراضات دیماه و گسترش شکاف بین ملت و حکومت در موضع ضعیفتری میتونن باشن، سیاست مشت آهنین رو انتخاب کردن. وقتی فردی مثل با مختصات حسین طائب میاد بشه رئیس سازمان بسیج، این پیام روشن هستش که کماکان میخوان با اقتدارگرایی سیاسی، با افزایش برخوردها، با سخت‌تر کردن شرایط بر کنشگران سیاسی و مدنی و سوء استفاده از جنگ و وسایل امنیتی فضا رو بسته‌تر بکنن با توجه به اینکه رهبری جدید هم در جمهوری اسلامی اومده یک دستر بکنن اون خالص سازی ها رو در مسیر جدیدی راه بیاندازن و حتی بهره برداری هم بکنن که یک سری رقبای داخلی رو هم یا حذف بکنن یا با حاشیه برن.
5: آقای افشاری، یه دو صدایی یا یه دو قطبی الان برای پذیرش همون تفاهم نامه اولیه اسلام آباد در داخل ایران به گوش میرسه. مشخصا بارها شنیدیم در روزهای گذشته از طرف مسعود پزشکیان، حتی محمد باقر قالیباف هم به نوعی همدلی و همسویی نشون داده با این تفاهم نامه اسلام آباد. الان به نظر شما مهمترین موانع در داخل ایران برای بازگشت به اون تفاهم نامه اولیه‌ای که در اسلام آباد به دست اومد چه هست؟ آیا رهبر تازه جمهوری اسلامی همچنان میتونه مانع باشه یا همین جریان‌های معروف به هسته سخت نظام؟
4: کماکان مانع اصلی دولت ترامپ هست. یعنی اگر دولت ترامپ به مفاد تفاهم نامه اسلام آباد پایبندی واقعی و جامعه خودش نشون بده، بعید میدونم از ناحیه جمهوری اسلامی مانعی برای بازگشت باشه.
5: منظورم بیشتر این اظهارات ذوالقدر بود پیش از مرکه دبیری شورای عالی امنیت ملی که چند تا خواسته اضافی مطرح کرد به تفاهم نامه اسلام آباد.
4: بله، خب این در اصل نظرات که ذوالقدر داده بود را در ادامه رضایی تا حدی اون رو تعدیل کرده. خب اون نگاهی رو میده که در اون مجوزی که مجتبی خامنه‌ای داد اومده بود دیگه، آن نظر دیگری که داشته و از اون صرف نظر کرده بود و اجازه داده بود در مبنای تصویب شورای عالی امنیت ملی تفاهم نامه امضا بشه و اونجا به صراحت گفت بین پزشکیان و رئیس جمهور آمریکا این امضا شده. خب اون نگاه الان با توجه به موانعی که در عمل رخ داد تا حدی دست بالا رو ایر پیدا کرده، یعنی اصلا اومدن رضایی در دبیرخانه شوام هم در همین چارچوب هستش. منتها باز میگم اگر از ناحیه آمریکا اون مشکل برطرف بشه با توجه به تنگناهای اقتصادی که جمهوری اسلامی داره، به نظرم کما بیش باز نگاه غالب در جمهوری اسلامی و به خصوص با مصلحت اندیشی تاکتیکی نهاد ولایت فقیه این اتفاق بیفته. ولی خب الان اون کسانی که میگفتن با ترامپ نمیشه توافق کرد، الان خب زورشون بیشتر شده توی نظام.
1: تحلیل علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آمریکا را میشنیدیم که به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ میداد.
6: شما درباره آنچه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
1: 20420-725-970-30. شنونده برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا هستید و بشنوید که مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان عراق، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرده که دفتر شخصیش و خانه رئیس سازمان امنیت و اقلیم کردستان بامداد دوشنبه امروز هدف حمله پهپادهای از ایران قرار گرفته است. مسرور بارزانی این حملات را تجاوزاتی گستاخانه و غیر قابل قبول خواند و نوشت که این اقدامات به منزله تشدید خطرناک تنش‌ها و تهدیدی مستقیم علیه امنیت و ثبات منطقه است. با فرزین کرباسی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق همراه هستیم از طریق خط تلفن. آقای کرباسی، به شما سلام میکنیم، به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. قبل از هر چیز و نخست از شما درباره جزئیات این حملات بشنویم.
7: درود بر شما. بله، دیشب در واقع بامداد با درون طبق معمول، یعنی در طول این یک سال گذشته مدام و به تعداد خیلی زیاد، بیش از 1000 بار به اقلیم کردستان حمله شده، ولی شاید تفاوت این بار با دفعات قبل این باشه که دفتر نخست وزیری و مسئول امنیت اقلیم با درون حدید 110 مورد هدف قرار گرفته، درون جدیدی که خیلی متفاوت هست از درون‌های قبلی و در واقع این سطح این تنش رو در این منطقه من فکر میکنم نشان میده که جمهوری اسلامی تصمیم داره که به اقلیم کردستان در واقع حمله بکنه و این سیاست جمهوری اسلامی بوده در یک سال گذشته، علارغم صحبت هایی که نخست وزیر اقلیم و کلن سیاسیون این منطقه اعلام کردن به صراحت که ما جزی از این مناقشات نیستیم، ما طرف هیچ کدام نیستیم، ما کاری یعنی حتی جلوگیری کردن از مسائلی که در مورد احزاب کردستان ایران بوده، در واقع همه اینها رو برای بات بی‌طرفی خودشون اعلام کردن، ولی متاسفانه جمهوری اسلامی مدام با حمله هایی که به اقلیم کرده، هم به احزاب کردستان ایران و هم به مناطق مهم اقلیم مثل اربیل که پایتخت هست و اون مکانهای اداری و بسیار مهمی که در اینجا قرار گرفت.
1: آقای کربسی، ادارات و مکانهای مهم به جای خود، اما الان به دو جا حمله کرده که خانه رئیس سازمان امنیت و اطلاعات اقلیم کردستانه و دفتر نخست وزیری. این رو چگونه باید توجیه کرد؟ یعنی میزان حمله و جایی رو که هدف قرار داده به نظر میاد که از اهمیت ویژه‌ای باید قاعدتاً برخوردار باشه.
7: بله درست است. این عرض کردم این بار متفاوت هست، یعنی سطح تنش رو بالا بردن و من فکر میکنم این حالت هشدار هم بوده، چون فشار بسیاری رو به اقلیم وارد کردند برای حضور احزاب کردستان در اقلیم کردستان عراق و من فکر میکنم پیش دستانه جمهوری اسلامی داره فشار میاره و قصد سازش ندارن و من فکر میکنم این حالت هشدار جدی بود برای اقلیم و برای البته نیروهای حاضر در عراق، یعنی نیروهای آمریکایی، چون به مناطقی که غیر از حالا دیشب بیشتر به مناطقی حمله میشد که گمان میکردن که نیروهای آمریکایی هست، ولی من فکر میکنم این بار جدیتر و هشدار بسیار جدیتری دارن به همه اطراف، به همه اون کسانی که هستن وارد میکنن.
1: خب آقای کرباسی، حمله پهپادی به دفتر نخست وزیر و همچنین به خانه رئیس سازمان امنیت و اطلاعات اقلیم کردستان در حالیه که اکنون فاش شده که در دور قبلی مذاکرات ایران و آمریکا، ایالات متحده از طریق مدیر وقت اطلاعات ملیش با نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق دیدار کرده تا اطلاعاتی در مورد سپاه پاسداران میخواسته. حالا چرا ظاهراً آقای بارزانی که روابط بسیار خوبی با تهران گفته میشه در این گزارش داره، توانسته با فرماندهی سپاه ارتباط برقرار کنه؟ آمریکا میخواسته بدونه که آیا موضع مذاکره کنندگان ایران مورد حمایت سپاه پاسداران هم هست یا نه، و جواب مطلوبش رو دریافت میکنه، یعنی سپاه از طریق رئیسش احمد وحیدی به فرماندهش اعلام میکنه که کاملا از موضع مذاکره کنندگان حمایت میکنه. خب حالا اگر بارزانی روابط خوبی با تهران دارد، شما این حملات رو چگونه میتونید توجیه کنید؟
7: بله، در واقع این سیاست دوگانه جمهوری اسلامی هست. شما نمونه بارزش قطر هست. قطر یکی از میانجیگرهای بسیار بسیار نزدیک به تهران بوده، ولی ما میبینیم که به قطر حمله میکنه، به خاک قطر حمله میشه، به کشتی های قطری که گاز رو هم میکنن حمله میکنن. یعنی در واقع جمهوری اسلامی این پارادوکس یا این دوگانگی رو چه در سیاست دیپلماسی و چه در بخش نظامی، یعنی بخش نظامی توجهی به دیپلمات های خودش نمیکنه، به اون فعالیتی که دیپلمات ها دارن میکنن. و در مورد کردستان عراق هم این صادق است، یعنی شما میدونید که مرز بین کردستان عراق با ایران خیلی وسیع هست و جمهوری اسلامی مراودات اقتصادی بزرگی داره، از نظر دیپلماسی خیلی نزدیک هستند به اقلیم کردستان، ولی ما میبینیم که بیش از 1000 بار به اقلیم کردستان حمله شده، به دفتر نخست وزیری حمله میکنه. یعنی این سیاستی هست که جمهوری اسلامی در بر گرفته، دیپلمات ها نوع دیگه ای صحبت میکنند، ابراز نزدیکی میکنند، کارهاشون رو باشون هماهنگ میکنند، ولی بخش نظامی که سپاه پاسداران هست داره اصطلاحاً چماق رو نشون میده. این
1: خب با این حساب آقای کرباسی، با این صحبتهایی که شما میکنید و افزایش تنشهایی که فقط در از ابتدای ماه جاری میلادی تا 14 همین ماه خبر آمده که اقلیم کردستان هدف 16 پهپاد و 3 موشک قرار گرفته، بسیار خوب، پس باید همه اینها از دیدگاه شما منجر به چه خواهد شد اگر بتونید کوتاه به ما بگید؟
7: ببینید، این سیاستی که جمهوری اسلامی در پیش گرفته برای حمله به همه، یعنی در واقع هیچ کس در امان نبوده از این حملاتی که جمهوری اسلامی کرده و در واقع نشان میده که جمهوری اسلامی در موقعیتی قرار گرفته که مرز بین دوست و دشمن رو دارن از بین میبرن و با این حملات به نظر من در دوستی رو کم کم میبندن و همه رو به دشمن تبدیل میکنن برای ایران و جمهوری اسلامی.
1: سپاسگزارم از همراهیتون آقای کرباسی. با فرزین کرباسی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق همراه بودیم.
8: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسانه تلگرام
9: @فرداگرام.
1: نزدیک به یک ماه از بازداشت دو طراح گرافیک در پی دیدارشان با افرادی مرتبط با سفارت فرانسه در تهران می‌گذرد و اکنون بستگان آنها در بیانیه‌ای که نسخه از آن در اختیار رادیو فردا قرار گرفته، خواستار انتشار علنی جزئیات اتهامات این دو و امکان دفاع توسط وکیل مستقل شدند. هم بود کانون مستقل هنرمندان و کنشگران پیشتر خبر داده بود که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی آریا کسائی، طراح گرافیک سرشناس و بنیانگذار استودیو کارگاه، رو در روز 28 تیر ماه در تهران بازداشت کردند. همکارم هانا کاویانی گزارشی داره در این باره.
10: آریا کسائی نامی آشنا در حوزه طراحی گرافیک ایران است. از بنیانگذاران استودیو کارگاه، یکی از مهمترین استودیوهای طراحی گرافیک در تهران. الهه الی نقیلو نیز همکار او و طراح گرافیک است. و این دو در روز 28 تیر ماه در تهران بازداشت شدند و پس از مدتی سکوت خبری برخی نزدیکانشان درباره بازداشت آنها خبر رسانی کردند. حال که حدود یک ماه از این بازداشت گذشته، جمعی از دوستان آنها در بیانیه‌ای که نسخه از آن در اختیار رادیو فردا قرار گرفته میگویند بازداشت این دو گرافیست در منزل آریا کسائی در زمانی رخ داده که دو دیپلمات فرانسوی نیز در آن مکان بودند. وزیر خارجه فرانسه یک روز پس از این رخداد گفته بود که دو دیپلمات این کشور در تهران مورد بازجویی و برخورد خشونت‌آمیز قرار گرفته و سپس از ایران خارج شدند. دلیل آنچه بر این دو دیپلمات گذشته بود تا این روز مشخص نبود. حال بنابراین بیانیه اخیر مشخص شده دو رخداد بازداشت گرافیست ها و برخورد با دیپلمات های فرانسوی و انتقاد های تهران و پاریس علیه یکدیگر در هفته های اخیر از چه قرار است؟ در این بیانیه آمده که آریا کسائی 46 ساله و الهه الی نقیلو 36 ساله در جریان یک جلسه کاری در تهران بازداشت شدند. جلسه‌ای که به درخواست بخش فرهنگی سفارت فرانسه در ایران انجام شده و دو نماینده سفارت، رایزن فرهنگی و یکی دیگر از کارمندان این بخش در این جلسه حاضر بودند و محور گفتگو پروژه ویلا زدیک بوده است. این پروژه بنابر بیانیه در چارچوب فعالیت‌های فرهنگی سفارت فرانسه تعریف شده بود و طرحی برای اقامت هنرمندان است. پروژه‌ای از شیوه‌های رایج همکاری و تبادل هنری که در کشورهای مختلف انجام می‌شود و قرار بود دو گرافیست ایرانی برای طراحی بصری با این پروژه همکاری کنند. بیانیه جمعی از دوستان و نزدیکان آریا کسائی و الهه نقیدو دو روز پس از آن منتشر شده که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در بیانیه بدون اشاره به بازداشت آنها و با اشاره به موضوع دیپلمات‌های فرانسوی اعلام کرد که مشغول تحقیق از متهمین و بررسی مدارک و اسناد کشف شده از محل قرار به گفته وزارت اطلاعات عناصر بیگانه با متهمین است و پروژه در جریان را موذیانه خوانده و می‌گوید اهداف آن نفوذ، مداخله خارجی و بسترسازی برای اقدام فرانسه علیه استقلال ایران بوده است. بنابر اعلام وزارت اطلاعات، قراردادی در میان اسناد کشف شده وجود دارد که امضای سفیر فرانسه در آن دیده می شود. اما در بیانیه که نسخه از آن به دست رادیو فردا رسیده، دوستان و نزدیکان ایندوگرافیست میگویند آنچه وزارت اطلاعات قرار مخفی خوانده یک جلسه کاری عادی بوده و اگر سند مورد اشاره وزارت اطلاعات همان قرارداد پروژه ویلا زدیک باشد، این قراردادی معمولی برای طراحی گرافیک و واگذاری حق مؤلف است که چارچوب همکاری ایندوگرافیست را در این پروژه مشخص میکند. نویسندگان این بیانیه بنا به درخواست خانواده دو بازداشت شده تاکنون جزئیات را علنی نکرده بودند به امید اینکه آنها آزاد شوند، اما انتشار اطلاعیه وزارت اطلاعات آنها را ناگزیر کرده که بگویند سکوت خود را می شکنند. این بیانیه همچنین از مقامات فرانسه خواسته است تا همه جوانب این بازداشت را روشن کنند و برای تضمین حقوق، امنیت و آزادی آریا کسایی و الهه نقیلو به طور جدی اقدام کنند. وزارت خارجه فرانسه هنوز درباره این بیانیه و جزئیات تازه منتشر شده اظهار نظر نکرده است.
11: هانا کاویانی گزارش می‌داد. مجلس شورای اسلامی طرحی را با عنوان مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و نهادهای بیگانه تصویب کرده که دامنه بسیار فراتر از جاسوسی دارد. از مصاحبه با رسانه‌های خارجی و فرستادن عکس، فیلم و اطلاعات برای رسانه‌های خارج از کشور گرفته تا همکاری‌های دانشگاهی، فعالیت‌های سازمان‌های مدنی و ارتباط با نهادهای بین‌المللی، همه و همه در این طرح گنجانده شده‌اند. این در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی پیشتر از وجود یک حفره امنیتی جدی در ساختار حکومت سخن گفته بودند، حفره‌ای که امکان نفوذ در سطوح بالا را فراهم کرده است. کامبیز قفوری، تحلیلگر سیاسی در فنلاند، در گفتگوی با همکارم رویا کریمی مجد ابتدا به این پرسش پاسخ می‌دهد که مهمترین و نگران کننده ترین مسئله در این طرح تصویب شده چیست؟
12: نگران کننده ترین مسئله به نظر من اینه که یک همچین طرحی، یعنی تلاش برای تبدیل ایران به کره شمالی، برای انزوای بیشتر کشور ایران و مردمش، البته به دلایل مختلف من معتقدم ایران از نظر موقعیت ژئوپلیتیکش کره شمالی نخواهد شد، ولی حکومت تلاشش رو داره میکنه که این انزوا صورت بگیره، که مثلا شهروند ایرانی، چه شهروند خبرنگار، چه روزنامه نگار، چه یک پژوهشگر دانشگاهی جرأت نکنه با دانشگاه‌ها، با جامعه مدنی، با رسانه‌های کشورهای دیگه بدون ترس از برچسب نفوذ و جاسوسی و اینها مرتبط بشه. در واقع مرز بین نفوذ واقعی و ارتباط عادی شهروندان با دنیا رو عمدن مخدوش میکنه. ببین توضیح بیشتری بدم، گفتید خطرناکترین بخش، به نظر من همون بخشی که ارتباط مثلا با رسانه‌های خارجی، ارسال هر نوع داده، تصویر، صدا، اطلاعات، اینها رو همه جرم‌انگاری میکنه. این ماده فقط روزنامه‌نگار

0: فهرست دانشگاه ها و مؤسسات خارجی مجاز رو بیاد تعیین بکنه. علم هم یعنی بعد از فیلتر امنیتی عبور بکنه، این کشور ایران رو از جهان علمی جدا میکنه، جوان ایرانی رو، دانشجوی ایرانی رو میبره توی یک انزوا، انزوای فکری، انزوای آموزشی. بنابراین من فکر کنم مسئله اصلی اینتر اصلا مقابله با نفوذ نیست، مسئلهش گسترش کنترل امنیتی روی زندگی مدنی ایرانی ها. یعنی داره حکومت یه ابزار قانونی میسازه تا ارتباط هر شهروندی رو با جهان مشکوک بکنه، قابل تعقیب بکنه، قابل مجازات بکنه.
1: اما آقای غفوری، این دقیقا برخلاف موردی هستش که مقامات جمهوری اسلامی خودشون به اون اذعان داشتن و گفتن یک حفره امنیتی جدی در ساختار نظام وجود داره، حفره‌ای که حتی منجر به کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی در اولین روز جنگ 40 روزه شد. چرا به جای پاسخگو کردن نهادهای امنیتی و شناسایی این عوامل نفوذ در ساختار قدرت، دامنه مظنونان عادی رو تا روزنامه‌نگاران، پژوهشگران و حتی شهروندان عادی گسترش دادن؟
0: خب تو جمهوری اسلامی همیشه پاسخگویی از بالا به پایین فرار میکنه. یعنی وقتی مقامهای حکومت خودشون از حفره امنیتی حرف میزنن، معناش اینه که نفوذ در سطح عادی جامعه که رخ نمیده، در سطح ساختار قدرت رخ میده. یعنی اگه دشمن تونسته، حالا اون دشمن توی گیومه، دشمنشون توانسته که جلسات حساس، مسیر فرماندهان، مرکز نظامی، تصمیم امنیتی، اینا همه رو بدونه، یعنی مشکل که تو خیابون و رسانه و دانشگاه که نیست، که توی خود دستگاه امنیتی. حالا جمهوری اسلامی به جای اینکه بپرسه چه کسی در ساختار قدرت نفوذ کرده، میپرسه کدوم روزنامه نگار با روزنامه خارجی حرف زده. به جای اینکه اطلاعات سپاه رو، وزارت اطلاعات و نهادهای حفاظتی رو، امنیتی رو پاسخگو بکنه، میبره دامنه سوء زن رو به استاد دانشگاه، دانشجو، فعال مدنی، هنرمند، اونجا گسترش میده. دلیلش هم ببینید روشن، اگه قرار باشه حفره واقعی بررسی بشه، پای خود نهاد امنیتی میاد وسط، پای ناکارآمدی میاد وسط، فساد میاد وسط، رقابت‌های درون حکومتی میاد وسط، شبکه‌های قدرت باز میشن، حکومت نمیخواد این مسیر باز بشه. پس کاری که میکنه اینه، بحران امنیتی رو اجتماعی میکنه. یعنی میگه همه مظنونن مگر اینکه خلافش ثابت بشه، و خب برای حکومت فایده داره دیگه، برای که مسئولیت رو از نهادهای امنیتی برمی‌داره. دومی که جامعه رو بیشتر کنترل میکنه، به بهانه نفوذ دهن رسانه رو میبنده، دادگاه میبره دانشجوها رو، دانشگاه رو میترسونه، خانواده‌های دادخواه ساکت میکنه، و همونطور که گفتم شهروند از ارتباط با جهان باز میداره. یعنی این طرح اصلا قرار نیست حفره امنیتی رو ببنده در بالا، قراره که قفل بزنه بر دهان مردم.
1: و آقای غفوری، هرچند که قرار هستش که این مصوبه به تصویب شورای نگهبان هم برسه، که البته فکر نمی‌کنیم در اونجا تغییر زیادی درش ایجاد بشه با توجه به سابقه‌ای که از شورای نگهبان داریم، اما یه مفاهیمی در این مصوبه به کار رفته که تفسیر موسع داره از اتفاقات، مثلا رسانه‌ای معاند، مخدوش کردن اعتماد مردم یا نشان دادن چهره سیاه از ایران. آیا این طرح عملاً با این شیوه نگارش یک اختیار نامحدودی رو در اختیار وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و دادگاه‌های انقلاب برای برخورد سلیقه‌ای با هر گونه انتقادی رو نمیده؟
0: حقیقتا خطر اصلی همینه. توی حقوق کیفری حقوقدانان میگن قانون باید روشن باشه، دقیق باشه، قابلیت تفسیر به رأی یا همون که شما گفتین تفسیر موسع نداشته باشه. یعنی شهروند باید بدونه چه کاری جرمه، چه کاری جرم نیست. توی این طرح یه سری عبارتهایی به کار رفتن، به قول فرنگی ها میگن ویگ هستن، گلوگشادن. مثلا رسانه معاند یعنی چی؟ نهاد بیگانه یعنی چی؟ مخدوش کردن اعتماد مردم، کی اینو تفسیرش میکنه؟ نشان دادن چهره سیاه از ایران یعنی چی؟ تعریفش چیه؟ همکاری غیر مجاز یا مثلا اقدام در راستای اهداف دشمن، کی میاد یک اقدام رو تشخیص بده در راستای اهداف دشمنه یا نه؟ اینا تعریف دقیق حقوقی ندارن دیگه، ابزار تفسیر امنیتی هن. ببینید وقتی واژه مبهم باشه یا ترکیب عبارت مبهم باشه، قدرت تشخیص از قانون به ضابط قضایی منتقل میشه. در واقع همون بازجو هر کاری بخواد میتونه بکنه. یعنی وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، دادگاه انقلاب میتونن تصمیم بگیرن خودشون برای خودشون چه چیزی مصداق جرمه. یک گزارش درباره مثلا فقر تو ایران میتونه بشه سیاه‌نمایی، دقیقاً مصداق همین قانون بشه. یه مصاحبه در مورد اعدام میتونه بشه همکاری با مثلا رسانه معاند، پژوهش دانشگاهی میتونه بشه نفوذ. شما بگید آقا خوشسالی، بحران آب، فساد در مثلا آبرسانی میشود مخدوش کردن چه میدونم اعتماد عمومی. این یعنی اینکه قانون به جای اینکه حمایت بکنه از شهروند، داره برعکس میشه، تبدیل میشه به چماق روی سرش، اونم چماق سلیقه‌ای. خب شهروند که نمیدونه کدوم حرفش ممکنه جرم بشه، خودش رو سانسور میکنه. استاد دانشگاه خب کمتر با دانشگاه دیگه اصلا ارتباط میگیره، میگه بیکار که نیستم.

0: سری که درد نمیکنه دستمال نمیبنده. خبرنگار میترسه بعضی از سوالا رو بکنه، هنرمند، سینماگر، فعال مدنی، خانواده زندانی، خانواده دادگاه کمتر حرف میزنه. و این دقیقا همون چیزیه که حکومت های استبدادی مثل جمهوری اسلامی میخوان دیگه. یعنی جامعه قبل از سرکوب رسمی اول خودش بره خودش رو کنترل بکنه. من برداشتم اینه که این طرح اصلا اسمش به رغم اینکه در اسم قانون مقابل با نفوذ، قانون ضد نفوذ جاسوسی نیست، قانون تولید ترسه. چون الان حکومت بیشتر از هر چیزی از مردم خودش میترسه، به خاطر این ترس تلاش داره تا این فضای سیاه رعب و وحشت رو ایجاد بکنه، مردم نتونن تبدیل بشن برای خطری به این حکومت استبدادی. من اینو تو این راستا میبینم.
1: مجلس ایران طرحی را تحت عنوان مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و نهادهای بیگانه تصویب کرده که دامنه‌ای بس فراتر از جاسوسی دارد. از کامبیز غفوری تحلیلگر سیاسی در فنلاند می‌شنیدیم که به پرسش‌های رویا کریمی مجد پاسخ می‌داد. و ما گردش مالی بازار فیلتر شکن‌ها در ایران به هزاران میلیارد تومان رسیده. بازاری بزرگ که از ادامه محدودیت اینترنت تغذیه می‌کند. با این حال دولت میگوید هنوز نمیداند این درآمد هنگفت به جیب چه کسانی میرود. ضمن آنکه معاون مسئول پزشکیان هم میگوید فروشندگان فیلتر شکنها حتی برای جلوگیری از رفع محدودیت ها هم نفوذ دارند. وقتی تمام تراکنش های بانکی و درگاه های اینترنت کشور تحت رصد هستند، چطور دولت ادعا میکند ذینفعان بازار چند هزار میلیاردی فیلتر شکن را نمیشناسد؟ در همین زمینه همکارم نسرین افشار گفتگویی داشته با امیر رشیدی، کارشناس امنیت سایبری در آمریکا.
2: ببینین مسئله اینجا هستش، من این ادعای درست نیست. سالهاست که این مسئله فیلتر شکن ها مطرح میشه. حتی من اون زمانی که آقای جهرمی وزیر ارتباطات بود تو مجلس یادمه گفتش که خب ما میدونیم کیا هستن ولی کسی اقدام نمیکنه. یه بخش به خاطر اینکه خب کسانی که خودشون دستن در کار فیلتر هستن یه کار جانبی دارن، فیلتر شکن میفروشن، بنابراین یه مقداری میشه گفتش که یه حلقه ای هستش که از هر جایی شروع میشه به همونجا تموم میشه، مثل همه فسادهای دیگه ای که در کشور ما متاسفانه وجود داره.
3: آقای رشیدی، وقتی معاون رئیس جمهور میگه فروشندگان فیلتر انقدر نفوذ دارن که مانع رفع محدودیت ها میشن، قدرت مانع تراشی دارن، این قدرت دقیقا از کجا میاد و چه کسانی پشت این ماجرا هستند با توجه اینکه هر سال دارن راجع به این قضیه صحبت میکنن؟
2: من فکر نمی کنم این حرف خیلی دقیق و درست باشه. یعنی بذارید اینطوری بگم، حتما رایه هایی از حقیقت در این حرف وجود داره. بالاخره کسانی که سود مالی کلان دارن میبرن از بازار فیلتر شکن ها، طبیعتا اونها سعی میکنن که مانع رفع فیلتر بشن. اما دلیل اصلی فیلترینگ و این در واقع محدودیتی که وجود داره سیاست های کلان شورای عالی فضای مجازی هستش. یعنی ما یادمون نره تمام این قطع اینترنت ها، تمام این که اینترنت با وجود اینکه آقای پزشکیان گفته بود برمیاد به شرایط قبل دی ماه، هنوز برنگشته. ما هنوز نزدیک 50-60% ترافیک از ایران داریم میبینیم. در واقع میتونم بگم که این نباید باعث بشه که ما فراموش بکنیم که اصل داستان جای دیگری گیر هست. شاید ایشون میخواسته به نوعی آدرس غلط بده و اصل قصه رو پنهان بکنه.
3: به نظر شما آدرس درست چیه؟ تیر ماه سال جاری خبر آنلاین یک آمار رسمی و گردش مالی روزانه بازار فیلتر شکن‌ها رو داد و گفتش که در کل کشور 125 میلیارد و 800 میلیون تومان حجم مالی ماهانه است که اون رو 3 تریلیون و حالا 774 میلیارد تومان گفت که اصلا انقدر عددش زیاده که ما نمیتونیم بگیم. این حجمه مالی که داره جابجا میشه، دولت نمیداند چه کسانی پشت این ماجرا هستن؟ آیا این مانور روی سود میلیاردی مافیای فیلتر شکن شونه خالی کردن دولت از وعده‌های اصلی مسعود پزشکیان برای رفع کامل فیلترینگ نیست؟
2: 100% همینطوره. آقای پزشکیان همونجوری که انتظار میرفت توانش رو نداشت. آقای پزشکیان هیچ دولت دیگه‌ای تا زمانی که شورای عالی فضای مجازی در واقع داره به این شکل زیر نظر مستقیم رهبر ایران سیاست‌گذاری می‌کنه، هیچ دولت دیگه هم نمیتونه توی این حوزه موفقیتی داشته باشه. اما ببینید شما تو همین دوران دی ماه و جنگ هم دیدین که قیمت فیلتر شکن ها گاهی اوقات تبدیل میشد به یه عددهای خیلی نجومی عجیب غریب، به خاطر اینکه جامعه نیاز داره بهش. دولت و حکومت در مجموع با سیاست های سرکوبگرانه اینترنتشون جامعه رو وابسته میکنن، یک بازار سیاه فسادی هم شکل میگیره از کسانی که بعضا خودشون دستن در کار هستن برای این توسعه سیستم های فیلترینگ. بنابراین یه چرخه فساد به وجود میاد، مثل میگم بقیه جاهای دیگه حکومت و دولت هم توان این رو نداره که با اینها برخورد بکنه، چون از جاهای دیگه نیروها، این کسانی که این بازار رو میچرخونن، دارن حمایت میشن.
3: پیرو صحبت شما، با توجه به چرخش مالی عظیم همونطور که حالا شما هم گفتین و اشاره کردین، آیا فیلترینگ در ایران واقعا یک ابزار امنیتیه یا یک مدل کسب درآمد غیررسمی برای گروهی خاص؟
2: ببینید، من میتونم بگم هر دوتاش هستش. یعنی شاید در واقع زمانی که فیلترینگ رو بردن جلو یا تو سیاست‌های کلانشون اگه نگاه بکنیم، بهش به چشم یک ابزار مالی دیده نمیشه. در واقع بهش به چشم یک سیستم کنترل جامعه داره بهش نگاه میشه. اما به هر حال این کنترل در کنار خودش منافع مالی هم به وجود میاره، مثل در واقع همین سیستم تحریم و تراستی ها هستن. در واقع اون از دو تا داستانی که ممکنه الزاماً ارتباط مستقیم با همدیگه نداشته باشن، ولی در پی همدیگه به وجود میان، چرخه فساد وجود داره و متاسفانه مردم آسیبش رو میبینن.
3: با توجه به اینکه مسعود پزشکیان رئیس جمهور با وعده رفع فیلترینگ و آزادتر شدن اینترنت و این چیزا روی کار اومد، چرا دولت تا الان نتونسته این وعده رو عملی کنه؟ سوال من اینه، مانع اصلی دولت چیه؟ نهادهای امنیتی ان؟
2: ببینید، در واقع دو تا گروه موثر هستن در وضعیت اینترنتی، که همون که خدمتتون عرض کردم، شورای عالی فضای مجازیه که عمده، اگه فرض بکنیم دولت واقعا اراده‌ای داره که اونجا چیزی رو تغییر بده، امکان و توانش نداره، چون عمده کسانی که عضو شورا هستن یا مستقیم یا غیر مستقیم منصوب رهبر هستن و به اون پاسخ میدن، نه به دولت. توی شرایط بحرانی مثل دیماه و جنگ هم اون نهاد عملا میشه مجری. مجری کی؟ مجری سیاست‌های شورای عالی امنیت ملی. و شورای عالی امنیت ملی هم باز مرتبه میدونیم ترکیبش چه شکلی هستش. یعنی اگه فرض بکنیم که واقعا دولت صادقانه داره میگه میخوام تغییر بدم، شما به اون ترکیب نگاه بکنید، با اون نگاه های امنیتی، با اون افرادی که در واقع خودشون رو در مقابل رهبر فقط پاسخگو میدونن، طبیعتاً دولت با فرض این که حتی اگر بخواد این کارو بکنه نمیتونه. کما که من واقعا فکر می‌کنم دولت اراده‌ای هم برای چنین کاری نداره. واقعا از روز اولی که اومد سر کار، اراده‌ای از خودش نشون نداده که واقعا بخواد تغییر معناداری ایجاد بکنه.
1: از امیر رشیدی، کارشناس امنیت سایبری در آمریکا می‌شنیدیم که به پرسش‌های همکارم نسرین افشار پاسخ می‌داد. و اما گرانی فزاینده قطعات و خدمات تعمیرات در ایران باعث شده تعمیر وسایل خانگی برای بسیاری از خانوارها به هزینه سنگین و گاه غیر قابل پرداخت بدل شود. در نتیجه کاهش قدرت خرید مردم نه تنها دسترسی اونها به کالاهای نو رو از بین برده، بلکه امکان نگهداری و استفاده از وسایل موجود رو هم براشون به شدت محدود کرده. مصطفی خلجی و گزارشی در این باره.
4: در شرایطی که گرانی‌های سرسام‌آور موجب شده مردم توان خرید لوازم خانگی نو را نداشته باشند و حتی نتوانند هزینه تعمیر آنها را در یک تعمیرگاه پرداخت کنند، شبکه‌های اجتماعی پر شده از ویدیوهایی که تعمیر لوازم خانگی را آموزش می‌دهند. یکی میگوید جارو برقی را چگونه تعمیر کنیم؟
5: میخوام یه رازی بهت بگم که پولت بمونه داخل جیب تو، پول علکی هم به تعمیرکار ندی، وقتی مکش جارو برقیت کمه یا برس پارویت عمل.
4: یکی دیگر هم تعمیر آب میوه‌گیر را آموزش میدهد.
6: تعمیر 0 تا 100 آب میوه‌گیر خانگی. ناگهان تو این پست من بهت 0 تا 100 شد.
4: این ویدیوها در کنار گزارش‌های رسانه‌ها تصویری را از وضعیت بی سابقه افزایش هزینه تعمیر لوازم خانگی می‌سازند. روزنامه شرق در گزارشی با عنوان فقر تعمیراتی، زندگی با وسایل خراب، علت چنین وضعیتی را گرانی تعمیرات و خدمات اعلام کرده و به نقل از غزل، یک کارمند بانک نوشته که هزینه تعمیر کولر خودرویش به حدود 20 میلیون تومان رسیده. غزل به روزنامه شرق گفت که چند سال پیش با این پول می توانست یک خودرو بخرد. این کارمند بانک با وجود شاغل بودن نتوانسته هزینه تعمیر کولر خودروی خود را تامین کند و مجبور شده که از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کند تا به قول او هوا خنک‌تر شود. روزنامه شرق نوشت که این فقط داستان یک کولر خودرو نیست، بلکه در بسیاری از خانه‌ها وسایلی وجود دارند که خراب شدند اما به تعمیرگاه برده نمی‌شوند و این لوازم محدود به اتو و بخاری نیست و گاهی حتی به لباس و کیف و کفش هم میرسد. این روزنامه تاکید کرده که در بسیاری از خانواده‌ها خرابی وسایلی مانند ماشین لباسشویی، جارو برقی یا تجهیزات پخت و پز به افزایش کار بدون مزد زنان منجر می‌شود و در نتیجه این موضوع بعد تبعیض جنسیتی نیز پیدا می‌کند. علی اصغر سعیدی، جامعه شناس اقتصادی، به روزنامه شرق گفت که این وضعیت ناشی از افزایش هزینه‌های خوراکی خانوارها نسبت به هزینه‌های غیر خوراکی است. او گفت اگر درآمد خانوار برای نیازهای فوری‌تر مانند خوراک، مسکن، دارو و آموزش کافی نباشد، تعمیر حتی زمانی که از نظر بلند مدت به صرفه است به تعویق می افتند و در چنین شرایطی برخی مجبورند خودشان دست به کار شوند. اما این اولین بار نیست که رسانه‌های ایران، حتی رسانه‌های حکومتی، نسبت به وضعیت آشفته گرانی لوازم خانگی هشدار می دهند. آبان سال گذشته روزنامه هم‌میهن گزارش داد که شرایط بازار لوازم خانگی باعث شده که روزگار فروشندگان به سختی بچرخد و در مقابل تعمیرکاران جای آنها را بگیرند. در آن زمان هم‌میهن نوشت که در عرض چند ماه قیمت لوازم خانگی تا 100% و حتی برخی برندهای خاص بیش از 100% افزایش یافت. همچنین صدا و سیمای جمهوری اسلامی از افزایش تقلب در بازار لوازم خانگی خبر داد و در گزارشی کارگاهی غیرقانونی را نشان داد که در آن یخچال‌های کهنه پس از تعمیر به عنوان یخچال نو به بازار عرضه می‌شدند.
7: کمی جلوتر صحنه عجیبی رو دیدیم. اینجا کهنه میاد، نو برمیگرده.
8: وقتی که میگن گنجشک و جای قناری رنگ میکنن کسی متوجه نمیشه، همینجاست دقیقاً.
9: یخچالای دست دوم چند سال کار کرده، خریداری کردن، میارن اینجا، حالا زدگی داشتن، بغلاشون رو صاف میکنن، نقاشی میکنن، بتونه میکنن.
10: اینجا رو نگاه کنید، ضربه خوردگی داره. این میره مثل همون قسمتی که اونجا داشتن بتونه کاری میکردن و صافکاری میکردن.
11: تمام قطعاتی که بابت نو کردن یخچال بخوام به فروش برسونن اینجا.
9: شناسه کالا ندارن، خدمات پس از فروش ندارن.
7: حتی نشانهای داخلی رو به خارجی تبدیل میکنن.
4: بحران گرانی‌ها این روزها به تمامی عرصه‌های زندگی روزمره مردم ایران گسترش یافته است. اما در مقابل دولت گرانی‌ها را پیامد طبیعی وضعیت جنگی کنونی می‌داند. مسعود پزشکیان در یکی از تازه‌ترین اظهاراتش در این زمینه گفت:
12: معیشتی که برادرمون میگه، گرونی که داره میگه، خب طبیعیه. حالا ما قبلا ما کشتی می‌آوردیم، حالا کلی مسیر رو بر می‌کنه میاد. قیمت تموم شده رفته بالا، درآمدمون هم کم شده، نفت میفروختیم حالا نمیتونیم بفروشیم، زدن یه سری از کارخونه ها رو خراب کردن، مالیات هم نمیتونیم به اون شکل بگیریم. نه تنها نمیتونیم بگیریم، باید به اونا پولم بدیم که سرپا بیستن. چرخ باید بچرخه، من نمیتونم کاری بکنم اون چرخ نچرخه. یعنی موزل ما چندین برابر شده، از اون ور درآمد ما کاهش پیدا کرده. میگن ما داریم، داریم، ولی خب حالا چجوری باید اینا رو به فعلیت برسانیم؟ این فعلیت هست که مهمه.
4: آقای سعیدی درباره پیامدهای وضعیت کنونی نیز گفت که گاهی شخص نه وسیله را تعمیر میکند و نه جایگزین، بلکه سطح برخورداری خود را کاهش می‌دهد. مثلا از یک اتاق بدون وسیله سرمایشی استفاده نمی‌کند، لباس آسیب دیده را کنار می‌گذارد، با خودروی دارای نقص رفت آمد می‌کند یا یک وسیله خانگی را از زندگی روزمره حذف می‌کند. در مجموع گرانی‌های سرسام‌آور به ساده‌ترین امکانات روزمره مردم رسیده و این امکانات اولیه را که زمانی از آنها بهره‌مند بودند یکی یکی از دایره امکانات خود خارج می‌کنند.
1: گرانی فزاینده قطعات و خدمات تعمیرات در ایران از مصطفی خلجی می‌شنیدیم.
13: خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
1: نمایندگان دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، برای پیشبرد طرح ایالات متحده در رابطه با صلح در غزه با مقام‌های گروه افراطی حماس، از جمله رهبران این گروه و نمایندگان کشورهای میانجی دیدار کردند. یک مقام ارشد اسرائیلی هم به خبرگزاری رویترز گفته است که جارد کوشنر و نیکولای ملادنوف، نمایندگان دونالد ترامپ، قرار است امروز دوشنبه با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، دیدار کنند. جزئیات بیشتر در گزارش سیاوش سعادتیان.
14: نمایندگان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای پیشبرد طرح ایالات متحده برای صلح در غزه روز یکشنبه 25 مرداد در مصر با مقام‌های گروه افراطی حماس از جمله رهبر این گروه و نمایندگان کشورهای میانجی دیدار کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک دیپلمات اعلام کرد جارد کوشنر فرستاده ترامپ و داماد او و نیکولای ملادنوف فرستاده هیئت صلح ترامپ در امور غزه در قاهره با میانجی‌های مصری، قطری و ترکیه‌ای دیدار کردند و مقام‌های حماس نیز در برخی از این دیدارها حاضر بودند. همچنین منابع آگاه از مذاکرات به خبرگزاری فرانسه گفتند مقام‌های حماس در مصر با آقای کوشنر دیدار کردند. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را گروه تروریستی طبقه‌بندی کردند. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع خود خبر داده که حماس در این دیدار بار دیگر بر تعهد خود به توافق صلح در غزه تاکید کرد، در حالی که کوشنر بر خلع سلاح کامل و جدی حماس و پایان هر گونه نقش این گروه در اداره غزه در آینده تاکید کرد. یک مقام ارشد اسرائیلی نیز به رویترز گفت کوشنر و ملادنوف قرار است روز دوشنبه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار کنند. نتانیاهو 18 مرداد گفته بود آخرین نقشه راه ترامپ برای برقراری صلح در غزه غیر قابل قبول است. طرح صلح ترامپ خواستار توقف فوری عملیات نظامی در غزه است. بر اساس این طرح حماس باید خلع سلاح شود و همزمان با خروج نیروهای اسرائیلی از غزه روند بازسازی این منطقه تحت مدیریت یک دولت غیر نظامی جدید فلسطینی آغاز شود. اسرائیل پس از کاهش حملات خود در غزه در اوایل ماه جاری طی چند روز گذشته بار دیگر حملات هوایی به این منطقه را از سر گرفته است. ارتش اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد هواپیماهای این کشور دوز به جهاد اسلامی و حماس را در خان یونس و نصیرات هدف قرار دادند. منابع پزشکی در غزه گفتند دست کم 5 فلسطینی در این حمله که یک اردوگاه چادری را هدف قرار داده بود زخمی شدند. منابع پزشکی بیمارستان ناصر بعداً اعلام کردند یکی از مجروحان حمله به خان یونس در جنوب غزه بر اثر شدت جراحات جان باخته است. پیشتر خلیل الحیه رهبر حماس در قاهره با حسن رشاد رئیس سازمان اطلاعات مصر دیدار کرده بود. دفتر عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر اعلام کرد کوشنر پیش از این با السیسی دیدار کرده است. از سوی دیگر وزیران امور خارجه 8 کشور مسلمان روز یکشنبه رد نقشه راه برای اجرای کامل طرح صلح دونالد ترامپ در غزه از سوی اسرائیل را محکوم کردند. وزرای خارجه عربستان سعودی، مصر، اردن، پاکستان، اندونزی، ترکیه، قطر و امارات متحده عربی در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که رد اعلام شده نقشه راه از سوی اسرائیل و همچنین مخالفت با تشکیل کشور فلسطینی را محکوم می‌کنند.
1: و سیاوش سعادتیان می‌شنیدیم. عزیزان، اگر گپ و گفتی با میلیون‌ها شنونده ما دارید، در پیام رسان واتساپ 2-0-420-725-970-3-0-4 کاره. به طور رایگان میتونید صدای خودتون رو به گوش دیگران برسونید. 2-0-420-725-970-3-0. و اما درباره احتمال بهداشتی نبودن ریش و احتمال تجمع باکتری ها در اون گپ و گفت همیشه زیاد بوده، اما حالا برخی مطالعات به نتایجی رسیدن که میتونن نگاه رایج درباره ارتباط ریش با باکتری ها رو حسابی تغییر بدن. بریم و بشنویم از مهران کریمی.
15: آیا ریش مردها واقعا کثیف‌تر از صورت اصلاح شده است؟ سال‌هاست این تصور وجود دارد که ریش می‌تواند محل تجمع باکتری باشد و حتی بعضی‌ها آن را غیر بهداشتی می‌دانند. اما تحقیقات مختلف تصویر ساده‌ای ارائه نمی‌کنند و حتی بعضی نتایج برخلاف این تصور عمومی است. در یک مطالعه روی 408 نفر از کارکنان یک بیمارستان، پژوهشگران صورت مردان ریشدار و بدون ریش را بررسی کردند. نتیجه نشان داد مردانی که صورت خود را اصلاح می کردند بیش از 3 برابر بیشتر در معرض حمل نوعی باکتری مقاوم به آنتیبیوتیک به نام MRSA بودند. یکی از توضیح‌های احتمالی این است که اصلاح صورت با تیغ خراش‌های بسیار ریزی روی پوست ایجاد می‌کند و همین خراش‌ها می‌توانند شرایط را برای رشد بعضی باکتری‌ها فراهم کنند. اما ماجرا جالب‌تر هم می‌شود. در آزمایش دیگری پژوهشگران از ریش تعدادی مرد نمونه گرفتند و بیش از 100 یک نوع باکتری مختلف در آن پیدا کردند. در بعضی از نمونه ها مشخص شد یک نوع باکتری باکتری های دیگر را از بین میبرد. پژوهشگران یکی از این باکتری ها را از خانواده استافیلوکوک اپیدرمیدیس شناسایی کردند. این باکتری در آزمایشگاه توانست نوعی ایکولای مقاوم به دارو را که میتواند باعث عفونت ادراری شود از بین ببرد. این موضوع توجه دانشمندان را به این احتمال جلب کرد که شاید بعضی میکروب‌های موجود در ریش توانایی آن را داشته باشند که موادی شبیه آنتیبیوتیک تولید کنند. البته این یافته به این معنا نیست که قرار است به زودی دارویی از ریش ساخته شود. تبدیل چنین کشفی به یک آنتیبیوتیک قابل استفاده نیازمند سالها تحقیق و آزمایش است. از طرف دیگر تحقیقات قدیمی‌تر هم نشان می‌دهند داشتن ریش به خودی خود به معنای داشتن باکتری بیش در نیست. در یک پژوهش در سال 1967 میلادی صورت مردان ریشدار و بدون ریش در حالت شسته و نشسته مقایسه شد. بیشترین میزان باکتری روی صورت اصلاح شده پیدا شد که شسته نشده بود. کمترین میزان هم مربوط به صورت اصلاح شده و شسته شده بود. تحقیقات جدید روی پزشکان و کارکنان مراکز درمانی هم نتایج متفاوتی داشتند. برخی مطالعات میگویند ریش میتواند مقداری باکتری در خود نگه دارد و برخی دیگر تفاوت مهمی بین مردان ریشدار و بدون ریش پیدا نکردند. یک استاد ایمنی شناسی در ایمپریال کالج لندن میگوید این تصور که ریش ذاتاً غیر بهداشتی است تا حد زیادی اغراق‌آمیز است. به گفته او باکتری به طور طبیعی روی تمام قسمت‌های بدن ما وجود دارد، چه پوست مو داشته باشد و چه نداشته باشد. بنابراین به نظر می‌رسد موضوع اصلی داشتن یا نداشتن ریش نیست، بلکه رعایت بهداشت و شستن مرتب صورت و ریش هم اهمیت بیشتری دارد. و شاید نکته عجیب‌تر این باشد که چیزی که سالها به عنوان محل تجمع میکروب شناخته می‌شد، روزی بتواند سرنخی برای پیدا کردن داروهای تازه علیه باکتری‌های مقاوم به آنتی بیوتیک باشد.
1: از مهران کریمی می‌شنیدیم. عزیزان، نرم نرمک به پایان ساعت 14 رادیو فردا میرسیم. تا برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 رادیو فردا، شما را با موسیقی دلنشینمون، تازه ترین خبرها و همچنین برنامه شنیدنی کافه فردا تنها میذارم. وعده ما ساعتی دیگر.

ساعت 17 به وقت تهران. شاهین بشری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. ترامپ برقراری کانال مستقیم با سپاه پاسداران را تایید کرد. تهران میگوید مهلت 60 روزه ای در تفاهم نامه وجود ندارد. مسرور بارزانی حمله پهپادی به دفترش را غیر قابل قبول خواند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه تایید کرد که دولتش یک کانال ارتباطی مستقیم با سپاه پاسداران برقرار کرده، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد. آقای ترامپ در گفتگو با فاکس نیوز گفت آنها پوکربازهای خوبی هستند اما دارند میمیرند. او افزود برای مذاکرات جدول زمانی تعیین نکرده و عجله ای ندارد. پایگاه خبری اکسیوس پیشتر گزارش داده بود دولت ترامپ در مذاکرات قبلی با تهران از نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق برای ارتباط با فرماندهان ارشد سپاه کمک گرفته بود. از سوی دیگر آقای ترامپ روز دوشنبه در پستی کوتاه در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت هدف اول این است و همیشه خواهد بود که ایران نمیتواند به هیچ طریق، شکل یا صورتی سلاح هسته‌ای داشته باشد. آقای ترامپ توضیح بیشتری در این زمینه نداده، اما جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا پیشتر گفته بود که اولویت اصلی ایالات متحده در جنگ با ایران دیگر برنامه هسته‌ای این کشور نیست، بلکه کاهش قیمت بنزین برای مصرف کنندگان آمریکایی است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید در متن تفاهم‌نامه با آمریکا چیزی تحت عنوان مهلت 60 روزه وجود ندارد. به گفته او یک دوره 60 روزه با امکان تمدید برای گفتگو درباره رفع تحریم ها و موضوع هسته‌ای پیش بینی شده بود. مهلت دو ماهه‌ای که در تفاهم‌نامه اسلام آباد مورد تایید قرار گرفته بود روز دوشنبه 26 مرداد ماه در حالی به پایان رسید که ایران و آمریکا در نهایت نتوانستند در مهلتی که خود تعیین کرده بودند به نتیجه مشخص برای توافق برسند. بقایی روز دوشنبه در یک نشست خبری آمریکا را به نقض فاحش تفاهم‌نامه متهم کرد. او گفت که به دلیل نقض تفاهم‌نامه از سوی آمریکا هیچ گونه گفتگوی آغاز نشد و در نتیجه با بحث مهلت 60 روزه نیز کاملا موضوعیت خود را از دست داد. سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین طولانی شدن مذاکرات ایران و عمان درباره تنگه هرمز را ناشی از پیچیدگی موضوع، تعداد بازیگران و تلاش برخی کشورها برای اخلال در روند مذاکرات دانست. مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد دفتر شخصی او و خانه رئیس سازمان امنیت و اطلاعات اقلیم بامداد دوشنبه هدف حمله پهپادهایی از ایران قرار گرفته است. بارزانی این حملات را تجاوزات گستاخانه و غیر قابل قبول خواند و نوشت که این اقدامات به منزله تشدید خطرناک تنشا و تهدیدی مستقیم علیه امنیت و ثبات منطقه است. مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون درباره حمله تازه اظهار نظر نکرده‌اند. خبرگزاری ایلنا گزارش داده که هزینه حداقلی زندگی یک خانوار متوسط کارگری سه نفره در پایان تیر ماه به حدود 90 میلیون تومان رسیده، در حالی که حقوق یک کارگر متأهل با یک فرزند و یک سال سابقه با احتساب مزایا حدود 24 میلیون و 900 هزار تومان است. بر اساس این گزارش در تیر ماه بر اساس داده‌های رسمی مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها به رقم 128% رسیده، به این معنا که قیمت یک سبد مشخص از خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در تیر ماه امسال به نسبت تیر ماه سال قبل حدوداً 2.5 برابر شده است. بر اساس این محاسبات درآمد ماهانه یک کارگر اکنون تنها هزینه حدود 8 روز زندگی یک خانوار را تأمین می کند و برای بیش از 20 روز باقی مانده هزینه ها بدون پوشش دستمزد باقی می مانند. شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

اگر دوست دارین سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

0: رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
1: حیف از اون روزایی که هدر رفت.

ساعت 18 به وقت تهران، شاهین بشری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. ترامپ برقراری کانال مستقیم با سپاه پاسداران را تایید کرد. تهران میگوید مهلت 60 روزه‌ای در تفاهم نامه وجود ندارد. سبد معیشت خانوارهای کارگری به 90 میلیون تومان رسید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه تایید کرد که دولتش یک کانال ارتباطی مستقیم با سپاه پاسداران برقرار کرده، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد. آقای ترامپ در گفتگو با فاکس نیوز گفت آنها پوکربازهای خوبی هستند اما دارند میمیرند. او افزود برای مذاکرات جدول زمانی تعیین نکرده و عجله ای ندارد. آقای ترامپ همچنین روز دوشنبه در پستی کوتاه در شبکه اجتماعی خود تروس سوشال نوشت: هدف اول این است و همیشه خواهد بود که ایران نمیتواند به هیچ طریق، شکل یا صورتی سلاح هسته‌ای داشته باشد. آقای ترامپ توضیح بیشتری در این زمینه نداده، اما جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا پیشتر گفته بود که اولویت اصلی ایالات متحده در جنگ با ایران دیگر برنامه هسته‌ای این کشور نیست، بلکه کاهش قیمت بنزین برای مصرف کنندگان آمریکایی است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید در متن تفاهم نامه با آمریکا چیزی تحت عنوان مهلت 60 روزه وجود ندارد. به گفته او یک دوره 60 روزه با امکان تمدید برای گفتگو درباره رفع تحریم ها و موضوع هسته‌ای پیشبینی شده بود. مهلت دو ماهه‌ای که در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد مورد تأکید قرار گرفته بود، روز دوشنبه 26 مرداد ماه در حالی به پایان رسید که ایران و آمریکا در نهایت نتوانستند در مهلتی که خود تعیین کرده بودند به نتیجه مشخص برای توافق برسند. بقایی روز دوشنبه در یک نشست خبری آمریکا را به نقض فاحش تفاهم‌نامه متهم کرد. او گفت که به دلیل نقض تفاهم‌نامه از سوی آمریکا هیچ گونه و گفتگوی آغاز نشد و در نتیجه بحث مهلت 60 روزه نیز کاملا موضوعیت خود را از دست داد. خبرگزاری ایلنا گزارش داده است که هزینه حداقلی زندگی یک خانوار متوسط کارگری سه نفره در پایان تیر ماه به حدود 90 میلیون تومان رسیده، در حالی که حقوق یک کارگر متأهل با یک فرزند و یک سال سابقه با احتساب مزایا حدود 24 میلیون و 900 هزار تومان است. بر اساس این گزارش در تیر ماه بر اساس داده‌های رسمی مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها به رقم 128% رسیده، به این معنا که قیمت یک سبد مشخص از خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در تیر ماه امسال به نسبت تیر ماه سال قبل حدود 2.5 برابر شده است. مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد دفتر شخصی او و خانه رئیس سازمان امنیت و اطلاعات اقلیم بامداد دوشنبه هدف حمله پهپادهایی از ایران قرار گرفته است. بارزانی این حملات را تجاوزات گستاخانه و غیر قابل قبول خواند و نوشت که این اقدامات به منزله تشدید خطرناک تنش‌ها و تهدیدی مستقیم علیه امنیت و ثبات منطقه است. مقام‌های جمهوری اسلامی تا کنون درباره حمله تازه اظهار نظر نکردند. نزدیک به یک ماه پس از بازداشت آریا کسائی و الهه نقیلو، دو طراح گرافیک، دوستان و نزدیکان آنها خواستار اعلام علنی اتهامات و دسترسیشان به وکیل مستقل شدند. در بیانیه‌ای که در اختیار رادیو فردا قرار گرفته آمده است این دو هنرمند 28 تیر در جریان جلسه کاری با حضور دو نماینده بخش فرهنگی سفارت فرانسه در منزل آریا کسائی بازداشت شدند و از آن زمان به وکیل مستقل دسترسی نداشتند. نویسندگان بیانیه از مقام‌های فرانسه نیز خواستند درباره این پرونده پیگیری کنند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران اخیراً فرانسه را به اجرای پروژه نفوذ و مداخله خارجی متهم کرده. شنوندگان عزیز، دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه زنده کافه فردا باشید.

حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بی‌هدت ملولم انسان از روز.

0: سلام به همه کافه فردایی ها، وقتتون بخیر.
1: به به به به سلام کنم منم.
0: بفرمایید.
1: منم سلام میکنم خدمتتون و خوشحالیم که با یک کافه فردای دوشنبهی خدمتتون رسیدیم. امروز 26 مرداد مصادف با 17 آگوست. سفر رو نمیدونم تیچیول اولای دارو
0: سفر تموم شد
1: الان. تیچیول چیشیه
0: نمیدونم
1: نمیدونیم الان. بلش کن بریم تا سوء تفاهم نشده سوء تفاهم برطرف کنیم.

0: خواهش بذاشتیم بقیهش هم بخونه. چی میشه اگه آره صورت تفاهم پیش میاد؟ خب چیکار کنیم بعد؟
1: بقیه هم داره مگه؟
0: نداره؟ همین
1: سوم ربیع الاول امروز.
0: ببین کاراتو. بریم آقا، بریم سوء تفاهم.
1: بله دوستان، به هر حال بعد از سالها که این سوء تفاهم مربوط به اندوه لبنان واقعا همه ما رو چند بار کشت و زنده کرد، جدیدن صدا و سیما دیگه تعارف هم کنار گذاشته و توی همین چند روز گذشته خواهر ریحانه قاسمی زاده مجری صدا و سیما چادر مقنعه قشنگش رو سرش کرد و اومد جلوی دوربین و گفت
2: ما برای جنوب سوخت، جنوب ایران فدای جنوب لبنان، یادتون باشه و فراموش نکنین، اینا همونهایی هستن که در نهم اسفند ما هلهله سر دادن و شادی کردن و به خیابان ها اومدن و تصاویر خودشون رو در رسانه ها منتشر کردن.
0: بله، ما واقعا خب این بار هم متاسفانه باید اعلام کنیم که دست و پامون اینجا بسته است و همه اون حرفایی که الان شما عزیزان دارید خطاب به ایشون میگید رو نمیتونیم بگیم، چون به هر حال خانواده نشسته اینجا.
1: دهنمون باز ها، دست و پامون بسته است.
0: آره
1: مگیم؟
0: به هر حال بسته است. اونی که باید باز باشه بسته.
1: بله، ولی این باعث میشه که به امثال خواهر قاسمی زاده و همپالگی هاشون یه سری مسائل رو یادآوری نکنیم.
0: بله، مثلا چی؟ مثلا اینکه اصلا این یکی از عجایب جمهوری اسلامیه، اینا حتی بد و بیرا گفتن و عقده‌گشایی رو هم با ادبیات وطن پرستی انجام میدن، چون طرف جلوی دوربین تلویزیون مثلا ملی ایران نشسته، حقوقش رو از بیت المال ایران میگیره، بعد ایران رو میذاره وسط میز و میگه اینم از طرف من فدای لبنان عزیزم.
1: اصلا اینا یه زمانی وقتی ملت شعار میدادن نغزن لبنان جانم فدای ایران، حالشون بد میشد و کهیر میزدن و لبنان و گلوبین خونشون میافتاد پایین، ولی حالا رسیدن به نسخه رسمی نه ایران نه هیچ جا، همش فدای لبنان.
0: البته خواهر ریحانه وقتی به 9 اسفند اشاره میکنه داره درباره خوشحالی یه بخش زیادی از مردم ایران به خاطر مورد اصابت قرار گرفتن رهبر مدفونشون میگه و به همین دلیلی که الان داره اینجوری عقده‌گشایی میکنه، بنابراین اصلا بعید نیست که الان همون مردم خوشحال 9 اسفند بیان به ریحانه جون بگن که عزیزم آبو بریز همون جایی که داره میسوزه.
1: بله، به هر حال چون کشور وسط تابستونی با بحران کم آبی مواجهه، خیلی هم آبی موجود نیست برای بله. این امیر خیر، بنابراین ریحانه جون خوبه که به سوانح سوختگی مراجعه کنه، اونجا به هر حال یه سری پماد ضد سوزش هست و ایشالله که کارش راه میفته.
0: خب دوستان، اجازه بدید که به یکی از سوء تفاهم‌هایی بپردازیم که سردار دکتر خلبان، چرتدار سابق، رئیس مجلس و مذاکره کننده ارشد و کلن مسئول همه چی و هیچی نظام، منباقر قالیباف جدیداً مطرحشون کرده.
3: من میخوام بگم امروز ما در یک جنگ ناجوانمردانه‌ای که در رأسش آمریکا و رژیم صهیونیستی هستن، ملت ما شجاعانه، مردانه، خالصانه ایستاد، جنگید و من به عنوان یک خدمتگزار، به عنوان یک برادری که به جزئیات کار آشنا هستم، با همه وجودم میگم ما در این جنگ در بعد نظامی و در بعد سیاسیش به معنای واقعی خودش پیروز شدیم.
0: تکبیر.
1: بله، خب این صحبت‌های آقای محمد سامتینگ حداقل فقط در یک چارچوب واسه ما قابل تفسیره و اون اینه که اینا اعتقاد دارن در هیچ حالتی باخت نمیدن، در حدی که حتی اگه زده باشن به 7 قسمت مساوی هم تبدیلشون کرده باشن، بازم اون قسمت‌های مساویشون شروع میکنن به سر دادن ندای پیروزی.
0: این از ویژگی‌های این عزیزانه و خداییش هم در این زمینه صاحب سبق خداییش.
1: یکی چیزی جلا نوشته بود که میدونین چرا جمهوری اسلامی شکست ناپذیره؟ چون شکست میخوره ولی نمیپذیره.
0: آفرین آفرین، واقعا زیبا بود.
1: بله، ولی حالا سردار دکتر خلبان داره واسمون توضیح میده که شاید در توضیحاتش یکمی اوضاع بهتر بشه،
3: که آمریکا و اسرائیل با اهداف مشخص و روشن، با 9 هدف مشخص اعلام شده رسمی مکتوب و مکرر گفتن به ما حمله کردن، ولی به هیچ کدام از این 9 هدفشون در هیچ سطحی دسترسی پیدا نکردن. این بزرگترین شکست مطلق آمریکا بود
0: و
3: بله. و رژیم صهیونیستی.
1: بله. یعنی یه جوری بله. میگه هیچ کدوم ماجرا رو مطلق میکنه که اصلا آدم فکر میکنه این داره در مورد یه جنگ دیگه صحبت میکنه.
4: دقیقاً.
0: باقی جون شما همین چند هفته پیش داشتی تو مراسم چال کردن رهبر سابقتون یه جوری های های گریه میکردی که بغل دستید، یعنی عباس عراقچی هم برگشت ریخته بود و با نگاه مبهوت میگه بابا باغ تودگی کی هستی، تو کدوم کلاس اینجوری گریه کردن یاد گرفتی؟ آخر لامصب نجومی.
1: تازه همون مراسم هم که آخرش با اجازه و اماننامه دشمن تونستید برگزار کنید.
4: بله.
1: یا مثلا اینکه در همون ثانیه اول جنگ 3 جلسه در نقاط مختلف و زدن که توش مهمترین مقامات امنیتی و نظامیتون شربت شهادت رو نوشیدن. نظرت در مورد اون چیه؟ یعنی اونم پیروزی بود.
4: یعنی واقعا کار عجیبیه. درست مثل اینکه یکی خونش آتیش بگیره و تا مفرق بسوزه
0: ولی تهش بیاد بگه اتفاقی نیفتاده که، چون 2 دونه تیراهن از خونم باقی مونده، آتیش هیچ غلطی نتونسته بکنه. در نتیجه واقعا اینا باخت بده نیستن، البته در عالم چی عرافی.
1: عزیزان ظاهرن این فقط ما و شما نیستیم که در بدر اینیم که یکی پیدا بشه بیاد مشکلات مردم و مملکت رو حل کنه. رئیس جمهور مملکت هم در بدره در حال حاضر.
5: در بدر به دنبال کسانی میگردیم که بتونن مشکلی از مشکلات مردم ما رو حل کنن، در هر باوری که باشن، در هر قیافه‌ای که باشن، در هر جنسیتی باشن، در هر قومیتی که باشن.
0: عجب. به این آماری که الان میگم دقت کنید دوستان. دستگاه اداری و اجرایی که ایشون همین آقایی که حرف میزد رئیسشه، تشکیل شده از 19 وزارتخونه، 494 مؤسسه دولتی، 331 شرکت دولتی و 1377 نهاد عمومی غیر دولتی که اینا مستقیم و غیر مستقیم از کجا بودجه میگیرن؟ از بودجه عمومی مملکت.
1: اینا که جلال گفت حدود 6000 میلیارد تومان در سال هم بودجه از بیت المال میگیرن و توشون هم حدود 2.5 میلیون نفر آدم کار میکنه و تازه الان رئیس جمهوری مملکت اومده داره میگه که در به در کسانی هستیم که بیان مشکلات مملکت رو حل کنن.
0: خب عقبی دکتر استاد نهج البلاغه رئیس جمهور مسعود، اصلا هر چی که هستی اگه با این تشکیلات عظیم و عریض و طویل هنوزم نمیتونی مشکلات این مردم رو حل کنی، فکر نمیکنی مشکل جای دیگه است؟ یعنی در حقیقت فکر نمیکنی مشکل خود شمایی؟
1: تازه داره میگه که در هر باوری که باشن، در هر قیافه‌ای که باشن، مهم نیست برامون. واقعا مهم نیست. ما و شما نمیذاریم بهایی‌ها تو مملکت دانشگاه برن، بعد این اردای ناشتا رو میدیم.
0: ببین مسعود جان ولش کن، شما میری پشت میکروفون دور برت میداره و فکر میکنی که میتونی با اختراع دوباره چرخ خودتو متفاوت نشون بدی، ولی آخه لام از سب یه نگاهی به وضع مملکت بنداز، بعد دوچار سوء تفاهم و تلاش و نمیدونم این حرفا برای رفع مشکلات مردم شو. اینقدر در به در نشو چون مشکل شما تو آینه است.

0: اوضاع انگار همه چیز باید از قبل برنامه‌ریزی شده باشه. حتی خوششانسی. آدم صبح که بیدار میشه یه لیست داره. باید این کارو بکنم، باید اون مسیر رو برم، باید طبق برنامه‌ای که نوشتم پیش برم که بتونم به اون نتیجه قایی و پیروزی نهایی برسم. پیروزی چی آخه؟ پشت دست و صورتتو بشور، یه چایی، قهوه، چیزی بخور، برو سر کارت. حالا البته ما که بخیل نیستیم. اگه اون برنامه به پیروزی نهایی میرسونته، چرا که نه؟ بعدن لطفاً با ما هم به اشتراک بذارش. ولی خب اینجوری انگار جایی برای یهویی بودن تو زندگی نمیمونه. یعنی چی؟ یعنی اینکه یهو یه اتفاق خوب بیفته، یهو یه خبر خوب بشنوی، یهو به یه پیروزی برسی. اینجاست که بهش میگن به به سرندیپیتی شدی، یا سرندیپیتی اتفاق افتاد، یا اومد، یا نمیدونم، به هر حال سرندیپیتی. حالا چیه ماجرا اصلا؟ ماجرا اینه که فردا 27 مرداد یعنی 18 اوت روز جهانی سرندیپیتیه. یعنی روزی که یهویی اتفاق خوب و غیر منتظره و بدون برنامه‌ریزی برات بیفته. مثلا یکی میگه رفته بودم سر یه قرار آنلاین، طرف از عکسش خیلی بهتر بود ولی حرف زدنش افتضاح. یه نیم ساعتی گذشت، بهونه آوردم برم دستشویی، کلی معطل کردم که اینم کلافش بره و خوشبختانه کلافه شده بود و رفته بود، ولی به جاش با گارسون رستوران که داشت به هم لبخند میزد لبخند تو لبخند شدم و خلاصه یه چیزی گفتیم و خندیدیم و شماره دادیم و الانم 3 ساله که با همون گارسون زن و شوهری، در حالی که اون قرار آنلاین رو حتی یادم نمیاد اصلا اسم طرف چی بود. بله دقیقاً همین اتفاقا، یعنی اونایی که معمولاً بعدن که فکرش رو میکنیم میگیم عجب شانسی آوردم، به همین مدل شانس آوردن ها و اتفاقات میگن سرندیپیتی، یعنی پیدا کردن یه چیز خوب وقتی اصلاً دنبالش نبودی. حالا اصلاً این واژه سرندیپیتی از کجا اومده؟ اول اینکه بگم که کلمه سرندیپیتی ریشش فارسیه. من خودم وقتی فهمیدم خیلی برام جالب شد. ماجرای پیدا شدنش هم اینجوریه که توی سال 1754 میلادی یه نویسنده انگلیسی به اسم هوریس والپول یه نامه می‌نویسه به دوستش هوریسمان. ایشون هم دیپلمات بریتانیا بوده توی فلورانس ایتالیا. ایشون می‌نویسه که هوریس والپول که یک کلمه جدید ساخته که از نام باستانی فارسی جزیره سریلانکا یعنی سرندیپ اومده. بله با فتح خونده می‌شده که بعداً این انگلیسی‌ها با کسرش کردن و شده سرندیپیتی. به هر حال این سرندیپ یا سرندیپ ریشش به یکی از داستان‌های منظومه 8 بهشت امیرخسرو دهلوی برمی‌گرده. توی این منظومه بهرام گور پادشاه ساسانی 7 قصر رنگارنگ می‌سازه و هر روز هفته رو توی یکیشون پای قصه یکی از 7 شاهزاده خانم دنیا می‌شینه. یکی از این شبا 3 تا از شاهزاده ها از جزیره سرندیپ میگن. این 3 تا برای به دست آوردن تجربه و دانش راهی این سفر شده بودن. داستانش هم اینجوریه که توی مسیرشون وسط یه بیابونی بدون اینکه اصلا شطوری دیده باشن، فقط از روی چند تا سرنخ کوچیک روی اون شنا میفهمن که از اینجا یه شطوری رد شده. و حالا خلاصش این که چون خیلی باهوش و دقیقم بودن، میفهمن که این شطور یه چشمش کوره، یه دندونش افتاده، یه پاش میلنگه و روی زمین کشیده میشه، بار عسل و کره هم حمل میکنه، تازه یه زن باردار هم سوارشه. بعد صاحب شطور که این توصیفا رو میشنوه، خب قاعدتا باورش نمیشه که کسی بدون دیدن شطور بتونه این همه جزئیات رو دقیق بگه. پس فکر میکنه که اون شاهزاده ها شطور رو دزدیدن. خلاصه که این ستا رو میگیرن و تا مرز اعدام هم پیش میرن، ولی خب توی آخرین لحظات شطور گم شده واقعا پیداش میشه. و اینجای داستان جناب بهرام گورخان کلی ذوق کرده بوده و بالاخره بابت این ذوقش و اینا همه اینا رو آزاد میکنه، هم بهشون پاداش میده و همین که این ستا شاهزاده رو منصوبشون میکنه به عنوان مشاوران ارشد خودش. داستانش هم اینجوری جهانی شد که سال 1557 میلادی یه نویسنده ایتالیایی این قصه رو، یعنی داستان همین ستا شاهزاده رو، ترجمه میکنه و معروف میشه به داستان 3 شاهزاده سرندیپ. یعنی این سرندیپیتی که ما کلی توی بچگیامون به خاطر اون کارتون معروفش میشناختیم و از دیدنش ذوق میکردیم و فکر میکردیم خارجیه. کارتون خارجی بود البته، خود کلمه سرندیپیتی رو میگم. بله این سرندیپیتی برای ما ایرانی ها قشنگ سرندیپیتیه. یعنی چی؟ یعنی ما، البته دقیقش جناب آقای دهلوی، ولی چون ایشون ایرانی بودن ما هم خودمون رو به ایشون میچسبونیم. بله ما ایرانی ها یه هدیه فرهنگی به کل دنیا دادیم و خودمون این همه سال ازش بی خبر بودیم. یادی هم بکنیم از این کارتون که بین مردم به سرندیپیتی معروف بود و از صدا و سیما به نام جزیره ناشناخته پخش میشد. کارتونی که داستان یه پسر بچه بود به اسم کنا که با یه تخم صورتی بزرگ میرسه به یه جزیره جادویی و از اون تخم هم یه موجود صورتی و مهربون به اسم سرندیپیتی متولد میشه. این سرندیپیتی صورتی با اون چشمای درشت و مهربونش همیشه بدون هیچ چشم داشتی سر به زنگا میرسید و به همه کمک میکرد. یعنی دقیقاً همون مفهوم اسمش.
1: حتما اسماج داره میاد اینجا. سرندیپیتی حالا چیکار کنی؟
2: آه، ایلا پیلا
3: کانا،
2: سندی پیتی کجاست؟ بهش بگو اسمایل داره میاد طرف جزیره ما. وای سندی پیتی.
0: تاریخ علم هم پر از همین اتفاقات سرندیپیتی طوره. مثلا الکساندر فلمینگ دنبال یه داروی دیگه بود که این وسط یکی از ظرفای آزمایشگاهیش کپک زد و همون کپک تبدیل شد به پنیسیلین، اولین آنتیبیوتیک دنیا. یا چارلز گودیر خیلی تصادفی لاستیک و گوگل رو ریخ روی اجاق داغ و کشف کرد که چطوری لاستیک رو مقاوم تر کنه. یا حتی وایاگرا هم اولش قرار بود داروی بیماری قلبی باشه، ولی خب محققا متوجه یه عارضه جانبی کاملا غیر منتظره شدن که خب همین عارضه غیر منتظره دنیایی رو دگرگون کرد. بله، یعنی اینجوریه کلن یه بخش بزرگی از چیزایی که هر روز دورو برامون میبینیم و هست و برامون کاملا عادی شده محصول یه اشتباه یا یه اتفاق بوده، نه یه برنامه از پیش نوشته شده. خلاصه که سرندیپیتی یعنی گاهی دست از کنترل کردن همه چیز برداریم، مسیر همیشگی رو عوض کنیم، یه کتاب از یه ژانر عجیب برداریم، با یه غریبه تو صف نون حرف بزنیم، یا یه دعوتی رو قبول کنیم که اولش حسش نبود. شاید فردا به جای اینکه دنبال یه چیز خاص باشیم، بذاریم یه چیز خوب خودش پیدامون کنه. همون جوری که یه قصه قدیمی فارسی بدون اینکه بخواد یه کلمه به کل دنیا هدیه داد.

0: درود به بچه های کافه فردا. یک وایسی گذاشتین از یه شخصی که تعداد جاسوسای اسرائیلی برای ایران رو گفت 10 نفر و بعد گفت این 10 نفر رو به توان 10 برسونید. من نمیخوام 10 ها، یه دونه 10 به توان 10 میشه 10 میلیارد. مرد حسابی، کلن اسرائیل 9 میلیون جمعیت داره، چه خبره؟ 9 میلیون جمعیت داره، تو میگی 10 به توان 10؟
1: بله.
2: آفرین.
1: چه خبره موقع؟
2: چه نکته جالبی گفتی؟
1: بله.
2: آفرین.
1: دقیقاً. آفرین. خب دوستان، یکی از خبرهای پر سر و صدای این یکی دو روز گذشته اینه که مجلس کلیات یه طرح جدید رو تصویب کرده به اسم طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه. طرحی که اسمش انقدر طولانیه که نفس آدم بند میاد تا بخونتش.
2: البته فعلا این طرح فقط کلیاتش تصویب شده، جزئیاتش هنوز نرفته تو سن ظاهراً و ممکنه تغییر کنه، ولی ریشه هاش به این صحبت‌های عجیب دومین رهبر مدفون جمهوری اسلامی برمی‌گرده.
3: من محاسبه می‌کردم با خودم، دیدم حدود شاید 10 راه مهم را اینا برای نفوذ در کشور پیدا کردن و دارن عمل می‌کنن، همین حالا دارن عمل می‌کنن. یکیش راه علمی است.
1: بله. ولی متنی که الان کلیاتش تصویب شده واقعا چیز عجیبیه، یعنی شما وقتی میخونیش یه جاهایی حس میکنی هدفی نیست که جاسوس بگیرن، هدف اینه که هر ایرانی با انجام ساده ترین کارها بتونه یه جاسوس به حساب بیاد.
2: چون یکی از بحث برانگیزترین قسمت‌هاش مربوط به ارتباط با نهادهای خارجیه، مثل ارتباط با بعضی از سفارتخونه‌ها و نهادهای غیر ایرانی که هر کدوم اینا بدون مجوز کتبی میتونه دردسر کیفری جدی برای آدم درست کنه.
1: یعنی شما مثلا پژوهشگری، استاد دانشگاهی، کارشناسی و یه مؤسسه خارجی بهت ایمیل میزنه که سلام، برای یک پروژه مشترک علاقمند به همکاری هستید؟
2: شما مثلا سریع جواب میدی سلام، بله، فقط لطفاً همینجا باشید، تکون نخورید، من دیگه تو که پا برم وزارت خارجه ببینم اجازه دارم به سلام شما علیک بگم یا نه.
1: اصلا باید تو جیمیل یه گزینه جدید اضافه کنن کنار ریپلای و فوروارد و گزینه استعلام از وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه و وزارت خارجه و اینا رو هم بذارن.
2: بعد جالب ترش بحث رسانه هاست تو این تر. در متن پیشنهادی برای مصاحبه و ارتباط با بعضی از رسانه خارجی هم محدودیت گذاشته شده.
1: بله، همه چی باید با برادرها چک بله. بشه و اول باید ببینن رسانه مال کجاست، پولش رو کی داده، پدر پول دهنده کیه، مادر پول دهنده کیه، عمه مدیر مسئول سال 1373 با کی عکس داشته.
2: تا بعدش نهایتا میگن که مصاحبه مشکلی نداره، فقط شما برای احتیاط 6 ماه تا 2 سال تشریف ببر زندان، بعدان حالا بررسی میکنه.
1: یعنی جاسوسی که قدیم یه شغل تخصصی بود الان تبدیل شده به یه اتفاق روزمره واسه ایرانی ها. قدیما جاسوس بعد میرفت گاوصندوق باز میکرد، نمیدونم نقشه تاسیسات میدزدید، میکروفیلم میذاشت تو پاشنه کفشش.
2: ولی الان ممکنه طرف جرمش این باشه که استاد دانشگاه یه ایمیل از دانشگاه خارجی گرفته که مثلا گفته ساوندز گود، یعنی به نظر خوبه.
1: ساوندز گود چه مشکلی داره اون وقت؟
2: همین گودش خودش مشکوکه دیگه، چون چرا اصلا گود؟ چرا نگفتی بد؟ چرا نگفتی خوب؟ چرا نگفتی مرحبا؟ اون کلمه ساوندم به معنای صدام خودش مشکوکه دیگه. صدای کی؟ صدای چی؟ پهپاد، جنگنده، بیسیم، چی؟
1: یه بخش مهم این طرح نگرانی درباره همکاری‌های علمی و پژوهشیه، چون وقتی تعریف ارتباط و همکاری با نهادهای خارجی اینقدر گسترده بشه، استاد و پژوهشگر قبل از اینکه فکر کنه این پروژه از نظر علمی ارزش داره یا نه، باید فکر کنه از نظر امنیتی فردا صبح کی زنگ خونش رو میزنه.
2: حالا فرض کنین یه استاد دانشگاه یه بودجه بین‌المللی رو برنده شده، مثلا برای تحقیق درباره خوشسالی،
1: ازش میپرسن این پول از کجا اومده؟
2: جواب میده از یه بنیاد علمی خارجی خیلی معتبر.
1: بعد ازش میپرسن موضوع تحقیق چیه؟
2: میگه کمبود آب ایران.
1: جواب میدن پس هم پول خارجی گرفتی، هم داری میگی ایران آب نداره. عجب. یعنی هم نفوذ مالی، هم سیاه‌نمایی هیدرولوژیک.
2: اینجا پس از نظر برادرها اصلا خوشسالی دیگه یه پدیده طبیعی نیست، بلکه یه مسئله امنیتی وابسته به بیگانه است.
1: یعنی انگار بارون هم اگه از ابر خارجی بیاد باید قبل ورود به مرز مجوز بگیره.
2: ابری که وارد حریم هوایی ایران میشه، پدافند غیر عامل نظام میگه یه دقیقه وقت داری، یا خودت خالی کنی یا از مرزهای ایران خارج.
1: اینجاست که ابری میگه چه گرفتاری شدیم. و چون تحقیقات علمی نشون میده که ابر حوصله این دردسرا رو ندارن، پس سر خرو، یعنی سر ابر رو کج میکنه به سمت خارج از ایران.
2: اصلاً هم بعید نیست که حتی شلیک کنن به سمت ابرا و با توجه به سوابق درخشانشون چند تا هواپیمای مسافربری رو هم بزنن. اینی که واقعاً باید تشکر کنیم از ابرای عزیز که رعایت میکنه.
1: نگرانی بعدی مسئله اطلاعات. مشکل اصلی اینجاست که در چنین طرح‌هایی وقتی مفاهیمی مثل نفوذ، همکاری، اقدام علیه امنیت ملی یا کمک به بیگانگان انقدر حوزه وسیعی پیدا میکنه، دیگه همه چی رو میشه توش گنجون.
2: خب اینم خیلی مهمه، چون یه عالمه از این اطلاعات اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی و فرهنگی اصلا محرمانه نیستن و خود دولت منتشرشون کرده.
1: ولی تو سیستم فوق امنیتی کاملا غیر هوشمند اینا، مثلا وقتی میگی تورم بالاست،
2: میگن این حرف ممکنه در محاسبات دشمن موثر باشه.
1: یا میگی آلودگی هوا زیاده،
2: این که یعنی اطلاعات زیست محیطی رو در اختیار بیگانگان گذاشتی.
1: یا میگی دریاچه ارومیه خشک شده،
2: اینم میشه مصداق تصویرسازی منفی از منابع آبی کشور.
1: یا اصلا عکس دریاچه رو نشون میدی میگی ببین چقدر قشنگه،
2: دیگه خودت اینجا با پای خودت اومدی دادسرا. چرا؟ چون اون ور دریاچه برادرا مثلا یه شهر موشکی زیر زمین ساختن که اجنه هم ازش خبر نداره.
1: یعنی آخرش اهمترین گزارش درباره ایران این میشه: همه چیز خوبه،
2: وضعیت اقتصاد
1: عالی است،
2: محیط زیست
1: بی‌نظیر است،
2: برق
1: به حمدالله به وفور داریم.
2: بعد میپرسی اصلا پس چرا خاموشیه؟
1: اونجاست که میگن سوال امنیتی میپرسی.
2: بله. یه مسئله دیگه هم اینه که وقتی قانون روی ارتباط حساس میشه، ابزار ارتباط هم میتونه تبدیل به یه مسئله بشه. ایمیل خارجی، سرور خارجی، پیام رسان خارجی، انتقال داده های کاری.
1: که خب با توجه به وضعیت فناوری در ایران خیلی جالبه، چون شما اول تلگرام و واتساپ و هزار تا چیزو فیلتر میکنی، حتی مسئولان مملکت خودشون با فیلتر شکن میرن تو همون شبکه، ولی بعد میگن استفاده از بستر خارجی خطر امنیتی داره.
2: بله. یعنی مسئول مربوطه برای اینکه درباره خطر استفاده از شبکه خارجی هشدار بده، وارد شبکه خارجی میشه خودش
1: با آیفون
2: و وی پی ان.
1: بخش ترسناکتر ماجرا اما فقط مجازات نیست، ابهامه. چون وقتی دقیق معلوم نباشه نفوذ کجا شروع میشه و ارتباط عادی کجا تموم میشه، آدما خودشون شروع میکنن به سانسور کردن خودشون.
2: و این برای دانشگاه پژوهش طبیعتاً فاجعه است دیگه. علم اصولا با ارتباط جلو میره. استاد ایرانی باید با مثلا استاد فرانسوی و کره‌ای و سودانی حرف بزنه، مقاله مشترک بده، کنفرانس بره، داده رد و بدل کنه.
1: ولی با این منطق مقاله مشترک اول باید داوری علمی بشه، که خب اون طبیعیه.
2: بله. ولی بعدم باید داوری امنیتی بشه.
1: اصلا تو جلسات دفاع پایان‌نامه دکترا دیگه فقط استاد راهنما و استاد داور و اینا نیستن. بله. نماینده اطلاعات سپاه میاد اونجا به عنوان استاد امنیتی.
2: بعد ایشون تو جلسه از دانشجو میپرسه شما ساعت 14:37 روز سه‌شنبه چرا با دانشگاه لوزان تماس داشتی؟ دانشجو هم میگه برای مقاله فلان که لازم داشتم باید با نویسنده‌اش یه چیزی رو چک میکردم.
1: استاد امنیتی میپرسه ببخشید مقاله مگه درباره چی بود؟
2: طرف جواب میده مثلا درباره مهاجرت نخبگان بود.
1: مأمور میگه آها، خودت هم میخوای بری، پس برای پاره ای از توضیحات فردا اول وقت به اداره سرکوب خروج نخبگان مراجعه کن.
2: بله. تازه اینجا فضای گزارش دهی و حساسیت به تماس مشکوک هم یه مشکل دیگه است که درست میشه. اینی که مشکل چیه؟ اینی که همه به همه مشکوک بشه.
1: دقیقاً. شما میری مهمونی، یکی میگه من هفته پیش با یه خارجی حرف زدم.
2: اینجا همه ساکت میشن و سکوت سنگینی فضای مهمونی رو در بر میگیره.
1: بعد یکی از حضار با صدای زنگدار میپرسه اون خارجی کی بود؟
2: مثلا میگه پسر خالم از کانادا.
1: میپرسه موضوع تماس چی بود؟
2: طرف با ترسل عرض میگه پسر خالم داشت میپرسید حال مامان بزرگ چطوره.
1: اینجاست که پازل امنیت تکمیل میشه و طرف میگه چرا وضعیت یکی از اتباع جمهوری اسلامی رو به کانادا گزارش کردی؟
2: طرف میگه خب آخه مامان بزرگم چند وقت پیش حالش بد بود، پسر خالم نگران شده بود.
1: ولی طرف میگه انتقال اطلاعات سلامت اتباع ایرانی به خارج، پرونده کامل شد. و همه اینا در حالیه که اسم طرح مقابله با نفوذه. یعنی قاعدتا انتظار داری هدفش سرویس‌های جاسوسی باشه.
2: بله. ولی اینجا تعریف نفوذ اینقدر پن شده که در حالی که جاسوس واقعی‌ها دارن در کمال مسرت و آرامش صدای خور رو پف و فرماندهان نظامی رو به مرکز مخابره میکنن، مردم عادی و پژوهشگرا و روزنامه‌نگارا به بهانه‌هایی مثل گشتن به دنبال قاتل بروسلی در مزان اتهام جاسوسی قرار میگیرن.
1: واقعا فکر کنم با دیدن چنین طرحی جاسوس واقعی‌ها ناراحت بشن و بگن بابا ما برای این کار آموزش دیدیم، رمز یاد گرفتیم، تعقیب و مراقبت یاد گرفتیم، اسم مستعار داشتیم، الان این بنده خدا استاد فقط با دانشگاه خارج خارجی یه تماس توی زوم داشته، ولی شما دارید عنوان شغلی منو بهش میدین.
2: اصلا اتحادیه جاسوسان مقیم مرکز باید اعتراض کنه جاسوسی یک تخصص است و هر ارتباط خارجی جاسوسی نیست.
1: به هر حال برای مقابله با جاسوسی برادرها قانونی رو دارن تصویب میکنن که مردم بعد خوندنش فکر کنن برای جواب دادن به یه ایمیل خارجی باید وضو بگیرن، استخاره کنن، از وزارت خارجه و اطلاعات مجوز بگیرن و بعدم احتیاطاً گوشیشون رو بندازن توی جوب.
2: ولی اگه تعریف جاسوس رو انقدر گشاد بگیری که استاد دانشگاه، پژوهشگر، خبرنگار، کارمند و هر کسی که یه خارجی توی کانتکتش هست توش جا بشه، اون دیگه اسمش مقابله با نفوذ نیستا.
1: منم اسمشو نمیدونم چیه، ولی مثل تیراندازی میمونه که توی میدون جنگ نمیدونه داره از کجا بهش شلیک میشه، بنابراین قاطی میکنه و میاد همینجور دور خودش میچرخه و همه رو میبنده به رگ.
2: بله دوستان، چون اینا مال این حرفا نیستن که سوراخ نفوذ واقعی رو پیدا کنن، بنابراین تصمیم گرفتن همه رو محصور کنن، که اینم البته اصلا چیز عجیبی نیست. و اگه چیزی غیر از این از نماینده های شیرین احوال مجلس بیرون می اومد، باید تعجب می‌کردیم. برو بریم.

0: های جهان به نمایش در اومده و تبدیل شد به پرفروش‌ترین فیلم این کارگردان شناخته شده. حدود 1,200,000,000 دلار فروش کرده و از فیلم‌های مورد بحث امسال هست. فریدون فربد با ماست. فریدون سلام.
1: درود جان، خوشحالم که در خدمتتونم بازم و سلام میکنم به شنونده‌های خوب کافه فردا.
0: قربانت، راجع به خود فیلم ما قبلا تو همین برنامه صحبت کردیم، اما حواشی بسیاری هم داشته، یعنی در کنار خود فیلم که حالا مسیر خودشو داره میبره جلو، یک سری حواشی هم در کنار شکل گرفته. از گوشواره های خانم زندایا بگیر برو جلو.
1: دقیقاً مسئله حواشیش بیشتر به نظر میاد که بیشتر از خوش، البته اینو بگم که همونقدر که تعریف ازش شده نقد هم ازش شده، ولی اجازه بده که من برم روز اولی که این فیلم رو نمایش شد و همونطور که تو گفتی گوشواره خانم زندایا، بازم همه چیز از لندن شروع می شود. اولی مراسم رونمایی اودیسه در لندن که برگزار شد، زندایا گوشواره هایی رو برگوش داشت که خب خیلی ها از جمله چند تا باستانشناس بهش انتقاد کردن و اون رو جزی از میراث فرهنگی ایران دونستن و نقد های زیادی نوشته شد که از اون یه نقدی در روزنامه گاردین نوشته شد که در واقع خانم پروفسور سوسن بابایی، مورخ هنر استاد مؤسسه کورتولد لندن، گفته بود که این که هیچ کس حتی به این فکر نکرده که این ایده خوبی هست که زندگی از این گوشواره استفاده بکنه یا نه، واقعا شوکه کننده است. داستان از این قراره که زندایا یک گوشواره‌ای رو به گوش کرده بوده که اینها در واقع از مجموعه باستانی ایران، از گنجینه زیبی است که متعلق به سالیان سال قبل تاریخ ایرانه و مؤسسه‌ای که این رو در اختیار فیلم قرار داده هم خودش این رو اعتراف کرده در بیانیه که داده، گفته که بله این گوشواره‌ها متعلق به گنجینه زیبی است و ما این رو در واقع بعد از اینکه یک جواهرسازی در لندن اونها رو خریده و بازسازی کرده، ما این رو از اون جواهرساز خریدیم. این گوشواره ها رو زندایا در مراسم تبلیغاتی رونمایی اولین اکران فیلم اودیسه به گوشش کرده بود. خیلی بهش حمله کردن، یعنی به نظرم یه ذره غیر منطقی به خودش حمله کردن، چون شما بهتر میدونید دیگه، اون که خودش انتخاب نمیکنه دیگه، کسی که براش در واقع حالا لباسش رو دیزاین میکنه و این حرفا باید حداقل اگه قرار باشه جواب بده در این مورد جواب بده، ولی به هر حال این که توجه زیادی رو جلب کرد به میراث فرهنگی ایران، به نظر من از این بابت خب خیلی نکته مهمی بودش.
0: مشخص هست که چه زمانی و چگونه اینها از ایران خارج شدن؟
1: اینا دهه 20 تقریبا خارج شدن. بخش بزرگی از این، ببین این گوشواره ها به گنجینه زیبیه برمیگرده، اواخر دهه 1940 در شمال غرب ایران کشف شده این گوشواره ها و خب این گنجینه رو یک سری در واقع چوپان پیدا میکنن در نزدیک شهر سرقز در استان کردستان در سال 1325 خورشیدی تقریبا. بخش بزرگ از این گنجینه تو سال 1325 پیش از انجام کاوش‌های علمی از محل خارج میشه اصلا سریع، ولی خب یه بخش دیگه شو در واقع اونجا رو محوطه رو میگیرن، محدود میکنن، محفوظ میکنن و تبدیلش میکنن به در واقع محوطه حفاظت شده. این بخشی که خارج شده و این گوشواره هم جزش بوده در دهه 1320 ما از ایران خارج شده و فکر میکنم که همون موقع هم بلا فاصله از ایران خارج شده و اومده اینجا. آنچه که مشخصه از گزارش ها، آنچه که گاردین نوشته، این در واقع در اختیار یک جواهرسازی اسم گلن اسپیرو قرار گرفته به همراه یک سری دیگه از اون مجموعه و خب این هم در واقع اونها رو بازسازی کرده و در رونمایی فیلم هم که زندایا گوشش کرده و خب سر و صدای بسیار رو ایجاد کرده.
0: اما یه بحث حاشیه‌ای دیگه در مورد فیلم اودیسه، با توجه به استقبال بسیار گسترده‌ای که در سطح جهان از این فیلم شد، من چند جا دیدم که این تمایل به فراگیری زبان یونانی یه مقدار افزایش پیدا کرده، به خصوص که خب منظومه هومر رو ما به عنوان منبع اقتباس این فیلم داریم و آقای کریستوفر نولان به نوعی اومده یک اقتباسی کرده. راجب این داستانی که یک فیلم یا مجموعه غیر انگلیسی زبانی وقتی به قول معروف ترند میشه در سطح جهان دیده میشه، یک مقدار

0: موج را میفته که یه سری متمایل میشن به یادگیری زبانهای متفاوت. مثلا سریال اسکوید گیم، بازی ماهی مرکب اگه یادت باشه خیلی سر صدا کرد. اون موقع هم خبر اومده بود که این روی کرد به یادگیری زبان کره‌ای زیاد شده. یا مثلا زمان سریال مانی هایست، اون موقع هم میگفتن که اسپانیایی دارن یه سری یاد میگیرن. حالا این ماجرا چقدر در مورد اودیسه و یونانی و اینا صدق میکنه؟
1: اول اینو بگم که خیلی نقد شده نسبت به در واقع فیلم و اقتباسی که کرده از اصل داستان منظومه هومر در واقع، ولی امیلی ویلسون در واقع یکی از کسایی بوده که یک نقد مفصلی نوشته، مترجمی که اصلا یکی از مترجمان اودیسه که اتفاقا توی لندن ریویو هم نقد شاب شده، خیلی مفصل فیلم رو نقد کرده که گفته اگه من حتی در نوشتن بخشی از این فیلم هم بخش داشتم شرمندم. از این طرف اون این نقد رو کرده، ولی از اون طرف آره، خبری که راجبش گفتی خیلی خبر جالبیه. اکران اودیسه باعث شده که یک موج بزرگی، حالا رقم دقیقش رو اعلام نکردن ولی گفتن یک موج بزرگی علاقه من ایجاد شده به یادگیری زبان یونانی، زبان یونانی باستان در واقع، نه زبان یونانی عادی، چون زبان یونانی عادی با اون زبانی که در واقع منظومه هومر نوشته شده متفاوته. ولی از اون جالبتر حداقل برای من اینه که در این عصر علاقمندی به مطالعه این کتاب چقدر بیشتر شده. گزارشه که منتشر شده میگه که فروش این کتاب فقط در بریتانیا 70% افزایش داشته. خب این خیلی رقم بزرگی به نظرم، و حتی ساعت گوش کردن روزانه اودیسه در اسپاتیفای هم همین افزایش داشته. مثلا در فرانسه تو ماه مثلا جولای نسبت ماه جون 700% افزایش پیدا کرده. این مثلا رقم خیلی رقم بزرگیه. من هنوز ندیدم متاسفانه فیلم خودم، ولی میگن خیلی هم از فیلم خوششون اومده و میگن فیلم تو این گرمای تابستان یک فیلم بسیار بسیار جذابیه که آقای نولان بر پرده آورده.
0: دقیقاً من خودم بالاخره موفق شدم بلیت پیدا کنم و رفتم فیلمو دیدم. یک 3 ساعت بسیار جذابی رو شاهد هستیم، از اون جنس فیلم هایی که خیلی وقت بود ساخته نمی شدن و شاید در اون دهه های 40-50-60 میلادی تو اون سینمای کلاسیک زمانی که بنهور و اسپارتاکوس ها اینها ساخته می شد شاهدش بودیم. و تو هم اشاره کردی به نقدی که امیلی ویلسون مترجم نام آشنای اودیسه هومر نوشته، و یه جایی توی نقدش اشاره کرده بود که فیلم آقای نولان اگرچه برای فرار از گرمای تابستان سرگرم کننده است و نوجوانان از تماشاش لذت میبرن، اما از نظر احساسی و روایی سطحی تر از اونه که بتونه با اثر هومر رقابت کنه. اما با توجه به این موجی که راه افتاده و روی کردی که مخاطبان دارن نسبت به خوندن اصل اثر، به نظرم فیلم آقای نولان کار خودش رو انجام داده. یک فیلم سینمایی جذاب، حالا اینکه چقدر در مقایسه با منظومه هومر میتونه سطحی باشه یا نه یه بحث دیگه ایه، اما به عنوان یک فیلم جذابی هست و مخاطبانی هم داره که مشتاق شدن برن کتاب اصلی رو هم بخونن.
1: من به عنوان مثلا کسی که تو حوزه فرهنگ هنر حداقل حالا علاقه مندم دوست جمع میکنم، همین که موفق شده یک این حجم متقاضی برای خرید این کتاب ایجاد بکنه، اصل داستان رو به آدم ها پیگیری بکنن، به نظرم موفقیت چشمگیریه. حالا اقتباسش ممکن اقتباس خوبی نبوده باشه.
0: دقیقاً، ممنون ازت فریدون فربود. اودیسه رو برو ببین، آیمکس 70 میلیمتری هم ببین، اونجا تو لندن داریم شما.

0: خب آقا جلال،
1: بله،
0: یکم راجع به فیلم و سینما حرف بزنیم.
1: بله، در مورد فیلم و سینما حرف بزنیم.
0: فیلم سینمایی
1: بی
0: داد
1: داد، همینجوری هم می‌نویسه توی عنوان فیلم، بی و داد و جدا می‌نویسه.
0: جدا می‌نویسه.
1: چه فیلم خوبی آقا.
0: فیلم خوبی بود، دوست داشتی؟
1: تهشو بگم دیگه. من بسیار فیلمو دوست داشتم. طبیعتاً یه سری نواقصی داره مثل همه فیلم‌های دیگه، ولی فیلم به نظرم مهمیه. حالا فیلم خوبه، بعد اگه نخواهیم ارزیابی کنیم، به نظر من فیلم مهمی. حالا میخوای یکم درباره صحبت کنیم؟
0: بله، فیلم بیداد ساخته سهیل بیرقی که سال گذشته در جشنواره کارلو ویواری در همین جمهوری چک اولین نمایشش رو پشت سر گذاشت. فیلمی که هم موضوعش موضوع ممنوعیه، هم خود فیلم ممنوعیه، ممنوعیت در ممنوعیت.
1: آره، یکی از حالا انتقادهایی هم که بهش شده بود این بود که چون تصمیم گرفتن که اون ور خط قرمز فیلم سازی کنن، کارو بسازن، خیلی ذوق زده بودن که دیگه همه خط قرمز رو رد کنن، از جمله حالا بحث حجاب و اینا که بماند. بحث ارتباط زن و مرد یه لول دیگه ای داره توشون و به هر حال هست دیگه، یعنی یک ذوق زدگی در رد کردن خط قرمز ها هست که به نظرم دمشون رو گرم که رد کرد.
0: آره، فیلم ماجراش یک دختریه که ستی میخواد که خواننده بشه، یعنی هنرجوی آواز و درس آواز و خوانندگی و موسیقی اینا خونده و میخواد بخونه و خب طبیعتاً توی اون ایران نمیشه زنها به این راحتی بتونن که خوانندگی بکنن و اون اصل قصه فیلم خیلی شبیه اون ماجراهایی که برای خیلی از دختران و زنان در ایران اتفاق افتاده و به وفور هم در به خصوص فضای مجازی و اینستاگرام دیدیم. که دخترها راهی بجز این که برن حالا در کوچه و خیابان شروع کنن در گوشه خواندن و بعد اون کاری که انجام میدن در فضای مجازی و اینستاگرام دیده میشه، به شدت مورد توجه قرار میگیره و بعد هم واکنش حکومت.
1: حالا من داشتم فکر می‌کردم، تو میگفتی خب در ادامه اون فیلمیه که جعفر پناهی در مورد استادیوم رفتن دخترها ساختی که
0: آفساید،
1: یعنی میخوام بگم که حالا اون مطالبه یه جورایی رسیده شده بهش، هرچند نه خیلی هنوز دقیق و به اون شکل کامل، ولی به نظرم میگم فیلم قابل دیدنیه، فیلم محترمیه. من همینجوری ساختار قصه و فیلمو که نگاه میکردم تونستم سه تا دوگانه توش در بیارم که میشه سه تا ضلع مثلث: دوگانه ستی و مادرش، دو تا زن از دو تا نسل با خیلی شباهت ها و تفاوت های عجب و غریب. دوگانه
0: همینجا یه چیزی بگم، یعنی که بگی ستاشو
1: میخوای بازی؟
0: آره
1: نه بگیم. آره،
0: ببین، مادر و دختر از نظر من یک هوشمندی داره و از کلیشه ها فاصله گرفته، ولی یه جای کار به نظر من ایراده. از این جهت هوشمندی داره و از کلیشه ها فاصله گرفته که معمولا توی اینجور فیلم ها اون دختر یا پسر یا هر چیزی که میخواد خلاف جهت آنچه که حاکمیت ها و حالا داریم راجع به جامعه ایران صحبت میکنیم، جمهوری اسلامی به نوعی دیکته کرده بر جوان ها، میخواد فاصله بگیره، در محیط خانواده هم با اون محدودیت مواجهه. یعنی معمولا توی اینجور فیلم ها باید از یک خانواده مذهبی باشه که اعضای خانواده پدر و مادر هم یک جور محدودیت و سانسوری رو در درون خانه و اون چهار دیواری هم اعمال بکنن. تو این فیلم اینجوری نیست،
1: یه تضادی باید شکل میگیره. آره، به طور سنتی فکر کنم یکی از دلایلی که خب باعث میشه که مخاطب الان فیلم، جامعه الان ایران یا ایرانیان این روز و روزگار باش خوب ارتباط بگیرن همینه، چون به نظرم خیلی این مثلا الان تو خانواده های الان ایرانی که دختراشون بخوان کارهایی بکنن که حالا از جمله خوانندگی، هر کاری که به هر حال الان برای دخترها، برای خانم ها ممنوعه تو ایران، الان خانواده ها خیلی همدردترن، همراهترن با دختراشون تا مثلا زمان نسلای ما و 10 سال پیش و 20 سال پیش، حتی 5 سال پیش. یعنی با این سرعتی که جامعه داره تو این زمینه پیشرفت میکنه، به نظرم یکی از دلایلی که به نظرم فیلم میگیره آدم ها رو و تو حس میکنی که واقعا قصه توه، قصه همسایه توه، قصه هموطن توه و باورش میکنه همینه به نظرم.
0: یادی هم بکنیم از لیلی رشیدی که نقش مادر رو بازی کرده و چقدر بازی درخشانی. آره، داره. یه چیزی که من خیلی دلم میخواست، چون اشاره میشه که این شخصیت مادر با بازی لیلی رشیدی هم در قبل از انقلاب خواننده و حتی رقصنده بوده و حتی یه جایی اشاره میکنه که من رقصم بهتر بود از خوندن. آره، من خیلی دوست داشتم که بخونه یه جایی، یعنی این مادر هم یه جایی یک زمزمه‌ای بکنه که آره، یا یک یادی ازش بشه، یک عکسی از دوران گذشتهش دیده بشه که این هم خواننده بوده. یه ایرادی که وارد میدونم، ولی خب انتخاب کارگردان بوده، این سرنوشتیه که این مادر پیدا کرده، یعنی شده یک دائم الخمر و اینکه خب به شدت الکلیه و سرانجام خوب و درستی نداره. آره، و اینکه یعنی بریم به این سمت کلیشه‌ای بخوایم نگاه بکنیم که تهش اینه دیگه.
1: یا شاید هم حالا داره، چون گفتم این دوتا زن، این دختر و مادر با هم یه سری شباهت هایی دارن که هر دوتاشون کارهایی رو دوست داشتن، هنرهایی رو داشتن که خلاف هنجارهای ساختگی جامعه بوده، ولی به نظر میاد ستی جلوتر از مادرش دقیقا. در اون
0: چون زمانه جلوتره
1: و شاید مثلا این نسل مطلع‌تره طبیعتاً. بله. مثلا در دهه 50 سال 50 کنه دهه 60 و اینا خب خیلی فضا سیاه‌تر بوده و برای عادی زنی که به رقصندگی علاقه داشته، به آواز علاقه داشته، احتمالاً اصلا این فکرش هم کار سختی بوده و تبعاتش.
0: اگر مادر می‌خواستش که ادامه بده مسیر خوانندگیشو، تبدیل کسایی که فیلمو دیدن بهتر میتونن به این مسئله پی ببرن، تبدیل می‌شد به اون خواننده‌ای که اول فیلم ستی میره که قراره که توی اون بک وکال باشه.
1: بله.
0: و یک خواننده خانومی هستش اونجا که تن داده به یک سری سانسورها و میگه که ما یه دیالوگ شبیه این داره،
1: تو هم حالا میای داره میره برای خانومها بخونه.
0: بله بله.
1: اون خانومه داره میره برای توی کنسرت، بعد انقدر محدودیت، بعد تا یکی از دیالوگا اینه که بابا مگه برای خانومها نمیخونیم، میگه حجابتون اونجوری کنین، اون ناظری که هست اون زنه. حالا بگم زل بعدی مثلث، خب طبیعتاً به نظرم اون قوی ترین زل نسل جدید در برابر حکومت، در برابر نظامی که داره یه حق بدیهی و طبیعی زن رو ازش سلب میکنه، حجاب سر جای خودش، خوانندگی حالا به عنوان مهمترین قسمت این فیلم، مهمترین وجه این فیلم سر جای خودش، که این زل دومه. و زل سومم اتفاقا به نظرم خیلی هوشمندانه سهیل بیرقی، خب فیلم نامه هم کار خودشه دیگه، گذاشته این زل. او زلیه که بین ستی و ببین جون، اون کاراکتری که امیر جدیدی اونم به خوبی بازی میکنه،
0: اسمش هم ما تا آخر فیلم نمیفهمیم. ما و شخصیت قصه اون دختر نمیفهمیم
1: اسمش ببین جونه. ببین جون صداش میکنه، چون امیرش میگه ببین، مثلا خب من چی صدات کنم، میگه همین ببین جون صدام. به نظرم خیلی هوشمندی به خرج داده، ولی در عین حال به یکی از نقطه ضعف های فیلمم تبدیل شده، به خاطر اینکه خب اومده این وسط یک نقبی هم زده به رابطه بین همین نسل. حالا همین نسل نیست، به خاطر که اون بازیگری اون ببین دهه 60 یه تقابلی بین یه دهه 60 و دهه 80 که رابطه مهربانانه و حتی میتونیم بگیم عاشقانه ای با هم دارن، یه عشق خیلی عجب غریبی شکل میگیره. اولش مثلا تو میترسی که این آدم میخواد چیکار کنه با این دختر، ارازل او باشه چیه فلان، بعد میبینی اصلا یه کاراکتر خیلی عجیب غریبی که من حدسم اینه که وقتی امیر جدیدی یا حالا کارگردان میخواستن این نقش رو طراحی کنن، بازیشو به کاراکتر امیر تتلو خیلی به نظر میاد، حتی تو گیریم، حتی تو مدل ایستادن، نوع حرف زدن، ولی خیلی هوشمندانه یه جایی هم خودشو جدا میکنه. یعنی انگار که خب یه کاری که خب همه بازیگران میکنن دیگه، میرن ما به ازای اون نقشی که میخوان بازی کنن، میگن مثلا اکبر عبدی در این زمینه به خاطر اینکه خیلی غریزی به بازیگر نگاه میکرد، مثلا نگاه میکرد که مثلا یارو کبابیه چجوری داره کباب میزنه و اونو تکرار میکرد، اصلا نمیدونست اونجوری بزنه، ولی بازیش میکرد، به خوبی هم بازی میکرد.
2: بابا واری کلا تورج کی برداشتی؟
3: من ازم بخوام نرم.
2: تو خودت میخوای نری؟
3: نه ازم بخواننم، بگو بمون، بگو با تو امنیت دارم.
2: چینکی
3: من اصلا نجاتت دادم اینو بهم بگی، آقا ما اصلا احتیاج داریم یکی این چیزها رو به ما بگه.
2: باش
3: خب بگو بهم، مثل این چی بود یارو توکیو بود به پروفسور میگفت تو فرشته نجات منی، به من از اینو بیاورم. چی؟
2: گاردین انجل.
3: آها شما زبون اصلی میبینی، ما زیر نویس میبینی.
2: من کاری به توکیو ندارم، من مدل خودم.
3: بگو با این، بگو ما اینا حال میکنم، به من اینا بگو.
1: امیر جدیدی هم به نظرم این گرته برداری از شخصیت امیر تتلو رو خیلی خوب کرده در آوردن اون نقش، و به هر حال به نظرم هوشمندانه بوده. ولی حالا اگه بخوام یکم نقد کنم، اینی که طبیعتاً بهتر بود که این سه تا زلی که کارگردان وارد قصهش کرده یکم متساوی الاضلاع بود. یعنی به هر حال تو سه تا داستانک رو تو داستان کلیت باز کردی و طبیعتاً انتظار میره که تو به همه این داستان‌ها به اندازه کافی بپردازی، ولی متناسب نیست. یعنی اون وجه اون زل تقابل نسل جدید با حکومت، با سیستم حاکم، خب خیلی پررنگه و بر همه چی حاکم، شاید هم ناگزیر باشه به هر حال، به خاطر که اون مسئله روی همه چی تأثیر گذاره.
0: دقیقاً. و یه نکته دیگه‌ش هم اینه که کارگردان فیلم و بقیه عوامل بعد از اینکه فیلم نمایش داده شد و یعنی تو جشنواره جهانی نمایش داده شد و منتشر شد و فهمیدن که چه فیلمی ساخته شده، احضار شدن به قوه قضاییه، براشون حکم زندان بریده شد که بعداً این زندان به جزای نقدی بدل شد. و یه نکته دیگه اینه که توی فیلم‌های سهیل بیرقی زن کاراکتر محوری قصه است، زن‌های تنهایی هستن قهرمانان فیلم هاش، که این تنهایی هم به این معنا نیستش که مثلا همسر ندارند. توی فیلم دومش عرق سرد ماجرای معروف اون دختر فوتبالیستیه که همسرش ممنون خروجش میکنه و نمیذاره بره مسابقات جهانی.
1: نیلوفر اردلان با آقای توتونچی قصه اصلی بود که سر صدا کرد سالها پیش و اون از اون تونست اون فیلمو بسازه.
0: آره، خلاصه زنهای تنهایی هستن که میجنگن برای اون آرمان و خواسته‌ای که دارن. حالا اون آرمان و خواسته شون حتی میتونه در جهت منفی هم باشه، مثل فیلم اولش، فیلم من که لیلا حاتمی نقش اون زن رو بازی میکنه.
1: درسته. حالا من یه نکته ای که حالا شاید فرعی باشه ولی خیلی متوجهش نشدم، با توجه به اینکه سروین ضابطیان بازیگر نقش اول فیلم خودش خواننده است، یادم میاد که توی اون مجموعه کارناوال رامبد جوان در کنار یکی از اجرا کنندگان مرد میخوند و حالا همین چیزی که تو فیلم هم بهش اشاره میشه دیگه، که یعنی هنر خوانندگی زن اینجوری، و از اونجا دیدمش و خواننده بود. به هر حال خواننده است. من اینستاگرامش هم نگاه میکردم، خب بسیاری کلیپ های خوانندگی اینا گذاشته، بیشتر خودش رو انگار خواننده میدونه، ولی توی این فیلم صداهای خوانندگی همه مال پرسو احمدی بود.
0: بله.
1: همون خواننده معروف اون مجموعه اون
0: اجرای کنسرت کاروانسرا
1: که کارش به زندان و نمیدونم به محکومیت و این حرفا کشید. نمیدونم حالا احتمالاً مشکل اجرایی بوده یا هر چیزی که بوده، یا حالا توانایی خوانندگی خانم ضابطیان مثلا در تو این فیلم خوانندگی
0: که مدل صداش مدلی نبوده که بتونه ترانه پاپ بخونه به اون شکل.
1: همین دارم میگم، خب انگلیسی میخونه مثلا به زبانهای مختلف، یادم نیست دقیقاً ترکیه یا لوریه، یا زبانهای مختلف میخونه، شاید این توانایی رو نداره مثلا تو یه مدل. خود طبیعتاً برای یک دست شدن تصمیم گرفتم، ولی به هر حال نمیدونم، اینم نکته جالبی بود چون من خودم احساس میکردم که خب خوبم در اومده بود، احساس میکردم که داره خودش میخونه. بعدن که فهمیدم یه ذره اول تو ذوقم خورد. این نکته رو اشاره کنیم، این فیلم در ایران ساخته شده. بله. در شرایط بسیار بسیار سختی ساخته شده و من اونجوری که شنیدم ظاهرا برای فیلم دیگه‌ای پروانه گرفتن و اومدن اینو ساختن، یه همچی کلکی احتمالاً زدم، و چون من میدیدم مثلا در پایان فیلم از کانون پرورش فکری تشکر میکنن چون از سالن استفاده کردن اینا و تونستن این مجموعه رو دور بزنن تا این فیلمو بسازن. به هر حال به همه عزیزان واقعا توصیه میکنم که این فیلمو ببینن.
0: فیلم آقای سهیل بیرقی روی یوتیوب خودش، کانال یوتیوب خودش منتشر کرد فیلمو و قابل دسترس هستش برای دیده شدن.

0: بله
1: بله. الان داشتیم نگاه میکردیم یه نکته که یادمون رفت و این صحبتمون بشه اشاره بکنیم، بازدید فیلم بیدا تو یوتیوبه،
0: یک میلیون رو رد کرده،
1: یک میلیون و 100,000 نفر دیدن، خیلی خوبه. خب یه ذره فوتبالی حرف بزنیم، دو دقیقه وقت داریم تقریبا.
0: الان چی بگیم بفهمید؟
1: همون بازی، دو بازی دوستانه جذاب تیم ملی ایران.
0: آره.
1: در فیفا دی ها.
0: آره.
1: برای 800مین بار تیم ایران قراره که با ازبکستان بازی کنه،
0: دوم مهر
1: و بعد هفتم مهر
0: هم با روسیه،
1: برای 500مین بار با روسیه.
0: آره دیگه من خدا کسی باهاشون بازی نمیکنه، همین دوتا رو گیر آوردن، چون روسیه هم همین مشکل، ازبکستان به هر حال
1: ولی باز داره. روسیه که تحریمه، تنوع دیداره تراکاتیش بیشتر از ایرانه،
0: بیشتره. بله ولی به هر حال اونا هم محدودیت هایی دارن، یعنی با تیم های درست حسابی دنیا نمیتونن بازی کنن و همین ایرانو باهاش بازی میکنن و ازبکستان هم که دیگه اگه سالی 3-4 بار با ایران بازی نکنه نه عمرات اونا میگذره نه عمرات ایران میگذره. بله چقدر وقت داریم؟ یه 30 ثانیه 40 ثانیه یه تعدیگی داریم، چی بگیم؟
1: تعدیگ داریم خدمت شما،
0: تکرار برنامه رو بگم،
1: تکرار
0: برنامه رو میفرمایم بگن، عرض کنم که 21:05 امشب برنامه دوباره تکرار میشه، 3:05 صبح فردا، 9:05 صبح فردا و دوباره 15:05 هر برنامه عرض کنم که کافه فردا دوباره تکرار میشه. یه تکرار هم تازه فرداش داریم، یعنی پس فرداش داریم 1:05 سو. اصلا تکرار تو تکرار.
1: بله
0: یه بعض خیلی سنگینیه
1: دیگه. یواش یواش ازتون خداحافظی میکنیم.
0: یواش میخوای؟ یواش یواش
1: چهارشنبه. نه اونقدم یواش یواش نه دیگه، 5 ثانیه فرصت داریم.
0: خداحافظی،
1: مراقب خودتون باشین، چهارشنبه برمیگردیم.

0: دوشنبه 26 مرداد ماه 1405 خورشیدی برابر با 17 ماه اوت سال 2026 میلادی است. روز و شبتون به خیر و خوشی و سلامت باد عزیزان. الهه روانشاد هستم. شما را در این برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 رادیو فردا همراهی خواهم کرد. از جمله سپاه پاسداران، سخنان دونالد ترامپ در مورد تماس میان آمریکا و فرماندهان سپاه را رد کرد. تصویب کلیات طرح مقابله با نفوذ در مجلس شورای اسلامی با واکنش و نگرانی شماری از حقوقدانان و فعالان سیاسی روبرو شده است. همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، اما نخست بریم به سراغ همکارم شاهین بشیری و تازه ترین خبرها رو از او بشنویم.
1: با سلام. در حالی که عمان و ایران برای از سرگیری کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز در حال مذاکره اند، رئیس جمهوری آمریکا عمان را تهدید کرد در صورت ایجاد مانع این کشور را بمباران خواهد کرد. دونالد ترامپ روز دوشنبه در گفتگوی تلفنی با شبکه فاکس نیوز همچنین گفت ایران برای پایان دادن به جنگ باید تسلیم شود و پرچم سفید تسلیم را بالا ببرد. آقای ترامپ افزایش قیمت سوخت و فشارهای سیاسی داخلی را عامل تغییر راهبرد خود ندانست و بار دیگر گفت هدف اصلی آمریکا جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. وی روز دوشنبه همچنین تأکید کرد که دولتش یک کانال ارتباطی مستقیم با سپاه پاسداران برقرار کرده، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد. وی افزود آنها پوکربازهای خوبی هستند اما دارند میمیرند. و در ادامه آقای ترامپ گفت برای مذاکرات با ایران جدول زمانی تعیین نکرده و عجله‌ای ندارد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید در متن تفاهم نامه با آمریکا چیزی تحت عنوان مهلت 60 روزه وجود ندارد. به گفته او یک دوره 60 روزه با امکان تمدید برای گفتگو درباره رفع تحریم ها و موضوع هسته‌ای پیش بینی شده بود. مهلت 2 ماهه که در تفاهم نامه اسلام آباد مورد تاکید قرار گرفته بود، روز دوشنبه 26 مرداد ماه در حالی به پایان رسید که ایران و آمریکا در نهایت نتوانستند در مهلتی که خود تعیین کرده بودند به نتیجه مشخص برای توافق برسند. بقایی روز دوشنبه در یک نشست خبری آمریکا را به نقض فاحش تفاهم نامه متهم کرد و گفت به دلیل نقض تفاهم نامه از سوی آمریکا هیچ گونه گفتگویی آغاز نشد و در نتیجه بحث مهلت 60 روزه نیز کاملا موضوعیت خود را از دست داد. وزیر راه و شهرسازی ایران اعلام کرد در جریان جنگ 40 روزه حدود 100 فروند هواپیمای غیر نظامی در حملات آمریکا و اسرائیل آسیب دیده یا به طور کامل منهدم شدند. فرزانه صادق روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت از این تعداد 8 فروند هواپیمای عملیاتی به طور کامل از بین رفتند. او افزود این هواپیماها در فرودگاه‌های شهرهای مختلف کشور مستقر بودند و بیشتر فرودگاه‌ها از حملات آسیب دیدند. به گفته ای وی حدود 140 شناور متعلق به بخش خصوصی از جمله لنج‌ها و قایق‌های صیادی و تجاری کوچک نیز در جریان این جنگ آسیب دیدند. ایالات متحده در پاسخ به حملات ایران به کشتی‌های عبوری در تنگه هرمز و همچنین پایگاه‌های آمریکا در منطقه به زیرساخت‌ها و اهدافی در ایران حمله کرده است. خبرگزاری ایلنا گزارش داده است که هزینه حداقلی زندگی یک خانوار متوسط کارگری 3 نفره در پایان تیر ماه به حدود 90 میلیون تومان رسیده، در حالی که حقوق یک کارگر متأهل با یک فرزند و یک سال سابقه با احتساب مزایا حدود 24 میلیون و 900 هزار تومان است. بر اساس این گزارش در تیر ماه بر اساس داده‌های رسمی مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها به رقم 128% رسیده است. به این معنا که قیمت یک سبد مشخص از خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در تیر ماه امسال به نسبت تیر ماه سال قبل حدوداً 2.5 برابر شده است. بر اساس این محاسبات درآمد ماهانه یک کارگر اکنون تنها هزینه حدود 8 روز زندگی یک خانوار را تأمین می کند و برای بیش از 20 روز باقی مانده هزینه ها بدون پوشش دستمزد باقی می ماند.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدیم.
2: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
0: سپاه پاسداران سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر تماس میان دولت آمریکا و فرماندهان این نهاد نظامی را رد کرد. این در حالی است که پیش از این گزارش‌هایی از وجود تماس میان واشنگتن و فرماندهی سپاه پاسداران منتشر شده بود و این در حالی است که دوشنبه 26 مرداد ماه بازه زمانی که برای دستیابی به توافق نهایی میان ایران و آمریکا در تفاهم‌نامه موسوم به اسلام‌آباد تعیین شده بود به پایان خود رسید. ایلیا جزایری و گزارشی در این باره.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که ایالات متحده یک کانال ارتباطی مستقیم با سپاه پاسداران ایجاد کرده. او اما به جزئیات بیشتری در این موضوع اشاره نکرد. آقای ترامپ که دوشنبه 26 مرداد با تری سینگ خبرنگار شبکه فاکس نیوز صحبت کرده، درباره سپاه پاسداران گفت: آنها پوکربازهای خوبی هستند اما دارند میمیرند. روز یک شنبه هم سایت آکسیوز به نقل از مقام‌های آگاه گزارش داده بود که دونالد ترامپ در دور قبلی مذاکرات با تهران از نیچروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق برای ارتباط مستقیم با فرماندهان ارشد سپاه پاسداران کمک گرفته بود. دفتر اطلاع رسانی ریاست اقلیم کردستان عراق به رادیو فردا گفت که اطلاعی از این تماس‌ها ندارد و این گزارش را تایید یا رد نمی‌کند. در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ، حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران انجام هر نوع گفتگوی میان فرماندهان سپاه با دولت آمریکا را رد کرد و با متهم کردن رئیس جمهور آمریکا به دروغگویی گفت: ترامپ تلاش می‌کند با این اظهارات قیمت نفت و انرژی را در دنیا به طور موقت کنترل کند. دونالد ترامپ در ادامه مصاحبه با فاکس نیوز درباره تعامل با ایران هم گفت: عجله‌ای در کار نیست، هیچ جدول زمانی ندارم. او وجود نگرانی درباره ذخایر تسلیحاتی ارتش آمریکا با توجه به ادامه جنگ ایران را رد کرد و گفت: آنچه استفاده کرده ایم در مقایسه با ذخایرمان چیزی نیست. ما تعداد زیادی سلاح در سطح متوسط داریم. رئیس جمهور آمریکا ساعتی پیش از مصاحبه با فاکس نیوز با انتشار پستی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت: هدف اصلی این است و همیشه خواهد بود که ایران به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی نمیتواند به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. این سخنان در حالی مطرح می شود که دوشنبه 26 مرداد بازه زمانی 60 روزه‌ای که تفاهم‌نامه منعقد شده میان ایران و آمریکا برای مذاکره با هدف رسیدن به توافق نهایی پیش بینی کرده بود به پایان رسید. تفاهم‌نامه‌ای که چند روز پس از امضای آن توسط رؤسای جمهور دو کشور عملاً اجرایش متوقف شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران دوشنبه 26 مرداد با متهم کردن آمریکا به نقض تفاهم‌نامه گفت که در متن آن مهلتی تعیین نشده بود:
3: ما چیزی تحت عنوان 60 روز در تفاهم نداریم. اون چیزی که در تفاهم اومده بود و تفاهمی که الان خب وضعیتش میدونید به دلیل نقض‌های فاحش آمریکا الان در اجرا وضعیت روشنی داره از حیث اجرا نشدن. در اونجا پیش بینی شده بود که طی یک دوره زمانی 60 روزه راجع به دو موضوع رفع تحریم و موضوع هسته‌ای گفتگو بشه و اگر طی این 60 روز به نتیجه نرسیدیم خب تمدید بشه.
2: تهران میگوید تلاش‌های میانجیان برای نزدیک کردن دیدگاه‌های ایران و آمریکا به یکدیگر ادامه دارد. با این وجود واشنگتن اعلام کرده که قرار است از این هفته کارزار اقتصادی شدیدی علیه ایران آغاز کند همراه با ادامه محاصره دریایی. کارزاری که اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید در مقیاسی است که در تاریخ جنگ اقتصادی هرگز دیده نشده.
4: We are going to apply measures like have never been seen in the history of economic isolation.
2: اسماعیل بقایی میگوید که این کارزار آمریکا باعث تغییر رویکرد جمهوری اسلامی نخواهد شد. جمهوری اسلامی هم به دنبال آن است که با ایجاد مانع در برابر عبور و مرور کشتی‌ها به ویژه نفتکش‌ها از سنگ هرمز فشار اقتصادی بر آمریکا تحمیل کند. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال یک شنبه نوشته بود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در این مرحله بر فشار بر اقتصاد آسیب دیده ایران تمرکز کرده تا جمهوری اسلامی را مجبور به بازگشایی تنگه هرمز کرده و بتواند به توافقی دست یابد که به او اجازه دهد پیروزی در جنگ را اعلام کند.
0: از ایلیا جزایری می شنیدیم و به دنبال انتشار گزارش‌های در رسانه‌ها از کانال ارتباطی پشت پرده آمریکا با سپاه پاسداران، دونالد ترامپ روز دوشنبه وجود این کانال را تایید کرد. کانالی که بر اساس گزارش اکسیوس با میانجیگری نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق در دور قبلی مذاکرات دو کشور شکل گرفته بود. با این حال تهران وجود مذاکره مستقیم با سپاه را رد کرده و جزئیات و کارکرد واقعی این کانال همچنان ناروشن است. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و تحلیلگر روابط بین الملل در آمریکا را جویا شده است.
5: اون چیزی رو که ما در ادبیات مقامات آمریکایی به ویژه آقای ترامپ میبینیم که هم در نقش تصمیم‌گیر هم اعلام موضع از طریق توییت هاش یا شفاهی مصاحبه میکنه مطرح میشه، در واقع روایتش متفاوت از اون چیزی که سپاه مدعی هست. سپاه این ارتباط رو کلن تکذیب میکنه و سخنگوی سپاه هم به این نکته اشاره کرد. مطلبی که وجود داره اینه که از دید مقامات جمهوری اسلامی این حرکت‌های میشه گفت آقای ترامپ به صورت تاکتیکی هی مدعی هستش که مقامات ایران از من التماس میکنن که مذاکره کنیم، یا الان اینو سوق داده به سمت این که سپاه مشخصا از من میخواد با هم مذاکره داشته باشیم از طریق نچیروان بارزانی. بیشتر ذهنیت روی این هستش که ترامپ مایل نیست که این رکود در عدم گفتگو باعث افزایش سریع قیمت انرژی بشه و تنش‌ها در منطقه بیشتر بشه. ذهنیت هم روی این هستش که این مسیر تقریبا دیگه ادامه پیدا نخواهد کرد. آقای ترامپ طبیعتاً الان ما با بخشی از حکومت که سپاه هست ولی مدعی حاکمیت هست این ادعا رو مطرح کرده و گمان من بر این هستش که ما بعد از پایان این مهلت 60 روزه باید شاهد یک ابتکار عمل دیگری از طرف آمریکا برای باز کردن باب گفتگو یا نشان دادن اون ظرفیت جدی بودنش در مقابل ایران رو داشته باشیم. هرچند به معنای این نیستش که ایالات متحده آمریکا تماما روی ابزار دیپلماسی متمرکز خواهد شد، طبیعتاً در کنار یک سری ابزار تهدیدات نظامی رو ممکنه در اون بگنجونه یا ضرب العجلی یا اوتیماتومی از دلش بیاد بیرون، به ویژه بعد از اینکه 60 روز تموم شده و سخنگوی وزارت خارجه هم همین رو اعلام کرد که ما تحت شرایط ددلاین یا اون اولتیماتوم خاصی که ایالات متحده آمریکا بخواد ما رو تحت فشار بذاره ما وارد مذاکره نخواهیم شد. این تصویری هستش که میشه گفت الان داریم.
6: آقای روشندل، حالا پرسشی که در اینجا پیش میاد اینه که آیا این وزن سیاسی و منطقه‌ای مقامات اقلیم کردستان در یک پرونده بسیار مهم بین‌المللی مثل مناقشه ایران و آمریکا اونقدر هست که بخواد میانجی بشه بین ایران و آمریکا، با توجه به اینکه میدونیم کشورهای مهم دیگه‌ای هم در منطقه هستن مثل ترکیه، مثل پاکستان، مثل همین قطر یا حتی مصر؟
5: من فکر نمی کنم در این حد باشه. ببینید، هر گونه ارتباط ایالات متحده آمریکا اگر با بخشی از حکومت که سپاه به عنوان مثال تمامیت قدرت الان دستش هست صورت بگیره، روی موارد کلان من بعید می دونم که نچیروان بارزانی یا اقلیم کردستان تا این حد وزن داشته باشه در مقایسه با نقش ترکیه یا قطر یا عمان یا پاکستان که به طور ویژه روی این مسئله میانجیگری در واقع عمده ای رو انجام دادن. احتمال داره که فقط اون اظهارات آقای ترامپ که در رابطه با اقلیم کردستان از زمان شروع تنش با ایران مطرح شده، یکی در رابطه با این بود که ما به اقلیم کردستان عراق به بخشی از کردها سلاح دادیم که یه اقداماتی رو انجام بدن ولی انجام ندادن، و دوم الان وارد کرده اقلیم رو به تکمیل فرایند میانجیگری در مورد اختلافاتی که با جمهوری اسلامی داره. من فکر میکنم تنها ظرفیت اقلیم کردستان و نچیروان بارزانی و یا رهبران دیگر اقلیم کردستان در بخشی از تحرکات نظامی و ایجاد یک سری مانورهایی باشه که بحران رو بتونه در واقع کنترل بکنه، یعنی جمهوری اسلامی رو مجاب بکنه که در اقلیم کردستان عراق با آمریکا وارد تنش نظامی نشه. در این مورد میشه گفت بله، اقلیم کردستان عراق این ظرفیت رو داره، ولی در رابطه با ورود به یک پرونده کلانی که بتونه اختلافات بین ایالات متحده آمریکا و ایران رو در تمام مسائل پوشش بده، نه، من این رو فکر نمی کنم در این حد باشه.
6: آقای روشندل، دونالد ترامپ برای دست کم دو بار در این چند وقت گذشته از تهدید عمان نام برده و میگه که اگر این کشور در سر راه اقدامات آمریکا قرار بگیره بمباران میشه. مشخصا منظور آقای ترامپ در خصوص عمان چه هست؟ چه مانعی این کشور مثلا میتونه بر سر برنامه آمریکا در تنگه هرمز به وجود بیاره؟
5: ببینید نکته که بسیار حائز اهمیت هست و شما به خوبی بهش اشاره کردید، ترامپ عمان رو تهدید میکنه، چون سازوکار توافق ایران عمان که روی ابعاد حقوقی و تقسیم مشترک حوزه های کنترل در تنگه هرمز رو پوشش میداد، خطرناکترین دستاورد ممکن رو میتونه برای تهران برنامه میاره، نه به دلیل نظامی بلکه به دلیل حقوقی. یعنی اگه عمان متحد دیرین واشنگتن و میانجی سنتی این نقشه مشترک رو امضا بکنه، در واقع مدیریت ایرانی تنگه از یک اقدام یک جانبی جنگی به یک ترتیب دو جانبی ساحلی ارتقا پیدا میکنه و ادعای ترامپ درباره کنترل تنگه هرمز توسط آمریکا بدون پشتوانه میشه. اینجا به لحاظ حقوقی به زیان واشنگتن، یعنی هرمز تنگه بین‌المللیه اما بخش عمده آن در آب‌های سرزمینی ایران و عمان قرار داره و نه آب‌های آزاد. بنابراین دریافت عوارض گذر از تنگه های طبیعی مجاز نیست و ایران تلاشش اینه که این رو حاکمیت خودش رو در یک معنای دیگری به لحاظ حقوقی تفسیر بکنه و اون رو تحمیل بکنه که ما نه تنها برای دریافت هزینه در قبال خدمات بلکه برای عبور آزاد هم میتونیم از این آبراه بین المللی در واقع پول بگیریم. به همین دلیل هست که آمریکا اون رو باجگیری میدونه. لذا هر گونه توافق عمان با ایران میتونه وزن ادعاهای حقوقی آمریکا و اون نگاه در واقع حقوق بین الملل که آبهای بین المللی رو برای عبور بدون عوارض تعریف کرده، اون باعث میشه که دست آمریکا خالی باشه. به همین دلیل هست که ترامپ مایل نیست که عمان وارد اون دالانهای تنگ حقوقی که جمهوری اسلامی اونا رو به نفع خودش تفسیر میکنه و اون رو به عمان تحمیل میکنه وارد اون دالان بشه.
0: از ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و تحلیلگر روابط بین الملل در آمریکا میشنیدیم که به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ میداد. مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان عراق، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرده که دفتر شخصی او و خانه رئیس سازمان امنیت و اطلاعات اقلیم کردستان بامداد دوشنبه هدف حمله پهپادهای از ایران قرار گرفته است. مسرور بارزانی این حملات را تجاوزات گستاخانه و غیرقابل قبول خواند و نوشت که این اقدامات به منزله تشدید خطرناک تنش‌ها و تهدیدی مستقیم علیه امنیت و ثبات منطقه است. درباره جزئیات این حمله، رادیو فردا با فرزین کرباسی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق گفتگو کرده است.
7: در واقع بامداد با درون طبق معمول، یعنی در طول این یک سال گذشته مدام و به تعداد خیلی زیاد، بیش از 1000 بار به اقلیم کردستان حمله شده، ولی شاید تفاوت این بار با دفعات قبل این باشه که دفتر نخست وزیری و مسئول امنیت اقلیم با درون حدید 110 مورد هدف قرار گرفته، درون جدیدی که خیلی متفاوت هست از درون‌های قبلی و این سطح این تنش رو در این منطقه من فکر می‌کنم نشان میده که جمهوری اسلامی تصمیم داره که به اقلیم کردستان حمله بکنه و این سیاست جمهوری اسلامی بوده در یک سال گذشته، علی‌رغم صحبت‌هایی که نخست وزیر اقلیم کلاً سیاسیون این منطقه اعلام کردن به صراحت که ما جزئی از این مناقشات نیستیم، ما طرف هیچ کدام نیستیم، ما کاری، یعنی حتی جلوگیری کردن از مسائلی که در مورد احزاب کردستان ایران بوده، در واقع همه اینها رو برای بات بی‌طرفی خودشون اعلام کردن، ولی متاسفانه جمهوری اسلامی مدام با حمله هایی که به اقلیم کرده، هم به احزاب کردستان ایران و هم به مناطق مهم اقلیم مثل اربیل که پایتخت هست و اون مکانهای اداری و بسیار مهمی که در اینجا قرار گرفت.
0: آقای کرباسی، ادارات و مکانهای مهم به جای خود، اما الان به دو جا حمله کرده که خانه رئیس سازمان امنیت و اطلاعات اقلیم کردستان و دفتر نخست وزیری، این رو چگونه باید توجیه کرد؟ یعنی میزان حمله و جایی رو که هدف قرار داده به نظر میاد که از اهمیت ویژه‌ای باید قاعدتاً برخوردار باشه.
7: بله، درست است، عرض کردم این بار متفاوت هست، یعنی سطح تنش رو بالا بردن و من فکر میکنم این حالت هشدار هم بوده، چون فشار بسیاری رو به اقلیم وارد کردند برای حضور احزاب کردستان در اقلیم کردستان عراق و من فکر میکنم پیش دستانه جمهوری اسلامی داره فشار میاره و قصد سازش ندارن و من فکر میکنم این حالت هشدار جدی بود برای اقلیم و برای البته نیرو نیروهای حاضر در عراق یعنی نیروهای آمریکایی، چون به مناطقی که غیر از حالا دیشب بیشتر به مناطقی حمله میشد که گمان میکردن که نیروهای آمریکایی هست، ولی من فکر میکنم این بار جدیتر و هشدار بسیار جدیتری دارن به همه اطراف، به همه اون کسانی که هستن وارد میکنن.
0: خب آقای کرباسی، حمله پهپادی به دفتر نخست وزیر و همچنین به خانه رئیس سازمان امنیت و اطلاعات اقلیم کردستان در حالیه که اکنون فاش شده که در دور قبلی مذاکرات ایران و آمریکا، ایالات متحده از طریق مدیر وقت اطلاعات ملیش با نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق دیدار کرده. ظاهرا آقای بارزانی که روابط بسیار خوبی با تهران گفته میشه در این گزارش داره، توانسته با فرماندهی سپاه ارتباط برقرار کنه. آمریکا می‌خواسته بدونه که آیا موضع مذاکره کنندگان ایران مورد حمایت سپاه پاسداران هم هست یا نه، و حالا اگر بارزانی روابط خوبی با تهران دارد، شما این حملات رو چگونه میتونید توجیه کنید؟
7: بله، در واقع این سیاست دوگانه جمهوری اسلامی هست. شما نمونه بارزش قطر هست. قطر یکی از میانجیگرهای بسیار بسیار نزدیک به تهران بوده، ولی ما میبینیم که به قطر حمله میکنه، به خاک قطر حمله میشه، به کشتیهای قطری که گاز رو حمل میکنن حمله میکنن. این در واقع جمهوری اسلامی این پارادوکس یا این دوگانگی رو چه در سیاست دیپلماسی و چه در بخش نظامی، یعنی بخش نظامی توجهی به دیپلمات‌های خودش نمیکنه، به اون فعالیتی که دیپلمات‌ها دارن میکنن. در مورد کردستان عراق هم این صادق است، یعنی شما میدونید که مرز بین کردستان عراق با ایران خیلی وسیع هست و جمهوری اسلامی مراودات اقتصادی بزرگی داره، از نظر دیپلماسی خیلی نزدیک هستند به اقلیم کردستان، ولی ما میبینیم که بیش از 1000 بار به اقلیم کردستان حمله شده، به دفتر نخست وزیری حمله میکنه. یعنی این سیاستی هست که جمهوری اسلامی در بر گرفته. دیپلمات ها نوع دیگه ای صحبت میکنند، ابراز نزدیکی میکنند، کارهاشون رو باشون هماهنگ میکنند، ولی بخش نظامی که سپاه پاسداران هست داره چماق رو نشون میده.
0: خب با این حساب آقای کرباسی، با این صحبت هایی که شما میکنید و افزایش تنش هایی که فقط از ابتدای ماه جاری میلادی تا 14 همین ماه خبر آمده که اقلیم کردستان هدف 16 پهپاد و 3 موشک قرار گرفته، بسیار خوب، پس همه اینها از دیدگاه شما منجر به چه خواهد شد؟
7: ببینید، این سیاستی که جمهوری اسلامی در پیش گرفته برای حمله به همه، یعنی در واقع هیچ کس در امان نبوده از این حملاتی که جمهوری اسلامی کرده، و نشان میده که جمهوری اسلامی در موقعیتی قرار گرفته که مرز بین دوست و دشمن رو دارن از بین میبرن، و با این حملات به نظر من در دوستی رو کم کم میبندن و همه رو به دشمن تبدیل میکنن برای ایران و جمهوری اسلامی.
0: مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرده که هم دفتر شخصیش و هم خانه رئیس سازمان امنیت و اطلاعات اقلیم کردستان عراق بامداد دوشنبه هدف حمله پهپادهایی از ایران قرار گرفته است و این را تجاوزات گستاخانه و غیر قابل قبول خوانده است. فرزین کرباسی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، ساکن سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق، با رادیو فردا گفتگو می‌کرد.
8: شما درباره آنچه شنیدید چه فکر می‌کنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
9: 2-0-420-725-970-30.
0: نزدیک به یک ماه پس از بازداشت دو طراح گرافیک در پی دیدارشان با افرادی مرتبط با سفارت فرانسه در تهران، جمعی از دوستان آنها در بیانیه‌ای که نسخه ای از آن در اختیار رادیو فردا قرار گرفته، خواستار انتشار علنی جزئیات اتهامات این دو نفر و امکان دفاع توسط وکیل مستقل شدند. در همین روز دوشنبه بار دیگر سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در یک کنفرانس خبری فرانسه را به دخالت در امور داخلی ایران متهم کرد و گفت این اقدام پاریس به بهانه ارتباط با جامعه مدنی ایران انجام می شده، اما توضیح بیشتری در این زمینه نداده. هانا کاویانی از رادیو فردا.
10: آریا کسایی نامی آشنا در حوزه طراحی گرافیک ایران است. از بنیانگذاران استودیو کارگاه، یکی از مهمترین استودیوهای طراحی گرافیک در تهران. الهه الی نقیلو نیز همکار او و طراح گرافیک است. و این دو در روز 28 تیر ماه در تهران بازداشت شدند و پس از مدتی سکوت خبری برخی نزدیکانشان درباره بازداشت آنها خبر رسانی کردند. حال که حدود یک ماه از این بازداشت گذشته، جمعی از دوستان آنها در بیانیه که نسخه ای از آن در اختیار رادیو فردا قرار گرفته میگویند بازداشت این دو گرافیست در منزل آریا کسایی در زمانی رخ داده که دو دیپلمات فرانسوی نیز در آن مکان بودند. وزیر خارجه فرانسه یک روز پس از این رخداد گفته بود که دو دیپلمات این کشور در تهران مورد بازجویی و برخورد خشونت‌آمیز قرار گرفته و سپس از ایران خارج شدند. دلیل آنچه بر این دو دیپلمات گذشته بود تا این روز مشخص نبود. حال بنابراین بیانیه اخیر مشخص شده دو رخداد بازداشت گرافیستا و برخورد با دیپلمات‌های فرانسوی و انتقادهای تهران و پاریس علیه یکدیگر در هفته‌های اخیر از چه قرار است؟ در این بیانیه آمده که آریا کسایی 46 ساله و الهه الیه نقیلو 36 ساله در جریان یک جلسه کاری در تهران بازداشت شدند. جلسه‌ای که به درخواست بخش فرهنگی سفارت فرانسه در ایران انجام شده و دو نماینده سفارت، رایزن فرهنگی و یکی دیگر از کارمندان این بخش در این جلسه حاضر بودند و محور گفتگو پروژه ویلا زدیک بوده است. این پروژه بنابر بیانیه در چارچوب فعالیت‌های فرهنگی سفارت فرانسه تعریف شده بود و طرحی برای اقامت هنرمندان است. پروژه‌ای از شیوه‌های رایج همکاری و تبادل هنری که در کشورهای مختلف انجام می‌شود و قرار بوده دو گرافیست ایرانی برای طراحی بصری با این پروژه همکاری کنند. بیانیه جمعی از دوستان و نزدیکان آریا کسایی و الهه نقیدو دو روز پس از آن منتشر شده که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در بیانیه بدون اشاره به بازداشت آنها و با اشاره به موضوع دیپلمات‌های فرانسوی اعلام کرد که مشغول تحقیق از متهمین و بررسی مدارک و اسناد کشف شده از محل قرار به گفته وزارت اطلاعات عناصر بیگانه با متهمین است و پروژه در جریان را موذیانه خوانده و میگوید اهداف آن نفوذ، مداخله خارجی و بسترسازی برای اقدام فرانسه علیه استقلال ایران بوده است. بنابر اعلام وزارت اطلاعات قراردادی در میان اسناد کشف شده وجود دارد که امضای سفیر فرانسه در آن دیده می شود. اما در بیانیه که نسخه از آن به دست رادیو فردا رسیده، دوستان و نزدیکان این دو گرافیست می گویند آنچه وزارت اطلاعات قرار مخفی خوانده یک جلسه کاری عادی بوده و اگر سند مورد اشاره وزارت اطلاعات همان قرارداد پروژه ویلا زدیک باشد، این قراردادی معمولی برای طراحی گرافیک و واگذاری حق مؤلف است که چارچوب همکاری این دو گرافیست را در این پروژه مشخص می کند. نویسندگان این بیانیه بنا به درخواست خانواده دو بازداشت شده تاکنون جزئیات را علنی نکرده بودند به امید اینکه آنها آزاد شوند، اما انتشار اطلاعیه وزارت اطلاعات آنها را ناگزیر کرده که بگویند سکوت خود را می شکنند. این بیانیه همچنین از مقامات فرانسه خواسته است تا همه جوانب این بازداشت را روشن کنند و برای تضمین حقوق، امنیت و آزادی آریا کسایی و الهه نقیلو به طور جدی اقدام کنند. وزارت خارجه فرانسه هنوز درباره این بیانیه و جزئیات تازه منتشر شده اظهار نظر نکرده است.
9: از هانا کاویانی می شنیدیم. و ما تصویب کلیات طرح مقابله با نفوذ در مجلس شورای اسلامی با واکنش و نگرانی شماری از حقوقدانان و فعالان سیاسی روبرو شده. منتقدان میگویند برخی مفاد این طرح با تعریف گسترده از جرائم امنیتی میتواند فعالیت‌های مانند مصاحبه با رسانه‌های خارج از کشور، همکاری‌های علمی و برخی فعالیت‌های مدنی را نیز مشمول مجازات کند. به باور آنها تصویب این طرح با چنین ابهام‌هایی می‌تواند محدودیت‌های بیشتری بر فعالیت رسانه‌ای و مدنی ایجاد کند و فضای جامعه را امنیتی‌تر بسازد. نسرین افشار از رادیو فردا.
11: مجلس شورای اسلامی طرحی را با نام مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌های بیگانه با 183 رأی موافق تصویب کرد. این طرح در صورت تبدیل به قانون، هر گونه ارتباط با رسانه‌های خارجی، ارسال فیلم و عکس، همکاری علمی با برخی دانشگاه‌های خارجی، ارتباط با سفارتخانه‌ها و حتی بخش زیادی از فعالیت‌های مدنی، فرهنگی و آموزشی را جرم‌انگاری می‌کند. مجازات تعیین شده برای این اقدامات می‌تواند به حبس درجه 6 به معنی 6 ماه تا 2 سال زندان منجر شود. انتشار این خبر اما موجی از واکنش‌های مردم، هنرمندان، ورزشکاران و مسئولان را در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت. واکنش‌هایی که از طنز و کنایه تا بهت و شوک در رسانه‌های داخلی متغیر بود. در همین راستا روزنامه عصر ایران با تیتر آدرس اشتباهی نوشت نفوذ اصلی در لایه‌های قدرت رخ می‌دهد نه در میان مردم عادی. در همین باره کاربری به صورت طنز در اینستاگرام گفته:
12: حالا چرا تو این شرایط این قانون رو تصویب میکنن؟ یعنی نمیدونن نفوذی با مصاحبه خودشو لو نمیده؟ نمیدونن نفوذی ها تو بیت و بالای سپاهن که خیلی هم ولایت ندارن؟ احتمالاً کسی که این طرح آورده خودش نفوذی بوده. اما از طنز ماجرا که بگذریم، واقعیت اینه که این قانون هیچ ربطی به نفوذ نداره. این برای کنترل جنگ باندهای درونی رژیمه که اوضاع از دستشون در نره.
11: همچنین غلام حسین کرباسچی، مدیر مسئول روزنامه هم‌میهن نیز در این باره گفته است: تصویب قانون برای مقابله با نفوذ در اصل اقدامی ضروری است، اما محصور کردن مسئله به محدودسازی رسانه‌ها و خبرنگاران آدرس اشتباهی است، چرا که نفوذهای بزرگ اخیر در کشوری با وسعت ایران نشان می‌دهد روزنه‌های اصلی آسیب نه در مصاحبه‌ها، بلکه در نفوذهای پیچیده سایبری، شنود، ضعف‌های فنی و رخنه در لایه‌های بالا نهفته است و بستن کامل فضای رسانه‌ای تنها کشور را از ابزار مهم روایتگری در جنگ رسانه‌ای محروم می‌کند. پیشتر اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات ایران اذعان کرد نفوذ اطلاعاتی عوامل خارجی در رده‌های بالای ایران همیشه وجود داشته و ادامه خواهد داشت.
13: این نفوذ نفوذ حلقه‌های زیرین نیست، میانی به بالاست. میشه گفت در سطح مدیران ارشد.
11: در همین راستا کامبیز غفوری، تحلیلگر سیاسی در فنلاند، در مورد این طرح میگوید:
14: همچین طرحی یعنی تلاش برای تبدیل ایران به کره شمالی، برای انزوای بیشتر کشور ایران و مردمش. مثلا شهروند ایرانی، چه شهروند خبرنگار، چه روزنامه نگار، چه پژوهشگر دانشگاهی، جرأت نکنه با دانشگاه ها، با جامعه مدنی، با رسانه های کشورهای دیگه بدون ترس از برچسب نفوذ و جاسوسی و اینها مرتبط بشه.
11: یغما فشخامی، روزنامه نگار در تهران، در شبکه اجتماعی ایکس متنی را نوشته که بازخوانی کردیم.
15: بعد از 170 روز بالاخره در مجلس رو باز کردند، اما به جای اینکه بشینن درباره وضعیت اقتصادی مردم و گرونی‌ها پاسخگو باشن و چاره‌ای پیدا کنن، برای مردم شاخشونه کشیدند.
11: و بازخوانی متن کاربری دیگر به نام ایمان در همینجا:
16: همین حالا بخش بزرگی از هنر و دانش و ادب داره در فضای غیررسمی تولید میشه. از امروز به بعد هممون مجرم حساب میشیم.
11: کامبیز غفوری:
14: همون بخشی که ارتباط مثلا با رسانه‌های خارجی، ارسال هر نوع داده، تصویر، صدا، اطلاعات، اینها رو همه جرم‌انگاری میکنه. این ماده فقط روزنامه‌نگار حرفه‌ای رو که هدف قرار نمیده، شهروند عادی رو هم هدف قرار میده. یعنی کسی که از سرکوب خیابونی برای مثال فیلم میگیره، یا خانواده که با رسانه خارجی حرف میزنه، کارگری که برای مثال از اعتراض صنفی کارگران یا بازنشسته ها توی خیابون گزارش میفرسته، دانشجویی که گزارش صنفی میده، اینا همشون میتونن برن زیر عنوان همکاری با رسانه معاند یا مخدوش کردن امنیت و تعقیب بشن. یعنی حکومت در واقع میخواد حق گفتن و حق دیده شدن رو امنیتی بکنه.
11: در واکنش دیگر و بازخوانی دیگری از کاربری به نام رحیم عباسی در اینستاگرامش:
17: در شرایط فعلی که رژیم پر از نفوذی است، چرا باید این قانون را تصویب می‌کردند؟ وقتی نفوذی‌ها قانون ضد نفوذ می‌نویسند.
11: همچنین سمیه توحیدلو، جامعه شناس و کاربر شبکه اجتماعی ایکس هم می‌گوید مصوبه امروز مجلس یعنی اخته کردن کار علم و فرهنگ در این مملکت، یعنی منفعل کردن، مجرم بالقوه بودن تک تک کسانی که درباره ایران می اندیشند، یعنی واگذار کردن همه امور علمی و اجتماعی و فرهنگی به نیروی امنیتی به جای وزارتخانه یا نهاد تخصصی. اینها همه یعنی فاجعه. کامبیز غفوری در مورد جرم انگاری این مصوبه می گوید:
14: جمهوری اسلامی همیشه پاسخگویی از بالا به پایین فرار میکنه. یعنی وقتی مقام‌های حکومت خودشون از سفره امنیتی حرف میزنن، معناش اینه که نفوذ در سطح عادی جامعه که رخ نمیده، در سطح ساختار قدرت رخ میده. یعنی اگه دشمن تونسته، حالا اون دشمن توی گیومه، دشمنشون توانسته که جلسات حساس، مسیر فرماندهان، مرکز نظامی،

0: در همین راستا حسام الدین آشنا از چهره‌های سرشناس سیاسی و امنیتی در ایران در واکنشی به تصویب این طرح ضمن تایید اصل مقابله با جاسوسی به شدت با متن حاضر مخالفت کرده و آن را مغایر قانون اساسی، موازین فقهی و اصول حقوق کیفری دانسته. او با تاکید بر اینکه عناوین مبهمی چون ارائه تصویر سیاه از کشور یا جرم‌انگاری مطلق رفتارهای عادی علمی، رسانه‌ای و دیپلماتیک برخلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات است، هشدار داده که واگذاری تعیین مصادیق مجرمانه به وزارتخانه‌ها یا دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به جای قانونگذار، حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان را پایمال کرده و مسئولیت کیفری را بدون احراز سوء نیت به افراد بیگناه تعمیم می‌دهد. در این میان طنز پردازان و فعالان شبکه‌های اجتماعی نیز به این طرح واکنش نشان دادند، از جمله شاکر بوری، کمدین و اینفلوئنسر اینستاگرامی که با نگاهی انتقادی میگوید:
1: ما گفتیم این نماینده‌های مجلس هی میگن بذارید مجلس برگزار بشه، بذارید جلسه برگزار کنیم. فکر کردیم دغدغه‌شون به خاطر معیشت مردم، بدبختی مردم، گرونی تورم نمی‌دونم چی. نگو تمام دغدغه‌شون از باز کردن مجلس این بود که مثلا مردم رو زندانی کنیم. به جان خودم تو اولین جلسه‌شون تنها چیزی که تصویب شد زندانی کردن مردم هم. اگه اینو بگی زندانید، اگه اونو نگی زندانید، اگه با او صحبت کن زندانید، اگه اینجا بگی زندانید، فقط زندانی کردن. کاش لابلای اون زندانی کردن مردم یکم به فکر معیشت مردم بودید، کاش باز نمی کردید.
0: در کنار واکنش‌های حقوقی، موجی از نگرانی در شبکه‌های اجتماعی شکل گرفته. کاربران تصویب این طرح سختگیرانه را همزمان با بازگشت چهره‌های امنیتی مانند حسین طائب نشانه امنیتی تر شدن فضای کشور و تشدید سرکوب می‌دانند. به باور آنان این اقدام‌ها مقدمه ایست تا حکومت هر گونه نقد و اعتراض مدنی را با مشتی آهنین پاسخ دهد، رویکردی که شکاف‌های اجتماعی را عمیق‌تر و فضای جامعه را مسدودتر خواهد کرد.
2: تصویب کلیات طرح مقابله با نفوذ در مجلس شورای اسلامی با واکنش و نگرانی شماری از حقوقداران و فعالان سیاسی روبرو شده است. گزارشی بود از همکارم نسرین افشار. شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در بخش‌های مختلف خبری ما از جمله همین گزارش همکارم با دیدگاه بسیاری از تحلیلگران و صاحب نظران آشنا میشید و میتونید نظر خودتون رو در مورد آنچه که میشنوید و خبرها در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-970-30 با میلیون ها شنونده رادیو فردا در میون بگذارید. و ما بشنوید که گرانی فزاینده قطعات و خدمات تعمیرات در ایران باعث شده تعمیر وسایل خانگی برای بسیاری از خانوارها به هزینه سنگین و گاه حتی غیر قابل پرداخت بدل شود. در نتیجه کاهش قدرت خرید مردم نه تنها دسترسی اونها به کالاهای نو را از بین برده، بلکه امکان نگهداری و استفاده از وسایل موجود را هم برایشان بسیار محدود کرده است. مصطفی خلجی و گزارشی در این باره.
3: در شرایطی که گرانی‌های سرسام‌آور موجب شده مردم توان خرید لوازم خانگی نو را نداشته باشند و حتی نتوانند هزینه تعمیر آنها را در یک تعمیرگاه پرداخت کنند، شبکه‌های اجتماعی پر شده از ویدیوهایی که تعمیر لوازم خانگی را آموزش می‌دهند. یکی میگوید جارو برقی را چگونه تعمیر کنیم؟
4: میخوام یه رازی بهت بگم که پولت بمونه داخل جیبت و پول علکی هم به تعمیرکار ندی. وقتی مکش جارو برقیت کمه یا برس پارویت عمل.
3: یکی دیگر هم تعمیر آب میوه‌گیر را آموزش میدهد.
5: تعمیر 0 تا 100 آب میوه‌گیر خانگی. ناکن تو این پست من بهت 0 تا 100
3: این ویدیوها در کنار گزارش‌های رسانه‌ها تصویری را از وضعیت بی سابقه افزایش هزینه تعمیر لوازم خانگی می‌سازند. روزنامه شرق در گزارشی با عنوان فقر تعمیراتی، زندگی با وسایل خراب، علت چنین وضعیتی را گرانی تعمیرات و خدمات اعلام کرده و به نقل از غزل، یک کارمند بانک نوشته که هزینه تعمیر کولر خودرویش به حدود 20 میلیون تومان رسیده. غزل به روزنامه شرق گفت که چند سال پیش با این پول می توانست یک خودرو بخرد. این کارمند بانک با وجود شاغل بودن نتوانسته هزینه تعمیر کولر خودروی خود را تامین کند و مجبور شده که از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کند تا به قول او هوا خنک‌تر شود. روزنامه شرق نوشت

0: که این فقط داستان یک کولر خودرو نیست، بلکه در بسیاری از خانه ها وسایلی وجود دارند که خراب شدند اما به تعمیرگاه برده نمی شوند و این لوازم محدود به اتو و بخاری نیست و گاهی حتی به لباس و کیف و کفش هم می رسد. این روزنامه تاکید کرده که در بسیاری از خانواده‌ها خرابی وسایلی مانند ماشین لباسشویی، جاروبرقی یا تجهیزات پخت و پز به افزایش کار بدون مزد زنان منجر می‌شود و در نتیجه این موضوع بعد تبعیض جنسیتی نیز پیدا می‌کند. علی اصغر سعیدی، جامعه شناس اقتصادی، به روزنامه شرق گفت که این وضعیت ناشی از افزایش هزینه‌های خوراکی خانوارها نسبت به هزینه‌های غیر خوراکی است. او گفت اگر درآمد خانوار برای نیازهای فوری‌تر مانند خوراک، مسکن، دارو و آموزش کافی نباشد، تعمیر حتی زمانی که از نظر بلند مدت به صرفه است، به تعویق می افتند و در چنین شرایطی برخی مجبورند خودشان دست به کار شوند. اما این اولین بار نیست که رسانه‌های ایران، حتی رسانه‌های حکومتی، نسبت به وضعیت آشفته گرانی لوازم خانگی هشدار می‌دهند. آبان سال گذشته روزنامه هم‌میهن گزارش داد که شرایط بازار لوازم خانگی باعث شده که روزگار فروشندگان به سختی بچرخد و در مقابل تعمیرکاران جای آنها را بگیرند. در آن زمان هم‌میهن نوشت که در عرض چند ماه قیمت لوازم خانگی تا 100% و حتی برخی برندهای خاص بیش از 100% افزایش یافت. همچنین صدا و سیمای جمهوری اسلامی از افزایش تقلب در بازار لوازم خانگی خبر داد و در گزارشی کارگاهی غیرقانونی را نشان داد که در آن یخچال‌های کهنه پس از تعمیر به عنوان یخچال نو به بازار عرضه می‌شدند.
1: کمی جلوتر صحنه عجیبی رو دیدیم. اینجا کهنه میاد، نو برمیگرده.
2: وقتی که میگن گنجشک و جای قناری رنگ میکنن کسی متوجه نمیشه، همینجاست دقیقاً.
3: یخچالای دست دوم چند سال کار کرده، خریداری کردن، میارن اینجا، حالا زدگی داشتن، بغلاشون رو صاف میکنن، نقاشی میکنن، بتونه میکنن.
4: اینجا رو نگاه کنید، ضرب خوردگی داره. این میره مثل همون قسمتی که اونجا داشتن بتونه کاری میکردن و صاف کاری میکردن.
5: تمام قطعاتی که بابت نو کردن یخچال بخوام به فروش برسونن اینجا هست.
3: شناسه کالا ندارن، خدمات پس از فروش ندارن.
1: حتی نشانهای داخلی رو به خارجی تبدیل میکنن.
0: بحران گرانی‌ها این روزها به تمامی عرصه‌های زندگی روزمره مردم ایران گسترش یافته است. اما در مقابل دولت گرانی‌ها را پیامد طبیعی وضعیت جنگی کنونی می‌داند. مسعود پزشکیان در یکی از تازه‌ترین اظهاراتش در این زمینه گفت:
6: معیشتی که برادرمون میگه، گرونی که داره میگه، خب طبیعیه. حالا ما قبلا با کشتی می‌آوردیم، حالا کلی مسیر عبور می‌کنه میاد. قیمت تموم شده رفته بالا، درآمدمون هم کم شده، نفت میفروختیم حالا نمیتونیم بفروشیم، زدن یه سری از کارخونه ها رو خراب کردن، مالیات هم نمیتونیم به اون شکل بگیریم. نه تنها نمیتونیم بگیریم، باید به اونا پولم بدیم که سرپا بیستن. چرخ باید بچرخه، من نمیتونم کاری بکنم اون چرخ نچرخه. یعنی معضل ما چندین برابر شده، از اون ور درآمد ما کاهش پیدا کرده. میگن ما داریم، ولی خب حالا چجوری باید اینا رو به فعلیت برسانیم؟ این فعلیت هست که مهمه.
0: آقای سعیدی درباره پیامدهای وضعیت کنونی نیز گفت که گاهی شخص نه وسیله را تعمیر میکند و نه جایگزین، بلکه سطح برخورداری خود را کاهش می‌دهد. مثلا از یک اتاق بدون وسیله سرمایشی استفاده نمی‌کند، لباس آسیب دیده را کنار می‌گذارد، با خودروی دارای نقص رفت و آمد می‌کند یا یک وسیله خانگی را از زندگی روزمره حذف می‌کند. در مجموع گرانی‌های سرسام‌آور به ساده‌ترین امکانات روزمره مردم رسیده و این امکانات اولیه را که زمانی از آنها بهره‌مند بودند یکی یکی از دایره امکانات خود خارج می‌کنند.
7: گرانی فزاینده قطعات و خدمات تعمیرات در ایران باعث شده تعمیر وسایل خانگی برای بسیاری از خانوارها به هزینه‌ای سنگین و گاه حتی غیر قابل پرداخت بدل شود. از مصطفی خلجی میشنیدیم.
8: از طریق واتساپ با فردا در تماس باشید. 2420-725-970-30.
7: نمایندگان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای پیشبرد طرح ایالات متحده برای صلح در غزه با مقامات گروه افراطی حماس از جمله رهبر این گروه و نمایندگان کشورهای میانجی دیدار کردند. یک مقام ارشد اسرائیلی نیز به رویترز گفت جارد کوشنر و نیکولای ملادنوف نمایندگان دونالد ترامپ قرار است امروز دوشنبه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار کنند. جزئیات بیشتر رو از همکارم سیاوش سعادتیان بشنویم.
9: نمایندگان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای پیشبرد طرح ایالات متحده برای صلح در غزه روز یکشنبه 25 مرداد در مصر با مقام‌های گروه افراطی حماس از جمله رهبر این گروه و نمایندگان کشورهای میانجی دیدار کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک دیپلمات اعلام کرد جارد کوشنر فرستاده ترامپ و داماد او و نیکولای ملادنوف فرستاده هیئت صلح ترامپ در امور غزه در قاهره با میانجی‌های مصری، قطری و ترکیه‌ای دیدار کردند و مقام‌های حماس نیز در برخی از این دیدارها حاضر بودند. همچنین منابع آگاه از مذاکرات به خبرگزاری فرانسه گفتند مقام‌های حماس در مصر با آقای کوشنر دیدار کردند. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را گروه تروریستی طبقه بندی کردند. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع خود خبر داده که حماس در این دیدار بار دیگر بر تعهد خود به توافق صلح در غزه تاکید کرد، در حالی که کوشنر بر خلع سلاح کامل و جدی حماس و پایان هر گونه نقش این گروه در اداره غزه در آینده تاکید کرد. یک مقام ارشد اسرائیلی نیز به رویترز گفت کوشنر و ملادنوف قرار است روز دوشنبه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار کنند. نتانیاهو 18 مرداد گفته بود آخرین نقشه راه ترامپ برای برقراری صلح در غزه غیر قابل قبول است. طرح صلح ترامپ خواستار توقف فوری عملیات نظامی در غزه است. بر اساس این طرح حماس باید خلع سلاح شود و همزمان با خروج نیروهای اسرائیلی از غزه روند بازسازی این منطقه تحت مدیریت یک دولت غیر نظامی جدید فلسطینی آغاز شود. اسرائیل پس از کاهش حملات خود در غزه در اوایل ماه جاری طی چند روز گذشته بار دیگر حملات هوایی به این منطقه را از سر گرفته است. ارتش اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد هواپیماهای این کشور عضو جهاد اسلامی و حماس را در خان یونس و نصیرات هدف قرار دادند. منابع پزشکی در غزه گفتند دست کم 5 فلسطینی در این حمله که یک اردوگاه چادری را هدف قرار داده بود زخمی شدند. منابع پزشکی بیمارستان ناصر بعداً اعلام کردند یکی از مجروحان حمله به خان یونس در جنوب غزه بر اثر شدت جراحات جان باخته است. پیشتر خلیل الحیه رهبر حماس در قاهره با حسن رشاد رئیس سازمان اطلاعات مصر دیدار کرده بود. دفتر عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر اعلام کرد کوشنر پیش از این با السیسی دیدار کرده است. از سوی دیگر وزیران امور خارجه 8 کشور مسلمان روز یکشنبه رد نقشه راه برای اجرای کامل طرح صلح دونالد ترامپ در غزه از سوی اسرائیل را محکوم کردند. وزرای خارجه عربستان سعودی، مصر، اردن، پاکستان، اندونزی، ترکیه، قطر و امارات متحده عربی در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که رد اعلام شده نقشه راه از سوی اسرائیل و همچنین مخالفت با تشکیل کشور فلسطینی را محکوم می‌کنند.
7: رسانه اسرائیلی واینت از دیدار بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و جارد کوشنر نماینده دونالد ترامپ خبر داده، دیداری که حدود 4 ساعت به طول انجامیده و در بخش‌های خبری دیگر رادیو فردا حتما شما شنوندگان عزیزمون رو در جریان جزئیات بیشتر این دیدار قرار خواهیم داد. و گزارشی که میشنیدید از سیاوش سعادتیان بود. چین، روسیه، ایران و کره شمالی در حال تعمیق همکاری‌های نظامی و استراتژیک خود هستند. اتحاد غیر رسمی آنها که با نام کرینک شناخته می شود نگرانی هایی را در واشنگتن در مورد تهدیدات امنیتی به هم پیوسته در اوکراین، خاورمیانه و هند و همچنین اقیانوس آرام ایجاد کرده است. گلناز اسفندیاری گزارش می دهد.
10: دیوید کریمر، مدیر اجرایی مؤسسه جورج دبلیو بوش و دیپلمات ارشد سابق آمریکایی به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میگوید همکاری میان چین، روسیه، ایران و کره شمالی که بیش از پیش با سرواژه کرینک، چیراک از آن یاد میشود، اکنون در عمل جریان دارد، اما هنوز با یک ائتلاف رسمی مانند ناتو فاصله زیادی دارد. آقای کریمر میگوید این همکاری عملاً جریان دارد، اما گزینشی است. این ارزیابی بازتاب دهنده برداشتی است که روز به روز طرفداران بیشتری در واشنگتن پیدا می کند. چیراک نه یک بلوک نظامی به شدت یک پارچه است و نه صرفاً عنوانی برای توصیف یک همگرایی سیاسی، بلکه شبکه‌ای منعطف است که اعضایش هر جا منافع مشترکی داشته باشند به همکاری روی می آورند و به این ترتیب هر یک می توانند بخشی از آسیب پذیری های راهبردی خود را جبران کنند. جنگ اوکراین به یکی از عرصه‌های اصلی تبادل توانایی‌های نظامی میان اعضای چیراک یا کرینک تبدیل شده است. پهپادهای شاهد ساخت ایران در ماه‌های نخست تهاجم گسترده روسیه به اوکراین نقش مهمی در پیشبرد عملیات تهاجمی مسکو داشتند. در همین حال نقش کره شمالی در این جنگ به طور چشمگیری گسترش یافته است. پیونگیانگ برای پشتیبانی از جنگ روسیه نیرو اعزام کرده است. در برآوردهای اولیه شمار نیروهای اعزامی کره شمالی 12 تا 15 هزار نفر اعلام شده بود، اما گزارش‌های بعدی از حضور احتمالی تا 50 هزار نیروی کره شمالی حکایت دارد. کره شمالی همچنین موشک‌های بالیستیک در اختیار روسیه گذاشته است. چین کمتر به طور مستقیم وارد عرصه نظامی شده، اما نقش آن هم همچنان مهم است. پکن با خرید انرژی از روسیه به تأمین منابع مالی مورد نیاز مسکو برای ادامه جنگ کمک کرده و در این حال فناوری‌های دارای کاربرد دوگانه در اختیار روسیه قرار داده است. دیوید کریمر میگوید همه این کشورها از یکدیگر حمایت می‌کنند و یکدیگر را تقویت می‌کنند. این همکاری همچنین به آنها امکان داده از تجربه‌های نظامی یکدیگر بیاموزند و فناوری نیز میانشان منتقل شود. کریمر میگوید که روسیه نسخه خود از پهپادهای شاهد ایران را توسعه داده و کره شمالی نیز از اعزام نیرو و تامین موشک برای روسیه بهره برده و ظاهراً در مقابل فناوری‌های از مسکو دریافت می‌کند. این 4 کشور پیمان دفاع متقابل، ساختار فرماندهی مشترک یا دکترین راهبردی الزام‌آوری ندارند. تحلیلگران میگویند به نظر نمی‌رسد ایدئولوژی مشترکی نیز آنها را به یکدیگر پیوند دهد، جز مخالفت با غرب و به ویژه مخالفت مشترکشان با نظم جهانی تحت رهبری آمریکا. تحلیلگران مؤسسه لویی، اندیشکده مستقل سیاست بین الملل در سیدنی استرالیا میگویند این همکاری تا کنون برای آنها ثمراتی داشته است، به تداوم جنگ ها کمک کرده، حکومت های تحت فشار را سر پا نگه داشته و به فرسایش هنجارهای دموکراتیک کمک کرده است. با این حال دامنه آن محدود است. کریمر میگوید فکر میکنم این وضعیت چالش بزرگتری ایجاد میکند، چون موضوعی که ظاهراً بر سر آن اتفاق نظر دارند تلاش برای تضعیف کشورهای همسایه یا دموکراسی و به ویژه نقش و اعتبار ایالات متحده است. البته این به معنای آن نیست که چیراک یک بلوک ژئوپلیتیکی یک پارچه است. اعضای این گروه هر جا منافع مشترکی داشته باشند با یکدیگر همکاری می کنند و هر زمان این همکاری به پیشبرد اهداف راهبردیشان کمک کند از یکدیگر حمایت می کند. کریمر به گروه بریکس اشاره می کند و می گوید تلاش ها برای ایجاد انسجام و وحدت میان مجموعه گسترده کشورهای عضو آن چندان موفق نبوده است. در مقابل کرینک یا چیراک زمانی بیشترین کارایی را داشته که اعضای آن منافع مشترک روشنی پیدا کردند یا یکی از آنها توانسته نیازهای دیگری را برطرف کند. با این حال به گفته تحلیلگران اعضای کرینک شکست ناپذیر نیستند. یکی از نقاط ضعف این 4 کشور این است که ائتلاف رسمی و سازمان یافته‌ای ندارند. دیوید کریمر معتقد است آمریکا و متحدانش باید به جای برخورد با تهدیدهای ناشی از این 4 کشور به عنوان مسائلی جداگانه همکاری خود را در اروپا، آسیا و خاورمیانه افزایش دهند.
7: از گلناز اسفندیاری میشنیدیم در مورد اینکه چین، روسیه، ایران و کره شمالی در حال تعمیق همکاری‌های نظامی و استراتژیک خود هستند. و ما عزیزان، سری بزنید به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com. radiofarda.com. www اولش رو هم از یاد نبرید. و اونجا از جمله خواهید دید که 1/3 از تولید گاز در تأسیسات پارس جنوبی بعد از جنگ کم شده است. دبیرکل فدراسیون صنعت نفت ایران روز دوشنبه گفته که حدود 1/3 ظرفیت تولید گاز بر اثر آسیب‌های جنگ 40 روزه از دست رفته است. عزیزان، رادیو فردا.com هر لحظه با خبرهای تازه به سراغ شما میتونه بیاد.
11: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش بینی میشه از این پس دوده‌های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپولوگرافی موجود، با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برخت پیش بینی میشه. هواتون همیشه کاف فردایی.
12: کاف فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 به وقت ایران از رادیو فردا.
7: خیلی از شما شنوندگان خوب ما با این اشتیاق فردا از خواب بیدار میشید که حتما بازپخش رادیو فردا رو، کافه فردا رو که امروز منتشر شده، به طور زنده اجرا شده، بشنوید. بازپخش کافه فردا رو فردا از دست ندید. و اما بشنوید که یک بوق، یعنی واقعا یک بوق، بیش از $5,000 و دقیقا $5,200 برای یک نفر آب خورده. مقام های مجمع جزایر سوالبارد در نروژ فردی رو که برای بیدار کردن یک خرس قطبی خفته در ساحل بوق مهشکن کشتی رو به صدا درآورده جریمه کردن. مجازاتی سنگین برای ایجاد مزاحمت برای جانوری که گرمایش زمین و آب شدن یخهای قطب شمال بقای نسلش رو بیش از هر زمان دیگری تهدید میکنه. بریم و بشنویم در مورد این بوق گوش خراش بسیار گران قیمت از بنیامین صدر.
13: مقام های محلی در مجمع جزایر سوالبارد نروژ فردی را به دلیل بیدار کردن یک خرس قطبی با بوق گوش خراش کشتی $50,000 نروژ، معادل بیش از $5,200 جریمه کردند. اقدامی که بر اساس قوانین این منطقه ایجاد مزاحمت غیر ضروری برای گونه حفاظت شده خرس قطبی محسوب می شود. این حادثه اوایل ماه اوت در یکی از آبدره‌های شمال شرقی سوالبارد در فاصله حدود 1,000 کیلومتری از قطب شمال رخ داد. به گفته دفتر فرماندار سوالبارد، سرنشینان یک شناور هنگام عبور از منطقه یک خرس قطبی را دیدند که در ساحل به خواب رفته بود. یکی از افراد حاضر در کشتی پس از دیدن این خرس قطبی بوق مهشکن شناور را به صدا درآورد. صدای بوق گوش خراش خرس را از خواب بیدار کرد و حیوان پس از آن محل استراحتش را ترک کرد و به نقطه‌ای دیگر رفت. قوانین سوالبارد هر گونه مزاحمت غیر ضروری یا تعقیب خرس‌های قطبی را ممنوع کرده است. خرس قطبی از سال 1972 در مجمع جزایر سوالبارد نروژ در زمره گونه‌های حفاظت شده جانوری قرار دارد. آخرین برآورد علمی جامع از جمعیت خرس‌های قطبی سوالبارد که در سال 2015 میلادی انجام شده، شمار آنها را در این مجمع جزایر حدود 260 قلاده اعلام کرده بود. در مقیاس جهانی برآورد کارشناس‌های اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت حاکی از وجود حدود 22 هزار تا 31 هزار خرس قطبی در سراسر قطب شمال است. این خرس ها در 19 جمعیت فرعی در مناطق قطبی کانادا، آلاسکا در ایالات متحده، روسیه، گرینلند و نروژ پراکندند. تغییرات اقلیمی و آب شدن یخها مهمترین تهدید برای بقای خرس های قطبی است. خرس های قطبی برای شکار فوک ها و جابجایی در زیستگاه های خود وابستگی بسیاری به یخها دارند. و کاهش سطح این یخها در قطب شمال دسترسی آنها را به منابع غذایی محدود کرده است. اما گرمایش زمین تنها تهدید پیش روی این جانوران نیست. گسترش فعالیت‌های تجاری و کشتیرانی در قطب شمال، افزایش تماس و تعارض بین انسان و خرس، آلودگی‌های محیطی و بیماری‌ها و حفاظت ناکافی از برخی زیستگاه‌ها عوامل دیگر تهدیدکننده جمعیت خرس‌های قطبی در سراسر قطب شمال به شمار می‌روند.
7: فقط یک بوق گوش خراش ناقابل 5,200 دلار جریمه آب خورده برای اون کسی که به صدا در آوردتش که خرس قطبی رو از خواب زمستانه خودش و از خواب ناز خودش در واقع بیدار کرده. عزیزان، به پایان ایستگاه 19 میرسیم و تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

ساعت 20 به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا میگوید اگر عمان در تنگه هرمز مانع ایجاد کند بمباران خواهد شد. تهران میگوید مهلت 60 روزه ای در تفاهم نامه وجود ندارد. مذاکرات فرستادی آمریکا با اسرائیل و حماس بدون پیشرفت در طرح غزه پایان یافت. در حالی که عمان و ایران برای از سرگیری کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز در حال مذاکره اند، رئیس جمهوری آمریکا عمان را تهدید کرد در صورت ایجاد مانع این کشور را بمباران خواهد کرد. دونالد ترامپ روز دوشنبه در گفتگوی تلفنی با شبکه فاکس نیوز همچنین گفت ایران برای پایان دادن به جنگ باید تسلیم شود و پرچم سفید تسلیم را بالا ببرد. آقای ترامپ افزایش قیمت سوخت و فشارهای سیاسی داخلی را عامل تغییر راهبرد خود ندانست و بار دیگر گفت هدف اصلی آمریکا جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. وی روز دوشنبه تایید کرد که دولتش یک کانال ارتباطی مستقیم با سپاه پاسداران برقرار کرده اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد. آقای ترامپ در گفتگو با فاکس نیوز گفت آنها پوکربازهای خوبی هستند اما دارند میمیرند. او افزود برای مذاکرات جدول زمانی تعیین نکرده و عجله‌ای ندارد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید در متن تفاهم نامه با آمریکا چیزی تحت عنوان مهلت 60 روزه وجود ندارد. به گفته او یک دوره 60 روزه با امکان تمدید برای گفتگو درباره رفع تحریم ها و موضوع هسته‌ای پیش بینی شده بود. مهلت 2 ماهه‌ای که در تفاهم نامه اسلام آباد مورد تاکید قرار گرفته بود روز دوشنبه 26 مرداد در حالی به پایان رسید که ایران و آمریکا در نهایت نتوانستند در مهلتی که خود تعیین کرده بود به نتیجه مشخص برای توافق برسند. بقایی روز دوشنبه در یک نشست خبری آمریکا را به نقض فاحش تفاهم نامه متهم کرد. او گفت که به دلیل نقض تفاهم نامه از سوی آمریکا هیچ گونه گفتگوی آغاز نشد و در نتیجه بحث مهلت 60 روزه نیز کاملا موضوعیت خود را از دست داد. جارد کوشنر فرستاده دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از 2 روز دیدار با مقام‌های اسرائیلی و رهبران حماس بدون دستیابی به پیشرفت مشخصی به تلاش‌ها برای پایان بن‌بست در اجرای طرح غزه پایان داد. آقای کوشنر ابتدا در مصر با خلیل الحیه از رهبران حماس دیدار کرد و سپس با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در اورشلیم گفتگو کرد. با این حال اختلافا بر سر نحوه اجرای طرح ترامپ همچنان پابرجاست و دو طرف بر مواضع خود پافشاری می‌کنند. حماس با چارچوب پیشنهادی آمریکا موافقت کرده اما اجرای آن را مشروط به توقف حملات و عقب نشینی اسرائیل می‌داند. در مقابل نتانیاهو تاکید کرده اسرائیل تا زمان خلع سلاح کامل حماس از غزه عقب نشینی نخواهد کرد و بازسازی غزه پیش از خلع سلاح کامل حماس آغاز نخواهد شد. وزیر راه و شهرسازی ایران اعلام کرد در جریان جنگ 40 روزه حدود 100 فروند هواپیمای غیر نظامی در حملات آمریکا و اسرائیل آسیب دیده یا به طور کامل منهدم شدند. فرزانه صادق روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت از این تعداد 8 فروند هواپیمای عملیاتی به طور کامل از بین رفتند. او افزود این هواپیماها در فرودگاه‌های شهرهای مختلف کشور مستقر بودند و بیشتر فرودگاه‌ها از حملات آسیب دیدند. به گفته ایوی حدود 140 شناور متعلق به بخش خصوصی از جمله لنج‌ها و قایق‌های صیادی و تجاری کوچک نیز در جریان این جنگ آسیب دیدند. ایالات متحده در پاسخ به حملات ایران به کشتی‌های عبوری در تنگه هرمز و همچنین پایگاه‌های آمریکا در منطقه به زیرساخت‌ها و اهدافی در ایران حمله کرده است. و خبرگزاری ایلنا گزارش داده که هزینه حداقلی زندگی یک خانوار متوسط کارگری 3 نفره در پایان تیر ماه به حدود 90 میلیون تومان رسیده، در حالی که حقوق یک کارگر متأهل با 1 فرزند و 1 سال سابقه با احتساب مزایا حدود 24 میلیون و 900 هزار تومان است. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

0: رادیو فردا. بگو در شبای تو چی میگذره،
1: گل یخ توی دلم جوان بکن.
2: از دیروز و امروز آنچه در فردا ماندگار است

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقتو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

0: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2 0 420 725 970 30.
1: وطن تو شمعی و

0: ساعت 21 به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا میگوید اگر عمان در تنگه هرمز مانع ایجاد کند بمباران خواهد شد. وزیر راه و شهرسازی از آسیب و انهدام حدود 100 فروند هواپیمایی غیر نظامی در طول جنگ خبر داد. مذاکرات فرستادی آمریکا با اسرائیل و حماس بدون پیشرفت در طرح غزه پایان یافت. در حالی که عمان و ایران برای از سرگیری کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز در حال مذاکره اند، رئیس جمهوری آمریکا عمان را تهدید کرد در صورت ایجاد مانع این کشور را بمباران خواهد کرد. دونالد ترامپ روز دوشنبه در گفتگوی تلفنی با شبکه فاکس نیوز همچنین گفت ایران برای پایان دادن به جنگ باید تسلیم شود و پرچم سفید تسلیم را بالا ببرد. آقای ترامپ افزایش قیمت سوخت و فشارهای سیاسی داخلی را عامل تغییر راهبرد خود ندانست و بار دیگر گفت هدف اصلی آمریکا جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. وی روز دوشنبه تایید کرد که دولتش یک کانال ارتباطی مستقیم با سپاه پاسداران برقرار کرده اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد. آقای ترامپ گفت آنها پوکربازهای خوبی هستند اما دارند میمیرند. او افزود برای مذاکرات جدول زمانی تعیین نکرده و عجله‌ای ندارد. وزیر راه و شهرسازی ایران اعلام کرد در جریان جنگ 40 روزه حدود 100 فروند هواپیمای غیر نظامی در حملات آمریکا و اسرائیل آسیب دیده یا به طور کامل منهدم شدند. فرزانه صادق روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت از این تعداد 8 فروند هواپیمای عملیاتی به طور کامل از بین رفتند. او افزود این هواپیماها در فرودگاه‌های شهرهای مختلف کشور مستقر بودند و بیشتر فرودگاه‌ها از حملات آسیب دیدند. به گفته ایوی حدود 140 شناور متعلق به بخش خصوصی از جمله لنج‌ها و قایق‌های صیادی و تجاری کوچک نیز در جریان این جنگ آسیب دیدند. ایالات متحده در پاسخ به حملات ایران به کشتی‌های عبوری در تنگه هرمز و همچنین پایگاه‌های آمریکا در منطقه به زیرساخت‌ها و اهدافی در ایران حمله کرده است. جارد کوشنر فرستاده دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از 2 روز دیدار با مقام‌های اسرائیلی و رهبران حماس بدون دستیابی به پیشرفت مشخصی به تلاش‌ها برای پایان بن‌بست در اجرای طرح غزه پایان داد. آقای کوشنر ابتدا در مصر با خلیل الحیه از رهبران حماس دیدار کرد و سپس با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در اورشلیم گفتگو کرد. با این حال اختلاف‌ها بر سر نحوه اجرای طرح ترامپ همچنان پا برجاست و دو طرف بر مواضع خود پافشاری می‌کنند. حماس با چارچوب پیشنهادی آمریکا موافقت کرده اما اجرای آن را مشروط به توقف حملات و عقب نشینی اسرائیل می‌داند. در مقابل نتانیاهو تأکید کرده اسرائیل تا زمان خلع سلاح کامل حماس از غزه عقب نشینی نخواهد کرد و بازسازی غزه پیش از خلع سلاح کامل حماس آغاز نخواهد شد. خبرگزاری ایلنا گزارش داده است که هزینه حداقلی زندگی یک خانوار متوسط کارگری 3 نفره در پایان تیر ماه به حدود 90 میلیون تومان رسیده، در حالی که حقوق یک کارگر متأهل با یک فرزند و یک سال سابقه با احتساب مزایا حدود 24 میلیون و 900 هزار تومان است. بر اساس این گزارش در تیر ماه بر اساس داده‌های رسمی مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها به رقم 128% رسیده است، به این معنا که قیمت یک سبد مشخص از خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در تیر ماه امسال به نسبت تیر ماه سال قبل حدود 2.5 برابر شده است. بر اساس این محاسبات درآمد ماهانه یک کارگر اکنون تنها هزینه حدود 8 روز زندگی یک خانوار را تأمین می کند و برای بیش از 20 روز باقی مانده ماه هزینه ها بدون پوشش دستمزد باقی می ماند. و مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد دفتر شخصی او و خانه رئیس سازمان امنیت و اطلاعات اقلیم بامداد دوشنبه هدف حمله پهپادهایی از ایران قرار گرفته. بارزانی این حملات و تجاوزات گستاخانه و غیر قابل قبول خواند و نوشت که این اقدامات به منزله تشدید خطرناک تنش‌ها و تهدیدی مستقیم علیه امنیت و ثبات منطقه است. سپاس از اینکه همراه ما بودید.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، کز بی‌هدت ملولم انسان ها.

0: سلام به همه کافه فردایی ها، وقتتون بخیر.
1: به به به به سلام کنم منم.
0: بفرمایید.
1: منم سلام میکنم خدمتتون و خوشحالیم که با یک کافه فردای دوشنبهی خدمتتون رسیدیم. امروز 26 مرداد مصادف با 17 آگوست سفر رو نمیدونم تیچیول اولای دارو
0: سفر تموم شد
1: الان تیچیول چیشیه
0: نمیدونم
1: نمیدونیم الان بلش کن بریم تا سوء تفاهم نشده سوء تفاهم برطرف کنیم.

0: پاش بذاشتیم بقیهش هم بخونه. چی میشه اگه آرزو اتفاقی پیش میاد؟ خب چیکار کنیم بعد؟
1: بقیه هم داره مگه؟
0: نداره؟
1: همین سوم ربیع الاول امروز.
0: ببین کاراتو. بریم آقا، بریم سوء تفاهم.
1: بله دوستان، به هر حال بعد از سالها که این سوء تفاهم مربوط به اندوه لبنان واقعا همه ما رو چند بار کشت و زنده کرد، جدیداً صدا و سیما دیگه تعارف هم کنار گذاشته و توی همین چند روز گذشته خواهر ریحانه قاسمی زاده مجری صدا و سیما چادر مقنعه قشنگش رو سرش کرد و اومد جلوی دوربین و گفت
2: ما برای جنوب سوخت، جنوب ایران فدای جنوب لبنان، یادتون باشه و فراموش نکنین. اینا همونهایی هستن که در نهم اسفند ما هلهله سر دادن و شادی کردن و به خیابان ها اومدن و تصاویر خودشون رو در رسانه ها منتشر کردن.
0: بله، ما واقعا خب این بار هم متاسفانه باید اعلام کنیم که دست و پامون اینجا بسته است و همه اون حرفایی که الان شما عزیزان دارید خطاب به ایشون میگید رو نمیتونیم بگیم، چون به هر حال خانواده نشسته اینجا.
1: دهنمون بازه، دست پامون بسته است.
0: آره
1: میگیم
0: به هر حال بسته است. اونی که باید باز باشه بسته.
1: بله، ولی این باعث میشه که به امثال خواهر قاسمی زاده و همپالگی هاشون یه سری مسائل رو یادآوری نکنیم.
0: بله، مثلا چی؟ مثلا اینکه اصلا این یکی از عجایب جمهوری اسلامیه، اینا حتی بد و بیرا گفتن و عقده گشایی رو هم با ادبیات وطن پرستی انجام میدن، چون طرف جلوی دوربین تلویزیون مثلا ملی ایران نشسته، حقوقش رو از بیت المال ایران میگیره، بعد ایران رو میذاره وسط میز و میگه اینم از طرف من فدای لبنان عزیزم.
1: اصلا اینا یه زمانی وقتی ملت شعار میدادن نغزنن لبنان جانم فدای ایران، حالشون بد میشد و کهیر میزدن و لبنان و گلوبین خونشون میافتاد پایین، ولی حالا رسیدن به نسخه رسمی نه ایران نه هیچ جا، همش فدای لبنان.
0: البته خواهر ریحانه وقتی به نوه اسفند اشاره میکنه داره درباره خوشحالی یه بخش زیادی از مردم ایران به خاطر مورد اصابت قرار گرفتن رهبر مدفونشون میگه و به همین دلیلی که الان داره اینجوری عقده گشایی میکنه. بنابراین اصلا بعید نیست که الان همون مردم خوشحال نوه اسفند بیان به ریحانه جون بگن که عزیزم آب بریز همون جایی که داره میسوزه.
1: بله، به هر حال چون کشور وسط تابستونی با بحران کم آبی مواجهه، خیلی هم آبی موجود نیست برای بله. این امیر خیر، بنابراین بله. ریحانه جون خوبه که به سوانح سوختگی مراجعه کنه، اونجا به هر حال یه سری پماد ضد سوزش هست و ایشالله که کارش راه میفته.
0: دوستان اجازه بدید که به یکی از سوء تفاهم‌هایی بپردازیم که سردار دکتر خلبان، چرتار سابق، رئیس مجلس و مذاکره کننده ارشد و کلاً مسئول همه چی و هیچی نظام، منباقر قالیباف جدیداً مطرحشون کرده.
3: من میخوام بگم امروز ما در یک جنگ ناجوانمردانه‌ای که در رأسش آمریکا و رژیم صهیونیستی هستن، ملت ما شجاعانه، مردانه، خالصانه ایستاد، جنگید و من به عنوان یک خدمتگزار، به عنوان یک برادری که به جزئیات کار آشنا هستم، با همه وجودم میگم ما در این جنگ در بعد نظامی و در بعد سیاسیش به معنای واقعی خودش پیروز شدیم.
0: تکبیر.
1: بله، خب این صحبت‌های آقای محمد سامتینگ حداقل فقط در یک چارچوب و سماع قابل تفسیره و اون اینه که اینا اعتقاد دارن در هیچ حالتی باخت نمیدن، در حدی که حتی اگه زده باشن به 7 قسمت مساوی هم تبدیلشون کرده باشن، بازم اون قسمت‌های مساویشون شروع میکنن به سر دادن ندای پیروزی.
0: این از ویژگی‌های این عزیزانه و خداییش هم در این زمینه صاحب سبک خداییش.
1: یکی چیزی جلال نوشته بود که میدونین چرا جمهوری اسلامی شکست ناپذیره؟ چون شکست میخوره ولی نمیپذیره.
0: آفرین آفرین، واقعا زیبا بود.
1: بله، ولی حالا سردار دکتر خلبان داره واسمون توضیح میده که شاید در توضیحاتش یه کمی اوضاع بهتر بشه،
3: که آمریکا و اسرائیل با اهداف مشخص و روشن، با 9 هدف مشخص اعلام شده رسمی، مکتوب و مکرر گفتن به ما حمله کردن، ولی به هیچ کدام از این 9 هدفشون در هیچ سطحی دسترسی پیدا نکردن. این بزرگترین شکست مطلق آمریکا بود. و رژیم صهیونیستی.
1: بله، یعنی یه جوری میگه هیچ کدوم ماجرا رو مطلق میکنه که اصلا آدم فکر میکنه این داره در مورد یه جنگ دیگه صحبت میکنه.
0: دقیقاً. باقی جون شما همین چند هفته پیش داشتی تو مراسم چال کردن رهبر سابقتون یه جوری های های گریه میکردی که بغل دستید، یعنی عباس عراقچی هم برگشت ریخته بود و با نگاه مبهوت میگفت بابا باغ تو دیگه کی هستی؟ تو کدوم کلاس اینجوری گریه کردن رو یاد گرفتی؟ آخر لامصب نجومی.
1: تازه همون مراسم هم که آخرش با اجازه و امان نامه دشمن تونستید برگزار کنید.
0: بله.
1: یا مثلا اینکه در همون ثانیه اول جنگ 3 جلسه در نقاط مختلف رو زدن که توش مهمترین مقامات امنیتی و نظامیتون شربت شهادت رو نوشیدن. نظرت در مورد اون چیه؟ اون هم پیروزی بود.
0: یعنی واقعا کار عجیبیه. درست مثل اینکه یکی خونش آتیش بگیره و تا مفرق بسوزه ولی تهش بیاد بگه اتفاقی نیفتاده که، چون 2 دونه تیراهن از خونم باقی مونده، آتیش هیچ غلطی نتونسته بکنه. در نتیجه واقعا اینا باخت بده نیستن، البته در عالم چی عرافی.
1: عزیزان ظاهرن این فقط ما و شما نیستیم که در بدر اینیم که یکی پیدا بشه بیاد مشکلات مردم و مملکت رو حل کنه. رئیس جمهور مملکت هم در بدره در حال حاضر.
4: در بدر به دنبال کسانی میگردیم که بتونن مشکلی از مشکلات مردم ما رو حل کنن، در هر باوری که باشن، در هر قیافه‌ای که باشن، در هر جنسیتی باشن، در هر قومیتی که باشن.
0: عجب. به این آماری که الان میگم دقت کنید دوستان. دستگاه اداری و اجرایی که ایشون همین آقایی که حرف میزد رئیسشه، تشکیل شده از 19 وزارتخونه، 494 مؤسسه دولتی، 331 شرکت دولتی و 1377 نهاد عمومی غیر دولتی که اینا مستقیم و غیر مستقیم از کجا بودجه میگیرن؟ از بودجه عمومی مملکت.
1: اینایی که جلال گفت حدود 6000 میلیارد تومان در سال هم بودجه از بیت المال میگیرن و توشون هم حدود 2.5 میلیون نفر آدم کار میکنه و تازه الان رئیس جمهوری مملکت اومده داره میگه که در به در کسانی هستیم که بیان مشکلات مملکت رو حل کنن.
0: خب عقبی دکتر استاد نهج البلاغه، رئیس جمهور، مسعود، اصلا هر چی که هستی، اگه با این تشکیلات عظیم و عریض و طویل هنوزم نمیتونی مشکلات این مردم رو حل کنی، فکر نمیکنی مشکل جای دیگه است؟ یعنی در حقیقت فکر نمیکنی مشکل خود شمایی؟
1: تازه داره میگه که در هر باوری که باشن، در هر قیافه‌ای که باشن، مهم نیست برامون. واقعا مهم نیست. ما و شما نمیذاریم بهایی‌ها تو اون مملکت دانشگاه برن، بعد این اردای ناشتا رو میدیم.
0: ببین مسعود جان ولش کن، شما میری پشت میکروفون دور برت میداره و فکر میکنی که میتونی با اختراع دوباره چرخ خودتو متفاوت نشون بدی، ولی آخه لام از سب یه نگاهی به وضع مملکت بنداز، بعد دوچار سوء تفاهم و تلاش و نمیدونم این حرفا برای رفع مشکلات مردم شو، اینقدر در به در نشو چون مشکل شما تو آینه است.

0: انگار همه چیز باید از قبل برنامه ریزی شده باشه، حتی خوششانسی. آدم صبح که بیدار میشه یه لیست داره، باید این کارو بکنم، باید اون مسیر رو برم، باید طبق برنامه‌ای که نوشتم پیش برم که بتونم به اون نتیجه غایی و پیروزی نهایی برسم. پیروزی چی آخه؟ پاشو دست و صورتتو بشور، یه چای قهوه چیزی بخور، برو سر کارت. حالا البته ما که بخیل نیستیم، اگه اون برنامه به پیروزی نهایی میرسونته چرا که نه، بعدا لطفاً با ما هم به اشتراک بذارش. ولی خب اینجوری انگار جایی برای یهوی بودن تو زندگی نمیمونه. یعنی چی؟ یعنی اینکه یهوی اتفاق خوب بیفته، یهوی خبر خوب بشنوی، یهو به یه پیروزی برسی. اینجاست که بهش میگن به به سرندیپیتی شدی، یا سرندیپیتی اتفاق افتاد، یا اومد، یا نمیدونم، به هر حال سرندیپیتی. حالا چیه ماجرا اصلا؟ ماجرا اینه که فردا 27 مرداد یعنی 18 اوت روز جهانی سرندیپیتیه. یعنی روزی که یهوی اتفاق خوب و غیر منتظره و بدون برنامه‌ریزی برات بیفته. مثلا یکی میگه رفته بودم سر یه قرار آنلاین، طرف از عکسش خیلی بهتر بود ولی حرف زدنش اوه اوه اوه افتضاح. یه نیم ساعتی گذشت بهونه آوردم برم دستشویی، کلی معطل کردم که اینم کلافش بره و خوشبختانه کلافه شده بود و رفته بود، ولی به جاش با گارسون رستوران که داشت به هم لبخند میزد لبخند تو لبخند شدم و خلاصه یه چیزی گفتیم و خندیدیم و شماره دادیم و الان هم 3 ساله که با همون گارسون زن و شوهریم، در حالی که اون قرار آنلاین رو حتی یادم نمیاد اصلا اسم طرف چی بود. بله دقیقا همین اتفاقا، یعنی اونایی که معمولا بعدن که فکرش رو میکنیم میگیم عجب شانسی آوردم، به همین مدل شانس آوردن ها و اتفاقات میگن سرندیپیتی، یعنی پیدا کردن یه چیز خوب وقتی اصلا دنبالش نبودی. حالا اصلا این واژه سرندیپیتی از کجا اومده؟ اول اینکه بگم که کلمه سرندیپیتی ریشش فارسیه. من خودم وقتی فهمیدم خیلی برام جالب شد. ماجرای پیدا شدنش هم اینجوریه که توی سال 1754 میلادی یه نویسنده انگلیسی به اسم هوریس والپول یه نامه می‌نویسه به دوستش هوریس مان. ایشون هم دیپلمات بریتانیا بوده توی فلورانس ایتالیا. ایشون می‌نویسه که هوریس والپول که یک کلمه جدید ساخته که از نام باستانی فارسی جزیره سریلانکا یعنی سرندیپ اومده. بله با فتح خونده می‌شده که بعداً این انگلیسی‌ها با کسرش کردن و شده سرندیپیتی. به هر حال این سرندیپ یا سرندیپ ریشش به یکی از داستان‌های منظومه 8 بهشت امیرخسرو دهلوی برمی‌گرده. توی این منظومه بهرام گور پادشاه ساسانی 7 قصر رنگارنگ می‌سازه و هر روز هفته رو توی یکیشون با قصه یکی از 7 شاهزاده خانم دنیا می‌شینه. یکی از این شب‌ها 3 تا از شاهزاده‌ها از جزیره سرندیپ میگن. این 3 تا برای به دست آوردن تجربه و دانش راهی این سفر شده بودن. داستانش هم اینجوریه که توی مسیرشون وسط یه بیابونی بدون اینکه اصلاً شطوری دیده باشن، فقط از روی چند تا سرنخ کوچیک روی اون شنا میفهمن که از اینجا یه شطوری رد شده. و حالا خلاصش این که چون خیلی باهوش و دقیقم بودن میفهمن که این شطور یه چشمش کوره، یه دندونش افتاده، یه پاش میلنگه و روی زمین کشیده میشه، بار عسل و کره هم حمل میکنه، تازه یه زن باردار هم سوارشه. بعد صاحب شطور که این توصیفا رو میشنوه خب قاعدتاً باورش نمیشه که کسی بدون دیدن شطور بتونه این همه جزئیات رو دقیق بگه. پس فکر میکنه که اون شاهزاده ها شطور رو دزدیدن. خلاصه که این ستا رو میگیرن و تا مرز اعدام هم پیش میرن، ولی خب توی آخرین لحظات شطور گم شده واقعاً پیداش میشه. و اینجای داستان جناب بهرام گورخان کلی ذوق کرده بوده و بالاخره بابت این ذوقش و اینا همه اینا رو آزاد میکنه، هم بهشون پاداش میده و همین که این ستا شاهزاده رو منصوبشون میکنه به عنوان مشاوران ارشد خودش. داستانش هم اینجوری جهانی شد که سال 1557 میلادی یه نویسنده ایتالیایی این قصه رو، یعنی داستان همین ستا شاهزاده رو، ترجمه میکنه و معروف میشه به داستان 3 شاهزاده سرندیپ. یعنی این سرندیپیتی که ما کلی توی بچگیامون به خاطر اون کارتون معروفش میشناختیم و از دیدن ذوق میکردیم و فکر میکردیم خارجیه. کارتون خارجی بود البته، خود کلمه سرندیپیتی رو میگم. بله این سرندیپیتی برای ما ایرانی ها قشنگ سرندیپیتیه. یعنی چی؟ یعنی ما، البته دقیقش جناب آقای دهلوی، ولی چون ایشون ایرانی بودن ما هم خودمون رو به ایشون میچسبونیم. بله ما ایرانی ها یه هدیه فرهنگی به کل دنیا دادیم و خودمون این همه سال ازش بیخبر بودیم. یادی هم بکنیم از این کارتون که بین مردم به سرندیپیتی معروف بود و از صدا و سیما به نام جزیره ناشناخته پخش می‌شد. کارتونی که داستان یه پسر بچه بود به اسم کنا که با یه تخم صورتی بزرگ میرسه به یه جزیره جادویی و از اون تخم هم یه موجود صورتی و مهربون به اسم سرندیپیتی متولد میشه. این سرندیپیتی صورتی با اون چشمای درشت و مهربونش همیشه بدون هیچ چشم داشتی سر به زنگا میرسید و به همه کمک می‌کرد. یعنی دقیقاً همون مفهوم اسمش.
1: حتما سماج داره میاد اینجا. سرندیپیتی حالا چیکار کنیم؟
2: آی
1: ایلا پیلا
2: کانا سرندیپیتی کجاست؟ بهش بگو اسماج داره میاد طرف جزیره ما. سرندیپیتی
0: تاریخ علم هم پر از همین اتفاقات سرندیپیتی طوره. مثلا الکساندر فلمینگ دنبال یه داروی دیگه بود که این وسط یکی از ظرفای آزمایشگاهیش کپک زد و همون کپک تبدیل شد به پنیسیلین، اولین آنتی بیوتیک دنیا. یا چارلز گودیر خیلی تصادفی لاستیک و گوگرد رو ریخ روی اجاق داغ و کشف کرد که چطوری لاستیک رو مقاوم‌تر کنه. یا حتی وایاگرا هم اولش قرار بود داروی بیماری قلبی باشه، ولی خب محققا متوجه یه عارضه جانبی کاملا غیر منتظره شدن که خب این عارضه غیر منتظره دنیایی رو دگرگون کرد. بله، یعنی اینجوریه کلن یه بخش بزرگی از چیزایی که هر روز دورو برامون میبینیم و هست و برامون کاملا عادی شده محصول یه اشتباه یا یه اتفاق بوده، نه یه برنامه از پیش نوشته شده. خلاصه که سرندیپیتی یعنی گاهی دست از کنترل کردن همه چیز برداریم، مسیر همیشگی رو عوض کنیم، یه کتاب از یه ژانر عجیب برداریم، با یه غریبه تو صف نون حرف بزنیم، یا یه دعوتی رو قبول کنیم که اولش حسش نبود. شاید فردا به جای اینکه دنبال یه چیز خاص باشیم، بذاریم یه چیز خوب خودش پیدامون کنه. همون جوری که یه قصه قدیمی فارسی بدون اینکه بخواد یه کلمه به کل دنیا هدیه داد.

0: درود به بچه های کافه فردا. یک وایسی گذاشتین از یه شخصی که تعداد جاسوسای اسرائیلی برای ایران رو گفت 10 نفر و بعد گفت این 10 نفر رو به توان 10 برسونید. من نمیخوام 10 ها، یه دونه 10 به توان 10 میشه 10 میلیارد. مرد حسابی، کلن اسرائیل 9 میلیون جمعیت داره. چه خبره 9 میلیون جمعیت داره؟ تو میگی 10 به توان 10؟
1: بله.
2: آفرین.
1: چه خبره آقا؟
2: چه نکته جالبی گفتی.
1: بله.
2: آفرین.
1: دقیقاً. خب دوستان، یکی از خبرهای پر سر و صدای این یکی دو روز گذشته اینه که مجلس کلیات یه طرح جدید رو تصویب کرده به اسم طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه. طرحی که اسمش انقدر طولانیه که نفس آدم بند میاد تا بخونتش.
2: البته فعلا این طرح فقط کلیاتش تصویب شده، جزئیاتش هنوز نرفته تو سن ظاهراً و ممکنه تغییر کنه، ولی ریشه هاش به این صحبت‌های عجیب دومین رهبر مدفون جمهوری اسلامی برمی‌گرده.
3: من محاسبه میکردم با خودم، دیدم حدود شاید 10 راه مهم را اینا برای نفوذ در کشور پیدا کردن و دارن عمل میکنن، همین حالا دارن عمل میکنن. یکیش راه علمیست.
1: بله. ولی متنی که الان کلیاتش تصویب شده واقعا چیز عجیبیه. یعنی شما وقتی میخونیش یه جاهایی حس میکنی هدفی نیست که جاسوس بگیرن، هدف اینه که هر ایرانی با انجام ساده ترین کارها بتونه یه جاسوس به حساب بیاد.
2: چون یکی از بحث برانگیزترین قسمت‌هاش مربوط به ارتباط با نهادهای خارجیه، مثل ارتباط با بعضی از سفارتخونه‌ها و نهادهای غیر ایرانی که هر کدوم اینا بدون مجوز کتبی میتونه دردسر کیفری جدی برای آدم درست کنه.
1: یعنی شما مثلا پژوهشگری، استاد دانشگاهی، کارشناسی و یه مؤسسه خارجی بهت ایمیل میزنه که سلام، برای یک پروژه مشترک علاقمند به همکاری هستید؟
2: شما مثلا سریع جواب میدی سلام، بله، فقط لطفاً همینجا باشید، تکون نخورید، من دیگه تو که پا برم وزارت خارجه ببینم اجازه دارم به سلام شما علیک بگم یا نه.
1: اصلا باید تو جیمیل یه گزینه جدید اضافه کنن کنار ریپلای و فوروارد و گزینه استعلام از وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه و وزارت خارجه و اینا رو هم بذارن.
2: بعد جالب ترش بحث رسانه هاست تو این تر. در متن پیشنهادی برای مصاحبه و ارتباط با بعضی از رسانه خارجی هم محدودیت گذاشته شده.
1: بله، همه چی باید با برادرها چک بشه. بله. و اول باید ببینن رسانه مال کجاست، پولش رو کی داده، پدر پول دهنده کیه، مادر پول دهنده کیه، عمه مدیر مسئول سال 1373 با کی عکس داشته.
2: تا بعدش نهایتا میگن که مصاحبه مشکلی نداره، فقط شما برای احتیاط 6 ماه تا 2 سال تشریف ببر زندان، بعدان حالا بررسی میکنه.
1: یعنی جاسوسی که قدیم یه شغل تخصصی بود الان تبدیل شده به یه اتفاق روزمره واسه ایرانی ها. قدیما جاسوس بعد میرفت گاوصندوق باز میکرد، نمیدونم نقشه تاسیسات میدزدید، میکروفیلم میذاشت تو پاشنه کفشش.
2: ولی الان ممکنه طرف جرمش این باشه که استاد دانشگاه یه ایمیل از دانشگاه خارجی گرفته که مثلا گفته ساوندز گود، یعنی به نظر خوبه.
1: ساوندز گود چه مشکلی داره اون وقت؟
2: همین گودش خودش مشکوکه دیگه. چون چرا اصلا گود؟ چرا نگفتی بد؟ چرا نگفتی خوب؟ چرا نگفتی مرحبا؟ اون کلمه ساوندم به معنای صدام خودش مشکوکه دیگه. صدای چی؟ صدای چی؟ پهپاد، جنگنده، بیسیم، چی؟
1: یه بخش مهم این طرح نگرانی درباره همکاری‌های علمی و پژوهشیه. چون وقتی تعریف ارتباط و همکاری با نهادهای خارجی اینقدر گسترده بشه، استاد و پژوهشگر قبل از اینکه فکر کنه این پروژه از نظر علمی ارزش داره یا نه، باید فکر کنه از نظر امنیتی فردا صبح کی زنگ خونش رو میزنه.
2: حالا فرض کنین یه استاد دانشگاه یه بودجه بین‌المللی رو برنده شده مثلا برای تحقیق درباره خوشسالی،
1: ازش میپرسن این پول از کجا اومده؟
2: جواب میده از یه بنیاد علمی خارجی خیلی معتبر.
1: بعد ازش میپرسن موضوع تحقیق چیه؟
2: میگه کمبود آب ایران.
1: جواب میدن پس هم پول خارجی گرفتی، هم داری میگی ایران آب نداره. عجب. یعنی هم نفوذ مالی، هم سیاه‌نمایی هیدرولوژیک.
2: اینجا پس از نظر برادرها اصلا خوشسالی دیگه یه پدیده طبیعی نیست، بلکه یه مسئله امنیتی وابسته به بیگانه است.
1: یعنی انگار بارون هم اگه از ابر خارجی بیاد باید قبل ورود به مرز مجوز بگیره.
2: ابری که وارد حریم هوایی ایران میشه، پدافند غیر عامل نظام میگه یه دقیقه وقت داری، یا خودت خالی کنی یا از مرزهای ایران خارج.
1: اینجاست که ابری میگه چه گرفتاری شدیم. و چون تحقیقات علمی نشون میده که ابر حوصله این دردسرا رو ندارن، پس سر خرو، یعنی سر ابر رو کج میکنه، به سمت خارج از ایران.
2: اصلاً هم بعید نیست که حتی شلیک کنن به سمت ابرا و با توجه به سوابق درخشانشون چند تا هواپیمای مسافربری رو هم بزنن. اینی که واقعاً باید تشکر کنیم از ابرای عزیز که رعایت میکنه.
1: نگرانی بعدی مسئله اطلاعات. مشکل اصلی اینجاست که در چنین طرح‌هایی وقتی مفاهیمی مثل نفوذ، همکاری، اقدام علیه امنیت ملی یا کمک به بیگانگان انقدر حوزه وسیعی پیدا میکنه، دیگه همه چی رو میشه توش گنجون.
2: خب اینم خیلی مهمه، چون یا عالمه از این اطلاعات اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی و فرهنگی اصلا محرمانه نیستن و خود دولت منتشرشون کرده.
1: ولی تو سیستم فوق امنیتی کاملا غیر هوشمند اینا، مثلا وقتی میگی تورم بالاست،
2: میگن این حرف ممکنه در محاسبات دشمن موثر باشه،
1: یا میگی آلودگی هوا زیاده،
2: این که یعنی اطلاعات زیست محیطی رو در اختیار بیگانگان گذاشت،
1: یا میگی دریاچه ارومیه خشک شده،
2: اینم میشه مصداق تصویر سازی منفی از منابع آبی کشور،
1: یا اصلا عکس دریاچه رو نشون میدی میگی ببین چقدر قشنگه.
2: دیگه خودت اینجا با پای خودت اومدی دادسرا. چرا؟ چون اون ور دریاچه برادرا مثلا یه شهر موشکی زیر زمین ساختن که اجنه هم ازش خبر نداره.
1: یعنی آخرش اهمترین گزارش درباره ایران این میشه: همه چیز خوبه،
2: وضعیت اقتصاد
1: عالی است،
2: محیط زیست
1: بی‌نظیر است،
2: برق
1: به حمدالله به وفور داریم.
2: بعد میپرسی اصلا پس چرا خاموشیه؟
1: اونجاست که میگن سوال امنیتی میپرسی.
2: بله. یه مسئله دیگه هم اینه که وقتی قانون روی ارتباط حساس میشه، ابزار ارتباط هم میتونه تبدیل به یه مسئله بشه. ایمیل خارجی، سرور خارجی، پیام رسان خارجی، انتقال داده های کاری،
1: که خب با توجه به وضعیت فناوری در ایران خیلی جالبه، چون شما اول تلگرام و واتساپ و هزار تا چیزو فیلتر میکنی، حتی مسئولان مملکت خودشون با فیلتر شکن میرن تو همون شبکه، ولی بعد میگن استفاده از بستر خارجی خطر امنیتی داره.
2: بله. یعنی مسئول مربوطه برای اینکه درباره خطر استفاده از شبکه خارجی هشدار بده، وارد شبکه خارجی میشه خودش
1: با آیفون
2: و وی پی ان.
1: بخش ترسناکتر ماجرا اما فقط مجازات نیست، ابهامه. چون وقتی دقیق معلوم نباشه نفوذ کجا شروع میشه و ارتباط عادی کجا تموم میشه، آدما خودشون شروع میکنن به سانسور کردن خودشون،
2: و این برای دانشگاه و پژوهش طبیعتاً فاجعه است دیگه. علم اصولا با ارتباط جلو میره، استاد ایرانی باید با مثلا استاد فرانسوی و کره‌ای و سودانی حرف بزنه، مقاله مشترک بده، کنفرانس بره، داده رد و بدل کنه.
1: ولی با این منطق مقاله مشترک اول باید داوری علمی بشه، که خب اون طبیعیه.
2: بله. ولی بعدم باید داوری امنیتی بشه.
1: اصلا تو جلسات دفاع پایان‌نامه دکترا دیگه فقط استاد راهنما و استاد داور و اینا نیستن. بله. نماینده اطلاعات سپاه میاد اونجا به عنوان استاد امنیتی.
2: بعد ایشون تو جلسه از دانشجو میپرسه شما ساعت 14:37 روز سه‌شنبه چرا با دانشگاه لوزان تماس داشتی؟ دانشجو هم میگه برای مقاله فلان که لازم داشتم باید با نویسنده‌اش یه چیزی رو چک می‌کردم.
1: استاد امنیتی میپرسه ببخشید مقاله مگه درباره چی بود؟
2: طرف جواب میده مثلا درباره مهاجرت نخبگان بود.
1: مأمور میگه آها، خودت هم می‌خوای بری؟ پس برای پاره ای از توضیحات فردا اول وقت به اداره سرکوب خروج نخبگان مراجعه کن.
2: بله. تازه اینجا فضای گزارش دهی و حساسیت به تماس مشکوک هم یه مشکل دیگه است که درست میشه. اینی که مشکل چیه؟ اینی که همه به همه مشکوک بشه.
1: دقیقاً. شما میری مهمونی، یکی میگه من هفته پیش با یه خارجی حرف زدم.
2: اینجا همه ساکت میشن و سکوت سنگینی فضای مهمونی رو در بر میگیره.
1: بعد یکی از حضار با صدای زنگدار میپرسه اون خارجی کی بود؟
2: مثلا میگه پسر خالم از کانادا.
1: میپرسه موضوع تماس چی بود؟
2: طرف با تسل عرض میگه پسر خالم داشت میپرسید حال مامان بزرگ چطوره.
1: اینجاست که پازل امنیت تکمیل میشه و طرف میگه چرا وضعیت یکی از اتباع جمهوری اسلامی رو به کانادا گزارش کردی؟
2: طرف میگه خب آخه مامان بزرگم چند وقت پیش حالش بد بود، پسر خالم نگران شده بود.
1: ولی طرف میگه انتقال اطلاعات سلامت اتباع ایرانی به خارج، پرونده کامل شد. و همه اینا در حالیه که اسم طرح مقابله با نفوذه. یعنی قاعدتا انتظار داری هدفش سرویس‌های جاسوسی باشه.
2: بله. ولی اینجا تعریف نفوذ انقدر پن شده که در حالی که جاسوس واقعی ها دارن در کمال مسرت و آرامش صدای خور رو پف و فرماندهان نظامی رو به مرکز مخابره میکنن، مردم عادی و پژوهشگرا و روزنامه‌نگارا به بهانه‌هایی مثل گشتن به دنبال قاتل بروسلی در مزان اتهام جاسوسی قرار میگیرن.
1: واقعا فکر کنم با دیدن چنین طرحی جاسوس واقعی ها ناراحت بشن و بگن بابا ما برای این کار آموزش دیدیم، رمز یاد گرفتیم، تعقیب و مراقبت یاد گرفتیم، اسم مستعار داشتیم، الان این بنده خدا استاد فقط با دانشگاه خارج خارجی یه تماس توی زوم داشته، ولی شما دارید عنوان شغلی منو بهش میدین.
2: اصلا اتحادیه جاسوسان مقیم مرکز باید اعتراض کنه، جاسوسی یک تخصص است و هر ارتباط خارجی جاسوسی نیست.
1: به هر حال برای مقابله با جاسوسی برادرها قانونی رو دارن تصویب میکنن که مردم بعد خوندنش فکر کنن برای جواب دادن به یه ایمیل خارجی باید وضو بگیرن، استخاره کنن، از وزارت خارجه و اطلاعات مجوز بگیرن و بعدم احتیاطاً گوشیشون رو بندازن توی جوب.
2: ولی اگه تعریف جاسوس رو انقدر گشاد بگیری که استاد دانشگاه، پژوهشگر، خبرنگار، کارمند و هر کسی که یه خارجی توی کانتکتش هست توش جا بشه، اون دیگه اسمش مقابله با نفوذ نیستا.
1: منم اسمشو نمیدونم چیه، ولی مثل تیراندازی میمونه که توی میدون جنگ نمیدونه داره از کجا بهش شلیک میشه، بنابراین قاطی میکنه و میاد همینجور دور خودش میچرخه و همه رو میبنده به رگ.
2: بله دوستان، چون اینا مال این حرفا نیستن که سوراخ نفوذ واقعی رو پیدا کنن، بنابراین تصمیم گرفتن همه رو محصور کنن، که اینم البته اصلا چیز عجیبی نیست. و اگه چیزی غیر از این از نماینده های شیرین احوال مجلس بیرون می اومد، باید تعجب می‌کردیم. برو بریم.

0: خب فیلم سینمایی اودیسه کریستوفر نولان مدتی هست که روی پرده سینماهای جهان به نمایش در اومده و تبدیل شد به پرفروش‌ترین فیلم این کارگردان شناخته شده. حدود 1,200,000,000 دلار فروش کرده و از فیلم‌های مورد بحث امسال هست. فریدون فربود با ماست. فریدون سلام.
1: درود جان، خوشحالم که در خدمتتونم بازم و سلام میکنم به شنونده‌های خوب کافه فردا.
0: قربان راجب خود فیلم قبلا تو همین برنامه صحبت کردیم، اما حواشی بسیاری هم داشته، یعنی در کنار خود فیلم که حالا مسیر خودشو داره میبره جلو، یک سری حواشی هم در کنار شک گرفته. از گوشواره های خانم زندایا بگیر برو جلو.
1: دقیقا مسئله حواشیش بیشتر به نظر هم میاد که بیشتر از خوش. البته اینو بگم که همونقدر که تعریف ازش شده نقد هم ازش شده، ولی اجازه بده که من برم به روز اولی که این فیلم رونمایی شد و همونطوری که تو گفتی گوشواره خانم زندایا، بازم همه چیز از لندن شروع می شود. اولی مراسم رونمایی اودیسه در لندن که برگزار شد، زندایا گوشواره هایی رو برگوش داشت

0: از مجموعه باستانی ایران از گنجینه زیویه است که متعلق به سالیان سال قبل تاریخ ایرانه و مؤسسه‌ای که این رو در اختیار فیلم قرار داده هم خودش این رو اعتراف کرده در بیانیه که داده، گفته که بله این گوشواره ها متعلق به گنجینه زیویه است و ما این رو در واقع بعد از اینکه یک جواهرسازی در لندن اونها رو خریده و بازسازی کرده، ما این رو از اون جواهرساز خریدیم. این گوشواره ها رو زندایا در مراسم تبلیغاتی رونمایی اولین اکران فیلم اودیسه به گوشش کرده بود، خیلی بهش حمله کردن، یعنی به نظرم یه ذره غیر منطقی به خودش حمله کردن، چون شما بهتر میدونید دیگه اون که خودش انتخاب نمیکنه دیگه، کسی که براش در واقع لباسش رو دیزاین میکنه و این حرفا باید حداقل اگه قرارش جواب بده در این مورد جواب بده، ولی به هر حال این که توجه زیادی رو جلب کرد به میراث فرهنگی ایران به نظر من از این بابت خب خیلی نکته مهمی بودش.
1: مشخص هست که چه زمانی و چگونه اینها از ایران خارج شدن؟
0: اینا دهه 20 تقریبا خارج شدن. بخش بزرگی از این، ببین این گوشواره ها به گنجینه زیویه برمیگرده، اواخر دهه 1940 در شمال غرب ایران کشف شده این گوشواره ها و خب این گنجینه رو یک سری در واقع چوپان پیدا میکنن در نزدیک شهر سرقز در استان کردستان در سال 1325 خورشیدی تقریبا. بخش بزرگ از این گنجینه تو سال 1325 پیش از انجام کاوش‌های علمی از محل خارج میشه اصلا سریع، ولی خب یه بخش دیگه رو در واقع اونجا رو محوطه رو میگیرن، محدود میکنن و محفوظ میکنن و تبدیلش میکنن به در واقع محوطه حفاظت شده. این بخشی که خارج شده و این گوشواره هم جزش بوده در دهه 1320 ما از ایران خارج شده و فکر میکنم که همون موقع هم بلا فاصله از ایران خارج شده و اومده اینجا. آنچه که مشخصه از گزارش ها، آنچه که گاردین نوشته، این در واقع در اختیار یک جواهرسازی اسم گلن اسپیرو قرار گرفته به همراه یک سری دیگه از اون مجموعه و خب این هم در واقع اونها رو بازسازی کرده و در رونمایی فیلم هم که زندایا گوشش کرده و خب سر و صدای بسیار رو ایجاد کرده.
1: اما یه بحث حاشیه‌ای دیگه در مورد فیلم اودیسه با توجه به استقبال بسیار گسترده‌ای که در سطح جهان از این فیلم شد، من چند جا دیدم که این تمایل به فراگیری زبان یونانی یه مقدار افزایش پیدا کرده، به خصوص که خب منظومه هومر رو ما به عنوان منبع اقتباس این فیلم داریم و آقای کریستوفر نولان به نوعی اومده یک اقتباس کرده. راجب این داستانی که یک فیلم یا مجموعه غیر انگلیسی زبانی وقتی به قول معروف ترند میشه در سطح جهان دیده میشه، یک مقدار موج را میفته که یه سری متمایل میشن به یادگیری زبانهای متفاوت، مثلا سریال اسکوید گیم بازی ماهی مرکب اگه یاد باشه خیلی سر و صدا کرد، اون موقع هم خبر اومده بود که این روی کرد به یادگیری زبان کره‌ای زیاد شده، یا مثلا زمان سریال مانی هایست اون موقع هم میگفتن که اسپانیایی دارن یه سری یاد میگیرن. حالا این ماجرا چقدر در مورد اودیسه و یونانی و اینا صدق میکنه؟
0: اول اینو بگم که خیلی نقد شده نسبت به در واقع فیلم و اقتباسی که کرده از اصل داستان منظومه هومر در واقع، ولی امیلی ویلسون در واقع یکی از کسایی بوده که یک نقد مفصلی نوشته، مترجمی که اصلا یکی از مترجمان اودیسه که اتفاقا توی لندن ریویو هم نقد چاپ شده، خیلی مفصل فیلم رو نقد کرده که گفته اگه من حتی در نوشتن یک بخشی از این فیلم هم نقش داشتم شرمندم. از این طرف اون این نقد رو کرده، ولی از اون طرف آره خبری که راجبش گفتی خیلی خبر جالبیه. اکران اودیسه باعث شده که یک موج بزرگی به حال رقم دقیقش رو اعلام نکردن، ولی گفتن یک موج بزرگی علاقمند ایجاد شده به یادگیری زبان یونانی، زبان یونانی باستان در واقع، نه زبان یونانی عادی، چون زبان یونانی عادی با اون زبانی که در واقع منظومه هومر نوشته شده متفاوته. ولی از اون جالبتر حداقل برای من اینه که در این عصر علاقمندی به مطالعه این کتاب چقدر بیشتر شده. گزار

0: گزارش گزارشی که منتشر شده میگه که فروش این کتاب فقط در بریتانیا 70% افزایش داشته. خب این خیلی رقم بزرگی به نظرم و حتی ساعت گوش کردن روزانه اودیسه در اسپاتیفای هم همین افزایش داشته. مثلا در فرانسه تو ماه مثلا جولای نسبت ماه جون 700% افزایش پیدا کرده. این مثلا رقم خیلی رقم بزرگیه. من هنوز ندیدم متاسفانه فیلم خودم، ولی میگن خیلی هم از فیلم خوششون اومده و میگن فیلم تو این گرمای تابستان یک فیلم بسیار بسیار جذابیه که آقای نولان برپرده.
1: دقیقا من خودم بالاخره موفق شدم بلیت پیدا کنم و رفتم فیلمو دیدم. یک 3 ساعت بسیار جذابی رو شاهد هستیم، از اون جنس فیلم هاییه که خیلی وقت بود ساخته نمی شدن و شاید در اون دهه های 40-50-60 میلادی تو اون سینمای کلاسیک زمانی که بنهور و اسپارتاکوس و اینها ساخته می شد شاهدش بودیم. و تو هم اشاره کردی به نقدی که امیلی ویلسون مترجم نام آشنای اودیسه هومر نوشته و یه جایی توی نقدش اشاره کرده بود که فیلم آقای نولان اگرچه برای فرار از گرمای تابستان سرگرم کننده است و نوجوانان از تماشاش لذت میبرن، اما از نظر احساسی و روایی سطحی تر از اونه که بتونه با اثر هومر رقابت کنه. اما با توجه به این موجی که راه افتاده و روی کردی که مخاطبان دارن نسبت به خوندن اصل اثر، به نظرم فیلم آقای نولان کار خودش رو انجام داده. یک فیلم سینمایی جذاب، حالا اینکه چقدر در مقایسه با منظومه هومر میتونه سطحی باشه یا نه یه بحث دیگه ایه، اما به عنوان یک فیلم جذابی هست و مخاطبانی هم داره که مشتاق شدن برن کتاب اصلی رو هم بخونن.
0: من به عنوان مثلا کسی که تو حوزه فرهنگ هنر حداقل حالا علاقه مندم دوست جمع میکنم، همین که موفق شده یک این حجم متقاضی برای خرید این کتاب ایجاد بکنه، اصل داستان رو به آدم ها پیگیری بکنن، به نظرم موفقیت چشمگیریه. حالا اقتباسش ممکن اقتباس خوبی نبوده باشه.
1: دقیقاً ممنون ازت فریدون فربود. اودیسه رو برو ببین، آیمکس 70 میلیمتری هم ببین، اونجا تو لندن داریم شما.

0: خب آقا جلال،
1: بله،
0: یکم راجع به فیلم و سینما حرف بزنیم.
1: بله، در مورد فیلم و سینما حرف بزنیم.
0: فیلم سینمایی
1: بی
0: داد
1: داد، همینجوری هم می‌نویسه توی عنوان فیلم، بی و داد و جدا می‌نویسه.
0: جدا می‌نویسه.
1: چه فیلم خوبی آقا.
0: فیلم خوبی بود، دوست داشتی؟
1: تهشو بگم دیگه، من بسیار فیلمو دوست داشتم. طبیعتاً یه سری نواقصی داره مثل همه فیلمایی دیگه، ولی فیلم به نظرم مهمیه. حالا فیلم خوبه، بعد اگه نخوایم ارزیابی کنیم، به نظر من فیلم مهمیه. حالا میخوای یکم درباره صحبت کنیم؟
0: بله، فیلم بیداد ساخته سهیل بیرقی که سال گذشته در جشنواره کارلو ویواری در همین جمهوری چک اولین نمایشش رو پشت سر گذاشت. فیلمی که هم موضوعش موضوع ممنوعیه، هم خود فیلم ممنوعیه، ممنوعیت در ممنوعیت.
1: آره، یکی از حالا انتقادهایی هم که بهش شده بود این بود که چون تصمیم گرفتن که اون ور خط قرمز فیلم سازی کنن، کارو بسازن، خیلی ذوق زده بودن که دیگه همه خط قرمز رو رد کنن، از جمله حالا بحث حجاب و اینا که بماند. بحث ارتباط زن و مرد یه لول دیگه ای داره توشون و به هر حال هست دیگه، یعنی یک ذوق زدگی در رد کردن خط قرمز ها هست که به نظرم دمشون رو گرم که رد کردن.
0: آره، فیلم ماجراش یک دختریه که ستی میخواد که خواننده بشه، یعنی هنرجوی آواز و درس آواز و خوانندگی و موسیقی اینا خونده و میخواد بخونه و خب طبیعتاً توی اون ایران نمیشه زنها به این راحتی بتونن که خوانندگی بکنن و اون اصل قصه فیلم خیلی شبیه اون ماجراهایی که برای خیلی از دختران و زنان در ایران اتفاق افتاده و به وفور هم در به خصوص فضای مجازی و اینستاگرام دیدیم که دخترها راهی بجز این که برن حالا در کوچه و خیابان شروع کنن در گوشه خواندن و بعد اون کاری که انجام میدن در فضای مجازی و اینستاگرام دیده میشه، به شدت مورد توجه قرار میگیره و بعد هم واکنش حکومت.
1: حالا من داشتم فکر می‌کردم، تو میگفتی خب در ادامه اون فیلمیه که جعفر پناهی در مورد استادیوم رفتن دخترها ساختی که
0: آفساید.
1: یعنی میخوام بگم که حالا اون مطالبه یه جورایی رسیده شده بهش، هرچند نه خیلی هنوز دقیق و به اون شکل کامل، ولی به نظرم میگم فیلم قابل دیدنیه، فیلم محترمیه. من همینجوری ساختار قصه و فیلمو که نگاه میکردم تونستم سه تا دوگانه توش در بیارم که میشه سه تا ضلع مثلث، دوگانه ستی و مادرش، دوتا زن از دوتا نسل با خیلی شباهت ها و تفاوت های عجب و غریب. دوگانه
0: همینجا یه چیزی بگم، یا یعنی اینکه بگی ستاشو
1: میخوای بازی؟
0: آره
1: بنام بگیم.
0: ببین، مادر و دختر از نظر من یک هوشمندی داره و از کلیشه ها فاصله گرفته، ولی یه جای کار به نظر من ایراد داره. از این جهت هوشمندی داره و از کلیشه ها فاصله گرفته که معمولا توی اینجور فیلم ها اون دختر یا پسر یا هر چیزی که میخواد خلاف جهت آنچه که حاکمیت ها و حالا داریم راجع به جامعه ایران صحبت میکنیم، جمهوری اسلامی به نوعی دیکته کرده بر جوان ها، میخواد فاصله بگیره، در محیط خانواده هم با اون محدودیت مواجهه. یعنی معمولا توی اینجور فیلم ها باید از یک خانواده مذهبی باشه که اعضای خانواده پدر و مادر هم یک جور محدودیت و سانسوری رو در درون خانه و اون چهار دیواری هم اعمال بکنن. تو این فیلم اینجوری نیست،
1: یه تضادی باید شکل میگیره. آره. به طور سنتی فکر کنم یکی از دلایلی که خب باعث میشه که مخاطب الان فیلم، جامعه الان ایران یا ایرانیان این روز و روزگار باش خوب ارتباط بگیرن همینه، چون به نظرم خیلی این مسئله الان تو خانواده های الان ایرانی که دختراشون بخوان کارهایی بکنن که حالا از جمله خوانندگی، هر کاری که به هر حال الان برای دخترها، برای خانم ها ممنوعه تو ایران، الان خانواده ها خیلی همدردترن، همراهترن با دختراشون تا مثلا زمان نسلای ما و 10 سال پیش و 20 سال پیش، حتی 5 سال پیش. یعنی با این سرعتی که جامعه داره تو این زمینه پیشرفت میکنه، به نظرم یکی از دلایلی که به نظرم فیلم میگیره آدم ها رو و تو حس میکنی که واقعا قصه توه، قصه همسایه توه، قصه هموطن توه و باورش میکنه همینه. به نظرم
0: یادی هم بکنم از لیلی رشیدی که نقش مادر رو بازی کرده و چقدر بازی درخشانی داره. یه چیزی که من خیلی دلم میخواست، چون اشاره میشه که این شخصیت مادر با بازی لیلی رشیدی هم در قبل از انقلاب خواننده و حتی رقصنده بوده و حتی یه جایی اشاره میکنه که من رقصم بهتر بود از خوندن. آره. من خیلی دوست داشتم که بخونه یه جایی، یعنی این مادر هم یه جایی یک زمزمه‌ای بکنه که بیا یک یادی ازش بشه، یک عکسی از دوران گذشتهش دیده بشه که این هم خواننده بوده. یه ایرادی که وارد میدونه، ولی خب انتخاب کارگردان بوده، این سرنوشتیه که این مادر پیدا کرده، یعنی شده یک دائم الخمر و اینکه خب به شدت الکلیه و سرانجام خوب و درستی نداده. و اینکه یعنی بریم به این سمت کلیشه‌ای بخوایم نگاه بکنیم که تهش اینه دیگه،
1: یا شاید هم حالا داره، چون گفتم یه این دو تا زن، این دختر و مادر با هم یه سری شباهت هایی دارن که هر دوتاشون کارهایی رو دوست داشتن، هنرهایی رو داشتن که خلاف هنجارهای ساختگی جامعه بوده، ولی به نظر میاد ستی جلوتر از مادرشه دقیقا. در اون سن،
0: چون زمانه جلوتره،
1: زمانه جلوتره و شاید مثلا این نسل مطلع‌تر طبیعتا بله. مثلا در دهه 60 سال 50 کنه دهه 60 و اینا خب خیلی فضا سیاه‌تر بوده و برای عادی زنی که به رقصندگی علاقه داشته، به آواز علاقه داشته، احتمالاً اصلا این فکرش هم کار سختی بوده و تبعاتش.
0: اگر مادر می‌خواستش که ادامه بده مسیر خوانندگیشو، تبدیل کسایی که فیلمو دیدن بهتر میتونن به این مسئله پی ببرن، تبدیل می‌شد به اون خواننده‌ای که اول فیلم ستی میره که قراره که توی اون بک وکال داره باشه داره. و دقیقا. یک خواننده خانومی هستش اونجا که تن داده به آره. یک سری سانسورها و میگه که ما یه دیالوگ شبیه این داره،
1: تو هم حالا میره برای خانومها بخونه.
0: بله بله.
1: اون خانومه داره میره برای توی کنسرت، اینقدر محدودیت، حتی یکی از دیالوگ‌ها اینه که بابا مگه برای خانومها نمیخونیم؟ میگه حجابتون اونجوری کنین، اون ناظری که هست اون زنه. حالا بگم زل بعدی مثلث، زل بعدی مثلث رو طبیعتاً به نظرم اون قوی ترین زل نسل جدید در برابر حکومت، در برابر نظامی که داره حق بدیهی و طبیعی زن رو ازش سلب میکنه، حجاب سر جای خودش، خوانندگی حالا به عنوان مهمترین قسمت این فیلم، مهمترین بچه این فیلم سر جای خودش، که این زل دومه. و زل سوم هم اتفاقا به نظرم خیلی هوشمندانه سهیل بیرقی، خب فیلم نامه هم کار خودشه دیگه، گذاشته این زل. او زلیه که بین ستی و ببین جون، اون کاراکتری که امیر جدیدی اونم به خوبی بازی میکنه،
0: اسمش هم ما تا آخر فیلم نمیفهمیم، ما و شخصیت قصه اون دختر نمیفهمیم
1: اسمش، اسمش ببین جونه، ببین جون صداش میکنه، چون اسمش میگه ببین، مثلا خب من چی صدات کنم، میگه همین ببین جون صدام. به نظرم خیلی هوشمندی به خرج داده، ولی در عین حال به یکی از نقطه ضعف های فیلمم تبدیل شده، به خاطر اینکه خب اومده این وسط یک نقبی هم زده به رابطه بین همین نسل، حالا همین نسل نیست به خاطر که اون بازیگری اون ببین دهه 60، یه تقابلی بین یه دهه 60 و دهه 80 که رابطه مهربانانه و حتی میتونیم بگیم عاشقانه ای با هم دارن، یه عشق خیلی عجب غریبی شکل میگیره. اولش مثلا تو میترسی که این آدم میخواد چیکار کنه با این دختر، ارازل اوباشه چیه فلان، بعد میبینی اصلا یه کاراکتر خیلی عجیب غریبی که من حدسم اینه که وقتی امیر جدیدی یا حالا کارگردان میخواستن این نقش رو طراحی کنن، بازیشو به کاراکتر امیر تتلو خیلی به نظر میاد، حتی تو گیریم، حتی تو مدل ایستادن، نوع حرف زدن، ولی خیلی هوشمندانه یه جایی هم خودشو جدا میکنه، یعنی انگار که خب یه کاری که خب همه بازیگران میکنن دیگه، میرن ما به ازای اون نقشی که میخوان بازی کنن، میگن مثلا اکبر عبدی در این زمینه به خاطر اینکه خیلی غریزی به بازیگر نگاه میکرد، مثلا نگاه میکرد که مثلا یارو کبابیه چجوری داره کباب میزنه و اونو تکرار میکرد، اصلا نمیدونست اونجوری بزنه ولی بازیش میکرد، به خوبی هم بازی میکرد.
2: بابا باری کلا تورج کی برداشتی؟
3: من ازم بخوا نرم.
2: تو خودت میخوای نری؟
3: نه ازم بخواننم، بگو بمون، بگو با تو امنیت دارم.
2: چی میگی؟
3: من اصلا نجاتت دادم اینو بهم بگی، آقا ما اصلا احتیاج داریم یکی این چیزها رو به ما بگه.
2: باش
3: خب بگو بهم، مثل این چی بود یارو توکیو بود به پروفسور میگفت تو فرشته نجات منی، به من از اینو بیا برم. چی؟
2: گاردین انجل.
3: آها شما زبون هستی میبینی، ما زیر نمیستیم.
2: من کاری به توکیو ندارم، من مدل خودم.
3: بگو با این، بگو من اینا حال کنم، به اینا بگو.
1: امیر جدیدی هم به نظرم این گرته برداری از شخصیت امیر تتلو رو خیلی خوب کرده در درآوردن اون نقش، و به هر حال به نظرم هوشمندانه بوده، ولی حالا اگه بخوام یکم نقد کنم اینی که طبیعتاً بهتر بود که این سه تا زلی که کارگردان وارد قصهش کرده یکم متساوی الاضلاع بود، یعنی به هر حال تو سه تا داستانک رو تو داستان کلیت باز کردی و طبیعتاً انتظار میری که تو به همه این داستان‌ها به اندازه کافی بپردازی، ولی متناسب نیست، یعنی اون وجه اون زل تقابل نسل جدید با حکومت، با سیستم حاکم، خب خیلی پررنگه و بر همه چی حاکم، شاید هم ناگزیر باشه به هر حال به خاطری که اون مسئله روی همه چی تأثیر گذاره.
0: دقیقاً. و یه نکته دیگه‌ش هم اینه که کارگردان فیلم و بقیه عوامل بعد از اینکه فیلم نمایش داده شد و یعنی تو جشنواره جهانی نمایش داده شد و منتشر شد و فهمیدن که همچین فیلمی ساخته شده، احضار شدن به قوه قضاییه، براشون حکم زندان بریده شد که بعداً این زندان به جزای نقدی بدل شد. و یه نکته دیگه هم این که توی فیلم‌های سهیل بیرقی زن کاراکتر محوری قصه است، زن‌های تنهایی هستن قهرمانان فیلم هاش، که این تنهایی هم به این معنا نیستش که مثلا همسر ندارند. توی فیلم دومش عرق سرد ماجرای معروف اون دختر فوتبالیستیه که همسرش ممنون خروجش میکنه و نمیذاره بره مسابقات جهانی.
1: نیلوفر اردلان با آقای توتونچی قصه اصلی بود که سر صدا کرد سالها پیش و اون از اون تونست اون فیلمو بسازه.
0: آره، خلاصه زنهای تنهایی هستن که میجنگن برای اون آرمان و خواسته ای که دارن. حالا اون آرمان و خواسته شون حتی میتونه در جهت منفی هم باشه، مثل فیلم اولش، فیلم من که لیلا حاتمی نقشمو زنو بازی میکنه.
1: درسته. حالا من یه نکته ای که حالا شاید فرعی باشه ولی خیلی متوجهش نشدم، با توجه به اینکه سروین ضابطیان بازیگر نقش اول فیلم خودش خواننده است، یادم میاد که توی اون مجموعه کارناوال رامبد جوان در کنار یکی از اجرا کنندگان مرد میخوند و حالا همین چیزی که تو فیلم هم بهش اشاره میشه دیگه، که یعنی هنر خوانندگی زن اینجوری، و از اونجا دیدمش و خواننده بود. به هر حال خواننده است. من اینستاگرامش هم نگاه میکردم، خب بسیاری کلیپ های خوانندگی و اینا گذاشته، بیشتر خودش رو انگار خواننده میدونه، ولی توی این فیلم صداهای خوانندگی همه مال پرستو احمدی بود.
0: بله.
1: همون خواننده معروف اون مجموعه اون
0: اجرای کنسرت کاروانسرا
1: که کارش به زندان و نمیدونم به محکومیت و این حرفا کشید. نمیدونم حالا احتمالاً مشکل اجرایی بوده یا هر چیزی که بوده، یا حالا توانایی خوانندگی خانم ضابطیان مثلا در تو این فیلم خوانندگی
0: که مدل صداش مدلی نبوده که بتونه ترانه پاپ بخونه به اون شکل.
1: همین دارم میگم، خب انگلیسی میخونه مثلا به زبانهای مختلف، یادم نیست دقیقاً ترکیه یا لوریه، یا زبانهای مختلف میخونه، شاید این توانایی رو نداره مثلا تو یه مدل. خود طبیعتاً برای یک دست شدن تصمیم گرفتم، ولی به هر حال نمیدونم، اینم نکته جالبی بود، چون من خودم احساس میکردم که خب خوبم در اومده بود، احساس میکردم که داره خودش میخونه. بعدن که فهمیدم یه ذره اول تو ذوقم خورد. این نکته رو هم اشاره کنیم، این فیلم در ایران ساخته شده، در شرایط بسیار بسیار سختی ساخته شده و من اونجوری که شنیدم ظاهرا برای فیلم دیگه‌ای پروانه گرفتن و اومدن اینو ساختن، یه همچی کلکی احتمالاً زدم. و چون من می‌دیدم مثلا در پایان فیلم از کانون پرورش فکری تشکر می‌کنن، چون از سالن استفاده کردن اینا و تونستن این مجموعه رو دور بزنن تا این فیلمو بسازن. به هر حال به همه عزیزان واقعا توصیه میکنم که این فیلمو ببینن.
0: و فیلم هم آقای سهیل بیرقی روی یوتیوب خودش، کانال یوتیوب خودش منتشر کرد فیلمو و قابل دسترس هستش برای دیده شدن.

0: بله
1: بله. الان داشتیم نگاه میکردیم یه نکته که یادمون رفت و این صحبتمون بشه شروع بکنیم، بازدید فیلم بیدا تو بله. یوتیوبه
0: 1,000,000 رو رد کرده،
1: 1,100,000 دیدن، خیلی خوبه. خب یه ذره فوتبالی حرف بزنیم، دو دقیقه وقت داریم تقریبا.
0: الان چی بگیم بفهمید؟
1: همون بازی، دو بازی دوستانه جذاب تیم ملی ایران.
0: آره.
1: در فیفا دی ها.
0: آره.
1: برای 800مین بار تیم ایران قراره که با ازبکستان بازی کنه،
0: دوم مهر
1: و بعد هفتم مهر
0: هم با روسیه.
1: برای 500مین بار با روسیه.
0: آره دیگه من خدا کسی باشون بازی نمیکنه، همین دوتا رو گیر آوردن، چون روسیه هم همین مشکل، ازبکستان به هر حال
1: ولی باز روسیه که تحریمه، تنوع دیداره تحرکاتش بیشتر از ایرانه،
0: بیشتره بله، ولی به هر حال اونا هم محدودیت هایی دارن، یعنی با تیم های درست حسابی دنیا نمیتونن بازی کنن و همین ایرانو باش بازی میکنن و ازبکستان هم که دیگه اگه سالی 3-4 بار با ایران بازی نکنه نه امورات اونا میگذره نه امورات ایران میگذره. بله چقدر وقت داریم؟ یه 30 ثانیه 40 ثانیه یه تعدیگی داریم، چی بگیم؟
1: تعدیگ داریم خدمت شما،
0: که تکرار برنامه رو بگم،
1: تکرار
0: برنامه رو میفرمایم بگن. عرض کنم که 21:05 امشب برنامه دوباره تکرار میشه، 3:05 صبح فردا، 9:05 صبح فردا و دوباره 15:05 هر برنامه عرض کنم که کافه فردا دوباره تکرار میشه. یه تکرار هم تازه فرداش داریم، یعنی پس فرداش داریم 1:05 سو. اصلا تکرار تو تکرار.
1: بله.
0: یه بعض خیلی سنگینیه.
1: دیگه یواش یواش ازتون خداحافظی میکنیم.
0: یواش. میخوای یواش
1: یواش. نه اونقدر هم یواش یواش نه دیگه. 5 ثانیه فرصت داریم.
0: خداحافظی.
1: مراقب خودتون باشین. چهارشنبه برمیگردیم.

0: ده شب به وقت ایران هستش. مهران کریمی هستم، به برنامه خبری 22 خوش آمدید. امروز دوشنبه 26 مرداد 1405 برابر با 17 اوت 2026 میلادی است. سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید. در یک ساعت پیش رو با شما خواهم بود با تازه ترین خبرها، تحلیل کارشناسان و گزارش های همکارانم درباره مهمترین موضوعات روز، از جمله درباره تایید دونالد ترامپ از وجود کانال ارتباطی با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. اما پیش از همه مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم شاهین بشیری اینجا در استدیوی خبر رادیو فردا در پراگ.
1: با سلام. در حالی که عمان و ایران برای از سرگیری کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز در حال مذاکره‌اند، رئیس جمهوری آمریکا عمان را تهدید کرد در صورت ایجاد مانع این کشور را بمباران خواهد کرد. دونالد ترامپ روز دوشنبه در گفتگوی تلفنی با شبکه فاکس نیوز همچنین گفت ایران باید برای پایان دادن جنگ تسلیم شود و پرچم سفید تسلیم را بالا ببرد. آقای ترامپ افزایش قیمت سوخت و فشارهای سیاسی داخلی را عامل تغییر راهبرد خود ندانست و بار دیگر گفت هدف اصلی آمریکا جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. وی روز دوشنبه تایید کرد که دولتش یک کانال ارتباطی مستقیم با سپاه پاسداران برقرار کرده، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد. آقای ترامپ همچنین گفت آنها پوکربازهای خوبی هستند اما دارند میمیرند. او افزود برای مذاکرات جدول زمانی تعیین نکرده و عجله‌ای ندارد. دبیر کل فدراسیون صنعت نفت ایران میگوید در جریان جنگ 40 روزه 4 پالایشگاه پارس جنوبی آسیب دیده و در نتیجه حدود 1/3 ظرفیت تولید گاز این منطقه از دست رفته است. به گفته عرفان افاضلی، بازسازی و تعمیر این تأسیسات دست کم 1.5 سال تا 2 سال زمان میبرد. او همچنین گفته تأمین کامل منابع و تجهیزات مورد نیاز برای این بازسازی در داخل کشور امکان پذیر نیست و در شرایط فعلی نیز در اولویت تخصیص منابع قرار ندارد. به دبیر کل فدراسیون صنعت نفت ایران، ظرفیت تولید پارس جنوبی میتواند در ماهای آینده بر تامین گاز کشور تأثیر بگذارد. این مقام صنعت نفت پیش بینی کرده ایران در پاییز و زمستان با کمبود گاز روبرو شود. مدیر رسانه اینترنتی آزاد در پیامی که در حساب کاربری رسانه آزاد در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد خبر داد که این رسانه تا اطلاع ثانوی از انتشار هر گونه گفتگو منع شده است. مهدی احمدی روز دوشنبه اعلام کرد در پی اتهام نشر اکاذیب به دادسرا احضار شده و پس از مراجعه با قرار کفالت آزاد شده است. آقای احمدی در این پیام جزئیات بیشتری درباره اتهام مطرح شده علیه خود ارائه نکرده است. رسانه اینترنتی آزاد طی ماه‌های گذشته گفتگوهای متعددی درباره مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران در پلتفرم یوتیوب منتشر کرده بود. برخی از این گفتگوها با استقبال گسترده مخاطبان روبرو شد و میزان بازدید بالایی داشت. وزیر راه و شهرسازی ایران اعلام کرد در جریان جنگ 40 روزه حدود 100 فروند هواپیمای غیر نظامی در حملات آمریکا و اسرائیل آسیب دیده یا به طور کامل منهدم شدند. فرزانه صادق روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت از این تعداد 8 فروند هواپیمای عملیاتی به طور کامل از بین رفتند. او افزود این هواپیماها در فرودگاه‌های شهرهای مختلف کشور مستقر بودند و بیشتر فرودگاه‌ها از حملات آسیب دیدند. به گفته وی حدود 140 شناور متعلق به بخش خصوصی از جمله لنج‌ها و قایق‌های صیادی و تجاری کوچک نیز در جریان این جنگ آسیب دیدند. ایالات متحده در پاسخ به حملات ایران به کشتی‌های عبوری در تنگه هرمز و همچنین پایگاه‌های آمریکا در منطقه به زیرساخت‌ها و اهدافی در ایران حمله کرده است. جارد کوشنر، فرستاده دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، پس از 2 روز دیدار با مقام‌های اسرائیلی و رهبران حماس بدون دستیابی به پیشرفت مشخصی به تلاش‌ها برای پایان بنبست در اجرای طرح غزه پایان داد. آقای کوشنر ابتدا در مصر با خلیل الحیه از رهبران حماس دیدار کرد و سپس با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در اورشلیم گفتگو کرد. با این حال اختلاف‌ها بر سر نحوه اجرای طرح ترامپ همچنان پابرجاست و دو طرف بر مواضع خود پافشاری می‌کنند. حماس با چارچوب پیشنهادی آمریکا موافقت کرده، اما اجرای آن را مشروط به توقف حملات و عقب نشینی اسرائیل می‌داند. در مقابل نتانیاهو تأکید کرده اسرائیل تا زمان خلع سلاح کامل حماس از غزه عقب نشینی نخواهد کرد و بازسازی غزه پیش از خلع سلاح کامل حماس آغاز نخواهد شد.
0: ممنونم از همکارم شاهین بشیری که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. برای توضیحات و جزئیات بیشتر در مورد این خبرها میتونید به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید.
2: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
0: اما سپاه پاسداران سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر تماس میان دولت آمریکا و فرماندهان این نهاد نظامی را رد کرد. این در حالی است که پیش از این گزارش‌هایی از وجود تماس میان واشنگتن و فرماندهی سپاه پاسداران منتشر شده بود. بیشتر بشنویم در این باره در گزارش همکارم ایلیا جزایری.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که ایالات متحده یک کانال ارتباطی مستقیم با سپاه پاسداران ایجاد کرده. او اما به جزئیات بیشتری در این موضوع اشاره نکرد. آقای ترامپ که دوشنبه 26 مرداد با تری سینگ خبرنگار شبکه فاکس نیوز صحبت کرده، درباره سپاه پاسداران گفت: آنها پوکربازهای خوبی هستند، اما دارند میمیرند. روز یک شنبه هم سایت آکسیوز به نقل از مقامهای آگاه گزارش داده بود که دونالد ترامپ در دور قبلی مذاکرات با تهران از نیچروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق برای ارتباط مستقیم با فرماندهان ارشد سپاه پاسداران کمک گرفته بود. دفتر اطلاع رسانی ریاست اقلیم کردستان عراق به رادیو فردا گفت که اطلاعی از این تماس ها ندارد و این گزارش را تایید یا رد نمی کند. در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ، حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران انجام هر نوع گفتگوی میان فرماندهان سپاه با دولت آمریکا را رد کرد و با متهم کردن رئیس جمهور آمریکا به دروغگویی گفت: ترامپ تلاش می کند با این اظهارات قیمت نفت و انرژی را در دنیا به طور موقت کنترل کند. دونالد ترامپ در ادامه مصاحبه با فاکس نیوز درباره تعامل با ایران هم گفت: عجله‌ای در کار نیست، هیچ جدول زمانی ندارم. او وجود نگرانی درباره ذخایر تسلیحاتی ارتش آمریکا با توجه به ادامه جنگ ایران را رد کرد و گفت: آنچه استفاده کرده ایم در مقایسه با ذخایرمان چیزی نیست. ما تعداد زیادی سلاح در سطح متوسط داریم. رئیس جمهور آمریکا ساعتی پیش از مصاحبه با فاکس نیوز با انتشار پستی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت: هدف اصلی این است و همیشه خواهد بود که ایران به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی نمیتواند به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. این سخنان در حالی مطرح می شود که دوشنبه 26 مرداد بازه زمانی 60 روزه ای که تفاهم‌نامه منعقد شده میان ایران و آمریکا برای مذاکره با هدف رسیدن به توافق نهایی پیش بینی کرده بود به پایان رسید. تفاهم‌نامه ای که چند روز پس از امضای آن توسط رؤسای جمهور دو کشور عملاً اجرایش متوقف شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران دوشنبه 26 مرداد با متهم کردن آمریکا به نقض تفاهم‌نامه گفت که در متن آن مهلتی تعیین نشده بود:
4: ما چیزی تحت عنوان 60 روز در تفاهم نداریم. اون چیزی که در تفاهم اومده بود و تفاهمی که الان خب وضعیتش میدونید به دلیل نقض‌های فاحش آمریکا الان در اجرا وضعیت روشنی داره از حیث اجرا نشدن. در اونجا پیش بینی شده بود که طی یک دوره زمانی 60 روزه راجع به دو موضوع رفع تحریم و موضوع هسته‌ای گفتگو بشه و اگر طی این 60 روز به نتیجه نرسیدیم خب تمدید بشه.
3: تهران میگوید تلاش‌های میانجیان برای نزدیک کردن دیدگاه‌های ایران و آمریکا به یکدیگر ادامه دارد. با این وجود واشنگتن اعلام کرده که قرار است از این هفته کارزار اقتصادی شدیدی علیه ایران آغاز کند همراه با ادامه محاصره دریایی. کارزاری که اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید در مقیاسی است که در تاریخ جنگ اقتصادی هرگز دیده نشده.
5: We are going to apply measures like have never been seen in the history of economic isolation.
3: اسماعیل بقایی میگوید که این کارزار آمریکا باعث تغییر رویکرد جمهوری اسلامی نخواهد شد. جمهوری اسلامی هم به دنبال آن است که با ایجاد مانع در برابر عبور و مرور کشتی‌ها به ویژه نفتکش‌ها از تنگه هرمز فشار اقتصادی بر آمریکا تحمیل کند. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال یک شنبه نوشته بود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در این مرحله بر فشار بر اقتصاد آسیب دیده ایران تمرکز کرده تا جمهوری اسلامی را مجبور به بازگشایی تنگه هرمز کرده و بتواند به توافقی دست یابد که به او اجازه دهد پیروزی در جنگ را اعلام کند.
0: گزارش همکارم ایلیا جزایری رو شنیدید. خب همونطور که ایلیا اشاره کرد، تهران وجود مذاکره مستقیم آمریکا با سپاه پاسداران رو رد کرده و جزئیات و کارکرد واقعی این کانال ارتباطی همچنان روشن نیست. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و تحلیلگر روابط بین الملل در آمریکا را جویا شده.
6: اون چیزی رو که ما در ادبیات مقامات آمریکایی به ویژه آقای ترامپ میبینیم که هم در نقش تصمیم‌گیر هم اعلام موضع از طریق توییت هاش یا شفاهی مصاحبه میکنه مطرح میشه، در واقع روایتش متفاوت از اون چیزی که سپاه مدعی هست. سپاه این ارتباط رو کلن تکذیب میکنه و سخنگوی سپاه هم به این نکته اشاره کرد. مطلبی که وجود داره اینه که از دید مقامات جمهوری اسلامی این حرکت‌های میشه گفت آقای ترامپ به صورت تاکتیکی هی مدعی هستش که مقامات ایران از من التماس میکنن که مذاکره کنیم، یا الان اینو سوق داده به سمت این که سپاه مشخصا از من میخواد با هم مذاکره داشته باشیم از طریق نچیروان بارزانی. بیشتر ذهنیت روی این هستش که ترامپ مایل نیست که این رکود در عدم گفتگو باعث افزایش سریع قیمت انرژی بشه و تنش‌ها در منطقه بیشتر بشه. ذهنیت هم روی این هستش که این مسیر تقریبا دیگه ادامه پیدا نخواهد کرد. آقای ترامپ طبیعتاً الان ما با بخشی از حکومت که سپاه هست ولی مدعی حاکمیت هست این ادعا رو مطرح کرده و گمان من بر این هستش که ما بعد از پایان این مهلت 60 روزه باید شاهد یک ابتکار عمل دیگری از طرف آمریکا برای باز کردن باب گفتگو یا نشان دادن اون ظرفیت جدی بودنش در مقابل ایران رو داشته باشیم. هرچند این به معنی نیستش که ایالات متحده آمریکا تماما روی ابزار دیپلماسی متمرکز خواهد شد، طبیعتاً در کنار یک سری ابزار تهدیدات نظامی رو ممکنه در اون بگنجونه یا ضرب العجلی یا اوتیماتومی از دلش بیاد بیرون، ویژه بعد از اینکه 60 روز تموم شده و سخنگوی وزارت خارجه هم همین رو اعلام کرد که ما تحت شرایط ددلاین یا اون اولتیماتوم خاصی که ایالات متحده آمریکا بخواد ما رو تحت فشار بذاره ما وارد مذاکره نخواهیم شد. این تصویری هستش که میشه گفت الان داریم.
7: آقای روشندل، حالا پرسشی که در اینجا پیش میاد اینه که آیا این وزن سیاسی و منطقه‌ای مقامات اقلیم کردستان در یک پرونده بسیار مهم بین‌المللی مثل مناقشه ایران و آمریکا اونقدر هست که بخواد میانجی بشه بین ایران و آمریکا، با توجه به اینکه میدونیم کشورهای مهم دیگه‌ای هم در منطقه هستن مثل ترکیه، مثل پاکستان، مثل همین قطر یا حتی مصر؟
6: من فکر نمی کنم در این حد باشه. ببینید، هر گونه ارتباط ایالات متحده آمریکا اگر با بخشی از حکومت که سپاه به عنوان مثال تمامیت قدرت الان دستش هست صورت بگیره، روی موارد کلان من بعید می دونم که نچیروان بارزانی یا اقلیم کردستان تا این حد وزن داشته باشه در مقایسه با نقش ترکیه یا قطر یا عمان یا پاکستان که به طور ویژه روی این مسئله میانجیگری در واقع عمده‌ای رو انجام دادن. احتمال داره که فقط اون اظهارات آقای ترامپ که در رابطه با اقلیم کردستان از زمان شروع تنش با ایران مطرح شده، یکی در رابطه با این بود که ما به اقلیم کردستان عراق به بخشی از کردها سلاح دادیم که یه اقداماتی رو انجام بدن ولی انجام ندادن، و دوم الان وارد کرده اقلیم رو به تکمیل فرایند میانجیگری در مورد اختلافاتی که با جمهوری اسلامی داره. من فکر میکنم تنها ظرفیت اقلیم کردستان و نچیروان بارزانی و یا رهبران دیگر اقلیم کردستان در بخشی از تحرکات نظامی و ایجاد یک سری مانورهایی باشه که بحران رو بتونه در واقع کنترل بکنه، یعنی جمهوری اسلامی رو مجاب بکنه که در اقلیم کردستان عراق با آمریکا وارد تنش نظامی نشه. در این مورد میشه گفت بله، اقلیم کردستان عراق این ظرفیت رو داره، ولی در رابطه با ورود به یک پرونده کلانی که بتونه اختلافات بین ایالات متحده آمریکا و ایران رو در تمام مسائل پوشش بده، نه، من این رو فکر نمی کنم در این حد باشه.
7: آقای روشندل، دونالد ترامپ برای دست کم دو بار در این چند وقت گذشته از تهدید عمان نام برده و میگه که اگر این کشور در سر راه اقدامات آمریکا قرار بگیره بمباران میشه. مشخصا منظور آقای ترامپ در خصوص عمان چه هست؟ چه مانعی این کشور مثلا میتونه بر سر برنامه آمریکا در تنگه هرمز به وجود بیاره؟
6: ببینید، نکته که بسیار حائز اهمیت هست و شما به خوبی بهش اشاره کردید، ترامپ عمان رو تهدید میکنه چون سازوکار توافق ایران عمان که روی ابعاد حقوقی و تقسیم مشترک حوزه های کنترل در تنگه هرمز رو پوشش میداد، خطرناکترین دستاورد ممکن رو میتونه برای تهران برنامه میاره، نه به دلیل نظامی بلکه به دلیل حقوقی. یعنی اگه عمان متحد دیرین واشنگتن و میانجی سنتی این نقشه مشترک رو امضا بکنه، در واقع مدیریت ایرانی تنگه از یک اقدام یک جانبی جنگی به یک ترتیب دو جانبی ساحلی ارتقا پیدا میکنه و ادعای ترامپ درباره کنترل تنگه هرمز توسط آمریکا بدون پشتوانه میشه. اینجا به لحاظ حقوقی به زیان واشنگتن، یعنی هرمز تنگه بین‌المللیه اما بخش عمده آن در آب‌های سرزمینی ایران و عمان قرار داره و نه آب‌های آزاد. بنابراین دریافت عوارض گذر از تنگه های طبیعی مجاز نیست و ایران تلاشش اینه که این رو حاکمیت خودش رو در یک معنای دیگری به لحاظ حقوقی تفسیر بکنه و اون رو تحمیل بکنه که ما نه تنها برای دریافت هزینه در قبال خدمات بلکه برای عبور آزاد هم میتونیم از این آبراه بین المللی در واقع پول بگیریم. به همین دلیل هست که آمریکا اون رو باجگیری میدونه. لذا هر گونه توافق عمان با ایران میتونه وزن ادعاهای حقوقی آمریکا و اون نگاه در واقع حقوق بین‌الملل که آب‌های بین‌المللی رو برای عبور بدون عوارض تعریف کرده، اون باعث میشه که دست آمریکا خالی باشه. به همین دلیل هست که ترامپ مایل نیست که عمان وارد اون دالان‌های تنگ حقوقی که جمهوری اسلامی اونا رو به نفع خودش تفسیر میکنه و اون رو به عمان تحمیل میکنه وارد اون دالان بشه.
0: صدای ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و تحلیلگر روابط بین الملل در آمریکا را شنیدید. مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان عراق، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد دفتر شخصی او و خانه رئیس سازمان امنیت و اطلاعات اقلیم بامداد دوشنبه هدف حمله پهپادهایی از ایران قرار گرفته. مسرور بارزانی این حملات را تجاوزات گستاخانه و غیر قابل قبول خواند و نوشت که این اقدامات به منزله تشدید خطرناک تنش‌ها و تهدیدی مستقیم علیه امنیت و ثبات منطقه است. درباره جزئیات این حمله رادیو فردا با فرزین کرباسی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق، گفتگو کردم.
8: در واقع بامداد با درون طبق معمول، یعنی در طول این یک سال گذشته مدام و به تعداد خیلی زیاد، بیش از 1000 بار به اقلیم کردستان حمله شده، ولی شاید تفاوت این بار با دفعات قبل این باشه که دفتر نخست وزیری و مسئول امنیت اقلیم با درون حدید 110 مورد هدف قرار گرفته، درون جدیدی که خیلی متفاوت هست از درون‌های قبلی و این سطح این تنش رو در این منطقه من فکر می‌کنم نشان میده که جمهوری اسلامی تصمیم داره که به اقلیم کردستان حمله بکنه و این سیاست جمهوری اسلامی بوده در یک سال گذشته، علی‌رغم صحبت‌هایی که نخست وزیر اقلیم کلاً سیاسیون این منطقه اعلام کردن به صراحت که ما جزی از این مناقشات نیستیم، ما طرف هیچ کدام نیستیم، ما کاری، یعنی حتی جلوگیری کردن از مسائلی که در مورد احزاب کردستان ایران بوده، در واقع همه اینها رو برای بات بی‌طرفی خودشون اعلام کردن، ولی متاسفانه جمهوری اسلامی مدام با حمله هایی که به اقلیم کرده، هم به احزاب کردستان ایران و هم به مناطق مهم اقلیم مثل اربیل که پایتخت هست و اون مکانهای اداری و بسیار مهمی که در اینجا قرار گرفت.
9: آقای کرباسی، ادارات و مکانهای مهم به جای خود، اما الان به دو جا حمله کرده که خانه رئیس سازمان امنیت و اطلاعات اقلیم کردستان و دفتر نخست وزیری. این رو چگونه باید توجیه کرد؟ یعنی میزان حمله و جایی رو که هدف قرار داده، به نظر میاد که از اهمیت ویژه‌ای باید قاعدتاً برخوردار باشه.
8: بله درست است، عرض کردم این بار متفاوت هست، یعنی سطح تنش رو بالا بردن و من فکر میکنم این حالت هشدار هم بوده، چون فشار بسیاری رو به اقلیم وارد کردند برای حضور احزاب کردستان در اقلیم کردستان عراق و من فکر میکنم پیش دستانه جمهوری اسلامی داره فشار میاره و قصد سازش ندارن و من فکر میکنم این حالت هشدار جدی بود برای اقلیم و برای البته نیروهای حاضر در عراق، یعنی نیروهای آمریکایی، چون به مناطقی که غیر از حالا دیشب بیشتر به مناطقی حمله میشد که گمان میکردن که نیروهای آمریکایی هست، ولی من فکر میکنم این بار جدیتر و هشدار بسیار جدیتری دارن به همه اطراف، به همه اون کسانی که هستن وارد میکنن.
9: خب آقای کرباسی، حمله پهپادی به دفتر نخست وزیر و همچنین به خانه رئیس سازمان امنیت و اطلاعات اقلیم کردستان در حالیه که اکنون فاش شده که در دور قبلی مذاکرات ایران و آمریکا، ایالات متحده از طریق مدیر وقت اطلاعات ملیش با نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق دیدار کرده. ظاهرا آقای بارزانی که روابط بسیار خوبی با تهران گفته میشه در این گزارش داره، توانسته با فرماندهی سپاه ارتباط برقرار کنه. آمریکا می‌خواسته بدونه که آیا موضع مذاکره کنندگان ایران مورد حمایت سپاه پاسداران هم هست یا نه، و حالا اگر بارزانی روابط خوبی با تهران دارد، شما این حملات رو چگونه میتونید توجیه کنید؟
8: بله، در واقع این سیاست دوگانه جمهوری اسلامی هست. شما نمونه بارزش قطر هست. قطر یکی از میانجیگرهای بسیار بسیار نزدیک به تهران بوده، ولی ما میبینیم که به قطر حمله میکنه، به خاک قطر حمله میشه، به کشتیهای قطری که گاز رو حمل میکنن حمله میکنن. این در واقع جمهوری اسلامی این پارادوکس یا این دوگانگی رو چه در سیاست دیپلماسی و چه در بخش نظامی، یعنی بخش نظامی توجهی به دیپلمات‌های خودش نمیکنه، به اون فعالیتی که دیپلمات ها دارن میکنن. در مورد کردستان عراق هم این صادق است، یعنی شما میدونید که مرز بین کردستان عراق با ایران خیلی وسیع هست و جمهوری اسلامی مراودات اقتصادی بزرگی داره، از نظر دیپلماسی خیلی نزدیک هستند به اقلیم کردستان، ولی ما میبینیم که بیش از 1000 بار به اقلیم کردستان حمله شده، به دفتر نخست وزیری حمله میکنه. یعنی این سیاستی هست که جمهوری اسلامی در بر گرفته. دیپلمات ها نوع دیگه ای صحبت می کنند، ابراز نزدیکی می کنند، کارهاشون رو باشون هماهنگ می کنند، ولی بخش نظامی که سپاه پاسداران هست داره چماق رو نشون میده.
9: خب با این حساب آقای کرباسی، با این صحبت هایی که شما می کنید و افزایش تنش هایی که فقط از ابتدای ماه جاری میلادی تا 14 همین ماه خبر آمده که اقلیم کردستان هدف 16 پهپاد و 3 موشک قرار گرفته، بسیار خوب، پس همه اینها از دیدگاه شما منجر به چه خواهد شد؟
8: ببینید، این سیاستی که جمهوری اسلامی در پیش گرفته برای حمله به همه، یعنی در واقع هیچ کس در امان نبوده از این حملاتی که جمهوری اسلامی کرده و نشان میده که جمهوری اسلامی در موقعیتی قرار گرفته که مرز بین دوست و دشمن رو دارن از بین میبرن و با این حملات به نظر من در دوستی رو کم کم میبندن و همه رو به دشمن تبدیل میکنن برای ایران و جمهوری اسلامی.
0: گفتگوی همکارم الهی روانشاد با فرزین کرباسی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق را شنیدید.
10: شما درباره آن چه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
11: 20420-725-970-30.
0: اما محمد جعفر قائم پناه، معاون اجرایی رئیس جمهوری ایران، میگوید جمهوری اسلامی در شرایط تحریم ناچار است بخشی از نفت خود را از طریق تریدرها و واسطه ها به فروش برساند. سازوکاری که به گفته او میتواند زمینه کاسبی تحریم را فراهم کند. همزمان دیوان محاسبات نسبت به پیامدهای استفاده گسترده از شبکه های تراستی، از جمله تأخیر در بازگشت منابع، تحمیل کارمزدهای سنگین و کاهش شفافیت، هشدار داده و اعلام کرده پرونده 141 تراستی بدهکار و بانک های مرتبط را در دستور کار قرار داده. لحظات پیش در گفتگو با مهدی مصلحی، کارشناس حوزه انرژی در بریتانیا، پرسیدم سازوکار فروش نفت از طریق تریدرها یا دلالها چگونه است؟
11: به نظر من از نظر سیاسی و اقتصادی این صحبت های به حال یک مقام ارشد دولت هستش، سه تا واقعیت رو تایید میکنه. اول اینکه جمهوری اسلامی نفت رو از مسیر عادی و شفاف و مستقیم و چون که معمول هستش نمیتونه بفروشه در غیر واسطه ها میتونه. دوم اینکه زمان فروش، سرنوشت محموله، چگونگی بازگشت پول برای خود دولت هم تو ابهام و ریسکه. سوم هم که تحریم‌ها شبکه‌ای از منافع اقتصادی هم کاسبان تحریم که ایشون بهش اشاره میکنه ایجاد کرده. واقعا نشون میده که یک مسیر کاملا غیر قابل کنترل هست برای دولت.
0: اصلا چجوری این انجام میشه؟ چجوری نفت به دست واسطه ها میرسه و بعد واسطه ها چجوری مالکیت نفت رو منتقل میکنن به کشور دیگه؟ میشه کمی در این مورد توضیح بدین؟
11: برای این تا قبل از این که مسئله محاصره اقتصادی پیش بیاد از این شیوه، یعنی واقعیتش اینه که چندین سال جمهوری اسلامی در تحریم بود و تحریم نفتی بود، ولی یک سیستمی درست شده بود برای دور زدن این تحریم، یک شبکه درست شده بود. این بود که با یک تانکری فرض بکنید از جزیره خاک بارگیری میشد، میرفت تا از تنگه مارگا بین مالزی و سنگاپور عبور میکرد، تو اونجا بودش که مسائل مختلفی تانکر به تانکر میشد و بعد جدا از اینکه تانکر به تانکر میشد، یک شبکه بودش که در مالزی، در چین و همینطور در امارات و عمان نشسته بودن. کارشون این بود که اینها رو به لحاظ کاغذ سازی درست بکنن. در اولا که توی این مسیر کاملا دور می زدن، نام خود اون تانکر رو عوض می کردن، نام فروشنده اصلی یا محل صدور رو کالا رو تغییر می دادن و بعد وارد یک سیستم دیگه می کردن که نفت بلند شده، در حالی که مثلا فرض کنید نفت کوکولیه بود مشخصه، نفت کوکولیه مشخصه، میزان گوگرش مشخصه، تمام اینها میزان غلظتش مشخصه، ولی این رو میومدن تغییر میدادن. فرض بکنید برایش یه دونه مبدا عراقی میذاشتن، یا مثلا میگفتن نفت ترش عمانیست، اینو میذاشتن و بعد این رو در سیستم رفت آمدهای مالزی این رو تغییر میدادن که فروخته شده به یک خریداری توی مالزی و بعد این رو میبردن در فقط و فقط هم در دریای جنوب شرقی چین، که اینجا جایی هستش که به هر حال این پالایشگاه‌های مستقل از دولت هستن و واقعیتش هم برای دولت چین صرف نمیکرد که بخواد اونها رو پوشش بده، میذاشن فقط به اونها میفروختن. اونجا مدلی که هستش این که خود همون شرکت های پالایشگاه‌های کوچیکی که هست، پالایشگاه‌های بهشون میگن تیپات ریفاینری، البته بعضن هم بزرگن، ولی میزان مدل بارگیریشون خیلی خیلی محدوده. اینی که میگم محدوده، شما سرچ کنید یه دونه تانکر مجبور میشد برای یه فرض بکنید برای تحویل تخلیه نفت شاید دو هفته در سقف میمون، چون که اینقدر شما مقایسه بکنید این رو با بارگیری‌های خیلی خیلی پیشرفته در حوزه در هند هستش که میتونه در یک مدت خیلی کوتاهی تخلیه بار بکنه و یا بارگیری بکنه. این اونجا بسیار تو این زمینه ضعیف بود و بعد هم اون پالایشگاه همیشه هم مشکلات داشتن با دولت مرکزی چین به لحاظ مالیات و اینها. به هر به همین دلیل هم دولت چین اینها رو مستمازات آزاد گذاشته بود برای اینکه این نوع نفتایی رو بخرن و اینو می‌خریدن. اون هم با خوده دقیقا تو اینجا این سیستمی بودش که وزارت فضایداری امریکا اعلام کرد که با دولت چین کرده، یه چیزی حدود 10% تخفیف هم میدادن. حالا شما حساب شو کنید تمام مخارج دیگه ای که پیش میاد اونجا، مخارج تخفیف اجباری که 10% بوده، کمیسیون واسطه ها و شرکت های پوششی بوده، هزینه نفتش که دو مرتبه جابجا شده، جعل تغییر و اسناد و پرچم نفتکش، تغییر بیمه حمل و نقل، بلوکه شدن پول، باز هم پول میبسته چند جا و تبدیل ارز چند لایه انجام میشده، ریسک این که گم بشه این برحال پول درآمد این گم بشه تو مسیر اصلا بر نگرده به ایران و به جیب آقازاده ها برسه که الان برحال در خارج از ایران برای زندگی بسیار خوبی دارن.
0: بعد این واسطه ها معمولا نفت ایران رو با چه میزان تخفیف میفروشن؟ چه سهمی از درآمد نفت ممکنه در این مسیر از دست بره؟ کلن چه تبعاتی برای اقتصاد ایران داره؟
11: حتی این نکته بودش که کمیسیون بررسی اقتصادی و امنیتی امریکا و چین به رویترز گفته حداقل زیر $10 تخفیف میدادن. حالا اون تخفیفی که میدادن اضافه میشه بر این هزینه‌هایی که لیست کردم براتون. یعنی میتونم بگم که اگر فرض بکنید بهای این نفت توی ارزش گذاری تو برنت، بازار برنت مثلا فرض کنید اگر 70 دلار بوده، یه چیزی حدود 35 تا 40 دلار میتونسته در بشکه‌ای نصیب اون فروشنده بشه. حالا این فروشنده پول رو برگردونه به ایران، اون دیگه ماجراییش که بین دولت به حال رسمی جمهوری اسلامی و این واسطه ها و بیشتر هم خانواده فرماندهان سپاه اینا هستن.
0: دیوان محاسبات از 141 تراستی بدهکار صحبت کرده. این عدد از نظر شما چه معنایی داره؟ آیا با چند تخلف موردی طرفیم یا با یک مشکل ساختاری؟
11: واقعا من اگه بخوام در این مورد فقط لیست بکنم، آره اینا گفتن 130-140 تا، ولی باور کنید خیلی بیشتر است. چون ببینید این مدت در سالهای گذشته هرچی بوده، فرض بکنید مواد پتروشیمی از ایران رسماً صادر می‌شده، ولی این پولا به هیچ عنوان به ایران بر نمی‌گشته، اینا جزء بدهی ها محسوب می‌شده. فلزات از ایران به صورت رسمی به اروپا صادر شده، ولی پولش هیچ موقعی به ایران برنگشته. اینا جزء بدهی‌هایی هستش که تو صندوق به حال محاسبات دولت هستش. اینا همه این پولایی بوده که رسما میومدن اعلام میکردن که ما داریم اینو صادر میکنیم، اونا میاسختای باز میشوره براشون، ولی هیچ موقع پولش برنگشت. یعنی شما با یک دسته متاسفانه کسانی مواجه هستین که اصلا از بالا تا پایینشون فقط و فقط دنبال تقلب.
0: پس به اعتقاد شما این 141 تراستی که عنوان کردن از همین افراد هستن؟ بله، یعنی پولو بر نگردوندن
11: به هیچ عنوان در زمینهای مختلف. یعنی پولهایی که میبوده مشخص بوده به کانال رسمی صادر شده، ولی به هیچ عنوان پولش بر نمیگرده. یعنی شما چون به هر حال اون شخصی که میره دریافت اون جواز صادرات میکنه، بایستی بالاخره یه اعتباری داشته باشه تو اون سیستم. این میره با اون اعتبار میره جواز صادرات میگیره، ولی بعد از اون دیگه پولش رو نمیاره پس. برای از اینها زیاد هستش برای سیستم جمهوری اسلامی.
0: بعد اگر بخوایم یه توضیحی هم بدیم در مورد این تراستی ها، در تجارت نفت ایران دقیقاً تراستی به چه معناست؟ چه تفاوتی با یه تریدر یا واسطه معمولی داره؟
11: ببینید مکانیزمی رو که اینا تراستی درست میکردن، اینها برای اینکه به حال یک سیستم قانونی قابل حساب کتابی داشته باشن، اینا میومدن تراستی درست میکردن از یک شخص ثالث یا شرکت ثالث و یه بخشی از دولت میامدن درست بکنن، این به نام تراستی میشد. و بعد فرض بکنید این شرکت هایی که پسر شمخانی تو اینها زده بود، اینا میامدن تراستی هایی درست میکردن با افراد مختلفی در دولت که این یک اعتبار میگیره، و بانک مرکزی به اینا فرض بکنید امکان اینو میداد که اینها کاری رو صادرات بکنن، و اگر هزینه‌ای داشت برای صادرات اینها رو میامد بهشون اون اعتبار رو میداد. ولی اینها هیچ موقع حاضر نبودن که این پول رو برگردن، برای همین تراستی ها همیشه به صورت بدهکار به دولت موندن.
0: صدای مهدی مصلحی کارشناس حوزه انرژی در بریتانیا رو شنیدید. نزدیک به یه ماه پس از بازداشت دو طراح گرافیک در پی دیدار آنها با افرادی مرتبط با سفارت فرانسه در تهران، جمعی از دوستان آنها در بیانیه‌ای که نسخه ای از آن در اختیار رادیو فردا قرار گرفته، خواستار انتشار علنی جزئیات اتهاماتشان و امکان دفاع توسط وکیل مستقل شدند. بیشتر بشنوید در این باره در گزارش همکارم هانا کاویانی.
12: آریا کسایی نامی آشنا در حوزه طراحی گرافیک ایران است. از بنیانگذاران استودیو کارگاه، یکی از مهمترین استودیوهای طراحی گرافیک در تهران. الهه الی نقیلو نیز همکار او و طراح گرافیک است. و این دو در روز 28 تیر ماه در تهران بازداشت شدند و پس از مدتی سکوت خبری برخی نزدیکانشان درباره بازداشت آنها خبر رسانی کردند. حال که حدود یک ماه از این بازداشت گذشته، جمعی از دوستان آنها در بیانیه‌ای که نسخه ای از آن در اختیار رادیو فردا قرار گرفته میگویند، بازداشت این دو گرافیست در منزل آریا کسایی در زمانی رخ داده که دو دیپلمات فرانسوی نیز در آن مکان بودند. وزیر خارجه فرانسه یک روز پس از این رخداد گفته بود که دو دیپلمات این کشور در تهران مورد بازجویی و برخورد خشونت‌آمیز قرار گرفته و سپس از ایران خارج شدند. دلیل آنچه بر این دو دیپلمات گذشته بود تا این روز مشخص نبود. حال بنابراین بیانیه اخیر مشخص شده دو رخداد بازداشت گرافیستا و برخورد با دیپلمات‌های فرانسوی و انتقادهای تهران و پاریس علیه یکدیگر در هفته‌های اخیر از چه قرار است؟ در این بیانیه آمده که آریا کسایی 46 ساله و الهه الیه نقیلو 36 ساله در جریان یک جلسه کاری در تهران بازداشت شدند. جلسه‌ای که به درخواست بخش فرهنگی سفارت فرانسه در ایران انجام شده و دو نماینده سفارت، رایزن فرهنگی و یکی دیگر از کارمندان این بخش در این جلسه حاضر بودند و محور گفتگو پروژه ویلا زدیک بوده است. این پروژه بنابر بیانیه در چارچوب فعالیت‌های فرهنگی سفارت فرانسه تعریف شده بود و طرحی برای اقامت هنرمندان است. پروژه‌ای از شیوه‌های رایج همکاری و تبادل هنری که در کشورهای مختلف انجام می‌شود و قرار بوده دو گرافیست ایرانی برای طراحی بصری با این پروژه همکاری کنند. بیانیه جمعی از دوستان و نزدیکان آریا کسایی و الهه نقیدو دو روز پس از آن منتشر شده که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در بیانیه بدون اشاره به بازداشتان‌ها و با اشاره به موضوع دیپلمات‌های فرانسوی اعلام کرد که مشغول تحقیق از متهمین و بررسی مدارک و اسناد کشف شده از محل قرار به گفته وزارت اطلاعات عناصر بیگانه با متهمین است و پروژه در جریان را موذیانه خوانده و می‌گوید اهداف آن نفوذ، مداخله خارجی و بسترسازی برای اقدام فرانسه علیه استقلال ایران بوده است. بنابر اعلام وزارت اطلاعات قراردادی در میان اسناد کشف شده وجود دارد که امضای سفیر فرانسه در آن دیده می شود. اما در بیانیه که نسخه از آن به دست رادیو فردا رسیده، دوستان و نزدیکان این دو گرافیست می گویند آنچه وزارت اطلاعات قرار مخفی خوانده یک جلسه کاری عادی بوده و اگر سند مورد اشاره وزارت اطلاعات همان قرارداد پروژه ویلا زدیک باشد، این قراردادی معمولی برای طراحی گرافیک و واگذاری حق مؤلف است که چارچوب همکاری این دو گرافیست را در این پروژه

0: گزارش همکارم هانا کاویانی رو شنیدید. اما نظرتون رو جلب میکنم به یک خبر کوتاه. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی دست داشتن حکومت ایران در حمله پهپادی به دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان عراق و رئیس اطلاعات این اقلیم رو رد کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، اسماعیل بقایی با مشکوک خواندن این حملات خواستار هوشیاری بیش از پیش همه طرف‌ها در این رابطه شد. همزمان علی الزیدی نخست وزیر عراق دستور تشکیل یک کمیته تحقیق درباره این حمله را صادر کرده. اما تصویب کلیات طرح مقابله با نفوذ در مجلس شورای اسلامی با واکنش و نگرانی شماری از حقوقدانان و فعالان سیاسی روبرو شده. منتقدان میگویند برخی مفاد این طرح با تعریف گسترده از جرایم امنیتی میتواند فعالیت‌های مانند مصاحبه با رسانه‌های خارج از کشور، همکاری‌های علمی و برخی فعالیت‌های مدنی را نیز مشمول مجازات کند. به باور آنان تصویب این طرح با چنین ابهام‌هایی میتواند محدودیت‌های بیشتری بر فعالیت‌های رسانه‌ای و مدنی ایجاد کند و فضای جامعه را امنیتی تر سازد. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
1: مجلس شورای اسلامی طرحی را با نام مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌های بیگانه با 183 رأی موافق تصویب کرد. این طرح در صورت تبدیل به قانون هر گونه ارتباط با رسانه‌های خارجی، ارسال فیلم و عکس، همکاری علمی با برخی دانشگاه‌های خارجی، ارتباط با سفارتخانه‌ها و حتی بخش زیادی از فعالیت‌های مدنی، فرهنگی و آموزشی را جرم‌انگاری می‌کند. مجازات تعیین شده برای این اقدامات میتواند به حبس درجه 6 به معنی 6 ماه تا 2 سال زندان منجر شود. انتشار این خبر اما موجی از واکنش‌های مردم، هنرمندان، ورزشکاران و مسئولان را در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت. واکنش‌هایی که از طنز و کنایه تا بهت و شوک در رسانه‌های داخلی متغیر بود. در همین راستا روزنامه عصر ایران با تیتر آدرس اشتباهی نوشت نفوذ اصلی در لایه‌های قدرت رخ می‌دهد نه در میان مردم عادی. در همین باره کاربری به صورت طنز در اینستاگرام گفته
2: حالا چرا تو این شرایط این قانون رو تصویب میکنن؟ یعنی نمیدونن نفوذی با مصاحبه خودشو لو نمیده؟ نمیدونن نفوذی‌ها تو بیت و بالای سپاهن که خیلی هم ولایت ندارن؟ احتمالاً کسی که این طرح آورده خودش نفوذی بوده. اما از طنز ماجرا که بگذریم، واقعیت اینه که این قانون هیچ ربطی به نفوذ نداره. این برای کنترل جنگ باندهای درونی رژیمه که اوضاع از دستشون در نره.
1: همچنین غلام حسین کرباسچی، مدیر مسئول روزنامه هم‌میهن نیز در این باره گفته است تصویب قانون برای مقابله با نفوذ در اصل اقدامی ضروری است، اما محصور کردن مسئله به محدودسازی رسانه‌ها و خبرنگاران آدرس اشتباهی است، چرا که نفوذهای بزرگ اخیر در کشوری با وسعت ایران نشان می‌دهد روزنه‌های اصلی آسیب نه در مصاحبه‌ها بلکه در نفوذهای پیچیده سایبری، شنود، ضعف‌های فنی و رخنه در لایه‌های بالا نهفته است و بستن کامل فضای رسانه‌ای تنها کشور را از ابزار مهم روایتگری در جنگ رسانه‌ای محروم می‌کند. پیشتر اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات ایران اذعان کرد نفوذ اطلاعاتی عوامل خارجی در رده‌های بالای ایران همیشه وجود داشته و ادامه خواهد داشت.
3: این نفوذ نفوذ حلقه‌های زیرین نیست، میانی به بالاست، میشه گفت در سطح مدیران ارشد.
1: در همین راستا کامبیز غفوری، تحلیلگر سیاسی در فنلاند، در مورد این طرح میگوید
4: همچین طرحی یعنی تلاش برای تبدیل ایران به کره شمالی، برای انزوای بیشتر کشور ایران و مردمش. مثلا شهروند ایرانی، چه شهروند خبرنگار، چه روزنامه نگار، چه یک پژوهشگر دانشگاهی جرأت نکنه با دانشگاه ها، با جامعه مدنی، با رسانه های کشورهای دیگه بدون ترس از برچسب نفوذ و جاسوسی و اینها مرتبط بشه.
1: یغما فشخامی، روزنامه نگار در تهران، در شبکه اجتماعی ایکس متنی را نوشته که بازخوانی کردیم.
5: بعد از 170 روز بالاخره در مجلس رو باز کردند، اما به جای اینکه بشینن درباره وضعیت اقتصادی مردم و گرونی‌ها پاسخگو باشند و چاره‌ای پیدا کنند، برای مردم شاخ‌وشونه کشیدند.
1: و بازخوانی متن کاربری دیگر به نام ایمان در همینجا.
6: همین حالا بخش بزرگی از هنر و دانش و ادب داره در فضای غیررسمی تولید میشه. از امروز به بعد هممون مجرم حساب میشیم.
1: کامبیز غفوری:
4: همون بخشی که ارتباط مثلا با رسانه‌های خارجی، ارسال هر نوع داده، تصویر، صدا

0: اطلاعات اینها رو همه جرم انگاری میکنه، این ماده فقط روزنامه نگار حرفه‌ای رو که هدف قرار نمیده، شهروند عادی رو هم هدف قرار میده. یعنی کسی که از سرکوب خیابونی برای مثال فیلم میگیره، یا خانواده که با رسانه خارجی حرف میزنه، کارگری که برای مثال از اعتراض صنفی کارگران یا بازنشسته ها توی خیابون گزارش میفرسته، دانشجویی که گزارش صنفی میده، اینا همشون میتونن برن زیر عنوان همکاری با رسانه معاند یا مخدوش کردن امنیت و تعقیب بشن. یعنی حکومت در واقع میخواد حق گفتن و حق دیده شدن رو امنیتی بکنه.
1: در واکنش دیگر و بازخوانی دیگری از کاربری به نام رحیم عباسی در اینستاگرامش:
2: در شرایط فعلی که رژیم پر از نفوذی است، چرا باید این قانون را تصویب می کردند؟ وقتی نفوذی ها قانون ضد نفوذ می نویسند.
1: همچنین سمیه توحیدلو، جامعه شناس و کاربر شبکه اجتماعی ایکس هم می گوید مسببه امروز مجلس یعنی اخته کردن کار علم و فرهنگ در این مملکت، یعنی منفعل کردن، مجرم بالقوه بودن تک تک کسانی که درباره ایران می اندیشند، یعنی واگذار کردن همه امور علمی و اجتماعی و فرهنگی به نیروی امنیتی به جای وزارتخانه یا نهاد تخصصی. اینها همه یعنی فاجعه. کامبیز غفوری در مورد جرم انگاری این مصوبه می گوید:
0: تو جمهوری اسلامی همیشه پاسخگویی از بالا به پایین فرار میکنه. یعنی وقتی مقامهای حکومت خودشون از حفره امنیتی حرف میزنن، معناش اینه که نفوذ در سطح عادی جامعه که رخ نمیده، در سطح ساختار قدرت رخ میده. یعنی اگه دشمن تونسته، حالا اون دشمن توی گیومه، دشمنشون توانسته که جلسات حساس، مسیر فرماندهان، مرکز نظامی، تصمیم امنیتی اینا همه رو بدونه، یعنی مشکل که تو خیابون رسانه و دانشگاه که نیست، که توی خود دستگاه امنیتی. حالا جمهوری اسلامی به جای اینکه بپرسه چه کسی در ساختار قدرت نفوذ کرده، میپرسه کدوم روزنامه نگار با روزنامه خارجی حرف زده. به جای اینکه اطلاعات سپاه رو، وزارت اطلاعات و نهادهای حفاظتی رو، امنیتی رو پاسخگو بکنه، میبره دامنه سوءزن رو به استاد دانشگاه، دانشجو، فعال مدنی، هنرمند، اونجا گسترش میده. دلیلش هم ببینید روشن، اگه قرار باشه حفره واقعی بررسی بشه، پای خود نهاد امنیتی میاد وسط، پای ناکارآمدی میاد وسط.
1: در همین راستا حسام الدین آشنا از چهره‌های سرشناس سیاسی و امنیتی در ایران در واکنشی به تصویب این طرح، ضمن تایید اصل مقابله با جاسوسی، به شدت با متن حاضر مخالفت کرده و آن را مغایر قانون اساسی، موازین فقهی و اصول حقوق کیفری دانسته. او با تاکید بر اینکه عناوین مبهمی چون ارائه تصویر سیاه از کشور یا جرم‌انگاری مطلق رفتارهای عادی علمی، رسانه‌ای و دیپلماتیک برخلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات است، هشدار داده که واگذاری تعیین مصادیق مجرمانه به وزارتخانه‌ها یا دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به جای قانونگذار، حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان را پایمال کرده و مسئولیت کیفری را بدون احراز سوء نیت به افراد بیگناه تعمیم می‌دهد. در این میان طنز پردازان و فعالان شبکه‌های اجتماعی نیز به این طرح واکنش نشان دادند، از جمله شاکر بوری، کمدین و اینفلوئنسر اینستاگرامی، که با نگاهی انتقادی میگوید:
3: ما گفتیم این نماینده‌های مجلس هی میگن بذارید مجلس برگزار بشه، بذارید جلسه برگزار کنیم. فکر کردیم دغدغه‌شون به خاطر معیشت مردم، بدبختی مردم، گرونی تورم، نمی‌دونیم چیه. نگو تمام دغدغه‌شون از باز کردن مجلس این بود که مثلا مردم رو زندانی کنیم. به جان خودم تو اولین جلسشون تنها چیزی که تصویب شد زندانی کردن مردم هم. اگه اینو بگی زندانید، اگه اونو نگی زندانید، اگه با اون صحبت کن زندانید، اگه اینجا به زندانید، فقط زندانی کردن. کاش لابلای اون زندانی کردن مردم یکم به فکر معیشت مردم بودید، کاش باز نمی کردید.
1: در کنار واکنش‌های حقوقی، موجی از نگرانی در شبکه‌های اجتماعی شکل گرفته. کاربران تصویب این طرح سختگیرانه را همزمان با بازگشت چهره‌های امنیتی مانند حسین طائب، نشانه امنیتی تر شدن فضای کشور و تشدید سرکوب می‌دانند. به باور آنان این اقدام‌ها مقدمه است تا حکومت هر گونه نقد و اعتراض مدنی را با مشتی آهنین پاسخ دهد، روی کردی که شکاف‌های اجتماعی را عمیق‌تر و فضای جامعه را مسدودتر خواهد کرد.
4: گزارش همکارم نسرین افشار را شنیدید.
5: از طریق واتساپ با فردا در تماس باشید. 2420 725 970 30.
4: اما نظر شما رو به یک خبر کوتاه دیگه جلب میکنم. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز دوشنبه و همزمان با پایان مهلت یادداشت تفاهم اسلام آباد با ایران اعلام کرد که آمریکا در پی تمدید این تفاهم نامه نیست. نمایندگان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای پیشبرد طرح ایالات متحده برای صلح در غزه با مقام‌های گروه افراطی حماس از جمله رهبر این گروه و نمایندگان کشورهای میانجی دیدار کردند. یک مقام ارشد اسرائیلی نیز به رویترز گفت کوشنر و ملادنوف قرار است روز دوشنبه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار کنند. جزئیات بیشتر از همکارم سیاوش سعادتیان.
6: نمایندگان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای پیشبرد طرح ایالات متحده برای صلح در غزه روز یکشنبه 25 مرداد در مصر با مقام‌های گروه افراطی حماس از جمله رهبر این گروه و نمایندگان کشورهای میانجی دیدار کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک دیپلمات اعلام کرد جارد کوشنر فرستاده ترامپ و داماد او و نیکولای ملادنوف فرستاده هیئت صلح ترامپ در امور غزه در قاهره با میانجی‌های مصری، قطری و ترکی دیدار کردند و مقام‌های حماس نیز در برخی از این دیدارها حاضر بودند. همچنین منابع آگاه از مذاکرات به خبرگزاری فرانسه گفتند مقام‌های حماس در مصر با آقای کوشنر دیدار کردند. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را گروه تروریستی طبقه بندی کردند. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع خود خبر داده که حماس در این دیدار بار دیگر بر تعهد خود به توافق صلح در غزه تاکید کرد، در حالی که کوشنر بر خلع سلاح کامل و جدی حماس و پایان هر گونه نقش این گروه در اداره غزه در آینده تاکید کرد. یک مقام ارشد اسرائیلی نیز به رویترز گفت کوشنر و ملادنوف قرار است روز دوشنبه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار کنند. نتانیاهو 18 مرداد گفته بود آخرین نقشه راه ترامپ برای برقراری صلح در غزه غیر قابل قبول است. طرح صلح ترامپ خواستار توقف فوری عملیات نظامی در غزه است. بر اساس این طرح حماس باید خلع سلاح شود و همزمان با خروج نیروهای اسرائیلی از غزه روند بازسازی این منطقه تحت مدیریت یک دولت غیر نظامی جدید فلسطینی آغاز شود. اسرائیل پس از کاهش حملات خود در غزه در اوایل ماه جاری طی چند روز گذشته بار دیگر حملات هوایی به این منطقه را از سر گرفته است. ارتش اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد هواپیماهای این کشور عضو جهاد اسلامی و حماس را در خان یونس و نصیرات هدف قرار دادند. منابع پزشکی در غزه گفتند دست کم 5 فلسطینی در این حمله که یک اردوگاه چادری را هدف قرار داده بود زخمی شدند. منابع پزشکی بیمارستان ناصر بعداً اعلام کردند یکی از مجروحان حمله به خان یونس در جنوب غزه بر اثر شدت جراحات جان باخته است. پیشتر خلیل الحیه رهبر حماس در قاهره با حسن رشاد رئیس سازمان اطلاعات مصر دیدار کرده بود. دفتر عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر اعلام کرد کوشنر پیش از این با السیسی دیدار کرده است. از سوی دیگر وزیران امور خارجه 8 کشور مسلمان روز یکشنبه رد نقشه راه برای اجرای کامل طرح صلح دونالد ترامپ در غزه از سوی اسرائیل را محکوم کردند. وزرای خارجه عربستان سعودی، مصر، اردن، پاکستان، اندونزی، ترکیه، قطر و امارات متحده عربی در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که رد اعلام شده نقشه راه از سوی اسرائیل و همچنین مخالفت با تشکیل کشور فلسطینی را محکوم می‌کنند.
4: گزارش همکارم سیاوش سعادتیان رو شنیدید. سازمان ملل اعلام کرده که مرگ بسیاری از زنان هنگام زایمان در افغانستان ناشی از عوارض قابل پیشگیری دوران بارداری بودند، عوارضی که کمبود شدید نیروی متخصص زایمان و ضعف منابع نظام بهداشت و درمان آنها را تشدید کرده. فرشته قاضی گزارش می‌دهد.
7: بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان بحران انسانی و اقتصادی ویرانگری را تشدید کرده و میلیون‌ها نفر را به فقر شدید کشانده است. بر اساس اعلام سازمان ملل حدود 45% از جمعیت 40 میلیونی افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. بر اساس آمار صندوق جمعیت سازمان ملل متحد تنها 1 زن از هر 4 زن باردار در افغانستان 4 بار یا بیشتر که تعداد توصیه شده برای مراقبت‌های دوران بارداری است به مراکز درمانی مراجعه می‌کند. آمد. این نهاد میگوید پیش بینی می شود در سال 2026 حدود 1,200,000 زن باردار و شیرده با سوی تغذیه حاد مواجه شوند، وضعیتی که خطرات بیشتری را برای مادران و نوزادان آنها به همراه دارد. کبرا از قبل از کمخونی و سوی تغذیه رنج می برد و هنگام زایمان دچار خونریزی شدید شد. پزشکان تلاش کردند با تزریق خون جان این زن 22 ساله را نجات دهند، اما او به کما رفت و جان داد. نوزاد او هم زنده نماند. خواهر کبرا که به دلیل نگرانی‌های امنیتی نخواست نامش فاش شود، به رادیو آزادی بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت شوهرش فقیر بود. پزشکان همیشه به او میگفتند باید برای کبرا میوه بخرد تا غذای مغذی بخورد، اما او حتی توان خرید دارو را نداشت. کبرا یکی از هزاران زنی است که هر سال هنگام زایمان در افغانستان جان خود را از دست می‌دهند، کشوری که یکی از بالاترین نرخ‌های مرگ و میر مادران در جهان را دارد. بر اساس آخرین برآورد سازمان ملل که در سال 2023 منتشر شد، به ازای هر 100 هزار تولد، دست کم 521 مادر جان خود را از دست می‌دهند. آمار رسمی برای سال‌های 2024 و 2025 در دسترس نیست. رقم واقعی ممکن است حتی بالاتر باشد، زیرا برخی موارد به ویژه در مناطق دورافتاده گزارش نمی‌شوند. سازمان ملل اعلام کرده که بسیاری از این مرگ‌ها ناشی از عوارض قابل پیشگیری دوران بارداری بودند، عوارضی که کمبود شدید نیروهای متخصص زایمان و ضعف منابع نظام بهداشتی و درمانی آنها را تشدید کرده است. نظام بهداشت عمومی افغانستان که نزدیک به 2 دهه بخش عمده بودجه خود را از کمک‌های خارجی دریافت می‌کرد، از زمان به قدرت رسیدن طالبان در سال 2021 و کاهش کمک‌های مالی اهداکنندگان بین‌المللی با بحرانی شدید روبرو شده است. اگرچه برخی سازمان‌های کمک‌رسان خارجی همچنان در افغانستان فعالیت می‌کنند، بسیاری از آنها با کاهش بودجه بین‌المللی مجبور شدند دامنه فعالیت‌های خود را محدود کنند. این وضعیت با سیاست‌های طالبان وخیم‌تر شده است. طالبان تحصیل دختران در دانشگاه‌ها را ممنوع کرده و مدارس خصوصی که دوره‌های مامایی و پرستاری ارائه می‌کردند، تعطیل کرده است. این گروه همچنین فرصت‌های شغلی زنان از جمله در بخش بهداشت و درمان را به شدت محدود کرده است. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف گفته است افغانستان ممکن است تا سال 2030 به دلیل محدودیت‌های اعمال شده بر تحصیل دختران و اشتغال زنان تا 5400 نیروی زن در حوزه بهداشت و درمان را از دست بدهد. برای زنان ساکن مناطق دورافتاده دسترسی به خدمات درمانی دشوار است و برخی از آنها مجبورند ساعت‌ها برای رسیدن به یک مرکز درمانی سفر کنند. بسیاری نیز ناچارند در خانه زایمان کنند. نبیله که در شمال افغانستان زندگی می کند می گوید مادرش هنگام زایمان در خانه جان خود را از دست داد، نوزاد او هم از دنیا رفت. نبیله که تنها نام کوچک خود را اعلام کرده به رادیو آزادی گفت در دوران طالبانی مشکلات بسیار بدتر شده. دلایل آن بارداری های مکرر، شرایط بد اقتصادی و این واقعیت است که او در خانه زایمان کرد. به گفته متخصصان زنان و زایمان، برای زنانی که خود را به مراکز درمانی می رسانند هم عوارضی مانند خونریزی شدید پس از زایمان می تواند ظرف چند دقیقه جان آنها را تهدید کند، به ویژه زمانی که ذخایر خون نیروهای آموزش دیده یا خدمات اورژانسی تخصصی زایمان محدود باشد.
4: فرشته قاضی بود.
8: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش بینی میشه از این پس دوده‌های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوش چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوش راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپولوگرافی موجود، با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برق پیش بینی میشه. هواتون همیشه کاف فردایی.
9: کاف فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
4: اما یه خبر خوب برای علاقه‌مندان به قهوه. بر اساس نتایج یک مطالعه جدید، نوشیدن قهوه با کاهش خطر بیماری‌های کبد از جمله سرطان کبد مرتبط است. بشنویم بیشتر در این باره از همکارم گلناز اسفندیاری.
10: یک مطالعه جدید نشان داده است که یک فنجان قهوه در روز یا بیشتر ممکن است خطر ابتلا به بیماری کبد یا سرطان کبد را کاهش دهد. این مطالعه که در یک مجله علمی منتشر شده بر اساس یافته‌هایی است که دانشمندان بیش از یک دهه از حدود 350 هزار شرکت کننده به دست آوردند. دکتر هیون سیکیم نویسنده مطالعه و متخصص پیوند کبد در مرکز پزشکی سیدار سینای در لس آنجلس گفت این احتمالاً جامع ترین مطالعه بر اساس پیگیری طولانی مدت در مورد تأثیر قهوه است. و افزود ما می‌بینیم که احتمالاً فایده قهوه برای کبد به دلیل کافئین نیست، زیرا ما فایده مشابهی را در مصرف کنندگان قهوه بدون کافئین هم می‌بینیم. بنابراین به نظر می‌رسد که بیشتر مربوط به اثر آنتی اکسیدانی قهوه باشد. آنتی اکسیدان ها مولکول هایی برای حفاظت از بدن در برابر آسیب های ناشی از رادیکال های آزاد هستند. این ترکیبات به طور گسترده‌ای در بدن انسان تولید می شوند یا از طریق رژیم غذایی تامین می گردند. محققان دریافتند که اثر محافظتی بالقوه قهوه به طور کلی با افزایش مصرف شرکت کنندگان افزایش می یابد. مصرف 1 تا 2 فنجان قهوه در روز با 20% کاهش خطر ابتلا به سیروز کبد، 24% کاهش خطر ابتلا به سرطان کبد و 31% کاهش احتمالی مرگ ناشی از بیماری‌های کبدی مرتبط بود. سیروز یک بیماری مزمن و پیشرونده است که طی آن بافت سالم کبد آسیب می‌بیند و با بافت‌های زخمی جایگزین می‌شود. این جایگزینی مانع از جریان خون مناسب در کبد شده و توانایی آن را در پردازش هورمون‌ها، داروها و سموم مختل می کند. بر اساس این مطالعه مصرف 3 تا 4 فنجان قهوه در روز با 35% کاهش خطر ابتلا به سیروز و سرطان کبد و 41% کاهش احتمالی مرگ ناشی از بیماری‌های کبدی مرتبط بود. مصرف 5 فنجان قهوه یا بیشتر با 32% کاهش خطر ابتلا به سیروز، 47% کاهش خطر ابتلا به سرطان کبد و 42% کاهش احتمال مرگ ناشی از بیماری‌های کبدی مرتبط بود. لارن ماناکر متخصص تغذیه که در این مطالعه شرکت نداشت به شبکه خبری CNN گفت این اعداد برای چیزی به سادگی 1 فنجان قهوه در روز معنادار هستند. با این حال محققان میگویند این مطالعه ثابت نمی کند که قهوه از بیماری کبد جلوگیری می کند. بنابراین فقط باید مکمل روش های تعیین شده برای پیشگیری از بیماری کبد باشد. و کافئین هم برای همه مفید نیست و میتواند بیماری‌های قلبی را تشدید کند و فشار خون، احساس استراب یا اختلالات خواب را افزایش دهد.
4: اما یک نکته جالب در مورد قهوه، میدونستید بومیان قبیله اورومو در اتیوپی که بعضی اعتقاد دارن خاستگاه اصلی قهوه هم هستش، قرنها پیش دونه های قهوه رو میکوبیدند و اونا رو با چربی حیوانی مخلوط میکردند و به شکل توپ های انرژیزای خوراکی در میآوردند. با این نکته که به شما گفتم به پایان این برنامه خبری 22 هم رسیدیم. امیدوارم شب آرومی داشته باشید و فردا رو با خبرهای بهتر شروع کنید. شبتون خوش.

ساعت 23 به وقت تهران، شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. وزیر امور خارجه ایران حمله پهپادی به دفتر مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق را محکوم کرد. دونالد ترامپ گفت آمریکا قصد ندارد تفاهم نامه 60 روزه با ایران را تمدید کند. به گفته دبیر کل فدراسیون صنعت نفت، یک سوم از تولید گاز در تأسیسات پارس جنوبی بعد از جنگ کم شده است. وزیر امور خارجه ایران حمله پهپادی به دفتر مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق را محکوم کرد. عباس عراقچی در شبکه ایکس نوشت هیچ چیزی این حمله را توجیه نمی کند و از مقامهای کرد خواست در برابر آنچه وی ترفند پرچم دروغین خواند هوشیار باشند. وی در توضیح این موضوع گفت این اعمال با هدف ایجاد اختلاف میان کشورهای همسایه طراحی می شوند. عملیات پرچم دروغین به اقدامی گفته می شود که توسط یک دولت، سازمان یا گروه انجام می شود، اما مسئولیت و گناه آن به گردن طرف یا دشمنی دیگر انداخته می شود تا بهانه‌ای برای حمله، فریب افکار عمومی یا موجه‌سازی سیاست‌های خاص فراهم گردد. به گزارش ایرنا، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه نیز حمله پهپادی به دفتر مسرور بارزانی را بسیار مشکوک توصیف کرد. بقایی با اشاره به هشدارهای قبلی مقام‌های عراقی درباره فعالیت هسته‌های وابسته به برخی طرف‌های خارجی، خواستار هوشیاری بیشتر در برابر این اقدامات شد. دونالد ترامپ همزمان با پایان مهلت 2 ماهه تفاهم‌نامه اسلام‌آباد با ایران اعلام کرد واشنگتن برنامه‌ای برای تمدید این توافق ندارد. رئیس جمهوری آمریکا گفت ایران خواهان دستیابی به توافق با آمریکاست، اما این توافق چیزی نیست که از نظر او لازم است. تفاهم‌نامه اسلام‌آباد که خرداد ماه میان دو کشور امضا شده بود، روز دوشنبه بدون دستیابی به نتیجه مشخص برای توافق نهایی به پایان رسید. آقای ترامپ اضافه کرد که تنگه هرمز همچنان باز است و قیمت نفت روند کاهشی دارد. مهلت 2 ماهه مطرح شده در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد میان ایران و آمریکا روز دوشنبه بدون دستیابی دو طرف به نتیجه مشخص برای توافق به پایان رسید. در حالی که عمان و ایران برای از سرگیری کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز در حال مذاکره اند، رئیس جمهوری آمریکا عمان را تهدید کرد در صورت ایجاد مانع این کشور را بمباران خواهد کرد. دونالد ترامپ روز دوشنبه در گفتگوی تلفنی با شبکه فاکس نیوز همچنین گفت ایران برای پایان دادن به جنگ باید تسلیم شود و پرچم سفید تسلیم را بالا ببرد. آقای ترامپ افزایش قیمت سوخت و فشارهای سیاسی داخلی را عامل تغییر راهبرد خود ندانست و بار دیگر گفت هدف اصلی آمریکا جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. دبیر کل فدراسیون صنعت نفت ایران میگوید در جریان جنگ 40 روزه 4 پالایشگاه پارس جنوبی آسیب دیده و در نتیجه حدود 1/3 ظرفیت تولید گاز این منطقه از دست رفته است. به گفته عرفان افاضلی، بازسازی و تعمیر این تأسیسات دست کم 1.5 سال تا 2 سال زمان میبرد. او همچنین گفته تأمین کامل منابع و تجهیزات مورد نیاز برای این بازسازی در داخل کشور امکان پذیر نیست و در شرایط فعلی نیز در اولویت تخصیص منابع قرار ندارد. مدیر رسانه اینترنتی آزاد در پیامی که در حساب کاربری رسانه آزاد در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد خبر داد که این رسانه تا اطلاع ثانوی از انتشار هر گونه گفتگو منع شده است. مهدی احمدی روز دوشنبه اعلام کرد در پی اتهام نشر اکاذیب به دادسرا احضار شده و پس از مراجعه با قرار کفالت آزاد شده است. آقای احمدی در این پیام جزئیات بیشتری درباره اتهام مطرح شده علیه خود ارائه نکرده است. و وزیر راه و شهرسازی ایران اعلام کرد در جریان جنگ 40 روزه حدود 100 فروند هواپیمای غیر نظامی در حملات آمریکا و اسرائیل آسیب دیده یا به طور کامل منهدم شدند. فرزانه صادق روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت از این تعداد 8 فروند هواپیمای عملیاتی به طور کامل از بین رفتند. او افزود این هواپیماها در فرودگاه‌های شهرهای مختلف کشور مستقر بودند و بیشتر فرودگاه‌ها از حملات آسیب دیدند. به گفته وی حدود 140 شناور متعلق به بخش خصوصی از جمله لنج‌ها و قایق‌های صیادی و تجاری کوچک نیز در جریان این جنگ آسیب دیدند. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

شاید که بیشتر میخندیدم، شاید فقط صورت ماه تو رو میدیدم، وجود تو یه قرص ماه بود و من همه زرق و برق سکه ها

0: شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسانم. وزیر امور خارجه ایران حمله پهپادی به دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان عراق را محکوم کرد. دونالد ترامپ گفت آمریکا قصد ندارد تفاهم نامه 60 روزه با ایران را تمدید کند. کوشنر میگوید گفتگوهای ایران آمریکا جدی و گسترده است اما هنوز تفاهمی حاصل نشده. وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه حمله پهپادی به دفتر مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق را محکوم کرد. عباس عراقچی در شبکه ایکس نوشت هیچ چیزی این حمله را توجیه نمی کند و از مقامهای کرد خواست در برابر آنچه وی ترفند پرچم دروغین خواند هوشیار باشند. او در توضیح این موضوع گفت این اعمال با هدف ایجاد اختلاف میان کشورهای همسایه طراحی می شوند. همزمان اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز حمله پهپادی به دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان عراق را بسیار مشکوک توصیف کرد. بقایی با اشاره به هشدارهای قبلی مقامهای عراقی درباره فعالیت هسته‌های وابسته به برخی طرف‌های خارجی خواستار هوشیاری بیشتر در برابر این اقدامات شد. مسرور بارزانی در شبکه اجتماعی ایکس پیش از این اعلام کرد دفتر شخصی او و خانه رئیس سازمان امنیت و اطلاعات اقلیم کردستان بامداد دوشنبه هدف حمله پهپادهایی از سمت ایران قرار گرفته است. دونالد ترامپ همزمان با پایان مهلت دو ماهه تفاهم‌نامه اسلام آباد با ایران اعلام کرد واشنگتن برنامه‌ای برای تمدید این توافق ندارد. رئیس جمهوری آمریکا گفت ایران خواهان دستیابی به توافق با آمریکاست اما این توافق چیزی نیست که از نظر او لازم است. تفاهم‌نامه اسلام آباد که خرداد ماه میان دو کشور امضا شده بود روز دوشنبه بدون دستیابی به نتیجه مشخص برای توافق نهایی به پایان رسید. جارد کوشنر فرستاده دونالد ترامپ روز دوشنبه گفت مذاکرات میان آمریکا و بخش‌های مختلف دولت ایران احتمالاً در مقایسه با هر زمان دیگری جدی‌تر و گسترده‌تر شده است اما دو طرف هنوز به تفاهمی دست پیدا نکردند. مقام‌های جمهوری اسلامی بارها گفتند که مذاکره‌ای با مقام‌های آمریکا در جریان نیست و تنها پیام‌های از سوی میانجی‌ها رد و بدل می‌شوند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه روز دوشنبه گفت با وجود عهدشکنی‌های پیشین آمریکا مذاکرات فشرده میان ایران و عمان برای نهایی سازی بیانیه مشترک و ایجاد سازوکاری ایمن و حافظ منافع متقابل با جدیت ادامه دارد. دبیر کل فدراسیون صنعت نفت ایران میگوید در جریان جنگ 40 روزه 4 پالایشگاه پارس جنوبی آسیب دیده و در نتیجه حدود 1/3 ظرفیت تولید گاز این منطقه از دست رفته است. به گفته عرفان افاضلی بازسازی و تعمیر این تأسیسات دست کم 1.5 سال تا 2 سال زمان میبرد. او همچنین گفته تأمین کامل منابع و تجهیزات مورد نیاز برای این بازسازی در داخل کشور امکان پذیر نیست و در شرایط فعلی نیز در اولویت تخصیص منابع قرار ندارد. به گفته دبیر کل فدراسیون صنعت نفت ایران، کاهش ظرفیت تولید پارس جنوبی میتواند در ماهای آینده بر تأمین آگاز کشور تأثیر بگذارد. این مقام صنعت نفت پیش بینی کرده ایران در پاییز و زمستان با کمبود گاز روبرو شود. مدیر رسانه اینترنتی آزاد در پیامی که در حساب کاربری رسانه آزاد در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد خبر داد که این رسانه تا اطلاع ثانوی از انتشار هر گونه گفتگو منع شده است. مهدی احمدی روز دوشنبه اعلام کرد در پی اتهام نشر اکاذیب به دادسرا احضار شده و پس از مراجعه با قرار کفالت آزاد شده است. آقای احمدی در این پیام جزئیات بیشتری درباره اتهام مطرح شده علیه خود ارائه نکرده است. و وزیر راه و شهرسازی ایران اعلام کرد در جریان جنگ 40 روزه حدود 100 فروند هواپیمای غیر نظامی در حملات آمریکا و اسرائیل آسیب دیده یا به طور کلی منهدم شدند. فرزانه صادق روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت از این تعداد 8 فروند هواپیمای عملیاتی به طور کامل از بین رفتند. ایالات متحده در پاسخ به حملات ایران به کشتی‌های عبوری در تنگه هرمز و همچنین پایگاه‌های آمریکا در منطقه به زیرساخت‌ها و اهدافی در ایران حمله کرده است. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.
1: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
2: مهران کریمی هستم، به برنامه خبری 22 خوش آمدید. سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید. با شما خواهم بود با تازه ترین خبرها، تحلیل کارشناسان و گزارش های همکارانم درباره مهمترین موضوعات روز، از جمله درباره تایید دونالد ترامپ از وجود کانال ارتباطی با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
3: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
2: اما سپاه پاسداران سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر تماس میان دولت آمریکا و فرماندهان این نهاد نظامی را رد کرد. این در حالی است که پیش از این گزارش‌هایی از وجود تماس میان واشنگتن و فرماندهی سپاه پاسداران منتشر شده بود. بیشتر بشنویم در این باره در گزارش همکارم ایلیا جزایری.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که ایالات متحده یک کانال ارتباطی مستقیم با سپاه پاسداران ایجاد کرده. او اما به جزئیات بیشتری در این موضوع اشاره نکرد. آقای ترامپ که دوشنبه 26 مرداد با تری سینگ خبرنگار شبکه فاکس نیوز صحبت کرده، درباره سپاه پاسداران گفت: آنها پوکربازهای خوبی هستند، اما دارند میمیرند. روز یک شنبه هم سایت آکسوس به نقل از مقام‌های آگاه گزارش داده بود که دونالد ترامپ در دور قبلی مذاکرات با تهران از نیچروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق برای ارتباط مستقیم با فرماندهان ارشد سپاه پاسداران کمک گرفته بود. دفتر اطلاع رسانی ریاست اقلیم کردستان عراق به رادیو فردا گفت که اطلاعی از این تماس ها ندارد و این گزارش را تایید یا رد نمی کند. در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ، حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران انجام هر نوع گفتگوی میان فرماندهان سپاه با دولت آمریکا را رد کرد و با متهم کردن رئیس جمهور آمریکا به دروغگویی گفت: ترامپ تلاش می کند با این اظهارات قیمت نفت و انرژی را در دنیا به طور موقت کنترل کند. دونالد ترامپ در ادامه مصاحبه با فاکس نیوز درباره تعامل با ایران هم گفت: عجله‌ای در کار نیست، هیچ جدول زمانی ندارم. او وجود نگرانی درباره ذخایر تسلیحاتی ارتش آمریکا با توجه به ادامه جنگ ایران را رد کرد و گفت: آنچه استفاده کرده ایم در مقایسه با ذخایرمان چیزی نیست. ما تعداد زیادی سلاح در سطح متوسط داریم. رئیس جمهور آمریکا ساعتی پیش از مصاحبه با فاکس نیوز با انتشار پستی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت: هدف اصلی این است و همیشه خواهد بود که ایران به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی نمیتواند به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. این سخنان در حالی مطرح می شود که دوشنبه 26 مرداد بازه زمانی 60 روزه ای که تفاهم‌نامه منعقد شده میان ایران و آمریکا برای مذاکره با هدف رسیدن به توافق نهایی پیش بینی کرده بود به پایان رسید. تفاهم‌نامه‌ای که چند روز پس از امضای آن توسط رؤسای جمهور دو کشور عملاً اجرایش متوقف شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران دوشنبه 26 مرداد با متهم کردن آمریکا به نقض تفاهم‌نامه گفت که در متن آن مهلتی تعیین نشده بود:
5: ما چیزی تحت عنوان 60 روز در تفاهم نداریم. اون چیزی که در تفاهم اومده بود و تفاهمی که الان خب وضعیتش میدونید به دلیل نقض‌های فاحش آمریکا الان در اجرا وضعیت روشنی داره از حیث اجرا نشدن. در اونجا پیش بینی شده بود که طی یک دوره زمانی 60 روزه راجع به دو موضوع رفع تحریم و موضوع هسته‌ای گفتگو بشه و اگر طی این 60 روز به نتیجه نرسیدیم خب تمدید بشه.
4: تهران میگوید تلاش‌های میانجیان برای نزدیک کردن دیدگاه‌های ایران و آمریکا به یکدیگر ادامه دارد. با این وجود واشنگتن اعلام کرده که قرار است از این هفته کارزار اقتصادی شدیدی علیه ایران آغاز کند همراه با ادامه محاصره دریایی. کارزاری که اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید در مقیاسی است که در تاریخ جنگ اقتصادی هرگز دیده نشده.
6: We are going to apply measures like have never been seen in the history of economic isolation.
4: اسماعیل بقایی میگوید که این کارزار آمریکا باعث تغییر رویکرد جمهوری اسلامی نخواهد شد. جمهوری اسلامی هم به دنبال آن است که با ایجاد مانع در برابر عبور و مرور کشتی‌ها به ویژه نفتکش‌ها از تنگه هرمز فشار اقتصادی بر آمریکا تحمیل کند. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال یک شنبه نوشته بود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در این مرحله بر فشار بر اقتصاد آسیب دیده ایران تمرکز کرده تا جمهوری اسلامی را مجبور به بازگشایی تنگه هرمز کرده و بتواند به توافقی دست یابد که به او اجازه دهد پیروزی در جنگ را اعلام کند.
2: گزارش همکارم ایلیا جزایری رو شنیدید. خب همونطور که ایلیا هم اشاره کرد، تهران وجود مذاکره مستقیم آمریکا با سپاه پاسداران رو رد کرده و جزئیات و کارکرد واقعی این کانال ارتباطی همچنان روشن نیست. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و تحلیلگر روابط بین الملل در آمریکا را جویا شده.
7: اون چیزی رو که ما در ادبیات مقامات آمریکایی به ویژه آقای ترامپ میبینیم که هم در نقش تصمیم‌گیر هم اعلام موضع از طریق توییت هاش یا شفاهی مصاحبه میکنه مطرح میشه، در واقع روایتش متفاوت از اون چیزی که سپاه مدعی هست. سپاه این ارتباط رو کلن تکذیب میکنه و سخنگوی سپاه هم به این نکته اشاره کرد. مطلبی که وجود داره اینه که از دید مقامات جمهوری اسلامی این حرکت‌های میشه گفت آقای ترامپ به صورت تاکتیکی هی مدعی هستش که مقامات ایران از من التماس میکنن که مذاکره کنیم، یا الان اینو سوق داده به سمت این که سپاه مشخصا از من میخواد با هم مذاکره داشته باشیم از طریق نچیروان بارزانی. بیشتر ذهنیت روی این هستش که ترامپ مایل نیست که این رکود در عدم گفتگو باعث افزایش سریع قیمت انرژی بشه و تنش‌ها در منطقه بیشتر بشه. ذهنیت هم روی این هستش که این مسیر تقریبا دیگه ادامه پیدا نخواهد کرد. آقای ترامپ طبیعتاً الان ما با بخشی از حکومت که سپاه هست ولی مدعی حاکمیت هست این ادعا رو مطرح کرده و گمان من بر این هستش که ما بعد از پایان این مهلت 60 روزه باید شاهد یک ابتکار عمل دیگری از طرف آمریکا برای باز کردن باب گفتگو یا نشان دادن اون ظرفیت جدی بودنش در مقابل ایران رو داشته باشیم. هرچند این به معنی نیستش که ایالات متحده آمریکا تماما روی ابزار دیپلماسی متمرکز خواهد شد، طبیعتاً در کنار یک سری ابزار تهدیدات نظامی رو ممکنه در اون بگنجونه یا ضرب العجلی یا اوتیماتومی از دلش بیاد بیرون، به ویژه بعد از اینکه 60 روز تموم شده و سخنگوی وزارت خارجه هم همین رو اعلام کرد که ما تحت شرایط ددلاین یا اون اوتیماتوم خاصی که ایالات متحده آمریکا بخواد ما رو تحت فشار بذاره ما وارد مذاکره نخواهیم شد. این تصویری هستش که میشه گفت الان داریم.
8: آقای روشندل، حالا پرسشی که در اینجا پیش میاد اینه که آیا این وزن سیاسی و منطقه‌ای مقامات اقلیم کردستان در یک پرونده بسیار مهم بین‌المللی مثل مناقشه ایران و آمریکا اونقدر هست که بخواد میانجی بشه بین ایران و آمریکا، با توجه به اینکه میدونیم کشورهای مهم دیگه‌ای هم در منطقه هستن مثل ترکیه، مثل پاکستان، مثل همین قطر یا حتی مصر؟
7: من فکر نمی کنم در این حد باشه. ببینید، هر گونه ارتباط ایالات متحده آمریکا اگر با بخشی از حکومت که سپاه به عنوان مثال تمامیت قدرت الان دستش هست صورت بگیره، روی موارد کلان من بعید می دونم که نچیروان بارزانی یا اقلیم کردستان تا این حد وزن داشته باشه در مقایسه با نقش ترکیه یا قطر یا عمان یا پاکستان که به طور ویژه روی این مسئله میانجیگری در واقع عمده‌ای رو انجام دادن. احتمال داره که فقط اون اظهارات آقای ترامپ که در رابطه با اقلیم کردستان از زمان شروع تنش با ایران مطرح شده، یکی در رابطه با این بود که ما به اقلیم کردستان عراق به بخشی از کردها سلاح دادیم که یه اقداماتی رو انجام بدن ولی انجام ندادن، و دوم الان وارد کرده اقلیم رو به تکمیل فرایند میانجیگری در مورد اختلافاتی که با جمهوری اسلامی داره. من فکر میکنم تنها ظرفیت اقلیم کردستان و نچیروان بارزانی و یا رهبران دیگر اقلیم کردستان در بخشی از تحرکات نظامی و ایجاد یک سری مانورهایی باشه که بحران رو بتونه در واقع کنترل بکنه، یعنی جمهوری اسلامی رو مجاب بکنه که در اقلیم کردستان عراق با آمریکا وارد تنش نظامی نشه. در این مورد میشه گفت بله، اقلیم کردستان عراق این ظرفیت رو داره، ولی در رابطه با ورود به یک پرونده کلانی که بتونه اختلافات بین ایالات متحده آمریکا و ایران رو در تمام مسائل پوشش بده، نه، من این رو فکر نمی کنم در این حد باشه.
8: آقای روشندل، دونالد ترامپ برای دست کم دو بار در این چند وقت گذشته از تهدید عمان نام برده و میگه که اگر این کشور در سر راه اقدامات آمریکا قرار بگیره بمباران میشه. مشخصا منظور آقای ترامپ در خصوص عمان چه هست؟ چه مانعی این کشور مثلا میتونه بر سر برنامه آمریکا در تنگه هرمز به وجود بیاره؟
7: ببینید، نکته که بسیار حائز اهمیت هست و شما به خوبی بهش اشاره کردید، ترامپ عمان رو تهدید میکنه چون سازوکار توافق ایران عمان که روی ابعاد حقوقی و تقسیم مشترک حوزه‌های کنترل در تنگه هرمز رو پوشش میداد، خطرناک‌ترین دستاورد ممکن رو میتونه برای تهران برنامه میاره، نه به دلیل نظامی بلکه به دلیل حقوقی. یعنی اگه عمان متحد دیرین واشنگتن و میانجی سنتی این نقشه مشترک رو امضا بکنه، در واقع مدیریت ایرانی تنگه از یک اقدام یک جانبی جنگی به یک ترتیب دو جانبی ساحلی ارتقا پیدا میکنه و ادعای ترامپ درباره کنترل تنگه هرمز توسط آمریکا بدون پشتوانه میشه. اینجا به لحاظ حقوقی به زیان واشنگتن، یعنی هرمز تنگه بین‌المللیه اما بخش عمده آن در آب‌های سرزمینی ایران و عمان قرار داره و نه آب‌های آزاد. بنابراین دریافت عوارض گذر از تنگه‌های طبیعی مجاز نیست و ایران تلاشش اینه که این رو حاکمیت خودش رو در یک معنای دیگری به لحاظ حقوقی تفسیر بکنه و اون رو تحمیل بکنه که ما نه تنها برای دریافت هزینه در قبال خدمات بلکه برای عبور آزاد هم میتونیم از این آبراه بین‌المللی در واقع پول بگیریم. به همین دلیل هست که آمریکا اون رو باجگیری میدونه. لذا هر گونه توافق عمان با ایران میتونه وزن ادعاهای حقوقی آمریکا و اون نگاه در واقع حقوق بین‌الملل که آبهای بین‌المللی رو برای عبور بدون عوارض تعریف کرده، اون باعث میشه که دست آمریکا خالی باشه. به همین دلیل هست که ترامپ مایل نیست که عمان وارد اون دالان‌های تنگ حقوقی که جمهوری اسلامی اونا رو به نفع خودش تفسیر میکنه و اون رو به عمان تحمیل میکنه وارد اون دالان بشه.
2: صدای ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و تحلیلگر روابط بین الملل در آمریکا را شنیدید. مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان عراق، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد دفتر شخصی او و خانه رئیس سازمان امنیت و اطلاعات اقلیم بامداد دوشنبه هدف حمله پهپادهایی از ایران قرار گرفته. مسرور بارزانی این حملات را تجاوزات گستاخانه و غیر قابل قبول خواند و نوشت که این اقدامات به منزله تشدید خطرناک تنش‌ها و تهدیدی مستقیم علیه امنیت و ثبات منطقه است. درباره جزئیات این حمله رادیو فردا با فرزین کرباسی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق، گفتگو کردم.
9: در واقع بامداد با درون طبق معمول، یعنی در طول این یک سال گذشته مدام و به تعداد خیلی زیاد، بیش از 1000 بار به اقلیم کردستان حمله شده، ولی شاید تفاوت این بار با دفعات قبل این باشه که دفتر نخست وزیری و مسئول امنیت اقلیم با درون حدید 110 مورد هدف قرار گرفته، درون جدیدی که خیلی متفاوت هست از درون‌های قبلی و این سطح این تنش رو در این منطقه من فکر می‌کنم نشان میده که جمهوری اسلامی تصمیم داره که به اقلیم کردستان حمله بکنه و این سیاست جمهوری اسلامی بوده در یک سال گذشته، علی‌رغم صحبت‌هایی که نخست وزیر اقلیم کلاً سیاسیون این منطقه اعلام کردن به صراحت که ما جزئی از این مناقشات نیستیم، ما طرف هیچ کدام نیستیم، ما کاری، یعنی حتی جلوگیری کردن از مسائلی که در مورد احزاب کردستان ایران بوده، در واقع همه اینها رو برای بات بی‌طرفی خودشون اعلام کردن، ولی متاسفانه جمهوری اسلامی مدام با حمله هایی که به اقلیم کرده، هم به احزاب کردستان ایران و هم به مناطق مهم اقلیم مثل اربیل که پایتخت هست و اون مکانهای اداری و بسیار مهمی که در اینجا قرار گرفت.
10: آقای کرباسی، ادارات و مکانهای مهم به جای خود، اما الان به دو جا حمله کرده که خانه رئیس سازمان امنیت و اطلاعات اقلیم کردستان و دفتر نخست وزیری. این رو چگونه باید توجیه کرد؟ یعنی میزان حمله و جایی رو که هدف قرار داده، به نظر میاد که از اهمیت ویژه‌ای باید قاعدتاً برخوردار باشه.
9: بله درست است، عرض کردم این بار متفاوت هست، یعنی سطح تنش رو بالا بردن و من فکر میکنم این حالت هشدار هم بوده، چون فشار بسیاری رو به اقلیم وارد کردند برای حضور احزاب کردستان در اقلیم کردستان عراق و من فکر میکنم پیش دستانه جمهوری اسلامی داره فشار میاره و قصد سازش ندارن و من فکر میکنم این حالت هشدار جدی بود برای اقلیم و برای البته نیروهای حاضر در عراق، یعنی نیروهای آمریکایی، چون به مناطقی که غیر از حالا دیشب بیشتر به مناطقی حمله میشد که گمان میکردن که نیروهای آمریکایی هست، ولی من فکر میکنم این بار جدیتر و هشدار بسیار جدیتری دارن به همه اطراف، به همه اون کسانی که هستن وارد میکنن.
10: خب آقای کرباسی، حمله پهپادی به دفتر نخست وزیر و همچنین به خانه رئیس سازمان امنیت و اطلاعات اقلیم کردستان در حالیه که اکنون فاش شده که در دور قبلی مذاکرات ایران و آمریکا، ایالات متحده از طریق مدیر وقت اطلاعات ملیش با نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق دیدار کرده. ظاهرا آقای بارزانی که روابط بسیار خوبی با تهران گفته میشه در این گزارش داره، توانسته با فرماندهی سپاه ارتباط برقرار کنه. آمریکا می‌خواسته بدونه که آیا موضع مذاکره کنندگان ایران مورد حمایت سپاه پاسداران هم هست یا نه، و حالا اگر بارزانی روابط خوبی با تهران دارد، شما این حملات را چگونه میتونید توجیه کنید؟
9: بله، در واقع این سیاست دوگانه جمهوری اسلامی هست. شما نمونه بارزش قطر هست. قطر یکی از میانجیگرهای بسیار بسیار نزدیک به تهران بوده، ولی ما میبینیم که به قطر حمله میکنه، به خاک قطر حمله میشه، به کشتیهای قطری که گاز رو حمل میکنن حمله میکنن. این در واقع جمهوری اسلامی این پارادوکس یا این دوگانگی رو چه در سیاست دیپلماسی و چه در بخش نظامی، یعنی بخش نظامی توجهی به دیپلمات‌های خودش نمی‌کنه، به اون فعالیتی که دیپلمات‌ها دارن می‌کنن. در مورد کردستان عراق هم این صادق است، یعنی شما می‌دونید که مرز بین کردستان عراق با ایران خیلی وسیع هست و جمهوری اسلامی مراودات اقتصادی بزرگی داره، از نظر دیپلماسی خیلی نزدیک هستند به اقلیم کردستان، ولی ما می‌بینیم که بیش از 1000 بار به اقلیم کردستان حمله شده، به دفتر نخست وزیری حمله می‌کنه. یعنی این سیاستی هست که جمهوری اسلامی در بر گرفته. دیپلمات ها نوع دیگه ای صحبت می کنند، ابراز نزدیکی می کنند، کارهاشون رو باشون هماهنگ می کنند، ولی بخش نظامی که سپاه پاسداران هست داره چماق رو نشون میده.
10: خب با این حساب آقای کرباسی، با این صحبت هایی که شما می کنید و افزایش تنش هایی که فقط از ابتدای ماه جاری میلادی تا 14 همین ماه خبر آمده که اقلیم کردستان هدف 16 پهپاد و 3 موشک قرار گرفته، بسیار خوب، پس همه اینها از دیدگاه شما منجر به چه خواهد شد؟
9: ببینید، این سیاستی که جمهوری اسلامی در پیش گرفته برای حمله به همه، یعنی در واقع هیچ کس در امان نبوده از این حملاتی که جمهوری اسلامی کرده و نشان میده که جمهوری اسلامی در موقعیتی قرار گرفته که مرز بین دوست و دشمن رو دارن از بین میبرن و با این حملات به نظر من در دوستی رو کم کم میبندن و همه رو به دشمن تبدیل میکنن برای ایران و جمهوری اسلامی.
2: گفتگوی همکارم الهی روانشاد با فرزین کرباسی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق را شنیدید. اما محمد جعفر قائم پناه، معاون اجرایی رئیس جمهوری ایران، میگوید جمهوری اسلامی در شرایط تحریم ناچار است بخشی از نفت خود را از طریق تریدرها و واسطه ها به فروش برساند. سازوکاری که به گفته او میتواند زمینه کاسبی تحریم را فراهم کند. همزمان دیوان محاسبات نسبت به پیامدهای استفاده گسترده از شبکه‌های تراستی از جمله تأخیر در بازگشت منابع، تحمیل کارمزدهای سنگین و کاهش شفافیت هشدار داده و اعلام کرده پرونده 141 تراستی بدهکار و بانک‌های مرتبط را در دستور کار قرار داده. لحظات پیش در گفتگو با مهدی مصلحی، کارشناس حوزه انرژی در بریتانیا، پرسیدم سازوکار فروش نفت از طریق تریدرها یا دلالها چگونه است؟
11: به نظر من از نظر سیاسی و اقتصادی این صحبت های به حال یک مقام ارشد دولت هستش، سه تا واقعیت رو تایید میکنه. اول اینکه جمهوری اسلامی نفت رو از مسیر عادی و شفاف و مستقیم اونجوری که معمول هستش نمیتونه بفروشه، در غیر واسطه ها میتونه. دوم اینکه زمان فروش، سرنوشت محموله، چگونگی بازگشت پول برای خود دولت هم تو ابهام و ریسکه. و سوم که تحریم ها شبکه از منافع اقتصادی هم کاسبان تحریم کش بودش اشاره میکنه ایجاد کرده. واقعا نشون میده که یک مسیر کاملا غیر قابل کنترل هست برای دولت.
2: اصلا چجوری این انجام میشه؟ چجوری نفت به دست واسطه ها میرسه و بعد واسطه ها چجوری مالکیت نفت رو منتقل میکنن به کشور دیگه؟ میشه کمی در این مورد توضیح بدین؟
11: برای این تا قبل از این که مسئله محاصره اقتصادی پیش بیاد از این شیوه، یعنی واقعیتش اینه که چندین سال جمهوری اسلامی در تحریم بود و تحریم نفتی بود، ولی یک سیستمی تحت درست شده بود برای دور زدن این تحریم، یک شبکه درست شده بود. این بود که با یک تانکری فرض بکنید از جزیره خاک بارگیری میشد، میرفت تا از تنگه مالاگا بین مالزی و سنگاپور عبور میکرد، تو اونجا بودش که مسائل مختلفی تانکر به تانکر میشد و بعد جدا از این که تانکر به تانکر میشد، یک شبکه بودش که در مالزی، در چین و همینطور در امارات و عمان نشسته بودن. کارشون این بود که اینها رو به لحاظ کاغذ سازی درست بکنن. در اولا که توی این مسیر کاملا دور می زدن، نام خود اون تانکر رو عوض می کردن، نام فروشنده اصلی یا محل صدور رو کالا رو تغییر می دادن و بعد وارد یک سیستم دیگه می کردن که نفت بلند شده، در حالی که مثلا فرق کنی نفت کوکولیه بود مشخصه، نفت کوکولیه مشخصه، میزان گوگرش مشخصه، تمام اینها میزان غلظتش مشخصه، ولی این رو میومدن تغییر میدادن. فرض بکنید براش یه دونه مبدع عراقی میذاشتن، یا مثلا میگفتن نفت ترش عمانیست، اینو میذاشتن و بعد این رو در سیستم رفت آمدهای مالزی این رو تغییر میدادن که فروخته شده به یک خریداری توی مالزی و بعد این رو میبردن در فقط و فقط هم در دریای جنوب شرقی چین، که اینجا جایی هستش که به هر حال این پالایشگاه مستقل از دولت هستند و واقعیتش هم برای دولت چین صرف نمیکرد که بخواد اونها رو پوشش بده، میذاشن فقط به اونها میفروختن. اونجا مدلی که هستش این که خود همون شرکت‌های یا پالایشگاه کوچیکی که هست، پالایشگاه بهشون میگن تیپات ریفاینری، البته بعضی‌ها هم بزرگن، ولی میزان مدل بارگیریشون خیلی خیلی محدوده. اینی که میگم محدوده، شما صرف کنید یه دونه تانکر مجبور میشد برای فرض بکنید برای تحویل تخلیه نفت شاید دو هفته در سقف میمون، چون که اینقدر شما مقایسه بکنید این رو با بارگیری‌های خیلی خیلی پیشرفته در حوزه در هند هستش که میتونه در یک مدت خیلی کوتاهی تخلیه بار بکنه و یا بارگیری بکنه. این اونجا بسیار تو این زمینه ضعیف بودن و بعد هم اون پالایشگاه همیشه هم مشکلات داشتن با دولت مرکزی چین به لحاظ مالیات و اینها. برحال به همین دلیل هم دولت چین اینها رو مستمازات آزاد گذاشته بود برای اینکه این نوع نفتایی رو بخرن و اینو میخریدن. اون هم با خود دقیقا تو اینجا این سیستمی بودش که وزارت خزانه‌داری امریکا اعلام کرد که با دولت چین کرده، یه چیزی حدود 10% تخفیف هم میدادن. حالا شما حساب شو کنید تمام مخارج دیگه‌ای که پیش میاد تو اینجا، مخارج تخفیف اجباری که 10% بوده، کمیسیون واسطه ها و شرکت های پوششی بوده، هزینه نفتش که دو مرتبه جابجا شده، جعل تغییر و اسناد و پرچم نفتکش، تغییر بیمه حمل و نقل، بلوکه شدن پول، باز هم پول میبسته چند جا و تبدیل ارز چند لایه انجام میشده، ریسک این که گم بشه این برحال پول درآمد این گم بشه تو مسیر اصلا بر نگرده به ایران و به جیب آقازاده ها برسه که الان برحال در خارج از ایران بر زندگی بسیار خوبی دارن.
2: بعد این واسطه ها معمولا نفت ایران رو با چه میزان تخفیف میفروشن؟ چه سهمی از درآمد نفت ممکنه در این مسیر از دست بره؟ کلن چه تبعاتی برای اقتصاد ایران داره؟
11: حتی این نکته بودش که کمیسیون بررسی اقتصادی و امنیتی امریکا و چین به رویترز گفته حداقل زیر $10 تخفیف میدادن. حالا اون تخفیفی که میدادن اضافه میشه بر این هزینه هایی که لیست کردم براتون. یعنی میتونم بگم که اگر فرض بکنید بهای این نفت توی ارزش گذاری تو برنت، بازار برنت، مثلا فرض کنید اگر $70 بوده، یه چیزی حدود $35 to $40 میتونسته در بشکه نصیب اون فروشنده بشه. حالا این فروشنده پول رو برگردونه به ایران، اون دیگه ماجرایش که بین دولت به حال رسمی جمهوری اسلامی و این واسطه ها و بیشتر هم خانواده فرماندهان سپاه اینا هستن.
2: دیوان محاسبات از 141 تراستی بدهکار صحبت کرده. این عدد از نظر شما چه معنایی داره؟ آیا با چند تخلف موردی طرفیم یا با یک مشکل ساختاری؟
11: واقعا من اگه بخوام در این مورد فقط لیست بکنم، آقای اینا گفتن 130-140 تا، ولی باور کنید خیلی بیشتر است. شما ببینید این مدت در سالهای گذشته هرچی بوده، فرض بکنید مواد پتروشیمی از ایران رسما صادر می‌شده، ولی این پولا به هیچ عنوان به ایران برنمی‌گشته، اینا جزء بدهی ها محسوب می‌شده. فلزات از ایران به صورت رسمی به اروپا صادر شده، ولی پولش هیچ موقعی به ایران برنگشته. اینا جزء بدهی‌هایی هستش که تو صندوق محاسبات دولت هستش. اینا همه این پولایی بوده که رسما میومدن اعلام میکردن که ما داریم اینو صادر میکنیم، اونا میاسختای باز میشوره براشون، ولی هیچ موقع پولش برنگشت. یعنی شما با یک دسته متاسفانه کسانی مواجه هستین که اصلا از بالا تا پایینشون فقط دنبال تقلب.
2: پس به اعتقاد شما این 141 تراستی که عنوان کردن از همین افراد هستن؟ بله، یعنی پولو بر نگردوندن
11: به هیچ عنوان در زمینهای مختلف. یعنی پولهایی که میبوده مشخص بوده به کانال رسمی صادر شده، ولی به هیچ عنوان پولش بر نمیگرده. یعنی شما چون برحال اون شخصی که میره دریافت اون جواز صادرات میکنه، بایستی بالاخره یه اعتباری داشته باشه تو اون سیستم. این میره با اون اعتبار میره جواز صادرات میگیره، ولی بعد از اون دیگه پولش رو نمیاره پس بده. از اینها زیاد هستش برای سیستم جمهوری اسلامی.
2: بعد اگر بخوایم یه توضیحی هم بدیم در مورد این تراستی ها، در تجارت نفت ایران دقیقاً تراستی به چه معناست؟ چه تفاوتی با یه تریدر یا واسطه معمولی داره؟
11: ببینید مکانیزمی رو که اینا تراستی درست میکردن، اینها برای اینکه به حال یک سیستم قانونی قابل حساب کتابی داشته باشن، اینا میومدن تراستی درست میکردن از یک شخص ثالث یا شرکت ثالث و یک بخشی از دولت میامدن درست میکنن، این به نام تراستی میشد. و بعد فرض بکنید این شرکت هایی که پسر شمخانی تو اینها زده بود، اینا میامدن تراستی هایی درست میکردن با افراد مختلفی از در دولت که این یک اعتبار میگیره، و بانک مرکزی به اینا فرض بکنید امکان اینو میداد که اینها کاری رو صادرات بکنن، و اگر هزینه ای داشت برای صادرات اینها رو میامد بهشون اون اعتبار رو میداد، ولی اینها هیچ موقع حاضر نبودن که این پول رو برگردن. برای همین تراستی ها همیشه به صورت بدهکار به دولت موندن.
2: صدای مهدی مصلحی کارشناس حوزه انرژی در بریتانیا رو شنیدید. نزدیک به یه ماه پس از بازداشت دو طراح گرافیک در پی دیدار آنها با افرادی مرتبط با سفارت فرانسه در تهران، جمعی از دوستان آنها در بیانیه‌ای که نسخه ای از آن در اختیار رادیو فردا قرار گرفته، خواستار انتشار علنی جزئیات اتهاماتشان و امکان دفاع توسط وکیل مستقل شدند. بیشتر بشنوید در این باره در گزارش همکارم هانا کاویانی.
12: آریا کسایی نامی آشنا در حوزه طراحی گرافیک ایران است. از بنیانگذاران استودیو کارگاه، یکی از مهمترین استودیوهای طراحی گرافیک در تهران. الهه الی نقیلو نیز همکار او و طراح گرافیک است. و این دو در روز 28 تیر ماه در تهران بازداشت شدند و پس از مدتی سکوت خبری برخی نزدیکانشان درباره بازداشت آنها خبر رسانی کردند. حال که حدود یک ماه از این بازداشت گذشته، جمعی از دوستان آنها در بیانیه که نسخه ای از آن در اختیار رادیو فردا قرار گرفته میگویند، بازداشت این دو گرافیست در منزل آریا کسایی در زمانی رخ داده که دو دیپلمات فرانسوی نیز در آن مکان بودند. وزیر خارجه فرانسه یک روز پس از این رخداد گفته بود که دو دیپلمات این کشور در تهران مورد بازجویی و برخورد خشونت‌آمیز قرار گرفته و سپس از ایران خارج شدند. دلیل آنچه بر این دو دیپلمات گذشته بود تا این روز مشخص نبود. حال بنابراین بیانیه اخیر مشخص شده دو رخداد بازداشت گرافیست ها و برخورد با دیپلمات های فرانسوی و انتقادهای تهران و پاریس علیه یکدیگر در هفته های اخیر از چه قرار است؟ در این بیانیه آمده که آریا کسایی 46 ساله و الهه الی نقیلو 36 ساله در جریان یک جلسه کاری در تهران بازداشت شدند. جلسه‌ای که به درخواست بخش فرهنگی سفارت فرانسه در ایران انجام شده و دو نماینده سفارت، رایزن فرهنگی و یک دیگر از کارمندان این بخش در این جلسه حاضر بودند و محور گفتگو پروژه ویلا زدیک بوده است. این پروژه بنابر بیانیه در چارچوب فعالیت‌های فرهنگی سفارت فرانسه تعریف شده بود و طرحی برای اقامت هنرمندان است. پروژه‌ای از شیوه‌های رایج همکاری و تبادل هنری که در کشورهای مختلف انجام می‌شود و قرار بوده دو گرافیست ایرانی برای طراحی بصری با این پروژه همکاری کنند. بیانیه جمعی از دوستان و نزدیکان آریا کسایی و الهه نقیدو دو روز پس از آن منتشر شده که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در بیانیه بدون اشاره به بازداشتان‌ها و با اشاره به موضوع دیپلمات‌های فرانسوی اعلام کرد که مشغول تحقیق از متهمین و بررسی مدارک و اسناد کشف شده از محل قرار به گفته وزارت اطلاعات عناصر بیگانه با متهمین است و پروژه در جریان را موذیانه خوانده و می‌گوید اهداف آن نفوذ، مداخله خارجی و بسترسازی برای اقدام فرانسه علیه استقلال ایران بوده است. بنابر اعلام وزارت اطلاعات قراردادی در میان اسناد کشف شده وجود دارد که امضای سفیر فرانسه در آن دیده می شود. اما در بیانیه که نسخه از آن به دست رادیو فردا رسیده، دوستان و نزدیکان ایندوگرافیست می گویند آنچه وزارت اطلاعات قرار مخفی خوانده یک جلسه کاری عادی بوده و اگر سند مورد اشاره وزارت اطلاعات همان قرارداد پروژه ویلا زدیک باشد، این قراردادی معمولی برای طراحی گرافیک و واگذاری حق مؤلف است که چارچوب همکاری ایندوگرافیست را در این پروژه مشخص می کند. نویسندگان این بیانیه بنا به درخواست خانواده دو بازداشت شده تاکنون جزئیات را علنی نکرده بودند به امید اینکه آنها آزاد شوند، اما انتشار اطلاعیه وزارت اطلاعات آنها را ناگزیر کرده که بگویند سکوت خود را می شکنند. این بیانیه همچنین از مقامات فرانسه خواسته است تا همه جوانب این بازداشت را روشن کنند و برای تضمین حقوق، امنیت و آزادی آریا کسایی و الهه نقیلو به طور جدی اقدام کنند. وزارت خارجه فرانسه هنوز درباره این بیانیه و جزئیات تازه منتشر شده اظهار نظر نکرده است.
2: گزارش همکارم هانا کاویانی رو شنیدید، اما نظرتون رو جلب میکنم به یک خبر کوتاه. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی دست داشتن حکومت ایران در حمله پهپادی به دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان عراق و رئیس اطلاعات این اقلیم رو رد کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، اسماعیل بقایی با مشکوک خواندن این حملات خواستار هوشیاری بیش از پیش همه طرف‌ها در این رابطه شد. همزمان علی الزیدی نخست وزیر عراق دستور تشکیل یک کمیته تحقیق درباره این حمله را صادر کرده. اما تصویب کلیات طرح مقابله با نفوذ در مجلس شورای اسلامی با واکنش و نگرانی شماری از حقوقدانان و فعالان سیاسی روبرو شده. منتقدان میگویند

0: های اطلاعاتی و دولت‌های بیگانه با 183 رأی موافق تصویب کرد. این طرح در صورت تبدیل به قانون، هر گونه ارتباط با رسانه‌های خارجی، ارسال فیلم و عکس، همکاری علمی با برخی دانشگاه‌های خارجی، ارتباط با سفارتخانه‌ها و حتی بخش زیادی از فعالیت‌های مدنی، فرهنگی و آموزشی را جرم‌انگاری می‌کند. مجازات تعیین شده برای این اقدامات می تواند به حبس درجه 6 به معنی 6 ماه تا 2 سال زندان منجر شود. انتشار این خبر اما موجی از واکنش های مردم، هنرمندان، ورزشکاران و مسئولان را در شبکه های اجتماعی به دنبال داشت. واکنش هایی که از طنز و کنایه تا بهت و شوک در رسانه های داخلی متغیر بود. در همین راستا روزنامه عصر ایران با تیتر آدرس اشتباهی نوشت نفوذ اصلی در لایه‌های قدرت رخ می‌دهد نه در میان مردم عادی. در همین باره کاربری به صورت طنز در اینستاگرام گفته
1: حالا چرا تو این شرایط این قانون رو تصویب می‌کنن؟ یعنی نمی‌دونن نفوذی با مصاحبه خودشو لو نمیده؟ نمی‌دونن نفوذی‌ها تو بیت و بالای سپاهن که خیلی هم ولایت ندارن؟ احتمالاً کسی که این طرحو آورده خودش نفوذی بوده. اما از طنز ماجرا که بگذریم، واقعیت اینه که این قانون هیچ ربطی به نفوذ نداره. این برای کنترل جنگ باندهای درونی رژیمه که اوضاع از دستشون در نره.
0: همچنین غلام حسین کرباسچی، مدیر مسئول روزنامه هم‌میهن نیز در این باره گفته است تصویب قانون برای مقابله با نفوذ در اصل اقدامی ضروری است، اما محصور کردن مسئله به محدودسازی رسانه‌ها و خبرنگاران آدرس اشتباهی است، چرا که نفوذهای بزرگ اخیر در کشوری با وسعت ایران نشان می‌دهد روزنه‌های اصلی آسیب نه در مصاحبه‌ها بلکه در نفوذهای پیچیده سایبری، شنود، ضعف‌های فنی و رخنه در لایه‌های بالا نهفته است و بستن کامل فضای رسانه‌ای تنها کشور را از ابزار مهم روایتگری در جنگ رسانه‌ای محروم می‌کند. پیشتر اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات ایران اذعان کرد نفوذ اطلاعاتی عوامل خارجی در رده‌های بالای ایران همیشه وجود داشته و ادامه خواهد داشت.
2: این نفوذ نفوذ حلقه‌های زیرین نیست، میانی به بالاست. میشه گفت در سطح مدیران ارشد.
0: در همین راستا کامبیز غفوری، تحلیلگر سیاسی در فنلاند، در مورد این طرح میگوید
3: همچین طرحی یعنی تلاش برای تبدیل ایران به کره شمالی، برای انزوای بیشتر کشور ایران و مردمش. مثلا شهروند ایرانی، چه شهروند خبرنگار، چه روزنامه نگار، چه یک پژوهشگر دانشگاهی جرأت نکنه با دانشگاه ها، با جامعه مدنی، با رسانه های کشورهای دیگه بدون ترس از برچسب نفوذ و جاسوسی و اینها مرتبط بشه.
0: یغما فشخامی، روزنامه نگار در تهران، در شبکه اجتماعی ایکس متنی را نوشته که بازخوانی کردیم.
4: بعد از 170 روز بالاخره در مجلس رو باز کردند، اما به جای اینکه بشینن درباره وضعیت اقتصادی مردم و گرونی‌ها پاسخگو باشن و چاره‌ای پیدا کنن، برای مردم شاخشونه کشیدن.
0: و بازخوانی متن کاربری دیگر به نام ایمان در همینجا.
5: همین حالا بخش بزرگی از هنر و دانش و ادب داره در فضای غیررسمی تولید میشه. از امروز به بعد هممون مجرم حساب میشیم.
0: کامبیز غفوری:
3: همون بخشی که ارتباط مثلا با رسانه‌های خارجی، ارسال هر نوع داده، تصویر، صدا، اطلاعات، اینها رو همه جرم‌انگاری میکنه. این ماده فقط روزنامه‌نگار حرفه‌ای رو که هدف قرار نمیده، شهروند عادی رو هم هدف قرار میده. یعنی کسی که از سرکوب خیابونی برای مثال فیلم میگیره، یا خانواده که با رسانه خارجی حرف میزنه، کارگری که برای مثال از اعتراض صنفی کارگران یا بازنشسته ها توی خیابون گزارش میفرسته، دانشجویی که گزارش صنفی میده، اینا همشون میتونن برن زیر عنوان همکاری با رسانه معاند یا مخدوش کردن امنیت و تعقیب بشن. یعنی حکومت در واقع میخواد حق گفتن و حق دیده شدن رو امنیتی بکنه.
0: در واکنش دیگر و بازخوانی دیگری از کاربری به نام رحیم عباسی در اینستاگرامش:
6: در شرایط فعلی که رژیم پر از نفوذی است، چرا باید این قانون را تصویب می کردند؟ وقتی نفوذی ها قانون ضد نفوذ می نویسند.
0: همچنین سمیه توحیدلو، جامعه شناس و کاربر شبکه اجتماعی ایکس هم می گوید مصوبه امروز مجلس یعنی اخته کردن کار علم و فرهنگ در این مملکت، یعنی منفعل کردن، مجرم بالقوه بودن تک تک کسانی که درباره ایران می اندیشند، یعنی واگذار کردن همه امور علمی و اجتماعی و فرهنگی به نیروی امنیتی به جای وزارتخانه یا نهاد تخصصی. اینها همه یعنی فاجعه. کامبیز غفوری در مورد جرم انگاری این مصوبه می گوید
3: جمهوری اسلامی همیشه پاسخگویی از بالا به پایین

0: فرار میکنه. یعنی وقتی مقام های حکومت خودشون از حفره امنیتی حرف میزنن، معناش اینه که نفوذ در سطح عادی جامعه که رخ نمیده، در سطح ساختار قدرت رخ میده. یعنی اگه دشمن تونسته، حالا اون دشمن توی گیومه، دشمنشون توانسته که جلسات حساس، مسیر فرماندهان، مرکز نظامی، تصمیم امنیتی اینا همه رو بدونه، یعنی مشکل که تو خیابون و رسانه و دانشگاه که نیست، که توی خود دستگاه امنیتی. حالا جمهوری اسلامی به جای اینکه بپرسه چه کسی در ساختار قدرت نفوذ کرده، میپرسه کدوم روزنامه نگار با روزنامه خارجی حرف زده، به جای اینکه اطلاعات سپاه رو، وزارت اطلاعات و نهادهای حفاظتی رو، امنیتی رو پاسخگو بکنه، میبره دامنه سوءزن رو به استاد دانشگاه، دانشجو، فعال مدنی، هنرمند، اونجا گسترش میده. دلیلش هم ببینید روشن، اگه قرار باشه حفره واقعی بررسی بشه، پای خود نهاد امنیتی میاد وسط، پای ناکارآمدی میاد وسط.
1: در همین راستا حسام الدین آشنا از چهره‌های سرشناس سیاسی و امنیتی در ایران در واکنشی به تصویب این طرح ضمن تایید اصل مقابله با جاسوسی به شدت با متن حاضر مخالفت کرده و آن را مغایر قانون اساسی، موازین فقهی و اصول حقوق کیفری دانسته. او با تاکید بر اینکه عناوین مبهمی چون ارائه تصویر سیاه از کشور یا جرم‌انگاری مطلق رفتارهای عادی علمی، رسانه‌ای و دیپلماتیک برخلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات است، هشدار داده که واگذاری تعیین مصادیق مجرمانه به وزارتخانه‌ها یا دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به جای قانونگذار، حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان را پایمال کرده و مسئولیت کیفری را بدون احراز سوء نیت به افراد بیگناه تعمیم می‌دهد. در این میان طنزپردازان و فعالان شبکه‌های اجتماعی نیز به این طرح واکنش نشان دادند، از جمله شاکر بوری، کمدین و اینفلوئنسر اینستاگرامی که با نگاهی انتقادی میگوید:
2: ما گفتیم این نماینده‌های مجلس هی میگن بذارید مجلس برگزار بشه، بذارید جلسه برگزار کنیم. فکر کردیم دغدغه‌شون به خاطر معیشت مردم، بدبختی مردم، گرونی تورم، ندیدیم چی. نگو تمام دغدغه‌شون از باز کردن مجلس این بود که مثلا مردم رو زندانی کنید. به جان خودم تو اولین جلسشون تنها چیزی که تصویب شد زندانی کردن مردم هم. اگه اینو بگی زندانید، اگه اونو نگی زندانید، اگه با او صحبت کن زندانید، اگه اینجا بگی زندانید، فقط زندانی کردن. کاش لابلای او زندانی کردن مردم یکم به فکر معیشت مردم بودید، کاش باز نمی کردید.
1: در کنار واکنش‌های حقوقی، موجی از نگرانی در شبکه‌های اجتماعی شکل گرفته. کاربران تصویب این طرح سختگیرانه را همزمان با بازگشت چهره‌های امنیتی مانند حسین طائب نشانه امنیتی تر شدن فضای کشور و تشدید سرکوب می‌دانند. به باور آنان این اقدام‌ها مقدمه است تا حکومت هر گونه نقد و اعتراض مدنی را با مشتی آهنین پاسخ دهد، رویکردی که شکاف‌های اجتماعی را عمیق‌تر و فضای جامعه را مسدودتر خواهد کرد.
3: گزارش همکارم نسرین افشار را شنیدید.
4: از طریق واتساپ با فردا در تماس باشید. 2420 725 970 30.
3: اما نظر شما رو به یک خبر کوتاه دیگه جلب میکنم. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز دوشنبه و همزمان با پایان مهلت یادداشت تفاهم اسلام آباد با ایران اعلام کرد که آمریکا در پی تمدید این تفاهم نامه نیست. نمایندگان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای پیشبرد طرح ایالات متحده برای صلح در غزه با مقام‌های گروه افراطی حماس از جمله رهبر این گروه و نمایندگان کشورهای میانجی دیدار کردند. یک مقام ارشد اسرائیلی نیز به رویترز گفت کوشنر و ملادنوف قرار است روز دوشنبه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار کنند. جزئیات بیشتر از همکارم سیاوش سعادتیان.
5: نمایندگان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای پیشبرد طرح ایالات متحده برای صلح در غزه روز یکشنبه 25 مرداد در مصر با مقام‌های گروه افراطی حماس از جمله رهبر این گروه و نمایندگان کشورهای میانجی دیدار کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک دیپلمات اعلام کرد جارد کوشنر فرستاده ترامپ و داماد او و نیکولای ملادنوف فرستاده هیئت صلح ترامپ در امور غزه در قاهره با میانجی‌های مصری، قطری و ترکیه دیدار کردند. و مقام‌های حماس نیز در برخی از این دیدارها حاضر بودند. همچنین منابع آگاه از مذاکرات به خبرگزاری فرانسه گفتند مقام‌های حماس در مصر با آقای کوشنر دیدار کردند. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را گروه تروریستی طبقه بندی کردند. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع خود خبر داده که حماس در این دیدار بار دیگر بر تعهد خود به توافق صلح در غزه تاکید کرد، در حالی که کوشنر بر خلع سلاح کامل و جدی حماس و پایان هر گونه نقش این گروه در اداره غزه در آینده تاکید کرد. یک مقام ارشد اسرائیلی نیز به رویترز گفت کوشنر و ملادنوف قرار است روز دوشنبه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار کنند. نتانیاهو 18 مرداد گفته بود آخرین نقشه راه ترامپ برای برقراری صلح در غزه غیرقابل قبول است. طرح صلح ترامپ خواستار توقف فوری عملیات نظامی در غزه است. بر اساس این طرح حماس باید خلع سلاح شود و همزمان با خروج نیروهای اسرائیلی از غزه روند بازسازی این منطقه تحت مدیریت یک دولت غیر نظامی جدید فلسطینی آغاز شود. اسرائیل پس از کاهش حملات خود در غزه در اوایل ماه جاری طی چند روز گذشته بار دیگر حملات هوایی به این منطقه را از سر گرفته است. ارتش اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد هواپیماهای این کشور دو عضو جهاد اسلامی و حماس را در خان یونس و نصیرات هدف قرار دادند. منابع پزشکی در غزه گفتند دست کم 5 فلسطینی در این حمله که یک اردوگاه چادری را هدف قرار داده بود زخمی شدند. منابع پزشکی بیمارستان ناصر بعداً اعلام کردند یکی از مجروحان حمله به خان یونس در جنوب غزه بر اثر شدت جراحات جان باخته است. پیشتر خلیل الحیه رهبر حماس در قاهره با حسن رشاد رئیس سازمان اطلاعات مصر دیدار کرده بود. دفتر عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر اعلام کرد کوشنر پیش از این با السیسی دیدار کرده است. از سوی دیگر وزیران امور خارجه 8 کشور مسلمان روز یکشنبه رد نقشه راه برای اجرای کامل طرح صلح دونالد ترامپ در غزه از سوی اسرائیل را محکوم کردند. وزرای خارجه عربستان سعودی، مصر، اردن، پاکستان، اندونزی، ترکیه، قطر و امارات متحده عربی در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که رد اعلام شده نقشه راه از سوی اسرائیل و همچنین مخالفت با تشکیل کشور فلسطینی را محکوم می‌کنند.
3: گزارش همکارم سیاوش سعادتیان رو شنیدید. سازمان ملل اعلام کرده که مرگ بسیاری از زنان هنگام زایمان در افغانستان ناشی از عوارض قابل پیشگیری دوران بارداری بودند، عوارضی که کمبود شدید نیروی متخصص زایمان و ضعف منابع نظام بهداشت و درمان آنها را تشدید کرده. فرشته قاضی گزارش می‌دهد.
6: بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان بحران انسانی و اقتصادی ویرانگری را تشدید کرده و میلیون‌ها نفر را به فقر شدید کشانده است. بر اساس اعلام سازمان ملل حدود 45% از جمعیت 40 میلیونی افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. بر اساس آمار صندوق جمعیت سازمان ملل متحد تنها یک زن از هر 4 زن باردار در افغانستان 4 بار یا بیشتر که تعداد توصیه شده برای مراقبت‌های دوران بارداری است به مراکز درمانی مراجعه می‌کند. این نهاد میگوید پیش بینی می شود در سال 2026 حدود 1,200,000 زن باردار و شیرده با سوء تغذیه حاد مواجه شوند، وضعیتی که خطرات بیشتری را برای مادران و نوزادان آنها به همراه دارد. کبرا از قبل از کمخونی و سوء تغذیه رنج می برد و هنگام زایمان دچار خونریزی شدید شد. پزشکان تلاش کردند با تزریق خون جان این زن 22 ساله را نجات دهند، اما او به کما رفت و جان داد. نوزاد او هم زنده نماند. خواهر کبرا که به دلیل نگرانی‌های امنیتی نخواست نامش فاش شود، به رادیو آزادی بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت شوهرش فقیر بود. پزشکان همیشه به او میگفتند باید برای کبرا میوه بخرد تا غذای مغذی بخورد، اما او حتی توان خرید دارو را نداشت. کبرا یکی از هزاران زنی است که هر سال هنگام زایمان در افغانستان جان خود را از دست می‌دهند، کشوری که یکی از بالاترین نرخ‌های مرگ و میر مادران در جهان را دارد. بر اساس آخرین برآورد سازمان ملل که در سال 2023 منتشر شد، به ازای هر 100 هزار تولد، دست کم 521 مادر جان خود را از دست می‌دهند. آمار رسمی برای سال‌های 2024 و 2025 در دسترس نیست. رقم واقعی ممکن است حتی بالاتر باشد، زیرا برخی موارد به ویژه در مناطق دورافتاده گزارش نمی‌شوند. سازمان ملل اعلام کرده که بسیاری از این مرگ‌ها ناشی از عوارض قابل پیشگیری دوران بارداری بودند، عوارضی که کمبود شدید نیروهای متخصص زایمان و ضعف منابع تابع نظام بهداشتی و درمانی آنها را تشدید کرده است. نظام بهداشت عمومی افغانستان که نزدیک به 2 دهه بخش عمده بودجه خود را از کمک‌های خارجی دریافت می‌کرد، از زمان به قدرت رسیدن طالبان در سال 2021 و کاهش کمک‌های مالی اهداکنندگان بین‌المللی با بحرانی شدید روبرو شده است. اگرچه برخی سازمان‌های کمک رسان خارجی همچنان در افغانستان فعالیت می‌کنند، بسیاری از آنها با کاهش بودجه بین‌المللی مجبور شدند دامنه فعالیت‌های خود را محدود کنند. این وضعیت با سیاست‌های طالبان وخیم‌تر شده است. طالبان تحصیل دختران در دانشگاه‌ها را ممنوع کرده و مدارس خصوصی که دوره‌های مامایی و پرستاری ارائه می‌کردند، تعطیل کرده است. این گروه همچنین فرصت‌های شغلی زنان از جمله در بخش بهداشت و درمان را به شدت محدود کرده است. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف گفته است افغانستان ممکن است تا سال 2030 به دلیل محدودیت‌های اعمال شده بر تحصیل دختران و اشتغال زنان تا 5400 نیروی زن در حوزه بهداشت و درمان را از دست بدهد. برای زنان ساکن مناطق دورافتاده دسترسی به خدمات درمانی دشوار است و برخی از آنها مجبورند ساعت‌ها برای رسیدن به یک مرکز درمانی سفر کنند. بسیاری نیز ناچارند در خانه زایمان کنند. نبیله که در شمال افغانستان زندگی می کند می گوید مادرش هنگام زایمان در خانه جان خود را از دست داد، نوزاد او هم از دنیا رفت. نبیله که تنها نام کوچک خود را اعلام کرده به رادیو آزادی گفت در دوران طالبانی مشکلات بسیار بدتر شده. دلایل آن بارداری های مکرر، شرایط بد اقتصادی و این واقعیت است که او در خانه زایمان کرد. به گفته متخصصان زنان و زایمان، برای زنانی که خود را به مراکز درمانی می رسانند هم عوارضی مانند خونریزی شدید پس از زایمان می تواند ظرف چند دقیقه جان آنها را تهدید کند، به ویژه زمانی که ذخایر خون نیروهای آموزش دیده یا خدمات اورژانسی تخصصی زایمان محدود باشد.
3: فرشته قاضی بود.
7: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش بینی میشه از این پس دوده‌های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوش چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوش راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپولوگرافی موجود، با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برق پیش بینی میشه. هواتون همیشه کاف فردایی.
8: کاف فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
3: اما یه خبر خوب برای علاقه‌مندان به قهوه. بر اساس نتایج یک مطالعه جدید، نوشیدن قهوه با کاهش خطر بیماری‌های کبد از جمله سرطان کبد مرتبط است. بشنویم بیشتر در این باره از همکارم گلناز اسفندیاری.
9: یک مطالعه جدید نشان داده است که یک فنجان قهوه در روز یا بیشتر ممکن است خطر ابتلا به بیماری کبد یا سرطان کبد را کاهش دهد. این مطالعه که در یک مجله علمی منتشر شده، بر اساس یافته‌هایی است که دانشمندان بیش از یک دهه از حدود 350 هزار شرکت کننده به دست آوردند. دکتر هیون سیکیم، نویسنده مطالعه و متخصص پیوند کبد در مرکز پزشکی سیدار سینای در لس آنجلس گفت این احتمالاً جامع‌ترین مطالعه بر اساس پیگیری طولانی مدت در مورد تأثیر قهوه است. و افزود ما می‌بینیم که احتمالاً فایده قهوه برای کبد به دلیل کافئین نیست، زیرا ما فایده مشابهی را در مصرف کنندگان قهوه بدون کافئین هم می‌بینیم. بنابراین به نظر می‌رسد که بیشتر مربوط به اثر آنتی اکسیدانی قهوه باشد. آنتی اکسیدان ها مولکول هایی برای حفاظت از بدن در برابر آسیب های ناشی از رادیکال های آزاد هستند. این ترکیبات به طور گسترده‌ای در بدن انسان تولید می شوند یا از طریق رژیم غذایی تامین می گردند. محققان دریافتند که اثر محافظتی بالقوه قهوه به طور کلی با افزایش مصرف شرکت کنندگان افزایش می یابد. مصرف 1 تا 2 فنجان قهوه در روز با 20% کاهش خطر ابتلا به سیروز کبد، 24% کاهش خطر ابتلا به سرطان کبد و 31% کاهش احتمالی مرگ ناشی از بیماری‌های کبدی مرتبط بود. سیروس یک بیماری مزمن و پیشرونده است که طی آن بافت سالم کبد آسیب می‌بیند و با بافت‌های زخمی جایگزین می‌شود. این جایگزینی مانع از جریان خون مناسب در کبد شده و توانایی آن را در پردازش هورمون‌ها، داروها و سموم مختل می‌کند. بر اساس این مطالعه مصرف 3-4 فنجان قهوه در روز با 35% کاهش خطر ابتلا به سیروز و سرطان کبد و 41% کاهش احتمالی مرگ ناشی از بیماری‌های کبدی مرتبط بود. مصرف 5 فنجان قهوه یا بیشتر با 32% کاهش خطر ابتلا به سیروز، 47% کاهش خطر ابتلا به سرطان کبد و 42% کاهش احتمال مرگ ناشی از بیماری‌های کبدی مرتبط بود. لارن ماناکر متخصص تغذیه که در این مطالعه شرکت نداشت به شبکه خبری CNN گفت این اعداد برای چیزی به سادگی یک فنجان قهوه در روز معنادار هستند. با این حال محققان میگویند این مطالعه ثابت نمی کند که قهوه از بیماری کبد جلوگیری می کند. بنابراین فقط باید مکمل روش های تعیین شده برای پیشگیری از بیماری کبد باشد. و کافئین هم برای همه مفید نیست و میتواند بیماری‌های قلبی را تشدید کند و فشار خون، احساس استراب یا اختلالات خواب را افزایش دهد.
3: اما یک نکته جالب در مورد قهوه، میدونستید بومیان قبیله اورومو در اتیوپی که بعضی اعتقاد دارن خاستگاه اصلی قهوه هم هستش، قرنها پیش دونه های قهوه رو میکوبیدند و اونا رو با چربی حیوانی مخلوط میکردند و به شکل توپ های انرژیزای خوراکی در میآوردند. با این نکته که به شما گفتم به پایان این برنامه خبری 22 هم رسیدیم. امیدوارم شب آرومی داشته باشید و فردا رو با خبرهای بهتر شروع کنید. شبتون خوش.

شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسنم. وزیر امور خارجه ایران حمله پهپادی به دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان عراق را محکوم کرد. دونالد ترامپ گفت آمریکا قصد ندارد تفاهم نامه 60 روزه با ایران را تمدید کند. کوشنر میگوید گفتگوهای ایران آمریکا جدی و گسترده است اما هنوز تفاهمی حاصل نشده. وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه حمله پهپادی به دفتر مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق را محکوم کرد. عباس عراقچی در شبکه ایکس نوشت هیچ چیزی این حمله را توجیه نمی کند و از مقام های کرد خواست در برابر آنچه وی ترفند پرچم دروغین خواند هوشیار باشند. او در توضیح این موضوع گفت این اعمال با هدف ایجاد اختلاف میان کشورهای همسایه طراحی می شوند. همزمان اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز حمله پهپادی به دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان عراق را بسیار مشکوک توصیف کرد. بقایی با اشاره به هشدارهای قبلی مقام‌های عراقی درباره فعالیت هسته‌های وابسته به برخی طرف‌های خارجی خواستار هوشیاری بیشتر در برابر این اقدامات شد. مسرور بارزانی در شبکه اجتماعی ایکس پیش از این اعلام کرد دفتر شخصی او و خانه رئیس سازمان امنیت و اطلاعات اقلیم کردستان بامداد دوشنبه هدف حمله پهپادهایی از سمت ایران قرار گرفته است. دونالد ترامپ همزمان با پایان مهلت دو ماهه تفاهم‌نامه اسلام آباد با ایران اعلام کرد واشنگتن برنامه‌ای برای تمدید این توافق ندارد. رئیس جمهوری آمریکا گفت ایران خواهان دستیابی به توافق با آمریکاست اما این توافق چیزی نیست که از نظر او لازم است. تفاهم‌نامه اسلام آباد که خرداد ماه میان دو کشور امضا شده بود روز دوشنبه بدون دستیابی به نتیجه مشخص برای توافق نهایی به پایان رسید. جارد کوشنر فرستاده دونالد ترامپ روز دوشنبه گفت مذاکرات میان آمریکا و بخش‌های مختلف دولت ایران احتمالاً در مقایسه با هر زمان دیگری جدی‌تر و گسترده‌تر شده است اما دو طرف هنوز به تفاهمی دست پیدا نکردند. مقام‌های جمهوری اسلامی بارها گفتند که مذاکره‌ای با مقام‌های آمریکا در جریان نیست و تنها پیام‌هایی از سوی میانجی‌ها رد و بدل می‌شوند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه روز دوشنبه گفت با وجود عهدشکنی‌های پیشین آمریکا مذاکرات فشرده میان ایران و عمان برای نهایی سازی بیانیه مشترک و ایجاد سازوکاری ایمن و حافظ منافع متقابل با جدیت ادامه دارد. دبیر کل فدراسیون صنعت نفت ایران میگوید در جریان جنگ 40 روزه 4 پالایشگاه پارس جنوبی آسیب دیده و در نتیجه حدود 1/3 ظرفیت تولید گاز این منطقه از دست رفته است. به گفته عرفان افاضلی بازسازی و تعمیر این تأسیسات دست کم 1.5 سال تا 2 سال زمان میبرد. او همچنین گفته تأمین کامل منابع و تجهیزات مورد نیاز برای این بازسازی در داخل کشور امکان پذیر نیست و در شرایط فعلی نیز در اولویت تخصیص منابع قرار ندارد. به گفته دبیر کل فدراسیون صنعت نفت ایران، کاهش ظرفیت تولید پارس جنوبی میتواند در ماهای آینده بر تأمین گاز کشور تأثیر بگذارد. این مقام صنعت نفت پیش بینی کرده ایران در پاییز و زمستان با کمبود گاز روبرو شود. مدیر رسانه اینترنتی آزاد در پیامی که در حساب کاربری رسانه آزاد در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد خبر داد که این رسانه تا اطلاع ثانوی از انتشار هر گونه گفتگو منع شده است. مهدی احمدی روز دوشنبه اعلام کرد در پی اتهام نشر اکاذیب به دادسرا احضار شده و پس از مراجعه با قرار کفالت آزاد شده است. آقای احمدی در این پیام جزئیات بیشتری درباره اتهام مطرح شده علیه خود ارائه نکرده است. و وزیر راه و شهرسازی ایران اعلام کرد در جریان جنگ 40 روزه حدود 100 فروند هواپیمای غیر نظامی در حملات آمریکا و اسرائیل آسیب دیده یا به طور کلی منهدم شدند. فرزانه صادق روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت از این تعداد 8 فروند هواپیمای عملیاتی به طور کامل از بین رفتند. ایالات متحده در پاسخ به حملات ایران به کشتی‌های عبوری در تنگه هرمز و همچنین پایگاه‌های آمریکا در منطقه به زیرساخت‌ها و اهدافی در ایران حمله کرده است. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: بدونستین یک کانال وسط بیابونای مصر هست که فقط 6 روز بسته شدنش میلیارد ها دلار به اقتصاد دنیا ضرر زده؟ بدونستین 15 تا کشتی 8 سال وسط همین کانال گیر افتاده بودن؟ میدونستین همین کانال یه روزی انگلیس و فرانسه رو از تخت ابرقدرتی دنیا کشید پایین؟ و آیا میدونستین چرا با همه این اهمیت ها این کانال هیچ وقت مثل تنگه هرمز تبدیل به ابزار تهدید همیشگی نشد؟ داستان این اپیزود شوخی با تاریخ جواب همین چراست. واقعا چقدر خفن، چقدر زیبا، چقدر جادا، چقدر همه چی.
2: Every dictatorship has one obsession.
3: بریزید خونها را.
2: The hate of men will pass.
3: بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
4: کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
5: 22 and he do we woo we
6: woo. شوخی با
7: تاریخ.
6: بی‌حیاها.
1: سلام، من جلال سعیدی هستم و اینجام اپیزود شماره 86 پادکست خودتون شوخی با تاریخه، جایی که گرد و خاک تاریخ رو میتکونیم تا ببینیم مادر بزرگ پدر بزرگامون دقیقا چه شاکاری کردن، چه بدهی بالا آوردن که ما همش داریم تو تاریخ قصهشو میدیم. ببینید، ما آدم ها یه ویژگی بامزه داریم دوستان. تا وقتی یه چیزی درست کار میکنه اصلا وجودشو نمیبینیم. برق مثلا نگاه کنید، تا وقتی هست کسی نمیگه به به چه برق خوبی، نور به قبرت بباره، ای ادیسون با گراهام بل مشهور بشی هستن. ولی کافی همین برق 5 دقیقه قطع شه، کل فامیل تبدیل میشن به کارشناس وزارت نیرو و اینا که ببینن کاهش بارش های اخیر و نارسایی ها و سوخت فسیلی و فلان و اینا و اینا الیبل جیمبلشون چی بوده. این کانال سوئزم دقیقا قصهش همینه، همین داستان این اپیزود ما. تا وقتی که کشتی ها دارن ازش رد میشن، هیچ کس یادش نیست همچی چیزی اصلا رو نقشه وجود داره. ولی یه بار، فقط یه بار که یه کشتی اون وسط گیر کرد، یا نصف مردم دنیا فهمیدن که اصلا یه جایی هست به اسم کانال چی؟ سوئز. اما بیاید ببینیم اصلا این کانال سوئز از کجا ثبت شد. اگه از بالا به نقشه اون منطقه نگاه کنید، یه خشکی باریک بین دریای مدیترانه و دریای سرخ وجود داره. آدم با خودش میگه خب این دوتا دریا که اینقدر به هم نزدیکن، چرا یکی نیومده این وسط یه کانال بکشه که کشتی ها مجبور نشن کل آفریقا رو دور بزنن؟ خبر خوب اینه که این فکر فقط به ذهن من و شما نرسید، اصلا جدیدم نیست. تقریبا از زمان فراعنه آدم ها هوس کرده بودن این دوتا دریا رو هم بس کنن. چرا؟ چون ما آدم ها بس کردن رو دوست داریم دوستان، حالا چه عروسی مروسی باشه، چه دریا مریا باشه، چه تنگ منگه. اون موقع حتی بعضی از پادشاهان مصر باستان و بعدتر داریوش هخامنشی خودمونم یک کانالایی بین رود نیل و دریای سرخ کندن. کلن این هخامنشیام یکی از ویژگی‌های خوبشون این بود که اون زمان هر جا دوتا آب می‌دیدن دوست داشتن به هم بحثشون کنن. اصلا بگم اونم اصطلاح آب به آب اون موقع از همین جا اختراع شد، بعدن در اثر بارندگی و تغییرات اقلیمی معنیش عوض شد، الان آب به آب تهش میرسه به دست آب. ولی اینو یادمون نره که اونی که امروز به اسم کانال سوئز میشناسیم داستانش مال قرن 19 اون موقع اروپا تشنه تجارت با هند و شرق آسیا بود، بد جورم تشنش بود. ادویه، چای، ابریشم، پنبه همه اون طرف دنیا بود. اما یه مشکل کوچیک وجود داشت. چی؟ کشتی ها برای رسیدن به هند باید کل قاره غول‌پیکر آفریقا رو دور می زدن، یعنی هزاران کیلومتر راه اضافه، هفته ها زمان بیشتر و کلی خرج سوخت و خدمه و این حرفو. تا اینکه چی شد؟ یه دیپلمات و مهندس فرانسوی به اسم فردیناند لسپس پیدا شد و گفت بچه ها چرا این همه دور دور می زنید؟ مگه اینجا اندازگو فرشته است؟ این باریکه خشکی وسط بیابون رو بکنید قلفتی، مستقیم برید دیگه. الان این ایده خب خیلی بدیهی به نظر میاد، ولی اون موقع تقریبا در حد این بود که یکی بگه بچه‌ها بیان یه پل از تهران تا نیویورک بزنیم، مسیر کوتاه‌تر میشه. ایده عالی بود، اجرای پروژه ولی چی؟ داغان. به هر حال سال 1859 رسید و کار شروع شد. داستان از این قرار بود که یه شرکت فرانسوی درست شد، سهام فروخ، فرانسوی‌ها بیشتر سهامش رو خریدن و دولت مصر هم تقریبا نصف دیگه‌شو خرید. به همین ترتیب هم کانال رو ساختن تا بعداً هر کشتی که از کانال رد میشه عوارضش بره تو جیب کی؟ تو جیب همین شرکته. گفتن نداره که اون موقع نه بیل مکانیکی بود، نه بولدوزر، نه لودر، نه جی پی اس، هزاران کارگر بدبخت مصری با بیل و کلنگ و چنگ و دندون افتادن به جون بیابون. گرمای طاقت فرسای مصر، بیماری وبا، کمبود آب، کار اجباری، اصلا یه وضعی. یعنی ساخته این کانال اصلا شبیه عکسای قشنگ کتابای جغرافی نبود دوستان. برای خیلی ها کانال سوئز با عرق ساخته نشد، با خون و جونشون ساخته شد و 10 سال طول کشید تا بالاخره در سال 1869 کانال افتتاح شد. افتتاحیم کم از مراسم اسکار نداشت. امپراتورا، ملکه ها، شاهزاده ها، سفیرا، هر کی تو اروپا اسم و رسمی داشت خودش رسوند به کجا؟ به مصر. خدیو اسماعیل حاکم وقت مصرم خواست سنگ تموم بذاره و اونقدر خرج مهمونی و تشریفات و ساختن کاخ و سالن اپرا کرد که انگار عروسی پسر یکی یه دونه شد. بابا یه کانال میخوای افتتاح کنی مرد، چه خبره؟ ما خودمون این همه کانال کولر افتتاح کردیم، اینم اومدیم شلوغش کنیم، نتیجه چی شد؟ این پروژه و البته یک عالمه بلخرجی های دیگه جناب حاکم وقت مصر باعث شد مملکت زیر بار بدهی له بشه و رسماً برشکست. اینجا دقیقا همون جاییه که حالا انگلیسی ها اضافه بر فرانسوی ها با اون خونسردی و مکر معروفشون وارد داستان میشن. اونا اومدن گفتن چی؟ داداشا آبجی های مصری اگه پول کم آوردین ما هستیم، ما پول ها. و بعد خیلی محترمانه سهام کانال رو از حاکم بدهکار مصر خریدن. یعنی کانال وسط مصر بود، با خون و جون کارگرای مصری هم ساخته شده بود، اما سودش کجا میرفت؟ مستقیم میرفت تو جیب بریتانیای کبیر و فرانسه. چرا؟ چون نصف شرکت سازنده و اداره کننده کانال که از قبل مال فرانسه بود، حالا مصری ها بقیه شو فروخته بودن به کی؟ به انگلیسی ها. یه چیزی شبیه این که شما با 1000 خونه دل خونه بسازی ولی بعد ورشکست بشی و اجارش مستقیم بره تو حساب همسایه. از اینجا تا سالها اوضاع دوستان همین جوری بود تا اینکه رسیدیم به سال 1956. اینجاست که یکی از جذابترین و کله شق‌ترین شخصیت‌های داستان وارد صحنه میشه. کی؟ جناب آقای جمال عبدالناصر، که تو خونه همون ناصر صداش میزدن ظاهرا. چاکر آقا ناصر، بفرمایید بفرمایید، جا برای همه هست تو قصه ما. عزیزان جا باز کنید، ناصر جون بیاد تو. بفرمایید ناصر جون، بفرمایید تو رو خدا. ناصری

سال 1956 آقا ناصر تازه رئیس جمهور مصر شده بود. جوان، پر انرژی، محبوب و به شدت هم اهل ریسک. میگن ناصر تا سر کار اومد یه نگاهی به کانال کرد و گفت مگه این کانال عمتونه؟ این کانال واس ماست، یعنی کلش واس ماست، یعنی مال مصره. و بعد دید اینجوری نمیشه و این انگلیسی ها و فرانسوی ها با زبون خوش دست از سر کانالش بر نمیدارن. مشکل دیگه چی بود؟ مشکل دیگه این بود که چند روز قبلش آمریکا و بریتانیا زیر قول کمک مالی زدن که برای ساخت سد اصفهان قرار بود به مصر بدن. ناصر هم گفت خیلی خوب، پس باید پول سد رو از درآمد کانال خودمون در بیاریم دیگه. در میاریم. اینه که یه نقشه عجیب کشید و چیکار کرد؟ یه روز رفت پشت تریبون رادیو تا سخنرانی کنه. از قبل چیکار کرده بود؟ از قبل با نیروهای نظامی کشورش هماهنگ کرده بود که چی؟ که کد عملیات تصرف کانال برای نظامی‌ها اینه که ناصر تو حرفاش تو رادیو اسم همین مهندس فرانسوی یعنی فردیناند دولسبس رو بیاره. در این زمینه کمم نذاشت و تو نطقش هی اسم این بنده خدا رو آورد. نیروهام پای رادیو پیام رو گرفتن و ریختن دفاتر کانال رو تصرف کردن. ناصر هم پشت تریبون فریاد زد از امروز کانال سوئز ملی شد و تمام درآمدش مال مردم مصر. همین چند جمله دنیا رو منفجر کرد. انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها که سال‌ها از کانال سود می‌بردن رم کردن و گفتن یعنی چی مال خودتونه؟ ما پول دادیم، قرارداد بستیم، کش که نیست. از اونورم اسرائیل که با مصر دشمنی سفت و سختی داشت وارد ماجرا شد و این سه کشور یعنی فرانسه و انگلیس و اسرائیل با هم به مصر حمله کردن. ترتیب حمله اما یه جوری عجیبی بود. ترتیب اینجوری بود که اول اسرائیل به صحرای سینا حمله کرد و بعد مثلا قرار بود انگلیس و فرانسه با سیس میانجی وارد میدان بشن و به دو طرف اولتیماتوم بدن. اولتیماتومی که از اول معلوم بود مصر قبولش نمیکنه. بعدم به بهانه امن کردن کانال میتونستن حمله کنن راحت. اگه این اتفاق دوستان مثلا 50 سال قبل از 1956 افتاده بود، احتمالاً کار مصر تمام بود و سسوته این ارتشای قدرتمند میگرفتنشو چی؟ تمام. اصلا مصر دوباره مستعمره میشد انگار. اما دنیا عوض شده بود. نه اینکه مثلا مصر خیلی پیشرفته و قدرتمند شده بود داد. نه، یه وقت دلتونو به جای خوب نبرید، تو تاریخ خیلی از این جاها توش نیست. دلیل اصلی این بود که در دوران پسا جنگ جهانی دوم دو تا قول تازه نفس در عرصه بین المللی روی صحنه بودن. کیا؟ آمریکا و شوروی، یعنی فاتحین اصلی جنگ جهانی دوم که به عنوان دو قول تازه ظهور کرده خودشون هم داشتن در سرمای بیبدیل دنیای اون موقع با هم می‌جنگیدن، یعنی همون جنگ سرد خودمون. جالب اینجاست که این دفعه با اینکه آمریکا و شوروی سر هیچ موضوعی تو جنگ سرد به صورت مادرزاد با هم توافق نداشتن، ولی قدرتی خدا روی یکی یعنی رو ماجرای کانال سوئز با هم همعقیده بودن. اینکه انگلیس و فرانسه غلط زیادی کردن رفتن سراغ مصر و این جنگ باید تموم بشه سریع. فشار سیاسی و اقتصادی از هر دو طرف شروع شد. آمریکا حتی بریتانیا رو تهدید به تحریم مالی کرد یه جورایی و میدونیم البته آدم باور این حرفا سخته. انگلیس و فرانسه هم دیدن ای سنبه پرزور این دوتا هم گولاخایی هستن که شوخی پوخی سرشون نمیشه، یعنی آمریکا و شوروی. اینه که با خاری عقب نشینی کردن و تازه همه فهمیدن که واقعا دوران اون امپراتوری های قدیم که هر جا دلشون میخواست دشگر میکشیدن دیگه رسما با آخر

خب تا اینجای داستان دیدیم که جمال عبدالناصر کانال سوئز رو ملی کرد، انگلیس و فرانسه و اسرائیل هم حمله کردن که بزنن تو دهن ناصر، ولی آخرش کمونه کرد خود تو دهن خودشون و مجبور شدن بساتشون رو جمع کنن و برگردن و کانالمون برای کی؟ برای مصریا و آق ناصر هم شد قهرمان جهان عرب. خب قهرمانی ایشون رو ما تبریک بگیم، ولی قصه سوئز هنوز تموم نشده، کلی ماجرا مونده. شما هم دیر اومدی زود نخواب رو دیگه، چون ظاهرا این کانال هر چند سال یه بار احتیاج داره یه جوری به بشریت یادآوری کنه که زیادی به خودش مغرور نشه، فکر نکنه چیز خاصی ها. 11 سال بعد یعنی سال 1967 جنگ 6 روزه بین اسرائیل و کشورهای عربی شروع شد. این همون جنگیه که خب اسمش 6 روزه است، ولی عوارضش هنوز بعد از نزدیک 60 سال تموم نشده. صبح روز شروع جنگ 15 تا کشتی تجاری از کشورهای مختلف وارد کانال سوئز شده بودن و سرشونو که نه چه میدونم دماغشون انداخته بودن پایین، هر روی اومده بودن تو کانال و قرار بود مثل هر سفر عادی چند ساعته از کانال رد بشن و برن دنبال کار زندگیشون. ولی ناگهان جنگ، همون جنگ 6 روزه شروع شد. با شروع جنگ و رسیدن ارتش اسرائیل به ساحل شرقی کانال، سوئز عملا تبدیل شد به خط مقدم و مصر هم برای اینکه اسرائیل نتونه از کانال استفاده کنه مسیر رو بست، یعنی گفت کانال مالال تعطیله. مصریان برای اینکه مسیر رو ببندن کارهای عجیبی کردن، مثلا چند تا کشتی رو برداشتن بردن غرق کردن اونجا، مین ریختن توش و خلاصه دو طرف کانال رو جوری قفل زدن که انگار صابخونه آدم رفته باشه مسافرت، تو هم قفل بالا رو زدن هم قفل پایین رو، هم کلید رو انداخته تو چای آب، حالا میگه بیا بازیش کن. همین جوری شد که اون 15 تا کشتی بخت برگشته وسط کانال گیر افتادن. خب اول همه فکر میکردن جنگ چند روز یا نهایتاً چند هفته طول میکشه، حل میشه میره ماجرا پی کارش. بالاخره جنگی که اسم 6 روزه تا حالا 6 روزه مگه تموم نشه، ولی 60 روزه که دیگه تموم میشه و کانال باز میشه دیگه. اما کانال باز نشد که نشد. چند ماه گذشت، بعد یک سال گذشت، بعد دو سال گذشت، این کشتی‌های بدبخت زیر گرد و خاک صحرای مصر زرد شدن و به همین خاطر هم اسمشون رو گذاشتن ناوگان زرد، ولی کانال کماکان باز نشد که نشد. یعنی ماجرا انقدر طول کشید که این خدمه کشتی‌ها دیدن خبری از باز شدن کانال نیست دیگه، اینا رفتن برای خودشون یه جامعه کوچیک اصلا درست کردن، واسه خودشون یه انجمن راه انداختن، بین کشتی‌ها رفت و آمد می‌کردن، مهمونی می‌گرفتن، اینا می‌رفتن کشتی اونا، بعد اونا می‌گفتن دیگه نوبتی هم باشه نوبت شماست، دفعه بعد کباب می‌گیریم شما تشریف بیارید. بعد دیدن نه، هر چی سماق می‌کنن فایده نداره، سماق تموم شد اصلا. اینه که به ورزش روی آوردن، مسابقه فوتبال و قایقرانی برگزار می‌کردن و حتی همزمان با المپیک مکزیکو سیتی در سال 1968 برای خودشون المپیک هم را انداختن. مدالاشون هم احتمالاً از این مدالایی بود که نفر اول و آخر خیلی فرقی با هم نداشتن، چون در صورت فرداش دوباره باید برمیگشت روی همون کشتی گیر کرده دیگه. یا هم که هر کی اول میشد احتمالاً کاپیتان کشتیش مثل باباهای ما در دوران کودکی یه قندونی کره زمینی چیزی می‌خرید می‌آورد یواشکی می‌داد به کاپیتان کشتی میزبان که سر صف بدن به این همکارشون که اول شده بود دلش خوش بشه. تازه تمبر هم این بنده خدا برای خودشون درست کرده بودن، روی نامه ها میچسبوندن و اداره پست مصر هم میگه باشه دیگه میبریم نامه های اینا رو میدیم، یعنی کشتی ها جایی نمیرفتن ولی نامه هاشون میرن. کم کم هم وقتی دیدن دیگه ماجرا داره خیلی کش میاد، تعداد خدمه رو کم کردن و گروه های کوچکتر به شکل نوبتی از کشتی ها نگهداری میکردن تا آخرش بالاخره تو سال 1975 بعد از 8 سال کانال دوباره باز شد. ولی این کشتی ها بعد از این همه سماق میکیدن دیگه اون کشتی های سابق نبودن که، یعنی از اون 15 تا کشتی فقط 2 تا کشتی آلمانی تونستن با موتور تعمیری خودشون به بندر اصلی برگردن و مثلا سفر یکی از اونا که قرار بود فقط چند هفته طول بکشه 8 سال و 3 ماه و چند روز طول کشید. یعنی واقعا کارکنان این کشتی ها از نظر امید به زندگی به ما هم گفتن زکی. واقعا اون موقع فکر کنم هنوز افسردگی و ناامیدی و ابا خاک بر سرمون شد حالا چی کار کنیم و بحران کچی و آخه این چه زندگی و اینا هنوز اختراع نشده بود.

اما بازم برگردیم سر کانالمون، چون اینجا یه نکته جالب تاریخی دیگه هم وجود داره. کانال سوئز طبق کنوانسیون قسطنطنیه در سال 1888 قرار بود در زمان صلح و جنگ برای کشتی‌های تجاری و نظامی همه کشورها باز بمونه. منتها تاریخ بارها نشون داده که بین چیزی که روی کاغذ نوشته شده و وقتی که کشورها به قصد کشت به جون هم میافتند، یه فاصله‌ای وجود داره که با آیین‌نامه و تفاهم‌نامه مفاهم‌نامه پر نمیشه. حالا اجازه بدید از سال 1975 بگذریم، بیایم جلو و با حفظ موازین بین‌المللی منع پارگی خشتک یک قدم خیلی خیلی بلند برداریم و برسیم به مارس 2021، زمانی که کانال سوئز دوباره بسته شد، ولی این بار نه به خاطر جنگ، نه به خاطر ناصر، نه به خاطر انگلیس و فرانسه و اسرائیل و این حرفا، بلکه به خاطر کشتی که کانال پیچید ولی کشتی نپیچید. جونم براتون بگه کانال سوئز اون موقع همینجوری خوابیده بود دراز به دراز، تا جاش داشت به تنگه هرمز فکر میکرد که یه کشتی کانتینر بر به نام ایور گیبن با حدود 400 متر طول سرش انداخت پایین، همینجوری مثل گاو وارد کانال شد. حالا تو همین وضع هوا طوفانی شد، ظاهرا یه تعدادی خطای فنی و انسانی و اینا هم صورت گرفت، کشتی از مسیر منحرف شد، دماغش رفت روی یه طرف کانال، باسنش هم رفت سمت دیگه و فرد زد کانال رو بست. یعنی چی؟ یعنی یکی از مهمترین مسیرهای تجارت جهان تبدیل شد به کوچه که یه تریلی توش کچ کچ پارک کرده و راه رو بسته. گفتم دیگه طول این کشتی 400 متر بود، ولی عرض کانال سوئز تو قسمت‌های قابل کشتیرانیش حدود چراده 200 متر. پس هیچی دیگه، کشتی موفق شد به خوبی با کچ شدنش کانال رو ببنده و دیگه هیچ کس نمیتونست رد بشه از اونجا. و اینجوری شد که کالا، نفت، قطعات صنعتی، مواد غذایی و هر چیزی که فکرش رو بکنید پشت یک کشتی گیر کرده بود اونجا و برآوردهای اون زمان میگفتن که روزانه حدود 9 میلیارد دلار تجارت دنیا از حرکت افتاده بود، گیر کرده بود. ولی تصویر ماندگار این ماجرا چی بود؟ یه بیل مکانیکی کوچولو که کنار اون کشتی غولپیکر ایستاده بود تو خشکی و داشت خاک زیر دماغشو خالی میکرد که آزاد بشه. این عکس عملا خلاصه تمدن بشر بود. موجودی که ماهواره میفرسته هوا، واکسن میسازه، اوش مصنوعی درست میکنه، ولی بعد کل اقتصادش منتظر ببینه مثلا آقا مصطفی راننده مربوطه بیل مکانیکی میتونه یه دماغه کشتی رو از گل در بیاره و راهشو باز کنه یا نه. فکر کنم اون موقع مثلا رئیس جمهور آمریکا هم اگه زنگ میزد به رئیس جمهور مصر که داداش این مشکل رو زودتر حل کن، اقتصاد دنیا داره به خاک فنا میره، بعد رئیس جمهور مصر میگفت داداش یه دقیقه صبر کن من بگم وسط کنم با آقا مصطفی پشت بولدوزر. آقا مصطفی هم که یه دستش به فرمان یه دستش به گوشی تا بیاد بفهمه چه خبره، بگه اهلا و سهلا مرحبا و این حرفا، اقتصاد جهانی 1 میلیارد دلار دیگه ضرر کرده بود. خلاصه بالاخره بعد از 6 روز با کمک آقا مصطفی، یدک‌کش ها، لایروبی و بالا اومدن آب، کشتی آزاد شد و کانال دوباره راه افتاد. اما اون 6 روز دوستان یه چیز مهم دیگر را به دنیا یادآوری کرد، این که بخش بزرگی از تجارت جهانی برخلاف ظاهر خیلی پیشرفته و پیچیده‌اش به چند تا دونه راه باریک وابسته است تو دنیا. در مورد همین کانال سوئز هم طبق گزارش ها حدود 10% تجارت دریایی جهان از نظر حجم و بخش بزرگی از تجارت کانتینریش از سوئز عبور میکنه. خب حالا اجازه بدید اصلا برگردیم به اون سوال اصلی این اپیزود و اینکه چرا کانال سوئز با این همه اهمیت مثل تنگه هرمز تبدیل نشده به ابزار دائمی تهدید و خط و نشون. اولین جواب چیه دوستان؟ پوله. پول. آخ چقدر این پول مهمه، خیلی مهمه دوستان. اینو من نمیگم و تمام عالم میگن.

بله بله داشتم میگفتم که این بچه های بلکت هم پریدن وسط که چی، که همه چی واسه پوله و قصه ما و کانال سوئز هم واسه پوله. مسئله اینه که برای کشور مصر به عنوان میزبان کانال سوئز درآمد حاصل از عبور و مرور کشتی ها از این کانال یه منبع عظیم درآمدیه. یعنی هر کشتی که سالم وارد سوئز بشه و سالم هم از اون طرف بیرون بره عوارض میده به مصر. آمارها میگن مصر در سال مالی مثلا 2022-2023 بیش از 9 میلیارد دلار فقط بابت همین عبور و مرور از کانال درآمد داشته. یعنی سوئز برای مصری ها شبیه یه مغازه خیلی پرسوده، ولی صاحب مغازه معمولا هر روز تهدید نمی کنه که اگه عصبانی بشم کرکره رو میکشم پایین و خودم رو ورشکست میکنم. یعنی طرف به خاطر انگیزه های مالی خودشم که شده نمیاد درآمد خودشو به چیز بده. اتفاقا چند سال پیش وقتی به خاطر لنگولگد انداختنهای حوثی ها و ناامنی دریای سرخ کشتی ها شروع کردن آفریقا رو دور زدن و عملا از کانال سوئز دیگه استفاده نکردن برای مدتی، درآمد مصر در یک سال تقریبا 2/3 ریخ. یعنی لازم نیست مصر خودش کانال رو ببنده در است، همین که بقیه هم احساس کنن مسیر امن نیست دخل مصر به مشکل برمیخوره. تنگه هرمز ما که کانال دست ساز متعلق به یک کشور نیست، یه تنگه طبیعیه که بین ایران و عمان قرار گرفته و از نظر حقوق بین الملل مسیر عبور بین المللی محسوب میشه و کشورهای ساحلی اصلا نمیتونن مثل مصر کنارش باجه عوارض بذارن و از هر کشتی پول عبور بگیرن. سوئز برای مصر بیشتر درآمده، ولی هرمز برای ایران بیشتر اهرام قدرته. یعنی سوئز برای مصر بیشتر جنبه درآمدی داره، ولی هرمز برای ایران بیشتر اهرام قدرته و مسئله امنیتی. اینم کشف جدیدی نیست البته که یه سری از این شنگول و منگولای جمهوری اسلامی فکر میکنن الان اونا کشفش کردن. یعنی اینکه امروز نظام هی داره از اهمیت هرمز حرف میزنه چیز جدیدی نیست. 50 سال قبل محمد رضا شاه پهلوی هم توی یک مصاحبه گفته بود تنگه هرمز برای ما مثل یه شاهرگ، مسئله مرگ و زندگیه. فارغ از اینکه چه حکومتی تو ایران سر کار بوده، اهمیت ژئوپلیتیکی هرمز برای ایران تقریبا ثابت مونده. تفاوت دوم هرمز و سوئز اما نوع کالایی که ازشون رد میشه. از سوئز دوستان همه چی رد میشه، از کانتینر لباس و موبایل و دینگول پینگول گرفته تا نفت و غلات. ولی هرمز قبل از هر چیز گلوگاه انرژی دنیاست، در حدی که طبق آمارها مثلا در سال 2024 روزانه حدود 20 میلیون بشکه نفت و فرآوردهای نفتی از هرمز عبور می‌کرده، چیزی حدود 1/5 مصرف جهانی. و تازه بخش بزرگی از گاز طبیعی مایع دنیا هم از همین تنگه رد میشه. حالا تفاوت سوم چیه بین سوئز و هرمز؟ اون راه جایگزینه. اگه سوئز بسته بشه دوستان، کشتی‌ها میتونن سرخر رو کج کنن و برن از سمت دماغه امید نیک در جنوب آفریقا دور بزنن و برن به زندگیشون برسن، که البته این مسیر هم طولانی تر خیلی، هم گرون تر خیلی و هم اعصاب خرد کنتره. ولی به هر حال یه راهی هست دیگه، یه راه دریایی وجود داره. ولی برای بخش بزرگی از نفتی که از خلیج فارس و از طریق هرمز صادر میشه جایگزین واقعی و کافی برای هرمز وجود نداره. چند تا خط لوله هستا، همین الان هم مثلا عربستان داره نفتشو به جای نفتکش درمانی لوله درمانی میکنه، اما خب ظرفیت این لوله ها جواب همه این نفتی رو که از تنگه رد میشه رو که نداره، که به همین دلیلی که حتی حرف بسته شدن هرمز هم میتونه بازار انرژی رو به هم بریزه. پس سوئز و هرمز هر دو گلوگاهن، ولی کارکرد سیاسیشون متفاوته. سوئز برای مصر بیشتر شبیه دستگاه کارتخونه، یعنی هر چی بیشتر کار کنه پول بیشتری وارد حساب مصری ها میشه، ولی هرمز برای ایران بیشتر شبیه دستگیره دره. خودش بابت باز بودن در پول مستقیمی نمیگیره، ولی همه میدونن اگه دستش رو روی اون دستگیره بذاره کلی آدم اون پشت حالشون به هم میخوره، حالشون بد میشه. البته این به این معنی نیست که سوئز هیچ وقت سیاسی نشده یا مصر هیچ وقت عبور کشتی ها رو محدود نکرده. خود همون داستان ناوگان زرد که گفتیم نشون میده که کانال 8 سال بسته بود دیگه. اما در شرایط عادی منافع اقتصادی مصر، قواعد بین المللی و وجود مشتری های فراوانی که برای عبور پول میدن همه مصر رو تشویق میکنن که کانال رو باز، امن و قابل پیشبینی نگه داره. اما تو هرمز هر بحران سیاسی، نظامی یا امنیتی میتونه مستقیم خودش رو روی تردد کشتی‌ها و قیمت نفت نشون بده. پس جواب سوال اولمون یکم روشن شد. اسم سوئز بیشتر با ماشین حساب گره خورده، هرمز اما بیشتر پیچیده به میز مذاکره و ناو جنگی و بیانیه‌های عواقبش به عهده خودتونه. اینجوریه.

خب اینم از این اپیزود. دیگه میدونیم اینجور مسائل انقدر واقعا پیچیدگی های مختلف دارن که توی یه اپیزود از یه پادکست طنز تاریخی نمیشه بهشون پرداخت، نه بنده توان پرداختن بهشون رو دارم. بنابراین علاقمندان میتونن برن خودشون تحقیقات بیشتری بکنن، بعد بیان به ما هم بگن چه خبره و چیا کشف کردن. ممنون مالم از لطف و محبت شمایی که تا این منتهای ته این اپیزود رو گوش کردید. واقعا دمتون گرم و ممنون مال تر میشم که اگه فکر میکنید محتوایی که اینجا تولید میشم چی مالی هست، به دیگران هم معرفیش کنید و براشون بفرستید اپیزود رو، بلکمه بیشتر بیشتر شیم بریم مرحله بعد. عزیزانی که از راه دور و نزدیک قدم رنجه فرموده و در پادگیرهایی مثل کست باکس و اسپاتیفای یا هر جای دیگه سابسکرایب میکنن، کامنت میذارن و لایک میکنن، هم خیلی خیلی دمشون گرم. با این کارشون هم به ما دلگرمی و عشق میدن، هم باعث میشن که الگوریتم های این پادگیرها این پادکست رو بیشتر به دیگران معرفی کنن و ارائه کنن. پس فکر نکنیم مثلا یه لایک زدیم حالا مگه چی و این حرفا، خداییش خیلی مهمه، دست کم نگید. طبق معمولا باید بگم که هر سر و صدا و موزیک و تیتراج و خلاصه آکوستیک ماکوستیک خوبی تو این پادکست میشنوید کار دوست خوبم شهرام ابراهیمیه که دمش هم گرم. و دیگه بسته، دیگه برم این دام بر مرغ دیگر بنهم، کلتون رو خوردم. پس اگه دارید میرید خب برید، ولی از کنار برید، مبادا اون قسمت های سیاه و تلخ و چرک و کانال ملال و تنگ منگ زده تاریخ

0: خوش باش غم بوده و نابوده مخو.
1: اهل هر کجای ایران که باشی، آوای ترانه هات اینجاست.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروح خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسانم. وزیر امور خارجه ایران حمله پهپادی به دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان عراق را محکوم کرد. دونالد ترامپ گفت آمریکا قصد ندارد تفاهم نامه 60 روزه با ایران را تمدید کند. کوشنر میگوید گفتگوهای ایران آمریکا جدی و گسترده است اما هنوز تفاهمی حاصل نشده. وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه حمله پهپادی به دفتر مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق را محکوم کرد. عباس عراقچی در شبکه ایکس نوشت هیچ چیزی این حمله را توجیه نمی کند و از مقام های کرد خواست در برابر آنچه وی ترفند پرچم دروغین خواند هوشیار باشند. او در توضیح این موضوع گفت این اعمال با هدف ایجاد اختلاف میان کشورهای همسایه طراحی می شوند. همزمان اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز حمله پهپادی به دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان عراق را بسیار مشکوک توصیف کرد. بقایی با اشاره به هشدارهای قبلی مقام‌های عراقی درباره فعالیت هسته‌های وابسته به برخی طرف‌های خارجی خواستار هوشیاری بیشتر در برابر این اقدامات شد. مسرور بارزانی در شبکه اجتماعی ایکس پیش از این اعلام کرد دفتر شخصی او و خانه رئیس سازمان امنیت و اطلاعات اقلیم کردستان بامداد دوشنبه هدف حمله پهپادهایی از سمت ایران قرار گرفته است. دونالد ترامپ همزمان با پایان مهلت دو ماهه تفاهم‌نامه اسلام‌آباد با ایران اعلام کرد واشنگتن برنامه‌ای برای تمدید این توافق ندارد. رئیس جمهوری آمریکا گفت ایران خواهان دستیابی به توافق با آمریکاست اما این توافق چیزی نیست که از نظر او لازم است. تفاهم‌نامه اسلام‌آباد که خرداد ماه میان دو کشور امضا شده بود روز دوشنبه بدون دستیابی به نتیجه مشخص برای توافق نهایی به پایان رسید. جارد کوشنر فرستاده دونالد ترامپ روز دوشنبه گفت مذاکرات میان آمریکا و بخش‌های مختلف دولت ایران احتمالاً در مقایسه با هر زمان دیگری جدی‌تر و گسترده‌تر شده است اما دو طرف هنوز به تفاهمی دست پیدا نکردند. مقام‌های جمهوری اسلامی بارها گفتند که مذاکره‌ای با مقام‌های آمریکا در جریان نیست و تنها پیام‌های از سوی میانجی‌ها رد و بدل می‌شوند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه روز دوشنبه گفت با وجود عهدشکنی‌های پیشین آمریکا مذاکرات فشرده میان ایران و عمان برای نهایی سازی بیانیه مشترک و ایجاد سازوکاری ایمن و حافظ منافع متقابل با جدیت ادامه دارد. دبیر کل فدراسیون صنعت نفت ایران میگوید در جریان جنگ 40 روزه 4 پالایشگاه پارس جنوبی آسیب دیده و در نتیجه حدود 1/3 ظرفیت تولید گاز این منطقه از دست رفته است. به گفته عرفان افاضلی بازسازی و تعمیر این تأسیسات دست کم 1.5 تا 2 سال زمان میبرد. او همچنین گفته تأمین کامل منابع و تجهیزات مورد نیاز برای این بازسازی در داخل کشور امکان پذیر نیست و در شرایط فعلی نیز در اولویت تخصیص منابع قرار ندارد. به گفته دبیر کل فدراسیون صنعت نفت ایران، کاهش ظرفیت تولید پارس جنوبی میتواند در ماه‌های آینده بر تأمین گاز کشور تأثیر بگذارد. این مقام صنعت نفت پیش بینی کرده ایران در پاییز و زمستان با کمبود گاز روبرو شود. مدیر رسانه اینترنتی آزاد در پیامی که در حساب کاربری رسانه آزاد در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد خبر داد که این رسانه تا اطلاع ثانوی از انتشار هر گونه گفتگو منع شده است. مهدی احمدی روز دوشنبه اعلام کرد در پی اتهام نشر اکاذیب به دادسرا احضار شده و پس از مراجعه با قرار کفالت آزاد شده است. آقای احمدی در این پیام جزئیات بیشتری درباره اتهام مطرح شده علیه خود ارائه نکرده است. و وزیر راه و شهرسازی ایران اعلام کرد در جریان جنگ 40 روزه حدود 100 فروند هواپیمای غیر نظامی در حملات آمریکا و اسرائیل آسیب دیده یا به طور کلی منهدم شدند. فرزانه صادق روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت از این تعداد 8 فروند هواپیمای عملیاتی به طور کامل از بین رفتند. ایالات متحده در پاسخ به حملات ایران به کشتی‌های عبوری در تنگه هرمز و همچنین پایگاه‌های آمریکا در منطقه به زیرساخت‌ها و اهدافی در ایران حمله کرده است. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید. Thank you.
1: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.

0: روز و شبتون به خیر و خوشی و سلامت باد عزیزان. الهه روانشاد هستم، شما را در این برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 رادیو فردا همراهی خواهم کرد. از جمله سپاه پاسداران سخنان دونالد ترامپ در مورد تماس میان آمریکا و فرماندهان سپاه را رد کرد، تصویب کلیات طرح مقابله با نفوذ در مجلس شورای اسلامی با واکنش و نگرانی شماری از حقوقدانان و فعالان سیاسی روبرو شده است، همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو.
1: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
0: سپاه پاسداران سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر تماس میان دولت آمریکا و فرماندهان این نهاد نظامی را رد کرد. این در حالی است که پیش از این گزارش‌هایی از وجود تماس میان واشنگتن و فرماندهی سپاه پاسداران منتشر شده بود و این در حالی است که دوشنبه 26 مرداد ماه بازه زمانی که برای دستیابی به توافق نهایی میان ایران و آمریکا در تفاهم‌نامه موسوم به اسلام‌آباد تعیین شده بود به پایان خود رسید. ایلیا جزایری و گزارشی در این باره.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که ایالات متحده یک کانال ارتباطی مستقیم با سپاه پاسداران ایجاد کرده. او اما به جزئیات بیشتری در این موضوع اشاره نکرد. آقای ترامپ که دوشنبه 26 مرداد با تری سینگ خبرنگار شبکه فاکس نیوز صحبت کرده، درباره سپاه پاسداران گفت: آنها پوکربازهای خوبی هستند اما دارند میمیرند. روز یک شنبه هم سایت آکسیوز به نقل از مقام‌های آگاه گزارش داده بود که دونالد ترامپ در دور قبلی مذاکرات با تهران از نیچروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق برای ارتباط مستقیم با فرماندهان ارشد سپاه پاسداران کمک گرفته بود. دفتر اطلاع رسانی ریاست اقلیم کردستان عراق به رادیو فردا گفت که اطلاعی از این تماس‌ها ندارد و این گزارش را تایید یا رد نمی‌کند. در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ، حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران انجام هر نوع گفتگوی میان فرماندهان سپاه با دولت آمریکا را رد کرد و با متهم کردن رئیس جمهور آمریکا به دروغگویی گفت: ترامپ تلاش می‌کند با این اظهارات قیمت نفت و انرژی را در دنیا به طور موقت کنترل کند. دونالد ترامپ در ادامه مصاحبه با فاکس نیوز درباره تعامل با ایران هم گفت: عجله‌ای در کار نیست، هیچ جدول زمانی ندارم. او وجود نگرانی درباره ذخایر تسلیحاتی ارتش آمریکا با توجه به ادامه جنگ ایران را رد کرد و گفت: آنچه استفاده کرده ایم در مقایسه با ذخایرمان چیزی نیست. ما تعداد زیادی سلاح در سطح متوسط داریم. رئیس جمهور آمریکا ساعتی پیش از مصاحبه با فاکس نیوز با انتشار پستی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت: هدف اصلی این است و همیشه خواهد بود که ایران به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی نمیتواند به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. این سخنان در حالی مطرح می شود که دوشنبه 26 مرداد بازه زمانی 60 روزه‌ای که تفاهم‌نامه منعقد شده میان ایران و آمریکا برای مذاکره با هدف رسیدن به توافق نهایی پیش بینی کرده بود به پایان رسید. تفاهم‌نامه‌ای که چند روز پس از امضای آن توسط رؤسای جمهور دو کشور عملاً اجرایش متوقف شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران دوشنبه 26 مرداد با متهم کردن آمریکا به نقض تفاهم‌نامه گفت که در متن آن مهلتی تعیین نشده بود:
3: ما چیزی تحت عنوان 60 روز در تفاهم نداریم. اون چیزی که در تفاهم اومده بود و تفاهمی که الان خب وضعیتش میدونید به دلیل نقض‌های فاحش آمریکا الان در اجرا وضعیت روشنی داره از حیث اجرا نشدن. در اونجا پیش بینی شده بود که طی یک دوره زمانی 60 روزه راجع به دو موضوع رفع تحریم و موضوع هسته‌ای گفتگو بشه و اگر طی این 60 روز به نتیجه نرسیدیم خب تمدید بشه.
2: تهران میگوید تلاش‌های میانجیان برای نزدیک کردن دیدگاه‌های ایران و آمریکا به یکدیگر ادامه دارد. با این وجود واشنگتن اعلام کرده که قرار است از این هفته کارزار اقتصادی شدیدی علیه ایران آغاز کند همراه با ادامه محاصره دریایی. کارزاری که اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید در مقیاسی است که در تاریخ جنگ اقتصادی هرگز دیده نشده.
4: We are going to apply measures like have never been seen in the history of economic isolation.
2: اسماعیل بقایی میگوید که این کارزار آمریکا باعث تغییر رویکرد جمهوری اسلامی نخواهد شد. جمهوری اسلامی هم به دنبال آن است که با ایجاد مانع در برابر عبور و مرور کشتی‌ها به ویژه نفتکش‌ها از تنگه هرمز فشار اقتصادی بر آمریکا تحمیل کند. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال یک شنبه نوشته بود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در این مرحله بر فشار بر اقتصاد آسیب دیده ایران تمرکز کرده تا جمهوری اسلامی را مجبور به بازگشایی تنگه هرمز کرده و بتواند به توافقی دست یابد که به او اجازه دهد پیروزی در جنگ را اعلام کند.
0: از ایلیا جزایری میشنیدیم و به دنبال انتشار گزارش‌های در رسانه‌ها از کانال ارتباطی پشت پرده آمریکا با سپاه پاسداران، دونالد ترامپ روز دوشنبه وجود این کانال را تایید کرد. کانالی که بر اساس گزارش اکسیوس با میانجیگری نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق در دور قبلی مذاکرات دو کشور شکل گرفته بود. با این حال تهران وجود مذاکره مستقیم با سپاه را رد کرده و جزئیات و کارکرد واقعی این کانال همچنان ناروشن است. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و تحلیلگر روابط بین الملل در آمریکا را جویا شده است.
5: اون چیزی رو که ما در ادبیات مقامات آمریکایی به ویژه آقای ترامپ می‌بینیم که هم در نقش تصمیم‌گیر هم اعلام موضع از طریق توییت‌هاش یا شفاهی مصاحبه می‌کنه مطرح میشه، در واقع روایتش متفاوت از اون چیزی که سپاه مدعی هست. سپاه این ارتباط رو کلن تکذیب میکنه و سخنگوی سپاه هم به این نکته اشاره کرد. مطلبی که وجود داره اینه که از دید مقامات جمهوری اسلامی این حرکت های میشه گفت آقای ترامپ به صورت تاکتیکی هی مدعی هستش که مقامات ایران از من التماس میکنن که مذاکره کنیم، یا الان اینو سوق داده به سمت این که سپاه مشخصا از من میخواد با هم مذاکره داشته باشیم از طریق نچیروان بارزانی. بیشتر ذهنیت روی این هستش که ترامپ مایل نیست که این رکود در عدم گفتگو باعث افزایش سریع قیمت انرژی بشه و تنش‌ها در منطقه بیشتر بشه. ذهنیت هم روی این هستش که این مسیر تقریبا دیگه ادامه پیدا نخواهد کرد. آقای ترامپ طبیعتاً الان ما با بخشی از حکومت که سپاه هست ولی مدعی حاکمیت هست این ادعا رو مطرح کرده و گمان من بر این هستش که ما بعد از پایان این مهلت 60 روزه باید شاهد یک ابتکار عمل دیگری از طرف آمریکا برای باز کردن باب گفتگو یا نشان دادن اون ظرفیت جدی بودنش در مقابل ایران رو داشته باشیم. هرچند این به معنی نیستش که ایالات متحده آمریکا تماما روی ابزار دیپلماسی متمرکز خواهد شد، طبیعتاً در کنارش یک سری ابزار تهدیدات نظامی رو ممکنه در اون بگنجونه یا ضرب العجلی یا اوتیماتومی از دلش بیاد بیرون، به ویژه بعد از اینکه 60 روز تموم شده و سخنگوی وزارت خارجه هم همین رو اعلام کرد که ما تحت شرایط ددلاین یا اون اوتیماتوم خاصی که ایالات متحده آمریکا بخواد ما رو تحت فشار بذاره ما وارد مذاکره نخواهیم شد. این تصویری هستش که میشه گفت الان داریم.
6: آقای روشندل، حالا پرسشی که در اینجا پیش میاد اینه که آیا این وزن سیاسی و منطقه‌ای مقامات اقلیم کردستان در یک پرونده بسیار مهم بین‌المللی مثل مناقشه ایران و آمریکا اونقدر هست که بخواد میانجی بشه بین ایران و آمریکا، با توجه به اینکه میدونیم کشورهای مهم دیگه‌ای هم در منطقه هستن مثل ترکیه، مثل پاکستان، مثل همین قطر یا حتی مصر؟
5: من فکر نمی‌کنم در این حد باشه. ببینید، هر گونه ارتباط ایالات متحده آمریکا اگر با بخشی از حکومت که سپاه به عنوان مثال تمامیت قدرت الان دستش هست صورت بگیره، روی موارد کلان من بعید میدونم که نچیروان بارزانی یا اقلیم کردستان تا این حد وزن داشته باشه در مقایسه با نقش ترکیه یا قطر یا عمان یا پاکستان که به طور ویژه روی این مسئله میانجیگری در واقع عمده‌ای رو انجام دادن. احتمال داره که فقط اون اظهارات آقای ترامپ که در رابطه با اقلیم کردستان از زمان شروع تنش با ایران مطرح شده، یکی در رابطه با این بود که ما به اقلیم کردستان عراق به بخشی از کردها سلاح دادیم که یه اقدامات رو انجام بدن ولی انجام ندادن، و دوم الان وارد کرده اقلیم رو به تکمیل فرایند میانجیگری در مورد اختلافاتی که با جمهوری اسلامی داره. من فکر میکنم تنها ظرفیت اقلیم کردستان و نچیروان بارزانی و یا رهبران دیگر اقلیم کردستان در بخشی از تحرکات نظامی و ایجاد یک سری مانورهایی باشه که بحران رو بتونه در واقع کنترل بکنه، یعنی جمهوری اسلامی رو مجاب بکنه که در اقلیم کردستان عراق با آمریکا وارد تنش نظامی نشه. در این مورد میشه گفت بله اقلیم کردستان عراق این ظرفیت رو داره، ولی در رابطه با ورود به یک پرونده کلانی که بتونه اختلافات بین ایالات متحده آمریکا و ایران رو در تمام مسائل پوشش بده، نه من این رو فکر نمی کنم در این حد باشه.
6: آقای روشندل، دونالد ترامپ برای دست کم دو بار در این چند وقت گذشته از تهدید عمان نام برده و میگه که اگر این کشور در سر راه اقدامات آمریکا قرار بگیره بمباران میشه. مشخصا منظور آقای ترامپ در خصوص عمان چه هست؟ چه مانعی این کشور مثلا میتونه بر سر برنامه آمریکا در تنگه هرمز به وجود بیاره؟
5: ببینید، نکته که بسیار حائز اهمیت هست و شما به خوبی بهش اشاره کردید، ترامپ عمان رو تهدید میکنه چون سازوکار توافق ایران عمان که روی ابعاد حقوقی و تقسیم مشترک حوزه‌های کنترل در تنگه هرمز رو پوشش میداد، خطرناکترین دستاورد ممکن رو میتونه برای تهران برنامه میاره، نه به دلیل نظامی بلکه به دلیل حقوقی. یعنی اگه عمان متحد دیرین واشنگتن و میانجی سنتی این نقشه مشترک رو امضا بکنه، در واقع مدیریت ایرانی تنگه از یک اقدام یک جانبی جنگی به یک ترتیب دو جانبی ساحلی ارتقا پیدا میکنه و ادعای ترامپ درباره کنترل تنگه هرمز توسط آمریکا بدون پشتوانه میشه. اینجا به لحاظ حقوقی به زیان واشنگتنه، یعنی هرمز تنگه بین‌المللیه اما بخش عمده آن در آبهای سرزمینی ایران و عمان قرار داره و نه آبهای آزاد، بنابراین دریافت عوارض گذر از تنگه های طبیعی مجاز نیست و ایران تلاشش اینه که این رو حاکمیت خودش رو در یک معنای دیگری به لحاظ حقوقی تفسیر بکنه و اون رو تحمیل بکنه که ما نه تنها برای دریافت هزینه در قبال خدمات بلکه برای عبور آزاد هم میتونیم از این آبراه بین المللی در واقع پول بگیریم. به همین دلیل هست که آمریکا اون رو باجگیری میدونه، لذا هر گونه توافق عمان با ایران میتونه وزن ادعاهای حقوقی آمریکا و اون نگاه در واقع حقوق بین الملل که آبهای بین المللی رو برای عبور بدون عوارض تعریف کرده، اون باعث میشه که دست آمریکا خالی باشه. به همین دلیل هست که ترامپ مایل نیست که عمان وارد اون دالانهای تنگ حقوقی که جمهوری اسلامی اونا رو به نفع خودش تفسیر میکنه و اونو به عمان تحمیل میکنه وارد اون دالان بشه.
0: از ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و تحلیلگر روابط بین الملل در آمریکا میشنیدیم که به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ می‌داد. مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان عراق، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرده که دفتر شخصی او و خانه رئیس سازمان امنیت و اطلاعات اقلیم کردستان بامداد دوشنبه هدف حمله پهپادهای از ایران قرار گرفته است. مسرور بارزانی این حملات را تجاوزات گستاخانه و غیر قابل قبول خواند و نوشت که این اقدامات به منزله تشدید خطرناک تنش‌ها و تهدیدی مستقیم علیه امنیت و ثبات منطقه است. درباره جزئیات این حمله، رادیو فردا با فرزین کرباسی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق گفتگو کرده است.
7: در واقع بامداد با درون طبق معمول، یعنی در طول این یک سال گذشته مدام و به تعداد خیلی زیاد، بیش از 1000 بار به اقلیم کردستان حمله شده، ولی شاید تفاوت این بار با دفعات قبل این باشه که دفتر نخست وزیری و مسئول امنیت اقلیم با درون حدید 110 مورد هدف قرار گرفته، درون جدیدی که خیلی متفاوت هست از درون‌های قبلی و این سطح این تنش رو در این منطقه من فکر می‌کنم نشان میده که جمهوری اسلامی تصمیم داره که به اقلیم کردستان حمله بکنه و این سیاست جمهوری اسلامی بوده در یک سال گذشته، علارغم صحبت‌هایی که نخست وزیر اقلیم کلاً سیاسیون این منطقه اعلام کردن به صراحت که ما جزئی از این مناقشات نیستیم، ما طرف هیچ کدام نیستیم، ما کاری یعنی حتی جلوگیری کردن از مسائلی که در مورد احزاب کردستان ایران بوده، در واقع همه اینها رو برای بات بی‌طرفی خودشون اعلام کردن، ولی متاسفانه جمهوری اسلامی مدام با حمله هایی که به اقلیم کرده، هم به احزاب کردستان ایران و هم به مناطق مهم اقلیم مثل اربیل که پایتخت هست و اون مکانهای اداری و بسیار مهمی که در اینجا قرار گرفت.
0: آقای کرباسی، ادارات و مکانهای مهم به جای خود، اما الان به دو جا حمله کرده که خانه رئیس سازمان امنیت و اطلاعات اقلیم کردستان و دفتر نخست وزیری، این رو چگونه باید توجیه کرد، یعنی میزان حمله و جایی رو که هدف قرار داده، به نظر میاد که از اهمیت ویژه‌ای باید قاعدتاً برخوردار باشه.
7: بله درست است، عرض کردم این بار متفاوت هست، یعنی سطح تنش رو بالا بردن و من فکر میکنم این حالت هشدار هم بوده، چون فشار بسیاری رو به اقلیم وارد کردند برای حضور احزاب کردستان در اقلیم کردستان عراق و من فکر میکنم پیش دستانه جمهوری اسلامی داره فشار میاره و قصد سازش ندارن و من فکر میکنم این حالت هشدار جدی بود برای اقلیم و برای البته نیروهای حاضر در عراق، یعنی نیروهای آمریکایی، چون به مناطقی که غیر از حالا دیشب بیشتر به مناطقی حمله میشد که گمان میکردن که نیروهای آمریکایی هست، ولی من فکر میکنم این بار جدیتر و هشدار بسیار جدیتری دارن به همه اطراف، به همه اون کسانی که هستن وارد میکنن.
0: خب آقای کرباسی، حمله پهپادی به دفتر نخست وزیر و همچنین به خانه رئیس سازمان امنیت و اطلاعات اقلیم کردستان در حالیه که اکنون فاش شده که در دور قبلی مذاکرات ایران و آمریکا، ایالات متحده از طریق مدیر وقت اطلاعات ملیش با نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق دیدار کرده. ظاهرا آقای بارزانی که روابط بسیار خوبی با تهران گفته میشه در این گزارش داره، توانسته با فرماندهی سپاه ارتباط برقرار کنه. آمریکا می‌خواسته بدونه که آیا موضع مذاکره کنندگان ایران مورد حمایت سپاه پاسداران هم هست یا نه، و حالا اگر بارزانی روابط خوبی با تهران دارد، شما این حملات را چگونه میتونید توجیه کنید؟
7: بله، در واقع این سیاست دوگانه جمهوری اسلامی هست. شما نمونه بارزش قطر هست. قطر یکی از میانجیگرهای بسیار بسیار نزدیک به تهران بوده، ولی ما میبینیم که به قطر حمله میکنه، به خاک قطر حمله میشه، به کشتیهای قطری که گاز رو حمل میکنن حمله میکنن. این در واقع جمهوری اسلامی این پارادوکس یا این دوگانگی رو چه در سیاست دیپلماسی و چه در بخش نظامی، یعنی بخش نظامی توجهی به دیپلمات‌های خودش نمی‌کنه، به اون فعالیتی که دیپلمات‌ها دارن می‌کنن. در مورد کردستان عراق هم این صادق است، یعنی شما می‌دونید که مرز بین کردستان عراق با ایران خیلی وسیع هست و جمهوری اسلامی مراودات اقتصادی بزرگی داره، از نظر دیپلماسی خیلی نزدیک هستند به اقلیم کردستان، ولی ما میبینیم که بیش از 1000 بار به اقلیم کردستان حمله شده، به دفتر نخست وزیری حمله میکنه. یعنی این سیاستی هست که جمهوری اسلامی در بر گرفته، دیپلمات ها نوع دیگه ای صحبت میکنند، ابراز نزدیکی میکنند، کارهاشون رو باشون هماهنگ میکنن، ولی بخش نظامی که سپاه پاسداران هست داره چماق رو نشون میده.
0: خب با این حساب آقای کرباسی، با این صحبت هایی که شما میکنید و افزایش تنش هایی که فقط از ابتدای ماه جاری میلادی تا 14 همین ماه خبر آمده که اقلیم کردستان هدف 16 پهپاد و 3 موشک قرار گرفته، بسیار خوب، پس همه اینها از دیدگاه شما منجر به چه خواهد شد؟
7: ببینید، این سیاستی که جمهوری اسلامی در پیش گرفته برای حمله به همه، یعنی در واقع هیچ کس در امان نبوده از این حملاتی که جمهوری اسلامی کرده و نشان میده که جمهوری اسلامی در موقعیتی قرار گرفته که مرز بین دوست و دشمن رو دارن از بین میبرن و با این حملات به نظر من در دوستی رو کم کم میبندن و همه رو به دشمن تبدیل میکنن برای ایران و جمهوری اسلامی.
0: مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرده که هم دفتر شخصیش و هم خانه رئیس سازمان امنیت و اطلاعات اقلیم کردستان عراق بامداد دوشنبه هدف حمله پهپادهایی از ایران قرار گرفته است و این را تجاوزات گستاخانه و غیر قابل قبول خوانده است. فرزین کرباسی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، ساکن سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق، با رادیو فردا گفتگو می‌کرد. نزدیک به یک ماه پس از بازداشت دو طراح گرافیک در پی دیدارشان با افرادی مرتبط با سفارت فرانسه در تهران، جمعی از دوستان آنها در بیانیه‌ای که نسخه از آن در اختیار رادیو فردا قرار گرفته، خواستار انتشار علنی جزئیات اتهامات این دو نفر و امکان دفاع توسط وکیل مستقل شدند. در همین روز دوشنبه بار دیگر سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در یک کنفرانس خبری فرانسه را به دخالت در امور داخلی ایران متهم کرد و گفت این اقدام پاریس به بهانه ارتباط با جامعه مدنی ایران انجام می شده، اما توضیح بیشتری در این زمینه نداده. هانا کاویانی از رادیو فردا.
8: آریا کسایی نامی آشنا در حوزه طراحی گرافیک ایران است. از بنیانگذاران استودیو کارگاه، یکی از مهمترین استودیوهای طراحی گرافیک در تهران. الهه الی نقیلو نیز همکار او و طراح گرافیک است و این دو در روز 28 تیر ماه در تهران بازداشت شدند و پس از مدتی سکوت خبری برخی نزدیکانشان درباره بازداشت آنها خبر رسانی کردند. حال که حدود یک ماه از این بازداشت گذشته، جمعی از دوستان آنها در بیانیه‌ای که نسخه ای از آن در اختیار رادیو فردا قرار گرفته میگویند بازداشت این دو گرافیست در منزل آریا کسایی در زمانی رخ داده که دو دیپلمات فرانسوی نیز در آن مکان بودند. وزیر خارجه فرانسه یک روز پس از این رخداد گفته بود که دو دیپلمات این کشور در تهران مورد بازجویی و برخورد خشونت‌آمیز قرار گرفته و سپس از ایران خارج شدند. دلیل آنچه بر این دو دیپلمات گذشته بود تا این روز مشخص نبود. حال بنابر این بیانیه اخیر مشخص شده دو رخداد بازداشت گرافیست‌ها و برخورد با دیپلمات‌های فرانسوی و انتقادهای تهران و پاریس علیه یکدیگر در هفته‌های اخیر از چه قرار است. در این بیانیه آمده که آریا کسایی 46 ساله و الهه الی نقیلو 36 ساله در جریان یک جلسه کاری در تهران بازداشت شدند. جلسه ای که به درخواست بخش فرهنگی سفارت فرانسه در ایران انجام شده و دو نماینده سفارت، رایزن فرهنگی و یکی دیگر از کارمندان این بخش در این جلسه حاضر بودند و محور گفتگو پروژه ویلا زدیک بوده است. این پروژه بنابر بیانیه در چارچوب فعالیت‌های فرهنگی سفارت فرانسه تعریف شده بود و طرحی برای اقامت هنرمندان است. پروژه از شیوه های رایج همکاری و تبادل هنری که در کشورهای مختلف انجام می شود و قرار بوده دو گرافیست ایرانی برای طراحی بصری با این پروژه همکاری کنند. بیانیه جمعی از دوستان و نزدیکان آریا کسایی و الهه نقیدو دو روز پس از آن منتشر شده که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در بیانیه بدون اشاره به بازداشت آنها و با اشاره به موضوع دیپلمات‌های فرانسوی اعلام کرد که مشغول تحقیق از متهمین و بررسی مدارک و اسناد کشف شده از محل قرار به گفته وزارت اطلاعات عناصر بیگانه با متهمین است و پروژه در جریان را موذیانه خوانده و میگوید اهداف آن نفوذ، مداخله خارجی و بسترسازی برای اقدام فرانسه علیه استقلال ایران بوده است. بنابر اعلام وزارت اطلاعات، قراردادی در میان اسناد کشف شده وجود دارد که امضای سفیر فرانسه در آن دیده می شود. اما در بیانیه که نسخه از آن به دست رادیو فردا رسیده، دوستان و نزدیکان این دو گرافیست می گویند آنچه وزارت اطلاعات قرار مخفی خوانده یک جلسه کاری عادی بوده و اگر سند مورد اشاره وزارت اطلاعات همان قرارداد پروژه ویلا زدیک باشد، این قراردادی معمولی برای طراحی گرافیک و واگذاری حق مؤلف است که چارچوب همکاری این دو گرافیست را در این پروژه مشخص می کند. نویسندگان این بیانیه بنا به درخواست خانواده دو بازداشت شده تاکنون جزئیات را علنی نکرده بودند به امید اینکه آنها آزاد شوند، اما انتشار اطلاعیه وزارت اطلاعات آنها را ناگزیر کرده که بگویند سکوت خود را می شکنند. این بیانیه همچنین از مقامات فرانسه خواسته است تا همه جوانب این بازداشت را روشن کنند و برای تضمین حقوق، امنیت و آزادی آریا کسایی و الهه نقیلو به طور جدی اقدام کنند. وزارت خارجه فرانسه هنوز درباره این بیانیه و جزئیات تازه منتشر شده اظهار نظر نکرده است.
9: از هانا کاویانی می شنیدیم. و اما تصویب کلیات طرح مقابله با نفوذ در مجلس شورای اسلامی با واکنش و نگرانی شماری از حقوقدانان و فعالان سیاسی روبرو شده. منتقدان میگویند برخی مفاد این طرح با تعریف گسترده از جرائم امنیتی میتواند فعالیت‌های مانند مصاحبه با رسانه‌های خارج از کشور، همکاری‌های علمی و برخی فعالیت‌های مدنی را نیز مشمول مجازات کند. به باور آنها تصویب این طرح با چنین ابهام‌هایی می‌تواند محدودیت‌های بیشتری بر فعالیت رسانه‌ای و مدنی ایجاد کند و فضای جامعه را امنیتی‌تر بسازد. نسرین افشار از رادیو فردا.
10: مجلس شورای اسلامی طرحی را با نام مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌های بیگانه با 183 رأی موافق تصویب کرد. این طرح در صورت تبدیل به قانون، هر گونه ارتباط با رسانه‌های خارجی، ارسال فیلم و عکس، همکاری علمی با برخی دانشگاه‌های خارجی، ارتباط با سفارتخانه‌ها و حتی بخش زیادی از فعالیت‌های مدنی، فرهنگی و آموزشی را جرم انگاری می‌کند. مجازات تعیین شده برای این اقدامات میتواند به حبس درجه 6 به معنی 6 ماه تا 2 سال زندان منجر شود. انتشار این خبر اما موجی از واکنش‌های مردم، هنرمندان، ورزشکاران و مسئولان را در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت. واکنش‌هایی که از طنز و کنایه تا بهت و شوک در رسانه‌های داخلی متغیر بود. در همین راستا روزنامه عصر ایران با تیتر آدرس اشتباهی نوشت نفوذ اصلی در لایه‌های قدرت رخ می‌دهد نه در میان مردم عادی. در همین باره کاربری به صورت طنز در اینستاگرام گفته:
11: حالا چرا تو این شرایط این قانون رو تصویب میکنن؟ یعنی نمیدونن نفوذی با مصاحبه خودشو لو نمیده؟ نمیدونن نفوذی‌ها تو بیت و بالای سپاهن که خیلی هم ولایت ندارن؟ احتمالاً کسی که این طرح رو آورده خودش نفوذی بوده. اما از طنز ماجرا که بگذریم، واقعیت اینه که این قانون هیچ ربطی به نفوذ نداره. این برای کنترل جنگ باندهای درونی رژیمه که اوضاع از دستشون در نره.
10: همچنین غلام حسین کرباسچی، مدیر مسئول روزنامه هم‌میهن نیز در این باره گفته است: تصویب قانون برای مقابله با نفوذ در اصل اقدامی ضروری است، اما محصور کردن مسئله به محدودسازی رسانه‌ها و خبرنگاران آدرس اشتباهی است، چرا که نفوذهای بزرگ اخیر در کشوری با وسعت ایران نشان می‌دهد روزنه‌های اصلی آسیب نه در مصاحبه‌ها، بلکه در نفوذهای پیچیده سایبری، شنود، ضعف‌های فنی و رخنه در لایه‌های بالا نهفته است و بستن کامل فضای رسانه‌ای تنها کشور را از ابزار مهم روایتگری در جنگ رسانه‌ای محروم می‌کند. پیشتر اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات ایران اذعان کرد نفوذ اطلاعاتی عوامل خارجی در رده‌های بالای ایران همیشه وجود داشته و ادامه خواهد داشت.
12: این نفوذ، نفوذ حلقه‌های زیرین نیست، میانی به بالاست، میشه گفت در سطح مدیران ارشد.
10: در همین راستا کامبیز غفوری، تحلیلگر سیاسی در فنلاند، در مورد این طرح میگوید:
13: همچین طرحی یعنی تلاش برای تبدیل ایران به کره شمالی، برای انزوای بیشتر کشور ایران و مردمش. مثلا شهروند ایرانی، چه شهروند خبرنگار، چه روزنامه نگار، چه یک پژوهشگر دانشگاهی، جرأت نکنه با دانشگاه ها، با جامعه مدنی، با رسانه های کشورهای دیگه بدون ترس از برچسب نفوذ و جاسوسی و اینها مرتبط بشه.
10: یغما فشخامی، روزنامه نگار در تهران، در شبکه اجتماعی ایکس متنی را نوشته که بازخوانی کردیم.
14: بعد از 170 روز بالاخره در مجلس رو باز کردند، اما به جای اینکه بشینن درباره وضعیت اقتصادی مردم و گرونی‌ها پاسخگو باشن و چاره‌ای پیدا کنن، برای مردم شاخشونه کشیدن.
10: و بازخوانی متن کاربری دیگر به نام ایمان در همینجا:
15: همین حالا بخش بزرگی از هنر و دانش و ادب داره در فضای غیررسمی تولید میشه، از امروز به بعد هممون مجرم حساب میشیم.
10: کامبیز غفوری:
13: همون بخشی که ارتباط مثلا با رسانه‌های خارجی، ارسال هر نوع داده، تصویر، صدا، اطلاعات، اینها رو همه جرم‌انگاری میکنه، این ماده فقط روزنامه‌نگار حرفه‌ای رو که هدف قرار نمیده، شهروند عادی رو هم هدف قرار میده. یعنی کسی که از سرکوب خیابونی برای مثال فیلم میگیره، یا خانواده که با رسانه خارجی حرف میزنه، کارگری که برای مثال از اعتراض صنفی کارگران یا بازنشسته ها توی خیابون گزارش میفرسته، دانشجویی که گزارش صنفی میده، اینا همشون میتونن برن زیر عنوان همکاری با رسانه معاند یا مخدوش کردن امنیت و تعقیب بشن. یعنی حکومت در واقع میخواد حق گفتن و حق دیده شدن رو امنیتی بکنه.
10: در واکنش دیگر و بازخوانی دیگری از کاربری به نام رحیم عباسی در اینستاگرامش:
16: در شرایط فعلی که رژیم پر از نفوذی است، چرا باید این قانون را تصویب می کردند؟ وقتی نفوذی ها قانون ضد نفوذ می نویسند.
10: همچنین سمیه توحیدلو، جامعه شناس و کاربر شبکه اجتماعی ایکس هم می گوید مسببه امروز مجلس یعنی اخته کردن کار علم و فرهنگ در این مملکت، یعنی منفعل کردن، مجرم بالقوه بودن تک تک کسانی که درباره ایران می اندیشند، یعنی واگذار کردن همه امور علمی و اجتماعی و فرهنگی به نیروی امنیتی به جای وزارتخانه یا نهاد تخصصی. اینها همه یعنی فاجعه. کامبیز غفوری در مورد جرم انگاری این مصوبه می گوید:
13: جمهوری اسلامی همیشه پاسخگویی از بالا به پایین فرار میکنه. یعنی وقتی مقامهای حکومت خودشون از حفره امنیتی حرف میزنن، معناش اینه که نفوذ در سطح عادی جامعه که رخ نمیده، در سطح ساختار قدرت رخ میده. یعنی اگه دشمن تونسته، حالا اون دشمن توی گیومه، دشمنشون توانسته که جلسات حساس، مسیر فرماندهان، مرکز نظامی، تصمیم امنیتی، اینا همه رو بدونه، یعنی مشکل که تو خیابون و رسانه و دانشگاه که نیست، که توی خود دستگاه امنیتی. حالا جمهوری اسلامی به جای اینکه بپرسه چه کسی در ساختار قدرت نفوذ کرده، میپرسه کدوم روزنامه نگار با روزنامه خارجی حرف زده. به جای اینکه اطلاعات سپاه رو، وزارت اطلاعات و نهادهای حفاظتی رو، امنیتی رو پاسخگو بکنه، میبره دامنه سوءزن رو به استاد دانشگاه، دانشجو، فعال مدنی، هنرمند، اونجا گسترش میده. دلیلش هم ببینید روشن، اگه قرار بشه حفره واقعی بررسی بشه، پای خود نهاد امنیتی میاد وسط، پای ناکارآمدی میاد وسط.
10: در همین راستا حسام الدین آشنا از چهره‌های سرشناس سیاسی و امنیتی در ایران در واکنشی به تصویب این طرح ضمن تایید اصل مقابله با جاسوسی به شدت با متن حاضر مخالفت کرده و آن را مغایر قانون اساسی، موازین فقهی و اصول حقوق کیفری دانسته. او با تاکید بر اینکه عناوین مبهمی چون ارائه تصویر سیاه از کشور یا جرم‌انگاری مطلق رفتارهای عادی علمی، رسانه‌ای و دیپلماتیک برخلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات است، هشدار داده که واگذاری تعیین مصادیق مجرمانه به وزارتخانه‌ها یا دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به جای قانونگذار، حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان را پایمال کرده و مسئولیت کیفری را بدون احراز سوء نیت به افراد بیگناه تعمیم می‌دهد. در این میان طنزپردازان و فعالان شبکه‌های اجتماعی نیز به این طرح واکنش نشان دادند، از جمله شاکر بوری، کمدین و اینفلوئنسر اینستاگرامی که با نگاهی انتقادی میگوید
17: ما گفتیم این نماینده‌های مجلس هی میگن بذارید مجلس برگزار بشه، بذارید جلسه برگزار کنیم، فکر کردیم دغدغه‌شون به خاطر معیشت مردم، بدبختی مردم، گرونی تورم، نمی‌دونیم چی. نگو تمام دغدغه‌شون از باز کردن مجلس این بود که مثلا مردم رو زندانی کنن. به جان خودم تو اولین جلسشون تنها چیزی که تصویب شد زندانی کردن مردم هم. اگه اینو بگی زندانید، اگه اونو نگی زندانید، اگه با او صحبت کن زندانید، اگه اینجا به زندانید، فقط از زندانی کردن. کاش لابلای او زندانی کردن مردم یکم به فکر معیشت مردم بودید، کاش باز نمی کردید.
10: در کنار واکنش‌های حقوقی، موجی از نگرانی در شبکه‌های اجتماعی شکل گرفته. کاربران تصویب این طرح سختگیرانه را همزمان با بازگشت چهره‌های امنیتی مانند حسین طائب نشانه امنیتی تر شدن فضای کشور و تشدید سرکوب می‌دانند. به باور آنان این اقدام‌ها مقدمه است تا حکومت هر گونه نقد و اعتراض مدنی را با مشتی آهنین پاسخ دهد، رویکردی که شکاف‌های اجتماعی را عمیق‌تر و فضای جامعه را مسدودتر خواهد کرد.
9: تصویب کلیات طرح مقابله با نفوذ در مجلس شورای اسلامی با واکنش و نگرانی شماری از حقوقداران و فعالان سیاسی روبرو شده است. گزارشی بود از همکارم نسرین افشار. شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در بخش‌های مختلف خبری ما از جمله همین گزارش همکارم با دیدگاه بسیاری از تحلیلگران و صاحب نظران آشنا میشید و میتونید نظر خودتون رو در مورد آنچه که میشنوید و خبرها در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-970-30 با میلیون‌ها شنونده رادیو فردا در میون بگذارید و ما بشنوید که گرانی فزاینده قطعات و خدمات تعمیرات در ایران باعث شده تعمیر وسایل خانگی برای بسیاری از خانوارها به هزینه سنگین و گاه حتی غیر قابل پرداخت بدل شود. در نتیجه کاهش قدرت خرید مردم نه تنها

0: هم که پولت بمونه داخل جیب تو، پول علکی هم به تعمیر کار ندی، وقتی مکش جارو برقیت کمه یا برس پارویت عمل.
1: یکی دیگر هم تعمیر آب میوه‌گیر را آموزش میدهد.
2: تعمیر 0 تا 100 آب میوه‌گیر خانگی. ناکن تو این پست من بهت 0 تا 100 شو.
1: این ویدیوها در کنار گزارش‌های رسانه‌ها تصویری را از وضعیت بی سابقه افزایش هزینه تعمیر لوازم خانگی می‌سازند. روزنامه شرق در گزارشی با عنوان فقر تعمیراتی، زندگی با وسایل خراب، علت چنین وضعیتی را گرانی تعمیرات و خدمات اعلام کرده و به نقل از غزل، یک کارمند بانک نوشته که هزینه تعمیر کولر خودرویش به حدود 20 میلیون تومان رسیده. غزل به روزنامه شرق گفت که چند سال پیش با این پول می توانست یک خودرو بخرد. این کارمند بانک با وجود شاغل بودن نتوانسته هزینه تعمیر کولر خودروی خود را تامین کند و مجبور شده که از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کند تا به قول او هوا خنک‌تر شود. روزنامه شرق نوشت که این فقط داستان یک کولر خودرو نیست، بلکه در بسیاری از خانه‌ها وسایلی وجود دارند که خراب شدند اما به تعمیرگاه برده نمی‌شوند و این لوازم محدود به اتو و بخاری نیست و گاهی حتی به لباس و کیف و کفش هم می‌رسد. این روزنامه تاکید کرده که در بسیاری از خانواده‌ها خرابی وسایلی مانند ماشین لباسشویی، جاروبرقی یا تجهیزات پخت و پز به افزایش کار بدون مزد زنان منجر می‌شود و در نتیجه این موضوع بعد تبعیض جنسیتی نیز پیدا می‌کند. علی اصغر سعیدی، جامعه شناس اقتصادی، به روزنامه شرق گفت که این وضعیت ناشی از افزایش هزینه‌های خوراکی خانوارها نسبت به هزینه‌های غیر خوراکی است. او گفت اگر درآمد خانوار برای نیازهای فوری‌تر مانند خوراک، مسکن، دارو و آموزش کافی نباشد، تعمیر حتی زمانی که از نظر بلند مدت به صرفه است، به تعویق می افتند و در چنین شرایطی برخی مجبورند خودشان دست به کار شوند. اما این اولین بار نیست که رسانه‌های ایران، حتی رسانه‌های حکومتی، نسبت به وضعیت آشفته گرانی لوازم خانگی هشدار می دهند. آبان سال گذشته روزنامه هم‌میهن گزارش داد که شرایط بازار لوازم خانگی باعث شده که روزگار فروشندگان به سختی بچرخد و در مقابل تعمیرکاران جای آنها را بگیرند. در آن زمان هم‌میهن نوشت که در عرض چند ماه قیمت لوازم خانگی تا 100% و حتی برخی برندهای خاص بیش از 100% افزایش یافت. همچنین صدا و سیمای جمهوری اسلامی از افزایش تقلب در بازار لوازم خانگی خبر داد و در گزارشی کارگاهی غیرقانونی را نشان داد که در آن یخچال‌های کهنه پس از تعمیر به عنوان یخچال نو به بازار عرضه می‌شدند.
3: کمی جلوتر صحنه عجیبی رو دیدیم. اینجا کهنه میاد، نو برمیگرده.
4: وقتی که میگن گنجش کو جای قناری رنگ میکنن، کسی متوجه نمیشه، همینجاست دقیقاً.
5: یخچالای دست دوم چند سال کار کرده، خریداری کردن، میارن اینجا، حالا زدگی داشتن، بغلاشون رو صاف میکنن، نقاشی میکنن، بتونه میکنن.
6: اینجا نگاه کنید ضرب خوردگی داره. این میره مثل همون قسمتی که اونجا داشتن بتونه کاری میکردن و صاف کاری میکردن.
7: تمام قطعاتی که بابت نو کردن یخچال بخوام به فروش برسونن اینجا.
5: شناسه کالا ندارن، خدمات پس از فروش ندارن.
3: حتی نشانهای داخلی رو به خارجی تبدیل میکنن.
1: بحران گرانی‌ها این روزها به تمامی عرصه‌های زندگی روزمره مردم ایران گسترش یافته است. اما در مقابل دولت گرانی‌ها را پیامد طبیعی وضعیت جنگی کنونی می‌داند. مسعود پزشکیان در یکی از تازه‌ترین اظهاراتش در این زمینه گفت:
8: معیشتی که برادرمون میگه، گرونی که داره میگه، خب طبیعیه. حالا ما قبلا با کشتی می‌آوردیم، حالا کلی مسیر رو عبور می‌کنه میاد. قیمت تموم شده رفته بالا، درآمدمون هم کم شده، نفت میفروختیم حالا نمیتونیم بفروشیم، زدن یه سری از کارخونه ها رو خراب کردن، مالیات هم نمیتونیم به اون شکل بگیریم. نه تنها نمیتونیم بگیریم، باید به اونا پولم بدیم که سرپا بیستن. چرخ باید بچرخه، من نمیتونم کاری بکنم اون چرخ نچرخه. یعنی معضل ما چندین برابر شده، از اون ور درآمد ما کاهش پیدا کرده. میگن ما داریم، ولی خب حالا چجوری باید اینا رو به فعلیت برسانیم؟ این فعلیت هست که مهمه.
1: آقای سعیدی درباره پیامدهای وضعیت کنونی نیز گفت که گاهی شخص نه وسیله را تعمیر میکند و نه جایگزین، بلکه سطح برخورداری خود را کاهش می‌دهد. مثلا از یک اتاق بدون وسیله سرمایشی استفاده نمی‌کند، لباس آسیب دیده را کنار می‌گذارد، با خودروی دارای نقص رفت آمد می‌کند یا یک وسیله خانگی را از زندگی روزمره حذف می‌کند. در مجموع گرانی‌های سرسام‌آور به ساده‌ترین امکانات روزمره

0: برای مردم رسیده و این امکانات اولیه را که زمانی از آنها بهره‌مند بودند یکی یکی از دایره امکانات خود خارج می‌کنند.
1: گرانی فزاینده قطعات و خدمات تعمیرات در ایران باعث شده تعمیر وسایل خانگی برای بسیاری از خانوارها به هزینه سنگین و گاه حتی غیر قابل پرداخت بدل شود. از مصطفی خلجی می‌شنیدیم.
2: از طریق واتساپ با فردا در تماس باشید. 2420-725-970-30.
1: نمایندگان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای پیشبرد طرح ایالات متحده برای صلح در غزه با مقامات گروه افراطی حماس از جمله رهبر این گروه و نمایندگان کشورهای میانجی دیدار کردند. یک مقام ارشد اسرائیلی نیز به رویترز گفت جارد کوشنر و نیکولای ملادنوف نمایندگان دونالد ترامپ قرار است امروز دوشنبه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار کنند. جزئیات بیشتر رو از همکارم سیاوش سعادتیان بشنویم.
3: نمایندگان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای پیشبرد طرح ایالات متحده برای صلح در غزه روز یکشنبه 25 مرداد در مصر با مقام‌های گروه افراطی حماس از جمله رهبر این گروه و نمایندگان کشورهای میانجی دیدار کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک دیپلمات اعلام کرد جارد کوشنر فرستاده ترامپ و داماد او و نیکولای ملادنوف فرستاده هیئت صلح ترامپ در امور غزه در قاهره با میانجی‌های مصری، قطری و ترکی دیدار کردند و مقام‌های حماس نیز در برخی از این دیدارها حاضر بودند. همچنین منابع آگاه از مذاکرات به خبرگزاری فرانسه گفتند مقام‌های حماس در مصر با آقای کوشنر دیدار کردند. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را گروه تروریستی طبقه بندی کردند. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع خود خبر داده که حماس در این دیدار بار دیگر بر تعهد خود به توافق صلح در غزه تاکید کرد، در حالی که کوشنر بر خلع سلاح کامل و جدی حماس و پایان هر گونه نقش این گروه در اداره غزه در آینده تاکید کرد. یک مقام ارشد اسرائیلی نیز به رویترز گفت کوشنر و ملادنوف قرار است روز دوشنبه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار کنند. نتانیاهو 18 مرداد گفته بود آخرین نقشه راه ترامپ برای برقراری صلح در غزه غیر قابل قبول است. طرح صلح ترامپ خواستار توقف فوری عملیات نظامی در غزه است. بر اساس این طرح حماس باید خلع سلاح شود و همزمان با خروج نیروهای اسرائیلی از غزه روند بازسازی این منطقه تحت مدیریت یک دولت غیر نظامی جدید فلسطینی آغاز شود. اسرائیل پس از کاهش حملات خود در غزه در اوایل ماه جاری طی چند روز گذشته بار دیگر حملات هوایی به این منطقه را از سر گرفته است. ارتش اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد هواپیماهای این کشور عضو جهاد اسلامی و حماس را در خان یونس و نصیرات هدف قرار دادند. منابع پزشکی در غزه گفتند دست کم 5 فلسطینی در این حمله که یک اردوگاه چادری را هدف قرار داده بود زخمی شدند. منابع پزشکی بیمارستان ناصر بعداً اعلام کردند یکی از مجروحان حمله به خان یونس در جنوب غزه بر اثر شدت جراحات جان باخته است. پیشتر خلیل الحیه رهبر حماس در قاهره با حسن رشاد رئیس سازمان اطلاعات مصر دیدار کرده بود. دفتر عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر اعلام کرد کوشنر پیش از این با السیسی دیدار کرده است. از سوی دیگر وزیران امور خارجه 8 کشور مسلمان روز یکشنبه رد نقشه راه برای اجرای کامل طرح صلح دونالد ترامپ در غزه از سوی اسرائیل را محکوم کردند. وزرای خارجه عربستان سعودی، مصر، اردن، پاکستان، اندونزی، ترکیه، قطر و امارات متحده عربی در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که رد اعلام شده نقشه راه از سوی اسرائیل و همچنین مخالفت با تشکیل کشور فلسطینی را محکوم می‌کنند.
1: رسانه اسرائیلی واینت از دیدار بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و جارد کوشنر نماینده دونالد ترامپ خبر داده، دیداری که حدود 4 ساعت به طول انجامیده و در بخش‌های خبری دیگر رادیو فردا حتما شما شنوندگان عزیزمون رو در جریان جزئیات بیشتر این دیدار قرار خواهیم داد. و گزارشی که میشنیدید از سیاوش سعادتیان بود. چین، روسیه، ایران و کره شمالی در حال تعمیق همکاری‌های نظامی و استراتژیک خود هستند. اتحاد غیر رسمی آنها که با نام کرینک شناخته می شود نگرانی هایی را در واشنگتن در مورد تهدیدات امنیتی به هم پیوسته در اوکراین، خاورمیانه و هند و همچنین اقیانوس آرام ایجاد کرده است. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
4: دیوید کریمر، مدیر اجرایی مؤسسه جورج دبلیو بوش و دیپلمات ارشد سابق آمریکایی، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید همکاری میان چین، روسیه، ایران و کره شمالی که بیش از پیش با سرواژه کرینک، چیراک از آن یاد میشود، اکنون در عمل جریان دارد، اما هنوز با یک ائتلاف رسمی مانند ناتو فاصله زیادی دارد. آقای کریمر میگوید این همکاری عملاً جریان دارد، اما گزینشی است. این ارزیابی بازتاب دهنده برداشتی است که روز به روز طرفداران بیشتری در واشنگتن پیدا می‌کند. چیراک نه یک بلوک نظامی به شدت یک پارچه است و نه صرفاً عنوانی برای توصیف یک همگرایی سیاسی، بلکه شبکه‌ای منعطف است که اعضایش هر جا منافع مشترکی داشته باشند به همکاری روی می‌آورند و به این ترتیب هر یک می‌توانند بخشی از آسیب‌پذیری‌های راهبردی خود را جبران کنند. جنگ اوکراین به یکی از عرصه‌های اصلی تبادل توانایی‌های نظامی میان اعضای چیراک یا کرینک تبدیل شده است. پهپادهای شاهد ساخت ایران در ماه‌های نخست تهاجم گسترده روسیه به اوکراین نقش مهمی در پیشبرد عملیات تهاجمی مسکو داشتند. در همین حال نقش کره شمالی در این جنگ به طور چشمگیری گسترش یافته است. پیونگیانگ برای پشتیبانی از جنگ روسیه نیرو اعزام کرده است. در برآوردهای اولیه شمار نیروهای اعزامی کره شمالی 12 تا 15 هزار نفر اعلام شده بود، اما گزارش‌های بعدی از حضور احتمالی تا 50 هزار نیروی کره شمالی حکایت دارد. کره شمالی همچنین موشک‌های بالیستیک در اختیار روسیه گذاشته است. چین کمتر به طور مستقیم وارد عرصه نظامی شده، اما نقش آن هم همچنان مهم است. پکن با خرید انرژی از روسیه به تأمین منابع مالی مورد نیاز مسکو برای ادامه جنگ کمک کرده و در این حال فناوری‌های دارای کاربرد دوگانه در اختیار روسیه قرار داده است. دیوید کریمر میگوید همه این کشورها از یکدیگر حمایت می‌کنند و یکدیگر را تقویت می‌کنند. این همکاری همچنین به آنها امکان داده از تجربه‌های نظامی یکدیگر بیاموزند و فناوری نیز میانشان منتقل شود. کریمر میگوید که روسیه نسخه خود از پهپادهای شاهد ایران را توسعه داده و کره شمالی نیز از اعزام نیرو و تامین موشک برای روسیه بهره برده و ظاهراً در مقابل فناوری‌های از مسکو دریافت می‌کند. این 4 کشور پیمان دفاع متقابل، ساختار فرماندهی مشترک یا دکترین راهبردی الزام‌آوری ندارند. تحلیلگران میگویند به نظر نمی‌رسد ایدئولوژی مشترکی نیز آنها را به یکدیگر پیوند دهد. جز مخالفت با غرب و به ویژه مخالفت مشترکشان با نظم جهانی تحت رهبری آمریکا. تحلیلگران مؤسسه لویی، اندیشکده مستقل سیاست بین الملل در سیدنی استرالیا میگویند این همکاری تاکنون برای آنها ثمراتی داشته است، به تداوم جنگ ها کمک کرده، حکومت های تحت فشار را سر پا نگه داشته و به فرسایش هنجارهای دموکراتیک کمک کرده است. با این حال دامنه آن محدود است. کریمر میگوید فکر میکنم این وضعیت چالش بزرگتری ایجاد میکند، چون موضوعی که ظاهراً بر سر آن اتفاق نظر دارند تلاش برای تضعیف کشورهای همسایه یا دموکراسی و به ویژه نقش و اعتبار ایالات متحده است. البته این به معنای آن نیست که چیراک یک بلوک ژئوپلیتیکی یک پارچه است. اعضای این گروه هر جا منافع مشترکی داشته باشند با یکدیگر همکاری می کنند و هر زمان این همکاری به پیشبرد اهداف راهبردیشان کمک کند از یکدیگر حمایت می کند. کریمر به گروه بریکس اشاره می کند و می گوید تلاش ها برای ایجاد انسجام و وحدت میان مجموعه گسترده کشورهای عضو آن چندان موفق نبوده است. در مقابل کرینک یا چیراک زمانی بیشترین کارایی را داشته که اعضای آن منافع مشترک روشنی پیدا کردند یا یکی از آنها توانسته نیازهای دیگری را برطرف کند. با این حال به گفته تحلیلگران اعضای کرینک شکست ناپذیر نیستند. یکی از نقاط ضعف این 4 کشور این است که ائتلاف رسمی و سازمان یافته‌ای ندارند. دیوید کریمر معتقد است آمریکا و متحدانش باید به جای برخورد با تهدیدهای ناشی از این چهار کشور به عنوان مسائلی جداگانه، همکاری خود را در اروپا، آسیا و خاورمیانه افزایش دهند.
1: از گلناز اسفندیاری میشنیدیم در مورد اینکه چین، روسیه، ایران و کره شمالی در حال تعمیق همکاری‌های نظامی و استراتژیک خود هستند. و ما عزیزان، سری بزنید به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com. در اونجا از جمله خواهید دید که یک سوم از تولید گاز در تأسیسات پارس جنوبی بعد از جنگ کم شده است. دبیرکل فدراسیون صنعت نفت ایران روز دوشنبه گفته که حدود یک سوم ظرفیت تولید گاز بر اثر آسیب‌های جنگ 40 روزه از دست رفته است. عزیزان، radiofarda.com هر لحظه با خبرهای تازه به سراغ شما میتونه بیاد.
5: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش‌بینی میشه از این پس توده‌های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج نمی‌شه. طبق نقشه‌های توپوگرافی موجود با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برف پیش بینی میشه. هواتون همیشه کافه فردایی.
6: کافه فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 به وقت ایران از رادیو فردا.
1: خیلی از شما شنوندگان خوب ما با این اشتیاق فردا از خواب بیدار میشید که حتما باز پخش کافه فردا رو که امروز منتشر شده، به طور زنده اجرا شده، بشنوید. باز پخش کافه فردا رو فردا از دست ندید. و اما بشنوید که یک بوق، یعنی واقعا یک بوق، بیش از $5,000 و دقیقاً $5,200 برای یک نفر آب خورده. مقام های مجمع جزایر سوالبارد در نروژ فردی رو که برای بیدار کردن یک خرس قطبی خفته در ساحل بوق مهشکن کشتی رو به صدا درآورده جریمه کردن. مجازاتی سنگین برای ایجاد مزاحمت برای جانوری که گرمایش زمین و آب شدن یخهای قطب شمال بقای نسلش رو بیش از هر زمان دیگری تهدید میکنه. بریم و بشنویم در مورد این بوق گوشخراش بسیار گران قیمت از بنیامین صدر.
7: مقام‌های محلی در مجمع جزایر سوالبارد نروژ فردی را به دلیل بیدار کردن یک خرس قطبی با بوق گوش خراش کشتی 50,000 کرون نروژ، معادل بیش از $5,200 جریمه کردند. اقدامی که بر اساس قوانین این منطقه ایجاد مزاحمت غیر ضروری برای گونه حفاظت شده خرس قطبی محسوب می شود. این حادثه اوایل ماه اوت در یکی از آبدره‌های شمال شرقی سوالبارد در فاصله حدود 1,000 کیلومتری از قطب شمال رخ داد. به گفته دفتر فرماندار سوالبارد، سرنشینان یک شناور هنگام عبور از منطقه یک خرس قطبی را دیدند که در ساحل به خواب رفته بود. یکی از افراد حاضر در کشتی پس از دیدن این خرس قطبی بوق مهشکن شناور را به صدا درآورد. صدای بوق گوش خراش خرس را از خواب بیدار کرد و حیوان پس از آن محل استراحتش را ترک کرد و به نقطه‌ای دیگر رفت. قوانین سوالبارد هر گونه مزاحمت غیر ضروری یا تعقیب خرس‌های قطبی را ممنوع کرده است. خرس قطبی از سال 1972 در مجمع جزایر سوالبارد نروژ در زمره گونه‌های حفاظت شده جانوری قرار دارد. آخرین برآورد علمی جامعه از جمعیت خرس‌های قطبی سوالبارد که در سال 2015 میلادی انجام شده، شمار آنها را در این مجمع جزایر حدود 260 قلاده اعلام کرده بود. در مقیاس جهانی برآورد کارشناس‌های اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت حاکی از وجود حدود 22,000 تا 31,000 خرس قطبی در سراسر قطب شمال است. این خرس‌ها در 19 جمعیت فرعی در مناطق قطبی کانادا، آلاسکا در ایالات متحده، روسیه، گرینلند و نروژ پراکندند. تغییرات اقلیمی و آب شدن یخ‌ها مهمترین تهدید برای بقای خرس‌های قطبی است. خرس‌های قطبی برای شکار فوک‌ها و جابجایی در زیستگاه‌های خود وابستگی بسیاری به یخ‌ها دارند. و کاهش سطح این یخها در قطب شمال دسترسی آنها را به منابع غذایی محدود کرده است. اما گرمایش زمین تنها تهدید پیش روی این جانوران نیست. گسترش فعالیت‌های تجاری و کشتیرانی در قطب شمال، افزایش تماس و تعارض بین انسان و خرس، آلودگی‌های محیطی و بیماری‌ها و حفاظت ناکافی از برخی زیستگاه‌ها عوامل دیگر تهدیدکننده جمعیت خرس‌های قطبی در سراسر قطب شمال به شمار می‌روند.
1: فقط یک بوق گوش خراش ناقابل 5200 دلار جریمه آب خورده برای اون کسی که به صدا در آوردتش که خرس قطبی رو از خواب زمستانه خودش و از خواب ناز خودش در واقع بیدار کرده. عزیزان، به پایان ایستگاه 19 میرسیم و تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

0: شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسنم. وزیر امور خارجه ایران حمله پهپادی به دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان عراق را محکوم کرد. دونالد ترامپ گفت آمریکا قصد ندارد تفاهم نامه 60 روزه با ایران را تمدید کند. کوشنر میگوید گفتگوهای ایران آمریکا جدی و گسترده است اما هنوز تفاهمی حاصل نشده. وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه حمله پهپادی به دفتر مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق را محکوم کرد. عباس عراقچی در شبکه ایکس نوشت هیچ چیزی این حمله را توجیه نمی کند و از مقام های کرد خواست در برابر آنچه وی ترفند پرچم دروغین خواند هوشیار باشند. او در توضیح این موضوع گفت این اعمال با هدف ایجاد اختلاف میان کشورهای همسایه طراحی می شوند. همزمان اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز حمله پهپادی به دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان عراق را بسیار مشکوک توصیف کرد. بقایی با اشاره به هشدارهای قبلی مقامهای عراقی درباره فعالیت هسته‌های وابسته به برخی طرفهای خارجی خواستار هوشیاری بیشتر در برابر این اقدامات شد. مسرور بارزانی در شبکه اجتماعی ایکس پیش از این اعلام کرد دفتر شخصی او و خانه رئیس سازمان امنیت و اطلاعات اقلیم کردستان بامداد دوشنبه هدف حمله پهپادهایی از سمت ایران قرار گرفته است. دونالد ترامپ همزمان با پایان مهلت دو ماهه تفاهم‌نامه اسلام‌آباد با ایران اعلام کرد واشنگتن برنامه‌ای برای تمدید این توافق ندارد. رئیس جمهوری آمریکا گفت ایران خواهان دستیابی به توافق با آمریکاست اما این توافق چیزی نیست که از نظر او لازم است. تفاهم‌نامه اسلام‌آباد که خرداد ماه میان دو کشور امضا شده بود روز دوشنبه بدون دستیابی به نتیجه مشخص برای توافق نهایی به پایان رسید. جارد کوشنر فرستاده دونالد ترامپ روز دوشنبه گفت مذاکرات میان آمریکا و بخش‌های مختلف دولت ایران احتمالاً در مقایسه با هر زمان دیگری جدی‌تر و گسترده‌تر شده است اما دو طرف هنوز به تفاهمی دست پیدا نکردند. مقام‌های جمهوری اسلامی بارها گفتند که مذاکره‌ای با مقام‌های آمریکا در جریان نیست و تنها پیام‌هایی از سوی میانجی‌ها رد و بدل می‌شوند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه روز دوشنبه گفت با وجود عهدشکنی‌های پیشین آمریکا مذاکرات فشرده میان ایران و عمان برای نهایی سازی بیانیه مشترک و ایجاد سازوکاری ایمن و حافظ منافع متقابل با جدیت ادامه دارد. دبیر کل فدراسیون صنعت نفت ایران میگوید در جریان جنگ 40 روزه 4 پالایشگاه پارس جنوبی آسیب دیده و در نتیجه حدود 1/3 ظرفیت تولید گاز این منطقه از دست رفته است. به گفته عرفان افاضلی بازسازی و تعمیر این تأسیسات دست کم 1.5 سال تا 2 سال زمان میبرد. او همچنین گفته تأمین کامل منابع و تجهیزات مورد نیاز برای این بازسازی در داخل کشور امکان پذیر نیست و در شرایط فعلی نیز در اولویت تخصیص منابع قرار ندارد. به گفته دبیر کل فدراسیون صنعت نفت ایران، کاهش ظرفیت تولید پارس جنوبی میتواند در ماهای آینده بر تأمین گاز کشور تأثیر بگذارد. این مقام صنعت نفت پیش بینی کرده ایران در پاییز و زمستان با کمبود گاز روبرو شود. مدیر رسانه اینترنتی آزاد در پیامی که در حساب کاربری رسانه آزاد در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد خبر داد که این رسانه تا اطلاع ثانوی از انتشار هر گونه گفتگو منع شده است. مهدی احمدی روز دوشنبه اعلام کرد در پی اتهام نشر اکاذیب به دادسرا احضار شده و پس از مراجعه با قرار کفالت آزاد شده است. آقای احمدی در این پیام جزئیات بیشتری درباره اتهام مطرح شده علیه خود ارائه نکرده است. و وزیر راه و شهرسازی ایران اعلام کرد در جریان جنگ 40 روزه حدود 100 فروند هواپیمای غیر نظامی در حملات آمریکا و اسرائیل آسیب دیده یا به طور کلی منهدم شدند. فرزانه صادق روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت از این تعداد 8 فروند هواپیمای عملیاتی به طور کامل از بین رفتند. ایالات متحده در پاسخ به حملات ایران به کشتی‌های عبوری در تنگه هرمز و همچنین پایگاه‌های آمریکا در منطقه به زیرساخت‌ها و اهدافی در ایران حمله کرده است. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بی‌هدت ملولم انسا

0: سلام به همه کافه فردایی ها، وقتتون بخیر.
1: به سلام کنم منم.
0: بفرمایید.
1: منم سلام میکنم خدمتتون و خوشحالیم که با یک کافه فردای دوشنبهی خدمتتون رسیدیم. امروز 26 مرداد مصادف با 17 آگوست سفر رو نمیدونم تیچیول اول ایده رو
0: سفر تموم شد
1: الان تیچیول چیه
0: نمیدونم
1: نمیدونیم الان بلش کن بریم تا سوء تفاهم نشده سوء تفاهم برطرف کنیم.

0: خوش بذاشتیم بقیهش هم بخونه. چی میشه اگه آرزو تفاهم پیش میاد؟ خب چیکار کنیم بعد؟
1: بقیه هم داره مگه؟
0: نداره؟
1: همین سوم ربیع الاول امروز.
0: ببین کاراتو. بریم آقا، بریم سوء تفاهم.
1: بله دوستان، به هر حال بعد از سالها که این سوء تفاهم مربوط به اندوه لبنان واقعا همه ما رو چند بار کشت و زنده کرد، جدیداً صدا و سیما دیگه تعارف هم کنار گذاشته و توی همین چند روز گذشته خواهر ریحانه قاسمی زاده مجری صدا و سیما چادر مقنعه قشنگش رو سرش کرد و اومد جلوی دوربین و گفت
2: ما برای جنوب سوخت، جنوب ایران فدای جنوب لبنان. یادتون باشه و فراموش نکنین، اینا همونهایی هستن که در نهم اسفند ما هلهله سر دادن و شادی کردن و به خیابان ها اومدن و تصاویر خودشون رو در رسانه ها منتشر کردن.
0: بله، ما واقعا خب این بار هم متاسفانه باید اعلام کنیم که دست و پامون اینجا بسته است و همه اون حرفایی که الان شما عزیزان دارید خطاب به ایشون میگید رو نمیتونیم بگیم، چون به هر حال خانواده نشسته اینجا.
1: دهنمون بازه ها، دست پامون بسته است.
0: آره
1: مگیم؟
0: به هر حال بسته است. اونی که باید باز باشه بسته.
1: بله، ولی این باعث میشه که به امثال خواهر قاسمی زاده و همپالگی هاشون یه سری مسائل رو یادآوری نکنیم.
0: بله، مثلا چی؟ مثلا اینکه اصلا این یکی از عجایب جمهوری اسلامیه، اینا حتی بد و بیرا گفتن و عقده گشایی رو هم با ادبیات وطن پرستی انجام میدن، چون طرف جلوی دوربین تلویزیون مثلا ملی ایران نشسته، حقوقش رو از بیت المال ایران میگیره، بعد ایران رو میذاره وسط میز و میگه اینم از طرف من فدای لبنان عزیزم.
1: اصلا اینا یه زمانی وقتی ملت شعار میدادن نغزن لبنان جانم فدای ایران، حالشون بد میشد و کهیر میزدن و لبنان و گلوبین خونشون میافتاد پایین، ولی حالا رسیدن به نسخه رسمی نه ایران نه هیچ جا، همش فدای لبنان.
0: البته خواهر ریحانه وقتی به 9 اسفند اشاره میکنه داره درباره خوشحالی یه بخش زیادی از مردم ایران به خاطر مورد اصابت قرار گرفتن رهبر مدفونشون میگه و به همین دلیلی که الان داره اینجوری عقده‌گشایی میکنه. بنابراین اصلا بعید نیست که الان همون مردم خوشحال 9 اسفند بیان به ریحانه جون بگن که عزیزم آبو بریز همون جایی که داره میسوزه.
1: بله، به هر حال چون کشور وسط تابستونی با بحران کم آبی مواجهه، خیلی هم آبی موجود نیست برای بله. این امیر خیر، بنابراین ریحانه جون خوبه که به سوانح سوختگی مراجعه کنه، اونجا به هر حال یه سری پماد ضد سوزش هست و ایشالله که کارش را میفته.
0: دوستان اجازه بدید که به یکی از سوء تفاهم‌هایی بپردازیم که سردار دکتر خلبان، چرتار سابق، رئیس مجلس و مذاکره کننده ارشد و کلاً مسئول همه چی و هیچی نظام، منباقر قالیباف جدیداً مطرحشون کرده.
3: من بخوام بگم امروز ما در یک جنگ ناجوانمردانه‌ای که در رأسش آمریکا و رژیم صهیونیستی هستن، ملت ما شجاعانه، مردانه، خالصانه ایستاد، جنگید و من به عنوان یک خدمتگزار، به عنوان یک برادری که به جزئیات کار آشنا هستم، با همه وجودم میگم ما در این جنگ در بعد نظامی و در بعد سیاسیش به معنای واقعی خودش پیروز شدیم.
0: تکبیر.
1: بله، خب این صحبت‌های آقای محمد سامتینگ حداقل فقط در یک چارچوب واسه ما قابل تفسیره و اون اینه که اینا اعتقاد دارن در هیچ حالتی باخت نمیدن، در حدی که حتی اگه زده باشن به 7 قسمت مساوی هم تبدیلشون کرده باشن، بازم اون قسمت های مساویشون شروع میکنن به سر دادن ندای پیروزی.
0: این از ویژگی های این عزیزانه و خداییش هم در این زمینه صاحب سبب کن.
1: یکی چیزی جلا نوشته بود که میدونین چرا جمهوری اسلامی شکست ناپذیره؟ چون شکست میخوره ولی نمیپذیره.
0: آفرین واقعا زیبا بود.
1: بله، ولی حالا سردار دکتر خلبان داره واسمون توضیح میده که شاید در توضیحاتش یک کمی اوضاع بهتر بشه،
3: که آمریکا و اسرائیل با اهداف مشخص و روشن، با 9 هدف مشخص اعلام شده رسمی، مکتوب و مکرر گفتن به ما حمله کردن، ولی به هیچ کدام از این 9 هدفشون در هیچ سطحی دسترسی پیدا نکردن. این بزرگترین شکست مطلق آمریکا بود.
0: و
3: و رژیم صهیونیستی.
1: بله، یعنی یه جوری میگه هیچ کدوم ماجرا رو مطلق میکنه که اصلا آدم فکر میکنه این داره در مورد یه جنگ دیگه صحبت
4: دقیقاً.
1: میکنه.
4: دقیقاً.
0: باقی جون شما همین چند هفته پیش داشتی تو مراسم چال کردن رهبر سابقتون یه جوری های های گریه میکردی که بغل دستید، یعنی عباس عراقچی هم برگشت ریخته بود و با نگاه مبهوت میگه بابا باقی تو دیگه کی هستی؟ تو کدوم کلاس اینجوری گریه کردن یاد گرفتی؟ آخر لامصب نجومی.
1: تازه همون مراسم هم که آخرش با اجازه و اماننامه دشمن تونستید برگزار کنید.
4: بله.
1: یا مثلا اینکه در همون ثانیه اول جنگ 3 جلسه در نقاط مختلف رو زدن که توش مهمترین مقامات امنیتی و نظامیتون شربت شهادت رو نوشیدن. نظرت در مورد اون چیه؟ اونم یعنی پیروزی بود.
4: یعنی واقعا کار عجیبیه. درست مثل اینکه یکی خونش آتیش بگیره و تا مفرق بسوزه ولی تهش بیاد بگه اتفاقی نیفتاده که چون 2 دونه تیراهن از خونم باقی مونده آتیش هیچ غلطی نتونسته بکنه. در نتیجه واقعا اینا واخ بده نیستن، البته در عالم چی عرافی.
1: عزیزان ظاهرن این فقط ما و شما نیستیم که در بدر اینیم که یکی پیدا بشه بیاد مشکلات مردم و مملکت رو حل کنه. رئیس جمهور مملکت هم در بدره در حال حاضر.
5: در بدر به دنبال کسانی میگردیم که بتونن مشکلی از مشکلات مردم ما رو حل کنن، در هر باوری که باشن، در هر قیافه‌ای که باشن، در هر جنسیتی باشن، در هر قومیتی که باشن.
0: عجب. به این آماری که الان میگم دقت کنید دوستان. دستگاه اداری و اجرایی که ایشون همین آقایی که حرف میزد رئیسشه تشکیل شده از 19 وزارتخونه، 494 مؤسسه دولتی، 331 شرکت دولتی و 1377 نهاد عمومی غیر دولتی که اینا مستقیم و غیر مستقیم از کجا بودجه میگیرن؟ از بودجه عمومی مملکت.
1: اینایی که جلال گفت حدود 6000 میلیارد تومان در سال هم بودجه از بیت المال میگیرن و توشون هم حدود 2.5 میلیون نفر آدم کار میکنه و تازه الان رئیس جمهوری مملکت اومده داره میگه که در به در کسانی هستیم که بیان مشکلات مملکت رو حل کنن.
0: خب عقبی دکتر استاد نهج البلاغه رئیس جمهور مسعود اصلا هر چی که هستی، اگه با این تشکیلات عظیم و عریض و طویل هنوزم نمیتونی مشکلات این مردم رو حل کنی، فکر نمیکنی مشکل جای دیگه است؟ یعنی در حقیقت فکر نمیکنی مشکل خود شمایی؟
1: تازه داره میگه که در هر باوری که باشن، در هر قیافه‌ای که باشن مهم نیست برامون. واقعا مهم نیست. ما و شما نمیذاریم بهایا تو اون مملکت دانشگاه برن، بعد این اردای ناشتا رو میدین.
0: ببین مسعود جان ولش کن، شما میری پشت میکروفون دور برت میداره و فکر میکنی که میتونی با اختراع دوباره چرخ خودتو متفاوت نشون بدی، ولی آخه لامصب یه نگاهی به وضع مملکت بنداز، بعد دوچار سوء تفاهم و تلاش و نمیدونم این حرفا برای رفع مشکلات مردم شو، اینقدرم در به در نشو چون مشکل شما تو آینه است.

0: انگار همه چیز باید از قبل برنامه ریزی شده باشه، حتی خوش شانسی. آدم صبح که بیدار میشه یه لیست داره، باید این کارو بکنم، باید اون مسیر رو برم، باید طبق برنامه‌ای که نوشتم پیش برم که بتونم به اون نتیجه غایی و پیروزی نهایی برسم. پیروزی چی آخه؟ پاشو دست و صورتتو بشور، یه چای قهوه چیزی بخور، برو سر کارت. حالا البته ما که بخیل نیستیم، اگه اون برنامه به پیروزی نهایی میرسونته چرا که نه، بعدا لطفاً با ما هم به اشتراک بذارش. ولی خب اینجوری انگار جایی برای یهوی بودن تو زندگی نمیمونه. یعنی چی؟ یعنی اینکه یهوی اتفاق خوب بیفته، یهوی خبر خوب بشنوی، یهو به یه پیروزی برسی. اینجاست که بهش میگن به به سرندیپیتی شدی، یا سرندیپیتی اتفاق افتاد، یا اومد، یا نمیدونم، به هر حال سرندیپیتی. حالا چیه ماجرا اصلا؟ ماجرا اینه که فردا 27 مرداد یعنی 18 اوت روز جهانی سرندیپیتیه. یعنی روزی که یهوی اتفاق خوب و غیر منتظره و بدون برنامه‌ریزی برات بیفته. مثلا یکی میگه رفته بودم سر یه قرار آنلاین، طرف از عکسش خیلی بهتر بود ولی حرف زدنش افتضاح. یه نیم ساعتی گذشت بهونه آوردم برم دستشویی، کلی معطل کردم که اینم کلافش بره و خوشبختانه کلافه شده بود و رفته بود، ولی به جاش با گارسون رستوران که داشت بهم لبخند میزد لبخند تو لبخند شدم و خلاصه یه چیزی گفتیم و خندیدیم و شماره دادیم و الان هم 3 ساله که با همون گارسون زن و شوهریم، در حالی که اون قرار آنلاین رو حتی یادم نمیاد اصلا اسم طرف چی بود. بله دقیقاً همین اتفاقا، یعنی اونایی که معمولاً بعدن که فکرش رو میکنیم میگیم عجب شانسی آوردم، به همین مدل شانس آوردن‌ها و اتفاقات میگن سرندیپیتی، یعنی پیدا کردن یه چیز خوب وقتی اصلاً دنبالش نبودی. حالا اصلاً این واژه سرندیپیتی از کجا اومده؟ اول اینکه بگم که کلمه سرندیپیتی ریشش فارسیه. من خودم وقتی فهمیدم خیلی برام جالب شد. ماجرای پیدا شدنش هم اینجوریه که توی سال 1754 میلادی یه نویسنده انگلیسی به اسم هوریس والپول یه نامه می‌نویسه به دوستش هوریس مان. ایشون هم دیپلمات بریتانیا بوده توی فلورانس ایتالیا. ایشون می‌نویسه که هوریس والپول که یک کلمه جدید ساخته که از نام باستانی فارسی جزیره سریلانکا یعنی سرندیپ اومده. بله با فتح خونده می‌شده که بعداً این انگلیسی‌ها با کسرش کردن و شده سرندیپیتی. به هر حال این سرندیپ یا سرندیپ ریشش به یکی از داستان‌های منظومه 8 بهشت امیرخسرو دهلوی برمی‌گرده. توی این منظومه بهرام گور پادشاه ساسانی 7 قصر رنگارنگ می‌سازه و هر روز هفته رو توی یکیشون پای قصه یکی از 7 شاهزاده خانم دنیا می‌شینه. یکی از این شب‌ها 3 تا از شاهزاده‌ها از جزیره سرندیپ میگن. این 3 تا برای به دست آوردن تجربه و دانش راهی این سفر شده بودن. داستانش هم اینجوریه که توی مسیرشون وسط یه بیابونی بدون اینکه اصلاً شطوری دیده باشن، فقط از روی چند تا سرنخ کوچیک روی اون شنا میفهمن که از اینجا یه شطوری رد شده. و حالا خلاصش این که چون خیلی باهوش و دقیقم بودن میفهمن که این شطور یه چشمش کوره، یه دندونش افتاده، یه پاش میلنگه و روی زمین کشیده میشه، بار عسل و کره هم حمل میکنه، تازه یه زن باردار هم سوارشه. بعد صاحب شطور که این توصیفا رو میشنوه خب قاعدتاً باورش نمیشه که کسی بدون دیدن شطور بتونه این همه جزئیات رو دقیق بگه. پس فکر میکنه که اون شاهزاده ها شطور رو دزدیدن. خلاصه که این ستا رو میگیرن و تا مرز اعدام هم پیش میرن، ولی خب توی آخرین لحظات شطور گم شده واقعا پیداش میشه. و اینجای داستان جناب بهرام گورخان کلی ذوق کرده بوده و بالاخره بابت این ذوقش و اینا همه اینا رو آزاد میکنه، هم بهشون پاداش میده و همین که این ستا شاهزاده رو منصوبشون میکنه به عنوان مشاوران ارشد خودش. داستانش هم اینجوری جهانی شد که سال 1557 میلادی یه نویسنده ایتالیایی این قصه رو، یعنی داستان همین ستا شاهزاده رو، ترجمه میکنه و معروف میشه به داستان 3 شاهزاده سرندیپ. یعنی این سرندیپیتی که ما کلی توی بچگیامون به خاطر اون کارتون معروفش میشناختیم و از دیدنش ذوق میکردیم و فکر میکردیم خارجیه. کارتون خارجی بود البته، خود کلمه سرندیپیتی رو میگم. بله این سرندیپیتی برای ما ایرانی ها قشنگ سرندیپیتیه. یعنی چی؟ یعنی ما، البته دقیقش جناب آقای دهلوی، ولی چون ایشون ایرانی بودن ما هم خودمون رو به ایشون میچسبونیم. بله ما ایرانی ها یه هدیه فرهنگی به کل دنیا دادیم و خودمون این همه سال ازش بی خبر بودیم. یادی هم بکنیم از این کارتون که بین مردم به سرندیپیتی معروف بود و از صدا و سیما به نام جزیره ناشناخته پخش میشد. کارتونی که داستان یه پسر بچه بود به اسم کنا که با یه تخم صورتی بزرگ میرسه به یه جزیره جادویی و از اون تخم هم یه موجود صورتی و مهربون به اسم سرندیپیتی متولد میشه. این سرندیپیتی صورتی با اون چشمای درشت و مهربونش همیشه بدون هیچ چشم داشتی سر به زنگا میرسید و به همه کمک میکرد. یعنی دقیقاً همون مفهوم اسمش.
1: حتما سماج داره میاد اینجا. سرندیپیتی حالا چیکار کنیم؟
2: آه ایلا پیلا
3: کانا،
2: سنی پیتی کجاست؟ بهش بگو اسمایی داره میاد طرف جزیره ما. سرندیپیتی.
0: تاریخ علم هم پر از همین اتفاقات سرندیپیتی طوره. مثلا الکساندر فلمینگ دنبال یه داروی دیگه بود که این وسط یکی از ظرفای آزمایشگاهیش کپک زد و همون کپک تبدیل شد به پنیسیلین، اولین آنتیبیوتیک دنیا. یا چارلز گودیر خیلی تصادفی لاستیک و گوگل رو ریخ روی اجاق داغ و کشف کرد که چطوری لاستیک رو مقاوم تر کنه. یا حتی وایاگرا هم اولش قرار بود داروی بیماری قلبی باشه، ولی خب محققا متوجه یه عارضه جانبی کاملا غیر منتظره شدن که خب این عارضه غیر منتظره دنیایی رو دگرگون کرد. بله، یعنی اینجوریه کلن یه بخش بزرگی از چیزایی که هر روز دور و برمون میبینیم و هست و برامون کاملا عادی شده محصول یه اشتباه یا یه اتفاق بوده، نه یه برنامه از پیش نوشته شده. خلاصه که سرندیپیتی یعنی گاهی دست از کنترل کردن همه چیز برداریم، مسیر همیشگی رو عوض کنیم، یه کتاب از یه ژانر عجیب برداریم، با یه غریبه تو صف نون حرف بزنیم، یا یه دعوتی رو قبول کنیم که اولش حسش نبود. شاید فردا به جای اینکه دنبال یه چیز خاص باشیم، بذاریم یه چیز خوب خودش پیدامون کنه. همون جوری که یه قصه قدیمی فارسی بدون اینکه بخواد یه کلمه به کل دنیا هدیه داد.

0: درود به بچه های کافه فردا. یک وایسی گذاشتین از یه شخصی که تعداد جاسوسای اسرائیلی برای ایران رو گفت 10 نفر و بعد گفت این 10 نفر رو به توان 10 برسونید. من نمیخوام 10 ها، یه دونه 10 به توان 10 میشه 10 میلیارد. مرد حسابی، کلن اسرائیل 9 میلیون جمعیت داره، چه خبره؟ 9 میلیون جمعیت داره، تو میگی 10 به توان 10؟
1: بله.
2: آفرین.
1: چه خبره مخوان؟
2: چه نکته جالبی گفتم.
1: بله.
2: آفرین.
1: دقیقاً. خب دوستان، یکی از خبرهای پر سر و صدای این یکی دو روز گذشته اینه که مجلس کلیات یه طرح جدید رو تصویب کرده به اسم طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه. طرحی که اسمش انقدر طولانیه که نفس آدم بند میاد تا بخونتش.
2: البته فعلا این طرح فقط کلیاتش تصویب شده، جزئیاتش هنوز نرفته تو سن ظاهراً و ممکنه تغییر کنه، ولی ریشه هاش به این صحبت‌های عجیب دومین رهبر مدفون جمهوری اسلامی برمیگرد.
3: من محاسبه میکردم با خودم، دیدم حدود شاید 10 راه مهم را اینا برای نفوذ در کشور پیدا کردن و دارن عمل میکنن، همین حالا دارن عمل میکنن. یکیش راه علمیست.
1: بله. ولی متنی که الان کلیاتش تصویب شده واقعا چیز عجیبیه، یعنی شما وقتی میخونیش یه جاهایی حس میکنی هدف این نیست که جاسوس بگیرن، هدف اینه که هر ایرانی با انجام ساده ترین کارها بتونه یه جاسوس به حساب بیاد.
2: دقیقاً. چون یکی از بحث برانگیزترین قسمت‌هاش مربوط به ارتباط با نهادهای خارجیه، مثل ارتباط با بعضی از سفارتخونه‌ها و نهادهای غیر ایرانی که هر کدوم اینا بدون مجوز کتبی میتونه دردسر کیفری جدی برای آدم درست کنه.
1: یعنی شما مثلا پژوهشگری، استاد دانشگاهی، کارشناسی و یه مؤسسه خارجی بهت ایمیل میزنه که سلام، برای یک پروژه مشترک علاقمند به همکاری هستید؟
2: شما مثلا سریع جواب میدی سلام بله، فقط لطفاً همینجا باشید، تکون نخورید، من دیگه تو که پا برم وزارت خارجه ببینم اجازه دارم به سلام شما علیک بگم یا نه.
1: اصلا باید تو جیمیل یه گزینه جدید اضافه کنن کنار ریپلای و فوروارد و گزینه استعلام از وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه و وزارت خارجه و اینا رو هم بذارن.
2: بعد جالب ترش بحث رسانه هاست تو این تر. در متن پیشنهادی برای مصاحبه و ارتباط با بعضی از رسانه‌های خارجی هم محدودیت گذاشته شده.
1: بله، همه چی باید با برادرها چک بله. بشه و اول باید ببینن رسانه مال کجاست، پولشو کی داده، پدر پول دهنده کیه، مادر پول دهنده کیه، عمه مدیر مسئول سال 1373 با کی عکس داشته.
2: تا بعدش نهایتاً میگن که مصاحبه مشکلی نداره، فقط شما برای احتیاط 6 ماه تا 2 سال تشریف ببر زندان، بعداً حالا بررسی میکنه.
1: یعنی جاسوسی که قدیم یه شغل تخصصی بود الان تبدیل شده به یه اتفاق روزمره واسه ایرانی ها. قدیما جاسوس بعد میرفت گاوصندوق باز میکرد، نمیدونم نقشه تاسیسات میدزدید، میکروفیلم میذاشت تو پاشنه کفشش.
2: ولی الان ممکنه طرف جنبش این باشه که استاد دانشگاه یه ایمیل از دانشگاه خارجی گرفته که مثلا گفته ساوندز گود، یعنی به نظر خوبه.
1: ساوندز گود چه مشکلی داره اون وقت؟
2: همین گودش خودش مشکوکه دیگه، چون چرا اصلا گود؟ چرا نگفتی بد؟ چرا نگفتی خوب؟ چرا نگفتی مرحبا؟ اون کلمه ساوندم به معنای صدام خودش مشکوکه دیگه. صدای کی؟ صدای چی؟ پهپاد، جنگنده، بیسیم، چی؟
1: یه بخش مهم این طرح نگرانی درباره همکاری‌های علمی و پژوهشیه، چون وقتی تعریف ارتباط و همکاری با نهادهای خارجی اینقدر گسترده بشه، استاد و پژوهشگر قبل از اینکه فکر کنه این پروژه از نظر علمی ارزش داره یا نه، باید فکر کنه از نظر امنیتی فردا صبح کی زنگ خونشو میزنه.
2: حالا فرض کنی یه استاد دانشگاه یه بودجه بین‌المللی رو برنده شده مثلا برای تحقیق درباره خوشسالی،
1: ازش میپرسن این پول از کجا اومده؟
2: جواب میده از یه بنیاد علمی خارجی خیلی معتبر.
1: بعد ازش میپرسن موضوع تحقیق چیه؟
2: میگه کمبود آب ایران.
1: جواب میدن آها. پس هم پول خارجی گرفتی، هم داری میگی ایران آب نداره. عجب. یعنی هم نفوذ مالی، هم سیاه‌نمایی هیدرولوژیک.
2: اینجا پس از نظر برادرها اصلا خوشسالی دیگه یه پدیده طبیعی نیست، بلکه یه مسئله امنیتی وابسته به بیگانه هست.
1: یعنی انگار بارون هم اگه از ابر خارجی بیاد باید قبل ورود به مرز مجوز بگیره.
2: ابری که وارد حریم هوای ایران میشه، پدافند غیر عامل نظام میگه یه دقیقه وقت داری، یا خودتو خالی کنی یا از مرزهای ایران خارج.
1: اینجاست که ابری میگه چه گرفتاری شدیم. و چون تحقیقات علمی نشون میده که ابر حوصله این دردسرا رو ندارن، پس سر خر، یعنی سر ابر رو کج میکنه به سمت خارج از ایران.
2: اصلا هم بعید نیست که حتی شلیک کنن به سمت ابرا و با توجه به سوابق درخشانشون چند تا هواپیمای مسافربری رو هم بزنن. اینی که واقعا باید تشکر کنیم از ابرای عزیز که رعایت میکنه.
1: نگرانی بعدی مسئله اطلاعات. مشکل اصلی اینجاست که در چنین طرح‌هایی وقتی مفاهیمی مثل نفوذ، همکاری، اقدام علیه امنیت ملی یا کمک به بیگانگان انقدر حوزه وسیعی پیدا میکنه، دیگه همه چی رو میشه توش گنجون.
2: خب اینم خیلی مهمه، چون یا عالمه از این اطلاعات اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی و فرهنگی اصلا محرمانه نیستن و خود دولت منتشرشون کرده.
1: ولی تو سیستم فوق امنیتی کاملا غیر هوشمنده اینا، مثلا وقتی میگی تورم بالاست،
2: میگن این حرف ممکنه در محاسبات دشمن موثر باشه،
1: یا میگی آلودگی هوا زیاده،
2: این که یعنی اطلاعات زیست محیطی رو در اختیار بیگانگان گذاشتی،
1: یا میگی دریاچه ارومیه خشک شده،
2: اینم میشه مصداق تصویرسازی منفی از منابع آبی کشور،
1: یا اصلا عکس دریاچه رو نشون میدی میگی ببین چه قشنگه،
2: دیگه خودت اینجا با پای خودت اومدی دادسرا. چرا؟ چون اون بره دریاچه برادرها مثلا یه شهر موشکی زیر زمین ساختن که اجنه هم ازش خبر ندارن.
1: یعنی آخرش اهمترین گزارش درباره ایران این میشه: همه چیز خوبه،
2: وضعیت اقتصاد
1: عالی است،
2: محیط زیست
1: بی‌نظیر است،
2: برق
1: الحمدلله به وفور داریم.
2: بعد میپرسی اصلا پس چرا خاموشیه؟
1: اونجاست که میگن سوال امنیتی میپرسی.
2: بله، یه مسئله دیگه هم اینه که وقتی قانون روی ارتباط حساس میشه، ابزار ارتباط هم میتونه تبدیل به یه مسئله بشه. ایمیل خارجی، سرور خارجی، پیام رسان خارجی، انتقال داده های کاری،
1: که خب با توجه به وضعیت فناوری در ایران خیلی جالبه، چون شما اول تلگرام و واتساپ و هزار تا چیزو فیلتر میکنی، حتی مسئولان مملکت خودشون با فیلتر شکن میرن تو همون شبکه، ولی بعد میگن استفاده از بستر خارجی خطر امنیتی داره.
2: بله، یعنی مسئول مربوطه برای اینکه درباره خطر استفاده از شبکه خارجی هشدار بده، وارد شبکه خارجی میشه خودش
1: با آیفون
2: و وی پی ان.
1: بخش ترسناکتر ماجرا اما فقط مجازات نیست، ابهامه. چون وقتی دقیق معلوم نباشه نفوذ کجا شروع میشه و ارتباط عادی کجا تموم میشه، آدما خودشون شروع میکنن به سانسور کردن خودشون،
2: و این برای دانشگاه و پژوهش طبیعتاً فاجعه است دیگه. علم اصولا با ارتباط جلو میره، استاد ایرانی باید با مثلا استاد فرانسوی و کره‌ای و سودانی حرف بزنه، مقاله مشترک بده، کنفرانس بره، داده رد و بدل کنه.
1: ولی با این منطق مقاله مشترک اول باید داوری علمی بشه، که خب اون طبیعیه.
2: بله، ولی بعدم باید داوری امنیتی بشه.
1: اصلا تو جلسات دفاع پایان‌نامه دکترا دیگه فقط استاد راهنما و استاد داور و اینا نیستن. بله. نماینده اطلاعات سپاه میاد اونجا به عنوان استاد امنیتی.
2: بعد ایشون تو جلسه از دانشجو میپرسه شما ساعت 14:37 روز سه‌شنبه چرا با دانشگاه لوزان تماس داشتی؟ دانشجو هم میگه برای مقاله فلان که لازم داشتم باید با نویسنده‌اش یه چیزی رو چک میکردم.
1: استاد امنیتی میپرسه ببخشید مقاله مگه درباره چی بود؟
2: طرف جواب میده مثلا درباره مهاجرت نخبگان بود.
1: مأمور میگه آها، خودت هم میخوای بری، پس برای پاره ای از توضیحات فردا اول وقت به اداره سرکوب خروج نخبگان مراجعه.
2: بله، تازه اینجا فضای گزارش دهی و حساسیت به تماس مشکوک هم یه مشکل دیگه است که درست میشه. اینی که مشکل چیه؟ اینی که همه به همه مشکوک بشه.
1: دقیقاً. شما میری مهمونی، یکی میگه من هفته پیش با یه خارجی حرف زدم.
2: اینجا همه ساکت میشن و سکوت سنگینی فضای مهمونی رو در بر میگیره.
1: بعد یکی از حضار با صدای زنگدار میپرسه اون خارجی کی بود؟
2: مثلا میگه پسر خالم از کانادا.
1: میپرسه موضوع تماس چی بود؟
2: طرف با تسل عرض میگه پسر خالم داشت میپرسید حال مامان بزرگ چطوره.
1: اینجاست که پازل امنیت تکمیل میشه و طرف میگه چرا وضعیت یکی از اتباع جمهوری اسلامی رو به کانادا گزارش کردی؟
2: طرف میگه خب آخه مامان بزرگم چند وقت پیش حالش بد بود، پسر خالم نگران شده بود.
1: ولی طرف میگه انتقال اطلاعات سلامت اتباع ایرانی به خارج، پرونده کامل شد. و همه اینا در حالیه که اسم طرح مقابله با نفوذه. یعنی قاعدتا انتظار داری هدفش سرویس‌های جاسوسی باشه.
2: بله، ولی اینجا تعریف نفوذ اینقدر پن شده که در حالی که جاسوس واقعی ها دارن در کمال مسرت و آرامش صدای خور و پف و فرماندهان نظامی رو به مرکز مخابره میکنن، مردم عادی و پژوهشگرا و روزنامه‌نگارا به بهانه‌هایی مثل گشتن به دنبال قاتل بروسلی در مزان اتهام جاسوسی قرار میگیرن.
1: واقعا فکر کنم با دیدن چنین طرحی جاسوس واقعی‌ها ناراحت بشن و بگن بابا ما برای این کار آموزش دیدیم، رمز یاد گرفتیم، تعقیب و مراقبت یاد گرفتیم، اسم مستعار داشتیم، الان این بنده خدا استاد فقط با دانشگاه خارجی یه تماس توی زوم داشته، ولی شما دارید عنوان شغلی منو بهش میدین.
2: اصلا اتحادیه جاسوسان مقیم مرکز باید اعتراض کنه، جاسوسی یک تخصص است و هر ارتباط خارجی جاسوسی نیست.
1: به هر حال برای مقابله با جاسوسی برادرها قانونی رو دارن تصویب میکنن که مردم بعد خوندنش فکر کنن برای جواب دادن به یه ایمیل خارجی باید وضو بگیرن، استخاره کنن، از وزارت خارجه و اطلاعات مجوز بگیرن و بعدم احتیاطاً گوشیشون رو بندازن توی جوب.
2: ولی اگه تعریف جاسوس رو انقدر گشاد بگیری که استاد دانشگاه، پژوهشگر، خبرنگار، کارمند و هر کسی که یه خارجی توی کانتکتش هست توش جا بشه، اون دیگه اسمش مقابله با نفوذ نیستا.
1: منم اسمشو نمیدونم چیه، ولی مثل تیراندازی میمونه که توی میدون جنگ نمیدونه داره از کجا بهش شلیک میشه، بنابراین قاطی میکنه و میاد همینجور دور خودش میچرخه و همه رو میبنده به رگ.
2: بله دوستان، چون اینا مال این حرفا نیستن که سوراخ نفوذ واقعی رو پیدا کنن، بنابراین تصمیم گرفتن همه رو محصور کنن، که اینم البته اصلا چیز عجیبی نیست. و اگه چیزی غیر از این از نماینده های شیرین احوال مجلس بیرون می اومد، باید تعجب می‌کردیم. برو بریم.